0: Với luật sư đó là câu chuyện vui thưa quý vị. Còn bây giờ thì cho phép chúng ta cùng chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 3501. Dạ thưa xin chào. Dạ, không biết vì sao đã bị ngắt kết nối, cho nên nếu mà quý vị vẫn còn muốn đặt câu hỏi cùng với luật sư thì xin hãy gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Diễm Thi sẽ chuyển cuộc điện thoại của quý vị đến với luật sư để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp.
1: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, số điện thoại cell phone là 713-298-2306, cũng như là website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Thì nếu quý vị gọi cho chúng tôi không được, quý vị có thể để tin nhắn, để text message, hoặc là vào trong luật sư bảo.com để lấy cái hẹn. Ở trong đó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, lấy cái giờ, cái ngày. Nếu quý vị thấy nó không có đỏ thì quý vị có thể chạy vô để lấy. Chỗ nào nó còn màu trắng, tức là còn trống, thì quý vị sẽ nhận lại được cái tin nhắn chúng tôi xác định là có cái ngày, cái giờ đó.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Còn giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5117. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
1: Dạ, chào cô.
0: Xin chào cô.
2: Dạ, thưa luật sư, xin cho có câu hỏi cho cái trường hợp này. Coi như là tôi làm cái hãng này nhỏ chứ không có lớn. Nhưng mà khi mà mới bước bắt đầu mướn vô thì họ nói là luôn luôn để lại gói đầu một cái check đầu tiên 2 tuần thì coi như là đúng 1 tháng sau cái ngày tôi được mướn thì mới được lãnh cái check đầu tiên, coi như là họ giữ lại 2 tuần đầu. Rồi bây giờ làm được mấy tháng rồi thì cái hôm tháng vừa rồi cách đây khoảng 1 tháng thì tới cái kỳ lãnh lương 2 tuần một lần thì họ nói bây giờ cái check của cô thì bị suspend, có nghĩa là bị hold nó lại, đợi chúng tôi lãnh được cái tiền của nhà nước rồi chúng tôi sẽ trả cho cô. Mà bây giờ cái công việc của cô đã xong rồi, bây giờ cho cô nghỉ, đợi cô đợi cái rớp mới, cái new assignment mới rồi chúng tôi sẽ gọi cô lại làm việc. Thì tôi cũng ok, nhưng mà nay là tôi đợi 1.5 tháng rồi thì cứ mỗi 1 tuần là tôi gọi lên hỏi chứ có rớp mới chưa và khi nào thì tôi lãnh được cái check, hai cái check lận, tại vì cái check làm là 2 tuần rồi còn cái check gói đầu 2 tuần nữa, tức là họ thiếu tôi 2 check. Thành ra thưa luật sư, xin cho có hai câu hỏi ngắn. Thứ nhất là theo cái luật lao động thì nghe nói là mình tới cái lúc nào mình được quyền claim nặng xin lấy lại cái tiền mà chủ của mình thiếu tiền lương của mình. Mình có claim và mình phải vô cái website nào để mà mình điền cái form gì, hay là mình cứ phải đi hỏi chủ hoài à? Thưa luật sư, đó là câu hỏi thứ nhất.
1: Dạ, thứ nhất đó là cô có quyền đi mướn luật sư để đòi giùm là 1. 2 đó là cô có quyền kiện cái người đó ra tòa là bởi vì họ không trả tiền cho cô. Không có cái website nào, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì không có cái website nào để cho cô đi đòi tiền của chủ hết, ngoại trừ cái website của họ, nhưng mà cô vô website của họ thì cũng vô ích thôi, tại vì họ không trả. Thành ra là cái cách hay nhất của cô hiện tại bây giờ là đi mướn luật sư để đòi tiền giùm. Nếu mà có ăn thua nữa là cái công ty đó họ có còn làm việc hay không. Nếu mà họ cho cô nghỉ vì cái lý do là họ cho cô nghỉ mặc dù cô làm việc rất là tốt, nhưng mà họ lại mướn một người khác trẻ hơn cô, thì lúc đó cô có thể kiện lại họ được. Lúc đó thì mình sẽ qua bên EEOC, nhưng mà cái website của EEOC nó chỉ lo về cái vấn đề kỳ thị thôi, nó không có lo về vấn đề tiền lương mà chủ không có trả. Tiền lương mà chủ không trả thì cô phải ra tòa.
2: Dạ, thưa luật sư, tôi làm việc rất là tốt. Hồi xưa giờ làm cái hãng này cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có lúc thì cho on giả ốp, là tại vì khi họ nói nghỉ đi đợi có việc mới tôi gọi thì họ cũng gọi tới gọi tôi lui cho tôi được 2-3 lần rồi. Thì cái lần này thì là 1.5 tháng rồi nhưng mà chưa có cái rớp mới, mà hồi xưa giờ thì không bao giờ cái hãng này thiếu tiền lương của tôi cả, đây là lần đầu. Và thưa luật sư, như vậy là cái câu hỏi thứ nhất đó là tôi phải đi tới một cái văn phòng luật sư nào đó để đặt cái hồ sơ xuống đặng lấy lại tiền lương thôi không ạ?
1: Dạ vâng. À, cái công ty của cô làm có lớn không cô? Cô có nghĩ là họ có đủ khả năng tài chính để trả cô không, hay là họ bị về vấn đề tài chính nên họ không trả lương cho?
2: Đây là lần đầu. Dạ thưa luật sư, như vậy là cái câu hỏi thứ nhất đó là tôi phải đi tới một cái văn phòng luật sư nào đó để

0: theo ke tiếp tục thôi chưa? Nhưng mà bây giờ khi mà tôi mới vừa hỏi thăm ra thì tôi được biết là cái chương trình Medicaid của cái người bệnh mà tôi giữ hôm trước đó thì đã được cái người nhà của người bệnh nói là Medicaid đã cho lại rồi. Nhưng thì khi tôi lên hỏi văn phòng thì văn phòng lại nói Medicaid cho lại để cho tiếp tục thôi, chứ còn những cái lương lúc như trước trong thời gian Medicaid bị mất của cái bác đó đó thì tôi phần lương đó tôi không trả, không có trả, nhà nước không có trả cho tôi. Thì tôi mới hỏi nếu nhà nước không trả thì văn phòng phải trả chứ, bởi vì văn phòng đứng trung gian để mướn tôi vô làm cho cái bác người già đó mà. Thì văn phòng cứ ấm ứ rồi thôi, tôi phải đi về. Thành ra bây giờ thưa luật sư tôi phải làm sao ạ?
1: Dạ, thì như tôi nói đó, cô có thể đi kiếm một văn phòng luật sư.
0: Dạ, thưa luật sư, và câu hỏi số 2 ngắn gọn là nếu trong thời gian này thì tôi có thể được quyền đi xin tiền thất nghiệp không ạ?
1: Dạ có cô, tại vì hiện tại bây giờ cô không có việc làm, người ta cho cô nghỉ mà.
0: Dạ, tôi làm W2. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
1: Chào
2: dạ,
1: cô.
2: Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, chúc cô được nhiều may mắn nha. Dạ, nếu như cô cần sự hỗ trợ về pháp lý thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
1: 713-298-2306, 713-298-2306.
2: Dạ, cô có thể liên lạc cũng như hoặc là lên website của luật sư bảo.com để mà lấy hẹn nha cô. Diễm Thi cảm ơn cô.
0: Dạ, xin chào cô. Dạ, tôi sẽ làm theo lời chỉ dẫn của luật sư và sẽ lấy hẹn.
2: Dạ. Cảm ơn cô, chào cô ạ. Và cho phép Diễm Thi chia tay với cô để chào đón một vị khán thính giả tiếp nối của chương trình có số phone cuối là 5538. Dạ, thưa xin chào.
3: Tôi chào cô Diễm Thi với luật sư Bảo trên đài.
1: Chào anh.
2: Dạ, thưa chào anh ạ.
3: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo đã chắc mai cô. Tôi có một câu hỏi về cái chuyện mà di chúc với lại François Andes với tới luật sư Bảo.
1: Dạ vâng.
3: Nếu một người nào mà ở trong tiểu bang Texas mà qua đời thì... tính từ cái ngày mất hay là tính từ cái ngày mà death certificate cái giấy chứng tự của cái người qua đời đó để mà mình tính để mà làm cái dấu ngoặc để mà mình đem cái di chúc của người đó ra tòa probate hay là transfer on the death deed để mà transfer qua cái tên thường người thừa hưởng, thì luật sư Bảo cho câu trả lời là bao lâu cho hai cái trường hợp đó probate cái will và transfer on death deed theo luật của tiểu bang Texas là cái hạn chót để mà mình làm cho nó đúng luật, và tính là tính từ ngày người mất hay là tính là từ cái ngày cái death certificate issue. Và câu hỏi thứ hai là cái hậu quả khi mà mình vì bất cứ lý do nào đó mà mình không biết được cái deadline required by the law, nếu SA này thì cái hậu quả là như thế nào?
1: Dạ vâng. Thứ nhất đó là thường thường người ta tính từ cái ngày qua đời, từ cái ngày qua đời, chỗ nhà quan thường thường họ sẽ làm cái death certificate, nó trong cái giấy khai tử đó nó có cái ngày qua đời, thì người ta tính 4 năm nếu mình có di chúc, là mình thường thường đó là mình sẽ 4 năm đó là mình phải đưa cái hồ sơ thừa kế probate. Nếu mà mình không đưa thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái hậu quả nó như thế nào? Cái hậu quả là anh vẫn làm được, chỉ có tốn nhiều tiền hơn thôi.
3: Rồi còn cái transfer on death deed thì có cái time limit không, luật sư Bảo?
1: Cái gì ạ?
3: Cái transfer on death deed, nếu mà cái người mất có một cái bất động sản, người ta ký một cái transfer on death deed cho một người khác, thì có cái time giống như là 4 năm của
1: cái statute limitation đó là cái hợp đồng đó anh. Bất cứ cái hiện tại bây giờ tôi không có thấy cái giấy nào mà nói là anh phải làm trong cái thời gian nào để chuyển cái nhà transfer on death qua. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà chúng ta tính theo hợp đồng á, thì ở tiểu bang Texas nó là 4 năm. Nếu mà bây giờ mình đi ra tòa đó, tất cả nó đều là 4 năm. Chúng ta nhớ là có transfer on death hay không có transfer on death, có di chúc hay không có di chúc. Cái chuyện luật thừa kế là lúc nào cái người đứng ra để hưởng cái gia tài đó vẫn có thể làm được. Tất cả những cái giống như là di chúc hay transfer on death với cái mục đích duy nhất là nó đỡ tốn tiền cho cái người còn sống mà thôi, chứ không có nghĩa là nó ngăn chặn cái người còn sống không được hưởng cái tài sản của người qua đời. Thành ra là nói tóm tắt lại đó, mình không có lo về cái ngày hết hạn, tức là tôi trễ rồi, tôi không có làm được, tôi bị mất cái này mất cái kia. Mình sẽ không mất, mình sẽ bị tốn nhiều tiền hơn, vậy thôi.
3: Được rồi.

0: Rồi, cảm ơn sư Bảo rất nhiều
1: Dạ
0: ạ.
1: không, không có
0: Dạ.
1: gì, cảm ơn anh.
2: Dạ. Diễm thì cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Như vậy thì với sự chia sẻ của luật sư thì tất cả những cái giấy tờ đó đều coi như là không có thời hạn vô hiệu. Tại
1: Đó.
2: vì lúc nào mình cũng có thể đem cái tờ transfer desk ra để mà mình nhận thừa kế được, phải không thưa luật sư?
1: Dạ hồi nãy tôi nói là
2: Dạ.
1: chắc tốt nhất là
2: Tốt
1: 4
2: nhất là
1: năm đó.
2: 4
1: Dạ
2: năm,
1: vâng.
2: dạ. Tốt nhất là 4 năm thì trong cái thời hạn đó thì chúng ta nên hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ đó. Dạ, và bây giờ thì tiếp nối chương trình, Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư nhé. Còn nếu mà các cô chú anh chị nào đang xem chương trình trên livestream trên trang Facebook á, thì xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình và để có dịp được nghe sự chia sẻ của luật sư về các mảng luật pháp. Luật sư ơi, trong thời gian qua thì hình như dạo gần đây có những cái chuyện không vui nó nhiều lắm, có rất là nhiều những cái vụ án, hết vụ án này thì tới vụ án kia, vi phạm rồi fraud, tức là những cái sai phạm rất là nhiều. Thì mọi người, có người thì nói là ô tội đó chắc ở tù, có người nói là tội khi không ở tù. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, luật sư có thể chia sẻ một cách đơn giản nhất để cho tất cả quý khán thính giả cùng hiểu là với cái tội nào thì chúng ta vi phạm chúng ta sẽ ở tù, và với tội nào thì chúng ta sẽ không ở tù, chúng ta chỉ cần là nộp phạt thì là được. Đây là trong trường hợp mình có tội nha thưa luật sư.
1: Được không? Cái đó nó cũng khó nói lắm, là
2: Dạ.
1: bởi vì có những cái tội mà người ta có thể không ở tù,
2: Dạ.
1: nhưng mà cũng đồng thời cũng cùng cái tội đó
2: Ừ.
1: thì người ta lại phải ở tù, rồi
2: Ồ.
1: cũng đồng thời cũng cái tội đó thì là có người ở tù 10 năm,
2: Ừ.
1: có người ở tù 2 năm.
2: Dạ.
1: Và thành thử là cái chuyện đó là nó tùy nhiều nhiều lắm. Cái chuyện mà mướn luật sư nó có quan trọng hay không? Chúng tôi trả lời là rất rất
2: Rất
1: rất là quan trọng.
2: quan trọng.
1: Là bởi vì chúng tôi có một cũng cùng một cái vụ án, nó khác chút xíu thôi, tức là đi mướn người để giết người, đi mướn người khác để giết cái người mà mình không thích. Thì cái vụ đó ở trong tiểu bang, bị kiện ra tòa ở tiểu bang đó, thì họ bị 20 năm tù. Tôi lại có một cái vụ cũng mướn người đi giết người, nhưng mà ở tòa liên bang. Thường thường thường tòa liên bang nó khó hơn là tòa tiểu bang. Tòa liên bang rất là khó, nhưng mà cũng cùng cái trường hợp đó, khách của tôi chỉ ở tù có 2 năm thôi. Thành ra là nó ăn thua cái chi tiết của cái vụ án nó như thế nào, có những cái chi tiết nào nó làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy tội nghiệp cái người phạm tội hay không, hay là quan tòa cảm thấy là cái hoàn cảnh mà người đó bị đẩy vô hay không, rồi nó có ảnh hưởng là cái người này là người đầu tiên phạm tội, người này là người rất là đạo đức, có làm rất là nhiều việc thiện, có làm chuyện này chuyện kia, tức là cái resume của người đó là perfect, tức là tuyệt vời lắm, không có gì hết. Nhưng mà chỉ trong một cái giây phút nào đó mà người ta không kiểm soát được người ta, thì những cái yếu tố đó nó có thể nó làm giảm cái tội của người đó, là một. Rồi ở trong cái tòa liên bang đó, nó có những cái việc mà nếu mà cái người đó biết là phạm tội, biết hối lỗi, về ngay ngay lúc đầu người đó với luật sư cộng tác với lại bên chính phủ, nói đúng, tôi làm lỗi, tôi làm sai rồi, tôi biết cái lỗi của tôi, bây giờ tôi hợp tác, tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Có một số người họ bị tội. Thí dụ như là một nhóm người họ làm hôn thú giả, họ tổ chức âm mưu để giúp cho những cái người ở bên Việt Nam qua bên đây làm đám cưới. Ok, thì bây giờ một trong những cái người đó bị bắt, thì cái người đó thông thường là phải ở tù, nhưng mà luật sư của họ làm việc với họ để gài bẫy, kéo lại những cái người khác vô mà chưa bị, giúp đỡ cho chính phủ, thí dụ như là thu băng, thí dụ như là đeo những cái máy ở trong người rồi nói chuyện với những người khác để tìm cách để gài tội cái người đó vô, thì cái người này họ sẽ được, không phải là chấn án, nhưng mà cũng có thể là chấn án,
2: Lấy
1: nhưng mà
2: công chuộc tội.
1: cũng có thể là họ sẽ không bao giờ bị ở tù, nó gọi là immunity, tức là sẽ được miễn tố, không có bị. Thành ra là có những cái trường hợp đó, nó mỗi một cái trường hợp nó mỗi khác nhau, là một. Thứ nhì đó là luật sư, cái người luật sư rất là quan trọng, cái người luật sư họ có biết cách làm hay không biết cách làm.
2: Và luật sư ơi, có một cái nhận định suy nghĩ rằng là với luật hình sự thì ở tù, còn luật dân sự thì không có ở tù. Và suy nghĩ này có đúng hay không, thưa luật sư?
1: Dạ, hoàn toàn chính xác. Là bởi vì hình sự là do chính phủ kiện mình ra tòa. Luật dân sự chỉ là thưa kiện lẫn nhau, nợ nần lẫn nhau, gian dối. Thì cái luật dân sự ở Hoa Kỳ không có ở tù.
2: Như vậy thì với những thông tin tổng quát, những thông tin chung luật sư vừa chia sẻ, thì chúng ta sẽ có một cái hiểu rõ hơn về những cái bản luật pháp tại xứ sở Hoa Kỳ này. Nhưng riêng quý vị có những cái câu chuyện của riêng mình, không biết là câu chuyện của quý vị nó sẽ phải dùng luật nào để mà có thể đối ứng phó, thì xin mời quý vị hãy gọi vào chương trình, tự quý vị kể ra câu chuyện của chính mình và lắng nghe ý kiến chia sẻ của luật sư, để quý vị có thể tham khảo được ý kiến. Có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi riêng cho luật sư để mà đặt câu hỏi, để mà được tư vấn. Nhưng mà cũng có những câu hỏi, nếu mà quý vị gọi vào chương trình thì đó cũng là một cái cơ hội để cho tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình cùng được tham khảo. Tại vì đôi khi ngay lúc này đó, chúng ta không vi phạm cái luật đó, hoặc là chúng ta không có để ý đến luật đó, nhưng sau khi nghe chia sẻ câu chuyện của quý vị thì chúng ta lại giật mình nhìn lại. Người Việt mình có cái câu nói là giật mình nhìn lại. Hồi xưa giờ mình không biết, nhiều khi có những cái luật rất là vô tình mình không biết. Vừa rồi có Diễm Thi có đọc một cái tin, có một cái cô bỏ quên con mình, không phải là bỏ quên mà chạy vô chợ mua đồ một tí thì để con ở trên xe, ví dụ như vậy. Thực ra cái chuyện đó chắc là cũng có nhiều người làm lắm, chứ không phải chỉ có một cô đó đâu. Thì có thể cái đó là phạm tội, phạm luật mà mình không có biết. Thì nếu như mình vô tình như vậy thì mình sẽ có những cái tội nó không đáng có trong cuộc đời của mình. Cho nên đó là lý do vì sao mà chương trình Luật pháp và Đời sống vẫn gửi đến quý vị hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm. Đây là khoảng thời gian dành riêng cho quý vị. Dạ, và không biết là với những cái tình hình dạo gần đây thì những cái tội về người ta đưa ra những rất là nhiều những cái bản án, mà bản án lớn, ví dụ như là vừa rồi mình có nghe những cái tin về tiền Medicaid, gian dối về tiền Medicaid, Medicare. Rồi trước đó thì những cái bản tin về cái chuyện gọi là về gian lận thuế trong ngành nail. Thì không biết là với những tin tức như vậy thì luật sư có lời gì dặn dò không ạ?
1: Dạ, dặn dò thì có lẽ là không có dám dặn dò, nhưng mà chúng tôi không biết là mình có đủ giờ để nói hay không. Tại bây giờ là 4 giờ 25 phút, chúng ta phải lo cái phần quảng cáo. Rồi sau đó bắt đầu phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ đi vô từng cái câu chuyện một.
2: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, thời gian dành cho phần 1 của chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình nha.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
11: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà, cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
14: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây chúng ta cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 150, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2 này Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào đường dây điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Trong phần 1 của chương trình chúng ta dừng lại ở câu chuyện là... Không biết là với những cái điều mà những cái tin vừa gần đây vừa xảy ra, những cái tin có liên quan đến những cái vụ sai phạm về luật pháp, thì không biết là luật sư có lời nhắn gửi gì, chia sẻ gì trong những câu chuyện đó không ạ?
15: Mỗi một cái câu chuyện đó thì thứ nhất đó, Việt Nam của mình nói là đắp chăn mới biết chăn có rận. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà chúng ta ở ngoài, chúng ta không biết gì hết mà chúng ta chỉ có nghe cái này nghe cái kia không, cái nhận xét của chúng ta rất là dễ sai lạc. Nó không có đúng. Còn cái chuyện mà có ở tù hay không, như chúng tôi đã nói rồi đó, là nó tùy rất là nhiều hoàn cảnh. Thì chúng tôi cũng xin đang cử những cái thí dụ thôi. Một cái văn phòng luật sư họ có nhiều khách lắm. Thì một cái hồ sơ ly dị, thì họ tới văn phòng của chúng tôi. Họ nói là tôi yêu cầu anh bỏ hết tất cả những cái hồ sơ của anh đang làm, hay anh chuyển hết tất cả những cái hồ sơ anh đang làm để anh chỉ lo cái hồ sơ ly dị của tôi thôi. Thì tôi nói là vậy tốn rất là nhiều tiền. Thì họ nói là ok, ông chồng của tôi cần 1 triệu, nhưng mà tôi không có cho ông 1 triệu, tôi ký 1 triệu trả cho luật sư. Luật sư bỏ hết tất cả. Cái đó thứ nhất, thì cái văn phòng luật sư họ bỏ hết để làm cái case đó. Có một cái vụ kiện, cái người thân chủ đó họ tới và họ nói là anh đi kiếm những luật sư giỏi nhất ở đây, anh làm việc chung với họ, tôi không cần biết như thế nào, tôi cần anh bỏ hết tất cả những hồ sơ của anh, và chúng tôi ra giá là 3 triệu. Họ trả 3 triệu. 3 triệu để không phải mình tôi, nhưng mà rất là nhiều luật sư, những luật sư giỏi nhất. Cuối cùng anh ta không có bị tội, anh ta thoát tội. Tất cả những người ở trong cái vụ án đã bị ở tù. Hay là bị cái này, bị cái kia. Nhưng anh ta hoàn toàn trắng tội. Không có. Lý do tại sao? Anh bỏ 3 triệu ra. Thành thử là chúng tôi có một lần nói đó là luật sư có rất là nhiều luật sư giỏi. Và cũng có rất là nhiều luật sư cũng được thôi. Nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta có đủ cái khả năng tài chính. Thì bởi vì khi mà chúng ta có đủ khả năng tài sản, bây giờ chúng tôi nói chuyện là cái vụ án cách đây mấy chục năm, O.J. Simpson, người ta không biết là có tội hay không, chẳng biết, không biết được, chỉ có lẽ anh ta mới biết được thôi. Nhưng mà anh ta có một cái nhóm luật sư, họ gọi là Dream Team, tức là một cái nhóm luật sư tuyệt vời. Và cái tiền mà họ anh trả cho cái nhóm luật sư đó rất là kinh khủng. Cuối cùng như thế nào? Cuối cùng anh ta thoát tội. Không có tội. Thành ra là cái chuyện đó mà ở tù hay không ở tù, nó tùy nhiều cái yếu tố. Một trong những yếu tố rất rất là quan trọng là mình phải có thật là nhiều tiền. Nếu mình không có nhiều tiền thì nó rất là khó để cho chúng ta cãi. Một cái hồ sơ ly dị người ta có thể tốn cả triệu đồng, tại vì tài sản của người ta nhiều triệu, thành thử người ta có thể tốn. Còn nếu mà mình có tới luật sư mình nói là đồng hương bớt đi, tôi chỉ có nhiêu đây thôi, thì dĩ nhiên luật sư họ sẽ nói là khách nào cũng là khách hết á, khách nào cũng xứng đáng để người ta đổ tâm đổ hết cái tinh thần vô. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó có một cái người họ tới họ trả 1 triệu để bỏ hết tất cả những hồ sơ kia đi, chỉ lo hồ sơ của tôi thôi, thì tôi chỉ có đưa ra cái thí dụ như vậy. Còn cái câu trả lời thì có lẽ là chúng ta mỗi người họ sẽ có nghĩ một cái câu trả lời riêng, họ có cái câu trả lời riêng cho họ. Tôi chỉ đưa ra những cái vấn đề là làm thế nào để tránh ở tù. Thì tránh ở tù là mình đừng có làm sai, không có gì hết. Còn cái chuyện mà chúng ta nghe nói đó, thường thường đó, những cái người mà càng nổi tiếng, càng nổi tiếng thì những người đó lại càng dễ ở tù nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ, khi mà chúng ta nói tù tội đó, là người ta muốn đưa một cái bản án đó ra để răn đe những người khác. Khi mà anh bị cái này, tôi làm cho anh thật là nặng, để làm chi? Để cho những người khác ở trong trường hợp của anh, cả ngàn cái trường hợp của giống như của anh, họ sẽ phải sợ. Và khi họ sợ thì họ sẽ không làm nữa. Thành ra tôi sẽ tìm đủ mọi cách, tôi đưa cho anh một cái án thật là nặng. Cách đây cũng khoảng mấy chục năm, có một người Việt Nam chuyên môn tổ chức đụng xe, tức là đụng xe giả đó, không phải đụng xe thật. Cái tội đó thì dĩ nhiên là sai, cái tội nó hoàn toàn không có cái tội sai có nghĩa là cái hành động của cái người đó làm là sai. Nhưng mà cái án tù mà anh ta nhận đó, nó là 99 năm tù. 99 năm tù, nó rúng động cả Houston. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái thời điểm đó đó, người ta làm đụng xe giả nhiều quá. Quá nhiều. Thành ra là người, khi mà cái tội mà bồi thẩm đoàn đưa ra 99 năm đó, là để cho những người chuẩn bị làm sai, những người mà đang làm sai, họ biết sợ. Tiếng Mỹ nó gọi là deterrent, tức là chặn lại, làm sao để cho người ta biết được là cái đó ghê gớm lắm, tù nặng lắm, để người ta đừng có làm. Thì cái đó là cái việc mà chính phủ họ sẽ làm. Họ sẽ làm đủ cách để cho cái người bị càng nặng càng tốt.
14: Dạ vâng. Nghe có vẻ thì bất công quá phải không luật sư?
15: Dạ vâng. Cái người giết, cái kẻ mà cầm súng giết người đó, đi ra ngoài bắn người này, giết người kia, bắn chết người này, bắn chết người kia. Chúng ta thấy, tôi thấy nhiều lắm, 20 năm tù, 25 năm tù. Có những người bị chung thân, dĩ nhiên. Nhưng mà 20-30 năm tù là coi như hết cái đời của người ta. Còn cái người mà chỉ có lo đụng xe để giả, đụng xe giả để lấy tiền của bảo hiểm, 99 năm tù. Thì cái đó lý do tại sao mà chúng tôi nói đó, họ muốn đưa những cái gì mà họ cảm thấy là làm cho những người khác sợ thì họ sẽ đưa ra.
14: Thực ra thì qua những cái gì chia sẻ của luật sư trong các chương trình ngày hôm nay cũng như những chương trình trước đây đó, thì chúng ta thấy được một điều là đối với luật pháp á, thì việc đầu tiên chúng ta tuân thủ luật pháp là cái đó đương nhiên rồi. Trách nhiệm của mỗi một công dân đều phải tuân thủ luật pháp rồi. Nhưng mà khi mà gọi là va chạm với luật á, thì nó có nhiều yếu tố gây nên sự bất công lắm. Ví dụ như có những câu chuyện mà luật sư đưa ra là có nhiều tiền thì sẽ thoát tội, giống như là mình không có thoát
15: không
14: được.
15: Không hẳn là 100%, nhưng mà nó sẽ giúp
14: mình. Thì cái đó cũng là một trong những cái lý do. Cái thứ hai nữa là đôi khi quá trình người làm, giống như cảnh sát chẳng hạn, giống như mình đi ở trên đường đó, quá trình người đang chạy tốc độ nhanh nhưng mà ai đứng gần cảnh sát thì người đó bị pull over.
15: Xui thì bị.
14: Cho nên là trong cuộc sống thì hình như là không thể nói đến được cái sự công bằng 100%. Cái tội của chúng ta có thoát được hay không thì còn
15: thua,
14: nhiều yếu tố.
15: Dạ vâng, ăn thua rất là nhiều yếu tố. Chúng tôi chỉ có nói là luật
14: ví
15: sư
14: dụ
15: giỏi
14: thôi,
15: ví dụ thôi. Luật sư chắc chắn là phải là luật sư giỏi.
14: Yeah.
15: Và thường thường đó, những cái vụ án lớn đó, chúng ta không thấy có một luật sư. Lúc nào họ
14: luôn
15: cũng có một cái team, tức là chúng tôi lo có những cái vụ án mà tiền rất là lớn, tiền triệu á, thì 4-5 luật sư. Và cái số tiền đó dĩ nhiên không có tiền khách trả, không có luật sư nào ăn hết mà phải chia ra những cái số tiền đó. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là có 4 luật sư, một luật sư không làm gì hết, chỉ vô thư viện tìm ra những cái hồ sơ cũ. Một luật sư không làm gì hết, đi tìm cái người chính phủ, cái người biện lý, cái người của bên chính phủ đó, điều tra về cá nhân của cái người đó, đi tìm những cái hồ sơ mà cái người công tố đó đã làm, tìm những cái dở của những người đó. Ok, nó nhiều cái cách để làm lắm, và nhiều muốn làm như vậy nó tốn rất là nhiều tiền. Vâng, và rồi sẽ có cái người ở trong cái thư viện đó tìm tất cả những cái hồ sơ nó giống như cái hồ sơ này.
14: Yeah.
15: Để xem coi những cái tòa khác nó xử như thế nào.
14: Yeah.
15: Rồi những cái luật sư mà làm thì phải đi tìm những cái bằng chứng yếu tố, tức là nó là một nhóm luật sư họ cộng lại. Càng vụ án càng lớn á thì là nó có nhiều tiền á, thì chúng ta có nhiều người.
14: Yeah.
15: Và những người giỏi thì họ sẽ làm việc chung với nhau. Không có một cái vụ án nào mà ra tòa mà chúng ta thấy có một luật sư ra tòa hết. Tối thiểu ít nhất mà ra tòa cãi mà chúng ta nghĩ là cái vụ án quan trọng đó, lúc nào cũng có hai luật sư. Không bao giờ, tối thiểu là hai luật sư, có nhiều khi có ba luật sư. Họ ra tòa, người luật sư này theo dõi những cái người mà có thể làm bồi thẩm đoàn, đi nghiên cứu về cái quá khứ của những người bồi thẩm đoàn đó. Có những cái vụ án mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta đi mướn bồi thẩm đoàn giả. Bồi thẩm đoàn giả là sao? Là chúng ta kiếm được khoảng 20 người, xong rồi chúng ta có cái background, cái tiểu sử của những người đó, và chúng ta làm một cái phiên tòa giả, và 20 người đó để đưa tới cái kết luận là cái người của mình có tội hay không. Đó là cái việc mà chúng ta thử, trial thử, để xem coi nếu mà chúng ta cãi như cái kiểu này, thông thường những cái bồi thẩm đoàn đó họ sẽ kết tội hay là không kết tội. Đó là những người có rất là nhiều tiền, họ tìm đủ mọi cách để họ làm, để cho họ trắng tội. Còn mình không có tội, hay là không có tiền, thì nó cũng khó. Đó lý do nhiều khi có chúng ta không có phải nói là công lý là tiền, rồi phải có tiền hay thì thắng được công lý. Chúng ta không nói chuyện đó. Chúng ta cũng chẳng nói luật sư giỏi hay dở. Chúng ta chỉ có nói những cái chuyện mà nó thực tế, nghe nó không có đúng, nghe nó rất là khó chịu, nghe nó phản cảm. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy là những người càng có nhiều tiền thì cái cơ hội, chúng tôi không nói là chắc chắn 100%, nhưng mà chúng tôi nói là cái cơ hội nó thắng dễ hơn. Ngay cả một cái vụ mà nó đơn giản lắm, là nó đi là một cái vụ ly dị đi. Ly dị rồi bắt con, hai bên đều muốn bắt con hết. Bây giờ mình có đủ tiền để mình đi tìm về quá khứ, về hiện tại, về những cái gì sai lầm của đối phương hay không. Mình đi tìm xem họ cờ bạc như thế nào, họ gian dối như thế nào, họ lái xe say rượu hay không, họ có hồ sơ hình sự hay không, bạn bè họ đi chơi là ai, họ có cặp bồ với ai hiện tại bây giờ không. Mình tìm hết tất cả. Ngoài, nếu mà mình tìm mà không ra thì thôi. Nhưng mà tối thiểu mình có tiền để mình nắm kéo cái phần trăm thắng của mình vào cái hồ sơ đó nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói rằng là có tiền thì nó giúp được cho cái hồ sơ. Còn không có tiền thì mình chỉ hy vọng cái người luật sư của mình có thể làm hết sức cho mình thôi.
14: Thoạt đầu nghe thì có vẻ như bất công, nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó cũng có một phần rất là chí lý, là tại vì có tiền thì mình mới làm được tất cả những điều mình muốn, mới đi tìm được bằng chứng, mới đi truy tìm được cái dấu vết này dấu vết kia để mà có thể bổ túc cho cái hồ sơ, để làm những cái gọi là cái những cái bổ túc cho cái giấy tờ, cái hồ sơ của mình nó thêm cái gọi là sức thuyết phục á. Thì rõ ràng có tiền thì mới làm được những điều đó. Nếu như mà không có tiền thì làm sao mà có thể làm được, cho dù luật sư có giỏi cách mấy nữa, nhưng mà không có tiền làm sao luật sư có thể thuê người này thuê người kia, hoặc là có cộng sự với những luật sư khác để mà làm.
15: Dạ đúng rồi, là bởi vì một người luật sư, một người người chồng và người vợ ly dị. Bà vợ bà biết là ông chồng này ông có bồ ở ngoài, nhưng bà không có cách nào bà tìm được hết. Nếu mà cái người luật sư họ sẽ đi lấy hết tất cả những cái thẻ tín dụng của người chồng trong vòng bao nhiêu năm vừa rồi. Họ sẽ coi từng cái transaction. Cái này anh đi ra nhà hàng nào đó, anh ăn bữa đó tốn 500 đồng. Anh đi với ai? Anh đi với cô đó. Dạ đúng rồi. Anh tẩu tán tài sản chung để anh đi ra ngoại tình. Anh dùng cái tiền đó anh bao gái. Ok. Nó tất cả những cái điểm đó là những điểm xấu để cho bồi thẩm đoàn thấy cái người này á có vợ, có gia đình, có con. mà vẫn đi ăn với người khác, rồi không biết trả tiền mặt mà lại dùng thẻ tín dụng. Nó nằm ở trong đó, trình hình trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta nghi ngờ, nhưng mà chúng ta không moi ra được những cái bằng chứng, thì làm thế nào? Đó là cái việc làm của người luật sư rất là khổ, là bởi vì mình muốn tìm cái bằng chứng để giúp cho thân chủ của mình. Nhưng mà thân chủ mình lại không có tiền để mình trả cho những nơi mà họ đi tìm tòi những cái bằng chứng đó, thì nó rất là khổ. Thành ra là chúng tôi, đó lý do tại sao chúng tôi nói là tiền nó giúp được cho mình rất là nhiều.
14: Dạ. Như vậy thì nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, hay là bây giờ trước mắt là chưa cần nói, chưa cần đợi tốn tiền, thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Đó là lý do vì sao mà Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng tiếp tục theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình Luật pháp và đời sống, gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối của ngày chủ nhật trong tuần, cũng như là được lưu lại trên trang YouTube và trang Facebook của Viettv Radio Network, để chúng ta có thể tham khảo những màn luật pháp. Và khi chúng ta tham khảo, chúng ta biết luật thì chúng ta sẽ không phạm luật, và không phạm luật thì không cần phải nghĩ tới việc có tiền hay không có tiền.
15: Được không? Sẽ có những thính giả nói là luật sư nói cái kiểu đó, đó là những người mà không có tiền như chúng tôi sẽ bị lỗ, sẽ bị đau khổ, sẽ bị thua.
14: Thua thiệt.
15: Thiệt có đúng hay không?
14: Yeah.
15: Nó cũng có thể đúng và cũng có thể không. Tại vì văn phòng của chúng tôi cũng đã từng nhận những cái vụ án mà thân chủ không có tiền. Thân chủ không đủ tiền để đi theo cái đó. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi cần phải giúp họ. Tại vì nó có một cái, nó gọi là lương tâm. Mà mình nghĩ rằng thì là cái người này, cái thân chủ của mình bị oan, bị thế này thế kia, thì chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cho họ, để cho biết là cái cuộc đời này nó không phải là toàn màu đen không thôi, nó cũng có màu hồng một chút xíu. Cũng...
14: trong những trường hợp đó kêu gọi bảo trợ đi luật sư.
15: Thành thử là chúng ta cũng phải giúp những cái người đó.
14: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chào đón một vị khán thính giả có số phần cuối là 7112. Dạ, thưa xin chào.
16: Dạ, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
15: Dạ, chào cô.
14: Chào chị.
16: Hỏi là mới gần đây thôi, em có coi TV trên một cái đài TV của ở đây của thành phố mình á. Chiếu là có cái video một có người phụ nữ Á Châu đó, họ đang chạy xe thì không biết là phạm một cái lỗi gì đó, rồi cái người cảnh sát chớp đèn lại đằng sau mình. Thì theo em thấy trường hợp thường mình làm á, là khi người ta chớp đèn mình sẽ dừng lại, và người ta sẽ tới interview với mình là họ là ai, cái người cảnh sát nó tên là gì, rồi họ tại sao họ stop mình hay gì đó, rồi họ muốn hỏi cái driver license của mình xong lại move on and then rồi. Nhưng mà cái trường hợp này em thấy nó sợ quá, là cái người phụ nữ Á Châu này mới ngừng cái là người ông cảnh sát này la lên là bắt là step out of the car, là bắt mình là đi ra ngoài xe. Thì nếu như luật sư là cái người đó là cái người thân chủ của luật sư và luật sư ngồi kế bên, thì luật sư sẽ lời khuyên như thế nào, mình có nên step out hay không? Tại vì theo em thấy, em lo là cái người này mình chưa có verify được có phải là cảnh sát thật hay không, có thể là một cái người không phải cảnh sát, họ có thể kidnap mình. Mà nếu mà em sợ, nếu mà mình không step out á, thì có thể ông bắn mình hay ông làm gì của mình. Thì bây giờ nếu cho em lời khuyên là tới cái trường hợp đó, mình làm cái gì để mà mình giữ được cái mạng sống của mình, mà cái người cảnh sát này họ có violate cái lò của mình hay cái rai của mình hay không? Em cảm ơn rất nhiều ạ.
15: Dạ, vâng, cảm ơn cô. Thông thường đó là trước khi mà người cảnh sát bắt cái người đó đi ra khỏi xe, thì họ phải có một cái lý do chính đáng, hay là lý do mà họ, nó gọi là lý do thuyết phục. Tiếng Mỹ nó gọi là probable cause, tức là nó phải có một cái gì để cho người, cái cảnh sát đó nghĩ là có cái sự nguy hiểm. Bởi vì thông thường đó là nếu mà chúng ta chạy xe quá tốc lực, chúng ta chạy xe vượt đèn đỏ, chúng ta ở trong cái xe của chúng ta, hai cái trường hợp đó là cảnh sát sẽ đi tới và đòi bằng lái xe của chúng ta, rồi họ sẽ quay về, họ sẽ gọi điện thoại, họ check xem coi chúng ta có vi phạm gì không, chúng ta có bị out, có bị cái warrant, tức là cái trác tòa nào bắt hay không. Thì đó là cái trường hợp thông thường mà người ta sẽ làm. Những cái trường hợp mà nó gọi là probable cause, tức là cảnh sát họ nghĩ là nó có một cái gì nguy hiểm, thì thường thường cảnh sát họ sẽ bắt cái người đó đi ra khỏi xe. Thí dụ trong cái cốp xe, cảnh sát thấy có một cái bàn tay ở đằng sau cái xe, họ rượt theo cái xe đó, họ thấy có một cái bàn tay ở trong cái cốp xe đầy máu quắc quắc quắc, tức là có người bị giấu ở trong cái cốp xe đó. Cái bảng số xe đó là bảng số xe ăn cắp, tức là người ta coi, người ta thấy cái xe này nó đúng là cái xe bị ăn cắp, thì cái người cảnh sát họ đối xử khác hơn, họ sẽ chạy tới họ cầm súng hay là họ nói là bắt đi ra khỏi xe. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình nói đó là cái trường hợp nó giả dụ thôi, nó không phải là cái trường mình không biết nó như thế nào, và chúng tôi cũng không dám nói là cái nào là đúng cái nào là sai hết. Nhưng chúng ta tuân theo luật, tức là cảnh sát họ rượt theo chúng ta biết chúng ta không có làm gì, không có đồ cấm ở trong xe, không có súng ở trong xe, không có người chết ở trong xe, không có một cái gì hết, người ta bắt chúng ta xuống xe, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đặt cái câu hỏi là chúng tôi đã làm gì mà phải ra khỏi xe, đây là cái bằng lái xe. Nếu mà cái người ta nói là không, anh bắt buộc anh phải ra xe, thì cái câu trả lời câu hỏi tôi là giả dụ như vậy đó, thì tôi sẽ đi ra khỏi xe, là bởi vì tôi không có muốn tạo ra một cái trường hợp để cho họ có cái lý do mà họ bắt mình ra khỏi xe. Tôi ở Mỹ lâu lắm rồi và tôi cũng bị nhiều lần cảnh sát họ chặn lại, và tất cả những lần mà họ chặn lại đó thì cái việc đầu tiên là hai cái tay của mình để trên cái vô lăng, cái tay lái, mình chuẩn bị hết tất cả cái bằng lái xe và bảo hiểm của mình, khi họ tới thì mình đưa hết. Tôi chưa có bao giờ thấy cái trường hợp nào mà cảnh sát bắt tôi ra khỏi xe hết, và cái rất là khó. Cái trường hợp của tôi, của cô thì tôi không biết là nó là như thế nào, tức là mình coi ở trong TV, coi những trường hợp nó có một cái lý do nào nhiều hơn để cho cảnh sát bắt cái người đó ra khỏi xe, bởi vì thông thường họ sẽ không bao giờ bắt cái người đó ra khỏi xe. Ra khỏi xe như vậy nó cũng có một cái sự nguy hiểm cho cảnh sát, thành ra là họ thông thường họ không. Nhưng mà trả lời câu hỏi của cô, nếu mà tôi nghĩ là tôi ở trong đó có lẽ là tôi sẽ ra khỏi xe. Nếu mà mình đi chung hai ba người, mình vẫn có quyền, có cái người ngồi đằng sau vẫn có thể quay lại để xem coi cái bảng số xe của cảnh sát, và họ vẫn có thể, họ nhấc điện thoại, họ gọi 911, họ nói là tôi nghi ngờ là có cái trường hợp này, người ta giả cảnh sát bắt gia đình của chúng tôi ở trên freeway, cái địa điểm là như thế này, như thế này. Vâng, cảm ơn cô.
14: Dạ. Diễm Thi cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Dạ, xin chào chị. Và cho phép Diễm Thi được chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5576. Dạ, xin chào.
17: Dạ, xin chào chị Diễm Thi, xin chào luật sư Bảo.
15: Dạ, chào anh.
17: Cho tôi hỏi câu hỏi, vui vui nhưng mà tò mò, cũng tò mò. Nếu như mà mình trúng số, mình có ra cái tờ giấy số đó, mình có để, ví dụ như mình có số độc đắc đi, của Power là Bo hay là dạ, của Texas đó, tội hạn, mình có nhường cái tờ giấy số này cho con mình được không?
15: Tự gì à?
14: Nhường cái tờ giấy số đó cho con của mình được không ạ?
15: Dạ được chứ, anh vẫn có thể anh cho, đâu có gì trở ngại đâu. Về vấn đề luật pháp, về vấn đề mà thực tế và về vấn đề lý thuyết, hai cái nó khác nhau. Nếu mà anh là người đi mua cái vé số đó, anh là người trúng cái số đó, nhưng mà anh đưa cái số đó cho con anh và người ta biết được là anh đưa cái số đó cho con anh vi phạm cái luật trốn thuế. Là bởi vì cái gift á, cái nó gọi là gift tax, cái thuế mà mình cho, mình phải trả cho sở thuế đó, nó chỉ có miễn khoảng 13, 14 triệu gì thôi. Và bây giờ anh cho con anh 150 triệu. Thì anh vô tình là hiện tại, anh vô tình là anh, hay là anh cố tình, chúng ta không biết nữa, là anh trốn thuế. Là bởi vì nếu mà anh trúng, thứ nhất anh phải đóng thuế. Xin lỗi. Sau đó nếu mà anh cho con anh thì anh phải đóng cái gift tax. Thì cái câu trả lời là nếu người ta biết được, đúng, anh có phạm tội, anh phải tội trốn thuế.
14: Dạ.
17: Dạ, ok. Cho tôi hỏi cái câu thứ nhì cũng liên quan tới đó. Bây giờ mình trúng số mà mình đem ra nhà băng, ví dụ như mình bán cho nhà băng, có được không?
15: Dạ, được chứ. Nhưng mà thường thường đó là những cái người mà họ trúng mà họ sẽ lãnh trong vòng 25 năm. Thì họ bán cho nhà băng là bởi vì 25 năm họ đợi lâu quá. Thì cái số tiền thí dụ như là 400 triệu, 25 năm thì mình sẽ lãnh được 400 triệu. Nhưng mà nếu mà mình bán bây giờ đó, mình chỉ có lãnh được khoảng 200 triệu thôi. Thì người ta sẽ đem đi bán và sẽ có những cái công ty mua. Còn những đa số hiện tại bây giờ người ta mua số đó, người ta đánh vô trong cái ô mà nói là tôi lãnh liền một lúc, tôi không có lãnh 25 năm. Nhưng mà có một số người họ vẫn để 25 năm, thì tới lúc đó họ đổi ý, họ muốn bán, thì sẽ có người mua với lại cái giá trị hiện tại của cái vé số đó. Thường thường nó là phân nửa của cái giải đó.
14: Dạ.
17: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
14: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau chào đón vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào.
18: Hello.
14: Dạ.
18: Dạ, tôi tên Ly á. Hỏi luật sư hồi nãy cái vụ vừa rồi đó, là tôi cũng ở đây cũng 40 năm rồi. Nhưng mà tới lúc xui á, là bị một người cảnh sát á, chặn lại mà đuổi xuống, là phải đứng xuống đường đó, đứng trời nắng, đứng trên ban bên, không có là được ấy á. Chắc có lẽ là họ bị vợ la hay gì không biết.
15: Dạ.
18: Là bữa đó là không biết cái chuyện gì mà sùng mà mình suy nghĩ. Cái mạng nó là lâu lâu nó cũng phải nó bị bắn một lần, nó kệ bà đứng lúc là người ta nói là đúng là xui. Cái đó tôi suy nghĩ là chắc tại tôi làm nghề xe tải, đi hoài trên đường à, tôi chạy tự nhiên tôi thấy sao trống mình cũng sang qua, nó đang đi đâu gấp tôi không biết, nó thấy mẹ tự nhiên sang qua đường thì kẹt xe, hay nó chạy được rồi sang qua đó nó cản, nó cũng tức rồi quay đèn luôn chậm xuống giữa đứng.
15: Dạ đúng.
18: Rồi sao mới cho những cái lỗi rồi bánh mòn bánh gì không biết, có lỗi không có lỗi gì, không hỏi nó không nói, đứng nó giờ tao không nói chuyện, không được nói đứng xe luôn đó, lên xe ngồi không được mà xe đã là thấy không, là đúng là phải nói là nhiều khi là về nhà ngồi buồn đúng là.
15: Dạ vâng.
18: Nữa là một chuyện.
15: Có lẽ là chúng tôi rất cảm ơn anh, nhưng mà chúng tôi còn có không còn đủ giờ nữa, chúng tôi đã lố 2 phút rồi, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với anh đó, là có rất là nhiều người cảnh sát họ abuse, tức là họ làm sai. Họ không phải là cảnh sát nào cũng tốt, đa số là tốt, nhưng mà có một vài trường hợp thì họ làm sai. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
14: Dạ. Diễm Thi xin cáo lỗi cùng anh đã gọi vào chương trình. Chắc có lẽ là nếu như mà không phiền anh thì xin hãy dành câu chuyện này cho tuần sau. Mời anh hãy gọi trở lại vào chương trình để chia sẻ câu chuyện này. Và lúc đó chúng ta có thêm nhiều thời gian để được nghe sự chia sẻ của luật sư trong những cái trường hợp như vậy chúng ta nên làm sao. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn luật sư cũng như là cảm ơn quý khán thính giả của chương trình đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.
15: Dạ vâng. Xin kính chào.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể. Khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm. Nguyện xin Thánh tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134. Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương

0: từng lobster. Từ 5 giờ đến 7 giờ tối, mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.

0: 9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 855-855-5888.
3: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
3: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
2: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
2: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ? À?
3: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
2: Yeah.
3: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
2: Yeah.
3: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất là do chấn thương, do nhiều lý do đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
2: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì thưa bác sĩ. Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được thưa bác sĩ.
3: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy thuốc anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình thì có khi biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mình là muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
2: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng. Dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y. Những dược vị gọi là nội tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể là giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng. Bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
2: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
3: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mà dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
2: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
3: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại. Bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nét, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đấy, tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nét, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà đã gọi là báo động thì nó cũng khuyên hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevitasap lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặn dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó Thùy Trang.
2: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng Mỹ Tây cơ đấy.
2: Dạ vâng.
3: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
2: Dạ.
3: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
2: Dạ vâng.
3: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang,
2: dạ,
3: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm đó, bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
2: Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
3: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, dạ, thì vâng, cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy
2: dạ,
3: ra.
2: Dạ vâng.
3: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
2: Dạ.
3: Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
2: đúng rồi,
3: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
2: dạ,
3: hoặc là ngay như Thùy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy,
2: dạ,
3: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu,
2: dạ vâng,
3: và những tế bào thị giác, nó làm dạ, cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó,
2: dạ,
3: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy,
2: đúng rồi,
3: rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi,
2: dạ,
3: và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eyes Better của mình á,
2: dạ,
3: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lương này. Rồi tinh chất của cúc hoa.
2: Yeah.
3: Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa.
2: Yeah.
3: Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt. Mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó.
2: Dạ vâng.
3: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspirin để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn.
2: Mà
3: cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
2: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy, đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn, là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng áp lực, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng áp lực xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhìn đau nhất nhưng đồ là đau lắm ấy, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo Aspera để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
2: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
3: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm thấy nhịn hơi nặng, tức là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn, nó bơm máu đi. Thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U. Thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lại nó đóng những cái mảng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén, nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi. Nhưng mà nó nghén, nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
2: nó mạnh hơn.
3: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
2: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
3: Thì đang nghĩ thì chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
2: Thì Trang cũng vậy, là như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
3: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực nè, nhói tim nè, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt trong mùi tây, kết hợp với tinh chất cam thảo thì ba cái đó nó thành một cái một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
2: Dạ vâng.
3: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
2: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
3: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện của mình chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
2: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
0: Collagen yến xào Fucoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucoden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506. lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tizi Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, Tizi Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết Iran tấn công các cơ sở quân sự Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait. Iran vào ngày hôm nay 28 tháng 6 tuyên bố mở các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và UAV nhắm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait, trong diễn biến mới nhất đe dọa làm tan vỡ thỏa thuận ngưng bắn mong manh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các mục tiêu bao gồm căn cứ Ali al-Salem ở Kuwait và cơ sở của hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ ở Bahrain. Cuộc tấn công được Tehran mô tả là hành động đáp trả sau khi Hoa Kỳ tiếp tục không kích các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Theo các quan chức Hoa Kỳ, hiện chưa có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại lớn với lực lượng Hoa Kỳ. Kuwait cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn các hỏa tiễn hướng vào lãnh thổ nước này, trong khi Bahrain xác nhận một tòa dân cư bị hư hại nhưng không có người thiệt mạng. Diễn biến mới xảy ra chỉ ít lâu sau khi Hoa Kỳ và Iran đạt được một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời nhằm hạ nhiệt xung đột ở vùng vịnh. Tuy nhiên, các đợt tấn công qua lại trong những ngày gần đây đang khiến tiến trình ngoại giao rơi vào nguy cơ bế tắc.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết bán đảo Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp do Ukraine gia tăng không kích. Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn diện sau các đợt tấn công dồn dập bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine. Theo ghi nhận từ CNN, trung tâm năng lượng của thành phố cảng Severodvinsk đã bị oanh tạc liên tiếp nhiều lần, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng. Tại trạm kiểm soát tại eo biển Kursk, buộc phải đóng cửa tạm thời khiến dòng người sơ tán kéo dài nhiều cây số để tìm cách rời khỏi bán đảo. Chỉ huy lực lượng không người lái của Kyiv khẳng định chiến dịch này nhằm bẻ gãy hệ thống hậu cần và năng lượng của Điện Kremlin. Tình hình an ninh bất ổn đã khiến toàn bộ hoạt động dân sự và du lịch hè tại Crimea hoàn toàn bị tê liệt trong bối cảnh các còi báo động không kích liên tục vang lên suốt ngày đêm.
1: Số người thiệt mạng tại Venezuela vượt 1.400 người, cơ hội tìm người sống sót dần khép lại. Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng hơn 1.600 nhân viên cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên, sau hơn 72 tiếng, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang giảm nhanh. Reuters cho biết tính đến hôm nay, số người thiệt mạng đã vượt 1.400 người, tăng mạnh so với 920 người được công bố một ngày trước đó. Ít nhất 33 người đã được giải cứu, trong đó có nhiều trẻ em, nhưng gần 50.000 người vẫn chưa được xác định tung tích. Tỉnh ven biển La Guaira tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Người dân địa phương cho biết họ phải tự đào bới đống đổ nát bằng tay không trong nhiều giờ trước khi lực lượng cứu hộ quốc tế tới nơi. Hàng trăm dư chấn cũng gây thêm khó khăn cho việc tìm kiếm và làm gia tăng nguy cơ đổ sập các công trình còn lại. Hoa Kỳ, Mexico, Colombia, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia khác đã cử đội cứu hộ, phi cơ trực thăng và hàng ngàn kiện hàng cứu trợ tới Venezuela. Liên Hiệp Quốc phỏng định gần 7 triệu người có thể ảnh hưởng bởi thảm họa nói trên.
0: Sớt máy bay du lịch tại Pháp khiến 11 người thiệt mạng tại chỗ. Một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại thị trấn Tomblaine, phía đông bắc nước Pháp, khiến toàn bộ 11 người trên khoang đã tử vong. Theo báo cáo từ Reuters, chiếc máy bay cỡ nhỏ này thuộc sở hữu của một trường dạy nhảy dù địa phương, đang chở theo 5 học viên và 5 huấn luyện viên cùng phi công. Các nhân chứng cho biết, phi cơ đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trên không trung trước khi lao thẳng đứng xuống khu vực gần một trung tâm thương mại đông đúc. Giới chức tỉnh trưởng vùng Grand East xác nhận không có thương vong dưới mặt đất nhờ vị trí rơi cách khu dân cư vài mét. Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Cơ quan an ninh hàng không đang phong tỏa khu vực để thu thập mảnh vỡ nhằm làm rõ nguyên nhân tai nạn.
1: Bản tin tiếp nối cho biết hàng chục người thiệt mạng khi Âu Châu hứng đợt nắng nóng kỷ lục. Lục địa Âu Châu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất nhiều thập niên qua khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C tại nhiều quốc gia, khiến hàng chục người thiệt mạng, hệ thống y tế quá tải và hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Reuters, Pháp Quốc ghi nhận ít nhất 55 ca thiệt mạng liên quan đến nắng nóng chỉ trong vòng 24 giờ tại hệ thống cấp cứu ở thủ đô, cao gấp nhiều lần so với thông thường. Nhiệt độ tại Paris lên tới gần 41 độ C, buộc nhiều sự kiện ngoài trời phải hủy bỏ. Tại Anh Quốc, hàng trăm trường học đóng cửa, số cuộc gọi cấp cứu tăng khoảng 50%, trong khi Đan Mạch và Đức Quốc lần lượt ghi nhận các mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc. Đợt nóng cũng làm bộc lộ những điểm yếu của hạ tầng Âu Châu. Nhiều tuyến đường cao tốc ở Đức Quốc bị nứt và phồng. Tại Thụy Điển, đường ray biến dạng khiến một tàu hàng chật bánh, còn các công ty đường sắt ở Đức Quốc phải hủy hoặc cho phép hành khách đổi vé miễn phí. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này là kết quả của mô hình khí quyển Omega Block, tức giữ khối không khí nóng đứng yên trong nhiều ngày, đồng thời bị tác động mạnh hơn bởi biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu khí hậu tiếp tục ấm lên.
0: Trung Quốc mở rộng kiểm soát an ninh tại vùng biển phía đông Đài Loan. Lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc phối hợp cùng với hải quân vừa gia tăng đột biến các hoạt động thực thi pháp luật và khảo sát môi trường tại vùng biển phía đông Đài Loan. Các bản tin tình báo từ Reuters nhận định Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi hiện trạng an ninh tại Tây Thái Bình Dương bằng cách tuyên bố các vùng nước này chiến lược thuộc lãnh hải gần bờ của đại lục. Động thái trên làm dấy lên lo ngại về một kịch bản phong tỏa hàng hải toàn diện đối với hòn đảo này. Để đáp trả, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã triển khai Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 269 tiến hành tuần tra sẵn sàng, chiến đấu cao độ tại các nút giao thông trọng điểm và diễn tập phòng thủ xung quanh các cảng biển lớn của thành phố Đào Viên, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết tranh cãi về tính đa dạng trong đại lễ 250 năm lập quốc. Chỉ còn vài ngày trước lễ quốc khánh 4 tháng 7, việc cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại vùng Washington DC bị từ chối tham gia cuộc diễn hành kỷ niệm 250 năm lập quốc đang làm dấy lên tranh luận về tính đa dạng trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia này. Giữa tháng 6, các tổ chức đại diện cộng đồng cho biết đoàn diễn hành được thành lập nhằm kỷ niệm 50 năm người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ sau biến cố 1975 và tri ân đất nước đã cứu quốc. Chỉ còn vài ngày trước lễ quốc khánh 4 tháng 7, việc cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại vùng Washington DC bị từ chối tham gia cuộc diễn hành kỷ niệm 250 năm lập quốc đang làm dấy lên tranh luận về tính đa dạng trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia này. Giữa tháng 6, các tổ chức đại diện cộng đồng cho biết đoàn diễn hành được thành lập nhằm kỷ niệm 50 năm người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ sau biến cố 1975 và tri ân đất nước đã cứu mang. Đại diện cộng đồng cho biết đoàn dự trù mang theo cờ Hoa Kỳ và cờ vàng ba sọc đỏ để

0: đã không được chấp thuận và đến nay ban tổ chức vẫn chưa công bố lý do. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh công tác chuẩn bị đại lễ 250 năm lập quốc đang gây nhiều tranh luận. Theo bài điều tra của The Guardian công bố ngày 10 tháng 6, Freedom 250, tổ chức được thành lập theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump để tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Tòa Bạch Ốc, đang dần thay thế vai trò trung tâm của America 250, tức Ủy ban Lưỡng Đảng do Quốc hội thành lập năm 2016 với mục tiêu kết nối các cộng đồng trên toàn Hoa Kỳ và tôn vinh lịch sử đa dạng của các quốc gia. Cũng theo Guardian, trong các danh sách đối tác và nhà tài trợ chính thức của Freedom 250, không hề xuất hiện tổ chức nào mà tên gọi thể hiện bản sắc chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính, thay vào đó chỉ chủ yếu là các tổ chức bảo thủ, doanh nghiệp và các hiệp hội truyền thống. Trong khi đó, báo cáo của Public Citizen cũng đặt câu hỏi về việc chuyển nguồn lực và quyền điều phối từ America 250 sang Freedom 250, cho rằng điều này đã làm thay đổi đáng kể định hướng của các hoạt động kỷ niệm. Đến nay, ban tổ chức chưa phản hồi các nhận định trên, cũng như chưa công bố lý do từ chối đơn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc Bộ trưởng An ninh Nội An yêu cầu di dân có quy chế tạm thời phải rời đi hoặc tìm tư cách thường trú. Theo hãng tin Reuters và CNN, Bộ trưởng An ninh Nội An Markway Mullin vừa phát biểu trên chương trình State of the Union của CNN rằng những di dân đang ở Hoa Kỳ dưới quy chế bảo vệ tạm thời phải nhanh chóng nộp đơn xin thường trú hợp pháp hoặc chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra ngay sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tối cao pháp viện, cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ trạng thái bảo vệ nhân đạo đối với hàng trăm ngàn người nhập cư đến từ Haiti và Syria. Bộ trưởng Mullin nhấn mạnh chính phủ sẵn sàng hỗ trợ vé máy bay cùng khoản tài chính khoảng 2.100 đô la cho mỗi cá nhân để tái định cư tại quê nhà. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng lo ngại và tranh cãi dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi di dân trên khắp cả nước.
0: Hơn 100 giáo sĩ Công giáo tuần hành kêu gọi đối xử nhân đạo với di dân. Hơn 100 giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân Công giáo đã tổ chức tuần hành và cử hành thánh lễ tại khu vực biên giới giữa thành phố Nogales, tiểu bang Arizona và tiểu bang Sonora của Mexico, nhằm kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đối xử với di dân bằng phẩm giá và sự tôn trọng. Sự kiện diễn ra ngày 26 tháng 6, trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục đẩy mạnh các chính sách siết chặt biên giới, trục xuất người nhập cư trái phép và tăng cường các cuộc truy quét của lực lượng di trú. Các giáo sĩ cho biết mục tiêu của cuộc tuần hành không phải phản đối quyền bảo vệ biên giới của một quốc gia, mà nhấn mạnh rằng việc thực thi luật pháp cần tôn trọng nhân phẩm của người xin tị nạn và người di cư. Sau thánh lễ, đoàn người lần chuỗi mân côi và đi bộ qua cửa biên, nơi các giáo sĩ và giáo dân phía Mexico cùng tham gia hiệp thông. Cuộc tuần hành diễn ra một ngày sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết cho phép chính quyền Trump từ chối nhiều đơn xin tị nạn tại biên giới và chấm dứt quy chế bảo vệ trục xuất đối với hàng trăm ngàn người di cư từ Haiti và Syria.
1: Trong khi đó, thì Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền Trump đề xuất thay đổi nguyên tắc tách biệt giáo hội và chính quyền. Một làn sóng tranh luận hiến pháp gay gắt vừa bùng phát sau khi Ủy ban Tự do Tôn giáo do chính quyền Tổng thống Trump thành lập công bố bản dự thảo báo cáo dày 224 trang tại Tòa Bạch Ốc. CNN đưa ra phân tích cho thấy ủy ban này, với thành phần chủ yếu là các học giả và nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ, đã đề xuất thay thế khái niệm pháp lý lâu đời về sự tách biệt giữa giáo hội và chính quyền bằng một mô hình mới tập trung vào việc xây dựng cầu nối giữa tôn giáo và chính quyền. Các khuyến nghị cụ thể bao gồm tăng cường sự hiện diện của đức tin và các biểu đạt tôn giáo trong hệ thống trường công lập, công sở, cũng như các hoạt động lập pháp. Trong khi các nhóm bảo thủ hoan nghênh đây là bước đi bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, các tổ chức dân quyền lại lên án gay gắt, cáo buộc đề xuất này vi phạm nghiêm trọng tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, nội bộ đảng Cộng hòa lo ứng viên được ông Trump hậu thuẫn khó thắng ở Georgia. Dù được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Georgia, dân biểu Mike Collins đang khiến nhiều thành viên trong đảng lo ngại về khả năng đánh bại Thượng nghị sĩ Dân Chủ John Ossoff trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Theo Politico, một số chiến lược gia Cộng hòa cho rằng Collins sẽ gặp khó trong việc thu hút cử tri độc lập và cử tri nữ, đặc biệt tại khu vực đô thị Atlanta. Ông từng tuyên bố phản đối phá thai không có ngoại lệ, trước khi điều chỉnh lập trường để ủng hộ luật cấm phá thai sau khoảng 6 tuần, nhưng cho phép ngoại lệ trong một số trường hợp. Ngoài ra, ông cũng đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra liên quan đến cáo buộc văn phòng trả lương cho một thực tập sinh không làm việc, dù ông Collins bác bỏ cáo buộc.

0: cuộc đó. Georgia là một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Mặc dù ông Trump thắng tại đây trong cuộc bầu cử 2024, đảng Cộng Hòa đã mất 3 cuộc đua thượng viện liên tiếp, trong khi thượng nghị sĩ John Ossoff hiện đang có lợi thế lớn về nguồn quỹ tranh cử.
1: Hạt cây nhìn thuộc tiểu bang Idaho ban bố tình trạng khẩn cấp do dông bão và lũ quét. Giới chức chính quyền hạt Canyon ở phía tây nam tiểu bang Idaho, xin lỗi quý vị, Idaho vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa trên toàn khu vực. Quyết định được đưa ra sau khi một hệ thống siêu dông bão khốc liệt càn quét qua cùng đô thị Nampa Caldwell, mang theo mưa lớn dữ dội, gió giật với vận tốc lên tới gần 90 cây số một giờ và lượng mưa đá dày đặc. Theo báo cáo từ Reuters, lượng mưa lớn tích tụ trong thời gian quá ngắn kết hợp với đá tan nhanh đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu dân cư và khiến các trục lộ giao thông chính bị cô lập. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp hiện đang nỗ lực di dời người dân khỏi các vùng trũng thấp, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất trong vài ngày tới.
0: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết tỉnh Tây Ninh xin hơn 300 triệu đô la từ thuế dân để xây trung tâm hành chánh. Sau một năm kể từ thời điểm sáp nhập với tỉnh Long An, giới chức lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị dùng 8.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 304 triệu đô la Mỹ từ tiền thuế của dân để xây trung tâm hành chánh tại xã Hậu Nghĩa. Theo tờ Dân Trí ngày 27 tháng 6, trong văn bản gửi chính phủ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh giải thích là do trung tâm hiện tại đặt tại tỉnh Long An cũ, được cho là đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển. Địa điểm được chọn xây trung tâm mới là khu vực Tây Nam khu đô thị Hậu Nghĩa hướng ra sông Vàm Cỏ, được cho là có lợi thế kết nối với các khu vực trong tỉnh, thuận tiện liên kết với Sài Gòn và các địa phương trong vùng. Trung tâm này đang được xây dựng trên khu đất rộng 150 hectare, nằm trong khu vực quy hoạch 300 hectare. Đáng nói, không chỉ Tây Ninh mà nhiều tỉnh khác cũng đang muốn làm dự án xây trung tâm hành chính tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, trong lúc công trình hiện tại có nguy cơ bị bỏ hoang. Trong số này, Đồng Tháp dự định chuyển trung tâm hành chánh từ phường Mỹ Tho về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ, nhằm mở rộng không gian phát triển. Chi phí xây dựng công trình này chưa được tiết lộ.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc lễ tuyên chân phước cha Trương Bửu Diệp, Cà Mau kêu gọi ghi danh. Vài ngày trước đại lễ tuyên chân phước linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, hay còn gọi là cha Trương Bửu Diệp, tại trung tâm hành hương Tắc Sậy, ban tổ chức kêu gọi những người tham dự ghi danh để hỗ trợ công tác điều phối giao thông. Theo báo Vietnamnet hôm 27 tháng 6, việc ghi danh được nhấn mạnh là không nhằm giới hạn số lượng người tham dự. Dự trù sẽ có hàng chục ngàn người đổ về tham dự đại lễ tuyên chân phước linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp với sự hiện diện của đại diện cấp cao Tòa Thánh Vatican vào ngày 2 tháng 7. Lễ chân phước hay chân phúc còn gọi là Á Thánh là danh hiệu của Giáo hội Công giáo Rome trao cho một người qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện, đang hưởng hạnh phúc thiên đàng và có khả năng chuyển cầu. Đây là giai đoạn 3 trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Tôi tớ, Chúa Đấng đáng kính chân phước hiển thánh. Đại diện giáo phận Cần Thơ cho biết hiện đã có khoảng 1.400 linh mục, hơn 1.000 tu sĩ và hàng trăm đoàn hành hương ghi danh.
1: Vụ bé trai người Nhật chết tại Mũi Né, gia đình chưa tìm được công lý. Hơn 4 năm sau vụ bé Hanawa Yuki, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, thiệt mạng tại hồ bơi của Resort Sentara Merit Resort Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũ, gia đình nạn nhân vẫn chưa tìm được công lý sau vài lần phục hồi điều tra. Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 4 2022, bé Hanawa được phát giác bị hút vào tấm lưới sắt dưới hồ bơi tại một hồ sâu 1 mét nằm trong khuôn viên resort 5 sao này. Một số người phải cùng kéo mới đưa được em ra khỏi miệng hút, làm các biện pháp cấp cứu nhưng không cứu được cháu bé. Kết luận giảo nghiệm tử thi xác định bé trai này thiệt mạng do phù phổi cấp, suy hô hấp cấp vì ngạt nước. Từ thời điểm đó đến nay, cha mẹ nạn nhân kiên trì theo đuổi vụ việc tìm công lý cho con, dù hồ sơ vụ án liên tục được xếp lại. Theo tờ VN Express ngày 27 tháng 6, Công an Lâm Đồng thông báo cho gia đình bé Hanawa về việc phục hồi điều tra vụ án được cho là vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, Bệnh viện Gia Liễu thông báo 16 biến chứng thẩm mỹ liên quan đến thiết bị năng lượng. Các thiết bị năng lượng giúp nâng cao hiệu quả thẩm mỹ nhưng vẫn có thể gây tai biến nếu chỉ định, kỹ thuật hoặc chăm sóc sau điều trị không đúng. Ngày 28 tháng 6, Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề cập nhật các thiết bị và công nghệ trong thẩm mỹ nội khoa. Một trong những nội dung được quan tâm là chuyên đề những sai lầm thường gặp khi sử dụng thiết bị năng lượng trong thẩm mỹ và cách phòng tránh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Vũ Anh Đào, phó trưởng khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn cho biết các thiết bị năng lượng laser như là IPL, RF và vi kim RF và siêu âm hội tụ ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng điều trị rối loạn sắc tố, mạch máu, sẹo trẻ hóa da và triệt lông với thời gian hồi phục ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn ở chẩn đoán, lựa chọn bệnh nhân, thông số điều trị và chăm sóc sau thủ thuật. Theo thống kê tại khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Gia Liễu, Sài Gòn, tai biến liên quan đến thiết bị năng lượng chiếm khoảng 16% tổng số biến chứng thẩm mỹ được tiếp nhận. Các biến chứng thường gặp gồm bị phỏng, nhiễm trùng, tăng hoặc giảm sắc tố sau viêm, sẹo phì đại, sẹo lồi và đỏ da kéo dài.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Toy Story phần 5 tiếp tục dẫn đầu phòng vé, Supergirl khởi đầu khiêm tốn. Phim hoạt hình Toy Story phần 5 được dự trù sẽ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần thứ hai công chiếu, vượt xa hai cái tên mới là Supergirl và Jackass Best and Last. Theo Deadline, Toy Story phần 5 nhiều khả năng thu thêm từ 80 đến 90 triệu đô la sau khi đã đạt khoảng 328 triệu doanh thu toàn cầu chỉ sau vài ngày ra rạp. Trong khi đó, bộ phim siêu anh hùng Supergirl, tác phẩm tiếp theo của vũ trụ DC sau thành công của Superman năm ngoái, được dự báo chỉ đạt khoảng 47 đến 50 triệu đô la trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ. Theo các chuyên gia phòng vé, thành công của Toy Story phần 5 tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu hoạt hình lâu năm này. Doanh thu phim mùa hè Hollywood hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với năm 2019 và được kỳ vọng sẽ vượt mốc 4 tỷ đô la, đánh dấu một trong những mùa hè sôi động nhất của điện ảnh Hoa Kỳ kể từ sau đại dịch.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại cùng tiếp tục cuộc hành trình Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Đổi Thay, quyển sách của nữ tác giả Karen Casey. Trong chương trình kỳ trước, Nam Dương đã cùng quý vị suy gẫm chương sách thứ 8, Khám Phá Bài Học Của Riêng Mình. Sau đây, thưa quý vị, chúng ta cùng nhau bước vào chương sách thứ 9 với nhan đề Đừng Gây Tổn Thương.

Đừng bao giờ khiến người khác tổn thương sao? Một điều nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cái khó là làm sao chúng ta biết được mình đã gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là khi họ không bị tổn hại gì về thân thể. Không giao tiếp bằng mắt với người bạn nói chuyện hay đang được giới thiệu. Không đáp lại khi ai đó cần bạn trả lời một câu hỏi. Không đếm xỉa tới người đang nói chuyện trong cuộc thảo luận. Tất cả những hành vi này đều gây tổn thương. Coi nhẹ lời gợi ý của bạn thân về công việc quan trọng cả hai đang tham gia thực hiện, chẳng hạn như dự án tu sửa nhà hay kế hoạch chi tiết cho chuyến nghỉ mát được mong đợi từ lâu, có thể gây bất lợi cho mối quan hệ cũng như lòng nhiệt tình của người ấy. Một trong những hình thức gây tổn thương phổ biến và rõ ràng nhất là không lắng nghe khi người khác đang cố nói điều gì đó với bạn. Một số người nói rằng bị lờ đi như vậy khiến họ cảm thấy đau đớn, không kém gì bị xâm phạm thân thể. Sự tổn thương ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ khác nhau. Chắc chắn là cả người gây ra tổn thương và người bị tổn thương đều không cảm thấy hạnh phúc. Nạn nhân có thể thấy mình bị xúc phạm sau buổi gặp gỡ mà không hiểu tại sao. Mặc dù vậy, cảm giác tổn thương vẫn tồn tại. Không gây tổn thương bằng lời nói. Bạn có ý thức được lời phê bình của mình ảnh hưởng đến người khác trong lúc bạn phát ngôn và cả sau đó như thế nào không? Bạn có nhanh chóng đáp trả bằng một nhận xét đầy ác ý sau khi bị người khác chỉ trích không? Bạn có chú ý tới cảm giác của mình sau khi gắt gỏng với bạn bè hay một người hoàn toàn xa lạ không? Bạn có bao giờ tỏ ra tử tế ngay cả khi người ta đối xử với bạn chẳng ra gì không? Câu trả lời của chúng ta cho những câu hỏi trên đủ để nói lên tất cả. Ngẫm nghĩ từng câu hỏi và trả lời chúng một cách trung thực mang tới phát quả đơn giản về vị trí của bạn trong thế giới này. Sau đó, nó có thể giúp ích cho bạn như một bản kế hoạch để bạn trở thành con người mà mình mong muốn. Nếu muốn thay đổi tính chất của các mối quan hệ với mọi người xung quanh, bạn phải ý thức rõ tác động của những gì mình nói ra. Có lẽ chúng ta không cố tình gây tổn thương người khác bằng nhận xét của mình. Thật ra chúng ta cứ nghĩ mình đang cư xử lịch thiệp hay thậm chí là ân cần. Nhưng biểu hiện trên gương mặt của người đối diện mới nói lên sự thật. Không ai trong chúng ta đủ khéo léo để che giấu mức độ ảnh hưởng từ lời nói và hành động của người khác đối với mình. Cặp mắt trừng trừng, ánh nhìn lơ đi nơi khác, cái nhếch mép hay đôi môi trễ xuống, vân vân, thường bộc lộ cảm xúc thật của chúng ta. Nhận thấy được những biểu hiện này ở người khác giúp chúng ta đưa ra các lựa chọn tốt hơn trong những lần giao tiếp về sau với bất kỳ ai. Hầu hết chúng ta đều không chủ tâm tỏ ra ác ý trong giao tiếp, trừ khi với kẻ thù thật sự. Những câu bình luận mỉa mai cũng thường xuất hiện một cách vô ý, xuất phát từ cảm xúc nhất thời hay sự thiếu suy nghĩ, chứ không phải từ bản chất xấu xa, hèn hạ. Phương pháp giải quyết vấn đề này là tập trung trí óc. Đơn giản thôi. Bạn hãy đưa ra quyết định và theo đuổi nó bằng cách rèn luyện. Bạn có thể tạo nên mọi sự khác biệt trong mối quan hệ nếu tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản, đó là
đừng nói với người khác những điều mà bạn không muốn nghe. Một lần nữa, tôi muốn bạn nhớ lại câu chuyện về John Powell và người bạn phóng viên dẫn mua báo từ một kẻ bán báo vô văn hóa. Người bạn của John đã lựa chọn cách cư xử tử tế ngay cả với một kẻ chẳng ra gì. Ông ấy chọn hành động ôn hòa. Đôi lúc chúng ta có suy nghĩ sai lầm rằng đáp trả là cần thiết, và nó thường được ngụy biện rằng đó là sự công bằng. Nhưng hành động ăn miếng trả miếng chỉ cho thấy bạn là người yếu đuối và thiếu suy nghĩ. Nói đơn giản hơn là bạn chẳng được lợi gì khi đối xử với người khác không tử tế. Mỗi tình huống ta trải qua đều là cơ hội để lựa chọn con đường tương tác đúng đắn giữa ta và người khác. Chúng ta không cần phải đáp trả bằng thái độ tương tự khi ai đó đối xử tệ với mình. Chọn cách ứng xử cùng với yêu thương không quá khó so với chọn cách đáp trả tàn nhẫn. Đó chỉ là một quyết định mà thôi. Quyết định mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Trong quá trình giao tiếp, chúng ta luôn có các phương án lựa chọn khác nhau như chú ý lắng nghe, giả vờ lắng nghe, lờ đi một cách tế nhị hay phớt lờ người khác ra mặt. Bất cứ điều gì không thể hiện sự chú tâm của chúng ta đều đồng nghĩa với sự thô lỗ. Thái độ thô lỗ này gây tổn hại tinh thần cho bất cứ ai liên quan đến chúng ta trong mối quan hệ. Điều này thậm chí có thể đo đếm được bằng các nghiên cứu về sinh lý. Tổ chức HeartMath đã tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của cách cư xử thiếu tử tế đối với tình trạng thể chất của con người. Sau đó, họ áp dụng những điều phát hiện được vào việc tư vấn cho khoảng 500 công ty đang cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện hơn. Cuối cùng, họ kết luận rằng không chỉ người bị chúng ta đối xử tệ mà bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần. Đúng vậy, sức khỏe mỗi chúng ta đều phụ thuộc vào những cử chỉ yêu thương giữa chúng ta. Vậy, tại sao chúng ta cư xử thô lỗ? Bởi vì chúng ta bị sao nhãng. Đầu óc ta đang mãi mơ màng những việc khác. Đôi khi, lý do này đúng. Nhưng, sự thô lỗ thường là dấu hiệu của cảm giác bất an. Đó là cách chúng ta tránh né người khác để họ không nhận thấy cảm giác thật của mình. Làm như vậy có thể hiệu quả, nhưng nó chẳng giúp ích cho ai hết. Nó khiến mọi người xa rời nhau thay vì đoàn kết vì một mục đích chung. Chúng ta không bao giờ tìm thấy sự bình yên nếu cứ khăng khăng bảo vệ cái ốc đảo cô đơn của mình. Cố gắng theo đuổi mối liên kết chung với mọi người là con đường bằng phẳng nhất đưa chúng ta tới hòa bình. Hãy đối mặt với thực tế. Dùng lời nói sỉ nhục người khác không bao giờ là thái độ hợp lý, ngay cả trong những hoàn cảnh thù địch nhất. Nó gây ra những vết thương không đáng có trong tâm hồn. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói đại ý rằng chúng ta chỉ được giao phó một nhiệm vụ duy nhất, đó là yêu thương lẫn nhau. Nếu không thể làm được như vậy thì ít nhất hãy cố gắng kiềm chế để không xúc phạm nhau. Đó là lời gợi ý đơn giản để sống cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Nó khởi đầu bằng những thay đổi tích cực nhỏ bé mà về sau trở thành thói quen. Bất kỳ ai trong chúng ta
cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu có quyết tâm.

Mỗi ngày một cam kết. Một trong những quan điểm trọng tâm của chương trình Trail Step là mỗi ngày chúng ta phải sống sao cho xứng đáng. Lựa chọn này giúp ta đơn giản hóa cuộc sống và quyết định của mình trên nhiều khía cạnh, hơn hẳn điều chúng ta tưởng tượng ban đầu. Lần đầu tiên được nghe ý kiến này, tôi đã cười nhạo nó. Làm sao tôi có thể không quan tâm tới ngày mai hay tương lai của mình được chứ? Nếu không lên kế hoạch cho tương lai ngay hôm nay, thì chừng nào tôi mới thực hiện nó đấy? Nhưng khi quyết định thử sống như vậy, tôi cảm thấy mình thật sự tự do. Chúng ta chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi. Chúng ta chỉ có duy nhất khoảnh khắc này thôi. Dường như quan điểm trên có vẻ gần với sự tránh né trách nhiệm. Nhưng việc cố gắng sống quá xa khoảnh khắc hiện tại không những lãng phí năng lượng trí tuệ mà còn lãng phí năng lượng cảm xúc của chúng ta. Mỗi ngày đừng gây tổn thương cho ai là một phương pháp thực hiện nguyên tắc quan trọng này. Tại sao chúng ta phải cam kết như vậy với bản thân mỗi ngày? Bởi vì trong quá trình thay đổi, chúng ta thường không chú ý tới lối cư xử của mình, và kết quả là ta gây tổn thương cho người khác. Chúng ta dễ dàng hạ thấp giá trị của người khác chỉ trong một phút suy nghĩ thiếu thận trọng. Chúng ta phán xét và quy tội cho người khác. Chúng ta giăng bẫy khiến họ thất bại, đôi khi do cố ý, nhưng thường thì vô ý nhiều hơn. Lời nói, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể của chúng ta, tất cả đều chuyển tải một thông điệp nào đó. Nếu ta bất cẩn, chúng sẽ dễ dàng biến thành thái độ khinh thường hoặc vô tâm. Nhiều hình thức gây tổn thương khác nhau đã ăn sâu vào tiềm thức, tới nỗi chúng ta phải thật cảnh giác để không lặp lại nó. Tương tự, đôi khi việc hạ thấp người khác của chúng ta trở thành một thói quen. Chỉ cần cam kết thực hiện và kết hợp với việc rèn luyện, không làm tổn thương người khác sẽ trở nên đơn giản, và phần thưởng của nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta không còn phải đoán già đoán non liệu những hành động của mình sẽ gây ra tác động hay hậu quả ra sao đối với người khác. Mỗi ngày mới có một dòng chảy mới. Dòng chảy hứa hẹn đem tới cảm giác hạnh phúc và bình yên cho chúng ta. Bạn sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp từ lời cam kết đơn giản này. Thế nhưng, sự lôi kéo, dụ dỗ của thói quen ứng xử cũ vẫn lởn vởn quanh bạn gần như mọi lúc. Không phải vì bạn cố tình thô lỗ hay vô tâm, mà hầu hết chúng ta đều cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng người khác đang qua mặt mình về tiền tài, sự nghiệp, thậm chí cả tình cảm và tinh thần. Nỗi sợ hãi thúc đẩy chúng ta hành động theo chiều hướng gây tổn thương cho mọi người, trong đó có bản thân ta. Vết thương gây ra cho chính bản thân là trầm trọng và khó lành nhất. Mỗi lần bị tổn thương vì cách cư xử của mình, chúng ta càng dễ làm đau người khác,
đôi khi không vì lý do nào. Mọi việc sẽ tiếp tục như vậy cho tới lúc mỗi ngày chúng ta thực hiện lời cam kết không gây tổn thương cho bất kỳ ai. Chúng ta có thể làm được. Mỗi ngày, chúng ta có quyền theo đuổi một cảm giác bình yên hoàn toàn mới mẻ. Đó chẳng phải là điều tất cả chúng ta mong muốn sao? Chỉ trích không phải là sự quan tâm. Tôi nói điều này vì muốn tốt cho bạn thôi. Bạn từng nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi? Tôi nghĩ chắc là thường xuyên. Vậy thì bạn nên biết điều này. Chỉ trích không bao giờ thể hiện sự quan tâm. Nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho người khác. Chúng ta chỉ trích vì muốn phá hoại hoặc gây cảm giác bất an và ngờ vực cho người mình đang nhắm tới. Tại sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì chúng ta không hài lòng với bản thân. Sự bất mãn là căn nguyên hình thành những lời chỉ trích. Nhưng thật mỉa mai, khi chúng ta càng chỉ trích thì sự bất mãn của mình càng leo thang. Một kết quả hoàn toàn ngược lại với điều chúng ta đã hy vọng. Hạ thấp giá trị người khác khi cảm thấy mình yếu kém là lối cư xử sai lầm nhưng lại cực kỳ phổ biến. Booker T. Washington có một câu nói rất hay và đơn giản. Không thể hạ thấp một người nếu chưa hạ thấp bản thân trước. Tác hại tiềm ẩn dưới lời chỉ trích là khi nói ra nó một lần, chúng ta dễ dàng lặp lại nó. Một ngày bắt đầu với sự chỉ trích thường kết thúc trong sự chỉ trích, và gần như tất cả mọi người liên quan đều trải qua một ngày tồi tệ. Một điều quan trọng bạn cần phải nhớ đó là những khuyết điểm của người khác bị chúng ta đem ra phê phán cũng không khác gì hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nhận thức thể hiện con người chúng ta. Chúng ta đẩy những khuyết điểm được tưởng tượng về bản thân sang người khác bởi vì ta trốn tránh nhược điểm của chính mình. Chính sự thiếu khoan dung với bản thân, thậm chí với những sai sót nhỏ nhất, đã sai khiến chúng ta phán xét và kết tội người khác. Tôi biết một câu thành ngữ rất hay của Trung Quốc truyền đạt thông điệp này. Đừng dùng rìu để đuổi ruồi trên trán bản thân. Từ bỏ thói quen chỉ trích cũng tương tự việc từ bỏ những thói xấu khác. Hãy tạo cho mình thói quen kiềm chế mọi từ ngữ gây tổn thương người khác mỗi khi trong đầu nảy sinh một lời chỉ trích. Vậy còn những đóng góp đầy thiện chí, một số người vẫn coi là sự công kích, mà bạn bè hay cấp trên đưa ra vì muốn giúp chúng ta nâng cao kết quả làm việc hay cải thiện lối tư duy thì sao? Phân biệt sự khác nhau giữa góp ý thiện chí và phê bình ác ý có dễ không? Theo tôi, chia sẻ những ý kiến hữu ích với mục đích tốt chưa chắc là một hành động đem lại kết quả tốt đẹp. Giải pháp tốt nhất là hỏi trước xem liệu người kia có cần thông tin phản hồi của chúng ta không? Nếu câu trả lời là không, hoặc họ biểu hiện giống như chưa sẵn sàng nhận sự trợ giúp, thì chúng ta đừng đưa ra thông tin nào hết. Dick Cavett từng nói, hiếm có người nào muốn chịu đựng điều anh ta không muốn nghe. Tôi xin nhắc lại, mỗi cuộc gặp gỡ đều đem tới cho chúng ta cơ hội
để tạo sự chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người nào đó. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào diễn ra trong hòa bình, thân thiện cũng là điều thiêng liêng. Cuộc sống này trôi qua rất nhanh. Trong thế giới hỗn loạn này, chúng ta chẳng có thời gian để lãng phí bất cứ điều gì. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi ký ức, mỗi lời cầu nguyện khiến cuộc sống bình yên hơn đều xứng đáng với nỗ lực mà ta bỏ ra. Hãy tạo ra điều gì đó khác biệt cho những con người đang chia sẻ bầu trời cùng chúng ta hôm nay. Cuộc sống của họ sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là nửa đầu của chương sách thứ 9, Đừng gây tổn thương, từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và mời quý thính giả gần xa cùng đón nghe nửa cuối của chương sách này trong chương trình Kỳ

Cost Through VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể. Khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương bà Triều của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quê đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 28

0: Thông báo đặc biệt, Eleven Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eleven Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eleven Skincare có lớp dài phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eleven Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eleven Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eleven Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Eleven Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eleven Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eleven Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá.

một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 855-855-5888.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
2: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bò
7: riêu,
4: bò
7: riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Hilton địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm, thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: điển tích Má Đào. Má Đào là do chữ đào kiểm mà ra. Đào là hoa đào, kiểm là má, nghĩa là má hồng thấm như cánh hoa đào. Trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: Án đào kiểm, đâm bông não chúng, khóe thu ba dợn sống khuynh thành. Hai câu thơ này tác giả dùng tả người đàn bà đẹp, và cũng trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả xót thương thân phận người đàn bà đẹp qua câu: Mà xuôi phận bạc nằm trong má đào. Chữ má đào lấy trong tích Thôi Hộ, Người Đời Đường Gặp Người Con Gái Đẹp Trong Vườn Đào. Thôi Hộ là một nho sĩ tài danh, nổi tiếng là một người thơ hay. Một năm kia, nhằm tiết Thanh Minh, Thôi Hộ mang liều chổng lên đường ra kinh thi ứng thí. Thôi Hộ vừa đi, vừa ngắm cảnh dọc đường dẫn ra chốn kinh kỳ hoa lệ. Giờ buổi xế chiều, chàng Thôi đến một ngôi nhà có một vườn đào tuyệt đẹp, hoa nở đang khoe sắc thắm. Thôi Hộ nhìn vào trong vườn thấy một gia nhân tuyệt sắc đang đứng sau cánh cửa. Ngắm nhìn gia nhân một lúc, Thôi Hộ rón rén bước vào cổng vườn. Gia nhân trông thấy bẽn lẽn hỏi:
1: Công tử từ đâu lạc lối vào đây vậy?
0: Dạ thưa, tôi đi đường xa không gặp nơi giải khát, nên nhân lúc qua đây tôi vào để mà xin nước, chẳng biết người đẹp có vui lòng đón tiếp không ạ? Thấy Thôi Hộ có vẻ đoan trang, ăn nói chỉnh tề, gia nhân dùng giả mời vào trại và lấy trà vũ di ra đại khách. Thôi Hộ vừa uống trà vừa ngắm sắc đẹp của gia nhân. Gia nhân hỏi:
1: Công tử dùng trà này có ngon không?
0: Thôi Hộ lúng túng vì trà vũ di là một thứ trà ngon nhất của nước Tào, mọc trên đỉnh núi Vũ Di thuộc tỉnh Sơn Tây, ai uống cũng phải khen. Nhưng Thôi Hộ vì mãi chiêm ngưỡng sắc đẹp của gia nhân, còn biết gì mùi vị của trà vũ di nữa. Thấy chàng trai đắm đuối nhìn mình, gia nhân bẽn lẽn một lúc rồi cũng quen dần, nên cùng Thôi Hộ chuyện trò thân mật. Câu chuyện của đôi trai tài gái sắc này đi đến chỗ tâm đầu ý hợp, hai người đều tỏ lòng quyến luyến lúc chia tay. Qua năm sau, Thôi Hộ lại có dịp đi qua chốn ấy vào một buổi đầu xuân. Nhưng lần này Thôi Hộ nhìn vào trong thì không thấy bóng gia nhân. Thôi Hộ buồn rầu nhìn cảnh cũ, hoa đào vẫn nở, cội đào còn đó, mà nhà ai cửa đóng then gài. Thôi Hộ dạo xem trong vườn một lúc, rồi lấy bút mực ra đề một bài thơ nơi cánh cửa chỗ người đẹp đã đứng năm xưa.
1: Bài thơ được tạm dịch như sau: Ngày này năm ngoái cửa ngoài, hoa đào ánh giới mặt người đỏ tươi, mặt người chẳng biết đâu rồi, hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.
0: Viết xong bài thơ trên cánh cửa, Thôi Hộ buồn rầu rời khỏi đào gia trang quay về quê cũ. Ngày tháng trôi như bóng câu qua cửa sổ, xuân về trong gió heo mai, mưa bụi giăng tiếp bầu trời, tiếng pháo chào xuân nổ vang rền thôn xóm. Thôi Hộ lại nhớ đến người đẹp ở vườn đào, lòng buồn khôn tả, chàng lên đường đến thăm vườn cũ. Hoa đào trong vườn vẫn khoe sắc thắm tươi dưới bầu trời xuân ấm áp. Thôi Hộ lần bước vào vườn hoa, bỗng nghe có tiếng khóc thảm thiết. Thôi Hộ giật mình rảo bước đến gần tiếng khóc đó. Tiếng khóc đang tha thiết trong cánh cửa vọng ra. Chàng gõ cửa hỏi thăm, một lão trượng da mồi tóc bạc chống gậy trúc ra mở cửa mời chàng vào. Thôi Hộ kính cẩn hỏi thăm mới biết lão trượng này là thân phụ của người đẹp đứng trong cánh cửa mà Thôi Hộ đã hội diện năm xưa. Vì lão trượng kể lại cho Thôi Hộ nghe:
2: Lão đây là Đào Bạch Phụng, năm nay đã ngoài 60 tuổi, chỉ có một đứa con gái là Đào Phụng Trinh, năm nay nó vừa độ trăng tròn. Cha con lão ở trong vườn đào này từ thuở Phụng Trinh mới chào đời lên, và thân mẫu của Phụng Trinh cũng mất ở nơi này thôi. Cách đây 2 năm, Phụng Trinh nó có kể lại khi lão đi vắng thì có một chàng nho sĩ vào đây mà xin nước uống. Rồi 1 năm qua, nhân ngày xuân mới đó, lão và Phụng Trinh ra chùa dân hương thì chàng nho sĩ ấy lại đến thăm, nhưng mà không gặp ai ở nhà. Chàng nho sĩ ấy để lại một bài thơ trên vách cửa này đây nè. Lúc ra về đọc bài thơ trên vách, Phụng Trinh tưởng nhớ đến cái chàng nho sĩ tài hoa kia mà lâm bệnh tương tư. Còn gái lão đào suốt một năm trời, và vừa trút hơi thở cuối cùng trong lúc công tử vừa bước chân đến cửa đạo hoa viên này đây à. Vì vậy công tử vừa nghe tiếng khóc than thảm thiết của lão thương con đó mà. Thôi Hộ nghe thân phụ của nàng Phụng Trinh kể đến đó, dùng ôm mặt khóc. Tiếng khóc còn thảm thiết hơn tiếng khóc của thân phụ của nàng Phụng Trinh khi nãy. Chàng không ngờ bài thơ của chàng đã gieo vào lòng Phụng Trinh một mối đau buồn, và nàng đã ôm một mối tình tuyệt vọng. Ông lão Đào Bạch Phụng thấy chàng nho sinh đang nghe chuyện bỗng khóc òa lên thảm thiết như thế, lấy làm lạ hỏi:
3: Ủa, con gái của lão nó tử vong, vì thương con lão khóc than là phải rồi, còn công tử từ đâu đến đây sao cũng cảm cảnh đau buồn này?
0: Thôi Hộ gạt nước mắt nói: Dạ thưa lão trưởng, tôi là Thôi Hộ, chính là chàng trai nho sinh trước kia đã đề thơ lên vách làm cho nàng Phụng Trinh phải ngậm hờn trong ân ái đó. Nếu nàng mà có bề nào thì Thôi Hộ này còn mặt mũi nào mà sống trong trời đất nhỉ thưa lão. Xin lão trưởng cho phép tiểu tử được đến thăm xác của nàng Phụng Trinh ạ.
2: Ông lão đau khổ nhìn Thôi Hộ, không ngờ Thôi Hộ lại đến kịp lúc nàng Phụng Trinh từ trần. Lão nói:
3: Thật là lão không ngờ có cái duyên kỳ ngộ như vậy ạ.
0: Lão dắt Thôi Hộ vào phòng sau, chỗ nàng Phụng Trinh nằm. Phụng Trinh nằm thiêm thiếp như đang ngủ say, tuy hơi thở đã tắt nhưng thân thể vẫn còn ấm áp. Dốc liễu tuy gầy mòn nhưng vẻ mỹ miều của giai nhân vẫn chưa phai. Thôi Hộ quá thương tâm, giật mình than khóc. Chàng ôm Phụng Trinh vào lòng gọi lớn:
3: Phụng Trinh ơi, nàng ơi, Phụng Trinh, Thôi Hộ đã về đây nè.
0: Chàng Thôi gọi ba tiếng liền thì Phụng Trinh từ từ mở mắt, cất tiếng thở dài, nhìn Thôi Hộ mỉm cười sung sướng. Phụng Trinh đã sống lại. Ông lão Đạo Bạch Phụng mừng vui không kể xiết, lòng dạ rung động. Cùng với Thôi Hộ đỡ Phụng Trinh dậy, rồi đợi cho nàng Phụng Trinh sức khỏe bình phục, lão trượng Đào Bạch Phụng cho phép đôi trai tài gái sắc này đẹp duyên chồng vợ.
1: Trong truyện Kiều có câu: Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông, là lấy ý hai câu thơ của Thôi Hộ viết trên cửa nhà nàng Phụng Trinh trong lúc đến không gặp nàng. Ngày nay trong thi văn khi nói đến má đào, tức là nói đến người đàn bà đẹp, ví như má đào không thuốc mà say, nước kia muốn đổ, thành này muốn nghiêng.

0: Điển tích Lam Kiều. Lam là tên của một con sông Lam hoặc là Lam Giang. Kiều là cầu, tức là cầu bắc qua sông Lam thuộc tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc. Trong truyện Kiều có hai câu thơ nhắc đến điển tích Lam Kiều. Tình riêng tưởng ít nhớ nhiều, xăm xăm dè nẻo Lam Kiều lận sang. Câu thơ này tác giả truyện Kiều tả lúc Kim Trọng tương tư thương nhớ Dương Thúy Kiều. Chàng Kim tìm đủ mọi cách để được gặp gỡ và gần người đẹp. Và trong hai câu thơ này cũng nhắc đến điển tích Lam Kiều, rằng mua ngọc đến Lam Kiều, xin nghi, xin dạy bao nhiêu cho tường. Hai câu thơ này tác giả tả lúc Mã Giám Sinh được tin có gia nhân bán mình chuộc cha, nên họ Mã lần đến mặt cả. Lam Kiều có ý là nơi gặp gỡ duyên lành và nơi trao sính lễ để xe duyên cầm sắc. Điển tích này lấy ở truyện Bùi Hằng đến Lam Kiều dâng chài ngọc cưới nàng Vân Anh làm vợ. Tích truyện Bùi Hằng như sau.
1: Vào đời nhà Đường có một chàng nho sĩ tên Bùi Hằng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tài cao học rộng, cốt cách phi thường, trong các môn cầm, kỳ, thi, họa đều giỏi hơn người, nổi tiếng là con nhà Thế Việt. Sau khi thành danh, chàng đi kén vợ, nhưng càng đi chàng càng thất vọng vì mãi không lựa chọn được một gia nhân nào thật ưng ý. Tuy nhiên, không lấy thế làm nản lòng, chàng tự nhủ.
0: Trong thế gian này chẳng thiếu gì cái bậc phong lưu đài cát, nếu chưa gặp được gia nhân người chỉ vì duyên nợ chưa đến mà thôi.
1: Chàng tiếp tục đi đó, đi đây để tìm cho được ý trung nhân mà chàng mơ ước. Thường ngày, chàng mặc áo xanh tư mã giao châu, cởi ngựa trắng, mang trên lưng bầu rượu, túi thơ, đủng đỉnh thả bước ngoạn du khắp chốn. Chàng thường đến những nơi danh lam thắng cảnh để uống rượu, đề thơ. Một hôm, Bùi Hằng đi về phía Tây Bắc Thành Thiểm Tây, bỗng thấy một gia nhân tuy lớn tuổi, trạc độ tứ tuần, nhưng sắc đẹp vẫn còn lưu lại ở tuổi thanh xuân một cái gì rất khả ái. Nàng đang tiểu hoa trong một túp liều cỏ. Bùi Hằng đứng nhìn mãi, vẻ như đang tiếc rẻ một đóa hoa khuynh thành đã bị thời gian làm mờ phai sắc thấm. Không bỏ lỡ dịp mai, Bùi Hằng xuống ngựa, lân la hỏi thăm tung tích người thiếu phụ, thì được biết nàng là Vân Kiều phu nhân. Đã lâu, Vân Kiều phu nhân có nghe chàng nho sĩ Bùi Hằng cố tâm tìm người xe duyên kết tóc, nên khi thấy chàng có vẻ say sưa ngắm sắc đẹp của nàng, nàng liền bước vào trong, viết mấy câu thơ, sai người nhà đem ra cho Bùi Hằng. Bùi Hằng mở thư ra xem. Uống chén quỳnh tương trong cảnh xanh, quyền sương giả thuốc thấy Vân Anh, Lam Kiều vốn chỗ thần tiên ở, hà tất đi tìm đến Ngọc Kinh. Đọc bài thơ, Bùi Hằng kinh ngạc, chẳng biết vì sao Vân Kiều phu nhân lại hiểu rõ tâm trạng của chàng là muốn đi tìm ý trung nhân. Cứ theo bài thơ thì Vân Kiều phu nhân bảo chàng đến Lam Kiều sẽ gặp Vân Anh, nơi đó chàng sẽ gặp duyên lành. Mà Vân Anh là ai? Có phải đó là một giai nhân sắc nước hương trời đó chăng? Có làm cho chàng toại nguyện không? Tuy nghi ngờ, nhưng Bùi Hằng vẫn làm theo bài thơ. Chàng lên ngựa, thông thả ra đi, lần dò hỏi thăm đường đến Lam Kiều. Đi mãi, hoàng hôn đã xóa mờ thôn xóm mà Lam Kiều chưa thấy. Rồi bóng đêm bao phủ không gian, Bùi Hằng dắt ngựa vào một quán trọ ven đường xin nghỉ tạm để ngày mai tiếp tục ra đi. Tối hôm ấy, chàng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình dáng Vân Kiều phu nhân như có cái gì kích động tình cảm của chàng. Chàng tin rằng Vân Kiều phu nhân đã chỉ dẫn thì không thể không đem lại cho chàng một ước mơ. Sáng hôm sau, Bùi Hằng từ giả chủ quán ra đi. Chủ quán là một bà lão quắc thước, trông có vẻ tiên phong đào cốt. Chàng vừa đi vài dặm đường, ngoảnh lại nhìn hướng cũ thì không còn thấy quán lá đâu cả, mà đằng sau hiện ra rừng cây bát ngát. Trước mặt chàng là một con sông lớn, có một chiếc cầu bắc ngang. Bùi Hằng nghĩ thầm.
0: Ủa, tại sao cảnh vật lại thay đổi lạ lùng như thế này kìa? Ta không phải là người đang nằm ngủ chiêm bao.
1: Chàng gò cương ngựa cho đi chậm rãi, lấy bài thơ của Vân Kiều Phu Nhân ra đọc và ngẫm nghĩ.
0: Trong câu thơ thứ ba thì có nói Lam Kiều giống chỗ thần tiên ở. Vậy đây là cảnh thần tiên sao? Có thể bà lão chủ quán mà ta vừa gặp là bà tiên chăng? Nếu vậy thì chiếc cầu này đúng là Lam Kiều rồi chứ gì?
1: Bùi Hằng dục ngựa lần tới. Bên cầu hiện ra một quán lá. Chung quanh quán là rừng dâu. Chủ quán là một bà lão da mồi tóc bạc, nhưng tác phong đạo mạo đoan trang. Chàng xuống ngựa, buộc ngựa vào góc quán và bước vào xin nước uống. Bà lão niềm nở chào khách và gọi con gái bà đem nước ra mời. Từ phía sau nương dâu, một giai nhân lả lướt bước ra, sắc đẹp tuyệt trần làm cho Bùi Hằng nhìn không nháy mắt. Giai nhân bưng chén ngọc, rót đầy nước đưa mời Bùi Hằng uống. Bùi Hằng đã thả gót du ngoạn khắp nơi, nhưng chưa từng thấy một cô gái nào kiều diễm, quỷ mị như con gái bà chủ quán. Bùi Hằng tỏ tình cảm của mình và gặng hỏi tông tích bà lão, thì được biết gia nhân trong quán tên là Vân Anh, em ruột Vân Kiều Phu Nhân. Thiếu phụ đã cho chàng bài thơ hôm trước, còn bà lão là thân mẫu của Vân Anh, Vân Kiều. Bùi Hằng mừng rỡ, biết rằng Vân Kiều Phu Nhân có nhã ý giới thiệu Vân Anh, em ruột của nàng, để cùng với Bùi Hằng tác thành giai ngẫu. Chàng lấy bức thư có nét chữ của Vân Kiều trao cho bà lão xem và xin cưới Vân Anh làm vợ. Bà lão mỉm cười đáp: "Ta có hai đứa con gái, Vân Kiều đã thành gia thất, chỉ còn Vân Anh sớm hôm hầu hạ tuổi già. Nếu quả duyên trời định thì mụ đây cũng không dám trái ý, nhưng mà muốn cưới con gái mụ thì phải nạp sính lễ chứ." Bùi Hằng mừng rỡ hỏi:
0: "Dạ xin lỗi bà, dạy cho tiểu tử biết là phải nạp bao nhiêu ạ?"
1: Bà lão nói: "Sính lễ thì không cần vàng bạc, mà bằng một vật quý, đó là một chiếc chài ngọc dùng để giả thuốc quyền xương. Chiếc chài ngọc ấy phải vừa với chiếc cối ngọc này."
0: Vừa nói, lão bà vừa trao cho Bùi Hằng một chiếc cối bằng ngọc óng ánh. Bùi Hằng cầm chiếc cối ngọc ngắm nghía, thấy quả là thứ ngọc tốt, nhưng còn chài ngọc biết đâu mà tìm. Chàng thở dài nhìn Vân Anh. Sắc đẹp của Vân Anh làm cho chàng không thể chần chờ được nữa. Chàng quyết chí đi tìm chài ngọc để đẹp duyên với nàng. Bùi Hằng bái tạ lão bà, chào Vân Anh xin hẹn ngày tái ngộ. Thế là Bùi Hằng một người một ngựa lang thang khắp thiên hạ để tìm chài ngọc. Sự khổ sở mà Bùi Hằng gánh chịu trong cuộc phiêu lưu rất nhiều. Nhưng nghĩ đến sắc đẹp của Vân Anh, được xe duyên với nàng tiên nữ, làm cho chàng không thể nào chán nản. Chàng đi, đi mãi, mà chài ngọc để giả thuốc quyền xương làm sao mà tìm được ở trong dân gian đây? Không có chài ngọc để làm sính lễ giao duyên cùng Vân Anh, Bùi Hằng cảm thấy đời mình không còn sức sống nữa. Bao nhiêu tự cao tự đại của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài cao học rộng, giờ đây trước một Vân Anh gia nhân tuyệt sắc, chàng cảm thấy như yếu hèn, không còn gì nữa. Bùi Hằng một người một ngựa dông ruổi khắp nơi không định hướng. Có lúc chàng ghé về nhà chưa ráo mồ hôi lại ra đi. Nét đau khổ đã hiện rõ trên mặt của chàng trai mới ngày nào còn vô tư trước các tiểu thư đại cát. Các thú vui cầm kỳ thi họa không còn giúp chàng quên cái việc đi tìm chài ngọc giả thuốc quyền xương làm nghi lễ xe duyên với Vân Anh ở Lam Kiều. Rồi một hôm, qua những ngày tháng bôn ba mệt mỏi, Bùi Hằng lại gặp một quán vắng bên đường. Chàng buộc ngựa vào quán, xin nghỉ lại một đêm để ngày mai tiếp tục bước đường vô định. Mai thay, vừa vào trong quán, Bùi Hằng trông thấy chủ nhân là một bà lão, tay cầm chài ngọc, miệng hát nghêu ngao:
1: "Chài xương ta có, ai muốn cần dùng, duyên thấm chỉ hồng, cầu xương đợi khách."
0: Bùi Hằng trông thấy chài ngọc lòng mừng khắp khởi, vội vã khấu đầu thi lễ và nói: "Dạ thưa, tiểu nhân đã khổ công đi tìm chài ngọc giả thuốc quyền xương để làm sính lễ với Lam Kiều." Này, lão bà đã có chài ngọc, xin lão bà thương tình giúp cho tiểu nhân được toại ước à. Lão bà cười.
1: Chài ngọc xương không phải dễ tìm nếu như người đi tìm nó không thành tâm bệnh chí. Này, ta thấy công tử là người có quyết tâm giữ trọn hôn thề, thì đây âu cũng là duyên tiền định. Ta bằng lòng trao cho công tử để sớm đẹp duyên cùng với nàng dân anh đó.
0: Nói xong, bà lão trao chài ngọc cho Bùi Hằng không luyến tiếc. Chiếc chài ngọc là một báu vật của tiên gia, sáng ngời trong tay Bùi Hằng, đã hứa hẹn mối ba sinh nồng thắm. Đêm đó, Bùi Hằng nôn nao trong lòng, không sao ngủ được. Chàng ôm chài ngọc vào lòng mân mê như trìu mến một mỹ nữ. Sáng hôm sau, trời vừa rạng, Bùi Hồng đã tạ từ bà lão dắt ngựa ra đi. Chàng quyết chí gấp rút trở lại nẻo Lam Kiều. Cũng như lần trước, chàng ra đi vài dặm quay lại thì không thấy quán lá bên đường nữa, mà đằng sau chàng là mấy cụm nương dâu. Trước mặt chàng là một dòng sông cuốn khúc. Lần theo dòng sông, chàng trở về nẻo cũ, nơi có chiếc cầu và thảo lư của mẹ con dân anh. Đi được một lúc, chàng đến nơi cảnh cũ người xưa còn đó, nơi liều cỏ hai mẹ con dân anh đang dệt lụa quay tơ. Bùi Hằng xuống ngựa dâng chài ngọc. Bà lão cầm chài ngọc để giả thuốc quyền sương ướm thử vào cối ngọc, thấy chài và cối vừa khít nhau, lão bà mừng rỡ cho đôi trẻ làm lễ tơ hồng. Bùi Hằng sánh duyên cùng dân anh. Trong Truyền Kiều, lúc Kim Trọng gặp Thúy Kiều trong đêm trăng, chàng Kim có tỏ ý với Thúy Kiều việc mang sính lễ,
1: xin rằng gió mát trăng thanh, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam, chài sương chưa nên cầu lam, sợ lần khân quá ra sàm sở chăng.
0: Chứ chài sương và cầu lam lấy ở tích Bùi Hằng dâng chài ngọc giả thuốc quyền sương để làm đồ sính lễ xe duyên với nàng dân anh ở Lam Kiều.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Phương, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 28 tháng 6, 2026. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau trong vùng Vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Vladimir Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Iran tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ CENTCOM thông báo là đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm qua 27 tháng 6. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã huy động drone và tên lửa nhắm vào Kuwait cũng như là Bahrain, hai đồng minh của Washington tại Vịnh Ba Tư. Chưa đầy 2 tuần sau khi ký văn bản ghi nhớ, tình hình đã nóng lên trở lại, đe dọa tiến trình đàm phán giữa Washington với Tehran.
11: Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược, trong đó có nhiều cơ sở giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các cơ sở phòng không, những nơi tập trung drone và các phương tiện gài thủy lôi của Iran. Theo báo chí Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các vùng Sirin và Quds, miền nam Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm nói rõ đợt oanh kích này nhằm đáp trả vụ drone Iran đã nhắm vào một tàu dầu mang cờ hiệu Panama, chở hơn 2 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Đây là đợt oanh kích thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp Hoa Kỳ nhắm vào Iran, bất chấp thỏa thuận khung 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, được Tổng thống Donald Trump và đồng cấp Masoud Pezeshkian ký kết vào hôm 17 tháng 6. Hiện tại thì trên nguyên tắc, Mỹ và Iran đã bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán về những bước kế tiếp chấm dứt xung đột. Phía Tehran trong thông cáo sáng sớm nay xác nhận là đã huy động tên lửa và drone tấn công nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại căn cứ quân sự Alin Ansalem trên lãnh thổ Kuwait. 8 mục tiêu trong khu vực hạm đội 5 của Hoa Kỳ đóng quân tại Bahrain cũng đã bị nhắm tới. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời xác nhận nhiều cơ sở giám sát quân sự của Iran đã bị thiệt hại. Kuwait lên án những hành động thù nghịch và liên tiếp từ phía Tehran đe dọa những nỗ lực chấm dứt chiến tranh xung đông, từ ngữ trong nguyên văn. Bahrain đã phải huy động các phương tiện phòng không để chặn và phá hủy một số drone và tên lửa của Iran. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump trên mạng xã hội cá nhân đã đe dọa, xin trích, có thể sẽ đến lúc Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự, và khi đó thì Iran sẽ không còn tồn tại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay đến Baghdad thảo luận với chính quyền Iraq về tình hình khu vực.
10: Vẫn tại khu vực Trung Đông, một ngày sau khi Liban và Israel ký thỏa thuận khung đình chiến, hôm qua Tổng thống Liban Joseph Aoun điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Ông khẳng định nhà nước Liban sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bày tỏ hy vọng là Mỹ sẽ gây áp lực để Israel rút khỏi những khu vực đang chiếm đóng ở miền nam Liban. Ngược lại thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Mỹ và Liban đã chấp thuận việc quân đội Israel vẫn hiện diện tại khu vực mà ông gọi là vùng an toàn ở miền nam Liban, đồng thời cho biết là nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự bất cứ khi nào mà họ đánh giá rằng có mối đe dọa cần phải xử lý, từ trong nguyên văn. Nếu như Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận này là một đòn giáng nhắm vào Iran và Hezbollah, thì trái lại Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel với đường lối cực hữu lại chỉ trích đây là một sai lầm nghiêm trọng từ trong nguyên văn. Không chỉ có Israel mà ngay cả tại Liban thì các phe phái chính trị cũng bị chia rẽ sâu sắc về thỏa thuận khung này. Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife giải thích.
12: Au premier rang des opposants, le Hezbollah, bien entendu, très vite rejoint par le président du Parlement, la plus haute figure chiite de l'État.
13: Những người phản đối kịch liệt nhất dĩ nhiên là Hezbollah. Rất nhanh sau đó, lực lượng này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Liban, nhân vật theo dòng Hồi giáo Shia, có vị thế cao nhất trong bộ máy nhà nước Liban. Ông Labi Berri phát biểu rất ngắn gọn, cảnh báo rằng đây là một sự chia rẽ. Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Shia tối cao, cơ quan tôn giáo cao nhất của cộng đồng này tại Liban, cũng đã lên tiếng phản đối. Giáo sĩ Ali Khatib đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận mà ông cho là một sự khuất phục mới trước sức ép và những mệnh lệnh áp đặt từ phía Mỹ. Một nhân vật đối lập có ảnh hưởng khác là cựu bộ trưởng kiêm nghị sĩ Walid Jumblat. Trong một bình luận ngắn trên mạng X, nhà lãnh đạo từ lâu nay của cộng đồng Druze viết rằng Điều gây chú ý trong thỏa thuận ba bên này dù hình thức là ba bên nhưng nội dung lại mang tính đơn phương, chính là việc hoàn toàn gạt bỏ Hiệp định Đình Chiến năm 1949. Trong khi đó, phe cực hữu Thiên Chúa Giáo lại hoan nghênh thỏa thuận với Israel. Một trong những đại diện tiêu biểu của phe này, nghị sĩ Sami Gamayel, cho rằng văn bản này đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, việc Israel rút quân hoàn toàn và sự công nhận chính thức của Israel rằng họ không còn bất kỳ yêu sách hay tham vọng nào đối với Liban.
12: Paul Khalife, Beirut, RFI.
10: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tổ chức đại hội vào ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine gây nên, do những khó khăn kinh tế và những lo ngại về mức độ ủng hộ của người dân đang suy giảm.
11: Tại đại hội, đảng cầm quyền sẽ công bố những định hướng lớn trong cương lĩnh tranh cử, cũng như danh sách ứng cử viên sau cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức vào mùa xuân vừa qua. Một câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm đó là ai sẽ đứng đầu danh sách liên bang của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hiện đã có nhiều cái tên được nhắc đến, bao gồm cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hay Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Một kịch bản khác cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát là khả năng Tổng thống Putin trực tiếp tham gia chiến dịch. Phát ngôn viên Điện Kremlin không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham dự đại hội vào Chủ nhật. Trong nhiều năm qua, đảng cầm quyền vẫn thể hiện sự thận trọng trong việc duy trì mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, mối quan hệ đó có thể trở thành chìa khóa thành công cho chiến dịch. Hình ảnh của Tổng thống Putin có thể sẽ là điểm tựa chính để thu hút cử tri. Tuy nhiên, dù chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến ngày bầu cử, đảng nước Nga Thống Nhất vẫn chưa công bố được một chương trình tranh cử rõ ràng. Vì vậy, chiến dịch gần như được khởi động trong tình trạng thiếu định hướng. Hơn nữa, bối cảnh chính trị hiện cũng khá căng thẳng. Theo hãng truyền thông độc lập Nga Medusa, thì Điện Kremlin lo ngại chiến dịch tranh cử sẽ gặp nhiều khó khăn do tâm lý mệt mỏi của người dân trước cuộc chiến Ukraine, giá cả tăng cao và sự sụt giảm mức độ ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Thậm chí một số quan chức được cho là đã đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn khẳng định cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
10: Tại Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận là Kiev đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, công bố video vào sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 6. Ông Zelensky xác nhận hai mục tiêu bị nhắm tới trong đêm qua là nhà máy lọc dầu của Nga ở Slavyansk, cách đường chiến tuyến khoảng 300 cây số, và một nhà máy thứ nhì nằm ở khu vực Yaroslav, cách biên giới với Ukraine 700 cây số. Cũng Zelensky tuyên bố Ukraine tiếp tục làm suy yếu những khả năng của Nga để tiến hành chiến tranh. Ngoài ra thì thủ đô Kiev vào sáng ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với một đợt oanh kích từ phía Nga làm hai người bị thương. Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần Ankara đã bắt giữ 178 người trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường an ninh chống khủng bố trước thềm Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương, dự trù mở ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sắp tới. Các tổ chức phi chính phủ lên án Ankara đang mở một chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và đối lập. Thông tín viên RFI An Anlauer từ Istanbul cho biết thêm.
14: Các đối tượng
11: bị nhắm tới gồm nhiều người bị cho là thuộc nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có cả các tình nguyện viên của một tổ chức bảo vệ môi trường mà hầu hết đã ngoài 60 tuổi. Hay có một giáo sư kinh tế, một phóng viên, các luật sư, sinh viên, các nhà hoạt động công đoàn, v.v. Tất cả đều bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm cực tả. Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn động trước quy mô và cái cớ được đưa ra để giải thích cho đợt bắt giữ lần này. Ankara giải thích chiến dịch chống khủng bố lần này là nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Nhưng theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, thì các vụ bắt giữ trong tuần nằm trong khuôn khổ chính sách đàn áp gia tăng nhắm vào xã hội dân sự, vào giới truyền thông và các phong trào chống đối. Mục đích cũng là nản lòng những tiếng nói chỉ trích trước thềm hội nghị. Phía viện công tố đề nghị tạm giam phần lớn trong số 178 người vừa bị bắt giữ, với lý do, xin trích, họ có thể thực hiện hành vi khủng bố, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có liên hệ với khủng bố trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO. Ngoài ra, khu vực Ankara cũng đã thông báo cấm mọi cuộc biểu tình và các hình thức tụ họp khác trong phạm vi thủ đô từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7.
10: Ankara, RFI. Tại Albany, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Tirana đòi thủ tướng từ chức vì đã cấp giấy phép cho xây dựng một dự án du lịch cho con gái của Tổng thống Hoa Kỳ Ivanka Trump gần một tháng kể từ khi các cuộc xuống đường đầu tiên diễn ra. Công luận Albany vẫn còn rất phẫn nộ, mà điển hình là cuộc biểu tình vào chiều ngày hôm qua. Hình ảnh bãi biển Swanage cách thủ đô Albany 150 cây số về phía tây nam bị phong tỏa vì dự án bất động sản của gia đình Trump là giọt nước làm tràn ly. Gia đình Tổng thống Mỹ có dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay tại một khu bảo tồn thiên nhiên của Albany, gần như hàng ngày dân chúng xuống đường trước phủ thủ tướng đòi ông Edi Rama từ chức. 4 ngày sau trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và những thiệt hại kinh tế ước tính tương đương với 6% GDP, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã đưa ra các con số nói trên. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên, hiện đã có gần 1.500 người thiệt mạng và hơn 50.000 người mất tích. 4 ngày từ sau vụ động đất kép, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ 17 quốc gia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới những đống đổ nát. Từ La Guaira, thông tín viên RFI Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
15: La pelouse du grand stade de baseball de La Guaira accueille depuis vendredi des équipes de secouristes du monde entier.
16: Sân cỏ của sân bóng chảy lớn ở La Guaira từ hôm thứ Sáu đã trở thành nơi tập kết của các đội cứu hộ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ, Colombia, Đức đến Tây Ban Nha. Có thể nghe thấy đủ mọi ngôn ngữ được sử dụng tại đây. Liên Hiệp Quốc là đơn vị điều phối hoạt động của các đội cứu hộ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải hành động thật nhanh. Ông Fabian Guantario, chỉ huy đội cứu hộ Thụy Sĩ cho biết, không được quên rằng những người mắc kẹt đã nằm dưới đống đổ nát khá lâu rồi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, họ phải đối mặt với đủ loại vấn đề như mất nước và nhiều nguy cơ khác. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian, hay lời dẫn. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng cứu hộ được huy động rất nhanh, việc tiếp cận hiện trường lại bị chậm trễ. Ông Fabian Guantario nói tiếp, xin trích, quãng đường từ Caracas đến đây kéo dài tưởng như vô tận, trong khi mà Google Maps báo là chỉ mất khoảng 2 giờ 30 phút, nhưng chúng tôi phải đi mất 7 giờ 30 phút. Do có rất nhiều người muốn đến giúp đỡ, nên tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Còn hôm nay, có thể thấy trật tự trên các tuyến đường đã được lập lại, các con đường dần quay lại trạng thái bình thường. Hiện giờ 72 giờ vàng để tìm kiếm những người còn sống đã trôi qua, và các đội cứu hộ quốc tế hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát. Giờ đây, các máy móc công trình sẽ được đưa vào để tiến hành dọn dẹp và giải phóng hiện trường.
15: Alice Campagnol, de retour de la Guaira, RFI.
10: Vẫn về thiên tai, Pháp đã thoát khỏi nạn nắng nóng, nhưng Đông Âu thì chưa. Tại Pháp, sau hơn một chục ngày oi bức kể từ ngày hôm nay, nhiệt độ trên gần như toàn quốc đã dễ thở hơn, nhưng những hệ quả về y tế và đối với sức khỏe con người vẫn là một mối lo âu trong mắt của chính phủ. Trên toàn quốc, chỉ còn có 2 tỉnh thành ở cực đông của nước Pháp vẫn duy trì báo động đỏ về nắng nóng. Thứ năm vừa qua, thì 72 trong số 101 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động tối đa với nhiệt độ trung bình dao động gần 40 độ C và nhiệt độ tối thiểu về đêm vẫn ở ngưỡng trên 20 độ C. Sáng sớm ngày hôm nay thì trung bình nhiệt độ ở Paris và các vùng phụ cận đã giảm đi 10 độ so với 24 giờ trước đó. Chiều qua, các giới chức y tế tại Pháp báo động trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 6, số ca tử vong tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng thêm 1.000 ca so với bình thường. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong được ghi nhận tại nhà riêng thì đã tăng thêm 40% trong hơn một chục ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiều quốc gia tại châu Âu như Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc hay Hungary thì vẫn phải sống dưới một vòm nắng nóng. Nhiệt độ trung bình vẫn là trên 35 độ C. Trong ngày hôm nay, hơn 190 triệu dân châu Âu vẫn phải đối mặt với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này. Đức và Séc phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Berlin đang tính đến khả năng dùng vòi rồng để tưới mát đường phố.
13: Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại rạng sáng hôm nay 28 tháng 6, hoàn tất danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. 6 trận đấu thuộc các bảng G, K và L đã mang đến nhiều diễn biến căng thẳng đẩy lên cao độ khi 3 bảng G, K và L cùng xác định những tấm vé cuối vào vòng 32 đội. Argentina khẳng định sức mạnh khi đánh bại Jordani để đứng đầu bảng G với thành tích toàn thắng, trong khi Áo và Algeria tạo nên trận cầu rượt đuổi tỷ số hòa 3-3. Kết quả đủ để cả hai cùng giành quyền đi tiếp. Ở bảng K, Bồ Đào Nha bị Colombia đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng sau trận hòa 0-0. Ở bảng L, Anh đánh bại Panama để giữ vững ngôi đầu. Croatia cũng vượt qua Ghana 2-1 vươn lên vị trí nhì bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Dù thất bại ở lượt trận cuối, Ghana vẫn có mặt ở vòng knockout nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã chứng kiến những bi kịch của những đội ngồi chờ kết quả người khác. Iran bị loại theo cách nghiệt ngã nhất, dù bất bại cả 3 trận. Chỉ vài phút trước khi trận Áo và Algeria kết thúc, Iran vẫn nằm trong nhóm các đội xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp, nhưng bàn gỡ hòa 3 đều của Áo ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến đội bóng Tây Á chính thức dừng bước. Hàn Quốc, Scotland hay Uruguay cũng thẫn thờ chia tay World Cup khi để người khác quyết định số phận của mình. Vòng bảng của World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những cơn mưa bàn thắng, các ngôi sao lớn vẫn biết cách tỏa sáng những câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng. Có người hùng từ vô danh bước ra, có những khán đài biến thành lễ hội đường phố. Nếu vòng bảng đã hấp dẫn đến như vậy, vòng đấu ao hứa hẹn sẽ còn khiến trái tim người hâm mộ đập nhanh hơn.
10: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Cúp bóng đá Thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Góc vườn âm nhạc Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và ngay bây giờ mời quý vị nghe lại Thụy My điểm tuần báo.
17: Điểm tuần báo.
18: Kính thưa quý vị, Korea International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về scandal lạm dụng tình dục. Le Nouvelle dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
19: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
18: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng, nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người, một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbit không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
19: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
18: Tường báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh, nhưng chỉ đối với những người khác, cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của World Wide Fund, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ ba còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh, điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối?

0: Tòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
1: Lenovelos nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020. Chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
0: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquette nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràn đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
1: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Molakshi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
0: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo mỉa mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết chân. Kể cả nhà vô địch quốc gia muôn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày, và trong tháng Giêng, từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn thơ chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
0: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfly B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
1: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt, drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
0: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 2.

0: 500 cây số được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và giàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswek nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswek cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
1: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
0: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas. Vì thành tích kháng chiến, họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử quốc hội tại Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện.
3: Tổ chức hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass, phủ thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
4: La voie maritime que nous utilisions avant le début du conflit n'est pas...
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
3: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía bắc, đông và nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
3: Thứ Hai, ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần hai thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016, buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
3: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
3: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
3: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thủ thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
3: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
3: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
3: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích. Quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
8: Và trở lại với Cúp bóng đá thế giới 2026 đang diễn ra tại châu Mỹ, sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới, anh Vũ trình bày.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kvyat trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
11: cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Thì là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích. Nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn. Với 2 trận hòa và một cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội. Thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
10: Vâng, thưa ông, một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không ạ?
11: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến nhất rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng nó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
10: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên chứ, họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
11: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi một 3 trận đấu đều rất là xuất sắc, và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
10: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
11: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm, tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọn, nhưng mà đây là cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy, để thấy rằng là cái với những cái đội bóng đó nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
10: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn, mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
11: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú, đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng. Tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ. Cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao. Họ đứng nhì bảng nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi. Thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó, thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình. Thì bây giờ lại gặp là nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập. Thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
10: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Và sau tạp chí thể thao, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Chủ đề hôm nay, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife, và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hàng địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hàng địa Arista. Theo nhận xét của nam dân ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên viên ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăn xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm bị mai một.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay khép lại chương trình của RFI tiếng Việt. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela cách nay 4 ngày làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 29 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài 3 cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo ở Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. RFI.

0: Gyeon Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeon Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh.
10: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm
11: mặt
10: này.
11: Đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn tôi nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ, alo, Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
14: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
13: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
14: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
13: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
14: Chợ nào mà hay vậy ta?
13: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
14: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
13: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
14: Mình đi thôi anh Bơm.
13: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
15: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
17: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
18: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
18: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
18: Điện thoại 832-939-8956.
19: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
20: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
21: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
22: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
24: Đứa yêu nhau là...

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến chào anh Trường và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài VOA.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà cửa hoặc là những cái đồ appliances mà ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân, tủ lạnh thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị và quý vị đã trải qua trong công việc sửa chữa về cái ngôi nhà. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường khỏe không thưa anh?
1: Mày nóng cái trời, cái hiện tại này nó hết mưa xong rồi nó nóng không khí
0: rồi. Nó nóng xong rồi nó lại mưa, rồi nó lại nóng, nó cứ như vậy đó anh Trường ơi. Tại người ta nói là tháng 6 mưa phải không, rồi tháng 7 cũng mưa luôn đó. Ta nói tháng 7 tháng mưa ngâu mà, phải không?
1: Mà mỗi lần mà nó mưa xong rồi bắt đầu nó hầm á, nó hiu mệt á, wow.
0: Chị cũng nói phải không, nó hiu mệt, cái độ ẩm nó cao nữa, đó. Thùy Trang thì thấy là bây giờ mà mỗi lần mà nó mưa như vậy thì mũi nó tạnh cái mũi nhiều quá. Mỗi lần muốn đi ra vườn á, enjoy cái vườn á, cỏ mà chưa kịp cắt tí xíu mà nó hơi cao cao tí xíu là mũi, trời ơi, khiếp đảm.
1: Phải không? Bữa có thách cho Thùy Trang cái hình của cái chai đó đó.
0: Dạ vâng.
1: Thùy Trang coi thử.
0: Anh Trường, đúng rồi, Thùy Trang nhớ. Anh Trường, bây giờ anh Trường có nhớ trong cái mic của anh Trường hiện giờ không? Trước khi Thùy Trang có thể để kiếm cái text message coi. Chắc có thể là Thùy Trang nhận được nhiều message quá thì không có thấy cái message của anh Trường. Thì anh Trường có nhớ cái tên bây giờ không? Cái tên của cái thuốc xịt mũi đó không?
1: Nếu mà
0: có mất công quá thì chút xíu nữa anh Trường nhớ nha. Thùy Trang sẽ nhắc anh Trường đó. Đến phần thứ hai là Thùy Trang nhắc đó.
1: Nó là Spartan Mosquito Pro.
0: Spartan.
1: Spartan. Nó là S-P-A-R-T-A-N. Spartan. Mosquito Pro Tech.
0: Vậy hả anh Trường? Tức là...
1: Mới mua về Trường, tại lúc này nó on sale, nó biết không? Hồi trước nó rẻ, nó bán mắc lắm, rồi xong giờ nó rẻ lắm, mua hai chai hay là cái gì đó có 20 à.
0: Cái này nó better hơn off phải không anh Trường? Nó tốt hơn là thuốc off phải không?
1: No, cái này là mình treo nó lên, mình mua nó có cái chai về rồi nó có cái quai cho mình. Cái chai nó giống như là một cái thuốc gì đó, ok, trong đó nó bỏ một chút chemical, cái gì mình không biết, thì mình đổ nước vô, rồi xong rồi nó có cái móc cho mình treo lên, thì mình treo cái khoảng nào đó là cái khoảng đó là mũi nó ra cái mùi, mình không có nghe mùi, nhưng mà mũi nó tệ lắm, ok, trường mới mua về, tại trường xài hồi năm trước, rồi xong rồi còn dư cho bạn bè ở trên rồi. Cái năm nay bữa nói chuyện với Thùy Trang đó, cái chuyện đó cái tại sao mình không mua lại, chứ mua lại thì treo lên lại hết mũi rồi.
0: Mà anh Trường, Thùy Trang nó có thấy nè, nó treo lên mấy cái cây ở ngoài vườn đó anh Trường. Hả, nó treo lên cây.
1: Không, nếu mình nhà mình có cái patio thì Trường ấy, thì nhà có cái patio thì treo ngay trong cái patio thì có mũi nó khỏi vô đó.
0: Mình treo trong nhà có hại không anh Trường? Thế dù mình ở trong nhà cũng có mũi nữa.
1: Không có hại gì trên á.
0: Dạ vâng.
1: Không có hại, nó ra cái mùi thì mình không bao giờ mình nghe được cái mùi đó trên á.
0: Vâng, Thùy Trang thấy
1: treo ngay trong cái patio là không có mũi nữa đâu, ok. Bạn nhất và cái phạm vi mà nó cover rộng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Coi như là mình nếu mà trong cái vườn Thùy Trang mà Thùy Trang treo thì hai chai không có một con mũi nào đâu.
0: Wow, cái đó là Thùy Trang phải đi mua. Thùy Trang thấy nó có bán ở Amazon. thì không biết Amazon
1: Bây
0: nó
1: giờ
0: có
1: là
0: bán.
1: hồi xưa nó là bốn lúc mình mua năm trước là nó là 46 đồng, bây giờ nó còn có 19 đồng à.
0: Vâng.
1: Không biết là nó xe hay là nó làm cái gì mà nó còn có 12 chục đồng.
0: Và kính thưa quý vị,
1: Mình cho nó
0: để
1: quá lắm. Ok.
0: để tôi trang lập lại cái tên của cái thuốc xịt mũi nha mà anh Trường vừa mới cho, thì quý vị cũng có thể mua ở Amazon, thì tôi trang thấy Amazon nó cũng có bán đó. Thì cái tên đó nó gọi là chữ S là Sam, P as a paw, A là chữ Oz, O là Roy, T as a toy, A là Apple, N là Nancy, là Spartan Mosquito. Đó thì cái hiệu đó thì ở Walmart cũng có bán, ở Lowe's cũng có bán và ở Amazon cũng có bán thưa quý vị. Thì tụi Trang thấy hình như là mình phải mix với nước ấm phải không anh Trường? Rồi mình treo nó lên. Mình shake nó vào.
1: Trường trường không có gì cho nó, trường cũng không có sách gì cho nên trường mua dạng đổ nước vô cái treo lên vậy
0: Treo
1: thôi.
0: lên. Dạ vâng. Rồi chị Trang chắc phải order
1: Trường
0: Amazon.
1: cũng không có đọc cái instruction nó bao mà chị thấy đổ nước vô cái treo lên cái chừng 1 2 bữa không thấy mũi nào nữa trơn á.
0: That's good. Vậy là chị Trang phải đi order tối nay. Và chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều nha. Để chị Trang hỏi anh Trường cái này. Cái mùa hè nè, nó đang đến nè. Bây giờ, thí dụ bây giờ hè như vậy á, thì anh Trường nghĩ á, là mình muốn sửa cái nhà của mình, thì cái việc đầu tiên á, mình phải làm sao anh Trường? Tức là ta nói về sửa ở ngoài đi, thì mình có cần nên là mình sơn lại những cái ở ngoài cho nó khỏi thấm nước, hoặc là mình có thể là mình làm cái gì không để cho nó giảm được cái nhiệt ở ngoài nó vô trong nhà của mình để nhà mình nó mát hơn.
1: No, cái nhà của mình cái nóng ở ngoài vô là nó ở trên trần đi xuống, ok chị nói thật luôn, ok
0: Chứ không phải.
1: nó ở trên trần nó đi xuống hết, ok thứ nhất đó là cái lúc này á chừng đi gắn mấy cái quạt ở trên nóc nhà cho người ta đấy, gắn xong là nó hút cái hơi ra là đỡ, rất là đỡ nóng, ok có cái người khách của trường nó lấy cái gara để nó làm, tại nó cũng buôn bán thành ra là nó làm cái kho chứa đồ á, nó gắn cái lạnh ở trong đó mà cái hít nó vẫn còn mạnh quá, nó kêu chừng vợ chừng nó gắn thì mình gắn cái quạt thì bảo đảm nó thổi ra hết trơn, tại cái hít nó là nó ở trên nó đi xuống khi nó cái đi ngang á, cái độ đi ngang mà nó vô khe cửa sổ hay là vô gì rất là ít, nhưng mà nó vô từ cái nóc nhà đi xuống ở trên cao đít nó đi xuống rất là nhiều, thành ra là một cái là mình bơm xịt thêm insulation nếu mà nó mỏng quá, cộng thôi mình gắn cái quạt mà thường gắn cái loại quạt mà nó gắn điện á, tức là mình sẽ thường thường nó set cái nhiệt độ nó là 100 độ, ok chứ tới 100 độ cái nó chạy cái buổi tối thì nó đâu có 100 độ nó thì nó tắt, còn cái loại quạt mà không có cần xài điện, có nhiều người thì nó hơi cái nó khỏi cho nó công khỏi tốn điện, thì cái loại quạt mà giống như là nó có cái trong trống ở trên nó quay quay quay á,
0: Anh nói gắn
1: ok
0: ngoài cái patio hả? Gắn ngoài
1: nó
0: vườn á
1: gắn
0: phải
1: ở
0: không?
1: trên nóc nhà đó,
0: Ở trên nóc
1: gắn
0: nhà
1: ở
0: hả?
1: trên nóc nhà để cho cái attic của mình nó cool down, thì
0: Ở
1: cái
0: trên
1: nhà
0: nóc nhà.
1: mình nó sẽ nó giảm nhiệt rất là nhiều, tại vì mấy người ta cứ lo đi làm cửa sổ hay là siêu hay là làm cái đấy nọ, nhau cái heat đó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống đó. Thành ra là bảo đảm gắn, có nhiều người đi thì ngang qua thấy nhà mình ở trên nóc nhà nó có cái cột mà giống như nó có giống như cái trong trống nó quay quay quay không
0: Chị cha cũng
1: thì
0: chưa
1: cái đó
0: tưởng
1: là
0: tượng
1: nóng
0: được. Gắn cái fan ở trên cái roof hả? Trên cái nóc nhà của
1: cái
0: mình.
1: rút, tức là mình cắt cái lỗ ra mình gắn cái fan này chẳng, ok thì nó có hai loại, một cái loại fan mà đi ngang qua thấy đi ngang qua chịu khó ngó lên nóc nhà người ta mà thấy nó có một cái cột rồi xong rồi trên đầu nó có một cái ống nó vô lên rồi trên đầu nó có cái lỗ tròn tròn gió thổi nó quay á,
0: Là cái đó
1: ok
0: anh
1: thì
0: nói
1: cái
0: cái
1: đó
0: đó
1: là
0: trên cái root chứ gì phải không?
1: trên cái lúc á thì có cái loại đó thì hồi xưa xưa nhất lâu lắm rồi thì nó chế ra cái đó, thì về sau này nó chế ra cái bằng điện luôn hoặc là nó có cái chế ra cái loại bằng solar, ok solar power, ok Nhưng mà cái solar power, thường thường Trường không thích mấy cái solar power, tại vì khoảng chừng 2 năm hay là 3 năm là nó hư rồi, ok? Còn mình gắn cái bằng điện, có nhiều người nói nó tốn điện, thật ra cái motor nó chạy không có tốn điện, ok? Mà cái đó mình có thể xét nhiệt độ được, tức là mình xét nó khoảng tới 100 độ mày hút nó ra, ok? Thì nó dưới, nó đủ rồi thì nó không có chạy nữa, ok? Cho nên, đó. Thì bảo đảm cái đó gắn lên cho nó hút ra cái hơi nóng trong nhà nó rất là dễ, rất là mình lên Arctic mình không có cảm thấy, mà mọi khi giống như cái mùa này mà lên Arctic cái là chịu sao nổi, đương nó nóng lắm, mà cái nhà nào có cái quạt nó lên Arctic làm là không, cũng như mình mới vừa kéo cái cửa xuống là mình cái cầu thang
0: á để lên Arctic á, dạ.
1: Mình mà kéo xuống cái là mình thấy cái hơi nóng nó hực xuống thấy rõ luôn, thấy không? Cái đó nó hầm lắm, nó nóng lắm. Ngoài mà 110 thì ở trong đó cầu 130, 140 gì đó xong thình. Cái vắng cái quạt nó vô, bảo đảm kéo cầu thang xuống, cái không có thấy cái hơi nóng của nó xuống giống như mình không có cái quạt đó nữa. Ok?
0: Yeah.
1: Thành ra cái quạt nó rất rất là công dụng. Thì cái hồi xưa đó thì nó xài bằng cái trong trống. Nhưng mà gió nó không có thổi được, nó không có quay, làm sao nó hút hơi ra. Đại khái cái đó nó làm theo như cái cánh quạt phải có gió thổi ấy, thì cái đó nó mới quay, thì mới hút hơi ra. Ok? Thì gắn cái đó thì nó không có tốn điện, không có gì này nọ chứ. Nhưng mà nó không có gió thì coi như là nó quay rất là chậm, nó không có đủ, nó giống như nó làm việc vậy đó, ok? Còn mình gắn cái quạt mà mình trâu điện vô ấy, thì ở trong đó nó có cái, trên đó nó có một cái hộp thermostat. Như factory nó set là 105, nhưng mà mình có thể set 95, ok, là nó tới cái độ mà 100 độ là bắt đầu nó hút cái hơi nóng ra, hơi rất là chậm, nó không có đủ, nó giống như nó làm việc vậy đó, ok. Còn mình quán cái quạt mà mình trâu điện vô á, thì ở trong đó nó có cái, trên đó nó có một cái hộp thermostat. Như factory nó set là 105, nhưng mà mình có thể set 95, ok, là nó tới cái độ mà 100 độ là bắt đầu nó hút cái hơi nóng ra, cho đến khi nào nó xuống còn 95 thì nó mới này.

0: Dạ anh Trường nói đi. Anh Trường nói hai cách làm để gắn cái quạt trên cái mái nhà hả? Trên
1: Không,
0: cái roof.
1: có hai cách mà làm cái mái nhà nó dịu, là một là insulation,
0: Ok.
1: hai là cái quạt đó.
0: Cái
1: Cái
0: quạt.
1: quạt đó thì thấy nó hay hơn cái insulation, tại nó hút cái hơi nóng ra rồi.
0: Nhưng mà cái nào
1: Ở
0: nó
1: đây,
0: tốn tiền nhiều hơn anh Trường?
1: cái
0: Hay cũng vậy.
1: insulation nhiều hơn. Cái insulation làm trung bình gọi là bơm thêm không á,
0: À, hồi đó anh có
1: là từ
0: nói.
1: 1.200, từ
0: Dạ.
1: 1.200 đến 1.500, ok.
0: Dạ.
1: Trong khi gắn cái quạt đó, mua cái quạt đó khoảng chừng, cái quạt nó có nhiều size. Ví dụ cái nhà của mình bao nhiêu square feet, cái trần nhà thì nó khoảng bao nhiêu square feet, thì nó bán cho mình có loại 2.000 mấy square feet nó cover đó, thì cái mạnh cái yếu thì trung bình nó khoảng từ 200 tới 250, ok. Công gắn từ 250 tới 300, ok, rồi xong hết tiền, ok. Bảo đảm nó sẽ khác liền, ok, nó sẽ dịu liền lập tức.
0: Nhưng mà tùy theo cái square feet của cái nhà hả anh Trường, hay là mình nhà nào lớn nhỏ xong mình chỉ gắn một
1: Nó
0: cái
1: tùy
0: là đủ
1: theo
0: rồi.
1: square feet, tại vì gắn trái bọc ra, tại vì trái Trường mới gắn cho cái nhà kia nó bự lắm, mà cái quạt đó nó cover 2.600 square feet.
0: Một cái quạt là 2.600 hả? Wow, dữ vậy. Tức là cái gió mà nó
1: Thì cái
0: quay.
1: quạt lớn, quạt nhỏ,
0: Ồ.
1: cái quạt lớn hay là quạt nhỏ. Cái quạt nhỏ, ví dụ cái nhà mình ví dụ như là mình gắn cho 2.600 là hay là 2.000 trở lên, tại vì tính theo cái nhà nó tính 2.000 mấy square feet,
0: Đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: mà nó là một tầng hay hai tầng như này nọ, chứ còn gắn 2.600 square feet là nó hút, gọi là nó work very good, mà nó cũng im lắm. Nhiều khi mình ở dưới mình bỏ cái đó lên, mình như chị gắn cho người ta đó, cái mà gắn nó hơi khuất cái nó mở cửa hang lên, ủa cái quạt nó không quá không rồi, xong thấy nó kêu gì chơi, nó
0: Như
1: chạy rất là êm.
0: cái đó là nãy giờ anh Trường nói cái ưu điểm á, bây giờ cái khuyết điểm á là gì? Thí dụ là cái nó gọi
1: Không có
0: là
1: khuyết
0: cái
1: điểm gì cho nghe,
0: vậy à, thí dụ
1: không
0: nó chạy
1: thì
0: lâu
1: mình
0: nó bị cái gì, nó bị này bị nọ, nó có không? Hay nó gây
1: thường
0: này?
1: thường cái quạt đó nó guarantee 10 năm đó, ok, tại nó có cái motor không mà nó quay hoài, thì
0: Nó cứ
1: giống
0: quay như
1: như cái
0: vậy đó.
1: quạt nhà mình nó cơ. Nó có cái motor không thì có gì lại hư. Thành ra cái quạt như vậy á, tùy loại mắc tiền rẻ tiền, thằng Home Depot bán có loại nó guarantee 15 năm, có 5 năm có loại 10 năm mà.
0: Nếu
1: Thành ra
0: mà
1: là
0: anh Trường nói như vậy thì Trang nghĩ là cái mà dùng gió để nó quay á, nó vẫn bền hơn á, phải không, thay vì
1: đó,
0: mình xài
1: nó
0: điện.
1: quay hồi trên hư bạc đạn, giờ cũng đi thay cái đó vậy, tại vì nó quay ở trong nó có cái bạc đạn mà nó nằm ngoài nắng ngoài mưa, hồi trên hư bạc đạn mà chừng nói là nó không có gió nó không có quay rồi sao,
0: Cái bạc
1: quạt
0: đạn nó
1: nhiều
0: màu
1: mới nó
0: hường.
1: oi quá, tại nó nằm ở ngoài trời mà nó nhô lên nằm ngoài trời mà chạy hồi cái bạc đạn nó kêu cốc cốc két
0: Thật
1: nó
0: sự
1: hư,
0: đó anh Trường,
1: ok.
0: Thùy Trang mỗi lần đi thí dụ chạy bộ đó vòng vòng á, cái neighbor đó Thùy Trang cũng cũng đâu có thấy, cũng chưa bao giờ thấy cái quạt mà nó nhô lên trên mấy cái roof đó. Nhưng mà kỳ này anh Trường nói với Thùy Trang để ý coi, chắc
1: Thường
0: là
1: thường
0: ít
1: thường đó
0: làm
1: là
0: mà
1: người
0: cái đó
1: ta
0: không có
1: lắp
0: thông dụng
1: đặt
0: phải
1: làm
0: không
1: sao?
0: hả?
1: Không, thường thường đó là người ta cái rút nó hình hình hình tam giác cái gì, thường thường ta làm mặt đằng sau cũng giống như chừng gắn ra thì xếp mặt đằng sau để cho nó khỏi có thấy biết không? Đó. Cái rút nó hình tam giác. Nếu mà cái rút mà cái hình tam giác cho đằng trước đằng sau đó thì chừng gắn đằng sau không à, thì chừng thấy nhà người ta cũng gắn đằng sau, ok, tại cái đó nó cũng không có đẹp gì, thành ra là gắn sau chứ đi đi đi đâu gắn trước nhà làm chi,
0: Có thể là như
1: thành
0: vậy.
1: ra là nếu mà thì Trang ra sau nhà thì Trang nhìn cái nhà đối diện á, tức là cái mặt sau mà nó cung cung mặt sau nó lên cho thấy,
0: Thấy cái như cái quạt đó phải
1: ok.
0: không?
1: Còn thấy cái nào mà còn cái quạt cái thì nó đẹp hơn, cái quạt cái thì nó thấp hơn mà nó bự lắm, ok, thành ra nhìn thấy ở trên nóc nhà mà tự nhiên có một cái giống như cái chảo á, còn cái chảo đó xuống á, là cái quạt đó
0: Là nó đó hả? Cái như là cái chả mà
1: nó đó,
0: của cái internet hay là cái gì đó phải không? Lớn, thật là lớn
1: nó
0: đó
1: xuống
0: phải.
1: á,
0: Cái
1: đó
0: đó
1: là
0: thì
1: cái
0: có thể
1: quạt
0: Thùy
1: đó.
0: Trang thấy, nhưng mà cái quạt thì không thấy.
1: Tại vì thời buổi này nhà mới người ta không có thay kia đó, tại cái đó nó xấu vậy người ta cũng biết cái problem rồi, cũng như giờ gói ra ngoài trời không có miếng gió thì sao nó quay, nó nóng thế mà nó không có miếng gió thì sao nó quay, cái nó quay nhà tích gió, thành ra là về sau này nó chế ít ra chế cái nào cái đó lắm, ok.

0: Ê, cái quạt có điện thôi, tại đang không có nhiêu điện hết trơn á. Thế nên tôi thường thường nó có mấy quạt à, nó thua cái bóng đèn nữa mà.
1: À, em hiểu rồi.
0: Ok, nhiều người cứ sợ cái vụ điện, ok, mình phải biết điện nó làm sao. Tại vì một cái motor nó chạy có mấy watt thôi, trong khi một cái bóng đèn, nếu mà mình nói không phải bóng đèn LED, nó chạy 40W tới 60W, ok. LED nó chạy 8W hay là 6W một cái bóng đèn, ok. Cái quạt đó như có 8, cái quạt thì như năng điện có 8W hay là 15W à. Thành ra là nó không có tốn kém gì trơn á.
1: Dạ vâng. Anh Trường, thế bây giờ mình install cái đó mình có cần phải hỏi tụi Homeowner Association không? SOA không?
0: No.
1: Không
0: Ở
1: cần.
0: trên nhà, ở trên nóc nhà mình thấy nó cũng có nhiều nhà nó có sẵn, nhà nào mà nó nhà khu nhà mắc tiền là nó bill sẵn cái đó hết trơn rồi, ok.
1: À, vậy hả?
0: Ok. Rồi còn ngoài ra không thôi là nó bill mấy cái lỗ gió đó, mấy cái nắp nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ là lỗ gió mình cho nó thông á. Thì mình cắt ngay cái lỗ gió ra thì nó nhỏ vậy, mình cắt ra mình làm lớn chút, mình để quạt lên chứ đâu có hỏi ăn ai. No.
1: Thì không cần
0: Cái
1: phải hỏi.
0: nhà thường thường cái Homeowner Association nó chỉ nói về đằng trước nhà mình nó có sạch sẽ hay là nó chỉ coi khúc đó thôi, còn nóc nhà mình thì nó đâu có quyền gì nó nói. Năng lực mình muốn gắn gì, cũng giống như là mấy người người ta thay cái tankless water heater đó, cũng phải cắt trong khói của nó mượn trăm qua, cũng phải cắt ra làm khói khác vậy, xin phép gì ai, no, trên nóc nhà không phải xin phép gì trơn á.
1: Nhưng mà nếu mà anh nói như vậy thì build mấy cái storage ở trong cái bát do đó có cần không? Chắc nhiều cả nhiều nhiều cái SOA nó require đó, mình phải xin phép á.
0: Cái nếu mà cái nhà mình á mà ăn thua là cái thằng đằng sau nhà mình nó mát,
1: Ờ
0: ok,
1: vậy
0: nó
1: à.
0: khó chịu thì nó mát thôi,
1: Có thể
0: chứ
1: build thấp
0: còn
1: thì
0: nếu mà
1: được
0: cái
1: phải
0: gì
1: không?
0: rồi đó, nhưng mà ăn thua cái thằng đằng sau nó có complain không, nó có nhiều thằng nó khó chịu nên mày đi vậy nó mất cái view đó. Nhưng mà thật ra làm sao nhà, nhất là cái patio không cần phải xin phép ai. Nếu mà cái patio mà mình đóng lại hoàn toàn á, ok, làm thành một cái phòng thì cái đó là coi như là cái chỗ mình ở được rồi, thành ra là mình phải xin giấy phép. Nhưng mà thật ra chả ai xin cho, không ai nói được ra. Nếu mà hàng xóm nó dễ nó không có nói gì thì đâu có ai biết, rồi mình thằng đó mình đi vô nhà ra, đi sau vườn ra sau vườn sau làm cái gì, ok. Còn nếu mà cái open patio á thì không có cần phải xin giấy phép gì chơi. Nhưng mà cái nhà mình là nếu chỉ xin giấy phép là khi nào mà cái nhà của mình cái sân sau nó là mặt đường, nó là mặt ngoài đường, nó tức là người ta đi ngang qua nó nhìn thấy. Nhưng mà thật ra tại trong cái khu trường cũng có một cái nhà ngay mặt đường luôn, nó build cái patio xấu như vậy, nó reject luôn, la mà đâu ai nói tới nó đâu.
1: Làm mất thẩm mỹ
0: Đó.
1: cái khu neighbor ha, neighborhood anh Trường ha. À vâng.
0: Đó. Chứ còn còn còn còn đằng sau nhà mình, mà đằng sau nhà mình là nhà hàng xóm thì không ai nói được ra hết trơn, nó thì chạy nó. Ok, mình muốn build thì mình build à.
1: Nếu mà anh Trường nghĩ như vậy là mình build cái mà quạt á ở trên trên cái roof á, nóc nhà như vậy á, nếu mà nó last được khoảng 10 năm như vậy á thì tụi Trang nghĩ chắc
0: Mười
1: cũng
0: mấy
1: cũng good
0: năm á,
1: investment phải không?
0: mười
1: Cũng
0: mấy
1: là
0: năm luôn á.
1: investment good phải không? Tại vì cái tiền công nó có mắc không anh Trường? Vậy là cũng good investment mà làm nhà mát mẻ đỡ tốn điện. Mình mở tại vì nóng quá mình phải mở máy lạnh nhiều.
0: Đỡ lắm, rất là đỡ, ok. Như nhà nhà nhà chị vừa mới thay, là chị mới thay vừa mở là nó được 17 18 năm gì nó mới hư á,
1: Cái quạt á hả? Anh nói cái quạt
0: nó
1: trên.
0: được ra ơi. Cái quạt đó là không tạp lắm, tại mùa đông đâu quất đâu,
1: À
0: mùa
1: đúng
0: đông nó
1: rồi.
0: đâu có làm việc đâu, chỉ có mùa hè mà khi nào mà nó nóng trên 100 mấy độ nó mới làm việc thôi, chứ ngoài ra đâu làm việc, không phải nó chạy tối ngày sáng đêm đâu.
1: À, thì cũng giống như là một cái AC vậy thôi, tức là cái quạt
0: Rồi
1: thôi, phải không? Mình cứ
0: rồi
1: set, mình chạy bằng điện thì mình cứ
0: nhưng mà
1: set.
0: chị nói là gắn cái đó vô rất là thích, ok, cái nhà mình nó dựng xuống liền thấy rõ luôn, ok. Có nhiều người đó thôi gắn là sợ nó lít nước vô, lít nước
1: Nhà
0: cái
1: nhiều
0: đất
1: khi
0: đầu
1: mưa
0: lên
1: hay gì đó gắn không khéo nó rút cái lít mấy nhà từ mấy nhà.
0: no. Nếu mà
1: Không.
0: sợ biết cách làm đó là không bao giờ rút được, tại cái cách nó làm hay lắm, nó làm ngay cái chỗ cái dốc nghiêng rồi xong rồi nó khóc, nó làm lại trên cái cách nó làm không bao giờ lít được cái trên đây.
1: Nếu như vậy thì nếu mà tôi Trang nghĩ là Thật ra cái đó mà compare với cái insulation á, thì tuy anh Trường nói cái insulation nó mắc hơn, nhưng mà cái insulation nó cũng có hai cái purpose, nó vừa mát nhà mùa hè mà nó vừa ấm mùa đông nữa, phải không?
0: Đúng rồi,
1: Đó,
0: đúng
1: còn
0: rồi.
1: cái này nó chỉ
0: Ok.
1: là mùa hè thôi, thì đó, thì Trang
0: Rồi,
1: nghĩ như
0: và
1: vậy.
0: nó hút cái hơi nóng ra. Đó. Rồi. Nhưng mà cái insulation làm đâu có rẻ tiền, từ 1.200 tới 1.800 là mình chỉ có refill thôi nha. Ok.
1: Phòng A tới
0: Đó.
1: Z là nhiều bao nhiêu anh Trường? Mắc à
0: Không, tức là nó thấp xuống rồi mình đổ nó lên thêm một thôi,
1: ha.
0: ok. Chứ còn có nhiều người ta nói thôi tôi thấy dơ quá dọn ra hết hút cái mới lên, cái đó là double money. Ok, tại hút cái đống nó ra là không biết bao nhiêu rồi phải đem đi bỏ nữa. Ok, tại hút là hút nó ra, thành ra là ví dụ như là rồi xong rồi mình refill không, đó là 1.500, 1.600, tức là mình bơm đầy cũng khoảng là 2.000 mấy, rồi chưa kể đem cái đống nó ra đem đi bỏ
1: Đem
0: nữa,
1: dục nữa.
0: đem đi bỏ luôn á là tốn mất 1.000 mấy nữa, thành ra cái tiền cao lắm. Mà trên đó đâu có gì đâu, có nhiều người đấy à, tôi thấy có chuột trên đó, thành ra là có nhiều người chỉ lắm làm thì cái trả tiền làm hết.
1: Đó,
0: Chứ còn
1: thì
0: đây chỉ có recommend là refill nữa thôi, nhưng mà refill thôi đó là thấy nó cũng nó cái nó đại khái là nó đỡ tốn điện lắm. Ok, nó mùa đông mùa hè gì, mùa
1: nó cũng
0: đông thì
1: đỡ
0: nó
1: phải không?
0: đỡ lạnh, mùa hè thì
1: Thì
0: nó
1: nó
0: đỡ nóng,
1: mát.
0: để everything thì nó cứ hơi nó mát. Còn cái quạt là nó hút cái hơi ở trên nó ra, thành ra có nhiều người có cái rất là rộng phải không, nhà 2 tầng đó, nó xây cái attic cao toàn vàng đó, người ta để đóng đồ trên đó thì có cái quạt thì tốt. Ok, đồ nó không có hư, nó hút hơi nóng là hay lắm. Ok, lên trên đó đi, ví dụ như mùa hè mà đi sửa máy lạnh mà lên mấy cái chỗ mới mở cửa đi lên không, biết rồi nó không cái quạt rồi, tại vì nó nóng nhưng mà không có chuyện nó hầm á, tại cái hơi nó hút ra, còn cái kia cái hơi nó cứ động mà nó hoài, thành ra là lên trên đó ví dụ ở dưới là mình là khoảng 98 là trên nó còn 120, nó
1: Trăm lẻ
0: nóng vậy
1: năm
0: đó.
1: á, dạ, u trăm hai là chết anh
0: Ừ.
1: Trường, khô luôn, nó cháy
0: Yeah, nó
1: khô,
0: nóng lắm,
1: dạ, trăm
0: nó
1: hai
0: nóng
1: nóng
0: gọi
1: ạ.
0: là nó nóng gọi là lên thợ lên làm trình khoảng 15 phút phải đi xuống này đó. Ok,
1: Nhưng mà
0: chứ
1: thôi bây
0: chưa
1: giờ để
0: làm
1: mình
0: nổi.
1: mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài đã anh Trường, rồi chút xíu phần 2 mình sẽ quay tiếp tục theo cái phần mà là sao làm mát cái ngôi nhà của mình trong cái mùa hè này ha. Và bây giờ sư Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 thúc đẩy lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Giáo sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Thì Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, hoặc là những đồ dùng mà quý vị dùng ở trong nhà như là máy lạnh, máy hít, máy sấy, máy rửa chén, máy giặt đồ, vân vân. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về trong cái công việc sửa chữa. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, hồi nãy phần 1 mình nói về về cái làm sao để cho cái ngôi nhà mình nó cool down, nó mát mẻ trong cái hot của cái summer này nè anh Trường, cái nóng bức của cái mùa hè này. Thì nãy giờ mình nói về là mấy cái insulation sơ sơ, rồi mình nói về kỹ detail về cái install mấy cái quạt, phải không, ở trên cái nóc nhà. Thì ngoài những cái cách đó thì anh Trường nghĩ là có những cái cách khác thì nó đỡ tốn tiền hơn mà quý vị cũng có thể tự làm được. Cũng như là mình mua những cái đồ che để mình che mấy cái kính cửa sổ, hoặc là mấy hoặc là những cái install thêm mấy cái quạt vân vân và vân vân. Anh Trường nghĩ như vậy không? Thì nó vừa đỡ tốn tiền mà vừa mình cũng có thể làm được.
1: Thì giống như là nếu mà nhà thường thường là có quạt thì nó đỡ hơn rất là nhiều.
0: Nhưng mà dĩ nhiên là cái chính là từ trên cái rút cái hơi nó đi xuống. Nhưng mà bây giờ không làm cái đó, nhưng mà mình có thể làm cho những cái xung quanh ở trong ngôi nhà, có thể cũng như là mình gắn màn, gắn gì đó, phải không?
1: Cái đây nó cũng túng, nó đỡ thôi. Ví dụ như nhà mà cái cửa sổ, có cái cửa sổ lớn mà nó nằm ngay ánh nắng nó rọi vô nữa thì chỉ như là mình cũng nên làm cái đó. Nhưng mà so sánh, ví dụ như bây giờ ánh nắng nó có rọi vô cửa sổ lại, nhất là bây giờ cửa sổ nó làm double glass
0: đó,
1: nó có đến nỗi mình lại mình rờ tay mình không thấy nóng đâu. Sau đó mình cứ tưởng tượng nó nóng, nhưng mà cái nguyên nhân của nó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống trời. Biết giờ này cũng như sáng mà tới khoảng 11 giờ đó là bò lên cái rút mà làm cái gì trên cái rút là khỏi làm đi, đụng vô cái rút nó muốn phỏng tay là biết cái độ nóng của nó nóng cỡ nào. Thành ra là cái nguyên nhân của nó là trên nóc nhà nó đi xuống. Cái nắng mặt trời nó từ trên nó đi xuống chứ nó quẹo ngang thì nó có ảnh hưởng bao nhiêu. Có nhiều người đi thay cửa sổ đi làm này, nó ở trên cái rút đi xuống hết. Ok, thay cái làm cái gắn quạt hoặc là set insulation thấy cái nhà mình nó giảm được. Ok, những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình không thấy, nhưng mà đó là cái nguyên nhân. Cứ giống như là bây giờ mình đi ngoài đường thấy tai nạn xe nhiều lắm. Ok, nguyên nhân là cái gì? Cái thắng như là cái bánh xe không? Cái bánh xe là cái mình không ai để ý chân á. Mà trời mà nó mưa, mà mưa lâm râm xong mà nó nghỉ á, lúc đó là dễ bị tai nạn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao? Tại vì trên cái đường xe của mình, cái đường nó có nhớt, nó rớt xuống dầu nhớt, xe ta chạy qua nó phun khói, nó rớt xuống đường ra. Mưa mà mưa lớn cái thì nó wash đi hết tất cả cái đó. Mưa lâm râm xuống. Mà cái bánh xe ai mà đã thắng đâu có ăn nên là lùi tới đụng người ta không. Thành ra có những cái chuyện mà mọi người không có ai để ý tới, nhưng mà cái đó là mình làm, đó là cái nguyên nhân mà gây ra vấn đề. Chừng đi ngoài đường chừng gặp tai nạn, tại vì chừng làm cái nghề này lái xe ngoài đường không biết ngày nào cũng lái vòng vòng, một ngày chạy trung bình gần 100 km/h mà. Thành ra chừng thấy rất là nhiều cảnh mà thường thường là người ta thấy thì tại bánh xe mòn người ta lùi vô lục đích người ta không rồi. Đó.
0: Cho nên mình phải kiểm tra bánh xe.
1: Có những cái mà mình không thấy vậy, nhất là phụ nữ đâu khi nào để bánh xe đâu, trừ khi nào đi bánh xe nó bị hư hay là đi làm gì ra cái thở đó, bánh xe mòn cái trơn này nha. Ok, thì bắt đầu nó ủ vậy hả? Đi lấy bánh xe. Chứ còn mình chừng chạy xe tối ngày, chừng chạy xe mà đạp thắng rồi thấy bánh nó lê là chừng ấy rồi, như thấy bánh xe rồi. Ok, trời nó chỉ có trời nó không có đường, nó không có ướt mà mình thắng hay là mình quẹo cua mình đạp mạnh với mà cái bánh xe nó đã spin rồi đó, vậy cái bánh xe nó mòn rồi. Ok, Thành ra đó là chính như cái chuyện ở trên nóc nhà là cái chuyện mình không thấy, nhưng mà đó là nguyên nhân gây ra cho cái nhà mình nó nóng.
0: Ừ.
1: Ok, đó nó ở trên nóc nhà nó vậy thôi. Chứ còn còn có nhiều người đó chắc cửa sổ, ok, hơi gọi đi thay cửa sổ 7-8 ngàn, 10 ngàn đồng nếu mà thấy nguyên rằng cửa sổ.
0: Ừ.
1: Chứ hễ chứ chẳng có thay một cái. Thành ra là kêu thì nó lại cái nó mới thay cho nguyên một cái dàn cửa sổ như vậy. Nhà tùy nhà ít cửa sổ hay nhiều cửa sổ. Chứ là thay cửa sổ xong nó không có heo, cái nóng ở trên lòng đi xuống, nó ở trên nóc nhà đi xuống. Ok. Thành ra làm gì là mình cũng phải tìm, mình cũng phải thấy cái, mình cũng phải tìm cái nguyên nhân của nó là đâu ra. Chứ đừng nói giờ ở nhà tôi nó nóng là chắc là mấy cái cửa nó bị hở, hay là cái cửa tôi nó có cái nẹp, tôi thấy nó bị hở như vậy chắc là nóng mà vô nóng, nó ở trên xuống à.
0: Dạ vâng. Và nếu nói như vậy thì cũng có thể là mình cái double glass mà anh Trường vừa mới trình bày á, Thùy Trang thấy nó cũng hẹp nhiều lắm. Tại nhà Thùy Trang nó cũng có mấy cái cửa sổ ở sân, ở vườn, ở gần nhìn ra vườn á, là install cái double glass á. Từ lúc mà mình install như vậy á thì cái nhà như nó mát hơn á. Hồi trước á nó nắng dữ lắm, tại vì nó chiếu thẳng vô trong cái
1: đúng rồi, nó đỡ hơn thôi, nhưng mà giống như chị nói cái nguyên nhân
0: chúng
1: ta gặp có nhiều cái nhà. Ok, rồi.
0: Anh Trường biết sao không? Thùy Trang nghĩ là có thể nhiều người không để ý, tại vì mình mở máy lạnh 24/24, cứ ở trong nhà không ít khi đi ra ngoài gara hay là để làm cái gì lắm, cho nên cũng không cảm thấy hơi nóng. Lâu lâu chạy ra ngoài lấy đồ thì mới thấy nóng quá rồi lại chạy vô trong máy lạnh. Đó, nhiều khi cứ nghĩ như vậy đó. Mà cho nên là không để ý tới cái root cause là từ cái nắng từ trên cái edit hoặc là gara đi xuống. Mà nếu mà nói như vậy những nhà lầu thì sao anh Trường? Nhà trệt thì mình có thấy dễ, những nhà lầu á, cái two story thì mình
1: thì
0: gắn
1: nó cũng ở trên đi xuống, nó cũng ở trên đi xuống.
0: Ồ. Nhưng mà mình gắn quạt á thì cũng phải gắn
1: nóng hơn như nhà.
0: Ồ. Ok.
1: À, nó cũng ở trên đi xuống. Thì thành ra là cái nhà để coi cái nhà hai tầng của mình mở cái lạnh lên trên lầu nóng hơn như nhà.
0: Okay. Đúng rồi, trên lầu nóng hơn.
1: Rồi. Đó là tại cái trời nó đi xuống. Bây giờ thường thường thành ra là mở máy lạnh ở nhà đó, thành ra là cái nếu mà nhà có hai máy lạnh mà hai tầng á, thì để coi cái nhiệt độ ở trên đầu á, lúc nào mình cũng phải mở cao hơn cái nhiệt độ ở dưới nhà, mà cái máy lạnh trên đầu nó sẽ chạy nhiều hơn cái máy lạnh dưới nhà. Tại cái hít cái đi xuống ngay cho nó luôn. Ok, thành ra cái thêm sát nằm đó thì nó phải làm việc nhiều hơn.
0: Bây giờ nãy giờ mình nói về, giờ nói về cái máy lạnh tí xíu đi anh Trường. Thì mình nói về cái máy lạnh đó, thì anh Trường nghĩ là cái những cái filter của máy lạnh á, nhiều khi có thể là tại sao mình làm sao để nó thơm cái nhà mình. Tại nhiều khi mình thấy cái ngôi nhà mình nó máy lạnh nó chạy, nhưng mà nó lại đưa ra cái mùi nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Even mình có thể mình thay cái filter rồi, hay là tại vì mình không bỏ những cái thuốc thơm hay những cái gì trong cái filter. Thì no, thường thường anh Trường nghĩ là bao lâu mình mới thay cái filter một lần?
1: No, filter là phải thay 2 tháng thay một lần rồi.
0: Oh.
1: Còn có nhiều nhà nó có tiền thì nó gắn cái air cleaner trong cái máy lạnh của nó. Đó thì nó sẽ lọc được như nó có cái hệ thống mà ít có người để ý. Nó có một cái hệ thống nó gắn trong cái ống đất. Lúc mà nó thổi vô thì lúc mà cái ống mà ngay trước cái filter nó đi vô thì thường nó sẽ thổi luôn mấy cái mùi hôi đồ này nọ vô trong cái coil của mình thì có một thời gian nó cũng quảng cáo, ví dụ nó gắn một cái air cleaner nằm ở trong cái ống đó. Ok. Thành ra là nó sẽ lọc mấy cái air, nó sẽ ở trong đó nó bỏ than hay nó bỏ gì đó để nó lọc, nó khử cái mùi đó, rồi xong rồi nó lọc cái mùi hôi hoặc là cái mấy cái gì này nọ. Thành ra là rồi về sau này chúng có nghe nói nữa, chứ hồi thấy hồi đó thì lúc mà nó mới ra cũng thịt lắm, người Mỹ người ta kêu đi gắn nhiều lắm. Đó rồi về sau này rồi cũng chắc nhớ tay để ý, tại ai nó gắn nó làm gì cho tốn tiền hay sao đó, chứ nó có một cái hệ thống air cleaner nó gắn ở trong đó đó.
0: Nhưng mà mỗi lần gắn như vậy thì nó last được bao lâu? Mấy tháng không?
1: nó last lâu lắm, tại vì nó xài bằng than mà nó hút bằng than mà.
0: Oh, như vậy thì nó không worth it. Ok. Và Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 7139311560. Chắc hôm nay chắc quý vị cũng có thể ở nhà chắc coi bóng đá rồi đến trường. Thùy Trang nghĩ là chiều nay hôm nay có nhiều trận hay lắm. Thùy Trang cũng đang excited để về coi cái trận mà Colombia với Portugal hả? Portugal là 6:30 nè, phải không, chiều nay nè. Với lại cái trận của Argentina với lại với ai trường ha? 8 giờ hay 9 giờ gì đó.
1: Bây giờ nó đá nè, anh đang đá nè, coi coi
0: đó. Cho nên không ai gọi vào. Thôi anh em mình phải chịu khó thôi, bây giờ nói chia sẻ những cái kinh nghiệm khác đi. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về máy lạnh, mình nói về để cho cái nhà nó bị nó mát hơn, cách làm sao. Thì bây giờ ngoài ra anh Trường còn có những cái chia sẻ gì không để có thể chia sẻ đến quý vị không? Trong cái lúc anh Trường đi làm nè, mỗi ngày nè, anh Trường có gặp cái gì có thể nói chia sẻ được còn không á?
1: Chị không biết chứ mà nói Trường cái gì đó cũng bình thường, cái trong cái gì
0: còn không á. Thùy Trang hỏi anh Trường một cái này, cái tủ lạnh ở ngoài garage của Thùy Trang. Thùy Trang biết cái này là cái bệnh này nó cũng nhiều người cũng xảy ra thường lắm, có nghĩa là nó đông đá cứng ngắc luôn, nó phì phải không, nó ra tuyết á, cả đống dày đặc luôn. Thì bây giờ mình có nên để xả nó ra, cứ để như vậy đem hết đồ ăn ra cho nó xả đá hết mấy ngày không thèm cắm rồi cắm lại không, hay là nó bị cái problem là cái gì, cái root cause của nó là cái gì?
1: Nó bị tại vì ở ngoài nó quá nóng, mỗi lần mở ra là cái hơi nóng nó vô nó
0: ở ngoài cà ra hả, cái tủ lạnh để ngoài cà ra.
1: Cái freezer để ngoài gara nó cũng bị đóng đá, nó ok, tại vì ngoài gara thì nó nóng hổi. Ok, để coi mùa đông nó có bị đâu, ok. Mùa đông nó làm mình ra là bà ra mở vô nó không có sao. Còn mùa hè nó nóng ở ngoài gara, nó nóng tới 100+ độ hay là 110 độ xâm thịnh. Rồi xong mình mở ra một cái, tức là cái hơi nóng nó ù vô một cái. Cái mình đóng lại, thì cái hơi nóng nó tạo ra hơi nước đóng thành đá. Ok, nó chỉ có đơn giản vậy thôi à. Cái gì mà đóng thành đá được là phải có moisture, phải có hơi nước vô. Rồi cái tủ lạnh nó lạnh quá thì nó sẽ đóng đá lại. Ok, nó vậy thôi à.
0: Nó giống như tuyết vậy đó, nó bực mình lắm.
1: Đó, nó giống dày như lắm. Tuyết rồi xong rồi mình không để tới thì càng ngày nó biêu lên rồi. Ok.
0: Giờ giờ mình phải làm đó. Sao?
1: Nhưng
0: cái
1: mà... kia. Lâu lâu mình phải xả một lần, là mấy tháng xả một lần. Nếu mà mình không có muốn mình nó đông đá, ok, nó là bị cái bệnh đó thôi. Tại mình mở ra mở vô cái hơi nóng đó, nó ùa vô, để coi cũng cái tủ lạnh nó đem vô trong nhà để nó không bị đâu. Tại trong nhà mình mở ra thì nó cũng mát mát thôi, thành ra nó không có cái hơi nóng vô để nó tạo ra cái hơi nước thì làm sao đông đá được. Nó khô, ok. Còn ở ngoài đó mình đi ra ngoài mình còn đi ra cái lao phải đi là lẹ thì chúng mình nó đóng cái nồi từng từ coi mở cái tủ lạnh ra thì cái hơi lạnh nó ra rồi xong rồi cái hơi nóng nó ùa vô cái mình đóng lại thì nó tạo thành ra là cái moisture, nó ra hơi nước.
0: Nó có bao giờ nó có thể là nhiều khi cái cửa hay là cái mình không có seal đúng anh Trương, phải không, nó có thể nó bị đóng
1: cái
0: không?
1: Cửa nào?
0: Ví dụ như cái cửa mà đóng tủ lạnh, mở tủ lạnh, những cái seal nó bị hở hay nó bị...
1: Thì cũng có thể trường hợp đó. Thì cũng có thể trường hợp đó. Nhưng mà miễn sao mà nó có hơi nóng vô thì nó sẽ tạo ra moisture. Nếu bởi vậy nó cũng có bán cái seal cho cái tủ lạnh này để mình về mình thay. Thì lâu ngày mình mở ra mở vô thì nó bằng cao su mà nó bị warp. Thì nó sẽ có một vài chỗ hở. Nhưng mà cái trường hợp mà để trong gara nó bị nhiều, ai cũng bị hết trơn là do môi chơi chứ chẳng lấy cái tủ lạnh nào nó hơi dễ siêu.
0: Hiểu rồi.
1: Đó thì cái lý thuyết của nó là như vậy. Cái chỗ lạnh mà có hơi nóng vô thì nó tạo thành nước. Rồi xong mình đóng lại nó lạnh nó tạo thành đá.
0: Nhiều khi nó build như vậy á, thì có bao giờ đó.
1: Nó bị... nó biêu vậy đâu, ok mình để mà gara đâu em đâu
0: mà khi mấy cái freezer mình đem vô trong nhà ghê quá, tại vì nó xấu quá mình đem vô trong nhà không có đẹp, anh Trường phải bỏ ngoài gara hay đâu á, phải không, để mình lấy đồ ăn thôi.
1: Thì cái freezer thì mình ít mở ra mở dơ hơn là cái tủ lạnh, ok.
0: Dạ, tủ lạnh nhiều khi cũng thấy mà muốn,
1: còn nếu mà muốn mở ra lấy đồ á thì đợi buổi tối trời nó mát hoặc là nó nhiều một chút xíu thì hãy mở, chứ mà ngày buổi trưa hay gì nó nóng thật mở ra thì cái hơi lạnh nó vừa vô rồi.
0: Rồi anh Trường nói đợi buổi tối, làm Thùy Trang nhớ lại chương trình của chú Cường hồi sáng này. Đi đổ xăng á, thì cũng phải đợi trời sáng, một là sáng sớm hoặc là hơi tối tối lúc mà nắng hết đi thì cho nó đỡ, xăng nó đỡ bốc hơi. Chắc tủ lạnh nó cũng giống vậy.
1: Dạ, yeah. Chứ để coi bây giờ mới làm thử đi trước khi mùa đông tới, là liên cái tủ lạnh cho nó khỏi cần đá đi, rồi xong rồi để nó coi qua hết mùa đông, nó không có bóng đá, rồi nó lạnh bằng nhau.
0: Rồi.
1: Nó không có hơi nóng, mình nó không có ra hơi nước.
0: Rồi, thôi nãy giờ mình đã nói tủ lạnh, thôi mình nói luôn tủ lạnh luôn đi. Bây giờ đó, cái đó thì chị Trang hiểu rồi. Bây giờ nếu mà tủ lạnh của mình á, nhiều khi nó có cái mùi, phải không? Và sometimes mình có thể là nó có cái mô hay là mấy cái riêu riêu gì ở trong đó nữa, tại sao? Có thể nó không đủ lạnh. Hoặc là cái nó bị...
1: Mùi.
0: Uh-huh. Hoặc là mấy cái mô nhiều khi nó hay trong mấy cái khe trong tủ lạnh á. Hay có thể mình mở không đủ lạnh. Hoặc đồ ăn mình để nhiều khi nhiều tầng á thì nó đông... rau nó đông thành đá rau luôn, nhiều tầng thì nó không đủ.
1: Nó ra cái mùi là, nó ra cái mô là có nhiều người nấu đồ ăn nóng xong rồi không có để nguội xong rồi đem bỏ tủ lạnh.
0: Oh.
1: Ok.
0: Vậy hả?
1: Cũng vậy à, thì cái gì mà có hơi nóng nó tạo ra hơi nước. Ok. Rồi còn có nhiều người mà, bởi vậy á, người ta mới bán mấy cái container đồ ăn mình nấu xong rồi mình bỏ trong đó, mình đậy nắp kính lại, mình siêu, coi như mình siêu nó lại, mình bỏ vô tủ lạnh. Ok, thì nó ok. Chứ còn nhiều khi mình bọc cái giấy lên thì bọc cái giấy kín hay gì hay là giấy cái miếng plastic lên đó thì nó coi như nó không có siêu rọi thì nó dẫn ra cái mùi. Mà lâu ngày quá thì nó đủ thứ mùi trong đó thì nó đủ lưng ra. Thành ra trong tủ lạnh người ta luôn luôn người ta bỏ cái hộp baking soda để cho nó hút cái mùi dơ, cái mùi hôi đi. Ok. Cái thứ hai là nếu mà muốn nó không có mùi á, bỏ đồ vô tủ lạnh, mua mấy cái hộp mà nó ở dưới nó bằng thủy tinh hay gì đó, rồi
0: có nắp
1: cái nắp
0: cover. Yeah, đúng rồi.
1: Bấm lại nó kêu cái cốc nó coi như đồ nó siêu lại hết trơn á. Thì cái đó mới trị được cái đó. Còn tủ lạnh mà để nhiều đồ mà đồ ăn nấu xong rồi đem bỏ trong á, thế là mùi nó bay ra à.
0: Nhét.
1: Trừ khi nào mình bỏ vô trong, bởi vậy vài tiệc nó mới bán mấy cái hộp mà đóng lại nó kêu cái cốc đó, nó siêu lại hết trơn thì nó không lọt được cái gì ra thì mới không có mùi. Chứ cái gì cũng như bây giờ hàng ngò như mình bỏ ngăn dưới hồi nó hư mình không để gì, nó hư thì nó cũng ra mùi vậy.
0: Nó đủ cái mùi,
1: thành ra là nó mới bán cái gì bây giờ ngoài tiệm nó bán lên mấy cái hộp để cho mình siêu lại. Thành ra là có nhiều người nấu ăn xong rồi thì như gà kho đi, ok, cái xong thấy cái nồi mất cậu bỏ cái nồi nhỏ nhỏ đó phải đợi nó lại bỏ tủ lạnh à, cái nồi nó cứ ra mùi được vậy.
0: Cái này là nói chung là cái an toàn, cái vệ sinh của mỗi người thôi, phải không? Đó rồi. Chứ cái baking soda thì chị Trang biết là cứ bỏ cứ mấy tháng lại cứ thay một hộp mới một lần, rồi cứ bỏ trong tủ lạnh như vậy thì nó cũng đỡ, biết không? Nhưng mà nhiều khi đồ ăn mình cứ dồn quá thì nhiều khi nó hư, cái nó có bô rồi mình cũng không hay đó. Thì ngoài ra bây giờ thì mình còn khoảng 6 phút nữa đó anh Trường, thì giờ mình còn chuyện gì mình muốn chia sẻ đến quý vị nữa không anh Trường ha? Mình nói về tủ lạnh rồi nè, mình nói về cái edit nè, cái install cái quạt nè, rồi mình nói về cái insulation nè.
1: Còn cái máy giặt mà phân lốt á, người ta nói đừng có đóng cửa, ok, mình xài xong rồi để cửa nó hở hở, tại trong nó kín quá, đồ mình giặt vô á, thì đồ dơ á, rồi nó sẽ có mùi. Thành ra là cái mình cứ đóng lại, thành ra mỗi lần mình cứ xài xong mình đóng lại nó hầm lắm, mà trong nó có mùi đó, thành ra là cái máy giặt mà phân lốt á, đừng có đóng lại, đừng có đóng cửa để nó hí hí vậy đó.
0: Đúng, Thùy Trang làm vậy.
1: Hồi mở ra nó hôi lắm.
0: Đúng rồi, Thùy Trang giặt xong cứ mở ra như vậy, không hí luôn đó, cứ mở ra. Cũng mở ra để cho nó khô như vậy đó.
1: Yeah.
0: Mà cũng cho ai.
1: Đồ mình toàn là đồ dơ, không là nó này nọ, không mà mình giặt xong cái mình lấy đồ ra thì cái nước, cái nước cái đâu có rút ra hết được thì nó cũng có một phần nằm trong đó, phải không? Và cái máy bơm mà nó bơm ra thì nó cũng còn một phần nước trong đó, thì đó là cái máy giặt lên mà cái đóng nắp lại vài cái hồi kia nó có mùi. Mà ra giặt đồ cho nó có mùi hôi luôn chứ.
0: Anh Trường, nếu mà nói về cái máy giặt sẵn thì Trang hỏi anh Trường á, anh Trường biết mỗi lần mình giặt đồ mình dùng mấy cái liquid softener đó, mấy cái thơm thơm á, cho nó mềm á. Thì tụi Trang nghe nói là dùng cái đó thì có thể nhiều khi nó cũng không có good cho cái ống, mấy cái pipe, mấy cái system á, nó bị nghẹt hay gì đó. Hoặc là dùng xà bông bột thì có thể có không anh Trường? Cho nên người ta khuyên nên dùng mấy cái hộp như hộp pin.
1: Mà hơi cái gì mà hơi. Mà bây giờ thời buổi này nó chế ra even cái thuốc mà thông ống cống nó cũng không có hại gì cho cái thai, mà tại cái thai bây giờ nó bảo làm bằng mụ không mà lấy gì hại.
0: Sợ bị nghẹt ống nước á, ý chứ chẳng
1: là mấy cái nhà mà hồi xưa á, nhà mà xưa lắm rồi khoảng 40 năm, 45 năm cái đường ống thoát nó cũng làm ống carbonai nữa. Thành ra nó vừa reset mà nó vừa dơ, nó đủ cái chuyện trên đó. Rồi xong rồi đổ thuốc vô, nhiều khi nó chất axit vô thì nó ăn ở, nó hại mấy cái carbonai, biết không? Ta nói vậy chứ còn bây giờ ống mụ không lấy gì hại. Bây giờ ống thoát là làm ống mụ hết. Hồi xưa đó, nhà mình khoảng 40 năm á, thì nó còn là ống thoát mình làm cái ống carbonai đó. Nó nghĩ để cho nó chắc ăn. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset rồi nó dơ, nó đủ cái chuyện nó trên rồi đổ thuốc vô thì sợ nó ăn một cái carbonai thì nó lít lít tùm lum la dưới đất á. Chứ còn bây giờ mấy cái mấy giặt gì nó cũng làm bằng ống mụ hết trơn rồi, chạy ra cái đường ống.
0: Anh Trường ơi,
1: mình có
0: một vị thính giả vừa mới gọi vào thì bây giờ mình chỉ còn có khoảng 3 phút nữa thôi. Thôi mình mời nha.
1: Dạ,
0: cho phép chị Trang được mời 7736 á.
2: Dạ, chào anh Trường. Mới chào chị, em muốn hỏi về cái máy sấy của anh Cường, anh Trường. Cái máy sấy ở ngoài á, ngày xưa thì em sấy xong thì nó không thấy quần áo, nó không thấy có cái sợi lông nhỏ nhỏ. Mà bây giờ nó sấy sợi lông nhỏ, mình có cái nào mà để cho mình khỏi bị cái đó không anh?
1: Sợi lông nhỏ nhỏ đâu ra?
0: Sợi lông.
2: Không hiểu anh, không hiểu nó dính vô mấy cái đồ quần áo. Hồi đó thì không có, em có để mấy cái giấy thơm rồi nọ. Mà bây giờ nó bị, không biết có ai biết cách nào không ta?
0: Thế có thể nên cái filter nó đầy không?
1: Mình giặt chung với một cái gì nó ra cái lông đó thôi, rồi xong rồi nó dính vô, nó bay trong đó, nó dính vô quần áo mình, biết nào. Hoặc là nhà có chó có mèo gì á thì chứ còn cái mấy giờ mấy sấy nó đâu có gì đâu mở ra lông được. Nhiều khi mình giặt một cái gì chung với nó đó để coi có cái gì nó ra không. Ok, còn thôi bữa nào giặt áo thử á, nguyên cái dàn áo thử coi nó có, rồi xong rồi đem đi sấy là có nhiều khi khăn lông nó cũng ra lông không biết chừng, như chứ hoặc là cái gì nó dính vô trong đó chứ cái mấy sấy có cái gì tổng lông mà ra được lông. Tức là mình có giặt chung một cái gì rồi xong rồi nó dính vô trong đó. Ví dụ như khăn lông hoặc là mấy cái mền mà bằng...
0: Nó có mấy lông lông.
1: Đó thì nó mới ra được, rồi xong rồi nó bay, nó dính vô trong đó. Chứ còn không biết nào clean thử, nó sạch sẽ đàng hoàng, rồi xong rồi giặt đường riêng bình thường hay là áo sơ mi bỏ vô coi. Đừng có bỏ chung khăn lông thì bảo đảm không có đâu.
0: Anh thử đi anh Sony. Dạ, anh thử làm vậy coi.
2: Cái giấy thơm thơm á là cái nhiệm vụ nó chỉ có thơm chứ nó đâu có cạn được mấy cái đó hả?
1: Không, nó làm cho quần áo mình nó không có bị static, tức là không, nó không có bị thường thường dính. Giặt quần áo xong mà không bỏ cái đó nó dính nhau rồi làm như nó mình nhũ một cái xong nó rất làm như nó bị điện á. Tại trong nó cái hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ nhỏ, ok? Cái hơi nóng nó sẽ tạo ra được một cái dòng điện nhỏ, thành ra cái đó không phải là để cho nó thơm mà để cho quần áo mình nó bị mất cái dòng điện nó đi. Bữa nào không bỏ cái giặt thử coi. Không phải là giặt áo ra nó cứng nhắc rồi mà nhũ cái nó tách là nó bị điện, nó bị hết điện rồi. Ok
0: anh Trường, anh Trường, anh Sony có biết cái cục mà tụi Trang thấy có cái cục như cái cục trái banh á mà nó có gai gai đó, tụi Trang thấy nhiều người ta cũng bỏ vào á, thì cái công dụng nó là gì? Chắc cũng phải prevent mấy cái lông lông á, phải không?
1: Cái công dụng cái công dụng nó giống như là cái
0: cục tròn tròn,
1: cái công dụng của cục đó cũng giống như cái tấm kia nhưng mà nó xài được lâu hơn. Vậy nó bự vậy nó hút lẹ hơn rồi xong rồi nó làm, nhưng mà đại khái là những cái đó không phải là để cho nó thơm đâu mà là để cho nó làm mất cái dòng điện ở trong đó, tại hơi nóng nó luôn luôn tạo ra dòng điện. Cứ giống như mình đi dưới thảm cái chân mình mà cái đôi giày mình ma sát dưới thảm mình đụng ngay cái gì đó bị giật tay mình bị giật cái gì đó, và đại khái cái kiểu nó vậy đó. Cái gì mà nó có ma sát mà có hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ, thì cái tờ đó là cái mục vụ của nó là để cho nó làm mất cái dòng điện nó đi, nó giải cái dòng điện đó chứ không phải để cho nó thơm đâu.
0: Dạ. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Sony nhiều nha, đã có tham gia chương trình.
2: Cảm ơn anh chị nhiều nha.
0: Dạ, rất tiếc rồi, chương trình đã hết rồi, chào anh.
2: Dạ
0: vâng. Và anh Trường ơi, bây giờ thì chương trình đã chấm dứt rồi, thôi anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường.
1: Vâng, chương trình tới đây cũng hết rồi, thì Trường cũng xin chào tạm biệt quý thính giả. Và chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
0: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại trong chương trình thứ bảy lần tới.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 74 U Cơ. Một giấc mộng phảng phất như đã cả ngàn năm. Hắn một mình bước trong bóng đêm, cho đến khi nhìn thấy một thôn trang hiện ra phía trước. Ánh dương quang tươi đẹp trải trên cảnh xóm thôn trông rất quen thuộc. Hắn chạy thật nhanh. Những khuôn mặt thân quen nhìn hắn mỉm cười, trêu đùa với hắn. Không khí trong lành khiến tâm hồn hắn vô cùng thư thái. Hắn dừng lại trên bãi cỏ mượt đầu thôn,
7: cảm thấy những lá cỏ mơn man trong gió, bất giác nở một nụ cười hân hoan vui sướng. Đột nhiên, một lũ trẻ con không biết từ đâu chạy tới bao vây lấy hắn. Một đứa mặt mũi khôi ngô quát lên lanh lảnh: "Ngươi có phục hay không? Phục hay không?" Nhìn kỹ lại, hóa ra chính là Lâm Kinh Vũ. "Phục hay không? Phục hay không? Phục hay không?" Hắn lẩm bẩm một mình. Chính những lời này năm xưa ấy. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen xà xuống đỉnh đầu như cả bầu trời sắp sửa sập xuống. Thôn trang yên bình phía xa thoắt đã tan biến chẳng còn dấu vết gì. Bóng tối lan tràn mặt đất, chỉ có một cột sáng le lói chiếu rọi thân hình trơ trọi của đứa trẻ trong cơn kinh hoàng không biết bấu víu vào đâu. Hắn sợ hãi kêu to: "Ta chịu phục rồi, chịu phục rồi." Hai đầu gối hắn run rẩy sụm xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng thở dốc. "Tiểu Phàm, để sao vậy?" Có ai đó bỗng nắm chặt lấy hai vai của hắn, âm thanh rất quen thuộc, phảng phất lo lắng sợ hãi. Trương Tiểu Phàm hổn hển ngước nhìn Lâm Kinh Vũ đang ở trước mặt, sắc diện khẩn trương nhưng trông rất tiều tụy, cũng đang chăm chú nhìn hắn. Tiểu Phàm run rẩy hoảng hốt nhìn khắp chung quanh, bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng khách nhỏ, bài trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ và một cái giường gỗ rất đổi bình thường. Bản thân hắn lúc này đang nằm ở trên giường, người phủ một tấm chăn mỏng. Hắn khẽ cúi đầu, cố gắng định thần lại, nói: "Đệ vừa mơ thấy ác mộng." Lâm Kinh Vũ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy run run, chậm chạp thu tay lại. Trương Tiểu Phàm im lặng một lát, đoạn hỏi: "Nơi này là nơi nào?" Lâm Kinh Vũ thoáng do dự, trả lời: "Chúng ta đã rời khỏi Lưu Ba Sơn rồi, giờ đã tới Xương Hợp Thành ở bên bờ Đông Hải. Chỗ này là một khách sạn nhỏ ở Xương Hợp Thành." Trương Tiểu Phàm trầm mặc không nói gì. Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Lâm Kinh Vũ mới đột nhiên cất tiếng nói: "Tiểu Phàm, để có chuyện gì cần nói với huynh không?" Chỉ thấy đôi bờ vai của Tiểu Phàm khẽ rung lên, bắt gặp đôi mắt của Lâm Kinh Vũ đang nhìn mình. Người bạn thời thơ ấu ấy giờ đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng cái nhìn phảng phất có gì đó khác thường. Hắn cúi đầu, chậm chạp nói: "Không có gì." Lâm Kinh Vũ khẽ nhíu mày, tưởng chừng như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Sau một lát im lặng, Trương Tiểu Phàm bỗng cất tiếng hỏi: "Chúng ta quay về đây như thế nào?" Lâm Kinh Vũ thở dài: "Hôm đó lên Lưu Ba Sơn, sau khi đệ hôn mê, mọi người trông thấy bộ dạng của đệ rồi, đều nhìn nhau lo lắng không biết xử trí ra sao. Cuối cùng sư phụ ta và Điền Sư Thúc mới thương lượng với nhau để cho huynh đưa đệ về trước. Mà giáo khi đó tựa hồ cũng rất rối loạn, chỉ tập trung chú ý vào con quái thú, cũng không gây ra trở ngại gì đáng kể. Vì thế mà chúng ta đều trở về Xương Hợp Thành an toàn." Trương Tiểu Phàm trầm ngâm hồi lâu mới hỏi tiếp: "Đệ đã hôn mê như vậy bao lâu rồi?" Lâm Kinh Vũ trả lời: 3 ngày rồi." Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì. Kinh Vũ nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của hắn, trong lòng bỗng nhiên rúng động, không kìm được buộc miệng nói: "Tiểu Phàm, đệ thực ra có chuyện gì? Làm sao đệ lại có..." "Kinh Vũ!" Trương Tiểu Phàm đột nhiên kêu to, chặn ngang câu hỏi của Lâm Kinh Vũ. Kinh Vũ giật mình, nhìn Tiểu Phàm trân trối. Trương Tiểu Phàm như không để ý đến sắc diện của Lâm Kinh Vũ, cúi đầu trầm giọng khàn khàn: "Huynh đừng hỏi, đừng có đem chuyện tốt xấu mà hỏi đi hỏi lại đệ hoài." Lâm Kinh Vũ bặm môi, đứng phắt dậy, nhìn Tiểu Phàm một lúc lâu, cuối cùng quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ra đến cửa bỗng nhiên quay mình, nhìn Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, đệ cứ yên tâm, dù đệ có bất cứ nguyên nhân gì, huynh cũng tin tưởng đệ. Huynh nhất định trước mặt sư phụ sẽ cầu xin cho đệ. Trương Tiểu Phàm ngồi trên giường ngây người ra, dường như không nghe thấy những gì Lâm Kinh Vũ vừa nói. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn một lần nữa rồi quay mình bỏ đi. Ra đến cửa, gặp mấy người đứng ở bên ngoài, chỉ nghe Kinh Vũ dừng lại hạ giọng nói nhỏ gì đó với bọn họ mấy câu, rồi tiếng chân hắn ngày một xa dần. Căn phòng lại trở về vô cùng an tĩnh. Không biết đã bao lâu, Trương Tiểu Phàm mới từ từ ngẩng đầu lên, khẽ hé chăn, chỉ thấy mình vẫn đang mặc bộ y phục thường ngày mặc ở Lưu Ba Sơn, chắc là không có ai thay cho hắn. Hắn vô thức đưa tay lên đầu giường lần kiếm, nhưng đột nhiên dừng tay lại ở giữa khoảng không, hoàn toàn không có gì cả. Bao năm nay hắn vẫn để thiêu hỏa côn ở đó, giờ chẳng còn thấy tung tích đâu nữa. Hắn sợ hãi ngây người ra, bất giác môi khẽ run run. Đột nhiên hắn nhảy khỏi giường, chạy ra mở tung cánh cửa. Hai người đứng bên ngoài ngạc nhiên quay đầu lại, thì ra là Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư. Trông thấy Trương Tiểu Phàm, cả hai thần sắc thoáng lộ vẻ rất cổ quái. Giây lát, Đỗ Tất Thư mới cười lên một tiếng. Tiểu sư đệ, để tỉnh lại rồi đấy à. Ánh nắng từ khoảng trời phía sau lưng hai người chiếu xuống khuôn mặt Tiểu Phàm. Hắn đột nhiên cảm thấy mắt hoa đầu váng, cả thân hình lão đảo muốn ngã. Tống Đại Nhân mặt biến sắc, vô thức giơ tay ra muốn đỡ lấy Trương Tiểu Phàm, nhưng cánh tay mới giơ ra nửa chừng đột nhiên lại rụt lại. Trương Tiểu Phàm run rẩy nhìn Tống Đại Nhân, vị đại sư huynh hắn yêu thương gắn bó từ thuở bé, giờ sắc mặt trắng bạch như tờ giấy. Tống Đại Nhân mấp máy khóe môi, khó khăn lắm mới thốt ra lời. Tiểu sư đệ, thân thể đệ còn mang thương thế, tốt nhất nên tĩnh dưỡng ở trong phòng, đừng có ra ngoài đi lung tung. Trương Tiểu Phàm từ từ đứng thẳng người dậy, vừa mới dợm bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên sững lại, cất tiếng hỏi: Đại sư huynh, thiêu hỏa côn của đệ đâu rồi? Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Giây lát, Tống Đại Nhân mới chậm rãi trả lời: Tiểu sư đệ, pháp bảo của ngươi sư phụ tạm thời cất giữ, đệ đừng có lo. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì, khẽ quay mình, chậm chậm khép cửa lại. Trong một góc hẻo lánh của khách sạn, một gian phòng tĩnh mịch, ba người Thương Tùng Đạo Nhân, Điền Bất Dịch và Tiêu Dật Tài đang ngồi trầm ngâm im lặng. Trên mặt bàn gỗ tròn giữa ba người, thanh thiêu hỏa côn đen đúa nằm im lìm vô hại. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra nhấc lấy thanh thiêu hỏa côn. Nhìn lại thì ra là Thương Tùng Đạo Nhân. Chỉ thấy ông ta đưa thanh thiêu hỏa côn lên trước mặt, dùng tay vuốt nhẹ nhẹ. Khi ngón tay chạm phải viên phệ huyết châu ở đầu côn, ánh mắt ông ta thoáng lóe lên ánh dị thường. Hồi lâu mới chậm rãi nói: Vật này phải chăng là phệ huyết châu? Điền Bất Dịch bỗng ậm ừ một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Dật Tài khẽ liếc nhìn Điền Bất Dịch, rồi quay qua Thương Tùng Đạo Nhân nói: Thỉnh ý nhị vị sư thúc, bây giờ phải xử việc này thế nào? Thương Tùng Đạo Nhân liếc nhìn Tiêu Dật Tài, thong thả nói: Tiêu sư điệt, thường ngày chẳng phải là rất đa mưu khôn khéo đó sao? Ngươi có cao kiến gì không? Tiêu Dật Tài lắc đầu nói: Sự việc lần này quá hệ trọng, đệ tử quả không biết giải quyết thế nào cho phải. Thương Tùng Đạo Nhân nhìn Điền Bất Dịch, thấy sắc mặt lão hiện giờ xanh xám cả lại, bèn nói: Việc phiền phức nhất bây giờ là các đạo hữu Thiên Âm Tự không ngừng cật vấn chúng ta, làm thế nào mà Trương Tiểu Phàm lại có thể tu luyện Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của họ. Thái độ của họ có vẻ rất trầm trọng, nếu mấy người đứng đầu với chúng ta mà không cố gắng hết sức làm minh bạch chuyện này, áp chế tình hình, thì e là môn phái họ sẽ kéo cả sang Thanh Vân môn ta đòi người tra hỏi. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói: Bọn họ muốn làm khó người khác sao? có những bậc trưởng bối Thanh Vân môn chúng ta ở đây. Dù là đệ tử bản môn có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Thương Tùng đạo nhân nhíu mày, có vẻ đang định nói một câu gì thì Tiêu Dật Tài đã lên tiếng. Nhắc mới nhớ, Điền Sư Thúc, sớm hôm nay con có gặp Lý Sư Huynh bên phần Hương Cốc. Huynh ấy hình như cũng muốn tới bên ta đòi người. Thương Tùng đạo nhân khẽ rúng động. Điền Bất Dịch quắt mắt, giận dữ nói, việc này thì có dính dáng gì đến phần Hương Cốc bọn họ chứ? Tiêu Dật Tài hạ giọng nói, Điền Sư Thúc bớt giận, con thấy ở bên phần Hương Cốc không phải vô lý mà gây chuyện đâu. Theo Lý Sư Huynh nói thì trước đó huynh ấy cùng với Trương Sư Đệ thâm nhập vào Hắc Thạch Động, xào huyệt của lũ yêu hồ, mục đích là để tìm kiếm một bảo vật của phần Hương Cốc. Trương Sư Đệ là người tới nơi trước tiên. Khi người của phần Hương Cốc xuống đến nơi thì đã thấy yêu hồ chết rồi, còn bảo vật thì chẳng có tung tích gì. Trương Sư Đệ có nói là không nhìn thấy bảo vật ấy. Khi đó hai người phần Hương Cốc bọn họ chỉ thấy hơi kỳ quái thôi. Giờ thì lại nảy sinh nghi ngờ là Trương Sư Đệ đã lấy trộm. Rầm một tiếng khủng khiếp, Điền Bất Dịch thần sắc phẫn nộ vô cùng, giơ tay đập mạnh xuống bàn. Chỉ nghe rắc một cái, cả chiếc bàn rung rẩy rồi đổ sập xuống. Hiển nhiên chân bàn đã bị pháp trưởng đó chấn động gãy làm mấy đoạn rồi. Tiêu Dật Tài sắc mặt thoáng hoảng hốt, Thương Tùng đạo nhân thì lông mày nhíu cả lại, hừ một tiếng. Phần Hương Cốc rõ ràng chẳng có ý tốt đẹp gì. Việc tra xét vô căn cứ này không thể đem lý ra mà nói với họ được. Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu nói, chuyện của phần Hương Cốc đúng ra chúng ta chẳng có can hệ gì. Nhưng có điều Trương Sư Đệ hôm đó trước mặt bao nhiêu người, nhiều đồng đạo đều nhao nhao đòi Thanh Vân môn ta phải thoái nhượng. Nói cây gậy đó rõ ràng là tà vật của ma giáo từ 800 năm trước, cớ sao bây giờ lại nằm trong tay một đệ tử của bản môn? Điền Bất Dịch siết chặt tay thành nắm đấm, gân cốt kêu lên răng rắc, sắc mặt vô cùng khó coi, gầm gừ giận dữ, thằng tiểu súc sinh đó. Thương Tùng đạo nhân chậm rãi nói, Điền Sư Đệ, đệ bất tất phải tức giận quá thế. Sự thể này quả thực chúng ta không ai có thể lường trước được. Chuyện nghiêm trọng nhất hiện giờ là cả Thiên Âm Tự và ma giáo đều dính dáng tới chuyện này. Sự vụ đã quá sức nghiêm trọng như vậy, ta thấy chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng quay về xin trưởng môn sư huynh định đoạt. Điền Bất Dịch thở dài một tiếng, lão đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên lập tức chế ngự được sự cuồng nộ, khẽ gật đầu nói, phải đó, chúng ta lập tức khởi hành ngay thôi. Nói tới đó, ánh mắt lão bỗng chuyển hướng sang Thanh Thiêu Hỏa Côn đang ở trên tay Thương Tùng đạo nhân. Không ngờ Thương Tùng đạo nhân khẽ nhếch môi cười, thu lấy thiêu hài một tiếng. Lão đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên lập tức chế ngự được sự cuồng nộ, khẽ gật đầu nói, phải đó, chúng ta lập tức khởi hành ngay thôi. Nói tới đó, ánh mắt lão bỗng chuyển hướng sang Thanh Thiêu Hỏa Côn đang ở trên tay Thương Tùng đạo nhân. Không ngờ Thương Tùng đạo nhân khẽ nhớ

Điền sứ đệ, đệ tử của đệ lần này đã gây ra chuyện lớn rồi, làm Thanh Vân môn chúng ta một phen muối mặt trước nhân sĩ chính đạo trên thiên hạ, lại còn đắc tội với Thiên Âm tự. Đệ là sư phụ, phải chăng là cũng không tránh khỏi có phần trách nhiệm? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hai đồng tử co lại, lạnh lùng nói: vậy thì sao? Thương Tùng đạo nhân nói rành rọt từng tiếng một: ta là trưởng quản hình phạt của Thanh Vân môn, vật chứng tất phải do ta quản lý, thiết tưởng Điền sư đệ không còn gì phải thắc mắc chứ. Điền Bất Dịch trợn mắt nhìn Thương Tùng một cái, đột nhiên dậm chân, đùng đùng nộ khí bỏ ra ngoài. Một góc nhỏ của Xương Hợp Thành, cũng như mọi ngày, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng đứng ở một góc đường, nhìn thấy đằng trước một tấm bảng đề Đông Hải Khách Sạn, đích thị là một tiểu khách sạn rất tầm thường, thì nhíu mày có vẻ phân vân. Tiểu Hoàng tay vẫn cầm sâu kẹo hồ lô bọc đường, múc chùng chục một cách rất ngon lành. Một lúc mới quay sang Chu Nhất Tiên nói: ông à, ông có chắc đám người Thanh Vân môn đó thực sự ở tại đây không? Chu Nhất Tiên gật đầu đáp: vớ vẩn, người không thấy cái đám người đang ra ra vào vào ở đó đích thị là những kẻ tu chân luyện đạo hay sao? Nói tới đó, lão dường như lẩm bẩm một mình: bọn họ đi Lưu Ba Sơn lâu vậy mới về, không biết có kết quả gì không. Tiểu Hoàng liếc xéo lão, mít dài một cái: chẳng hiểu ông nghĩ ông là cái gì với bọn họ chứ. Nói ông là người của Thanh Vân môn thì ông không dám nhận, nói không phải thì sao ông lại sốt sắng quan tâm đến bọn họ như vậy? Chu Nhất Tiên nghẹn họng, tức khí vặt lại: ta tất nhiên là không thèm nhận thân với mấy đứa tiền bối như Thanh Vân môn đó. Ta đây sớm đã hiểu nhân tình thế thái, tình nguyện cả đời vui sống thanh bần, tiêu du chân trời gốc bể, vì chúng sinh trong thiên hạ mà. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu bỏ đi. Chu Nhất Tiên đang ba hoa thiên địa, cũng đành phải nuốt trở vào trong bụng, đặng hắng một tiếng, liếc nhìn vào Đông Hải Khách Sạn lần cuối, rồi cũng quay gót trở đi. Tiểu Hoàng vừa đi vừa nói: ông nói thì hay lắm, cái gì mà ông cháu ta theo họ tới Lưu Ba Sơn coi chuyện náo nhiệt, kết cuộc là suốt 10 ngày trời hỏi đến rã họng khắp ven bờ Đông Hải, cũng chẳng có thuyền nào chịu đưa mình tới đó cả. Chu Nhất Tiên lại như mắc nghẹn, đành cười suông một tiếng: đó là vì cái lũ thuyền phu chẳng có chút kiến thức nào cả, đến Lưu Ba Sơn mà cũng chẳng biết ở đâu, đúng là phượt giá áo túi cơm. Nói mấy câu đó là trong bụng lão muốn vớt vát sự việc, nhưng lòng không khỏi thấy mất mặt với cô cháu gái, liền giở trò đánh trống lảng: à, mà không biết cái anh bạn Trương Tiểu Phàm đó thế nào rồi nhỉ, khéo bỏ xác ở Lưu Ba Sơn rồi cũng nên. Tiểu Hoàng lườm lão một cái, nói: ông chỉ nói lung tung, hôm đó cháu coi chỉ tay cho hắn ta, tuy số mệnh của hắn quả là kỳ quặc, ứng vào tướng loạn ma, nhưng mà về đường sinh mệnh thì không có cách trở gián đoạn chi hết, chắc chắn không phải là loại người đoạn mệnh đâu. Chu Nhất Tiên cười ha hả, nói với Tiểu Hoàng: nói vậy á, chứ ta ngày càng tò mò quá đi mất. Hôm đó ở chỗ cái giếng cổ Mãn Nguyệt ở bên ngoài Hắc Thạch Động, không biết hắn nhìn thấy gì vậy ta? Tiểu Hoàng bật cười: chuyện đó mà giờ ông vẫn còn để bụng à? Chu Nhất Tiên gục gặt đầu nói: tất nhiên, hắn là kẻ mang tướng mệnh loạn ma, hiếm hoi vạn người mới có một, ta càng ngày càng cảm thấy tò mò về hắn á. Tiểu Hoàng gật đầu lia lịa, cười nói: kỳ thực cháu thấy. Hai ông cháu đang cười nói vui vẻ, bỗng phát hiện thấy thoáng có bóng người lướt qua ngay trước mặt, suýt nữa thì đâm phải mình, giật mình đánh thót, chân ríu cả lại, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Chu Nhất Tiên tức giận hét lớn: kẻ nào? Lời mới thốt ra nửa chừng thì thanh âm đã lập tức tắt ngấm.

Tiểu Hoàng cũng hoảng hốt, vội ngước mặt nhìn ra phía trước, tức thì kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai người. Phía trước là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ, mình mặc áo xanh biếc, đích thị là cô gái hôm trước đã khiến hai ông cháu chịu biết bao khổ sở, Bích Dao. Phía sau lưng Bích Dao cũng là một cô gái. Chỉ thấy nàng mặc bộ trang phục màu đen, đeo một tấm sa đen không trông rõ mặt. Chu Nhất Tiên cười méo cả miệng, liền mồm nói: "Là tôi sai, là tôi sai." Vừa nói vừa đưa mắt cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tuy nhỏ tuổi nhưng rất tinh ranh, lập tức hiểu ý. Nhưng cả hai vừa mới quay mình định co cẳng chạy, đã thấy thân mình nhẹ bỏng. Thì ra mỗi người đều bị một cô gái túm lấy nhấc bỏng lên. Chỉ thấy trước mắt cảnh vật chuyển động vù vù, nhà cửa phố xá vung vút chạy ngược hết cả lại đằng sau. Đến khi ông cháu nhà lão kịp tỉnh ra, thì đã thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ, tịnh không một bóng người. Chu Nhất Tiên sợ đến toát mồ hôi, tự biết thiếu nữ đứng trước mặt đạo hạnh hơn xa mình, không biết lần này phải chịu đau đớn đến thế nào đây. Lập tức làm ra bộ mặt méo mó khổ sở: "Vị cô nương này, ta hôm đó quả thật không phải ta hoàn trả lại cô tiền nè. Cô nương là bậc đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi nha." Bích Dao nhíu mày, so với lúc còn ở Lưu Ba Sơn, sắc diện nàng lúc này có phần tiều tụy. Nàng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên: "Ai thèm mấy đồng bạc của lão? Ta hỏi lão việc này, lão mau thật thà mà trả lời nghe chưa?" Chu Nhất Tiên lập tức nói: "Cô nương đã hỏi, lão biết việc gì thì sẽ thành thực trả lời. Không biết cô nương muốn hỏi chuyện tài vận hay là chuyện sinh mệnh, hay là cô muốn biết chuyện nhân duyên? Mấy thứ đó thì đúng là bản sự của Chu Nhất Tiên, Chu Đại Tiên Nhân này rồi. Lại đây, lại đây, để ta bói cho cô nương một quẻ." Lão đang càng nói càng bốc, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh khẽ giật giật gấu áo, ngạc nhiên quay lại hỏi: "Sao vậy?" Tiểu Hoàng mồ hôi ròng ròng trên mặt, đưa mắt cho lão, rồi cười cầu tài với Bích Dao một cái: "Vị này, vị đại tỷ xinh đẹp này, không biết tỷ tỷ có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi?" Bích Dao trầm ngâm một lúc mới nói: "Hai người vừa mới rồi ở ngoài Đông Hải khách sạn ngó nghiêng cái gì thế?" Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng khẽ đưa mắt cho nhau, đoạn nói: "Không, không có gì cả. Chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua, trông thấy có rất nhiều người tu đạo ở đó nên dừng lại xem chơi mà thôi." Bích Dao thận trọng hỏi: "Lão vừa nói là người của Thanh Vân Môn, tất cả đang ở tại đó ư?" Chu Nhất Tiên gật đầu đáp: "Có vẻ là như vậy." Bích Dao trầm mặc hồi lâu mới run run hỏi: "Lão có khi nào thấy bọn họ cứu chữa cho một đệ tử Thanh Vân Môn trẻ tuổi không?" Chu Nhất Tiên giật mình, tức thì hiểu ngay ý tứ của Bích Dao, nói: "Cô nương muốn hỏi bọn ta có thấy anh bạn trẻ tên Trương Tiểu Phàm đó không chứ gì?" Bích Dao không ngờ lão lại biết đích danh Trương Tiểu Phàm, khẽ khẽ gật đầu nói: "Phải rồi, lão có thấy hắn không?" Sắc mặt nàng tức thì tỏ ra mấy phần quan thiết. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng lắc đầu. Nét mặt Bích Dao lập tức tỏ rõ sự thất vọng, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bãi hoải chán chường, xua tay nói: "Hai người đi đi." Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàng sướng rơn, lập tức cảm tạ nàng, rồi rảo cẳng chạy ra phía đầu hẻm. Nhưng mới được vài bước, đã nghe Bích Dao phía sau đột nhiên hô lên: "Đứng lại đã." Sự sung sướng của Chu Nhất Tiên rớt cái bịch. Chỉ nghe Bích Dao từ tốn nói: "Hai người hôm trước ở bên ngoài Hắc Thạch Động có nói gì đó về cái giếng cổ mãn nguyệt, nó có sự tích gì vậy?" Chu Nhất Tiên thở phào một cái, vội vàng đem câu chuyện về cái giếng cổ mãn nguyệt kể lại đầu đuôi, sau cùng nói thêm vào: "Tóm lại là theo như truyền thuyết
thì vào những đêm trăng tròn, kẻ nào nhìn vào trong giếng mãn nguyệt sẽ có thể nhìn thấy được hình ảnh của người mà hắn yêu thương nhất. Bích Dao thoáng biến sắc, không nói một lời nào, run run xuất thần. Chu Nhất Tiên còn đang nghĩ không biết cô gái đã trải qua trăm ngàn biến cố này có vấn đề gì kỳ quái, thì bỗng thấy Tiểu Hoàng bỗng lén lén kéo áo mình. Lão cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tiểu Hoàng, tức thì tỉnh ra. Cả hai rón rén lẻn ra ngoài. Bích Dao cùng với cô gái áo đen thần bí nọ cũng chẳng thèm ra tay ngăn cản. Giây lát, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Bích Dao và cô gái áo đen bí ẩn. U Di, dì nghĩ hắn đã nhìn thấy ai? Lời vừa nói ra, Bích Dao bỗng cười đau khổ với chính mình, nét mặt vô cùng chua xót. Kỳ thực không cần nói cũng biết, chắc chắn là hắn đã nhìn thấy vị sư tỷ của hắn. Nếu không thì cũng là cô nương đồng đạo Thanh Vân Môn sử dụng thiên gia thần kiếm, dung mạo tuyệt thế đó. Ta còn phải băn khoăn làm gì kia chứ? Người được Bích Dao gọi là U Di đó từ tốn nói: còn bất tất phải như vậy. Lũ nam nhân bọn họ căn bản nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa là. Bích Dao nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, trong mắt thoáng một nét thương trách bi ai. Nhìn cô gái áo đen nói: U Di, con muốn gặp hắn. Cô gái áo đen lập tức lắc đầu nói: không được. Giọng Bích Dao vô cùng đau khổ: U Di, tình trạng hiện giờ của hắn đúng là sống cũng như chết. Con, lòng con quả thật không thể yên tâm. Cô gái áo đen khẽ thở dài: cha con vốn đã biết con thế nào cũng làm loạn, nên đã kêu ta theo canh chừng con. Hiện giờ cao thủ Thanh Vân Môn đầy rẫy khắp nơi trong khách sạn. Chúng ta mà liều lĩnh lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ. Nói tới đó, thanh âm của nàng dường như cũng có phần thương cảm, dịu dàng nói: Dao Nhi, ngày tháng còn dài, nhất định con sẽ có ngày gặp lại hắn. Bích Dao run rẩy hồi lâu mới nói: Nhưng mà hắn đã phạm phải điều đại kỵ của phe chính đạo, lỡ bọn họ sẽ giết hắn thì sao? Cô gái áo đen nhíu mày, lắc đầu nói: Bích Dao, con nên tỉnh táo lại một chút. Ngày thường con đâu có hồ đồ thế này. Trương Tiểu Phàm hiện giờ ngoài chuyện sở hữu Phệ Huyết Châu, còn bị hoài nghi là có quan hệ với thánh giáo chúng ta. Thêm vào đó lại còn một chuyện cũng không kém hệ trọng, là hắn không hiểu sao lại tu luyện được Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự. Chuyện này quả thật không phải nhỏ đâu. Nếu mà không tra xét cho rõ ràng nguồn ngọn, thì Thiên Âm Tự với Thanh Vân Môn sẽ chẳng thể nào cơm lành canh ngọt được nữa. Ta đồ rằng bọn Thanh Vân Môn nhất định sẽ đem Trương Tiểu Phàm về Thanh Vân Sơn để đích thân đạo huyền quyết định, sau đó mới giao lại cho Thiên Âm Tự. Trước mắt tạm thời không xảy ra chuyện gì đâu. Bích Dao vô thức cắn chặt môi tái nhợt, thật lâu không thấy có phản ứng gì. Nơi khóe mắt cô gái áo đen dường như phản phất nét thương yêu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Bích Dao, nhỏ nhẹ an ủi: không sao đâu, con đừng lo lắng quá. Cha con chẳng phải đã nói rồi đó sao? Người sẽ không chịu ngồi yên mà không làm gì cả đâu. Bích Dao lẳng lặng gật đầu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay cô gái áo đen, thống thiết cầu xin: U Di, con biết cha sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng con muốn cầu xin cả dì nữa, dì giúp hắn với nha. Cô gái áo đen trầm mặc không nói gì, khẽ lảng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía ngoài con hẻm. Bích Dao kêu lên da diết: U Di. Cô gái áo đen khẽ thở dài một tiếng nói: được, nếu cha con đã quyết định cứu hắn thì ta cũng sẽ giúp. Bích Dao hoan hỉ ra mặt. Cô gái áo đen cười khẽ, có điều nét cười ấy ẩn sau tấm hắc sa, không ai thấy rõ được, cũng không ai rõ trong thâm tâm đang nghĩ gì.
chỉ thấy tấm sa đen khẽ rung lên từng chập. Cái đêm hôm ấy, khi nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên bất chấp sinh tử lao vào đương cự với con thú lớn hung hãn, thì nàng ở trong bóng tối phía sau, tim bỗng đập thình thịch. Dường như rất nhiều năm về trước cũng đã có một bóng hình, y phục của chàng màu trắng phau như tuyết. Thần sắc của chàng khi đó phảng phất cũng có mấy phần giống cậu thiếu niên kia. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Tôi Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thật, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Bương Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụt lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Point Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động, nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mãi mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Third World là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la, bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em. Kẻ đáng ra phải là một lá

này như là một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh DeBakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó, năm câu chuyện, năm lá cắt khác nhau của Houston và vùng phụ cận trong tuần qua đã vẽ nên một vòng tuần hoàn khép kín của nhân sinh, từ một hố sụt lún cơ học nhắc nhở về nền móng đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn, và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố, thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền,
khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Junkin nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Solstice Celebration tại công viên Larry Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 East Side Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giả ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555, Hoffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8, giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo
đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay. Nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực, Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương Texas để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Montreux Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ.
Sự kiên trì đó tạo nên miết gạo ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn sông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston Muôn Màu trong chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những gốc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những làn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da,
tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Vấn Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật pháp của tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến chủ đề giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Thưa vị, có lẽ là khi nói đến sự huân tu đời sống tinh thần thì môi trường lý tưởng thích hợp nhất, người ta nghĩ đến những nơi thanh vắng như là rừng núi hoặc giả là các tu viện chùa chiền. Và đối với nhiều người thì đời sống của người cư sĩ tại gia thì quả thật là rất là khó để hàm dưỡng những cái chất liệu cao quý của tinh thần. Thực tình mà nói thì ở một phương diện nào đó, trên phương diện tu tập thiền định, thì quả thật là sống rất gần với người thân, đồng thời có nhiều bộ phận trách nhiệm ở trong gia đình và ngoài xã hội, thường tạo nên những cái chướng ngại để giữ tâm thanh tịnh hoặc giả là phát triển chánh niệm vì những chi phối hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là trong cuộc sống tại thị tứ hay là ở trong đời sống mà có quá nhiều đòi hỏi tài liệu toan về tiền bạc, về công việc và trách nhiệm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là trong cuộc sống tinh thần chúng ta hoàn toàn chỉ có ở những nơi thanh tịnh hay là những trung tâm tu học, mà ở một mặt nào đó, từ ở trong những bản kinh cổ rất xa xưa, chúng ta đã tìm thấy có những vị cư sĩ sống giữa đời sống thế tục nhưng mà vẫn hàm dưỡng được những cái đức tính, những cái thiện pháp mà rất là cao quý. Nói đến những này thì chúng ta có một câu thơ chữ Hán: Hoa khai bất đặt bần gia địa, tiết trung lai thời viên mãn khai. Hoa nở thì không có lựa đất nhà nghèo giàu, đất nghèo thì hoa cũng nở được. Vì điều này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận trong đời sống thực tế. Và giữa cuộc sống bận rộn, lo toan nhiều việc, vẫn có những tâm hồn, vẫn có những con người rất là xuất sắc. Cũng như hình ảnh mà Đức Phật Ngài dạy đó là hoa sen mọc lên đường bung, thì trong chúng trần gian tục lụy, những đệ tử Phật cũng nuôi dưỡng được những thiện pháp và cũng vươn lên tươi đẹp như là hoa sen. Ở đây thì chúng ta nói đến một số những cái tố chất về tinh thần mà có lẽ ngay trong đời sống tại gia cư sĩ chúng ta có nhiều cái gợi ý từ trong kinh điển, nhất là ở trong bộ Chataka kinh Bổn Sanh, mà những vị Bồ Tát, những bậc thiện trí từ xưa rất xưa đã tìm ra những cách nuôi dưỡng thiện pháp đích thực trong đời sống hàng ngày. Một cái pháp mà chúng ta gọi là hiền thiện tốt đẹp đầu tiên, mà có thể nói rất là đẹp của đời sống tại gia, đó là lòng hiếu thảo hay là hiếu đạo, thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng phụ mẫu. Không phải là một thứ đạo lý thuần tôn giáo, mà là điều bàn bạc ở trong nhân gian, ở trong văn hóa, ở trong tín ngưỡng, trong đạo đức, và đặc biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật xem cha mẹ là một ruộng phước, ở trong bốn ruộng phước đó là của chư Phật. Thì thưa quý vị, nếu một người con lớn lên và được sự hung đúc tốt đẹp, nuôi dưỡng được tâm lòng hiếu kính đối với mẹ cha, mà làm tốt điều này, trong việc tri ân và báo ân sanh thời dưỡng dục, thì người đó vận dụng được cái hoàn cảnh tại gia để có thể nuôi dưỡng một cái chất liệu tinh thần rất là cao quý, đó là hiếu hạnh. Không phải là chỉ có đời sống xuất gia mới có những cái thiện pháp cao siêu. Ở trong kinh nói rằng bảy pháp tác thành cái ngôi vị thiên vương đế thích, ở trong đó có hiếu thảo. Và trong rất nhiều câu chuyện trong kinh Phật, chính vì lòng hiếu thảo đối với cha, đối với mẹ, và một con người gìn giữ được những giá trị tốt đẹp, và những giá trị tốt đẹp này khiến cho cuộc sống tinh thần của họ rất là sung mãn, là rất là lòng hiếu thảo, là một phát đầu tiên mà chúng ta có thể nói rằng rất là tốt ở trong đời sống tại gia cư sĩ. Một cái thiện pháp khác mà chúng ta được nghe trong rất nhiều kinh bổn sanh đề cập đến đời sống gia đình, đó là sự nhẫn nại nhường nhịn. Đời sống gia đình dĩ nhiên là một cái bối cảnh mà có rất là nhiều những cọ sát giữa con người với con người, mặc dù rất là thân nhau. Không biết có bao nhiêu bi kịch xảy ra ở trong các gia đình giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, mà bao nhiêu chuyện phiền hà khác. Càng sống chung, càng sống gần nhau thì luôn luôn có những bất đồng, luôn luôn có những cái va chạm. Nhưng mà các nhà tâm lý học thường nêu ra một điểm như vậy: gia đình là một cái môi trường sơ khởi giúp chúng ta học cách chấp nhận cuộc đời, và từ đó mình hiểu rằng mình không thể đòi hỏi tất cả mọi việc như ý, mà thay vào đó là chúng ta học cách nhẫn nại, học cách chịu đựng và tương nhượng. Như câu nói của ông bà là một câu nhịn chính câu lành. Sự tương nhượng là một ở trong những giá trị lớn của đời sống tinh thần. Một người trưởng thành thì luôn luôn hiểu rằng thế giới này không có cái bổn phận là phải chiều theo ý mình, mà đã không sống thì thôi, mà sống giữa cuộc đời này thì không biết có bao nhiêu sự chênh lệch về cái ý muốn giữa người này và người khác. Những gì việc đó, đó người ta thường dẫn đến thái độ là đề kháng, bực tức, áp đảo, thậm chí là đòi hỏi người khác phải nghe theo ý của mình. Nhưng mà đối với cuộc sống gia đình, nhất là những người từ tấm đá đã sống với cha mẹ, anh chị em, hiểu rằng mình không phải là vua và mình không thể đòi hỏi tất cả. Và do vậy, mình phải học sống để nhường nhịn lẫn nhau. Và về mặt này phải nói rằng, chính rối cuộc sống gia đình, nhất là những người từ tấm đá đã sống với cha mẹ, anh chị em, hiểu rằng mình không phải là vua và mình không thể đòi hỏi tất cả. Và do vậy, mình phải học sống để nhường nhịn lẫn nhau.

Đây là một cái đặc điểm mà khiến cho xã hội loài người trở nên phát triển, trở nên văn minh. Bởi vì một số các loài vật không có khả năng nhường nhịn để cộng sinh, mà đôi khi trong một bầy đàn phải có một con làm chủ. Và để đạt được cái địa vị đó thì phải có những trận đấu đá sống mái mà một con hoặc là bị thương, hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn ra đi. Nhưng mà riêng trong đời sống gia đình, đặc biệt là gia đình Việt Nam, chúng ta nhớ rằng đã có những thời mà nhà cửa rất là chật, thực phẩm rất là khan hiếm, nhưng mà để học cách sinh tồn thì người ta phải chấp nhận sống nhiều người trong một mái gia đình. Và đã sống nhiều người thì ít nhất là nó có sự va chạm, nó dị biệt bao nhiêu là sự khuyết điểm của người này và người kia, còn một cách tốt nhất mang lại cái sự an lạc đó là tập sống nhường nhịn. Ông bà chúng ta nói một câu rất là gần gũi, dễ hiểu, làm câu đó rất đẹp: một câu nhịn chín câu lành. Và thứ gì, điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là khả năng chấp nhận. Có nhiều khi chúng ta học nhường nhịn, nhưng mà trong cái nhường nhịn đó chúng ta chưa chấp nhận được. Chấp nhận ở đây có là mình hiểu được mọi việc nó vốn tự nhiên là như vậy. Ví dụ như không ai trong chúng ta phiền hà rằng tại sao bàn tay lại có ngón dài ngón ngắn, tại sao không đâm ngón bằng nhau. Và chúng ta biết rằng chúng ta hãy chấp nhận là bàn tay thì phải có ngón dài ngón ngắn. Cuộc sống thì có người về người khác, và càng có khả năng chấp nhận, càng có khả năng để bao dung, thì chúng ta dễ nuôi dưỡng tâm từ bi, thì chúng ta càng dễ nuôi dưỡng những giá trị tinh thần khác. Đức Phật Ngài dạy rằng có một điều gần như là chắc chắn là giữa cái thế giới này, một thế giới mà chúng ta sống vui ít khổ nhiều, mà không biết bao nhiêu là những phiền lụy, thì chính sự hiểu biết, khả năng chấp nhận cái bản chất thực của cuộc sống làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, ít có bị căng thẳng. Ở trong kinh dùng cái chữ là tha phu tăng, đó là như nhiên, là sự việc như thế nào chấp nhận được như vậy. Đó là một lối sống khôn ngoan. Và rồi sau cùng chúng ta thử nói đến một thiện pháp. Ở đây dĩ nhiên là 3-4 cái thiện pháp nó không đủ vào đầu hết khi mà chúng ta đề cập đến giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Nhưng mà trong cái thời lượng giới hạn của buổi phát thanh thì chúng ta thử nêu ra 4 pháp. Cái pháp sau cùng chúng tôi muốn nói đó là sự cảm thông. Chúng ta thường có cái nhìn rất là gay gắt đối với người ở bên ngoài gia đình, tức là người khác màu da, khác chủng tộc, khác văn hóa. Nhiều khi chúng ta có những thù hận quán ghét chỉ vì một vài cái sự việc nào đó, nhưng mà chúng ta không có khả năng nhìn sâu. Ví dụ như là đôi khi có những người họ rất ghét người da đen vì một số những cái sinh hoạt mà nó không hợp với mình. Nhưng mà rồi ít khi nào chúng ta hiểu được rằng những người da đen họ đến từ một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Họ không chọn lựa đến xứ này, họ không đến nước Mỹ như là những người di dân khác. Họ tổ tiên họ đến đây ở trong thời tiết nô lệ, bị bắt rồi bị bán từ Phi Châu qua bên này làm nô lệ. Và khi họ được khai phóng, được giải thoát khỏi sự nô lệ, họ nhận không biết bao nhiêu là sự khó khăn kỳ thị. Chúng ta nếu có cái hiểu, có cái nhìn thật sâu, thì chúng ta chẳng những dễ cảm thông mà chúng ta dễ hòa mình hơn. Có lẽ trong đời sống của tất cả chúng

0: ta một điều khó nhất là đặt mình ở trong vị trí của người khác. Sự cảm thông tạo cho chúng ta cái nền tảng để tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Sự cảm thông khiến tâm tư của chúng ta mềm mại hơn bất kỳ cái quan niệm cứng nhắc của cuộc sống. Và có lẽ một điều mà giúp cho chúng ta nhiều để học cách cảm thông đó là từ ở trong gia đình. Mình lớn lên mình biết rằng mỗi người có một cá tính riêng, có một hoàn cảnh riêng. Và ở đâu mà chúng ta được có sự thấu hiểu thì chúng ta rất dễ dàng để cảm thông. Và sự cảm thông này chính là cái điều kiện để chúng ta sống hòa bình thật sự. Như vậy chúng ta đơn cử một số pháp rời rạc ở đây như là lòng hiếu thảo, sự thương nhường, khả năng chấp nhận, khả năng cảm thông. Những điều này thật ra nó là một ở trong những lĩnh vực rất là quan trọng của đời sống tinh thần, tức là những đức tánh khiến cho tâm tư chúng ta mềm mại hơn, chúng ta nhìn cuộc đời bằng mặt từ ái hơn, và chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng vì sự đòi hỏi trước thực tế của mình. Và những điều này từ lòng hiếu thảo, tính thương nhiều, sự chấp nhận, cảm thông đều là những pháp có thể tìm thấy ngay ở trong chính đời sống gia đình. Có một điều không may cho chúng ta là ngày hôm nay khi mà mạng Internet gần như có mặt toàn cầu, chúng ta càng ngày thì chúng ta sống máy móc hơn. Và đặc biệt là với cái sự ra đời của Artificial Intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo, như chúng ta sống mà không có suy nghĩ như một người bình thường. Mới chúng ta cần nhắc rằng chúng ta là con người có những yếu đuối, có những hệ lụy, có những phiền toái của đời sống một con người rất thật. Và nếu chúng ta còn có thể sống với tinh thần hiếu đạo, sống với tinh thần tương nhường, sống với tinh thần chấp nhận, sống với tinh thần cảm thông, thì có thể nói rằng ngay trong chính cuộc sống tại đây chúng ta đã tìm thấy được rất nhiều thiện pháp, rất nhiều phước lành. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng con hiếu kính với cha mẹ là cái công đức để sanh thiên giới. Vợ chăm sóc tốt cho chồng, chồng chăm sóc tốt cho vợ, cha mẹ chăm sóc tốt con cái là những thiện pháp khiến sanh thiên giới. Và Đức Phật cũng dạy rằng nếu con người sống ở trong cuộc sống gia đình mà học hỏi cách để hiểu biết, để cảm thông, để nhìn nhận thì đúng là ở trong điều kiện đó hoa có thể nở, trái có thể chết. Và thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong đề tài những giá trị tinh thần ở trong gia đình. Và tiếp theo là những chia sẻ của quý khách mình ở trong phần của chương trình Người Việt Bình Đẳng. Hiện diện hôm nay có sự góp mặt của đại hữu lệnh về thành Nguyễn Hương Như Thương Lệ. Và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Nhà Quê. Thứ nhất xin mời đại hữu Tây Thạch có đi được chia sẻ với quý vị khán giả về đại hữu.
1: Chúng tôi xin được thông kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính mạch Hòa Thượng, cái giá trị tinh thần trong cái cuộc sống của gia đình là cái điểm tựa cảm xúc và tâm lý vững chắc nhất. Đây là cái nơi nuôi dưỡng tâm hồn, trao gửi tình yêu thương vô điều kiện và là cái động lực để mỗi thành viên vượt qua mọi áp lực, khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày. Những giá trị cốt lõi này được thể hiện qua các khía cạnh cụ thể như là bến đỗ bình yên và nơi sẻ chia. Điểm tựa an toàn gia đình là nơi duy nhất mà chúng ta có thể trở về để cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc tìm kiếm sự an ủi và được chấp nhận con người thật của mình. Giải tỏa cảm xúc, việc chia sẻ thẳng thắn giữa các thành viên giúp giải tỏa căng thẳng, giảm áp lực và ngăn ngừa những gánh nặng tâm lý. Tình yêu thương và sự thông cảm, và cái tình cảm vô điều kiện, nền tảng của gia đình dựa trên cái sự gắn kết ruột thịt, nơi các thành viên yêu thương đùm bọc và tha thứ cho nhau mà không đòi hỏi một sự đền đáp. Vì sự tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt cá nhân giúp duy trì bầu không khí hòa thuận, ấm áp, nơi định hình nhân cách và giáo dục, chiếc nôi đầu đời, phẩm chất, đạo đức, lòng nhân ái và các cái giá trị văn hóa truyền thống được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác qua nếp nhà. Động lực phấn khích là cái sự khích lệ tinh thần kịp thời từ người thân, là cái bệ phóng giữ vững chắc giúp cho cái con cái tự tin vươn lên trong cái sự học tập và sự nghiệp. Và cái điểm thứ tư là cái hệ giá trị gia đình hiện đại. Trong xã hội ngày nay, giá trị tinh thần cốt lõi của gia đình Việt Nam được xây dựng trên bốn trụ cột chính là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Mối quan hệ bền chặt này mang lại sự cái sức khỏe tinh thần tích cực và là cái thành tố quan trọng cấu thành nên cái hệ giá trị của quốc gia. Giá trị tinh thần trong gia đình theo Phật giáo là cái nền tảng tạo nên cái sự bình yên, gắn kết và hạnh phúc bền vững. Đạo Phật xem gia đình là cái môi trường tụ tập thực tế nhất để vun bồi tứ vô lượng tâm và thực hành đạo đức ngũ giới, hướng tới sự hòa thuận và phát triển nhân cách của mỗi thành viên. Đối với tương quan gia đình, ngoài mối liên hệ thiêng liêng giữa cha mẹ, con cái, thì mối quan hệ tình thân giữa anh chị em ruột thịt và mối quan hệ họ hàng, quan hệ tinh thần có chức năng gắn kết đời sống hạnh phúc của từng gia đình nhỏ. Theo lời dạy của Đức Phật, mỗi người chúng ta với cái tư cách là người thân cần phát triển năm đạo đức gia đình. Có như thế, anh chị em bà con quyến thuộc sẽ cùng hỗ trợ và đồng hành trên con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Mỗi điều tương quan đạo đức được Đức Phật nêu trong kinh thì rất là ngắn gọn, nhưng giá trị hạnh phúc của nó còn mãi với chúng ta. Theo lời dạy của Đức Phật, nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không lo sợ gì. Thân kính tức là tôn trọng trên dưới, có tu tri trật tự, quan hệ hiếu thuận, có sự tương thân trợ giúp lẫn nhau. Do vậy những người thân sẽ trở thành một cái lực lượng đoàn kết. Khi các thành viên trong họ tộc nối kết với nhau, gia đình liền tăng sức mạnh. Đức Phật đã nói, khi đó sẽ không còn bất kỳ một cái nỗi sợ hãi cá nhân hay là tập thể của bất cứ người nào, dù bất cứ ở nơi đâu. Tính liên minh giữa người thân giúp chúng ta sống một cách hài hòa. Năm đạo đức các thành viên trong gia đình luôn phải thực hành. Thứ nhất là giúp đỡ khi khó khăn. Việc cha mẹ giúp đỡ con cái hiếu thảo với cha mẹ là điều dễ thực hiện, mặc dù không phải gia đình nào cũng thực hiện được. Rộng hơn nữa là anh chị em, bà con, huyết thống gần xa cũng phải có cái tâm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp gian khó. Sự chấp trước cảm xúc đối với người thân bao giờ cũng cao hơn với người dân nước lã. Với cái nỗ lực phương pháp thiện chí, lòng kiên nhẫn, trí tuệ và từ bi, trước sau gì thì chúng ta sẽ cảm hóa được người thân. Và cái điều thứ hai là nói lời hòa nhã, hiền lành. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập với cái trái tim nhiệt huyết thật sự của mình đối với những người thân thiết, vì họ tiếp xúc với chúng ta ngày cũng như đêm. Khi buông lời chì chiết, nặng nhẹ, căng thẳng, sân hận cũng khiến người thân cảm thấy không vui. Có một câu nói nhấn mạnh trong cái góc độ lịch sự là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đạo Phật thì đi trực tiếp vào cái nội dung của sự truyền thông. Ngôn ngữ là làm sao đạt hai cái yếu tính là hòa nhã và hiền lành. Và cái điều thứ ba là hỗ trợ giúp người tiến bộ. Hỗ trợ có nhiều cách, bằng cái kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng sự dạy nghề, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ bằng vật thực, tài chính và nhiều cái hỗ trợ khác. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, Đức Phật nhấn mạnh giúp người thân tiến bộ nghĩa là phải giúp họ đứng về cái liên minh của sự cải thiện, từ bỏ mọi cái tình trạng đồng lõa, thuận theo hành động xấu, nghề nghiệp xấu, cá tính xấu, gây bất hạnh và tiêu cực giữa xã hội. Và điều thứ tư là mang lại lợi lạc cho nhau. Cha mẹ thương con cũng không nên giao cho con tất cả gia tài thừa kế, mà giao phương pháp tạo ra gia tài với cái sự hỗ trợ vốn liếng căn bản ban đầu. Con em sẽ nương vào đó trở thành người tự lập, còn muốn gì cho nấy, phần lớn làm con em bị hư nhiều hơn. Sự giúp ích mang lại cái sự lợi lạc thiết thực nhất theo Đức Phật đó là hướng người thân trở thành Phật tử. Một sự thật không thể phủ định là trong rất nhiều gia đình Phật tử, phần lớn quý bà tinh tấn đi chùa tu tập các pháp môn, làm các việc lành, tham gia Phật sự, hưởng ứng công tác từ thiện. Và điều cuối cùng là điều thứ năm, chân thật không hề dối gạt. Là thành viên cùng gia đình mà còn gian dối, cân đong tính đếm hơn thua, lừa đảo qua mặt, thì thử hỏi trong đời này còn thành phần nào, có người nào ở đâu không dám làm những cái điều như thế. Cho nên Đức Phật rất thiết thực ở chỗ muốn trở thành công dân tốt của một quốc gia, thành viên tốt của một xã hội thì tư cách phải là một thành viên tốt của gia đình. Tiêu chí làm thước đo cho người tốt là lòng chân thật. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh.
7: giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: cảm ơn Hữu Tệ Thịnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điện về Bến Giác. Và tiếp theo xin được mời cô Lăng Dầu Nguyệt.
1: Dạ, năm bữa thế giới cho con kính lễ hòa thượng, kính chào anh Tệ Thịnh, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Tường Bệnh Bến Giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, nói về những cái giá trị tinh thần trong cuộc sống sống gia đình thì chúng ta phải nhìn nhận rằng gia đình chính là nền tảng, tế bào đầu tiên và quan trọng nhất của xã hội, là trường học đầu tiên cho mọi giá trị tinh thần. Những giá trị tinh thần trong gia đình không phải là những thứ vật chất có thể cân đo, mà là những chất keo vô hình gắn kết các thành viên, tạo nên một tổ ấm thực sự, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng và trưởng thành. Người xưa có câu gia hòa vạn sự hưng, nhưng để gia hòa, một số giá trị tinh thần căn bản trong đời sống gia đình phải được mọi thành viên tôn trọng. Giá trị quan trọng nhất có lẽ là xuyên suốt và làm nền tảng cho tất cả những giá trị khác là tình thương yêu vô điều kiện. Đây là nền tảng, là tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái, anh chị em, vợ chồng dành cho nhau, không kèm theo bất cứ điều kiện nào như là con phải giỏi hoặc là anh phải kiếm nhiều tiền thì tôi mới thương. Nó là sự chấp nhận và trân trọng con người thật của đối phương với cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Chính tình yêu này tạo ra một vùng an toàn tâm lý tuyệt đối. Vì sao như vậy? Bởi vì nó là gốc rễ. Mọi giá trị như sự thấu hiểu, tôn trọng, bao dung, hy sinh đều bắt nguồn từ tình yêu thương thực sự. Khi có tình yêu thương trong tim, ta tự nhiên sẽ kiên nhẫn, tự nhiên sẽ muốn lắng nghe, tự nhiên sẽ mong muốn cho người kia được hạnh phúc. Bởi vì nó là sức mạnh chữa lành. Trong cuộc sống gia đình, không ai là hoàn hảo. Sẽ có những lúc cãi vã, sai lầm và những tổn thương. Chính tình yêu thương thuần khiết, không toan tính, không đòi hỏi, sẽ là liều thuốc mạnh mẽ nhất để hàn gắn mọi vết thương, giúp các thành viên có thể quay lại bên nhau sau mọi bão tố. Bởi vì nó là nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn. Một người biết mình được yêu thương trọn vẹn, dù có thất bại hay yếu kém đến đâu, sẽ có một nội lực phi thường để đứng dậy và đương đầu với thử thách bên ngoài. Gia đình là bến đỗ bình yên và tình yêu thương là ngọn hải đăng chỉ đường. Tuy nhiên, tình yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là nuông chiều hay buông xuôi. Nó có nghĩa là yêu thương nhưng vẫn thẳng thắn góp ý cho nhau để cùng tiến bộ, vẫn có những nguyên tắc kỷ cương để con cái không hư hỏng. Nhưng tất cả những nguyên tắc ấy đều được đặt trên nền tảng của yêu thương, chứ không phải trên nền tảng của kiểm soát hay sợ hãi. Trong Phật giáo, tình yêu thương trong gia đình là sự thể hiện của tâm từ và tâm bi. Trong phạm vi gần gũi nhất, đó là lòng từ, mong muốn người thân được an lạc, và lòng bi, muốn xoa dịu nỗi khổ của họ. Áp dụng vào gia đình, thay vì giận dữ, trách móc, ta dùng tình yêu thương và bao dung để chữa lành mọi xích mích. Đó chính là tuệ giác và cũng là cách giữ gìn hạnh phúc bền lâu nhất. Thứ đến là sự thấu hiểu và cảm thông, là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cảm xúc, suy nghĩ và nỗi khổ của họ. Trong một gia đình, khi cha mẹ hiểu con cái đang phải trải qua áp lực học hành, khi vợ hoặc chồng hiểu gánh nặng công việc của đối phương, những xung đột sẽ được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thêm nữa là sự tôn trọng lẫn nhau là giá trị tinh thần then chốt. Nó thể hiện ở việc lắng nghe ý kiến của nhau, dù là con nhỏ hay người lớn tuổi, không xúc phạm hay hạ thấp nhân phẩm của nhau, và tôn trọng không gian riêng tư, sở thích riêng tư của mỗi thành viên. Trong văn hóa Á Đông, tôn trọng còn thể hiện qua lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ngoài ra, sự chia sẻ và gắn kết cũng là điều không thể thiếu vắng. Không chỉ chia sẻ về vật chất, mà quan trọng hơn là chia sẻ về mặt tinh thần. Cùng nhau ăn bữa cơm tối dù bận rộn, cùng nhau trò chuyện về một ngày đã qua, cùng nhau vượt qua một khó khăn. Những giây phút đẹp đẽ này tạo nên ký ức chung là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Lại nói thêm về lòng biết ơn và trách nhiệm, đó cũng là một giá trị tinh thần không kém phần quan trọng. Mỗi thành viên đều biết ơn những đóng góp thầm lặng của người khác và có ý thức trách nhiệm với tổ ấm của mình. Đó là khi người cha cảm ơn người mẹ vì những bữa ăn, khi người mẹ trân trọng công sức lao động của người cha, và khi con cái hiểu được công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Thêm nữa, sự bao dung và tha thứ cũng là một giá trị tinh thần. Trong một tập thể, xích mích là khó tránh. Giá trị tinh thần quý giá nhất khi đó là khả năng tha thứ, biết bao dung cho những lỗi lầm nhỏ của nhau, không ôm hận thù dai. Đó là cách để tình yêu thương được bảo tồn và tổ ấm không bị rạn nứt. Ngoài ra còn truyền thống và giá trị đạo đức. Nó cũng không nằm ngoài phạm trù giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Gia đình là nơi lưu truyền những giá trị văn hóa, đạo lý từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những câu chuyện cổ tích, những bài học về lễ phép, lòng nhân ái, đức hy sinh, v.v. được truyền dạy qua lời nói và hành động hàng ngày. Đây là cội nguồn của mỗi con người. Trong Kinh Giáo Thọ Sika La Việt, Đức Phật đã đề cập đến những giá trị tinh thần của đời sống gia đình thông qua các lời dạy cụ thể về bổn phận và trách nhiệm tương hỗ giữa các thành viên trong gia đình. Ví dụ như con cái đối với cha mẹ và ngược lại, con cái có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình và xứng đáng với tài sản thừa kế. Ngược lại, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục con nên người, hướng con vào nghề nghiệp lương thiện và dựng vợ gả chồng cho con đúng lúc. Chồng đối với vợ và ngược lại, người chồng phải tôn trọng, chung thủy, chia sẻ quyền hành và tặng quà cho vợ. Người vợ đáp lại bằng cách quản lý nhà cửa khéo léo, chung thủy và khéo léo trong công việc nội trợ. Giá trị tinh thần cốt lõi của bài kinh, nằm ở nguyên tắc tương hỗ. Mỗi quan hệ không chỉ là nhận mà còn phải cho đi. Nghĩa vụ không phải là một chiều mà là sự đáp trả xứng đáng từ cả hai phía. Để có thể thực hiện tốt các bổn phận gia đình, Đức Phật cũng đặt ra những giá trị nền tảng cho cá nhân. Từ quả các ác pháp, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, không hành động vì bốn động cơ xấu, tham lam, sân hận, ngu si và sợ hãi, tránh sáu con đường phung phí tài sản như nghiện rượu, la cà đường phố, đam mê cờ bạc, chơi bời hội hè, kết bạn xấu và lười biếng. Đây là những hành vi không chỉ làm tiêu hao của cải, mà còn làm tổn hại danh dự và các mối liên hệ, các mối quan hệ. Mục đích của việc thực hành những bổn phận này là để đạt được hạnh phúc và an lạc trong đời này, đồng thời cũng là nền tảng cho một đời sống tốt đẹp ở đời sau. Tóm lại, những giá trị tinh thần điển hình trong Kinh Giáo Thọ Sika La Việt không phải là những lý thuyết trừu tượng, mà là những hướng dẫn thực tiễn và cụ thể, giúp xây dựng được một đời sống gia đình và xã hội hài hòa, ấm no và bền vững, dựa trên nền tảng của đạo đức và trách nhiệm. Một gia đình hạnh phúc không được xây dựng chủ yếu bằng tài sản hay địa vị, mà bằng sự kính trọng, trách nhiệm, lòng biết ơn và tình thương giữa các thành viên. Đây là những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa trong thế giới hiện đại. Tóm lại, gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi mọi xung đột đều được giải quyết bằng tình yêu thương. Ta nuôi dưỡng giá trị này, nó sẽ làm nảy nở tất cả những giá trị tốt đẹp khác và biến ngôi nhà của ta thành một mái ấm tích cực. Và kính bạch và tiện chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Đường về Bến Giác, vừa rồi là sự chia sẻ của cô Lâm Giang Nguyệt. Sau những điều mà được hướng tề thành của như cô Lâm Giang Nguyệt trình bày liên quan đến đề tài những giá trị tinh thần trong đời sống gia đình, chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo của tuần này. Thứ nhất là một bản tin từ North Carolina liên quan đến một tu viện của Phật giáo Tây Tạng sẽ được thành lập trong tương lai gần đây. Đây là dự án mang tên là Recuperate Hermitage, là nơi ẩn tu của sơn môn Recum. Và cơ sở tu viện này được khởi xướng do Đại sư Kim Cang Thừa, Kenpo Karma Tenyu, một người có uy tín trong Phật giáo Tây Tạng ở tại Hoa Kỳ, và cũng là người sáng lập trung tâm Phật giáo Urban Dharma North Carolina. Một điều rất là thú vị là khi Kim Cang Đại sư Karma Tenyu thành lập tu viện Urban Dharma North Carolina năm 2011, thì vị này lại khởi xướng một cái phương pháp hành trì ngay ở trong lòng thị tứ, bởi vì có tên là Urban Dharma. Nhưng mà sau hơn một thập niên tổ chức hoằng pháp và hướng dẫn hành giả tu tập thiền định, thì Đại sư Kenpo nhận thấy rằng có một nhu cầu cấp thiết của các hành giả phương Tây về một không gian biệt tuyệt, cô tịch để thực hành các pháp môn chuyên sâu. Do đó dự án có tên là Opening the Forest Door, được gọi là mở rộng cánh cửa của núi rừng, đã được khai triển để thành lập một trung tâm nhập thức nghiêm ngặt trong thiên nhiên hoang sơ. Tu viện Rincon Forest Hermitage sẽ tọa lạc tại một khu vực hoang vu ở trong dãy Upper Chain thuộc ngoại đô ô của thành phố Ashland, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Đây là một khu đất rừng rộng lớn được bao bọc bởi cây cối cổ thụ, các con suối tự nhiên và sự yên tĩnh tuyệt đối. Địa hình này mô phỏng lại các hang đá và trú xứ nhập thức truyền thống tại Tây Tạng và Ấn Độ, nơi các bậc đại sư ngày xưa lựa chọn để tu tập và đặc biệt là thiền định. Khác với các trung tâm Phật giáo đại chúng ở Mỹ, vốn chủ yếu tổ chức các buổi thuyết giảng cuối tuần, Rincon Forest Hermitage được tạo dựng với một mục đích cho đời sống xuất gia chuẩn mực và nhận thức dài hạn. Các cái hạng mục chi tiết bao gồm các âm thức tình tu là những ngôi nhà cổ nhỏ được bố trí xa nhau trong rừng sâu, dành cho các hành giả muốn nhập thức kiên nhẫn từ vài tuần, vài tháng đến khóa thiền 3 năm truyền thống mà không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài. Chánh điện trung tâm thiền định gọi là Main Meditation Hall là nơi diễn ra các buổi lễ truyền pháp, giảng dạy kinh điển và các khóa tu tập tập thể, và cũng có một khu vực riêng dành cho các vị xuất gia, tức là cứu xứ chuẩn mực cho các vị tăng ni người phương Tây sống đời phạm hạnh, tạo trì giới luật theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ở trong bản công bố cũng nói về những pháp môn tu tập ở tại Rincon Forest Hermitage. Các hành giả được hướng dẫn thực hành giáo pháp Kim Cang Thừa, và đặc trưng nhất là dùng Rincon Kyo, bao gồm pháp tu Đại Thủ Ấn Mahamudra, pháp môn cốt lõi để đi tìm tự tính của nội tại, và 6 pháp yoga của Naropa. Đây là một hệ thống thực hành năng lực tinh tế như là thiền nhiệt tâm, thông mô, thân ánh sáng, giấc mơ tỉnh thức phân vân. Sự ra đời của Rincon Forest Hermitage là biểu hiện sự trưởng thành của Phật giáo tại Mỹ. Điều này chứng minh rằng đạo Phật tại phương Tây đang dịch chuyển từ giai đoạn tìm hiểu triết lý trên sách vở sang giai đoạn thực hành tâm linh chuyên sâu và thực chứng, đúng như tinh thần của kinh Đọc Cư Patisara Sutta là thân có viễn ly nơi rừng vắng thì tâm bị dây định và phát sinh tự giác. Bản tin thứ hai chúng tôi gửi đến quý vị trong ngày hôm nay là việc chính phủ Canada ở tại thủ đô Ottawa đã chính thức công bố tháng di sản Phật giáo, được gọi là Buddhist Heritage Month, là một sự kiện lịch sử mang tính cột mốc, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia phương Tây đưa ra công bố chính thức này. Người khởi xướng tháng truyền thống Phật giáo là một người Canada gốc Tích Lan có tên là Wichita Sirin Liratana, và là người sáng lập Đại sứ quán Phật giáo. Ông đã đệ trình văn bản yêu cầu chính thức lên hội đồng thành phố và nhận sự đồng thuận. Người công bố tháng di sản Phật giáo này là thị trưởng thành phố Ottawa, ông Mark Scobliff, đã đại diện chính quyền thủ đô ký và ban hành tuyên bố chính thức công nhận tháng 5 là tháng di sản của Phật giáo tại Canada. Thời gian thiết lập có hiệu lực bắt đầu từ tháng 5 2026. Lý do chọn tháng 5 là tháng di sản Phật giáo bởi vì tháng 5 lựa chọn hoàn toàn trùng khớp với thời gian diễn ra đại lễ Vê Sắc, bao gồm 3 ý nghĩa liên quan đến cuộc đời của Đức Phật là đản sinh, thành đạo và viên tịch Niết Bàn. Ngày lễ linh thiêng nhất của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới, việc lựa chọn tháng này giúp kết nối các giá trị tinh thần cốt lõi của đạo Phật với đời sống văn hóa đa dạng tại Canada. Lời công bố của thị trưởng Ottawa không dừng lại ở cấp thành phố mà đã châm ngòi cho một chiến dịch lập pháp trên quy mô toàn quốc. Ngày 8 tháng 5 năm 2026, nghị sĩ liên bang Kansas đã chính thức trình ủy nhiệm thư mang số I-6893 với sự thu thập hơn 3.100 chữ ký hợp lệ lên Hạ viện Canada để kêu gọi hợp thức hóa tháng di sản Phật giáo ở cấp quốc gia. Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của tỉnh Canada. Đại hội Phật giáo toàn quốc tại Parliament Hill vào ngày 25 tháng 5, 2026 là một sự kiện quy tụ mang tính lịch sử đã diễn ra ngay tại đồi nghị viện, lại đồi Quốc hội Parliament Hill ở tại Ottawa. Lần đầu tiên hàng trăm tăng ni Phật tử đại diện cho cả ba truyền thống lớn Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang thừa từ khắp các tỉnh bang đã về đây hội tụ. Một trong những hình ảnh rất đẹp của hội nghị là một cuộc thiền hành đi bộ hòa bình kéo dài khoảng 1 km quanh ngôi nhà Quốc hội trong sự im lặng hoàn toàn, không khẩu hiệu, không tụng kinh, nhằm biểu đạt sự yên tĩnh, kỷ luật và cam kết gìn giữ sự hài hòa trong xã hội. Canada vốn đã có các tháng di sản liên bang dành cho các cộng đồng tôn giáo lớn như là Hồi giáo, hay đạo Sikh, đạo Hindu, đạo Do Thái giáo. Việc chính thức công nhận tháng di sản Phật giáo mang lại sự bình đẳng và tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của hơn 400.000 Phật tử Canada theo thống kê những số mới nhất trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe tinh thần và phát triển cộng đồng văn hóa. Văn hóa Phật giáo tại xứ sở Canada đang ngày càng được khẳng định vị thế vững chắc trong một xã hội hiện đại thông qua các hoạt động nhân sự hòa bình. Ở tiết cuối cùng, chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay đó là việc cung kính và tổ chức chiêm bái xá lợi của Đức Phật và nhị vị thượng thủ Tịnh Tông, tức là xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất và xá lợi của tôn giả Mục Kiền Liên đến Mông Cổ và vùng La Đắc, Ấn Độ. Xá lợi của Đức Phật vốn được bảo quản nghiêm ngặt ở tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Những vị xá lợi này được xếp thành danh mục cổ vật loại AA, nghĩa là báu vật quốc gia đặc biệt, và rất hiếm khi được phép di chuyển ra ngoài nước, trừ vài lý do tâm linh rất đặc biệt. Xá lợi của nhị vị thượng thủ Tịnh Tông là tôn giả Xá Lợi Phất và của tôn giả Kiền Liên được lưu giữ tại bảo tháp Sanchi ở tại tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ. Đây là những cổ vật vô giá được phát hiện bởi các nhà khảo cổ học thế kỷ thứ 19. Hành trình đưa xá lợi đến Mông Cổ được xem là đỉnh cao của sự kết nối tâm linh giữa Ấn Độ và các quốc gia Trung Á này. Chuyến cung kính xá lợi sẽ được tổ chức cấp nhà nước. Phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Văn hóa dẫn đầu đã cung kính xá lợi trên một chuyên cơ riêng của lực lượng không quân Ấn Độ để bảo đảm an ninh tuyệt đối. Điểm đến là xá lợi sẽ được tôn trí tại tu viện Gandhan Tenzin ở thủ đô Ulaanbaatar, trung tâm Phật giáo lớn nhất của Mông Cổ. Tổng thống Mông Cổ cùng các vị cao tăng đứng đầu giáo hội đã trực tiếp chủ trì lễ đón rước hàng trăm ngàn người dân Mông Cổ từ khắp các vùng thảo nguyên xa xôi đã đổ về thủ đô, xếp hàng nhiều cây số dưới thời tiết khắc nghiệt để một lần chiêm bái thánh tích. Sự kiện này trùng khớp với dịp đại lễ Phật đản của quốc gia ở tại Mông Cổ. Sau cuộc hành trình quốc tế, những viên xá lợi thiêng liêng sẽ được cung kính lên đỉnh La Đắc, vùng đất Phật giáo nằm ở độ cao 3.500m trên đỉnh Himalaya của Ấn Độ. Xá lợi được rước qua các tu viện cổ kính và linh thiêng nhất của đó là tu viện Thiski, tu viện Hermes ở tại Lek Zanka. Sự xuất hiện của xá lợi Phật và xá lợi của nhị vị đệ tử Phật tạo nên một không khí lễ hội bao trùm toàn vùng thung lũng Indus. Người dân La Đắc trong trang phục truyền thống Concha thiêu thùa tinh xảo, tay cầm cờ Phật giáo và dâng hoa dọc theo chuyến đi từ phi trường về tới tu viện. Tại các buổi lễ chiêm bái, các nhà lãnh đạo Phật giáo La Đắc và Liên minh Phật giáo Quốc tế được viết tắt là IBC đã cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, giảm thiểu thiên tai, kêu gọi tình thương yêu và điều kiện giữa những người với con người. Hành trình cung thể xã hội không phải chỉ là một sự kiện tôn giáo tuần tí, nỗ lực, mà đây là một điều người ta gọi là ngoại giao Phật giáo, Buddhist Diplomacy. Nó dùng ngôn ngữ chung của tình thương, của lòng từ bi và di sản lịch sử để thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia và các cộng đồng sắc tộc, tái hiện lại con đường tơ lụa tâm linh cổ xưa trong bối cảnh thế giới của hiện đại. Đó là phần tin tức Phật giáo của tuần này. Thời tiết ở tại Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển sang mùa hè nóng bức. Mong rằng quý vị khán giả sẽ gìn giữ sức khỏe tốt để chúng ta trải qua một mùa hè mà thường có nhiều những biến động của thiên tai. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn trò phòng tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa. Và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi, thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa, thì không có vấn đề gì mà bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra. Nhưng mà nếu như, chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe dùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của chiếc bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
0: Liên quan tới cái câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi, mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
1: Dạ vâng.
0: Ai trả tích cực?
1: Dạ vâng, nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe. Tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không công bằng cho người chủ chiếc xe. Nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe, có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái đụng xe.
0: Tích cực thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Còn nếu mà
0: lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
1: Dạ vâng, thì đúng là như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp này em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ, hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái. Ví dụ giống như đi chung với chị đi, cái chị nhờ em Hồ Dũng lái đi. Nói, à, ok, để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái dùm, đúng không ạ? À, rồi chẳng may bị quẹt cái. Rồi chị, cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải đưa Dũng lái, Dũng phải đền luôn nữa. Cái đó hơi oan cho em. Đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
0: Hay là mình flip ta? Tại vì nó khó khăn, thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả, thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có phe cho cái người chủ xe không?
1: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi, thưa chị. Giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn, đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại, đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
0: không
1: cái
0: phải
1: lỗi
0: người
1: không
0: lái.
1: Phải lỗi của người lái luôn nữa. Thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu, thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em, thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
0: Dạ, yeah. Cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó.
1: Yeah.
0: Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lái giùm mà,
1: yeah.
0: Không bắt tôi trả nữa.
1: Vâng,
0: thì...
1: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị ngồi.
0: Tụi mình cũng cãi.
1: Dạ
0: tụi
1: vâng,
0: mình cũng cãi đấy chứ,
1: tôi
0: anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: Lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok, lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu. Vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu? Tôi có lạng qua lạng lại không? Mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không? Chỉ một câu chị nói chị, tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc tội tôi lái ẩu?
0: Thì nếu như mà accident mà
1: yeah.
0: không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
1: Nếu đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống như ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình,
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: Tài xế.
1: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa.
0: Nhưng mà cái đó là tai nạn,
1: dạ.
0: Mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi, nhưng mà trời mưa văng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó thì không có nói làm gì. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn, hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chứ họ họ đụng người ta rồi xong rồi nó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là từ mình cãi đó.
1: Dạ, ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh rồi có em rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó, chị Minh là cái người không có uống rượu, thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi, đúng không ạ? Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh lên cho tôi.
0: Thì rõ
1: chị thấy
0: ràng
1: như
0: là có hai cái vấn đề. Một á, là mình bị người ta đụng, lỗi không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn á, là lỗi của tài xế.
1: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một cái lý do, vì giống như là bị trời mưa. Đang nói ví dụ trời mưa
0: thì
1: lật
0: tay lái. Mình nói rất là rõ ràng rồi,
1: yeah.
0: Mình nói nếu như mà không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó,
1: yeah.
0: Lost control thì là tài xế không có lỗi.
1: Vâng.
0: Hay là bị người ta đụng là không phải là
1: nhưng
0: người
1: mà em đang
0: lỗi.
1: Hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi, mà
0: thì nó không công bằng.
1: Thì Minh cảm thấy như thế nào
0: thì
1: nếu
0: cảm
1: em
0: thấy không công bằng.
1: Yeah.
0: Tại vì á, là cái đó là accident ngoài ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết. Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì phải, mình phải chịu cái
1: dạ,
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: mình.
1: Gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi ra tòa thôi. Dạ vâng.
0: Dạ, cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe. À, nhất là chiều nay ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. À, cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. À, mình nên làm gì, mình có mở đèn emergency không?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn, nhiều khi em ngồi trong văn phòng nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit rồi đi vào parking lot được thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway, chỉ trường hợp là như mình không, mình ráng lắm mà mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway, mình nên lái xuống freeway, tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc họ lái xe họ bị vì nước dâng cao, họ mất tình điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên, cái đèn hazard light đó, mà đèn vồ vàng mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường. Như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. À, mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
0: Dạ, đúng.
1: Để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường, như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. À, mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
0: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy

0: Thì cảnh sát lại thì cho bà xã cái tiết trình mà tôi không biết là cái không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nó là chỉ theo of control rồi cái đề cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu hay bị phạt.
1: Dạ vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào thưa anh.
0: À, thì đó có một cái xe đi trước rồi cái xe bà xã đi đằng sau. Thì cái xe trước á là lúc đó trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi cái thắng lại cái bụp, bà xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô đít cái xe mình bể cái hút mà xe đó cũng bị gì hết trơn á,
1: Dạ
0: chẳng
1: vâng.
0: có chạy gì nữa. Và khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho bà xã cái giống như tiết kịch vậy
1: Dạ vâng.
0: mà để theo control mà không biết bao nhiêu tiền,
1: Dạ vâng.
0: đó là sao Dũng?
1: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một đó là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường nó cỡ chừng đâu 270 300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defense driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
0: Dạ, cái đó cũng biết rồi nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu mà cũng chẳng đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ
1: Dạ.
0: chẳng có đề gì hết trơn này. Cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng tiếp tục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau
1: Dạ, cái
0: là
1: đụng
0: mới nhất
1: xe đó ở
0: là
1: đâu thưa anh?
0: ngay trên ngay chỗ đường gì đường đi 59 mình đó.
1: Dạ, khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
0: Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Michael Center gì đó anh
1: Dạ,
0: Dũng.
1: Medical Center. Thì thường người ta là, em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn trên
0: Không
1: đó
0: có
1: anh
0: thấy
1: biết.
0: nha người. Coi rồi mà không có thấy cái giá
1: Dạ
0: tiền
1: vâng.
0: của cái đó, chỉ
1: Nếu không
0: có
1: thì
0: đèn xanh đèn đỏ này kia.
1: dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho biết, cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thôi.
0: Ok, khi nào mình có thể mình ra mình xin học được sang thì cho mình được ngày mai được không anh Dũng?
1: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt nó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
0: Ok, thì phải đợi 2 tuần anh Dũng hả?
1: Dạ vâng, cho 2 tuần.
0: Ok, thank you anh,
1: Dạ
0: thank
1: vâng, cảm ơn
0: you
1: anh.
2: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á, không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
1: Dạ vâng, theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về cái một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới nên có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mình giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này. Thưa chị,
2: Có lấy tiền lại được không?
1: lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền

0: lại cho những người nạn nhân thôi chị Minh.
1: Có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á, là
0: dạ vâng.
1: Họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá. Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali, tới sáng hôm đó cái email nói là ok, không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
0: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như cái trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh thôi chị.
1: Sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân mà anh Dũng.
0: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân bay là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi. Em đã có mặt ở đấy rồi nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh.
1: Wow.
0: Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó. Coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết, gì hết, suốt 50 phút. Đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi.
1: Bật đèn luôn.
0: Bật đèn lên chạy. Thì em thấy vậy, em cũng bật đèn, em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
1: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
0: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có... mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi, thôi mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi... kỳ, nhưng mà tại thì vì
1: tới giờ rồi phải không?
0: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
1: Wow.
0: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
1: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người đó là đủng đỉnh định đi lễ xong mới đi, chắc chắn là không kịp rồi.
0: Dạ, chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu. Tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á. Mình muốn đi sớm thì em thấy là nên thứ nhất mình đi Uber. Còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó. Có những cái chuyến xe bus của thành phố Metro, của sở Metrobus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
1: đi Uber được không?
0: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị, giống như em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
1: khi mà đỡ tiền đâu.
0: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất là khổ. Trong cái thời buổi này, một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng vòng các sân banh thưa chị.
1: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
0: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
1: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
0: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi, là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng License to Carry. Khi mà mình có cái bằng License to Carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên, nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi, thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về khi sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để là bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàn trữ vũ khí bất hợp pháp, thưa chị Minh.
1: Ừ, dạ vâng. À, chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
0: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
1: Có.
0: Của thành phố Houston mình hồi trước có một anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Tuần vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster, và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng, nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy những cái súng này phải bỏ trong cái holster, trong lúc mà anh này không có holster để cái súng trên trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp, thưa chị.
1: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
0: Dạ, open container.
1: Container.
0: Dạ vâng, nếu như chị là có chai rượu trong xe thì mà chị đã uống rượu nữa. Ừ. Đúng không? Chị đã uống hay chưa là không uống, chưa uống rượu.
1: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi thì mình cất làm sao trong xe, mình dạ. Đem về nhà cho nó an toàn.
0: Vâng. Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được, thưa chị. Tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
1: Dạ. Dạ. Dạ. À, nghĩa là nó ngoài tầm với, mình băng ghế sau hay gì đó là được.
0: Vâng, ghế sau cũng được nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được, thưa chị Minh.
1: Ừ. Yeah. Dạ vâng. À, số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
0: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an, thưa chị. Mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói, thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà đứng vào rất là vui, thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
1: được trả tiền mà rất là vui.
0: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào người, một cái cầu thủ đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
1: cũng la
0: đứng
1: luôn,
0: cũng la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ lại là
1: mình
0: đang làm việc, mình đứng im lại thôi.
1: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn, thưa chị Minh. Tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, rồi còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa, thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa. Rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
1: ngồi rất hơi khổ nha.
0: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết, thưa chị Minh. Suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
1: để canh trôn rồi này kia.
0: Dạ vâng, đúng rồi, có để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp, thưa chị.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
0: Ý chị nó chờ lâu là
1: Cái
0: để cho
1: lai á, cái lai mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái lai nó chờ rất là lâu?
0: dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ. Dạ chào anh. Chào anh Trung.
2: Cái trường hợp này nếu mà có người mượn xe mà lên giống tất
1: Nghe nghe nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
2: cả nhỏ quá anh.
1: Dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
0: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
1: Dạ, khó nghe.
2: Trường hợp mà mình cho ta mượn xe đó, mình rồi lỡ ở tai nạn thì bảo hiểm của người nào thì chịu.
1: Không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi, không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
2: Cũng như là mình cho ta mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
1: Nghe được rồi
0: Dạ
1: đó.
0: vâng.
2: Cho ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
0: À, dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó, thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có cái bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
2: Nếu mà như vậy là cái người trong xe sẽ chịu trách nhiệm.
0: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thôi
2: Dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi hơi confused, thế như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị, nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
0: anh. Dạ vâng.
2: Dạ còn cái phần, dạ còn phần này nữa, phần này có anh Dũng, thì cái trường hợp mà khi một nơi công cộng đó mà cái người mà uống rượu cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà quăng gây rối không anh Dũng?
0: À, dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gổ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì chỉ vì cái vấn đề mà có bia có nồng độ rượu rồi mà vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thưa anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nhé.
2: Cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát này xử lý.
0: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát tại người ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội chứ không phải là anh uống rượu sao.
2: Dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây gây gây rối do trong trong phòng tập,
0: Dạ vâng.
2: là gây với cái người mà đang đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước con cua của mình đó, nó giục đi, giục xuống dưới đó,
0: Dạ.
2: thì trong trong một dân thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mình coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình,
0: Dạ.
2: thì nhưng mà chưa chưa có quýnh lộn, chưa quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai,
0: Dạ vâng.
2: uống rượu sai rất
0: Dạ.
2: là nồng,
0: Dạ vâng.
2: thì cái trường hợp đó thế nào?
0: Dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh có thể vẫn có thể gọi cảnh sát và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
2: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó cứ quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại vậy, chỉ có là một cái hành vi gọi là gây như là gây sự đó.
0: Dạ vâng, gây rối trật tự đấy. Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối breaching the peace hoặc là cause disturbance để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng, thưa anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
2: Dạ, chứ không có bị tội là uống rượu để sai đi vô công cộng.
0: Dạ vâng. Cái tội mà uống rượu và say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
2: Dạ, thì muốn biết có bị hay không thôi.
0: Dạ vâng, vẫn có được thôi.
2: Dạ dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
1: Dạ, cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
1: Dạ.
3: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu. Một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
0: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu, thưa chị. Còn cái người bạn ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được, thưa chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác, thưa chị.
3: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa, thì là mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết, phải không?
0: Vâng, mình không có vấn đề gì, thưa chị.
3: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi, chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không, thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
3: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không, thưa anh Dũng?
0: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự, thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường, thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt bên kia bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi, thưa chị.
3: Dạ, thưa sư, vậy là hiểu rõ rồi. Dạ, sư cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Dạ, thành phố thân yêu.
0: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em, thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có 2 tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám được cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này, thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Xin chào chị. Chú hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe rồi sau đó lái xe vậy?
0: Dạ vâng, trong trường học các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết, sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thôi.
2: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
0: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
2: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành là đúng không anh?
0: Dạ không thưa anh, bằng lái nó là bằng lái khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Public Safety đó thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thôi anh. Có cái đó những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là những cái lý thuyết như thế nào thôi anh.
2: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
0: Mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù, thưa chị.
1: Wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Hello, chào cô Ba Tây Ninh, anh cảnh sát Dũng.
1: Dạ, chào.
2: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về và trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại mà khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó? Ở bên Việt Nam có lấy được cái tiền đó anh Dũng?
0: Dạ cái đó thì em không biết thưa anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được thưa anh.
2: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
0: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
2: Ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
1: Cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói ngon nói ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
0: Dạ, cái đó em không biết, em chưa có đổ nên em không biết.
1: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
0: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình, hoặc là cùng phái, hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh. Nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu, kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối như vậy, nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia, cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên, thì mình nên ngừng lại ngay, mình không nên tiếp tục nữa, nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân, rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại, rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài. Đó là những lúc là bên bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
1: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
0: Dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tôi Texas gọi là Romeo Juliet là từ 14 tuổi trở lên thưa chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
1: 3 tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
0: Vâng, vẫn được chứ, thường thì vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
1: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
0: Dạ vâng.
1: Vì tụi nó cặp kè với nhau.
0: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thưa chị.
1: Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
0: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó, hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị.
1: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
0: Dạ mình chưa có nói về rồi đó, em cũng không nhớ chị, về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
1: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
0: Dạ.
1: Tại nó liên quan.
0: Có liên quan những cái vấn đề này thưa chị Minh, có một cái bản tin mà em đọc được em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
1: Màng tan,
0: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cập, đang cấp cứu thôi chị Minh.
1: Wow. Đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
0: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy. Tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình. Tức là mình lại không, trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp 1 đánh nhau trên lầu, ta đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thưa chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết cho kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
1: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì, bước vô trong nhà người ta là thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
0: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta là chị đã sai rồi.
1: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
0: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đòi bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
1: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Xin chào thằng Minh, chào anh Dũng.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, chào chú.
2: Về ẩu đả ngoài đường. Tôi biết hồi xưa là bên Cali ấy, thì đánh nhau là tội phạt $1,000, và nếu mà có võ thì là đai đen ấy, thì là 3,000. Thưa cái video đó có đúng không, ở Texas, Texas có áp dụng như vậy không?
0: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
2: Dạ, dạ vậy. Thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biết không biết có thật không.
0: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là có đai đen đúng không ạ, thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tên đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là nó tới lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc là class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thì chú cái tội nó sẽ nặng hơn.
2: Tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì thấy cái người biết rõ mà, thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có, thì điều đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó ra tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000, mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, cũng có thể
0: vâng. Có thể là như vậy thưa chú.
2: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
0: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văn tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt là abuse language, tức là class C misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới 500 đồng thưa chú.
2: Dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity. Rồi sẵn cho tôi xin hỏi luôn là đặc trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình là cùng với tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho cái...
0: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gắp mắm thưa chú nhé. cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
2: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, nhưng bây giờ là không ai dám làm.
0: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
2: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante không, là
0: cái gì thưa chú?
2: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó, là nó buộc cái tội là tại thấy như là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay á.
0: Dạ, phải có chú phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được, còn cái này hơi nói chung chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
2: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được, thì tôi
0: dạ vâng.
1: Dạ.
0: Cái đó cho khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội thưa chú nhé, không nên. Mình cứ cầm điện thoại để mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
1: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tại tò mò hỏi vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rảnh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Sài Gòn, được hợp soạn bởi hai nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Giang qua phần trình bày của các ca sĩ Thượng Thặng, để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật hôm nay cùng với Việt Radio.

0: Và thưa quý thính giả, lại một lần nữa Chủ nhật đã đến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Và cũng rất vui được tái ngộ với chị Mai Phương từ Houston trong chương trình này. Nam Dương xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, không biết là chị đã chuẩn bị cho mùa lễ độc lập còn có vài ngày nữa tới đâu rồi ha?
1: Cũng như mọi năm thôi, mình vẫn đi làm nha.
0: Chắc đây không đi làm.
1: Mình vẫn đi làm, nhưng mà thường thường thì mấy năm trước vào những ngày đó thì Mai Phương với ông xã cũng hay đi đâu đó lăn quanh, ăn uống một cái gì đó, rồi chụp một vài tấm hình để gọi là kỷ niệm.
0: Đúng rồi. Và đặc biệt trong không khí của World Cup thì thấy lễ độc lập năm nay càng rộn ràng hơn. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại chọn phát một bản nhạc về Sài Gòn thưa quý vị? Là tại vì cũng xin nhắc một điều rằng chúng ta đang trong không khí kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, cụ thể là ngày 4 tháng 7 sắp tới. Nhưng mà trong lịch sử trước đó chỉ 2 ngày thôi thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 7 năm 1976, đô thành Sài Gòn hay thành phố Sài Gòn chính thức mất tên. Và 2 tháng 7 năm nay sẽ tròn 50 năm biến cố đó xảy ra. Và giờ đây nghe lại bản Nhớ Sài Gòn để chúng ta nhắc về một cái tên đã bị vùi dập thăng trầm biết bao nhiêu trong suốt 50 năm qua, nhưng mà vẫn đứng vững trong lòng mỗi một người Việt Nam dù ở bất cứ đâu. Dạ.
1: Đúng rồi Nam Dương, cho dù là thành phố Sài Gòn đã được đổi tên và có mặt ở trên tất cả những giấy tờ hoặc là đi ra thế giới đi, nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là ở trong lòng của những người dân Việt Nam, miền Nam ở Sài Gòn, cho dù sinh ra sau năm 1975 và lớn lên, thì cái tên Sài Gòn nó cũng vẫn là cái tên nằm ở trong lòng, trong trái tim của họ.
0: Dạ đúng là như vậy. Mà nếu dài lời nữa thì nói không biết bao nhiêu cho hết với hai chữ này. Thành ra chúng ta sẽ để cho quý vị bồi đắp thêm cảm xúc cho chương trình này qua hai số điện thoại 214-230-1480 cũng như là 713-931-1560. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Quý vị gọi vô từ rất là sớm với 4 số cuối là 6099. Dạ, Nam Dương và Mai Phương xin chào 6099.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
0: Dạ xin chào anh Hậu. Alo, khỏe không?
2: Dạ, dạ đó em.
0: Dạ, sao? Lễ lạc sắp tới rồi.
2: Dạ, phải không?
0: Có gợi ý gì không anh?
2: Không có gì hết, bình thường thôi, bình thường thôi.
0: Bình thường thôi hả? Nay ăn món gì ha?
2: Nên nào có ăn đang cá chiên em ơi. Cá chiên chấm rau muống em ơi.
0: Cá chiên chấm rau muống hả? Anh có
1: cá
0: làm...
1: Cá chiên chấm rau muống.
0: Ăn với rau muống
2: luộc á, xào cho bỏ.
1: Ăn với rau muống luộc,
2: xào tỏi.
1: Chấm với lại nước mắm chua ngọt phải không?
0: Nước mắm chua ngọt phải bỏ xoài nữa mới ngon nha. Rồi.
2: Nước mắm chua ngọt bỏ xoài đâu ngon đâu.
0: Ngon anh. Anh nói sao vậy?
2: Thì ăn cá dầm thì mới bỏ xoài.
0: Thì đó cá chiên mình chấm vô được mà. Rồi, gợi ý.
1: Bỏ xoài là cá sặc rặn.
0: Gợi ý nhiêu đó đủ rồi, gợi ý nhiêu đó đủ rồi, không là chảy mồ hôi lưỡi nữa đó.
2: Trời ơi, khiến chạy tượng.
0: Dạ, anh yêu cầu nhạc đi anh, chuyển đề tài đi. Đúng vậy.
1: Dạ.
0: Yêu cầu bản gì cho ngày hôm nay đây?
2: Này yêu cầu hoài bản của tôi đại mến về Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
0: Nghĩ sao mà?
1: Sài Gòn đẹp lắm.
0: Nghĩ sao mà đi quên tựa đề cái bản đó là không được rồi nha, là thấy không có thương Sài Gòn rồi đó.
2: Không thương Sài Gòn là sao chứ, Sài Gòn đẹp lắm.
0: Nhưng mà cái bản này quá nổi tiếng mà anh lại không nhớ tên à. Rồi hiểu anh ơi.
2: Đây đưa vô cái bài về Sài Gòn, nó nhớ về Sài Gòn, bây giờ mình cũng nhớ về Sài Gòn mà quên cái tựa đề.
0: Dạ.
2: Tựa đề thế nào mà nhớ.
0: Dạ, rồi không sao, Nam Dương kiểu anh chút thôi. Có chứ, khỏi
1: đó
0: cần.
1: Đó là về Sài Gòn đẹp lắm.
0: Không? Khỏi cần kiếm anh. Đó là cái bản đó luôn đó. Chị Mai Phương nói đúng rồi đó.
2: À, Sài Gòn đẹp lắm.
1: Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai.
0: Dạ đúng rồi.
2: Sài Gòn mấy chục năm rồi mình mới qua đây thôi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ.
0: Rồi.
2: Cảm ơn.
0: Dạ. Và bây giờ thì xin mời một vị thính giả từ Houston, có ai đang đợi không chị?
1: À. Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối 5919 và xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ alo, chào Mai Phương, chào anh Mã Lai Á.
0: Dạ. Không phải là Mã Lai Á mà là Indonesia.
3: Khỏe không em?
0: Dạ. Dạ khỏe, cảm ơn anh Tấn nha, anh khỏe.
3: Mã Lai Á là Malaysia đó.
0: Đúng rồi,
1: còn
3: là Nam Dương á.
0: Không phải, anh nhớ nhầm rồi.
3: Mã Lai Á đó.
0: Anh nhớ nhầm rồi, Nam Dương là Indonesia chứ không phải là Malaysia.
1: Indochina hả?
0: Indonesia tức là nước thuộc Đông Nam Á đó, hay theo âm Hán Việt gọi là Nam Dương chứ không phải là Mã Lai. Mã Lai là Mã Lai chứ không phải Nam Dương.
3: Indo.
0: Dạ không sao, dạ ghẹo anh chút xíu thôi, mà đây là nước tương chứ không phải là tên nước anh ơi.
3: Đúng rồi.
0: Dạ rồi anh Tấn.
1: Sao sáng nay anh Tấn muốn nghe ca khúc gì nè?
3: Tính quân cúp nè, tính yêu cầu cái bài mà gâu lèo lấy lèo lê đó mà không biết cái tự như không biết quên mất tiêu.
0: Dạ vậy là anh phải nhờ chị Mai Phương kiếm giùm, tại vì không biết chị Mai Phương có mê đá banh hay không, chứ Nam Dương thì không có mê, cho nên Nam Dương không thể tìm ra cái bài ô lê đó cho anh được.
3: Nếu mà không có thì tôi yêu cầu bài gõ cửa trái tim cũng được.
0: Rồi gõ cửa trái tim ha, nhưng mà thôi để lát nữa đi. Ráng thử tìm cho anh coi làm sao cho nó có không khí.
1: Cái bài đó là bài của Ricky Martin đó.
0: Dạ.
1: Như vậy đó.
3: Dạ đúng rồi, nếu mà có thì mở lên cho người ta coi, cho nghe, cho hấp dẫn, cho vui.
0: Rồi quyết định vậy đi. Còn không kiếm ra thì mình sẽ gõ cửa, mình đi vô trái tim của một cô gái.
3: Gõ cửa trái tim.
0: Dạ. Rồi vậy đi anh.
3: Dạ. Dạ, thì em cũng chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, ngày Chủ nhật.
1: Dạ.
3: Chúc cho nhà đài được càng ngày càng phát triển mạnh hơn, vậy thôi.
0: Dạ, dạ. Cảm ơn anh nha.
3: Để phục vụ cho bà con khán giả nghe đài.
0: Dạ.
3: Rồi em cũng yêu cầu là cái nhà cái chương trình này nó hay quá thì cho thêm giờ đi, cho một tiếng ngắn quá.
0: Dạ, không được đâu anh ơi. tại vì còn phải...
3: Anh với chị... Anh với chị... chúc cho nhà đài được.

0: Chơi thôi,
1: Dạ.
0: nói chơi nói giỡn mà cho vui, cho cười cho vui thôi, ok thôi. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ,
0: Bye
1: rồi,
0: anh
1: cảm
0: chị
1: ơn anh.
0: nhiều. Dạ,
1: Dạ
0: bye
1: rồi.
0: anh
1: Cảm
0: chị.
1: ơn Tấn nha. Dạ,
0: Dạ,
1: dạ chào
0: rồi
1: anh.
0: rồi, có
1: Dạ.
0: chi.
1: Và cho Nam Dương được mời 1221. Dạ, xin chào 1221.
2: Hello, đang vô.
1: Dạ,
0: Dạ, chào
1: dạ.
0: chị.
1: Chào
0: Alo,
1: cô Tư. Cô Tư
0: chào
1: khỏe không?
0: cô.
1: Đang nghe giọng cô Tư hơi lạ. Dạ.
2: Cảm ơn em Dương cho cô Tư yêu cầu bán một chuyến bay đêm
1: Một
2: để
1: chuyến
2: tặng
1: bay
2: cho
1: đêm.
2: chú Hồng Sang
1: Dạ rồi. Tặng cho chú Hồng
2: ngày birthday
1: Sang.
2: của chú.
1: Là hôm nay luôn hả cô?
2: Hôm nay luôn, dạ cô.
1: À, dạ rồi. Cảm ơn cô đã yêu cầu ca khúc này. Hình như chắc là bài chú thích nhất ha.
2: Bài mỗi buổi chiều đi bay về thì phải hát.
1: À, chú là phi công cho nên là cứ đi bay về là phải hát bản này hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô một
0: Dạ
1: ngày
0: cảm
1: thật là
0: ơn cô.
1: vui.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi.
2: Cảm ơn Dương Kim Mai Giang.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Và thêm một người nữa từ Houston trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc nếu có thưa chị.
0: À, Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối 96447 hả?
1: Dạ. Dạ, xin
2: Hello,
1: chào.
2: bạn đây.
0: Ồ, xin chào anh Bảnh.
1: Dạ anh Bảnh đây, lâu quá mới nghe
2: Nam
1: tiếng anh
2: Dương,
1: Bảnh.
2: Nam Dương nói ăn cái món này giá nhồi thịt Nam Dương ăn chưa?
1: Cái gì anh? Giá nhồi thịt hả?
2: Ngon
1: Dạo này anh theo trend của mấy bạn ở bên Việt Nam, mấy bạn ở bên Việt Nam dạo này Nam Dương thấy chỉ nấu ăn á, hay nói là lấy chảo bỏ vô dầu.
2: không?
1: Ờ, giờ là anh giá nhồi vô thịt phải không? Anh cũng bắt trend lẹ quá
2: Rồi.
1: ha.
2: Nói giỡn chứ là mình là gốc Bắc 54,
1: Dạ.
2: dân miền Bắc 54, thì hôm nay mình muốn yêu cầu bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa về miền Tây
1: Cũng có
2: đi.
1: liên quan đó anh ha.
0: Liên quan dã
2: Liên quan
0: man
2: chứ,
0: luôn.
1: liên quan
0: Dữ
1: không?
2: dội
1: Dạ, thì Nam Dương nói là liên
0: Dạ,
1: quan
0: Hành
1: đó.
0: Trình Đất Phù Sa.
1: Dạ, rồi.
2: Nước Việt Nam mà.
1: Dạ được, tưởng anh muốn nhớ về đất Bắc hay làm sao thời xưa chứ hóa ra là cũng phải đi xuôi xuống
0: Về
1: dưới
0: miền Tây.
1: thời. Dạ.
2: Cảm ơn anh Sơn nhất
0: Dạ,
2: luôn nha.
0: cảm ơn anh Bảnh đã gọi vô
1: Dạ.
0: nha. Chúc anh một ngày chủ nhật thiệt là vui.
1: Dạ
0: Dạ, chào
1: rồi,
0: anh.
1: cảm ơn anh và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc chứ để anh Tấn nói là mình nói hơi nhiều rồi nè.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Thưa quý vị, sau đây tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô Tư yêu cầu trước đi. Cho phép Nam Dương và Mai Phương thỉnh thoảng được sắp lại vị trí của các bài hát một chút cho nó phù hợp hơn, chứ không phải là quên bài nào trước, bài nào sau đâu quý vị nha. Kiểu gì cũng phải phát hết trong một chương trình thôi. Sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm. Cô Tư tặng cho ông xã của mình. Vậy thì sẽ mời một bạn nữ để hát tặng cho cô Tư nhạc phẩm này, coi như là tâm tình với ông xã đi ha. Thưa quý vị, Hoàng Hải với Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc và Hoài Linh sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hoàng Hải qua nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm. Và sau đây để liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Gõ Cửa Trái Tim, thưa quý vị. Và hai tiếng hát Quang Lê cùng Mai Thiên Vân sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này ngay sau đây để tiếp nối chương trình của chúng ta. Và sau nhạc phẩm này, Nam Dương và Mai Phương lại đón thêm những cuộc gọi từ quý thính giả nha.

0: Nam Dương nói thiệt với chị Mai Phương là mỗi lần nghe cái bản này đó, Nam Dương không có để tâm quá nhiều vào hai giọng ca, tại vì hai giọng ca này quá đẹp rồi, mà để ý tới cái lúc gian tấu xong đó, xuống nhạc từng tưng tưng tưng từng tưng tưng tưng tưng tưng, sao mà cái hòa âm nghe nó hay quá trời hay, phải không chị?
1: Bây giờ đó cái hòa âm á, bây giờ phải nói là rất là hay. Hồi trước thì hòa âm đơn giản hơn ha Nam Dương ha.
0: Nhưng mà bản nhạc này đó thì được hòa âm bởi Trung tâm Thúy Nga, mà nhạc phẩm này thì thưa quý vị, nghe thì thấy nó hơi mới mới phải không, nhưng mà thật ra đó nó được phát hành lâu lắm rồi, từ cuốn Thúy Nga thứ 92 đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả cuối cùng của phần thứ nhất, trước khi chúng tôi mời quý vị uống nước nghỉ một tí rồi qua phần thứ hai ha. Dạ, xin chào 5154.
1: Nam Dương ơi, 5154 drop đường dây rồi, chắc lâu quá, nhưng mà bây giờ có một người khác đang chờ đợi trên làn sóng.
0: Dạ,
1: Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Alo.
0: Dạ. Chào chị.
2: Tiếng Nga Nam Dương biết chị, chắc Nam Dương không biết đâu. Chị
1: Mai
2: Thu.
1: Phương, chào chị Thu.
0: Chị Thu.
2: Chị chào Nam Dương với Mai Phương phải không?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Chị cho chị yêu cầu bản Vườn Tao Ngộ.
0: Vườn Tao Ngộ.
1: Dạ, Vườn Tao Ngộ. Dạ.
2: Rồi, chị tặng cho hai em và tặng mấy anh, mấy bác với chú trên đài cùng nghe với chị.
0: Dạ.
2: Chị Thanh Kiều em nhiều.
1: Dạ. Dạ. Dạ, Mai Phương, cảm ơn chị nha. Đã gọi vô nha. Chúc chị nghe nhạc vui. Dạ.
0: Dạ. Thời bây giờ sao mà biết được cái hạnh phúc.
1: Dạ, chị.
0: Thời bây giờ đâu có ai biết được cái hạnh phúc khi bước vô Vườn Tao Ngộ, phải không chị?
1: Đúng rồi, cho nên phải nghe lại cái bài này.
0: Dạ, phải nghe lại cái bài này.
1: Nhưng mà Nam Dương ơi, 5154 gọi lại rồi, cho mình nhận cuộc gọi của thính giả này nha.
0: Dạ rồi. Dạ.
1: Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5154 nha, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào cô Mai Phương với chú Nam Dương.
1: Dạ, cô Huệ ơi, cô Huệ đợi lâu quá hen.
0: Dạ, chào cô.
3: Hôm nay cho cô đâu có giận gì đâu. Hôm nay cho cô yêu cầu bản nhạc Happy Birthday.
1: Dạ.
3: Ngày 4 tháng 7 này có cô cháu ngoại, ngày sinh nhật của cô cháu ngoại.
0: Nhưng mà bây giờ vấn đề nằm ở chỗ này nè cô nè. Vấn đề nằm ở chỗ là cô cháu ngoại của cô nhắm lát nữa có nghe chương trình này không?
3: Dạ, cô ở Cali.
0: Nếu không á, là tốt nhất là cô phải gọi điện, cô hát cái bản đó là người ta vui hơn.
1: Không, gọi điện nói là mở đài nghe Lâm Dương.
0: Đúng rồi, hoặc là gọi điện nói mở đài lên nghe.
3: Nhưng mà phe với chú Nam Dương với cô gì, cô Thị Trang,
1: Mai Phương,
3: Mai Phương hả? Cô này ha, được 3 bằng tổng thống khen đó cô.
0: Tổng thống nào hả cô? Lâu rồi hay là mới đây?
3: Nên thân lắm. Nên thân lắm. Yêu cầu, cô yêu cầu bản nhạc Happy Birthday.
0: Nhưng mà cổ phải nghe mới được nha, cổ không nghe là Nam Dương không phát. Tại vì cổ không biết, cổ không biết ai đang chúc mình hết. Cho nên là Nam Dương khuyến khích cô là gọi điện hát cho cổ nghe.
3: Sau ngày hôm nay sẽ gọi lại Happy Birthday của cô. Ok.
0: Rồi, cảm ơn cô nha. Xin tạm biệt cô.
1: Cảm ơn cô. Chúc cô thiệt là vui. Chào cô.
0: Và sau đây, thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Sau một vài quảng cáo thương mại, thật nhanh thôi, Nam Dương và Mai Phương sẽ trở lại với phần thứ hai. Quý vị đừng rời làn sóng nha. Và mời quý vị cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại, cũng như là ủng hộ cho các thân chủ quảng cáo. Để như anh Tấn nói đó, thì chúng tôi mới có thể có điều kiện tiếp tục duy trì sức sống của các đài phát thanh Việt ngữ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Nhà khoa học vĩnh cửu Rick Bichang for Sportsheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 1-800-458-1889.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Bosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của Tâm Đoan và Hương Thủy trong Hành Trình Trên Đất Phù Sa của nhạc sĩ Thanh Sơn vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Và sau đây Mai Phương cũng như Nam Dương không mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi xin được mời tiếp những vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và sau đây xin được mời quý vị đã kiên nhẫn chờ với bốn số cuối là 2703. Dạ xin chào 2703.
1: Hello.
2: Dạ xin chào.
0: Dạ xin chào chú Phúc. Phải chú Phúc không?
1: Dạ. Cô khẩu rất dài.
0: Dạ, giọng của chú Phúc rất là dày cho nên là rất là khó lẫn với người khác. Dạ.
1: Chú trước khi yêu cầu nhạc có nhắc một cái chút kỷ niệm.
0: Dạ.
1: Về món ăn của Việt Nam, coi như là chú rất là mê. Đó là trong câu lạc bộ của sĩ quan độc thân á.
0: Ủa có câu lạc bộ đó hả chú? Khoan thì... chú thắng lại một chút. Nam Dương từng đào sâu vô rất nhiều tài liệu thời xưa nhưng chưa bao giờ nghe cái chữ câu lạc bộ sĩ quan độc thân. Bộ có câu lạc bộ đó hả chú?
1: À, không phải là trong khu sĩ quan độc thân.
0: À, tức là có một cái khu gọi là sĩ quan độc thân.
1: Đúng.
0: À, lần đầu tiên nghe đó. Cảm ơn chú đã cho biết.
1: Cái câu lạc bộ đó nằm trong cái khu đó.
0: À, rồi.
1: Còn có những người khác thì ở trong khu gia binh hoặc là chỗ nào đó. Đại khái vậy.
0: Dạ, rồi.
1: Cứ mỗi buổi sáng thì có một cái bảng là buổi sáng có bánh mì bò kho. Buổi trưa đặc biệt hơn nữa là bò kho bánh mì. Và buổi tối, buổi chiều rất đặc biệt là bánh mì bò kho. Mà chú thì mê cái món ăn đó lắm. Thì đại khái như vậy. Có nhiều khi có những phi vụ hành quân mà giống như kiểu giống như kiểu mà ứng chiến á.
0: Dạ.
1: Thì chỉ có nửa ổ bánh mì là đủ sức rồi.
0: Nhưng mà chú nói chú mê ăn cái món đó nhưng mà chú ăn được tối đa bao nhiêu ngày liên tục như vậy?
1: Hầu như là mỗi ngày.
0: Ô, mỗi ngày luôn hả? Hay quá.
1: Khoảng mới có đổi nhưng mà cái điều là do cái người mà thầu cái câu lạc bộ đó đó.
0: Dạ. Cái người thầu đó chắc mới biết nấu còn món hay sao.
1: Cái món đó. Không phải nhưng mà những món khác thì hiếm lắm.
0: Dạ, chắc có lẽ cái món đó nhiều dinh dưỡng. Dạ. Cái món đó
1: no
0: đâu. Vậy là ta
1: chú thôi.
0: À, vậy coi chừng nha, nếu mà cái người nấu bếp đó mà là nữ là coi chừng người ta để ý chú đó. Nha, chứ không dễ gì mà được ưu ái vậy đâu nha.
1: Nhưng mà chú muốn yêu cầu một cái bản nhạc nhưng mà
0: dạ được.
1: Nói về Sài Gòn đó.
0: Dạ, bản gì chú?
1: Nhưng mà có chú nghe có một vài người không biết mấy người đó là như thế nào nhưng mà có người thì nói là Sài Gòn bị đổi tên, còn có người lại nói là Sài Gòn được đổi tên.
0: Dạ.
1: Chú cũng hiểu là được hay bị nữa.
0: Nói chung là ai muốn nói gì thì nói. Dạ, ai muốn nói gì thì nói. Chú cháu mình cứ nhớ là nó không còn tên nữa là được.
1: Người đã mất tên đó.
0: Dạ, rồi. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên. Sài Gòn niềm nhớ không tên ha.
1: À, đại khái vậy.
0: Dạ rồi chú.
1: Để nhớ thôi chứ cũng bây giờ biết làm sao.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Xin chúc chú một ngày bình an và cảm ơn chú đã chia sẻ kỷ niệm của mình. À, nói chung thì ai nói được, nói bị gì thì cũng là một cách nói thôi quý vị. Nhìn chung, suy cho cùng bản chất vẫn là chúng ta có một thành phố đã 328 năm tuổi đời rồi đó. Thành ra cái tên Sài Gòn nó đã có từ xa xưa lắm rồi chứ không phải là tới 74-75 mới có. Thành ra... thôi thì ai muốn dùng bị được hay là mất gì đó, không sao hết. Miễn là chúng ta nhớ được có một cái tên đã biến mất khỏi bản đồ nhưng 50 năm qua vẫn không ai quên được là xong. Hả chị Mai Phương?
2: Đúng rồi Nam Dương.
0: Dạ, và bây giờ mời vị thính giả tiếp theo đi chị ơi.
2: À, Mai Phương nhìn thấy ở đây là số điện thoại 7763.
0: Dạ, xin chào
2: và xin mời lên tiếng ạ.
3: Alo,
0: Dạ.
3: Mai Phương với Nam Dương ơi, em mấy em hai em cho chị yêu cầu thêm bản nữa được không, cho tặng
0: Dễ
3: cho ông
0: gì
3: anh
0: được,
3: chị
0: dễ
3: được
0: gì, không được, ông anh phải
3: không
0: gọi vô mới được.
3: em? Không được mà chị cũng đã gọi vô rồi.
2: Chị Thu
3: nói
2: đó,
3: nghe
2: Nam
3: này,
2: Dương.
0: Dạ.
3: Nói nghe nè hai em, hồi nãy mới vừa hết phone ấy, hết phần một của em đó, cái chị có cái chị đã yêu cầu bản Happy Birthday đó, cái
0: Dạ.
3: chị trực giới là thứ bảy tuần sau đó em, thứ bảy tuần
0: Dạ.
3: sau là ông anh chị cũng có mời chị ngày birthday, ngày bốn tay, ngày lễ cho đứa
0: Rồi.
3: con nữa. Vậy
2: Dạ.
3: nếu mà em có thời gian em cho chị cái bản này đi cho ông anh chị nghe, chị cảm ơn hai em nhiều nghe nghe
0: Là
2: dạ bản gì chị?
0: là bản gì chị?
3: Em happy birthday luôn
0: Ồ, ok. Nhưng mà như vậy
2: vậy
0: nè,
2: là
0: chắc
2: phát như là vậy là phát chung với lại cô kia luôn hay sao
0: đúng
2: chị?
0: rồi, đúng rồi, tại cổ yêu cầu
3: Không
0: chung
3: vấn
0: một
3: đề.
2: Dạ
0: bài.
2: dạ
0: Dạ.
3: tại vì em biết không, tại vì tuần sau thứ bảy đó là bốn tay ông anh chị mời chị đi ăn bích đê của ông anh
2: Dạ.
3: chị á,
0: Dạ.
3: nghe nãy chị nghe cái chị trực giác vậy đó, để chị gọi cho chị nói hai em cho chị yêu cầu thêm nữa luôn á.
0: Dạ được.
2: Dạ
0: Rồi,
3: rồi thôi cảm
0: rồi,
3: ơn
0: cảm
3: chị
0: ơn
3: hai
0: chị
3: em
0: nha.
3: nhiều.
2: Dạ cảm ơn chị Thu nha.
0: Bữa sau nói ông
2: Dạ
0: gọi vô
2: chị
0: nha.
2: tuần sau đi ăn party thiệt là vui.
0: Dạ.
2: Dạ
3: rồi thank you hai em nhiều.
0: Dạ
2: Dạ
0: rồi. Và chắc có lẽ Nam Dương xin phép không có phát bản Happy Birthday là tại vì nó có một phút hơn thôi quý vị, nó rất là ngắn. Nhưng mà mình sẽ chọn một bản khác bằng tiếng Việt, cũng là với nội dung chúc mừng sinh nhật mà nó dài hơn, nghe cho nó đã hơn đi chị Mai Phương à.
2: ừ
0: Vậy đi ha.
2: đúng rồi
0: Dạ,
2: ừ
0: và sau đây thưa quý vị, gửi tặng cho những vị thính giả nào có ngày sinh nhật hôm nay hoặc là những ngày gần sắp tới luôn nha. Nhạc phẩm Khúc ca chúc mừng sinh nhật, một sáng tác của Nguyễn An Đệ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Xuân Thư. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình và cũng để chúc mừng sinh nhật những ai trong những ngày này, đặc biệt là nước Mỹ sắp tròn 250 năm.

Quý vị thân mến, vừa rồi là khúc ca chúc mừng sinh nhật với tiếng hát của Xuân Thư. Và sau đây để tiếp nối chương trình là nhạc phẩm chính mà chị Thu yêu cầu lúc nãy, Vườn Tao Ngộ, thưa quý vị. Và sáng tác của nhạc sĩ Nhật Hà sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát tiếp nối nữ ca sĩ Thúy Huyền.

0: Vương Tao Ngộ với tiếng hát của Thúy Huyền. Và chúng ta còn hai nhạc phẩm nữa là kết thúc chương trình rồi. Và chắc có lẽ cũng không còn kịp thời gian để mời thêm những vị thính giả khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhạc phẩm cuối cùng. Đó, lúc đầu mình nhắc Sài Gòn, mình đi một vòng qua đủ mọi cảm xúc. Bây giờ mình cũng trở về Sài Gòn. Nhân cột mốc mà chúng tôi nói lúc nãy là 50 năm mất tên. Bị đổi tên, được đổi tên. Nói chung là không còn cái tên đó nữa, thưa quý vị. Nhưng mà nó vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Không biết là khi nhắc đến những bản nhạc về Sài Gòn, chị Mai Phương thường hay nghe bản gì nhất ha?
1: Trong những bài hát nhắc về Sài Gòn thì Mai Phương thích nhất là bài hát Đêm Nhớ Về Sài Gòn.
0: Ồ, Nam Dương cũng rất là thích bản nhạc đó. Nó gợi ra một cái
1: buổi... Trầm Tử Thiên, của tác giả Trầm Tử Thiên.
0: Nó gợi ra một cái buổi tối Sài Gòn rất là đặc trưng, đúng chất Sài Gòn luôn. Mà Nam Dương nhớ hồi đó Nam Dương mê nhất là danh ca Tuấn Ngọc hát bản đó đó.
1: Danh ca cô Khánh Ly hát bài này cũng rất là hay.
0: Cô Khánh Ly cũng hát hay. Nói chung cái bản nhạc hay thì ai cũng hát hay hết. Nhưng mà nó phụ thuộc vô cái hòa âm của cái người hát nữa. Thì cái bản hòa âm của Tuấn Ngọc là bản mà Nam Dương cảm thấy nhớ nhất. Chúng ta sẽ có dịp nghe những bản đó trong những tuần sắp tới. Còn bây giờ cũng sẽ là những bản nhạc về Sài Gòn rất là hay, thưa quý vị. Rất là trứ danh, nghe là nhớ liền bản nhạc nào và nhớ liền tác giả nào thôi. Sau đây, trong tiếng hát của một thế hệ tiếp nối mà Nam Dương rất là quý trọng anh, cả về con người cũng như giọng hát, thưa quý vị, sẽ trình bày một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên. Mời quý vị thưởng thức sau đây trong bản hòa âm của nhạc sĩ Trúc Hồ, qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang.

0: Phải nói là hòa âm này của nhạc sĩ Trúc Hồ tái tê cõi lòng mà nghe rất là điện ảnh, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương.
0: Dạ.
1: Một bản nhạc nhưng mà khi nghe thì rất là nhiều hình ảnh nó hiện lên trong đầu của chúng ta.
0: Dạ, đúng là như vậy.
1: Và rất là cảm xúc.
0: Nói về cảm xúc thì chúng ta nói không hết lời được đâu, chỉ có âm nhạc thay chúng ta thôi. Và cũng thật tiếc là vì thời lượng của chương trình cũng không còn, chứ nếu không chắc mình cũng được quý vị gợi ý thêm nhiều bản nhạc về Sài Gòn hay lắm. Thành ra chúng ta phải nói lời chào tạm biệt, để rồi sau đó mình sẽ nghe một liên khúc hai bài của nhạc sĩ Y Vân viết về Sài Gòn, đó là Sài Gòn đẹp lắm. Và một bản nữa có một cái điều thú vị là không nhắc một chữ Sài Gòn nào trong bài hết, nhưng nghe một cái là cả một bầu trời Sài Gòn hiện ra, đó là Đêm Đô Thị. Thưa quý thính giả, mời chị có đổi lời đến quý vị nha.
1: Dạ, cảm ơn Nam Dương. Kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn quý vị và Nam Dương ngày hôm nay đã có một tiếng đồng hồ nghe nhạc và chia sẻ với nhau những tâm tình thật là cảm xúc. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Nam Dương và quý vị trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị. Hẹn gặp lại chị tuần sau, cũng như là quý thính giả thân thương của chúng ta. Chúc quý vị sẽ có một mùa lễ độc lập thật là đầm ấm bên gia đình quý vị nha. Hướng tới 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, chúng tôi cũng không mong muốn gì hơn là tinh thần đoàn kết được các tổ phụ lập quốc khởi xướng tiếp tục được duy trì. Và thưa quý vị, sau đây vẫn trong tâm tình về Sài Gòn, chúng ta đừng quên cột mốc ngày 2 tháng 7. Năm nay tròn 50 năm Sài Gòn mất tên, và dù cho có mất tên nhưng nhịp sống của Sài Gòn thì chẳng bao giờ thay đổi thưa quý vị. Nở rộng ra biết bao nhiêu, cũng như là bao nhiêu người con tứ xứ bất kể tuổi tác vẫn đổ về đây mỗi ngày. Và điều đó sẽ được chứng minh trong sức sống của hai nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm và Đêm Đô Thị của Y Vân. Kết thúc chương trình ngày hôm nay với tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Như. Một lần nữa, Nam Dương và Mai Phương xin chào tạm biệt quý thính giả gần xa.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và cũng xin kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài. Và đó chính là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và chúng ta đang bước vào chương trình thứ 150. Diễm Thi xin chào luật sư.
6: Vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
2: Dạ,
6: 150.
2: Dạ, luật sư có khỏe không?
6: Dạ, khỏe. Ngồi đây là lúc nào cái câu trả lời cũng là ông ngồi đây là khỏe rồi.
2: Dạ, Diễm Thi thấy có cái một cái phần văn hóa là mọi người gặp nhau lúc nào cũng hỏi thăm nhau. Cái đó rất là hay ha.
6: Dạ, nên là... người Hoa thì họ hỏi ăn cơm chưa?
2: Ăn cơm chưa? Dạ, đúng rồi. Hồi xưa, không, người Việt của mình cũng vậy. Diễm Thi nhớ hồi xưa hồi còn nhỏ gặp cái hỏi con ăn cơm chưa? Lúc nào gặp người lớn, đúng người rồi. Lớn cũng hỏi câu
6: lớn
2: đó.
6: Lúc nào cũng lo cho cái bao tử của mình hết.
2: Dạ, dạ, chắc là do ở Việt Nam hoặc là ở những cái nước châu Á thì chắc là hồi xưa cuộc sống của mình khó khăn. Cái việc ăn uống nó quan trọng lắm luôn á. Rất là khó để được ăn no, bụng. Dạ, dạ, cho nên rồi. Hỏi thăm.
6: Tôi thì tôi thích là nếu mà gặp những người lớn hay là những người bạn thân á,
2: dạ,
6: thì họ hỏi là có cần tiền không?
2: luật sư hỏi Diễm Thi đi, Diễm Thi trả lời.
6: Nếu hỏi trong trường hợp của tôi đó là luật sư mà hỏi thì hỏi có bị ai kiện không?
2: Dạ, thật ra thì hỏi sao cũng được, miễn là quan tâm thật lòng với nhau là tốt rồi. Và với sự quan tâm đó thì Diễm Thi xin dành sự quan tâm cho quý vị là để thời gian cho quý vị có thể gọi vào chương trình ngay lúc này với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560 để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo về tất cả những vấn đề luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Dạ, và trong suốt một tuần lễ vừa qua thì với sự bận rộn của luật sư thì Diễm Thi tin là luật sư cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý khán thính giả gọi vào chương trình không có kịp, cho nên là gọi riêng cho số điện thoại của luật sư để hỏi thăm, có phải không ạ?
6: Dạ vâng, những cái câu hỏi mà người ta hỏi nhiều nhất thì dạ, có lẽ là nó cũng giống như là cái chương trình của chúng mình buổi chiều á, có gọi là chuyện trong ngày.
2: Chuyện trong ngày.
6: Thì tất cả những chuyện gì mà nó xảy ra lùm xùm nhất thì người ta đều đặt câu hỏi là bây giờ tôi là chủ tiệm nail tôi phải làm gì với lại thợ.
2: Dạ, và xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ một câu chuyện vui. Với luật sư đó là câu chuyện vui thưa quý vị. Còn bây giờ thì cho phép chúng ta cùng chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 3501. Dạ thưa, xin chào. Dạ, không biết vì sao đã bị ngắt kết nối, cho nên nếu mà quý vị vẫn còn muốn đặt câu hỏi cùng với luật sư thì xin hãy gọi vào 713-931-1560. Diễm Thi sẽ chuyển cuộc điện thoại của quý vị đến với luật sư để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp.
6: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, số điện thoại cell phone là 713-298-2306, cũng như là website của chúng tôi là luật sư bảo.com. Thì nếu quý vị gọi cho chúng tôi không được, quý vị có thể để tin nhắn, để text message, hoặc là vào trong luật sư bảo.com để lấy cái hẹn. Ở trong đó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, lấy cái giờ, cái ngày. Nếu quý vị thấy nó không có đỏ thì quý vị có thể chạy vô để lấy. Chỗ nào nó còn màu trắng, tức là còn trống, thì quý vị sẽ nhận lại được cái tin nhắn chúng tôi xác định là có cái ngày, cái giờ đó.
2: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Còn giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5117. Dạ, thưa xin chào.
7: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
6: Dạ, chào cô.
2: Xin chào cô.
7: Dạ, thưa luật sư, xin cho có câu hỏi cho cái trường hợp này. Coi như là tôi làm cái hãng này nhỏ chứ không có lớn. Nhưng mà khi mà mới bước bắt đầu mướn vô thì họ nói là luôn luôn để lại gói đầu một cái check đầu tiên 2 tuần thì coi như là đúng 1 tháng sau cái ngày tôi được mướn thì mới được lãnh cái check đầu tiên, coi như là họ giữ là 2 tuần đầu. Rồi bây giờ làm được mấy tháng rồi thì cái hôm tháng vừa rồi, cách đây khoảng 1 tháng thì tới cái kỳ lãnh lương 2 tuần một lần thì họ nói bây giờ cái check của cô thì bị suspend, có nghĩa là bị hold nó lại, đợi chúng tôi lãnh được cái tiền của nhà nước rồi chúng tôi sẽ trả cho cô. Mà bây giờ cái công việc của cô đã xong rồi, bây giờ cho cô nghỉ, đợi cô đợi cái job mới, cái new assignment mới rồi chúng tôi sẽ gọi cô lại làm việc. Thì tôi cũng ok, nhưng mà nay là tôi đợi 1.5 tháng rồi thì cứ mỗi 1 tuần là tôi gọi lên hỏi chứ có job mới chưa, và khi nào thì tôi lãnh được cái check, hai cái check lận, tại vì cái check làm là 2 tuần rồi còn cái check gói đầu 2 tuần nữa, tức là họ thiếu tôi 2 check. Thành ra thưa luật sư, xin cho có câu hỏi, 2 câu hỏi ngắn. Thứ nhất là theo cái luật lao động thì nghe nói là mình tới cái lúc nào mình được quyền claim nặng xin lấy lại cái tiền mà chủ của mình thiếu tiền lương của mình. Mình có claim và mình phải vô cái website nào để mà mình điền cái form gì, hay là mình cứ phải đi hỏi chủ hoài à? Thưa luật sư, đó là câu hỏi thứ nhất.
6: Dạ, thứ nhất đó là cô có quyền đi mướn luật sư để đòi giùm là 1. 2 đó là cô có quyền kiện cái người đó ra tòa là bởi vì họ không trả tiền cho cô. Không có cái website nào, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì không có cái website nào để cho cô đi đòi tiền của chủ hết, ngoại trừ cái website của họ, nhưng mà cô vô website của họ thì cũng vô ích thôi, tại vì họ không trả. Thành ra là cái cách hay nhất của cô hiện tại bây giờ là đi mướn luật sư để đòi tiền giùm. Nếu mà có ăn thua nữa là cái công ty đó họ có còn làm việc hay không. Nếu mà họ cho cô nghỉ vì cái lý do là họ cho cô nghỉ mặc dù cô làm việc rất là tốt, nhưng mà họ lại mướn một người khác trẻ hơn cô, thì lúc đó cô có thể kiện lại họ được. Lúc đó thì mình sẽ qua bên EEOC, nhưng mà cái website của EEOC nó chỉ lo về cái vấn đề kỳ thị thôi, nó không có lo về vấn đề tiền lương mà chủ không có trả. Tiền lương mà chủ không trả thì cô phải ra tòa.
7: Dạ, dạ thưa luật sư, tôi làm việc rất là tốt. Hồi xưa giờ làm cái hãng này cũng nhiều năm rồi, nhưng mà cái lúc có lúc thì cho on giả ốp, là tại vì khi họ nói nghỉ đi đợi có việc mới tôi gọi thì họ cũng gọi tới, gọi tôi lui cho tôi được 2-3 lần rồi. Thì cái lần này thì là 1.5 tháng rồi, nhưng mà chưa có cái job mới. Mà hồi xưa giờ thì không bao giờ cái hãng này thiếu tiền lương của tôi cả, đây là lần đầu. Và thưa luật sư, như vậy là cái câu hỏi thứ nhất là tôi phải đi tới một cái văn phòng luật sư nào đó để đặt cái hồ sơ xuống đặng lấy lại tiền lương thôi, phải không ạ?
6: Dạ vâng. Cái công ty của cô làm có lớn không cô? Cô có nghĩ là họ có đủ khả năng tài chính để trả cô không, hay là họ bị về vấn đề tài chính nên họ không trả lương cho cô được? Cái công ty nó vẫn còn hoạt động hay không?
7: Dạ thưa, cái công ty đó còn làm việc. Cái công ty đó là về cái chương trình giữ người già.
6: Dạ.
7: Họ nói là tại vì cái trường hợp là cái người bệnh mà tôi giữ đó, họ bị mất Medicaid rồi, cho nên là nhà nước mới ngưng lại, không có trả tiền cái cái chương trình home healthcare tiếp tục. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi mới vừa hỏi thăm ra thì tôi được biết là cái chương trình Medicaid của cái người bệnh mà tôi giữ hôm trước đó thì đã được cái người nhà của người bệnh nói là Medicaid đã cho lại rồi. Nhưng thì khi tôi lên hỏi văn phòng thì văn phòng lại nói Medicaid cho lại để cho tiếp tục thôi, chứ còn những cái lương lúc như trước trong thời gian Medicaid bị mất của cái bác đó đó thì tôi phần lương đó tôi không trả, không có trả, nhà nước không có trả cho tôi. Thì tôi mới hỏi nếu nhà nước không trả thì văn phòng phải trả chứ, bởi vì văn phòng đứng trung gian để mướn tôi vô làm cho cái bác người già đó mà. Thì văn phòng cứ ấm ứ rồi thôi, cái tôi phải đi về. Thành ra bây giờ thưa luật sư, tôi phải làm sao ạ?
6: Dạ, thì như tôi nói đó, cô có thể đi kiếm một văn phòng luật sư.
7: Dạ, thưa luật sư, và câu hỏi số 2 ngắn gọn là nếu trong thời gian này thì tôi có thể được quyền đi xin tiền thất nghiệp không ạ?
6: Dạ có cô, tại vì hiện tại bây giờ cô không có việc làm, người ta cho cô nghỉ mà.
7: Dạ, dạ, dạ, dạ, tôi làm giúp YouTube.
6: Dạ,
7: dạ, cảm ơn luật, dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
6: Dạ,
2: Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, chúc cô được nhiều may mắn nha. Dạ, nếu như cô cần sự hỗ trợ về pháp lý thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
6: 713-298-2306, 713-298-2306.
2: Dạ, cô có thể liên lạc cũng như hoặc là lên website của luật sư bảo.com để mà lấy hẹn nha cô. Vậy thì cảm ơn cô.
7: Dạ, dạ, rồi, dạ, xin chào cô. Dạ, tôi sẽ làm theo lời chỉ dẫn của luật sư và sẽ lấy hẹn.
2: Dạ. Cảm ơn cô, chào cô ạ. Và cho phép Diễm Thi chia tay với cô để chào đón một vị khán thính giả tiếp nối của chương trình có số phone cuối là 5538. Dạ thư xin chào.
8: Tôi chào cô Diễm Thi với luật sư Bảo trên đài.
6: Chào anh.
2: Dạ, thư chào anh ạ.
8: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo đã chắc mai cô. Tôi có một câu hỏi về cái chuyện mà di chúc với lại transfer on death với luật sư Bảo.
6: Dạ vâng.
8: Nếu một người nào mà ở trong tiểu bang Texas mà qua đời thì tính từ cái ngày mất hay là tính từ cái ngày mà death certificate, cái giấy chứng tự của cái người qua đời đó, để mà mình tính để mà làm cái dấu ngoặc để mà mình đem cái di chúc của người đó ra tòa probate hay là transfer on the death deed để mà transfer qua cái tên thường người thừa hưởng, thì luật sư Bảo cho câu trả lời là bao lâu cho hai cái trường hợp đó probate cái will và transfer on death deed theo luật của tiểu bang Texas là cái hạn chót để mà mình làm cho nó đúng luật, và tính là tính từ ngày người mất hay là tính là từ cái ngày cái death certificate issue. Và câu trả lời thứ hai là cái hậu quả khi mà mình vì bất cứ lý do nào đó mà mình không biết được cái deadline required by the law, nếu SA này thì cái hậu quả là như thế nào?
6: Dạ vâng. Thứ nhất đó là thường thường người ta tính từ cái ngày qua đời. Từ cái ngày qua đời, chỗ nhà quan thường thường họ sẽ làm cái death certificate, nó trong cái giấy khai tử đó, nó có cái ngày qua đời, thì người ta tính 4 năm nếu mình có di chúc, là mình thường thường đó là mình sẽ 4 năm đó là mình phải đưa cái hồ sơ thừa kế probate. Nếu mà mình không đưa thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái hậu quả nó như thế nào? Cái hậu quả là anh vẫn làm được, chỉ có tốn nhiều tiền hơn thôi.
8: Và còn cái transfer on death deed thì có cái time limit không, luật sư Bảo?
6: Cái gì ạ?
8: Cái transfer on death deed, nếu mà cái người mất có một cái bất động sản, người ta ký một cái transfer on death deed cho một người khác, thì có cái time giống như là 4 năm của
6: cái statute limitation đó là cái hợp đồng đó anh. Bất cứ cái hiện tại bây giờ tôi không có thấy cái giấy nào mà nói là anh phải làm trong cái thời gian nào để chuyển cái nhà transfer on debt qua. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà chúng ta tính theo hợp đồng á, thì ở tiểu bang Texas nó là 4 năm. Nếu mà bây giờ mình đi ra tòa đó, tất cả nó đều là 4 năm. Chúng ta nhớ là có transfer on debt hay không có transfer on debt, có di chúc hay không có di chúc. Cái chuyện luật thừa kế là lúc nào cái người đứng ra để hưởng cái gia tài đó vẫn có thể làm được. Tất cả những cái giống như là di chúc hay transfer on debt với cái mục đích duy nhất là nó đỡ tốn tiền cho cái người còn sống mà thôi. Chứ không có nghĩa là nó ngăn chặn cái người còn sống không được hưởng cái tài sản của người qua đời. Thành ra là nói tóm tắt lại đó, mình không có lo về cái ngày hết hạn. Tức là tôi trễ rồi, tôi không có làm được, tôi bị mất cái này, mất cái kia. Mình sẽ không mất, mình sẽ bị tốn nhiều tiền hơn, vậy thôi.
8: Được rồi. Rồi, cảm ơn sư Bảo rất nhiều.
6: Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
2: Dạ, Diễm thì cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Như vậy thì với sự chia sẻ của luật sư thì tất cả những cái giấy tờ đó đều coi như là không có thời hạn vô hiệu. Tại vì lúc nào mình cũng có thể đem cái tờ transfer debt ra để mà mình nhận thừa kế được, phải không thưa luật sư?
6: Dạ, hồi nãy tôi nói là chắc tốt nhất là
2: 4
6: năm.
2: Tốt nhất là 4 năm, dạ. Tốt nhất là 4 năm thì trong cái thời hạn đó thì chúng ta nên hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ đó. Dạ, và bây giờ thì tiếp nối chương trình, Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư nhé. Còn nếu mà các cô chú anh chị nào đang xem chương trình trên livestream trên trang Facebook á, thì xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình và để có dịp được nghe sự chia sẻ của luật sư về các mảng luật pháp. Luật sư ơi, trong thời gian qua thì hình như dạo gần đây có những cái chuyện không vui nó nhiều lắm, có rất là nhiều những cái vụ án. Hết vụ án này thì tới vụ án kia, vi phạm rồi fraud, tức là những cái sai phạm rất là nhiều. Thì mọi người, có người thì nói là tội đó chắc ở tù, có người nói là tội kia không ở tù. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, luật sư có thể chia sẻ một cách đơn giản nhất để cho tất cả quý khán thính giả cùng hiểu là với cái tội nào thì chúng ta vi phạm chúng ta sẽ ở tù, và với tội nào thì chúng ta sẽ không ở tù, chúng ta chỉ cần là nộp phạt thì là được. Đây là trong trường hợp mình có tội nha thưa luật sư.
6: Được không? Cái đó nó cũng khó nói lắm là bởi vì có những cái tội mà người ta có thể không ở tù, nhưng mà cũng đồng thời cũng cùng cái tội đó thì người ta lại phải ở tù. Rồi cũng đồng thời cũng cái tội đó thì là có người ở tù 10 năm, có người ở tù 2 năm. Thành thử là cái chuyện đó là nó tùy nhiều lắm. Cái chuyện mà mướn người ta có thể không ở tù, nhưng mà cũng đồng thời cũng cùng cái tội đó thì người ta lại phải ở tù. Rồi cũng đồng thời cũng cái tội đó thì là có người ở tù 10 năm, có người ở tù 2 năm. Thành thử là cái chuyện đó là nó tùy nhiều lắm. Cái chuyện

0: là đi mướn người để giết người, đi mướn người khác để giết cái người mà mình không thích. Thì cái vụ đó ở trong tiểu bang, bị kiện ra tòa ở tiểu bang đó, thì họ bị 20 năm tù. Tôi lại có một cái vụ cũng mướn người đi giết người, nhưng mà ở tòa liên bang. Thường thường thường tòa liên bang nó khó hơn là tòa tiểu bang. Tòa liên bang rất là khó. Nhưng mà cũng cùng cái trường hợp đó, khách của tôi chỉ ở tù có 2 năm thôi. Thành ra là nó ăn thua cái chi tiết của cái vụ án nó như thế nào, có những cái chi tiết nào nó làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy tội nghiệp cái người phạm tội hay không, hay là quan tòa cảm thấy là cái hoàn cảnh mà người đó bị đẩy vô hay không, rồi nó có ảnh hưởng là cái người này là người đầu tiên phạm tội, người này là người rất là đạo đức, có làm rất là nhiều việc thiện, có làm chuyện này chuyện kia, tức là cái resume của người đó là perfect, tức là tuyệt vời lắm, không có gì hết. Nhưng mà chỉ trong một cái giây phút nào đó mà người ta không kiểm soát được người ta, thì những cái yếu tố đó nó có thể nó làm giảm cái tội của người đó là một. Rồi ở trong cái tòa liên bang đó, nó có cái những cái việc mà nếu mà cái người đó biết là phạm tội, biết hối lỗ về, ngay lúc đầu người đó với luật sư cộng tác với lại bên chính phủ, nói đúng, tôi làm lỗi, tôi làm sai rồi. Tôi biết cái lỗi của tôi, bây giờ tôi hợp tác, tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Có một số người họ bị tội. Thí dụ như là một nhóm người họ làm hôn thú giả. Họ tổ chức âm mưu để giúp cho những cái người ở bên Việt Nam qua bên đây làm đám cưới. Ok, thì bây giờ một trong những cái người đó bị bắt, thì cái người đó thông thường là phải ở tù, nhưng mà luật sư của họ làm việc với họ để gài bẫy, kéo lại những cái người khác vô mà chưa bị, giúp đỡ cho chính phủ, thí dụ như là thu băng, thí dụ như là đeo những cái máy ở trong người rồi nói chuyện với những người khác để tìm cách để gài tội cái người đó vô. Thì cái người này họ sẽ được không phải là chấn án, nhưng mà cũng có thể là chấn án, nhưng mà cũng có thể là họ sẽ không bao giờ bị ở tù. Nó gọi là immunity, tức là sẽ được miễn tố, không có bị. Thành ra là có những cái trường hợp đó, nó mỗi một cái trường hợp nó mỗi khác nhau là một. Thứ nhì đó là luật sư, cái người luật sư rất là quan trọng. Cái người luật sư họ có biết cách làm hay không biết cách làm.
1: Và luật sư ơi, có một cái nhận định suy nghĩ rằng là với luật hình sự thì ở tù, còn luật dân sự thì không có ở tù, và suy nghĩ này có đúng hay không thưa luật sư?
0: Dạ, hoàn toàn chính xác. Là bởi vì hình sự là do chính phủ kiện mình ra tòa. Luật dân sự chỉ là thưa kiện lẫn nhau, nợ nần lẫn nhau, gian dối. Thì cái luật dân sự ở Hoa Kỳ không có ở tù.
1: Như vậy thì với những thông tin tổng quát, những thông tin chung luật sư vừa chia sẻ, thì chúng ta sẽ có một cái hiểu rõ hơn về những cái bản luật pháp tại xứ sở Hoa Kỳ này. Nhưng riêng quý vị có những cái câu chuyện của riêng mình, không biết là câu chuyện của quý vị nó sẽ phải dùng luật nào để mà có thể đối ứng phó, thì xin mời quý vị hãy gọi vào chương trình, tự quý vị kể ra câu chuyện của chính mình và lắng nghe ý kiến chia sẻ của luật sư, để quý vị có thể tham khảo được ý kiến. Có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi riêng cho luật sư để mà đặt câu hỏi, để mà được tư vấn. Nhưng mà cũng có những câu hỏi, nếu mà quý vị gọi vào chương trình thì đó cũng là một cái cơ hội để cho tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình cùng được tham khảo. Tại vì đôi khi ngay lúc này đó, chúng ta không vi phạm cái luật đó, hoặc là chúng ta không có để ý đến luật đó, nhưng sau khi nghe chia sẻ câu chuyện của quý vị thì chúng ta lại giật mình nhìn lại. Người Việt mình có cái câu nói là giật mình nhìn lại. Hồi xưa giờ mình không biết, nhiều khi có những cái luật rất là vô tình mình không biết. Vừa rồi có Diễm Thi có đọc một cái tin, có một cái cô bỏ quên con mình, không phải là bỏ quên mà chạy vô chợ mua đồ một tí để con ở trên xe, ví dụ như vậy. Thực ra cái chuyện đó chắc là cũng có nhiều người làm lắm, chứ không phải chỉ có một cô đó đâu. Thì có thể cái đó là phạm tội, phạm luật mà mình không có biết. Thì nếu như mình vô tình như vậy thì mình sẽ có những cái tội nó không đáng có trong cuộc đời của mình. Cho nên đó là lý do vì sao mà chương trình Luật pháp và đời sống phần gửi đến quý vị hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm. Đây là khoảng thời gian dành riêng cho quý vị. Dạ, và không biết là với những cái tình hình dạo gần đây thì những cái tội về người ta đưa ra những

0: rất là nhiều những cái bản án mà bản án lớn, ví dụ như là vừa rồi mình có nghe những cái tin về tiền Medicaid, gian dối về tiền Medicaid, Medicare. Rồi trước đó thì những cái bản tin về cái chuyện gọi là về gian lận thuế trong ngành nail. Thì không biết là với những tin tức như vậy thì luật sư có lời gì dặn dò
1: Dạ, dặn
0: không
1: dò
0: ạ?
1: thì có lẽ là không có dám dặn dò, nhưng mà chúng tôi không biết là mình có đủ giờ để nói hay không, tại bây giờ là 4:25 phút, chúng ta phải lo cái phần quảng cáo, sau đó bắt đầu phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ đi vô từng từng cái câu chuyện một.
0: Xin cảm ơn luật sư và thưa quý vị, thời gian dành cho phần 1 của chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình nha.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Vietradio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây chúng ta cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 150, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2 này Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào đường dây điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Trong phần 1 của chương trình chúng ta dừng lại ở câu chuyện là... Không biết là với những cái điều mà những cái tin vừa gần đây vừa xảy ra, những cái tin có liên quan đến những cái vụ sai phạm về luật pháp, thì không biết là luật sư có lời nhắn gửi gì, chia sẻ gì trong những câu chuyện đó không ạ?
4: Mỗi một cái câu chuyện đó thì thứ nhất đó, Việt Nam của mình nói là đắp chăn mới biết chăn có rận. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà chúng ta ở ngoài, chúng ta không biết gì hết mà chúng ta chỉ có nghe cái này nghe cái kia không, cái nhận xét của chúng ta rất là dễ sai lạc. Nó không có đúng. Còn cái chuyện mà có ở tù hay không, như chúng tôi đã nói rồi đó, là nó tùy rất là nhiều hoàn cảnh. Thì chúng tôi cũng xin đang cử những cái thí dụ thôi. Một cái văn phòng luật sư họ có nhiều khách lắm. Thì một cái hồ sơ ly dị thì họ tới văn phòng của chúng tôi. Họ nói là tôi yêu cầu anh bỏ hết tất cả những cái hồ sơ của anh đang làm, hay anh chuyển hết tất cả những cái hồ sơ anh đang làm để anh đưa, anh chỉ lo cái hồ sơ ly dị của tôi thôi. Thì tôi nói là vậy tốn rất là nhiều tiền. Thì họ nói là ok, ông chồng của tôi cần 1 triệu, nhưng mà tôi không có cho ông 1 triệu, tôi ký 1 triệu trả cho luật sư. Luật sư bỏ hết tất cả. Cái đó thứ nhất, thì cái văn phòng luật sư họ bỏ hết để làm cái case đó. Có một cái vụ kiện, cái người thân chủ đó họ tới và họ nói là anh đi kiếm những luật sư giỏi nhất ở đây, anh làm việc chung với họ, tôi không cần biết như thế nào, tôi cần anh bỏ hết tất cả những hồ sơ của anh, và chúng tôi ra giá là 3 triệu. Họ trả 3 triệu. 3 triệu để không phải một mình tôi nhưng mà rất là nhiều luật sư, những luật sư giỏi nhất. Cuối cùng anh ta không có bị tội, anh ta thoát tội. Tất cả những người ở trong cái vụ án đã bị ở tù hay là bị cái này bị cái kia, nhưng anh ta hoàn toàn trắng tội, không có lý do tại sao anh bỏ 3 triệu ra. Thành thử là chúng tôi có một lần nói đó là luật sư có rất là nhiều luật sư giỏi và cũng có rất là nhiều luật sư cũng được thôi, nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta có đủ cái khả năng tài chính. Thì bởi vì khi mà chúng ta có đủ khả năng tài sản, bây giờ chúng tôi nói chuyện là cái vụ án cách đây mấy chục năm, O.J. Simpson, người ta không biết là có tội hay không, chẳng biết, không biết được, chỉ có lẽ anh ta mới biết được thôi. Nhưng mà anh ta có một cái nhóm luật sư, họ gọi là Dream Team, tức là một cái nhóm luật sư tuyệt vời. Và cái tiền mà anh trả cho cái nhóm luật sư đó rất là kinh khủng. Cuối cùng như thế nào? Cuối cùng anh ta thoát tội. Không có tội. Thành ra là cái chuyện đó mà ở tù hay không ở tù, nó tùy nhiều cái yếu tố. Một trong những yếu tố rất rất là quan trọng là mình phải có thật là nhiều tiền. Nếu mình không có nhiều tiền thì nó rất là khó để cho chúng ta cãi. Một cái hồ sơ ly dị người ta có thể tốn cả 1 triệu đồng, tại vì tài sản của người ta nhiều triệu. Thành thử người ta có thể tốn. Còn nếu mà mình có tới luật sư mình nói là đồng hương bớt đi, tôi chỉ có nhiêu đây thôi, thì dĩ nhiên luật sư họ sẽ nói là khách nào cũng là khách hết á, khách nào cũng xứng đáng để người ta đổ tâm đổ hết cái tinh thần vô. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó có một cái người họ tới họ trả 1 triệu để bỏ hết tất cả những hồ sơ kia đi, chỉ lo hồ sơ của tôi thôi, thì tôi chỉ có đưa ra cái thí dụ như vậy. Còn cái câu trả lời thì có lẽ là chúng ta mỗi người họ sẽ có nghĩ một cái câu trả lời riêng, họ có cái câu trả lời riêng cho họ. Tôi chỉ đưa ra những cái vấn đề là làm thế nào để tránh ở tù. Thì tránh ở tù là mình đừng có làm sai, không có gì hết. Còn cái chuyện mà chúng ta nghe nói đó, thường thường đó, những cái người mà càng nổi tiếng, càng nổi tiếng thì những người đó lại càng dễ ở tù nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ, khi mà chúng ta nói tù tội đó, là người ta muốn đưa một cái bản án đó ra để răn đe những người khác. Khi mà anh bị cái này, tôi làm cho anh thật là nặng, để làm chi? Để cho những người khác ở trong trường hợp của anh, cả ngàn cái trường hợp của giống như của anh, họ sẽ phải sợ. Và khi họ sợ thì họ sẽ không làm nữa. Thành ra tôi sẽ tìm đủ mọi cách, tôi đưa cho anh một cái án thật là nặng. Cách đây cũng khoảng mấy chục năm, có một người Việt Nam chuyên môn tổ chức đụng xe, tức là đụng xe giả đó, không phải đụng xe thật. Cái tội đó thì dĩ nhiên là sai, cái tội nó hoàn toàn không có cái tội sai có nghĩa là cái hành động của cái người đó làm là sai. Nhưng mà cái án tù mà anh ta nhận đó, nó là 99 năm tù. 99 năm tù, nó rúng động cả Houston. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái thời điểm đó đó, người ta làm đụng xe giả nhiều quá. Quá nhiều. Thành ra là người, khi mà cái tội mà bồi thẩm đoàn đưa ra 99 năm đó, là để cho những người chuẩn bị làm sai, những người mà đang làm sai, họ biết sợ. Tiếng Mỹ nó gọi là deterrent, tức là chặn lại, làm sao để cho người ta biết được là cái đó ghê gớm lắm, tù nặng lắm, để người ta đừng có làm. Thì cái đó là cái việc mà chính phủ họ sẽ làm. Họ sẽ làm đủ cách để cho cái người bị càng nặng càng tốt.
3: Dạ vâng. Nghe có vẻ thì bất công quá phải không luật sư?
4: Dạ vâng. Cái người giết, cái kẻ mà cầm súng giết người đó, đi ra ngoài bắn người này, giết người kia, bắn chết người này, bắn chết người kia. Chúng ta thấy, tôi thấy nhiều lắm, 20 năm tù, 25 năm tù. Có những người bị chung thân, dĩ nhiên. Nhưng mà 20-30 năm tù là coi như hết cái đời của người ta. Còn cái người mà chỉ có lo đụng xe để giả, đụng xe giả để lấy tiền của bảo hiểm, 99 năm tù. Thì cái đó lý do tại sao mà chúng tôi nói đó, họ muốn đưa những cái gì mà họ cảm thấy là làm cho những người khác sợ thì họ sẽ đưa ra.
3: Thực ra thì qua những cái gì chia sẻ của luật sư trong các chương trình ngày hôm nay cũng như những chương trình trước đây đó, thì chúng ta thấy được một điều là đối với luật pháp á, thì việc đầu tiên chúng ta tuân thủ luật pháp là cái đó đương nhiên rồi, trách nhiệm của mỗi một công dân đều phải tuân thủ luật pháp rồi. Nhưng mà khi mà gọi là va chạm với luật á, thì nó có nhiều yếu tố gây nên sự bất công lắm. Ví dụ như có những câu chuyện mà luật sư đưa ra là có nhiều tiền thì sẽ thoát tội, giống như là mình không có thoát
4: không
3: được,
4: không hẳn là 100%, nhưng mà nó sẽ giúp
3: mình. Thì cái đó cũng là một trong những cái lý do. Cái thứ hai nữa là đôi khi quá trình người làm, giống như cảnh sát chẳng hạn, giống như mình đi ở trên đường đó, quá trình người đang chạy tốc độ nhanh nhưng mà ai đứng gần cảnh sát thì người đó bị pull over.
4: Xui thì bị.
3: Cho nên là trong cuộc sống thì hình như là không thể nói đến được cái sự công bằng 100%. Cái tội của chúng ta có thoát được hay không thì còn
4: ăn
3: nhiều
4: thua,
3: yếu tố.
4: Dạ vâng, ăn thua rất là nhiều yếu tố. Chúng tôi chỉ có nói là luật
3: ví
4: sư giỏi
3: thôi,
4: ví dụ thôi. Luật sư chắc chắn là phải là luật sư giỏi.
3: Yeah.
4: Và thường thường đó, những cái vụ án lớn đó, chúng ta không thấy có một luật sư. Lúc nào họ
3: luôn
4: cũng có một cái team, tức là chúng tôi lo có những cái vụ án mà tiền rất là lớn, tiền triệu á, thì 4-5 luật sư. Và cái số tiền đó dĩ nhiên không có tiền khách trả, không có luật sư nào ăn hết mà phải chia ra những cái số tiền đó. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là có 4 luật sư, một luật sư không làm gì hết, chỉ vô thư viện tìm ra những cái hồ sơ cũ, một luật sư không làm gì hết đi tìm cái người chính phủ, cái người biện lý, cái người của bên chính phủ đó, điều tra về cá nhân của cái người đó, đi tìm những cái hồ sơ mà cái người công tố đó đã làm tìm những cái dở của những người đó. Ok, nó nhiều cái cách để làm lắm, và nhiều muốn làm như vậy nó tốn rất là nhiều tiền. Vâng. Và rồi sẽ có cái người ở trong cái thư viện đó tìm tất cả những cái hồ sơ nó giống như cái hồ sơ này.
3: Yeah.
4: Để xem coi những cái tòa khác nó xử như thế nào.
3: Yeah.
4: Rồi những cái luật sư mà làm thì phải đi tìm những cái bằng chứng yếu tố. Tức là nó là một nhóm luật sư họ cộng lại. Càng vụ án càng lớn á, thì là nó có nhiều tiền á, thì chúng ta có nhiều người.
3: Yeah.
4: Mà những người giỏi thì họ sẽ làm việc chung với nhau. Không có một cái vụ án nào mà ra tòa mà chúng ta thấy có một luật sư ra tòa hết. Tối thiểu ít nhất mà ra tòa cãi mà chúng ta nghĩ là cái vụ án quan trọng đó, lúc nào cũng có hai luật sư. Không bao giờ, tối thiểu là hai luật sư, có nhiều khi có ba luật sư. Họ ra tòa, người luật sư này theo dõi những cái người mà có thể làm bồi thẩm đoàn, đi nghiên cứu về cái quá khứ của những người bồi thẩm đoàn đó. Có những cái vụ án mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta đi mướn bồi thẩm đoàn giả. Bồi thẩm đoàn giả là sao? Là chúng ta kiếm được khoảng 20 người. Xong rồi chúng ta có những cái background, cái tiểu sử của những người đó, và chúng ta làm một cái phiên tòa giả. Và 20 người đó để đưa tới cái kết luận là cái người của mình có tội hay không. Đó là cái việc mà chúng ta thử, trial thử, để xem coi nếu mà chúng ta cãi như cái kiểu này, thông thường những cái người, những cái bồi thẩm đoàn đó họ sẽ kết tội hay là không kết tội. Đó là những người có rất là nhiều tiền, họ tìm đủ mọi cách để họ làm, để cho họ trắng tội. Còn mình không có tội hay là không có tiền thì nó cũng khó. Đó lý do nhiều khi có chúng ta không có phải nói là công lý là tiền, rồi phải có tiền hay thì thắng được công lý. Chúng ta không nói chuyện đó. Chúng ta cũng chẳng nói luật sư giỏi hay dở. Chúng ta chỉ có nói những cái chuyện mà nó thực tế, nghe nó không có đúng, nghe nó rất là khó chịu, nghe nó phản cảm. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy là những người càng có nhiều tiền thì cái cơ hội, chúng tôi không nói là chắc chắn 100%, nhưng mà chúng tôi nói là cái cơ hội nó thắng dễ hơn. Ngay cả một cái vụ mà nó đơn giản lắm, là nó đi là một cái vụ ly dị đi. Ly dị rồi bắt con, hai bên đều muốn bắt con hết. Bây giờ mình có đủ tiền để mình đi tìm về quá khứ, về hiện tại, về những cái gì sai lầm của đối phương hay không. Mình đi tìm xem họ cờ bạc như thế nào, họ gian dối như thế nào, họ lái xe say rượu hay không, họ có hồ sơ hình sự hay không, bạn bè họ đi chơi là ai, họ có cặp bồ với ai hiện tại bây giờ không. Mình tìm hết tất cả. Nếu mà mình tìm mà không ra thì thôi. Nhưng mà tối thiểu mình có tiền để mình nắm kéo cái phần trăm thắng của mình vào cái hồ sơ đó nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói lần thứ là có tiền thì nó giúp được cho cái hồ sơ. Còn không có tiền thì mình chỉ hy vọng cái người luật sư của mình có thể làm hết sức cho mình thôi.
3: Thoạt đầu nghe thì có vẻ như bất công, nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó cũng có một phần rất là chí lý, là tại vì có tiền thì mình mới làm được tất cả những điều mình muốn, mới đi tìm được bằng chứng, mới đi truy tìm được cái dấu vết này dấu vết kia để mà có thể bổ túc cho cái hồ sơ, để làm những cái bổ túc cho cái giấy tờ, cái hồ sơ của mình nó thêm cái gọi là sức thuyết phục á. Thì rõ ràng có tiền thì mới làm được những điều đó. Nếu như mà không có tiền thì làm sao mà có thể làm được, cho dù luật sư có giỏi cách mấy nữa, nhưng mà không có tiền làm sao luật sư có thể thuê người này thuê người kia, hoặc là có cộng sự với những luật sư khác để mà làm.
4: Dạ đúng rồi, là bởi vì một người luật sư, một người chồng và người vợ ly dị. Bà vợ bà biết là ông chồng này ông có bồ ở ngoài, nhưng bà không có cách nào bà tìm được hết. Nếu mà cái người luật sư họ sẽ đi lấy hết tất cả những cái thẻ tín dụng của người chồng trong vòng bao nhiêu năm vừa rồi, họ sẽ coi từng cái transaction. Cái này anh đi ra nhà hàng nào đó, anh ăn bữa đó tốn 500 đồng, anh đi với ai? Anh đi với cô đó, dạ đúng rồi. Anh tẩu tán tài sản chung để anh đi ra ngoại tình, anh dùng cái tiền đó anh bao gái. Ok, nó tất cả những cái điểm đó là những điểm xấu để cho bồi thẩm đoàn thấy cái người này á, có vợ, có gia đình, có con, mà vẫn đi ăn với người khác, rồi không biết trả tiền mặt mà lại dùng thẻ tín dụng. Nó nằm ở trong đó, trình hình trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta nghi ngờ, nhưng mà chúng ta không moi ra được những cái bằng chứng, thì làm thế nào? Đó là cái việc làm của người luật sư rất là khổ, là bởi vì mình muốn tìm cái bằng chứng để giúp cho thân chủ của mình. Nhưng mà thân chủ mình lại không có tiền để mình trả cho những nơi mà họ đi tìm tòi những cái bằng chứng đó, thì nó rất là khổ. Thành ra là chúng tôi, đó lý do tại sao chúng tôi nói là tiền nó giúp được cho mình rất là nhiều.
3: Dạ. Như vậy thì nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, hay là bây giờ trước mắt là chưa cần nói, chưa cần đợi tốn tiền, thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Đó là lý do vì sao mà Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng tiếp tục theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình Luật pháp và đời sống, gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối của ngày Chủ nhật trong tuần, cũng như là được lưu lại trên trang YouTube và trang Facebook của Viettv Radio Network, để chúng ta có thể tham khảo những màn luật pháp. Và khi chúng ta tham khảo, chúng ta biết luật, thì chúng ta sẽ không phạm luật, và không phạm luật thì không cần phải nghĩ tới việc có tiền hay không có tiền.
4: Được không? Sẽ có những thính giả nói là luật sư nói cái kiểu đó đó là những người mà không có tiền như chúng tôi sẽ bị lỗ, sẽ bị đau khổ, sẽ bị thua.
3: Thua thiệt
4: có đúng hay không?
3: Yeah.
4: Nó cũng có thể đúng và cũng có thể không. Tại vì văn phòng của chúng tôi cũng đã từng nhận những cái vụ án mà thân chủ không có tiền, thân chủ không đủ tiền để đi theo cái đó, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi cần phải giúp họ, tại vì nó có một cái nó gọi là lương tâm, mà mình nghĩ rằng thì là cái người này, cái thân chủ của mình bị oan, bị thế này thế kia, thì chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cho họ, để cho biết là cái cuộc đời này nó cũng không phải là toàn màu đen không thôi, nó cũng có màu hồng một chút xíu.
3: Trong những trường hợp đó kêu gọi bảo trợ đi luật sư.
4: Thành thử là chúng ta cũng phải giúp những cái người đó.
3: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chào đón một vị khán thính giả có số phone cuối là 7112. Dạ, thưa xin chào.
5: Dạ, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
4: Dạ, chào cô.
3: Chào chị.
5: Hỏi là mới gần đây thôi, em có coi TV trên một cái đài TV của ở đây của thành phố mình á, chiếu là có cái video một có người phụ nữ Á Châu đó, họ đang chạy xe thì không biết là phạm một cái lỗi gì đó, rồi cái người cảnh sát chớp đèn lại đằng sau mình. Thì theo em thấy trường hợp thường mình làm á, là khi người ta chớp đèn mình sẽ dừng lại, và người ta sẽ tới interview với mình là họ là ai, cái người cảnh sát nó tên là gì, rồi họ tại sao họ stop mình hay gì đó, rồi họ muốn hỏi cái driver license của mình xong lại go on and then rồi. Nhưng mà cái trường hợp này em thấy nó sợ quá, là cái người phụ nữ Á Châu này mới ngừng cái là người ông cảnh sát này la lên là bắt là step out of the car, là bắt mình là đi ra ngoài xe. Thì nếu như luật sư là cái người đó là cái người thân chủ của luật sư và luật sư ngồi kế bên, thì luật sư sẽ lời khuyên như thế nào, mình có nên step out hay không? Tại vì theo em thấy, em lo là cái người này mình chưa có verify được có phải là cảnh sát thật hay không, có thể là một cái người không phải cảnh sát, họ có thể kidnap mình. Mà nếu mà em sợ, nếu mà mình không step out á, thì có thể ông bắn mình hay ông làm gì của mình. Thì bây giờ nếu cho em lời khuyên là tới cái trường hợp đó, mình làm cái gì để mà mình giữ được cái mạng sống của mình, mà cái người cảnh sát này họ có violate cái lò của mình, cái drive của mình hay không? Em cảm ơn rất nhiều ạ.
4: Dạ, vâng, cảm ơn cô. Thông thường đó là trước khi mà người cảnh sát bắt cái người đó đi ra khỏi xe, thì họ phải có một cái lý do chính đáng, hay là lý do mà họ, nó gọi là lý do thuyết phục. Tiếng Mỹ nó gọi là probable cause, tức là nó phải có một cái gì để cho người, cái cảnh sát đó nghĩ là có cái sự nguy hiểm. Bởi vì thông thường đó là nếu mà chúng ta chạy xe quá tốc lực, chúng ta chạy xe vượt đèn đỏ, chúng ta ở trong cái xe của chúng ta hai cái trường hợp đó là cảnh sát sẽ đi tới và đòi bằng lái xe của chúng ta, rồi họ sẽ quay về, họ sẽ gọi điện thoại, họ check xem coi chúng ta có vi phạm gì không, chúng ta có bị out, có bị cái warrant, tức là cái trác tòa nào bắt hay không. Thì đó là cái trường hợp thông thường mà người ta sẽ làm. Những cái trường hợp mà nó gọi là probable cause, tức là cảnh sát họ nghĩ là nó có một cái gì nguy hiểm, thì thường thường cảnh sát họ sẽ bắt cái người đó đi ra khỏi xe. Thí dụ trong cái cốp xe, cảnh sát thấy có một cái bàn tay ở đằng sau cái xe, họ rượt theo cái xe đó, họ thấy có một cái bàn tay ở trong cái cốp xe đầy máu, quắc quắc quắc, tức là có người bị giấu ở trong cái cốp xe đó. cái bảng số xe đó là bảng số xe ăn cắp, tức là người ta coi, người ta thấy cái xe này nó đúng là cái xe bị ăn cắp, thì cái người cảnh sát họ đối xử khác hơn, họ sẽ chạy tới họ cầm súng hay là họ nói là bắt đi ra khỏi xe. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình nói đó là cái trường hợp nó giả dụ thôi, nó không phải là cái trường, mình không biết nó như thế nào và chúng tôi cũng không dám nói là cái nào là đúng, cái nào là sai hết. Nhưng chúng ta tuân theo luật, tức là cảnh sát họ rượt theo chúng ta biết chúng ta không có làm gì, không có đồ cấm ở trong xe, không có súng ở trong xe, không có người chết ở trong xe, không có một cái gì hết, người ta bắt chúng ta xuống xe, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đặt cái câu hỏi là chúng tôi đã làm gì mà phải ra khỏi xe, đây là cái bằng lái xe. Nếu mà cái người ta nói là không, anh bắt buộc anh phải ra xe, thì cái câu trả lời câu hỏi tôi là giả dụ như vậy đó, thì tôi sẽ đi ra khỏi xe, là bởi vì tôi không có muốn tạo ra một cái trường hợp để cho họ có cái lý do mà họ bắt mình ra khỏi xe. Tôi bị tôi ở Mỹ lâu lắm rồi và tôi cũng bị nhiều lần cảnh sát họ chặn lại, và tất cả những lần mà họ chặn lại đó thì cái việc đầu tiên là hai cái tay của mình để trên cái vô lăng, cái tay lái, mình chuẩn bị hết tất cả cái bằng lái xe và bảo hiểm của mình, khi họ tới thì mình đưa hết. Tôi chưa có bao giờ thấy cái trường hợp nào mà cảnh sát bắt tôi ra khỏi xe hết, và cái rất là khó. Cái trường hợp của tôi thì, của cô thì tôi không biết là nó là như thế nào, tức là mình coi ở trong TV, coi những trường hợp nó có một cái lý do nào nhiều hơn để cho cảnh sát bắt cái người đó ra khỏi xe, bởi vì thông thường họ sẽ không bao giờ bắt cái người đó ra khỏi xe. Ra khỏi xe như vậy nó cũng có một cái sự nguy hiểm cho cảnh sát, thành ra là họ thông thường họ không. Nhưng mà trả lời câu hỏi của cô, nếu mà tôi nghĩ là tôi ở trong đó thì có lẽ là tôi sẽ ra khỏi xe. Nếu mà mình đi chung 2-3 người, mình vẫn có quyền, có cái người ngồi đằng sau vẫn có thể quay lại để xem coi cái bảng số xe của cảnh sát, và họ vẫn có thể, họ nhấc điện thoại, họ gọi 911, họ nói là tôi nghi ngờ là có cái trường hợp này, người ta giả cảnh sát bắt gia đình của chúng tôi ở trên freeway, cái địa điểm là như thế này, như thế này. Vâng, cảm ơn cô.
3: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Dạ, xin chào chị. Và cho phép Diễm Thi được chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5576. Dạ, xin chào.
6: Dạ, xin chào chị Diễm Thi, xin chào luật sư Bảo.
4: Dạ, chào anh.
6: Cho tôi hỏi cái câu hỏi vui vui, nhưng mà tôi cũng tò mò. Nếu như mà mình trúng số, mình có ra cái tờ giấy số đó, mình có để, ví dụ như mình trúng số độc đắc đi, của Powerball hay là dạ, của Texas đó, tòa hạng, mình có nhường cái tờ giấy số lại cho con mình được không?
4: Tự gì ạ?
3: Nhường cái tờ giấy số đó cho con của mình được không ạ?
4: Dạ được chứ, anh vẫn có thể anh cho, đâu có gì trở ngại đâu. Về vấn đề luật pháp, về vấn đề mà thực tế và về vấn đề lý thuyết, hai cái nó khác nhau. Nếu mà anh là người đi mua cái vé số đó, anh là người trúng cái số đó, nhưng mà anh đưa cái số đó cho con anh và người ta biết được là anh đưa cái số đó cho con anh vi phạm cái luật trốn thuế. Là bởi vì cái gift á, cái nó gọi là gift tax, cái thuế mà mình cho, mình phải trả cho sở thuế đó, nó chỉ có miễn khoảng 13-14 triệu gì thôi. Và bây giờ anh cho con anh 150 triệu, thì anh vô tình là hiện tại anh vô tình là anh, hay là anh cố tình chúng ta không biết nữa, là anh trốn thuế. Là bởi vì nếu mà anh trúng, thứ nhất anh phải đóng thuế xin lỗi, sau đó nếu mà anh cho con anh thì anh phải đóng cái gift tax. Thì cái câu trả lời là nếu người ta biết được, đúng, anh có phạm tội, anh phải tội trốn thuế.
3: Dạ.
6: Dạ, yeah, ok. Yeah, cho tôi hỏi cái câu thứ nhì cũng liên quan tới đó. Bây giờ mình trúng số mà mình đem ra nhà băng, ví dụ như mình bán cho nhà băng, có được không?
4: Dạ, được chứ. Nhưng mà thường thường đó là những cái người mà họ trúng mà họ sẽ lãnh trong vòng 25 năm. Thì họ bán cho nhà băng là bởi vì 25 năm họ đợi lâu quá. Thì cái số tiền thí dụ như là 400 triệu. 25 năm thì mình sẽ lãnh được 400 triệu. Nhưng mà nếu mà mình bán bây giờ đó, mình chỉ có lãnh được khoảng 200 triệu thôi. Thì người ta sẽ đem đi bán và sẽ có những cái công ty mua. Còn những đa số hiện tại bây giờ người ta mua số đó, người ta đánh vô trong cái ô mà nói là tôi lãnh liền một lúc, tôi không có lãnh 25 năm. Nhưng mà có một số người họ vẫn để 25 năm. Thì tới lúc đó họ đổi ý, họ muốn bán, thì sẽ có người mua với lại cái giá trị hiện tại của cái vé số đó. Thường thường nó là phần nửa, thường thường nó là phân nửa của cái giải đó.
3: Dạ.
6: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ. Cảm ơn cô Diễm Thi.
3: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau chào đón vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào.
7: Hello.
3: Dạ.
7: Dạ, tôi tên Ly á. Hỏi luật sư hồi nãy giờ, cái vụ vừa rồi đó, là tôi cũng ở đây cũng 40 năm rồi. Nhưng mà tới lúc xui đó, là bị một người cảnh sát đó, là chặn lại mà đuổi xuống, là phải đứng xuống đường đó, đứng trời nắng, đứng trên ban bên. Không có là được ấy hết. Chắc có lẽ là họ bị vợ la hay gì không biết.
4: Dạ.
7: Là bữa đó là không biết cái chuyện gì mà sùng mà mình suy nghĩ. Cái mạng nói là lâu lâu nó cũng phải bị bắn một lần. Nó kệ bà đứng lúc là người ta nói là đúng là xui. Cái đó tôi suy nghĩ là chắc tại tôi làm nghề xe tải. Đi hoài trên đường mà tôi chạy tự nhiên tôi thấy sao trống mình cũng sang qua. Nó đang đi đâu gấp tôi không biết. Nó thấy mẹ tự nhiên sang một đường thì kẹt xe. Hay nó chạy được rồi sang qua đó. Nó cản nó cũng tức rồi. Quay đèn luôn chặn xuống giữa đứt.
4: Dạ đúng.
7: Rồi sao mới cho những cái lỗi rồi. Bánh mòn, bánh gì không biết có lỗi, không có lỗi gì. Không hỏi nó không nói, đứng nó chờ tao không nói chuyện. Không được nói đứng xe rồi đó. Lên xe ngồi không được mà xe đã là anh thấy không? Là đúng là phải nói là nhiều khi là về nhà ngồi buồn đúng là.
4: Dạ vâng.
7: Hay dạ. Nữa là một chuyện.
4: Có lẽ là chúng tôi rất cảm ơn anh, nhưng mà chúng tôi còn có không còn đủ giờ nữa. Chúng tôi đã lố 2 phút rồi, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với anh đó, là có rất là nhiều người cảnh sát họ abuse, tức là họ làm sai. Họ không phải là cảnh sát nào cũng tốt, đa số là tốt, nhưng mà có một vài trường hợp thì họ làm sai. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
3: Dạ. Diễm Thi xin cáo lỗi cùng mà anh đã gọi vào chương trình. Chắc có lẽ là nếu như mà không phiền anh thì xin hãy dành câu chuyện này cho tuần sau. Mời anh hãy gọi trở lại vào chương trình để chia sẻ câu chuyện này. Và lúc đó chúng ta có thêm nhiều thời gian để được nghe sự chia sẻ của luật sư trong những cái trường hợp như vậy chúng ta nên làm sao. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn luật sư cũng như là cảm ơn quý khán thính giả của chương trình đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.
4: Dạ vâng. Xin kính chào.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Bò!
14: Riêu!
13: Bò!
14: Riêu!
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
15: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì...
14: Trả tiền.
13: Tiệm bún bò và rượu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
18: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
17: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
18: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cứu giúp, do phụ tịnh dòng chiếu cứu thế hải ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, California, chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả. Trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria,
1: chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 13 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

0: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và tràn đầy tình thương yêu chúng con. Chúa đã ban cho giáo hội Chúa Thánh Phêrô và Thánh Phaolô như hai cột trụ để nêu gương sáng cho chúng con trong đời sống đức tin nơi dương thế này. Xin Chúa trợ giúp chúng con luôn cố gắng tuyên xưng niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dù khó khăn hiểm nguy, chúng con không bao giờ lìa xa Chúa.
1: Và giờ đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý vị sứ điệp tin mừng với Linh Mục Giuse Lê Trọng Hùng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng người ta bảo con người là ai. Các ông thưa, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông, phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng, hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá. Trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay giáo hội chúng ta mừng đại lễ hai vị thánh Phêrô và Phaolô. Không phải chỉ qua những lời giảng dạy hùng hồn của các ngài mà thu hút người ta, nhưng qua cuộc sống của các ngài là chứng từ hùng hồn nhất để đem mọi người trở về với Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng họ rất là con người. Phêrô là một con người nông nổi tức thì, lúc thì thề thốt sống chết với Chúa Giêsu. Cho dù có phải vào địa ngục hay lao ngục ngục tối gì đó, con vẫn theo thầy cho đến cùng. Nhưng khi đối diện với cuộc bắt hại thì lại chạy trốn, chối thầy mình ba lần. Còn Phaolô, một con người bắt đạo Chúa không gớm tay, bất luận đàn ông hay đàn bà, bắt hết cả, trói giải về Jerusalem để xét xử. Nhưng Thiên Chúa lại dùng đến các ngài để đem tin mừng cứu độ của ngài đến cho muôn dân. Và một khi các ngài đã nhận được sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó rồi, các ngài không màng gì đến sự sống của các ngài nữa, miễn sao lời Chúa được đến với mọi người. Đó là tin mừng mà các ngài rao giảng cho muôn dân. Nếu mà ông bà chị em có cơ hội qua bên Roma, có một ngôi thánh đường có tên là Phêrô và Phaolô tại Roma, chúng ta sẽ chứng kiến được nơi đó các ngài đã tự đạo như thế nào. Chúng ta được biết thánh Phêrô đã chịu đóng đinh chuối ngược vì niềm tin vào Chúa Giêsu, niềm tin mà chúng ta được nghe trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, các con bảo thầy là ai? Phêrô đã không ngần ngừ tuyên xưng niềm tin của mình với Chúa. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Còn Phao-lô, một khi đã nhận ra được tiếng Chúa, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ, ngài hoàn toàn được biến đổi từ một con người nhiệt liệt bắt đạo Chúa, trở thành một con người nhiệt thành rao giảng lời Chúa, bất chấp cả mạng sống của mình, để tin mừng được đến với mọi người. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phao-lô nói rằng, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh, 40 roi, bớt 1 roi. Bị đánh mà còn vui mừng, nói đùa, 40 roi, bớt 1, nghĩa là 39 roi. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Trong cuộc hành trình gặp bao nhiêu nguy hiểm trên sóng, trên sông, trên biển, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả hình. Còn phải vất vả, mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét, rét mướt trần chuồng. Vì sao? Vì niềm tin vào Chúa Giêsu mà Thánh Phao-lô hãnh diện nói rằng, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô, vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Tôi mạnh là nhờ có chính Thiên Chúa ban sức mạnh cho tôi. Mừng lễ hai vị đại thánh của giáo hội để nói cho mọi người chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã chọn những con người yếu đuối như Phêrô, thua thiệt như Phao-lô để rồi quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi các ngài. Hai vị đại thánh đã chịu tử đạo tại Roma, Phêrô đã bị đóng đinh ngược, Phao-lô thì bị chém đầu. Nhìn thấy thua thiệt đó, yếu kém đó và thất bại đó, nhưng từ nơi Roma, hội thánh mà Chúa Giêsu nói với Phêrô, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Hội thánh đó của Chúa đã được lớn mạnh nhờ hai cái chết oai hùng làm chứng cho Chúa. Từ đó, Roma không còn là Roma của năm xưa, mà một Roma mới được thành lập nhờ hai vị đại thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô. Và Roma trở thành nơi đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta là những con người được đón nhận tin mừng của Độ, đón nhận đức tin nơi Roma, nơi hội thánh của Chúa. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã sống niềm tin của mình vào Chúa như thế nào? Nếu mà Chúa hỏi mỗi người chúng ta, các con bảo thầy là ai? Chúng ta sẽ tuyên xưng niềm tin vào Chúa như thế nào? Thầy là ai trong đời sống của mỗi người chúng ta? Chắc hẳn chúng ta cũng sẽ giống như Phêrô mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Nhưng cũng có lúc chúng ta cũng như Phêrô muốn dạy cho Chúa về đường lối của chúng ta. Khi mà mình đối diện với những khó khăn, trắc trở, đau khổ, bệnh tật trong cuộc sống, thì lời của Chúa nói với Phêrô cũng như nói với mỗi người chúng ta, hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Chúa Giêsu đã dùng đến chữ Satan 2 lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất, ngài quở mắng tên cám dỗ, Satan hãy cút đi, có nghĩa là hãy đi khỏi mặt Chúa. Nhưng lời khiển trách Phêrô, Chúa Giêsu lại nói, hãy lui ra sau ta. Như thế, Ngài vẫn cho người môn đệ của Ngài có cơ hội hoán cải, hướng lại về cách nhìn của mình, thay vì đi trước và chỉ lối cho Chúa, Phêrô phải hướng theo và tiếp bước theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói: ai muốn đi sau ta thì hãy từ bỏ chính mình, hãy vác khổ giá mình và theo ta. Vâng, những gì chúng ta đang gặp phải, đau khổ bệnh tật, hãy vác những khổ giá đó mà theo Chúa Giêsu. Như thế, vị giáo hoàng tiên khởi với biết bao nhiêu yếu đuối sa ngã, cuối cùng đã lấy cái chết của mình để minh chứng niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Khi Chúa bảo hãy lui ra sau ta, Phêrô đã vâng lời lui ra chứ không dẫn dỗi bỏ đi. Khi bị mắng là Satan, Phêrô vẫn khiêm tốn nhìn nhận tầm nhìn nông cạn của mình chứ không tự ái phản đối. Thử hỏi mỗi người chúng ta có được sự khiêm tốn trở về hàng ngày và lắng nghe lời Chúa khi ngược lại với đường lối của mình hay không? Khi một con người nào đó khiêm tốn và sống lời Chúa là cuộc đời con người đó phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa và là chứng nhân sống động đem tin mừng đến cho những người xung quanh. Nói như lời của Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu, Ngài đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo tin mừng như sau: người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân. Vâng, mừng ngày đại lễ kính hai vị đại thánh Phêrô và Phaolô, họ là những chứng nhân hùng hồn. Và mỗi người chúng ta được mời gọi cũng trở thành chứng nhân giống như các ngài vậy. Xin Chúa qua lời chuyện cầu của hai vị đại thánh Phêrô và Phaolô cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong niềm tin và hăng say nhiệt thành rao giảng lời Chúa đến cho những người xung quanh bằng đời sống chân nhân của chúng ta. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Tin Giáo hội Việt Nam vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Hành hương Tác Sậy Bạc Liêu, Giáo hội Công giáo sẽ long trọng cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, do Đức Hồng Y Luis Antonio Taco, đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự. Sự kiện được xem là niềm vui lớn của Giáo hội Việt Nam và cộng đồng Công giáo Việt Nam trên toàn thế giới, quy tụ hàng trăm nghìn tín hữu về tham dự và hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa. Sinh thời, cha Trương Bửu Diệp được biết đến như một mục tử gần gũi đối với người nghèo, luôn dấn thân phục vụ bất kể công giáo hay không công giáo. Ngài hiện diện nơi những xóm làng hẻo lánh, chăm sóc người bệnh, an ủi người đau khổ và chia sẻ với những hoàn cảnh thiếu thốn. Năm 1946, giữa thời cuộc biến động, cha Diệp đã chọn ở lại với giáo dân và hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên. Chính ta ấy trở thành dấu ấn sâu đậm trong lòng các thế hệ tín hữu. Suốt gần 80 năm qua, mộ phần của ngài tại Tắc Sậy trở thành điểm hành hương của đông đảo người công giáo hay ngoài công giáo. Nhiều người sắc tín đã nhận được ơn lành qua lời chuyển cầu của ngài.
2: Tin dòng Chúa Cứu Thế Nữ, kỷ niệm 25 năm hiện diện của các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế tại Petropavlovsk, nước Kazakhstan. Lễ kỷ niệm 25 năm hiện diện của các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế tại Petropavlovsk, miền Bắc Kazakhstan, đã được long trọng cử hành vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Tu viện của các nữ tu nằm cạnh nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngôi thánh đường công giáo lâu đời nhất còn tồn tại trong thành phố sau thời kỳ bách hại dưới chế độ Xô Viết, đã trở thành điểm tựa thiêng liêng cho cộng đồng suốt một phần tư thế kỷ qua. Bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và phục vụ âm thầm, các nữ tu không chỉ đồng hành với người công giáo mà còn mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người, kể cả những người chưa biết Chúa Kitô hay các tín hữu lâu đời nhất còn tồn tại trong thành phố sau thời kỳ bách hại dưới chế độ Xô Viết, đã trở thành điểm tựa thiêng liêng cho cộng đồng suốt một phần tư thế kỷ qua. Bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và phục vụ âm thầm, các nữ tu không chỉ đồng hành với người công giáo mà còn mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người, kể cả những người chưa biết Chúa Kitô hay các tín hữu hồi.

0: Kazakhstan. Sau thánh lễ và chương trình trình diễn nghệ thuật, cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ tại khuôn viên tu viện trong hiệp thông, hy vọng và hòa bình giữa những con người khác biệt về văn hóa và tôn giáo.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thất vọng trước phán quyết về người tị nạn của Tối cao Pháp viện. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 6 năm 2026 đã ra hai phán quyết quan trọng với số bầu 63 ủng hộ các chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump, bất chấp sự phản đối từ Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và nhiều tổ chức bảo vệ người di dân. Trong phán quyết thứ nhất, tòa cho phép Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS dành cho người Haiti và Syria. Quyết định này đồng nghĩa hàng chục nghìn người sẽ mất quyền làm việc hợp pháp và có nguy cơ bị trục xuất. Ở phán quyết thứ hai, Tối cao Pháp viện xác nhận tính hợp pháp của chính sách giới hạn số đơn xin tị nạn được nhận mỗi ngày tại biên giới phía Nam. Theo đó, những người chưa chính thức đặt chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ có thể bị từ chối và cũng không được hưởng quyền nộp đơn xin tị nạn. Các tổ chức công giáo bày tỏ thất vọng trước hai quyết định này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trước đó đã kêu gọi gia hạn TPS cho người Haiti và tình hình bất ổn tại quê hương họ, đồng thời yêu cầu chính phủ tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ xin tị nạn. Trong khi đó, giới ủng hộ chính sách nhập cư chặt chẽ cho rằng các phán quyết đã khẳng định quyền của chính phủ trong việc kiểm soát biên giới và duy trì tính tạm thời của chương trình TPS.
0: Tin Vatican. Vatican kêu gọi đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô hỗ trợ sứ vụ của Đức Thánh Cha Leo 14 trước đại lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ ngày 29 tháng 6 năm nay. Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới quảng đại tham gia quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô để hỗ trợ Đức Thánh Cha Leo 14 trong sứ vụ mục tử hoàng vũ. Cuộc quyên góp chính thức sẽ diễn ra vào Chủ nhật 28 tháng 6, đồng thời các tín hữu cũng có thể đóng góp qua quỹ Thánh Phêrô. Theo trang mạng của Tòa Thánh, dù khoản đóng góp lớn hay nhỏ, mỗi sự sẻ chia đều mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và lòng yêu mến dành cho giáo hội. Nhân dịp này, Bộ Kinh tế và Bộ Truyền thông Vatican cũng phát hành các tài liệu và phương tiện truyền thông nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về ý nghĩa của đồng tiền Thánh Phêrô. Quỹ này phục vụ hai mục tiêu chính: hỗ trợ sứ mạng của Đức Thánh Cha trong việc loan báo tin mừng, cổ võ hòa bình, giáo dục và phát triển con người toàn diện, đồng thời tài trợ các hoạt động bác ái dành cho người nghèo, các gia đình gặp khó khăn và những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh. Truyền thống đồng tiền Thánh Phêrô có từ thế kỷ thứ 7 và được khôi phục vào thế kỷ thứ 19. Theo báo cáo năm 2024, quỹ đã nhận được 58.5 triệu euro, trong đó 13.3 triệu euro được dành trực tiếp cho các hoạt động bác ái trên toàn khắp thế giới.

0: là linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi Dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong cuộc sống có lẽ không nỗi đau nào âm thầm mà sâu thẳm cho bằng nỗi đau của một người làm cha làm mẹ khi nhìn thấy con mình đi lạc hướng. Có những đêm dài thao thức, có những giọt nước mắt rơi trong thinh lặng và cũng có những lời khuyên mà có khi con cháu mình không có lắng nghe. Và có những lời cầu nguyện dường như cầu nguyện mãi mà Chúa chưa đáp lời. Thì nhiều bậc phụ huynh đã từng tự hỏi, tôi còn có thể làm gì cho con tôi đây? Thì khi mà mọi cánh cửa xem ra nó đã khép lại, thì khi cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, khi những cái sai lầm, nổi loạn hay tổn thương khiến gia đình đã rơi vào những bế tắc, thì người ta dễ cảm thấy bất lực, người ta cảm thấy thất vọng. Thế nhưng đức tin Công giáo luôn nhắc chúng ta rằng không có trái tim nào quá xa với Thiên Chúa, không có cuộc đời nào nằm ngoài cái tầm của ân sủng của Ngài, và không có cái lời cầu nguyện nào được dâng lên với tình yêu chân thành mà lại vô ích với Thiên Chúa. Thì tiết mục hôm nay xin được kể đến quý vị một câu chuyện có thật, một câu chuyện về nước mắt của một người mẹ, về sức mạnh của kinh mân côi và về một phép lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua lời cầu nguyện kiên trì. Đó là câu chuyện của bà Anne Galea, một người mẹ tại nước Úc, người đã không bao giờ từ bỏ đứa con trai của bà đang chìm trong bóng tối của sự mất mát, của sự lạc đường, tuyệt vọng. Trong khi mọi dấu hiệu bên ngoài đều cho thấy là tình hình ngày càng tệ hơn, thì bà Anne vẫn kiên trì trước cánh cửa đóng kín của đứa con của bà. Thì lần hạt mân côi và phó thác tất cả cho Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Thì liệu những cái lời kinh âm thầm ấy có thể thay đổi được một cuộc đời chăng? Thì liệu Thiên Chúa có thật sự mà lắng nghe những cái tiếng khóc thầm lặng của người mẹ không? Và điều này đã xảy ra với chàng thanh niên đã từng khép kín, tuyệt vọng và từ chối mọi sự giúp đỡ ấy. Thì xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện cảm động mang tựa đề là Từ Tràng Chuỗi của Mẹ Maria đến Bàn Thờ của Thiên Chúa. Kinh Mân Côi của Người Mẹ.
3: Bà Anne Galea, một người mẹ tại Úc, từng phải bất lực nhìn đứa con trai 17 tuổi của mình là Rob trượt dài trong sự nổi loạn. Những ảnh hưởng xấu từ bạn bè cùng sự cô lập đã đẩy anh vào bóng tối. Anh tự nhốt mình trong phòng, khóc nức nở trong tuyệt vọng và khước từ mọi sự giúp đỡ. Trái tim người mẹ thắt lại từng ngày. Thế nhưng, đêm nào cũng vậy, người mẹ đầy lòng tin ấy lại lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt của con và đọc kinh mân côi. Bà lắng nghe tiếng khóc của con qua khe cửa. Nước mắt tuôn rơi, nhưng chưa bao giờ bà ngừng cầu nguyện. Từng lời kinh kính mừng cất lên, bà phó thác đứa con trai của mình cho Chúa Giêsu qua bàn tay hiền mẫu của Đức Maria. Lúc ấy, mọi thứ dường như hoàn toàn bế tắc. Nhưng rồi, Thiên Chúa đã ra tay.
2: Nhờ lời cầu nguyện kiên trì của người mẹ, Rob đã có một cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Giêsu hằng sống. Sự giận dữ, cô độc và bóng tối bỗng chốc tan biến. Anh đã trải qua một cuộc hoán cải kỳ diệu, thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Giờ đây chàng trai năm ấy chính là cha Rob Galea, một linh mục Công giáo, diễn giả quốc tế, nhạc sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng và là tác giả của cuốn hồi ký đầy cảm hứng Breakthrough: A Journey from Desperation to Hope, tạm dịch là Đột phá, hành trình từ tuyệt vọng đến hy vọng. Cha là vị sáng lập Icon Ministry, mục vụ tiếp cận và loan báo tin mừng cho hơn 2 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Cha Rob và Lia cũng từng biểu diễn tại các kỳ đại hội giới trẻ thế giới, xuất hiện trên chương trình The X Factor của Úc và vẫn đang tiếp tục chạm đến trái tim của hàng triệu người qua âm nhạc và công cuộc tái truyền giáo. Trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, bà Anne thậm chí đã được thấy một thị kiến về tương lai của Rob. Anh trở thành một linh mục, tay cầm đàn guitar và dẫn dắt các bạn trẻ đến với Chúa Kitô. Vào thời điểm đó, điều ấy tưởng chừng như không tưởng được, nhưng hôm nay nó đã trở thành sự thật. Các bậc làm cha, làm mẹ xin đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cho con cái mình. Kinh Mân Côi là một vũ khí ân sủng đầy quyền năng. Thiên Chúa nhậm lời mọi lời cầu nguyện được dâng lên bằng tình yêu và sự kiên trì. Bạn đã từng chứng kiến quyền năng của lời cầu nguyện kiên trì thay đổi một cuộc đời chưa? Hay chỉ sẽ câu chuyện? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới phần bình luận. Okay, đó là câu chuyện của Kinh Mân Côi của một người mẹ. Câu chuyện của bà Anne Galea là câu chuyện của một người mẹ mà không có ngừng trước những cái bóng tối đang bao phủ cuộc đời của người con của mình. Thì khi cậu con trai Rob ở tuổi 17 rơi vào cô lập bản thân, sống trong đau khổ và tuyệt vọng, thì bà không còn nhiều phương thế để giúp con bà. Thì những cái lời khuyên không có còn hiệu quả nữa. Những cái cuộc đối thoại cũng không có còn mở ra nữa. Thì cánh cửa phòng của Rob, con của bà, đã đóng kín, là biểu tượng cho một tâm hồn đang khép kín lại với gia đình, với chính mình và có lẽ là với cả Thiên Chúa nữa. Nhưng mà người mẹ ấy đã làm nhiều điều mà người ta cho là đơn giản. Người ta nghĩ là yếu đuối, tại vì thế giới hôm nay không có còn xem trọng cái việc cầu nguyện hay là lần chuỗi mân côi. Thì bà làm gì? Thì bà cầu nguyện. Cầu nguyện qua việc lần chuỗi mân côi. Thì mỗi đêm đứng trước cánh phòng của con của bà lần chuỗi mân côi. Bà không có thấy kết quả ngay lập tức, nhưng mà không, bà cũng không có nghĩ là phép lạ sẽ xảy ra liền đâu. Qua một đêm cũng không có thấy dấu hiệu nào cho thấy là mọi thứ đang tốt hơn. Nhưng mà qua câu chuyện này mình thấy là Thiên Chúa đang hoạt động trong thinh lặng đấy. Thì qua thời gian, Rob đã gặp gỡ lại Chúa Giêsu và một cách một sâu sắc là cuộc đời của anh hoàn toàn thay đổi. Thì từ một thanh niên đang lạc lối, anh trở thành một linh mục, một nhà truyền giáo, rồi một nhạc sĩ công giáo và là người dẫn đưa nhiều người trẻ đến với Chúa hơn. Thì cái câu chuyện này không chỉ là một câu chuyện của một gia đình tại Úc, là câu chuyện của biết bao gia đình của ngày hôm nay. Và hơn thế nữa, đó là một câu chuyện về cách mà Thiên Chúa hoạt động những cái điều xem ra nhỏ bé, âm thầm, như là một người mẹ, một chàng chuối, một lời cầu nguyện. Nhưng mà cái lời cầu nguyện đó là không bao giờ ngừng, không bao giờ bỏ cuộc hết. Vì thế là Thiên Chúa đã trả lời, đáp trả lời cho bà. Thì từ cái câu chuyện này chúng ta có thể suy niệm về những cái chủ đề mà thực tế trong cuộc sống đức tin công giáo chúng ta. Chúng ta thấy qua câu chuyện trên đó là sức mạnh của sự kiên trì cầu nguyện. Và chúng ta cũng thấy đó là không có gì xa vời với Thiên Chúa ngoài cái tầm ân sủng của Thiên Chúa hết. Và thứ ba đó là ơn gọi của người cha mẹ như là những già truyền giáo đầu tiên trong gia đình mình. Thì với cái chủ đề đầu tiên chúng ta học đó là sức mạnh của lời cầu nguyện kiên trì. Cái điều đánh động nhất trong cái câu chuyện đó là không phải anh Rob trở thành linh mục. Cái điều đánh động cho chúng ta đó là người mẹ đã không có bỏ cuộc. Thì ngày nay chúng ta sống trong một cái nền văn hóa thích mà kết quả ngay lập tức, tức thời. Thí dụ như là tin nhắn là phải được trả lời ngay. Không trả lời ngay là bắt đầu là impatient rồi đó, là nóng ruột rồi. Rồi những cái đơn hàng thì phải giao trong ngày liền. Amazon thì phải chọn là một ngày, hai ngày liền, không có chờ lâu được. Rồi thành công thì phải đến thì là nhanh. Nhưng mà Thiên Chúa thì thường không có làm theo cái nhịp độ như vậy. Cái nhịp độ của Thiên Chúa làm khác lắm. Ngài làm trong trong cái thời gian của Ngài, Ngài làm việc trong cái sự kiên nhẫn của mình, Ngài làm việc trong cái sự thinh lặng. Cho nên mình thấy Thiên Chúa làm việc theo cái thời khóa biểu của Ngài. Chúa Giêsu kể một cái dụ ngôn về một bà quá quấy rầy vị quan tòa bất chính. Thì Chúa kể cái dụ ngôn ấy để dạy các môn đệ là phải cầu nguyện luôn, không có được nản chí. Tại vì Chúa biết chắc là con người khi người ta cầu nguyện với Chúa có khi người ta nản chí, cho nên Chúa khuyên là không được nản chí. Không phải Thiên Chúa cần chúng ta thuyết phục Ngài đâu, nhưng mà chính chúng ta cần được biến đổi qua lời cầu nguyện. Nên là Chúa nói là hãy cầu nguyện luôn á. Thì trong cái việc mà mình cầu nguyện luôn luôn á, thì chúng ta được biến đổi. Thì mỗi cái kính mừng của bà An không chỉ là thay đổi đứa con của bà là Rob, nhưng mà mỗi kinh kính mừng còn làm cho trái tim của bà trở nên giống Chúa hơn. Cho nên nó thay đổi hết cả hai người, cho bà và cái người bà cầu nguyện cho. Thì như là thánh nữ Monica vậy, thánh nữ Monica đã khóc và cầu nguyện cho đứa con của mình hết 17 năm trời. Đó là thánh Augustino. Lúc đó là thánh Augustino sống còn phóng túng, còn xa Chúa và theo lạc giáo. Thì người mẹ là Monica tưởng chừng đã mất con rồi. Nhưng rồi thánh Monica rồi với những giọt nước mắt đã sinh ra một vị đại thánh của giáo hội. Thì người ta thường nói là một người mẹ mà quỳ gối có thể nâng đỡ cả một gia đình. Thì ngày nay các chuyên gia trên thế giới đang nói nhiều đến cái cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần nơi các bạn trẻ đấy. Thí dụ như là cô đơn nè, giới trẻ bây giờ cô đơn nhiều nè, giới trẻ bây giờ trầm cảm nhiều là depression đó. Rồi giới trẻ bây giờ lo âu nhiều, rồi nghiện cái gì đây? Giới trẻ là nghiện mạng xã hội hả? Social networking, game, nghiện game nữa. Thì các cha mẹ thường cảm thấy là bất lực, không biết giúp sao cho con em của họ đây, làm sao giúp cho con mình đang cô đơn, đang trầm cảm, đang nghiện. Thì chúng ta thấy qua câu chuyện của anh Rob thì không có phủ nhận cái giá trị của tâm lý học hay là cái sự trợ giúp chuyên môn đâu. Nhưng nó nhắc đến chúng ta rằng có một cái chiều kích khác, đó là chiều kích thiêng liêng. Có những cái cuộc chiến mà chỉ tình yêu và lời cầu nguyện mới có thể đi vào cái tận gốc rễ được. Giống như là cô đơn, trầm cảm, lo âu vân vân. Có những cái đó là những cái cuộc chiến mà người đó phải đối đầu riêng biệt, người đó đối đầu thôi. Mà chỉ có đó là lời cầu nguyện có thể giúp được đó thôi. Người Việt Nam của chúng ta cũng có cái câu là mưa dầm thì thấm lâu. Thì đó cũng là cái hình ảnh của lời cầu nguyện đó, giống là mưa dầm á. Không phải là cái cơn mưa lớn nhất là làm cho cây cối nó lớn lên đâu, nhưng là những cái giọt mưa mà nó đều đặn mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày. Đó là lời cầu nguyện đó, nó đều đặn mỗi ngày. Thì thêm đó nữa là chúng ta thấy không ai nằm ngoài cái tầm với của ân sủng của Thiên Chúa. Một trong những cái cám dỗ lớn nhất của đời sống thiêng liêng là sự tuyệt vọng. Ai mà mất cái sự hy vọng là tuyệt vọng. Cái đó là cái cám dỗ lớn nhất. Nó đi ngược lại với ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn vào ai đó và chúng ta nghĩ cái người đó không có thể thay đổi được đâu. Rồi gia đình đó là hết hy vọng rồi. Rồi đứa con đã mất rồi. Thì cái đó là cái cách nhìn của tuyệt vọng đó. Nhưng mà tin mừng luôn kể một cái câu chuyện khác. Thí dụ như là thánh Phaolô nè, ai có thể tưởng tượng một người bắt bớ những người Kitô hữu như là thánh Phaolô và trở thành một tông đồ dân ngoại? Thí dụ trên đường Damascus thì Chúa đã can thiệp, thì không ai nghĩ là cái điều đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra. Thiên Chúa lại nghĩ khác chúng ta. Hay là cái người mà trộm lành những cái phút cuối cùng trên thập giá, một cuộc đời đầy tội lỗi, vậy mà chỉ một lời thôi, lạy Ngài xin nhớ đến tôi, thì Chúa đã trả lời là hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Thì Thiên Chúa là Thiên Chúa của những cái khởi đầu mới. Mình tin là vậy nha. Luôn luôn là Thiên Chúa của những khởi đầu mới. Thì mỗi năm chúng ta vẫn chứng kiến những người từ vô thần trở lại với đức tin, rồi từ người mà nghiện ngập bước vào đời sống mới, từ người mà hôn nhân đổ vỡ tìm được sự hòa giải. Thì ân sủng vẫn đang hoạt động, không phải là chỉ trong thời các thánh thôi, mà ngày hôm nay trong văn học Việt Nam chúng ta, trong truyện Kiều đó, Nguyễn Du có viết là chữ tâm mới bằng ba chữ tài, đúng không? Một tâm thì bằng ba chữ tài. Thì Kitô giáo là đi xa hơn đó nữa, không chỉ nói đến cái chữ tâm không thôi, tâm của con người, mà nói đến cái lòng thương xót của Thiên Chúa nữa. Khi mà Thiên Chúa chạm đến mà trái tim của mình, cái tâm của mình, cái điều mà tưởng như là không có thể nào xảy ra được thì nó trở thành được. Cho nên Chúa nói là đối với Thiên Chúa không có cái gì là không thể được. Và cuối cùng đó là chủ đề thứ ba mình có học qua câu chuyện trên, đó là gia đình là giáo hội tại gia. Thí dụ bà Anne không phải là một nữ tu, cũng không phải là một thần học gia, nhưng mà không phải là một nhà giảng thuyết, bà chỉ là một người mẹ. Nhưng chính trong cái vai trò ấy, bà trở thành một nhà truyền giáo, giáo huấn Công giáo Cộng đồng Vatican II gọi gia đình là một giáo hội tại gia. Cho nên một gia đình Công giáo là một giáo hội đó, nhưng mà ở nhà. Thì nghĩa là nơi đầu tiên người ta học biết yêu thương hay là tha thứ, cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa là từ bố mẹ, từ gia đình. Thì người Việt thường quan tâm đến rất nhiều đến việc học hành, nghề nghiệp thành công. Người Việt chúng ta, ai bố mẹ thường thường lúc trước là đều muốn con mình, lúc đó là mấy chục năm về trước là luôn luôn muốn con mình làm bác sĩ nè. Nếu không làm bác sĩ được thì làm kỹ sư. Nếu không được làm kỹ sư thì ít nhất là làm
4: luật sư
2: rồi nha sĩ, gì gần gần với bác sĩ với kỹ sư vậy. Hay là
4: y tá.
2: Còn nếu mà nói mà bây giờ muốn đi làm giáo viên thì lúc đó là như là nói tại sao con đi làm giáo viên, lương thì bèo quá. Nhưng mà cái câu hỏi quan trọng hơn đó là không phải là con làm nghề gì thành công hay không, nhưng mà đối với đức tin thì câu hỏi thường thường là nên hỏi đó là con có biết cầu nguyện không, con có biết Chúa Giêsu là ai chưa, con có thấy cha mẹ của con sống đức tin không, con thường học bằng mắt nhiều hơn bằng tay như thế nào, làm sao con gần đến Chúa đó. Đó là những câu hỏi nó quan trọng hơn trong đức tin đó. Thì đức tin được truyền qua các thế hệ, thí dụ như các thánh tự đạo Việt Nam. Các thánh đâu phải là tự nhiên xuất hiện từ hư không đâu. Họ lớn lên trong những cái gia đình biết cầu nguyện cho bộ, biết giữ đạo, biết hy sinh, biết truyền đức tin cho con cháu. Thì chính những cái kinh nghiệm đơn sơ trong các gia đình Việt Nam đó đã tạo nên những chứng nhân anh hùng đấy. Cho nên cái hình ảnh đó đẹp đó, nó kết thúc cái cuộc sống của các thánh, đó là họ được đào tạo trong gia đình. Đó là gia đình là một giáo hội tại gia.
4: Dạ thưa cha, cha con hôm nay con rất thích, cha chọn cái câu chuyện này con rất là thích, tại vì nó nhắc đến người Việt Nam của mình đó, những người mẹ của trước năm 1975, cái thời chiến phải không, rồi sau năm 1975 rồi đến bây giờ, thì con thấy là các truyền thống các người mẹ Việt Nam của mình đó thưa cha, con thấy là con rất là thương, trân trọng và quý và noi gương những người mẹ. Tại vì con thấy là bất cứ chuyện gì xảy ra là tụi con cũng chạy đến với mẹ. Và người mẹ là người lắng nghe được cái câu chuyện của mình. Và người mẹ lại là người mà những lúc mình không còn chỗ nào để mình chạy về thì mẹ là người tìm cách để giải quyết cho mình. Và cái câu chuyện này con thấy rất là hay, là cái tuổi 17, các con, nhất là đứa con, các em trai thì cha có thể là tuổi gọi là teen đó, gọi là có thể là hormone nó bị thay đổi phải không cha? Đó, cho nên con nghĩ rằng là, và cuộc sống của con người đó, nó có hai phần, là một đó là về thể xác, hai là về cái linh hồn của mình đó. Cho nên nhiều khi á là mình quên mất là mình lo cái phần linh hồn cho đứa con của mình á cha. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi của con á là làm sao á để mà mình có cái câu trả lời rằng là con thấy có những bố mẹ đó, con của họ mà bị scan đó cha, bị ma túy đó, mà họ cầu nguyện rất là nhiều với Chúa và họ cầu nguyện mãi mãi mãi mà vẫn không thấy có câu trả lời. Vậy thì làm sao để mà con biết được rằng là mình có thể trả lời cho các vị phụ huynh của các em biết rằng là Thiên Chúa có lắng nghe được câu chuyện của họ hay không, và tại sao Thiên Chúa không ra tay để giúp cho những người giúp cho những đứa bé này để các cháu không có tiếp tục sống ở trong cái con đường bê tha như vậy thưa cha?
2: Thì cái đó là câu hỏi rất hay. Làm sao mà trả lời cho cha mẹ có những đứa con như vậy, rằng đó là Thiên Chúa vẫn lắng nghe họ, đúng không? Thì nhiều cha mẹ cầu nguyện nhiều năm mà chưa thấy con mình thay đổi. Cho nên là các cha thường thường các cha bắt được những con cá lớn á. Vậy là con cá lớn đây là những người mà mấy chục năm trời rồi mới trở lại với đức tin. Mình gọi là cá mập đi ha. Cá mập. Thì có người thí dụ 20 năm, 30 năm. Thì trong Thiên Chúa trả lời đấy. Nhưng mà mất hết 20 năm, 30 năm rồi nó mới trở về. Thì có nghĩa thí dụ là mười mấy tuổi, rồi 30 năm sau 40 mấy, 50 tuổi rồi nó mới trở lại. Nó đến với các cha nó nói là con muốn trở lại, con muốn đi xưng tội. Vâng, mấy chục năm trời rồi, còn không chịu đi lễ, vân vân. Thì nhiều cha mẹ cầu nguyện nhiều năm mà chưa thấy trả lời, thì thật sự là mình biết là Chúa có cách của Ngài. Có khi nó lại mất một thời gian rất lâu. Cho nên thường thường vì lâu quá cho nên họ cũng nản lòng, họ nói là có phải Chúa không có nghe lời của con không? Này đấy. Thì cái câu trả lời của đức tin là Thiên Chúa luôn lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe. Người mẹ nghe tiếng con bằng đôi tai, đúng không? Còn Thiên Chúa thì lắng nghe bằng, không phải bằng đôi tai, nhưng bằng tình yêu và sự nhẫn nại. Cho nên Thiên Chúa vẫn lắng nghe theo cái cách của Ngài là vậy đó. Tại vì người mẹ mà thường thường mình thích lắng nghe bằng đôi tai. Con nó nói mình, ô con yêu mẹ, phải thích lắm, thấy ấm lòng ha. Ấm lòng chiến sĩ mình nói vậy ha. Mình đã cố gắng, mình sinh nó ra rồi, mình lo cho nó, bây giờ mình nghe đó, mình thấy ấm lòng ha. Thì còn Thiên Chúa thì lắng nghe theo theo cái sự nhẫn nại và tình yêu của Ngài. Tại vì tình yêu với nhẫn nại nó có đó, và sự tha thứ nữa, và lòng thương xót nữa. Đấy. Nhưng mà tại vì Chúa không có cưỡng ép cái tự do của người con á, cho nên là nó muốn đi bao lâu nó đi, Chúa không ép nó được.
4: Đúng rồi, nhưng Chúa cho mình cái sự tự do, phải không cha?
2: Dạ đúng, cho nên là Chúa không có bao giờ ép được, và ngay cả ép một chút xíu Chúa cũng không làm. Nhưng mà Chúa luôn luôn mời gọi, Chúa gửi đến cái này, gửi đến kia, kêu nó vào, mời nó rồi. Tiếng Anh gọi là invite, mời. Thì Chúa vẫn âm thầm rất là hoạt động trong cái người con đó. Thí dụ như là qua một biến cố, tự nhiên nó bị bệnh, rồi nó trở về, Chúa cho cái phép như vậy. Hay là một người bạn, Chúa cho một người bạn đến khuyên nó. Hay là Chúa cho là thất bại, có khi những cái thất bại trong cuộc sống của mình đó, mình lại đến gần với Chúa hơn, thì mình lại tốt hơn. Hay là qua một lời mời gọi hoán cải, nghe trong một bài giảng tĩnh tâm, một cha nào nói gì đấy, hãy trở về, thì lại nó lại nghe thấy đấy. Cái đó là lời mời gọi hết. Chúa có bao giờ mà đi vào cái tự do của nó mà ép nó không? Không có, không. Tại vì mấy cái đó là tự do của nó hết. Qua một biến cố, qua một thất bại, thì cái đó là tự nó trở về, Chúa không có ép nó gì hết cả. Thì nhiều người trở lại với Chúa ở tuổi 30, tuổi 40, tuổi 50, có thậm chí có người 70 nó cũng trở về. Thì nhờ những cái lời cầu nguyện của người khác, của người mẹ mình đã dâng lên bao nhiêu năm trước, thì không, cho nên mất bao nhiêu năm trời. Cho nên đừng có mất cái sự kiên nhẫn đối với Thiên Chúa, tiếp tục cầu nguyện. Giống như hình ảnh Thánh Monica vậy đấy. Thánh Monica cầu nguyện cho con của mình ở Kitô hết 17 năm trời. 17 năm. Cho nên là không bỏ cuộc, luôn luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa.
5: Dạ thưa cha, vậy tại sao người Công giáo lại tin rằng Kinh Mân Côi là có sức mạnh đặc biệt như vậy?
2: Kinh Mân Côi á không phải là một cái câu thần chú đâu nha. Mình biết là mình đọc hoài, mình cứ đọc tới lặp lui, lặp tới lặp lui hoài. Mình cứ đọc là Kính Mừng Maria để phúc, rồi cứ đọc tới, nhất là trong trước thánh lễ ha, ở Việt Nam mình nghe các cụ cứ đọc tới đọc lui hoài. Mình lâu lâu mình biết mình tưởng giống như là một câu thần chú vậy, cứ đọc hoài ha. Rồi không biết có cái gì ra từ đó không. Nhưng mà nó có cái sức mạnh của nó. Sức mạnh của nó không có nằm ở cái việc lặp đi lặp lại nhiều lời kinh đâu. Nhưng mà nó nằm ở việc mà chúng ta cùng với Đức Maria là mẹ của chúng ta chiêm ngắm cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Mỗi lần mình lặp như vậy, mình nhắn thí dụ là thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn trong vườn cây dầu như vậy đi ha. Thì mình chiêm ngắm cái cuộc đời của Chúa Giêsu bằng cách mình lặp đi lặp lại những lời kinh đó. Thì khi mình đọc cái lời kinh đó thì mình suy niệm. Cho nên là các cụ có đọc tới đọc lui rồi thì các cụ có suy niệm, mình cũng suy niệm là mình suy niệm mà thí dụ là năm sự vui thì mình suy niệm về Chúa Giêsu nhập thể. Rồi năm sự thương thì mình suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu khổ nạn. Rồi năm sự mừng thì mình suy niệm về Chúa Giêsu phục sinh. Rồi năm sự sáng nữa. Đấy, thì mỗi lời kinh là mình suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì nói một cách khác đó là Kinh Mân Côi là tóm tắt lại tin mừng cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì các thánh qua nhiều thế kỷ đó đều yêu mến cái kinh này. Thì như là thí dụ là thánh Pio Năm Dấu đi, ngài nói là Kinh Mân Côi là cái vũ khí mà chống lại sự dữ. Có nghĩa là ở đâu có sự dữ thì mình đọc Kinh Mân Côi thì xua tan đi, Đức Mẹ quyền năng sẽ xua tan đi. Hay là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói là Kinh Mân Côi là cái trường học của Đức Trinh Nữ Maria. Mình làm Chúa Mân Côi thì Mẹ Maria sẽ dạy mình lại. Còn Thánh Teresa Calcutta thì lần chuỗi mỗi ngày trước khi đi phục vụ người nghèo. Thì mình thấy là đối với nhiều gia đình Việt Nam đó, cái chàng chuỗi Mân Côi là biểu tượng của đức tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và biết bao nhiêu người ông bà để lại cho con cháu không phải là tài sản vật chất gì, nhưng mà để lại một chuỗi, một chàng chuỗi. Và cái chàng chuỗi này đã mòn theo năm tháng được sử dụng rồi đó. Thì cái đó là cái gì mà để lại cho con cháu rất là quý giá cái đó. Cho nên là mỗi lần mình lẫn chuỗi Mân Côi á, mình đừng có nghĩ, có nhiều người không hiểu thì người ta nghĩ giống như đọc một câu thần chú, nhưng thật sự đó là mình được Thiên Chúa uống nắng cái tâm hồn mình lại mỗi lần mình làm như vậy. Cho nên là mình lần chuỗi Mân Côi mình làm xong á, mình thấy cảm thấy bình an hơn. Mình làm xong mình thấy ủa sao bây giờ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thí dụ cuộc sống của mình, thí dụ ngày hôm đó thấy nó nặng nề quá đấy, mình làm xong một chuỗi mình thấy nó nhẹ nhàng hơn à. Thì đó là những cái gì mà Chúa ban đó. Thì ở đâu mà có thể kiếm được ra bình an, rồi kiếm được cái niềm vui hay là cái nhẹ nhàng trong tâm hồn mình thì trong chuỗi Mân Côi chúng ta có được.
3: Dạ thưa cha, ngày nay con thấy có nhiều bậc cha mẹ đã lo lắng cho con cái là con cái của họ đã xa Chúa, không đi lễ, không cầu nguyện, thậm chí còn chống đối lại giáo hội. Vì thưa cha có những lời khuyên nào cho những bậc cha mẹ, có phải là mình nên liên lỉ cầu nguyện với Thiên Chúa và siêng năng lần Chúa Mân Côi thì một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ ra tay, đúng không thưa cha?
2: Đúng rồi. Cho nên cái điều đầu tiên đó là chúng ta đừng có tuyệt vọng. Ma quỷ luôn muốn chúng ta tin rằng là mọi sự quá muộn rồi, trễ quá rồi. Thì ma quỷ là muốn mình nghĩ vậy đó, có nghĩa là tuyệt vọng á. Nhưng mà Thiên Chúa luôn là Thiên Chúa của những khởi đầu mới. Thì là khởi đầu mới là hôm nay khởi đầu mới, mai cũng khởi đầu mới. Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa của cơ hội. Cái điều thứ hai là tiếp tục yêu thương. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng nên biến mọi cái cuộc gặp gỡ với con của mình thành một cái bài giảng đạo vậy. Mỗi lần gặp nó là cứ giảng đạo với nó hoài, nó nghe hoài. Thì đôi khi nhiều người con họ cần không phải là thêm một bài học luân lý mới đâu, nhưng là họ cần cảm nhận được rằng đó là dù thế nào đi nữa cha mẹ vẫn yêu thương con. Để giống như Thiên Chúa vậy đó, dù thế nào đi nữa Thiên Chúa vẫn yêu thương con, muốn con trở về. Rồi điều thứ ba đó là làm chứng bằng đời sống của mình. Con cái có thể là không nghe những cái gì chúng ta nói. Chúng ta nói nha. Cái gì mình nói thì nó không, có thể nó không nghe. Cái gì mình ra miệng mình, nó phun ra từ miệng mình đó. Nhưng mà con cái mình nó luôn quan sát cái cách chúng ta sống. Nên là cái cách sống của mình nó quan trọng hơn. Một người mẹ mà bình an giữa đau khổ thì nó impress hơn. Một người cha mà trung thành trong sự cầu nguyện á, nó thấy thì nó học được nhiều hơn. Hay là một gia đình biết tha thứ cho nhau, không? Mấy cái đó. Cái đó đâu phải là cái gì nói đâu mà người ta thấy được chứ. Đó là những cái bài học, bài là bài giảng là mạnh mẽ nhất đấy. Và cuối cùng đó là nhớ lời của Chúa Giêsu nói là đối với loài người thì không thể được, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Thì nếu mà Thiên Chúa có thể biến một người giống như là Thánh Phaolô bắt đạo, hay là một người mà nói là một đứa con nổi loạn như là cha Rob Galea đó, thì trở thành một linh mục, thì Ngài cũng có thể làm những cái điều kỳ diệu trong gia đình của chúng ta nữa. Cho nên thay vì hỏi là liệu còn có hy vọng không, Chúa có lắng nghe con không, vân vân, con của con bây giờ nói như vậy, có cái hy vọng nào không, thì người Kitô hữu được mời gọi là hỏi là hôm nay tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và tín thác nơi Chúa chưa? Nếu tôi chưa thì tôi tiếp tục cầu nguyện và tín thác, thì Chúa cũng có cách của Ngài. Thì bởi vì hy vọng của chúng ta đó không dựa trên cái việc chúng ta thấy gì trước mắt, nhưng mà dựa trên cái việc mà chúng ta biết là Thiên Chúa là ai, Ngài sẽ làm gì. Ngài luôn trung tín, Ngài luôn yêu thương và Ngài không bao giờ bỏ rơi những người được trao phó cho Ngài đâu, nhất là đứa con của mình. Thì trong phúc âm á, thì phúc âm theo Thánh Luca chương 18 có kể về một dụ ngôn. Bây giờ Chúa Giêsu kể các môn đệ một dụ ngôn này để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một vị quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó lại có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: xin Ngài minh xét cho tôi, chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu, ông ta không chịu. Nhưng rồi ông nghĩ bụng: dầu ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em hãy nghe vị quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Thì cái câu chuyện của bà Angelia chính là một cái minh họa sống động cho lời Chúa mà mới đọc. Đó là Chúa nói phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Thì giống như cái người quá mà kiện trong Tin Mừng vậy, bà An đã không ngừng gõ cửa ha, gõ cửa lòng Chúa thương xót qua cái từng kinh mân côi được dâng lên cho người con trai của bà. Dù bà không có thấy kết quả ngay lập tức, bà vẫn tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục hy vọng và tiếp tục tín thác. Và Thiên Chúa đã làm cái điều mà con người không thể làm được. Từ một đứa con trai tuyệt vọng như là Rob thì trở thành một linh mục, là một chứng nhân của Tin Mừng cho biết bao nhiêu người. Thì câu chuyện ấy là nhắc nhở chúng ta rằng đó là đừng có bao giờ bỏ cuộc trước một người thân mình, đừng có bao giờ từ bỏ là hy vọng và đừng có bao giờ ngừng cầu nguyện. Thì bởi vì khi mà chúng ta kiên trì cầu nguyện thì Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động ngay cả khi chúng ta chưa nhìn thấy. Thì vì thế là chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta biết cầm chắc cái chàng chuỗi mân côi và luôn tin tưởng là đối với Thiên Chúa thì không có gì là không có thể được.
5: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững như bà An, để không bao giờ ngừng cầu nguyện cho những người thân yêu, nhất là những ai đang xa lạc Chúa, hoặc gặp đau khổ trong cuộc sống. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin cho mỗi gia đình chúng con trở thành mái ấm của yêu thương, hy vọng và đức tin, để mỗi người luôn biết tín thác vào quyền năng và thời giờ của Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
6: Amen.
7: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 29 tháng 6, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là 81 độ và hôm nay dự đoán cao nhất là khoảng 95, buổi tối là 79. Hôm nay thì sẽ không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai nhiệt độ tại Houston là 94 là cao nhất, buổi tối xuống thấp là 78 độ thì ngày mai xuất hiện khoảng 20% xác suất mưa. Tuy nhiên thì ngày hôm nay các nhà khí tượng đang cảnh báo một cái cơn bụi, gió bụi nó sẽ đưa bụi từ sa mạc Sahara vào khu vực của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay nó sẽ vào khu vực của tiểu bang Texas, nhất là khu vực phía đông nam. Cho nên là sáng ngày hôm nay, quý vị có thể nhiều nơi, nhất là khu vực của Corpus Christi, sẽ nhìn thấy bầu trời có một cái lớp bụi mù khá là đặc. Và nó sẽ đi qua tiểu bang Texas trong ngày hôm nay. Tuy nhiên nếu như vùng nào có mưa đó, thì quý vị sẽ cảm thấy rằng là những cái hạt mưa rơi xuống đó, nó sẽ pha lẫn với lại bụi đỏ. Và quý vị sẽ nhìn thấy nó. Tuy nhiên thì các nhà khí tượng họ cho rằng là cũng không gây hại gì nhiều. Thậm chí thì nó còn có thể đem tới những cái đất đai phù sa cho cây cối ở tại khu vực mà nó đi ngang qua. Thì đó là cái lời cảnh báo của các cái nhà theo dõi về vấn đề thời tiết liên quan tới cái một cái cơn gió bụi từ sao ra đang đẩy tới Hoa Kỳ, thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì cũng như thường lệ thôi. Hiện bây giờ thì có một tai nạn xảy ra nằm trên xa lộ West Sam Houston Tollway hướng đi về phía Bắc, ngay đoạn đường Campwood. Tai nạn này cũng đã chưa gây tai nạn trên xa lộ 318 này. Trong khi đó thì xa lộ 610 ngày hôm nay cũng đang kẹt xe, thưa quý vị. 610 ở bên phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Irvington cho tới Sheffield và Durham thì ngày hôm nay cũng vậy, khoảng 15 dặm 1 giờ. Còn trên xa lộ 59 ngày hôm nay cũng đang kẹt xe, 59 Essex hướng đi về phía Nam từ Quitman tới 45 Guffey Way, di chuyển hiện bây giờ là khoảng 17 dặm 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

Chúng tôi, Cẩm Ánh, Kim Thanh và Thùy Anh, xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thâu thanh với chúng tôi

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Viettv Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Viettv hoặc đang nghe Viet Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, 29 tháng 6 năm 2026 của Viettv Radio Network gồm có. Trước hết là về chiến tranh Ukraine. Ukraine oanh kích một nhà máy quân sự quan trọng ở Volgograd ở Nga, trong khi đó Nga tiếp tục tấn công khu vực Donetsk. Tổng thống Nga họp khẩn với lại lãnh đạo ngành dầu khí vì thiếu hụt xăng dầu do bị Ukraine oanh kích. Về chiến tranh Iran, vẫn như cũ, Hoa Kỳ và Iran tạm ngưng tấn công lẫn nhau và sẽ họp lại tại Qatar vào ngày mai, 30 tháng 6. Dường như ngày nào chúng ta cũng nghe cái tiêu đề không khác gì. Ngưng bắn, rồi lại tấn công, rồi lại ngưng bắn, rồi lại họp, nhưng vẫn không đi tới đâu. Về thiên tai, thảm họa động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và ước tính thiệt hại kinh tế của Venezuela bằng 6% tổng sản lượng quốc gia. Trong khi đó, nước Pháp đã thoát khỏi đợt nắng nóng chết người, khiến cho gần 1.000 người bị tử vong. Và cơn nóng hiện đang tràn xuống vùng Đông Âu. Liên quan tới Hoa Kỳ, Bộ Nội an cho biết những người nhập cư được bảo vệ theo diện tạm thời nên tìm quyền cư trú vĩnh viễn hoặc nên rời khỏi nước Mỹ. Liên quan tới Á Châu, Pakistan oanh kích dọc theo biên giới Afghanistan. Ít nhất 29 người bị thiệt mạng. Về World Cup ngày hôm nay, 3 trận đáng coi trong vòng knockout ngày thứ nhì, tức là ngày hôm qua đã đấu trận đầu tiên. Canada thắng Nam Phi 1-0. 3 trận đáng chú ý hôm nay gồm có Ba Tây đá với Nhật, Đức đá với lại Paraguay, Hà Lan đá với lại Morocco. Liên quan tới chuyện ở trong nước, tin Việt Nam cho biết hơn 300 doanh nghiệp hộ kinh doanh bỗng nhiên biến mất, biến khỏi địa chỉ đăng ký. Mời quý vị theo dõi lý do tại sao trong phần tin chi tiết của Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng trước hết anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình chiến sự Ukraine và Nga. Mời anh.
6: Vâng, lần đầu tiên sau nhiều tháng chiến sự Ukraine chiếm hàng đầu bản tin buổi sáng, trong khi chiến sự của Iran và Mỹ thì lùi vào hàng thứ. Hôm nay, bản tin Loan báo rằng trong ngày cuối tuần vừa qua, Ukraine bắn phá một nhà máy vũ khí quan trọng nhất của Nga. Nhà máy này nằm ở vùng Volgograd, tức là nằm ở phía dưới mặt Tư Khoa và ở chách một chút ngang hàng với lại Zaporizhia ở trên vùng vĩ độ, nhưng mà ở sâu trong đất Nga, và họ dùng một cái loại hỏa tiễn mà họ đã chế tạo từ trước đến nay bằng cách nhập thêm những cái hàng nước ngoài rồi gắn vào. Thì đó là lời chê của người Nga, nhưng mà người Ukraine nói rằng là người Nga muốn chê gì thì chê, hỏa tiễn thì họ vẫn có, và họ nhờ cái hỏa tiễn đó mà họ có thể tấn công sâu được trong Nga. Họ có thể bắn đến 3.000 cái số, và đồng thời thì họ cũng nói rằng là họ có thể làm đến 3.000 cho đến 5.000 hỏa tiễn loại này, và sẵn sàng để mà chống lại người Nga. Trong đây là một trong những bước tiến mới nhất của quân Ukraine, ngoài những chuyện họ đã làm từ trước đến nay, nhất là loại thứ nhất là các cái tàu mà drone, tức là tàu tự điều khiển lấy, họ điều khiển từ xa, cũng giống như là drone thì họ cũng làm drone tầm trung bay rất xa, và bây giờ đây họ làm từ cả hỏa tiễn, họ đặt tên là Flamingo. Tức là một cái loài hạc mà chân đỏ, bởi vì cái đầu của loài hỏa tiễn họ sơn bằng cái màu hồng đó.
5: Flamingo do chính Ukraine tự chế tạo. Đó là cái điều đáng nói. Và ông Zelensky đã công bố cái tin này cách đây gần 2 năm. Trong khi đó đó thì bán đảo Crimea đã được Tổng thống Putin đặt dưới tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Bởi vì trong suốt những ngày vừa qua, Ukraine liên tục tấn công các tuyến đường tiếp liệu huyết mạch, cũng như là tấn công các cơ sở lọc dầu ở tại Ukraine. Và không những ở tại bán đảo Ukraine đã bị Nga thôn tính từ năm 2014, ở bên trong nước Nga, tình trạng thiếu hụt xăng dầu cũng đã trầm trọng, khiến cho Tổng thống Nga đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo các ngành dầu khí của Nga. Mời anh cơ.
6: Vâng, ở người Nga thì có rất là nhiều kho dầu khí, cũng như họ có những kho lọc dầu, những nhà máy lọc dầu khí, phải nói rằng nhiều. Nhưng mà hiện nay tình hình trong khoảng chừng một tháng qua, do những cuộc không kích đặc biệt của người Ukraine bằng những cái máy bay drone tầm trung và tấn công các cái kho chứa dầu và lọc dầu, những nhà máy lọc dầu, những kho chứa dầu của người Nga, và đặc biệt nhất là trong vùng Crimea, họ gần như rằng họ kiểm soát an ninh hoàn toàn, và họ bắn sập tất cả những cái kho nhiên liệu chứa dầu ở trong vùng Crimea, và con đường tiếp tế dầu từ Crimea, từ Nga qua Crimea đi dọc theo Mariupol, Melitopol, nghĩa là dọc theo cái khung bờ biển của Azov, vì họ không thể xài được cái cầu Kerch. Đối với cầu Kerch họ không dám xài nữa, bởi vì những xe chở dầu đi ngang qua đó có thể bị tấn công và làm hư luôn cái cầu, cho nên họ không có dám đi đường đó, và họ đi cái đường bộ, tức là đường dọc theo bờ mặt bắc của bờ biển Azov, và đi vòng Mariupol, rồi đi tới Melitopol, rồi đi ngang qua Crimea thì quẹo tay trái và thọc thẳng góc xuống để đi vào Crimea. Và cái cầu ở đó, cũng ngay góc đó cũng đã bị quân của Ukraine bắn sập, và do đó Crimea lâm vào tình trạng thiếu nhiên liệu hoàn toàn. Crimea thiếu nhiên liệu là một chuyện bình thường, nhưng mà trong đất Nga cũng không đủ nhiên liệu do những cuộc tấn công sâu trong đất Nga vào những cái nơi chứa nhiên liệu của người Ukraine. Phải nói rằng Ukraine có những biến chuyển hết sức là đáng kể trong những ngày vừa qua. Và đó là những, mặc dù người Nga không nói gì, chỉ nói là thiếu nhiên liệu thôi, nhưng mà có thể rằng chiến cuộc Ukraine bước qua một ngõ rẽ mới, và có thể họ sẽ kết thúc sớm.
5: Liệu ông Putin có đồng ý ngồi vào bàn hòa đàm không?
6: Tôi nghĩ rằng ông Putin rồi trước sau thì ông phải ngồi thôi, bởi vì hiện nay ông không có thể để cho tình hình mỗi ngày mỗi xấu đi rõ ràng như vậy, bởi vì ông là cái người điều khiển cả nước Nga kiểm soát, mà trong khi sinh hoạt của nước Nga bị Ukraine kiểm soát vấn đề nhiên liệu là một điều rất là khó nghĩ, và đó là lý do cho người ta thấy rằng ông Putin hoàn toàn không có nắm được tình hình, không phải là không nắm được, nhưng mà họ không thể nào sửa đổi được cái tình hình nhiên liệu hiện nay.
5: Chưa kể là cái vị thế của đảng cầm quyền hiện nay của ông Putin đó. Trong thứ Sáu vừa rồi thì hãng thông tấn Reuters loan tin là đảng của ông Putin đang bị mất thế rất là yếu trong một cái cuộc thống kê cho thấy là cuộc bầu cử quốc hội Nga dự trù sẽ diễn ra vào cuối năm nay, tức là Viện Duma đó được gọi là Quốc hội của Nga. Cho nên nếu cộng thêm cái yếu tố đó nữa thì chắc hẳn là ông Putin đang ở một cái thế rất là lung lay và chưa biết khi nào ông đưa ra một cái quyết định. Trở lại vấn đề thực tế ở tại nước Nga, dù chưa có những cái số liệu thống kê chính thức của Nga, nhưng hầu hết các hãng thông tấn quốc tế đều cho rằng một số tỉnh ở tại nước Nga đang phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, tức là những trạm đổ xăng, một số đã bị đóng hoặc là được mở nhưng mà bán một cách nhỏ giọt thôi. Nó tương tự như là cái thời kỳ mà khủng hoảng nhiên liệu của Hoa Kỳ dưới thời của ông Jimmy Carter đó. Bán xăng ngày chẵn ngày lẻ, tức là tiểu bang này bán ngày thứ hai thì phải đóng ngày thứ ba để cho tiểu bang kia bán, còn nếu không thì không có đủ xăng dầu để cung cấp. Thành thử ra hiện tại dân chúng của nước Nga đang phải thắt lưng buộc bụng trong cái vấn đề tiết kiệm tối đa đi lại vì khan hiếm nhiên liệu. Thưa quý vị, chuyển sang phần thời sự liên quan tới cuộc chiến ở tại Iran. Hai bên vẫn cứ đưa ra những cái gọi là cảnh báo nghiêm trọng. Phần Tổng thống Trump của Hoa Kỳ thì hôm cuối tuần ông đưa ra nếu mà Iran vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, ông lại dùng tới cái cụm từ là sẽ biến Iran coi như là ra khỏi trái đất này. Sẽ dập coi như là một cái cuộc oanh kích kinh hoàng chưa từng có. Trong khi đó, Iran đưa ra cảnh báo cũng được cho là nghiêm trọng đối với lại các quốc gia vùng vịnh được cho là đồng minh của Ba Tư, trong đó có Bahrain. Và quan trọng nhất là tại vì căn cứ của hạm đội số 5 ở vùng Địa Trung Hải của Hoa Kỳ, cũng như là Qatar, Doha ở Qatar. Mời anh cơ. Iran đưa ra cảnh báo cũng được cho là nghiêm trọng đối với lại các quốc gia vùng vịnh được cho là đồng minh của Ba Tư, trong đó có Bahrain. Và quan trọng nhất là tại vì căn cứ của hạm đội số 5 ở vùng Địa Trung Hải của Hoa Kỳ, cũng như là Qatar, Doha ở Qatar. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Phải nói rằng

0: xảy ra, nhưng mà rõ ràng là đôi bên vẫn không có muốn rằng bùng nổ và gây ra những cái sự tắc nghẽn cũng như là rắc rối đối với quốc tế, bởi vì hiện nay chính phủ Mỹ bắt buộc phải đề cao lệnh ngừng bắn của họ, và chính phủ Iran cũng không muốn tấn công dài ngày bởi vì họ cũng không đủ lực lượng để tấn công dài ngày. Cho nên và Hoa Kỳ thì không đủ lực lượng nhưng mà không dám tấn công, bởi vì nếu họ tấn công họ sẽ lâm vào một cái thế rất là khó xử hiện nay đối với tình hình chính trị cũng như kinh tế của Hoa Kỳ. Do đó đôi bên hăm dọa lẫn nhau, đánh lẫn nhau một vài trận rồi tuyên bố rằng sẽ họp, và lần mới nhất họ nói rằng chiều mai họ sẽ họp để bàn về chuyện ngưng bắn tiếp tục.
1: Cái tin này cũng vẫn gây ra một cái sự được gọi là, theo giới chuyên môn đó, nó bị nhiễu ầm, bởi vì mình không biết tin bên phía nào. Đối với lại truyền thông Hoa Kỳ đó, thì cái thông tin là cuộc họp ngày mai tại Doha là do chính Tổng thống Trump xác nhận ở trên mạng xã hội True Social của ông. Ông khẳng định là Iran đã yêu cầu một cuộc họp với Mỹ, nhưng phía Iran cho biết không có một cuộc họp nào vào ngày mai được lên lịch với lại Hoa Kỳ. Một lần nữa, như chúng tôi đã nói rất nhiều lần, hoàn toàn là chéo cả ngỗng. Chúng ta biết nghe ai. Tiếp tục với phần thời sự Hoa Kỳ liên quan tới số phận của những người tị nạn ở tại Haiti. Đó là Bộ trưởng Bộ Nội an vừa mới tuyên bố là những người theo diện được bảo vệ tạm thời đó, trong cái lệnh gọi là TPS, nên rời khỏi Hoa Kỳ hoặc là bổ túc thêm hồ sơ về vấn đề pháp lý, nếu không thì sẽ bị thẳng tay trục xuất. Mời cơ.
0: Vâng, lần này nói rằng ai muốn đi thì họ sẽ nhận được $2,600 tiền thưởng nếu họ rời đi nhanh chóng, nếu không đi thì ở lại có thể bị trục xuất. Bởi vì theo lệnh của tối cao pháp viện rằng Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay có thể làm như vậy. Đó là một trong những chuyện rắc rối nhất hiện nay. Người ta nhớ rằng Haiti là một, và mấy chục ngàn người, 30 ngàn người Haiti và 6 ngàn người Syria. Hai cái nhóm dân tộc này, nó quốc tịch này, nó ở vào hai tình trạng khác nhau. Haiti hồi đó bị động đất và Tổng thống của Mỹ cho phép Haiti được di cư qua để mà ở bên đất Hoa Kỳ, trong khi chờ nạn động đất được giải quyết xong và kinh tế phục hồi thì họ lại trở về, cho nên gọi là tạm thời. Nhưng mà cái tạm thời đó nó không có ngày chấm dứt, cho nên đến bây giờ họ vẫn tiếp tục ở lại như cũ, và mặc dù hết hàng nhưng mà không ai họ giấy tờ gì họ, thành ra vấn đề này là chuyện bình thường đã xảy ra từ trước tới đây rồi, cũng như là 6.000 người Syria cũng lâm vào tình trạng đó sau khi quân của lực lượng mà Hồi giáo cực đoan đầu hàng, thì mọi người 6.000 người Syria được lệnh cho tạm thời qua nước Mỹ để ở, trong khi chờ đợi phục hồi sinh hoạt kinh tế ở quê hương của họ, thì họ vẫn ở cho tới bây giờ. Và bây giờ đây thì lệnh của chính phủ Hoa Kỳ buộc những người này cũng phải đi. Đây là một trong những chuyện mới nhất, nhưng mà chỉ mới có lệnh của chính phủ Hoa Kỳ mà thôi, trong khi chưa có những cái hành vi nào mà kêu là chính phủ phải dồn lực lượng quân sự đến và áp tải đuổi đến phi cơ, hoặc là thuê một chuyến phi cơ, thuê bao hay này nọ cái khác thì hoàn toàn chưa có.
1: Hiện tại đó, theo cái dữ liệu của chính phủ, ước tính khoảng 305.000 người Haiti đang sống ở tại Hoa Kỳ theo cái diện, tức là được bảo vệ tạm thời sau cái trận động đất kinh hoàng dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. Sau đó thì cái số mà 6.000 hoặc là gần 10.000 người tị nạn Syria là dưới thời của Tổng thống Obama. Nó dấy lên một cái mối lo ngại, trong quá khứ cũng đã từng có những cái tin loan

0: về vấn đề này và đã từng có hàng loạt những người tị nạn Syria vượt biên qua biên giới ở tại Canada. Họ sinh sống đa số là các tiểu bang miền Đông. Họ mướn taxi chở thẳng ra biên giới rồi thả xuống đó, họ tìm cách họ đi bộ qua bên Canada. Còn theo CNN đó, thì cái luật của liên bang cho phép Hoa Kỳ cấp một cái quy chế cư trú hợp pháp tạm thời, tức là được bảo vệ tạm thời, cho những người tị nạn rời bỏ đất nước của họ vì những lý do sau đây: chiến tranh, thiên tai, hoặc là vấn đề băng đảng và giết người ở tại quê hương của họ. Và cái quy chế TPS, tức là bảo vệ những người tị nạn tạm thời này, lần đầu tiên áp dụng cho người Haiti sau trận động đất năm 2010 và cho người Syria sau khi mà Syria bị rơi vào trong cái cuộc nội chiến từ năm 2012. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin liên quan tới thời sự Á Châu. Hai nước láng giềng ở tại Trung Á lại tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Cái vụ mới nhất là Pakistan đã oanh kích dọc theo vùng biên giới Afghanistan với nhiều lý do vốn hữu đã có từ lâu, khiến cho ít nhất hiện nay là gần 30 người đã bị thiệt mạng. Còn số chính xác được ghi nhận hiện nay là 29 người. Mời anh Cơ.
1: Vâng, Pakistan cho biết rằng ít nhất 29 người đã chết trong các cuộc không kích và các chiến dịch trên bộ nhắm vào các miền đông của Afghanistan sau khi các cuộc tấn công giữa hai nước không có dấu hiệu nào giảm bớt. Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết rằng các hoạt động vào đêm Chủ nhật nhắm vào một nhóm khủng bố mà họ đổ lỗi cho một cuộc tấn công chết người tại Karachi, giết hết 3 nhân viên của họ vào cuối tuần qua. Đây là những lần đánh nhau giữa đôi bên và đó là có lẽ là cái lý do khiến cho về sau các cái cuộc hòa đàm giữa Hoa Kỳ và Iran không được tổ chức tại Pakistan như trước nữa. Và hiện nay thì tình hình vẫn rất là lôi thôi sau khi hai bên đánh nhau tại một cái trạm kiểm lâm quân sự ở Karachi, miền nam của Pakistan, và 3 binh sĩ bị tử thương. Nói chung thì tình hình chiến sự giữa các hai quốc gia Hồi giáo này phải nói rằng là cũng rất là khó hiểu, không hiểu tại sao mà họ lại đâm ra những cái cuộc đánh nhau như vậy và vì những cái lý do gì thì không thể nói rõ.
0: Có lẽ là vì Cari. Tôi không biết là anh Phạm Cơ có còn nhớ cái bài sinh hoạt ca của Hướng Đạo đó. Karachi của Pakistan đã được đưa vào trong những cái bài sinh hoạt ca của Hướng Đạo, là cái bài tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Đi tới Karachi, mình muốn ăn cái gì? Mình là mình ăn cà ri, Karachi, Karachi. Tôi còn nhớ cái bài Hướng Đạo ca đó, khi mà còn sinh hoạt trong các đoàn thể. Đến đây thì xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ hai ngày 29 tháng 6. Cảm ơn các nhà bảo trợ đã bảo trợ và chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần bảo trợ và quảng cáo. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê, ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
12: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombu Trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1855 855 5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trả lời tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ hai 29 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin một chiếc trực thăng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã bị rơi vào sáng sớm Chủ nhật. Tất cả 14 hành khách trên chiếc trực thăng đều đã bị thiệt mạng. Hiện nay đã biết được nguyên nhân chưa?
6: Thưa anh, dạ chưa có nguyên nhân gì, nhưng cái địa điểm mà bị phi cơ rơi đó thì nó rất là gần Bahrain, tức là nó ở trên bờ biển phía đông của Saudi Arabia, nhưng mà là phía tây của Vịnh Ba Tư, và ở ngay phía trên một chút xíu thôi, ở Bahrain. Bahrain là nơi mà thỉnh thoảng quân Iran vẫn tấn công, bởi vì đó là trụ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội số 5 của Hoa Kỳ. Và Saudi Aramco là một trong những cái công ty dầu mỏ mà do chính phủ Saudi Arabia điều khiển, và dĩ nhiên họ dùng trực thăng là một chuyện bình thường. 14 hành khách thiệt mạng trong khi phi cơ này bị rơi, và chuyện này xảy ra trong cái tình hình dầu sôi lửa bỏng ở vùng vịnh, mà đặc biệt nhất là có thể người Iran bắn nhầm những cái phi cơ này khi mà họ tấn công vào vào cái vùng đất của Bahrain, là cái nơi mà có Bộ Tư lệnh Hạm đội thứ 5 của Mỹ. Đó là theo những cái người thảo tin, họ đoán như vậy mà thôi, nhưng thực tế thì không có một cái chi tiết nào về vụ phi cơ rơi này. Tất cả 14 người đều bị chết. Đó là chuyện phi cơ rơi vào 6 giờ sáng ngày hôm qua giờ địa phương.
5: Nếu mà truyền thông loan tin như vậy thì cố ý là muốn vu cáo cho Iran rồi. Không có bất kỳ một cái cơ sở bằng chứng nào hết. Chỉ nói là gần với lại Bahrain cho nên bị tên
6: thì
5: bay
6: đó
5: lạc.
6: Đó là người ta đoán như vậy thôi. Yeah.
5: Thì tôi hiểu là một cái hình thức. Tôi không biết phải nói làm sao. Tiếp tục với bản tin về thời sự nước Mỹ. Hôm thứ Sáu vừa qua đó, theo một cái báo cáo mới nhất của Bộ Y tế và Nhân sinh Xã hội của Hoa Kỳ, cho thấy là cái số người đã hết Obamacare khoảng 13%, và tức là tương đương khoảng 7,3 triệu người đã không còn được cái trợ cấp Obamacare. Có lý do tại sao không?
6: Thưa anh, bởi vì Obamacare có, nhưng mà thực tế nhiều hãng bảo hiểm, nhiều cái tổ chức y tế họ không nhận Obamacare, là bởi vì trả tiền không thỏa đáng, hoặc là những cái đòi hỏi của Obamacare, trong khi họ nhận tiền mua, họ nhận cái tiền của
5: bảo hiểm bình thường,
6: tiền bình thường
5: PPO
6: của những
5: đó.
6: Người già thì nó khác nhau nhiều. Bởi đó là cái lý do tại sao mà người ta bất mãn, là bởi vì họ cũng đóng tiền mà họ không được nhận cái bảo hiểm mà họ mong muốn, mặc dù rằng cái đó là của chính phủ, và chính phủ thì dĩ nhiên họ trợ cấp một phần lớn ở trong cái vụ này, do cái vấn đề là chính phủ Obama muốn đưa ra cái bảo hiểm này để mà gọi là một cái nguyên tắc của coi như là chính phủ lo cho dân một phần nào đó trong cái bảo hiểm về y tế. Nhưng mà thực tế thì bảo hiểm đó mỗi ngày mỗi sa sút, bởi vì tiền bồi thường, tiền mà trả không có thỏa đáng, do những cái chính phủ phải nói rằng họ có nhiều cái cách để mà họ tính giá, và đó là một trong những lý do khiến người ta phải buông, bởi vì dân chúng mua Obamacare mà không được bồi hoàn trong cái khi họ đi khám bệnh. Đó là một trong những lý do. Người ta cho biết rằng là năm 2025 có tới 22.1 triệu người, nhưng mà đến năm nay 2026 chỉ còn có 19.2 triệu người tham dự thôi, tức là mất đi 3 triệu người. Là chỉ vì 3 triệu người này họ không có muốn tham gia nữa, bởi vì họ nghĩ rằng khi họ bệnh họ không được trả tiền theo ý muốn.
5: Điều này có thể chúng ta có thể được suy nghĩ và diễn giải là chính phủ lo cho dân, như anh Cơ vừa mới nói, đúng không?
6: Dạ, yeah, đúng rồi.
5: Nhưng mà các hãng bảo hiểm và các văn phòng, các phòng mạch đó lo cho túi tiền. Chỉ vì cái thủ tục để mà được hoàn trả, nhận lại tiền từ cái ngân khoản của Obamacare nó quá nhiều khê, phức tạp, rườm rà và đôi khi được trả không đúng với cái mức mà như các phòng mạch mong muốn của những cái hãng bảo hiểm lớn, tức là cái chương trình PPP đó. Thành thử ra chúng tôi nêu ra cái nghi vấn đó để tồn nghi, tùy theo quý vị suy nghĩ. Tôi cho là như vậy. Chính phủ lo cho dân, nhưng hãng bảo hiểm và các phòng mạch lo cho túi tiền. Đừng quên là trong tuần vừa qua, chúng ta cũng đã loan tin là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 455 người, trong đó có nhiều bác sĩ, gian lận tiền trợ cấp y tế của chính phủ lên tới số tiền 6,5 tỷ đô la, không phải là ít. Thành thử ra cho thấy rõ, đồng tiền nó làm mờ mắt con người. Tiếp tục với bản tin về tai nạn. Trong ngày 28, tức là Chủ nhật vừa qua đó, ngoài cái vụ tai nạn trực thăng của tập đoàn dầu khí Saudi Arabia, tức là Saudi Aramco, họ có một cái chi nhánh hoạt động ở tại Houston của chúng ta, thì có một cái vụ tai nạn khác, đó là một chiếc máy bay chở những người nhảy dù, skydiver, cũng đã bị tai nạn ở vùng miền đông của nước Pháp và 11 người đã bị thiệt mạng. Mời anh Cơ.
6: Vâng, skydiving là một trong những cái chuyện rất là thích thú mà
5: một
6: trong những
5: trò chơi thể thao.
6: Dạ, chơi thể thao mà nhiều người ưa thích, ngay cả chính Tổng thống Bush bố khi ông đã lớn tuổi rồi, ông vẫn thích skydiving đến nỗi mà skydiving nó có hai loại, một loại là anh nhảy dù tự do, anh rơi xuống rồi anh mới bung dù ra là theo ý của anh. Loại thứ hai là những người không đủ khả năng làm chuyện đó, thì nhưng mà họ muốn đi, thành ra sẽ có một người tình nguyện đi với họ, hai người đi chung với nhau và người kia bấm dù và thay thế cho cái người hành khách đó, thì dĩ nhiên người hành khách đó phải trả thêm tiền, thì người kia họ mới ôm mình để đi theo, và mọi việc thì do người thứ hai là cái người tài giỏi đó họ điều khiển. Thành ra bất cứ ai cũng có thể đi skydiving, miễn là mình có gan và có tiền thuê người,
5: muốn có một cái cảm giác mạnh.
6: Yeah.
5: Đó, nhát, nhiều khi run không dám bung dù, nhưng mà có những chuyên viên họ bung cho mình,
6: bung cho mình
5: để mình có cái mình cảm giác kịp. Mình lơ lửng ở trên không trung ra sao. Nếu anh có điều kiện anh có đi không?
6: Dạ không, tôi vẫn còn nhát lắm.
5: Tôi cũng dứt khoát không đi, ngay cả những cái trò mà con nít nó rất là thích như là đi những cái roller coaster thôi
6: là
5: tôi
6: cũng chịu không nổi.
5: Tôi cũng chịu thua.
6: Tôi chịu không nổi.
5: Chỉ đứng dưới nhìn thôi.
6: Roller coaster còn có thể sợ, ít sợ, nhưng mà cái quay vòng vòng là tôi sợ nhất.
5: Nhiều những cái trò chơi hoặc là cái môn thể thao mang đến cho con người ta cái cảm giác mạnh lắm. Những người nhát gan như tôi với anh Cơ thì chắc chắn chịu thua. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về thiên tai. Thảm họa động đất tại Venezuela. Mời anh Cơ cập nhật về bản tin này.
6: Dạ vâng, thì thảm họa động đất Venezuela đã có nhiều ngày rồi. Và bây giờ đây là những cái bản tin chi tiết khi mà người ta có được trực thăng bay và quay hình cho thấy rằng động đất như thế nào và thảm họa nó ra sao, thì họ thấy thêm nhiều chi tiết của vụ động đất nói trên. Đây là một quốc gia mà hiện nay thì nằm trong vòng tay bảo vệ của Hoa Kỳ. Cho nên phải nói rằng trong cái vụ động đất này không hiểu rằng là Hoa Kỳ đã làm được những gì để giúp đỡ cho họ trong cái tình trạng hiện nay.
5: Không có loan báo con số cụ thể, nhưng mà ngay từ đầu thì cũng đã chung tay với lại các quốc gia khác đưa hàng viện trợ tới cho Caracas, Venezuela từ những cái ngày đầu khi mà xảy ra cái vụ động đất. Tiếp tục với bản tin về địa phương, đó là chuyện ở tại New York. Đã có một cái cuộc diễn hành được gọi là thường niên đó, với cái danh xưng là tự hào vì mình là thành phần những người đồng tính và chuyển giới, nôm na gọi tắt là LGBTQ, và sau này lại có thêm một cái dạng nữa mà hiện tại bây giờ một cái cụm từ cũng hơi khó hiểu, truyền thông cũng chưa giải thích được, là cái vị ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho cái ghế thượng nghị sĩ từ bang Texas, ông Jim Torito. Ông có cái quan điểm lập trường là ông ủng hộ thành phần transgen số 6 là cái gì không ai hiểu hết cả. Từ cái cụm từ đầu tiên chỉ có 4 chữ thôi, tức là đồng tính và chuyển giới.
6: Yeah.
5: Lesbian và gay, BT, bi hoặc là cả hai.
6: Yeah.
5: Và trend, tức là T là tách. Rồi cộng thêm với Q nữa. Q bây giờ cộng thêm cái dấu cộng nữa, gọi là LGBT+. Rồi bây giờ lại còn có transgender sex nữa. Nhưng mà thôi, nhức đầu quá, mời anh Cơ trở lại với
6: không,
5: cái cuộc được gọi là...
6: Transgender thì nhiều người họ chuyện giống, tức là họ là phải này, nhưng mà họ muốn, họ nói rằng ô cũng phải đâu. Cái này là thượng đế khi làm ra tôi, họ làm sai. Chứ còn tôi muốn, tôi là
5: thì đó
6: kia,
5: là hiểu những cái lập luận
6: phải
5: đó.
6: Phải sửa lại cho đúng y như là...
5: Nhưng mà cái sex, cái số 6 này nó ở đâu ra? Cái xuất xứ nó ở đâu ra?
6: Vào thời nó họ đâu ra thì mình không biết, chứ mà họ có một cái chữ nữa là pride, tức là họ hạnh diện về những gì vậy.
5: Đúng rồi. Rồi mời anh nói về cái cuộc gọi là báo chí trong nước dùng cái chữ là cuộc diễn diễu hành.
6: Thưa anh, diễu hành thì là chữ ở ngoài người
5: không đúng chứ không phải là sai đâu.
6: Tôi không là chứ mà tôi không thích cái chữ diễu hành nào, vì tôi chưa bao giờ nghe đâu, khi tôi mới lớn cả, rồi về sau rồi tôi buộc tôi phải dùng thôi. Nhưng mà chứ, kêu là pride, tức là người ta tự hào mình là người LGBT, người không có gì phải xấu hổ hết. Đó là cái chuyện bình thường, và còn tự hào nữa là khác. Cho nên hàng năm đều có những cái ngày diễn hành như vậy. Và dĩ nhiên những ngày đó là những ngày sôi nổi, nhưng mà nhiều người rất là sợ, bởi vì có thể có những cái kẻ chống đối, họ gây sự với nhau. Và nó làm cho cuộc diễu hành trở thành ra những cái chuyện gọi là bạo động và gây ra tử vong cho nhiều người. Thì đó là một trong những chuyện mà người ta vẫn thường lo lắng.
5: Cái biểu tượng của nhóm này đó là cái cờ cầu vồng.
6: Cờ cầu vồng 7 màu.
5: 7 sắc màu. Tiếp tục với bản tin về thiên tai, vấn đề khí hậu và trời nắng nóng đã gây ra tử vong cho một số các nước ở tại châu Âu. Nước Pháp là nặng nhất, sau đó tới Tây Ban Nha về cái số tử vong. Bây giờ đó, thì cái vấn đề này đối với lại nước Pháp, nó lại trở thành ra bị chính trị hóa. Và khi mà tôi nghe những cái bản tin và đọc những cái bản tin thời sự về vấn đề này thì vô cùng rất đỗi là ngạc nhiên. Nước Mỹ là cái nước đầu tiên có số lượng người sử dụng máy điều hòa không khí 75-76%. Pháp chưa tới 20%, mà đôi khi còn bị cấm nữa. Không hiểu lý do tại sao.
6: Tôi cũng không hiểu.
5: Ta mời anh.
6: Dạ vâng. Người ta bây giờ như là anh Vũ Kiệm vừa nói thì tôi mới biết rằng là người Pháp họ không có sử dụng máy điều hòa không khí nhiều như người Mỹ. Nhưng mà số chuyện tử vong, và có lẽ vì vậy mà số người tử vong do nhiệt độ gia tăng, rồi càng ngày nó càng nhiều. 1.300 trường hợp tử vong quá mức vì nhiệt độ cao được ghi nhận lên khắp châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 cho tới bây giờ. Nói chung thì đây là những chuyện ở bên châu Âu và bình thường xảy ra. Rồi ở bên Mỹ thì chuyện hàng năm ở Texas thì ai không biết rồi, là cái nơi nóng khủng khiếp. Nhưng mà người dân Texas thì phải nói rằng đúng như vua Kiệm nói là máy lạnh nó hoạt động tối đa. Không có bao giờ tôi thấy rằng cúp điện là vì lý do xài máy lạnh quá nhiều. Chỉ trừ cúp điện là chỉ vì xài máy hít quá nhiều khi mà những cơn bão mùa đông tới thôi. Còn mà trời lạnh, trời nóng thì với chuyện đó rất là ít thấy.
5: Cái báo cáo mới nhất về cái vấn đề tại Âu Châu sử dụng máy điều hòa không khí đó. Trong cái báo cáo mới nhất vào năm 2025, tỷ lệ sử dụng điều hòa không khí tại châu Âu ở cái mức thấp nhất thế giới chỉ có 20%. Trung bình trên thế giới đó là 37%. Mà châu Âu rõ ràng là lục địa già, chỉ có 20%. Không ai hiểu lý do tại sao. Tờ Le Monde đã đưa ra những cái phân tích cho biết chính vì những vị chính trị gia có cái quan điểm và lập trường cứng ngắc về vấn đề bảo vệ môi trường, cho nên đã cấm tiệt vấn đề sử dụng máy điều hòa không khí, hạn chế ở cái mức tối đa chỉ cho sử dụng ở tại những cái bệnh viện, trường học. Đôi khi những cái trường học ở vùng ngoại ô cũng không có nữa, hoặc là những cái cao ốc trong đô thị. Lý do của những vị chính trị gia bảo vệ môi trường này cho rằng mát thì có mát, nhưng mà máy điều hòa không khí xả ra cái than khí từ cái chất gọi là cái freon, nó làm bào mòn tầng ozone của quả địa cầu. Nó làm cho trái đất của chúng ta nóng hơn, bởi vì cái tầng ozone là bảo vệ cái sức nóng từ mặt trời chiếu xuống trái đất. Lập luận thì nghe rất là khoa học và logic, nhưng mà bây giờ thì không biết có biết lễ độ hay chưa. Khi mà cái nạn nóng nó bất thình lình ập tới, trở tay không kịp. Và cái cuộc tranh cãi về sử dụng máy điều hòa không khí tại châu Âu và riêng tại Pháp thì gay gắt nhất, vẫn còn đang tiếp diễn. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về thời sự thể thao. World Cup ngày hôm qua đã bắt đầu trận đầu tiên ở vòng knockout, tức là vòng 32. Pháp gọi là bạc cú đó. 1-2. Thì trận đầu tiên mở đầu, cũng là hai đội đã mở đầu trong cái trận khai mạc World Cup, đó là Canada và Nam Phi. Ở cái phút cộng thêm 7 phút bù vào sau 90 phút bình thường, trong 2 phút ở cái 9 phút đó, thì Canada đã tung lưới Nam Phi và thắng Nam Phi với tỷ số 1-0. Còn ngày hôm nay thì có những trận rất là hào hứng. Mời anh Cơ điểm qua cũng như là...
6: Vâng, 12 giờ trưa có trận Ba Tây đấu với Nhật, và 3 giờ rưỡi thì là có trận Đức đối với Paraguay, và 8 giờ tối thì có trận Hà Lan đấu với Maroc. Thế thì nói chung những cái trận này là những trận mà nếu ai mà thua thì đi luôn. Và cái tỷ lệ mà có thể nói rằng là trong cái bảy cái vụ này, bây giờ người ta bắt đầu tính tỷ lệ để coi thử ai là người có thể vô địch, vân vân. Thế thì nói chung bây giờ đây tình hình cho thấy rằng Hoa Kỳ cũng là phải nói rằng có thể có tỷ lệ vô địch, nhưng mà tỷ lệ đó nó thấp so với cả cái quốc gia khác hiện nay. Và người ta nghĩ rằng là rất là cao, ví dụ như Brazil hay Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Đức là những cái tỷ lệ phải nói rằng lớn. Mà thường thường thì với vụ này thì khi mà có, không phải ai là lớn nhất là được đâu, nhưng mà cũng trong những cái vụ mà tranh giải thể thao thì vẫn có nhiều cái bất ngờ.
5: Dĩ nhiên là có nhiều bất ngờ. Cái ngạc nhiên là theo những cái thăm dò dư luận của giới thể thao, thì Argentina lại không được cho là trong 5 đội có triển vọng đoạt giải World Cup, mà đứng đầu là nước Pháp, sau đó là Tây Ban Nha, rồi tới Đức. Thành thử ra Hoa Kỳ cũng được nhắc tới là năm nay đá rất khá, và có thêm một cái lợi nữa là ở trong cái bảng đó là những cái đội dưới cơ của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ có nhiều triển vọng sẽ
6: vô
5: bước
6: được
5: vào cái
6: vòng
5: trong kế tiếp nữa. Nhưng có thể là vào tứ kết, chứ còn bán kết thì chưa chắc. Nhưng mà cái ngạc nhiên nhất là Leo Messi lại không được đánh giá cao trong cái World Cup của năm nay. Cũng không ai hiểu lý do tại sao. Sau hết, thưa quý vị, là bản tin liên quan tới Việt Nam. Hơn 300 doanh nghiệp hộ kinh doanh biến mất khỏi địa chỉ đăng ký. Và câu hỏi được đặt ra là trường hợp nào sẽ chuyển sang cơ quan để điều tra? Mời anh
6: vâng, họ nói rằng là các công an họ nói rất rõ rằng là những cái người này họ thua lỗ cho nên họ tự ý đóng cửa tiệm. Và công an, cảnh sát cũng như là sở thuế nhắc cho mọi người biết rằng là dù cho đóng cửa tiệm đi nữa cũng phải coi cái số thuế đó là phải nợ bao nhiêu. Ví dụ như đôi lúc người ta cũng nợ tới cả 1-2 năm nữa. Thành ra vì vậy phải trả tất cả những cái nợ thuế mà đang có và đã có, thì còn nếu không thì sẽ bị bắt. Và nếu ngoài ra nếu không bị bắt đi nữa thì cũng mất cái quyền mua vé máy bay, bởi vì họ sẽ không bán vé máy bay cho những người nào nợ thuế mà có tên mà công an yêu cầu thì không được
5: đi đâu cả. Sợ đi ra khỏi nước à?
6: Dạ, sợ ra khỏi nước hoặc là không cho họ đi chơi chẳng hạn. Dạ.
5: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 29 tháng 6 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giờ chưa bật microphone. Bình tĩnh mà run thôi, bây giờ chào lại từ đầu đi, lúc nãy giờ chưa nghe
1: gì hết. Thông cảm nhá, tại vì hôm nay cô Hằng chị Tường Minh có việc nên là mời một người thế làm, nhưng mà cô này là lại là không có cái duyên làm chủ quán rồi anh. Không duyên làm chủ rồi, nên không sao. Bây giờ chào lại nhá. Tôi xin kính chào quý vị khán giả, chào chị Mai Phương, chào anh Vũ Kiểm đến với chương trình Cà Phê Sáng hôm nay.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm và xin chào Tuyết Nhi.
1: Cái này giống như là một cái lập trình nên nhỉ.
0: Không sao. Xin trọng kính chào quý vị. Tôi cũng ngạc nhiên là Mai Phương lại run thật.
2: Dạ.
0: Cứ bình tĩnh mà run. Mà chương trình khác Mai Phương điều khiển rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Bây giờ uống một hớp cà phê buổi sáng đi. Hít một hơi thở thật sâu. Rồi bắt đầu mở đầu chương trình với lại đề tài ngày hôm nay. Mình sẽ bàn về đề tài gì trong câu chuyện Cà Phê Sáng?
2: Kính thưa quý thính giả và xin chào anh cũng kể một lần nữa. Thì hôm qua khi mà cô Tường Minh cổ nói rằng là hôm nay cô có việc, Mai Phương sẽ thế cho cổ, thì cổ đã gửi vào group của mình một cái đề tài mà cô Tường Minh muốn mình nói ngày hôm nay. Cô Tường Minh đặt cái câu hỏi cho anh Kiểm, Tuyết Nhi cũng như Mai Phương cũng như quý thính giả là: tình đầy tim mà tiền không đầy túi thì có vui không?
1: Này là phải có chị Minh ở đây để chị Minh.
0: Tôi nghĩ câu hỏi đó không phải Tường Minh đặt cho anh chị em mình. Thứ nhất là đặt cho chính cá nhân cổ. Và cho khán thính giả. Chứ còn mình thì tình tiền đều rộng hết, đúng không? May ra thì nhìn Tuyết Nhi là có cái tướng giàu có và sang trọng, may ra có tiền hơn là anh em mình.
1: Không, người ta nói là đang tình thì đỏ bạc, mà đỏ bạc thì đang tình. Nếu mà anh nói vậy thì chết em rồi anh Kiểm.
0: Là như sao vậy chết? Thì
2: đỏ bạc thì đang tình. Có nghĩa là những cái người mà may mắn ở trong
1: cái đó là em nghĩ là câu nói ví von nghe mọi người hay truyền miệng nhau vậy đó chị. Em biết có hay không?
2: Anh Kiểm thấy sao?
0: Không, thì cái điều đó là cái chuyện mà văn chương truyền khẩu thì bắt buộc nó cũng phải có từ những cái điển tích nào đó hoặc là cái kinh nghiệm nào đó. Những cái người mà đa số mà mê đỏ đen cờ bạc đó, nếu mà họ đi đánh bạc hoặc cá độ mà họ thắng thì có thể tình duyên của họ lận đận. Tức là ý người ta muốn nói đó là trong cuộc đời này không có ai có được cả hai thứ, được cái này thì mất cái kia. Đen tình thì đỏ bạc, hoặc là đỏ bạc thì đen tình. Còn tiền đầy túi
1: chị nói là sao? Là
2: tức là
1: tình đầy tim
2: mà đầy tim, nhưng mà tiền nó không đầy túi. Có nghĩa giống như là tình nghèo đi, mình nói đơn giản hơn,
1: tranh hai trái tim vàng đúng không?
2: Giống như là hai người mà
0: không có tiền mà không có tình đó, hoặc là có tình mà không có tiền.
1: Ở đây là tình đầy
2: có
1: tim. Tình
2: có
1: đầy
2: tình
1: tim
2: mà không
1: mà
2: có
1: không
2: tiền,
1: có tiền
0: đó,
2: thì
0: rồi.
2: Có vui không?
1: Thì ý em nói là một bức liều tranh hai trái tim vàng đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Thì không biết là anh Kiểm với lại Tuyết Nhi
1: em thấy không vui chút nào chị ơi.
2: Khán giả
0: tôi biết mà cô cũng thuộc loại lý tài.
2: Có nghĩ gì về cái câu nói này? Quý vị có nghĩ rằng là hai người yêu nhau mà không có phải là quá giàu có thì vẫn có thể hạnh phúc được hay không? Hay là yêu nhau nhưng mà vẫn phải có nhiều tiền mới có hạnh phúc?
1: Không, cái này nó là khác rồi
2: nhau,
1: chị nói cái này là nó khác mà. Rồi nói cái này nó đi xa vấn đề rồi. Tại vì mình nói là tình đầy tim mà tiền thì không đầy túi đúng không? Nó khác với cái là giàu có. Cái giàu có là phải như thế nào mới gọi là giàu có? Mình làm bao nhiêu gọi là giàu có? Hoặc là đi làm bình thường như tụi mình là cũng là đủ ăn đủ sống là cũng ok rồi. Chứ mình dùng từ giàu nữa là nó lại đi xa vấn đề.
2: Như vậy là cái tiền đầy túi của tụi mình không hiểu ở đây là vừa đủ hay là
1: đúng, tùy theo cái cuộc sống của mỗi gia đình thì nó vừa đủ hay không.
0: Cái quan trọng của cái câu thành ngữ này đó là giữa hai cái sự chọn lựa. Ok, tình và tiền. Đối với tôi thì thứ nhất, một cách dí dỏm khôi hài, đều là tội hết cả. Đời là bốn chữ T mà, tình tiền tù tội. Thì bây giờ giữa tình và tiền, cái nào nặng hơn? Một người thì có rất nhiều nhiều tiền, nhưng mà lại thiếu tình yêu, thì cũng chưa trọn vẹn. Họ cũng không thấy thoải mái và không thấy hạnh phúc. Có một cái người thừa tình yêu nhưng mà lại thiếu tiền, bởi vì đối với họ chỉ có tiền mới là cái phương tiện cứu cánh cho cuộc đời của họ. Cả hai tôi thấy đều đúng. Đúng không? Cả hai đều đúng hết cả. Thế thì ngược lại, người ta nói là có tiền đó, mua tiền cũng được. Rõ ràng cái người có tiền họ có khả năng mua được bất cứ cái gì, hoặc có được bất cứ cái gì bằng tiền của họ. Lâu đài biệt thự có tiền họ mua được. Tình yêu chưa chắc họ mua được, nhưng mà họ mua được những người phụ nữ tham tiền. Chưa chắc là cái người phụ nữ đó yêu người đó, nhưng mà họ yêu đồng tiền, cho nên họ sẵn sàng ở với người đó, kết duyên với người đó. Chuyện đó thực tế đã chứng minh rất nhiều. Texas của chúng ta có ông tỷ phú dầu hỏa, coi như là bát thập sẵn sàng đi rồi, chứ đừng nói là thất thập cổ lai hy. 80 tuổi rồi, nhưng mà vẫn có một em tuổi cháu của ông ngã vào lòng ông vì tiền. Vì cái số tiền mà
1: thì ông nói chung là có tiền mua tiền cũng được.
0: Đúng rồi,
1: mình cũng có
0: nhưng mà có tiền có mua được tình yêu hay không? Chưa chắc là mua được, mua xác thịt được. Đúng chưa? Cũng như là con gái cũng có cái câu phụ nữ đàn bà cũng nói là ok, em đẹp em có quyền. Đúng. Nhưng anh mê gái thì em muốn sai khiến sao anh cũng nghe, bởi vì em đẹp quá, anh mê em quá. Cuộc đời muôn mặt. Ok, tôi chỉ mở đầu như vậy để gợi ý cho khán thính giả gọi vào góp ý thêm cho câu chuyện cà phê nó vui.
2: Không biết là các cô các chị ngoài kia nghe ý kiến của anh Vũ Kiểm thì thấy thế nào, cũng như là các anh hay là các chú. Anh Kiểm nói rằng là có tiền mua tiền cũng được, ông bà mình nói câu này rất là đúng luôn. Và những người giàu có thì họ có rất là nhiều tiền, cho nên họ có rất là nhiều phụ nữ đẹp, những cô người mẫu, những siêu sao. Và nhưng anh Kiểm nói rằng là chưa chắc họ đã mua được tình yêu. Là mà chưa chắc, nhưng mà cũng có thể có tình yêu, phải không anh Kiểm? Chứ không phải là 100%, đúng không?
1: Em nghĩ là thời này đã
0: không có tình yêu.
1: Anh chị đừng có nghe anh Kiểm.
0: Nếu có thì chỉ là giả tạo ngoài mặt thôi.
2: Dạ vâng.
0: Honey, I love you. Thôi, nhưng mà sẵn sàng đi date với lại một cái người yêu thật. Qua mặt cái ông già tỷ phú
2: dạ,
0: đó.
2: Đúng.
0: Cái chuyện đó là cái chuyện thực tế phũ phàng.
1: Thì thật sự những người mà tỷ phú họ cũng chả cần tình yêu, chỉ có tiền quá thì cần gì nữa tình yêu. Mình ngày này cái đó là ngày này được cô này, ngày kia được cô
0: chính
1: kia
0: xác.
1: Thì cần gì tình yêu nữa, không cần.
0: Đúng.
2: Như vậy có nghĩa là cái vấn đề đã nằm ở chỗ là cái người tỷ phú đó họ không cần tình yêu.
1: Em nghĩ như vậy đúng tại không? Vì khi mà người ta đã có quá nhiều tiền, tại sao người ta phải đi yêu một người? Thì trong khi đó là trong khi đó là nó có rất là nhiều thứ để người ta có thể enjoy. Chị nhiều tiền quá, chị đâu có thể nào mà chị cho chị. Khi mà người ta làm có rất nhiều tiền, người ta cũng muốn hưởng thụ bản thân người ta. Người ta muốn cuộc sống người ta thay đổi, người ta muốn hưởng thức những cái gì mới lạ. Đúng không? Thì người ta đâu có cần tình yêu
0: cái
1: nữa, làm
0: quyền
1: gì
0: lực, cái mãnh lực của đồng tiền. Bây giờ một ông già tiểu phú ở tỷ phú, ai cũng chê ông già hom hem rồi, nhưng mà đây nè, tôi có tiền nè, tôi cưới được một hoa hậu, tôi cưới được một nàng tiên. Chưa hẳn là tôi yêu cô, nhưng mà tôi muốn chứng minh với quý vị, đồng tiền của tôi mua chuộc được người phụ nữ này. Mãnh lực đồng tiền nó nằm ở chỗ đó. Cho nên tiền đầy túi hoặc là tình đầy tim mà không có tiền đầy túi đó, hai cái đó là hai cái mặt trái và mặt phải của cuộc đời. Không thể nào mà có thể gọi là luận cho cái tới một cái tột cùng được hết cả.
1: Em thì em thấy thời buổi này là mình phải thực tế. Nếu mà nói mà tình đầy tim mà tiền không có trong túi thì cũng khó mà sống trong cái thời này lắm. Thời này mà nếu mà mộng mơ như vậy thì em nghĩ chắc được mấy ngày mấy tháng là chắc cũng chia tay rồi, chứ không thể nào mà sống mà giống như là mơ mơ màng màng ở trên đó, là thôi chúng ta dắt tay nhau về vùng biển vắng, một túp liều tranh hai trái tim vàng, chắc được mấy bữa là em nghĩ chắc cũng
2: như vậy đã. Như vậy thì theo ý của Tuyết Nhi là trước khi mà mình có thể có được một tình yêu thì mình phải cố gắng làm ra cho nhiều tiền hoặc là đủ tiền để mà mình có thể
1: cũng không hẳn mà làm phải là nhiều tiền hoặc là nhiều tiền mới có được tình yêu. Ý là trong em nói là phải có income. Mình phải có trước tiên mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình quen hai người quen nhau là cứ không có việc làm, không có gì hết, cứ dùng tình yêu để làm mãnh lực sống, là em nghĩ là không có trong cái thời đại này. Mà em không biết, đối với em thì em không bao giờ suy nghĩ cái vấn đề đó. Tại vì khi mà nó chỉ mới quen nhau thôi thì dẫn nhau đi ăn dating một vài món, nhưng mà thử một cô gái đó mà nói là hôm nay mình ăn một cái nhà hàng nào sang tí xíu rồi tiền đâu trả, là nó lại
0: cái đó là cái quan điểm sống của những người thực tế. Tuyết Nhi nói đúng một phần. Cái điều quan trọng ở đây đó là tùy theo cái quan điểm của cả hai vợ chồng.
2: Yeah.
0: Nếu hai vợ chồng, cái cụ nói là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Anh với em không cần thật là giàu có, hằng ngày dùng đủ đi làm, đủ trang trải tất cả những cái chi phí, có một cái căn nhà mơ ước, có được hai ba đứa con hoặc là bao nhiêu đứa tùy theo cái kế hoạch gia đình của họ. Nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống cũng không có thua kém gì ai, không có thiếu hụt gì hết. Thì cái đó là cái quan điểm, cái đó là cái niềm hạnh phúc nhất mà một cặp vợ chồng có được.
2: Yeah.
0: Chuyện đó cũng có xảy ra rất nhiều chứ không phải là không. Còn đối với lại những cái quan điểm của những người mà lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ đó, thì cái đó là mang lại cái sự đau khổ cho chính họ.
2: Dạ vâng.
0: Nếu họ đoạt được một cách quá dễ dàng thì không nói. Còn nếu không đoạt được mà cứ nghĩ là mình thua kém bạn bè, thua kém người khác, không bao giờ dừng lại ở cái hiện tại mình đang có, thì cái đó là cái tôi cho là thất bại.
2: Dạ. Như vậy theo ý anh Kiểm là tình yêu hạnh phúc như thế nào, nó tùy thuộc rất là lớn vào cái quan điểm và cũng như là
0: cái
2: nhân sinh quan
0: sống
2: của cả hai người. Nếu như mà một người có cái suy nghĩ rằng là thôi mình lấy nhau nhưng mà rồi anh đi làm một cái công việc gì đó bình thường, em đi làm một cái công việc gì đó bình thường, rồi chúng ta có một cái mái nhà nó cũng đơn giản giản dị. Nhưng mà nếu như một cái người con gái hoặc một cái người đàn ông là nghĩ là không, mình phải giàu có hơn, hoặc là người con gái nghĩ rằng không, anh phải làm nhiều hơn nữa, anh phải cố gắng, anh phải cày thêm, ví dụ như làm 8 tiếng không đủ, phải làm thêm job này kia nữa, thì em mới đồng ý. Thì có nghĩa là cái cặp đó nó đã không hạnh phúc phải không anh Kiểm?
1: Không,
2: các không thể
0: rõ
2: đi đến với nhau phải không?
0: Cái đó là cái lỗi
1: em,
0: sai
1: em,
0: của
1: em
0: người
1: không
0: vợ.
1: Nói, em theo em thì em phản bác là nói là cặp đó không hạnh phúc. Không, người vợ làm vậy đúng. Tại vì thứ nhất là mình cũng tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mà mình nghĩ là mình lập gia đình, mình không có con cái, chỉ có hai người thôi thì cứ tà tà như vậy mà sống. Nhưng mà nếu mà nghĩ là mình còn có con nữa thì người vợ làm như là đúng, là người chồng phải cố gắng thêm nữa. Tại vì khi mà có con thì có rất là nhiều những cái phát sinh, và mình phụ huynh mình cũng không muốn con mình thiệt thòi hay thua ai hết. Nếu mà mình người đàn ông còn sức khỏe, còn sức lao động thì tại sao mình lại không cố gắng hơn nữa vì gia đình của mình, hay vì mình cứ tà tà như vậy? Như
2: thì,
1: em
2: thì
1: đúng
2: thì,
1: không?
2: Thì cái đó là cái nhân sinh quan của hai bên. Ví dụ như bây giờ hai người nói là mình lấy nhau, mình có con ít thôi, mình làm ít thôi để mình có thời gian mình đi chơi. Có thể là họ
1: cái
2: không...
1: đó là chị đã nói khác rồi, đi chơi phải có tiền nữa chứ tại sao
2: đi chơi. Nhưng mà thí dụ như không có đi luxury, họ đi chơi theo cái cách enjoy của họ. Họ tại vì mỗi người trong cuộc sống họ đều có những cái cách enjoy cuộc sống tùy theo vào cái khả năng của họ thôi. Có nhiều người thì nói là tôi phải đi những cái cruise luxury, nhưng có nhiều người thì nói rằng không, tôi chỉ cần đi tới Galveston thôi là tôi thấy vui rồi.
1: Thì cái đó là nó không phải là những thứ đi, cũng là đi chơi mà ý chị nói đi chơi cũng là một trong những thứ xa xỉ đối với
2: enjoy cuộc sống tùy theo vào cái khả năng của họ thôi. Có nhiều người thì nói là tôi phải đi những cái cruise luxury, nhưng có nhiều người thì nói rằng không, tôi chỉ cần

0: Chị nãy chị nói câu hỏi là cái người vợ mà đốc thúc người chồng là phải cầu tiến lên á, là gia đình đó không hạnh phúc, thì em nghĩ là sai. Tại vì nếu mà gia đình mà hai vợ chồng thôi, như em nói hai vợ chồng thôi thì yes, nhưng mà khi mà đã lập gia đình mà có con này nọ thì người chồng nếu mà còn trẻ thì tại sao không cầu tiến lên vì gia đình mình nữa, mà còn có con rồi phải lo cho con ăn học rồi con lớn lên đủ thứ chuyện, thấy vậy chứ. Ở đây em thấy một khi mà có con đó, nó học vô trường Mỹ thì mình không có đóng tiền học, nhưng mà những cái học linh tinh nó tốn rất nhiều, mà mình thì đâu bao giờ mình muốn con mình thiệt thòi hơn người ta đâu.
1: Phần của chúng tôi đã nãy giờ thì cũng đã thảo luận và mở ra nhiều cái suy nghĩ của từng cá nhân. Bây giờ
2: Dạ
1: đến lượt quý khán giả
2: dạ
1: gọi
2: vâng
1: vào góp ý, số điện thoại là số mấy?
2: dạ 713-931-1560.
1: Dạ.
2: Cà phê sáng kính mời các anh chị, cô chú, những người đang lắng nghe chương trình, đang xem chương trình Cà phê sáng, hãy gọi vào để mà chia sẻ ý kiến của quý vị, cũng như theo quý vị nghĩ rằng là tình yêu, như cô Tường Minh nói là tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có vui không? Và bây
1: Cô
2: giờ
1: nói
2: thì
1: cho trường hợp của cô đó.
2: và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ 1502, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ chào anh.
3: Cái câu chuyện của chị rất là đúng á. Câu hỏi này rất là thực tế.
2: Dạ.
3: Nếu như mà hai vợ chồng hai người không có chấp nhận với nhau, ví dụ như mình chấp nhận cái chữ chấp nhận nó rất quan trọng. Nếu như mình cảm một trong hai người không có chấp nhận, nó sẽ bể ra. Ví
2: Dạ.
3: dụ như là chồng mình nó không có tài giỏi, nó là con người bình dân thôi, thì làm sao nó kiếm được nhiều tiền? Vợ mình là người bình dân thôi, nếu như mình không chấp nhận thì nó sẽ dễ bể lắm trong hai
2: Dạ.
3: người. Cái điều quan trọng như vậy, đau thương mình phải chấp nhận, còn không chấp nhận là mình rớt. Tôi để
2: Dạ.
3: ý nghĩa, tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ còn ngoài ra ai
2: Dạ.
3: cũng đúng hết.
2: Dạ anh ơi, anh cho Mai
3: Đúng
2: Phương
3: không?
2: hỏi một câu nha. Theo anh á là
3: Dạ.
2: hai vợ chồng mà đang sống với nhau bắt đầu từ một cái tình yêu, nhưng rồi sau đó thì người vợ lúc nào cũng nói là anh ơi, nhà mình như vậy không có đủ, mình cần phải có cái này, mình cần phải có cái kia. Mặc dù khi mà quen á thì cô này đã biết anh này là cái khả năng như vậy thôi, kiếm tiền được như vậy thôi, nhưng mà rồi cổ cứ muốn ảnh làm hơn nữa. Thì theo anh nghĩ á, là cô này có còn thương chồng nhiều hay không, hay là cái tình yêu nó đã vơi đi rồi cho nên cổ cứ muốn làm áp lực như vậy?
3: Cái đó là sống theo xã hội. Cái xã hội hiện giờ nó rất cần tiền.
2: Dạ.
3: Chị thấy ông bây giờ nhà nào cũng kẹt tiền hết và giá leo thang. Cái đó là tùy theo cái xã hội nó đào tạo con người nó phải cần tiền. Còn nếu ở Việt Nam thì nó bình thường rồi, có gì ăn cũng được hết. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái đúng, cái vợ nó vẫn thương mình, có nhiều cuộc tình hai vợ chồng vẫn thương nhau, ly dị họ vẫn ly dị, nhưng mà vì áp lực đồng tiền họ chấp nhận ly thân để cho, nhưng mà tránh cái stress ra, họ
2: Dạ.
3: vẫn thương. Tôi nói thật, người tình người người vợ đầu tiên ai cũng thương hết, mình không dám nói là ai là đúng ai sai, nhưng mà người nói đúng là ai cũng thương, ai cũng thương nhau hết, thương nhau mối tình đầu người ta mới lấy nhau được. Anh
2: Ồ.
3: đó là họ chấp. Cái đó là cái ý kiến của tôi vậy thôi,
2: À, vậy
3: chứ
2: là
3: tôi
2: anh
3: không
2: nghĩ
3: không
2: rằng
3: biết.
2: là vẫn thương nhau nhưng mà vì áp lực của cuộc sống, áp lực của
3: Đúng.
2: đồng tiền, áp lực của cuộc sống, những cái nhu cầu bây giờ, cho nên là phải chia tay nhau. Ủa tại sao phải làm như vậy, mà tại sao họ không cùng nhau, tức là thay vì người vợ push người chồng như vậy thì tại sao người vợ nó không cùng với cái người chồng chia sẻ, thí dụ như anh làm thêm thì em cũng cố gắng làm thêm nếu thực sự trong gia đình cần tiền.
3: Nếu như mà mình thấy thấy người chồng mình nó cũng đi làm, nó
2: Dạ.
3: cũng ok, thì là nó cũng đi làm, vợ cũng đi làm, thì coi sợ có đối phương nào nó đòi hỏi nhiều quá, nhiều khi đòi hỏi nhiều quá thằng chồng nó không có đủ
2: Không đáp
3: sức
2: ứng
3: để
2: được phải
3: chồng
2: không anh?
3: đánh, và nó
2: Dạ.
3: không đáp ứng được đồng tiền.
2: Dạ vâng.
3: Với lại hiện giờ đất Mỹ này

0: không bị tiền. Thì bây giờ đất này, đất Mỹ này chị không có tiền, chị get out cái house ra.
1: Dạ vâng.
0: Và từ có đó mà áp lực, áp lực rất là mạnh.
1: Dạ.
0: Thành ra là tôi nhìn thì thấy tất cả mọi người hãy quan trọng, hãy hãy chấp nhận sự thật. Và chấp nhận thì nó êm nhà.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: Dạ cảm ơn anh đã chia sẻ ý kiến của mình trên làn sóng nha. Dạ, dạ chúc anh một ngày vui. Dạ tạm biệt anh, và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối. Dạ 9800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, chào ngày đài.
1: Dạ.
2: Chào trước tiên chào Thiết Nhi.
1: Dạ.
2: Chào cô Mai Phương. Kế tiếp là phải bắt buộc phải chào sư huynh tôi rồi. Chào Vũ Kiểm.
3: Tôi nhỏ hơn anh mời anh Trung.
1: Anh Trung, dạ.
2: Đâu có không đọc. Dạ. Ngày nào cũng thấy. Ok, thì nói cái vấn đề này thì mình nói về cái vấn đề mà cái chuyện của mình mà cái hoàn cảnh mình cái thời Việt Nam đi ha, còn Mỹ thì nó đơn giản hơn một chút.
1: Yeah.
2: Thì cái vấn đề thời Việt Nam mình nó tim đầy tình đó thì đó cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Thì cái nước Việt Nam hồi xưa là tới giờ là nghèo mà, thì cái tình đầy tim nói chuyện chắc chắn rồi thì mới đến nó Hồng Nhân. Thì theo quan niệm của tôi từ hồi xưa tới giờ, lúc mà còn thanh niên thì lập gia đình sớm nếu là tốt nhất, không có để trễ. Trễ thì mình có lòng mà không có sức. Thì đó là như vậy. Thì do đó thì mình có tình thì mình đến với nhau.
1: Yeah.
2: Thì mình lập gia đình với điều kiện là giống như cô Tiết Nhi hay là cô Mỹ Phương gì nói rằng hai người đều là đồng lòng với nhau để mà tạo gia đình đó, cái đó là quan trọng nhất. Hai vợ chồng đồng lòng với nhau để tạo lên gia đình cho có cuộc sống khá hơn, cái là cái bắt buộc mình phải có.
1: Dạ. Nhưng mà anh Trung,
2: dạ.
1: Xin lỗi anh Trung cho em ngắt lời là tại vì cô Tường Minh cô đặt câu hỏi mà chắc là cũng hỏi anh luôn đó. Tiền tình đầy tim, tức là giống như hai người yêu nhau rất là nhiều nhưng mà hai người đó không có nhiều tiền, tiền nó không có đầy túi, thì anh nghĩ rằng cái cặp đôi đó có vui không, có hạnh phúc hay không?
2: Hạnh phúc lắm. Vậy tôi mới kể mình có tiền mình kiếm sao được cô.
1: Dạ.
2: Đó mình cái tình mới là khó. Mình có tình rồi mình hai người lúc còn trẻ thì mình phải cố gắng làm, mình cũng tạo ra được cái miếng ăn uống. Nếu mà có gia đình, có con có cái rồi, cái hoàn cảnh nó tới thì mình phải làm hết sức khả năng của một cái sức lực của mình, chứ mình đâu có thể mà gọi là lười biếng hay cái gì có thay động đúng.
3: Anh Trung chờ tôi một giây nha.
2: Ok.
3: Tôi nghĩ là không phải là tự mình đặt câu hỏi đó cho một cặp vợ chồng.
1: Yeah.
3: Mà là hai cái trường hợp nó khác nhau. Một người đó là có thật nhiều tiền đầy túi, nhưng mà vẫn cảm thấy không đủ như tôi nói rồi. Còn một người, một trường hợp khác là tiền đầy túi nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu tình yêu. Tôi đùa, tôi cho là đó là trường hợp của cô Từ Minh có vẻ là đúng 1% thôi, bởi vì tình cô có dư thừa những người khán thính giả hàng 500.000 người. Facebook cô khoe là có 5.000 viewer, trong đó có ông Trung nữa. Tình cô đầy tim rồi, nhưng mà cô thiếu tiền.
2: Tôi nói anh
3: ông Trung
2: nha.
3: Sao không lo cho cô đi?
2: Tôi nhắc lời anh nè, thời sáng được thấy anh nói không thiếu cô Tường Minh, anh nói rất là trôi chảy, tôi rất là mến phục. Tại không có cô Tường Minh
3: để
2: nhắn thẳng anh. Anh tha hồ anh suốt thì thấy rất hay. Tôi mới khen anh, định khen anh mà anh chưa để tôi khen. Bây giờ anh thấy cái người
3: bây giờ khen cũng chưa muộn anh Trung.
2: Anh đố người ta hả? Anh gành tị cho 500.000 khán giả mến cô Tường Minh, không ai mến anh, anh gành phải không?
3: Knock out luôn ở phòng 32. Knock out luôn, phá thủng lưới luôn.
2: Dạ,
3: ai biểu không đi làm ngày hôm nay.
1: Dạ như vậy thì, ý kiến của anh Trung á, Mai Phương xin phép được tóm gọn là ý kiến của anh Trung là đối với anh Trung thì tình yêu là quan trọng nhất, hai người đến với nhau vì tình yêu, còn tiền thì có thể kiếm sau được, phải không anh?
2: Kiếm sau được.
1: Dạ, có nghĩa là khi mà có tiền, chưa có tiền thì mình sẽ kiếm tiền. Dạ.
2: Cái tiền thì mình có thời mình tới là tới rồi cô.
1: Dạ vâng.
2: Tôi cuộc đời tôi vậy. Còn cái vấn đề anh Bụt Kiểm nói á, thì cái người mà có tiền mà còn thấy chưa đủ á, muốn kiếm thêm tình á, thì cái chuyện đó một người nó gọi là cái suy nghĩ của họ quá quá quá thấp. Cuộc đời mình đâu có giàu hoài đâu, nửa kiểu mình đâu có nghèo hoài, mình giàu có lúc mình xuống hối hận nhiều tình quá mà không cung cấp nổi. Anh có kiểm đồng ý không? Mình hỏi nghèo hoài đâu, trời người phải có lên có xuống chứ.
3: Tôi thì tôi nặng về tình hơn, tôi cần tình chứ tôi không cần tiền.
1: Dạ. À, cảm ơn anh Trung đã tham gia chương trình Gia Tài Việt.
3: Dạ, anh Trung. Dạ, vui chào vẻ, anh. Vui vẻ.
2: Dạ, bạn Nguyễn Kiếm.
1: Dạ. À, đến đây thì kính thưa quý vị, chương trình xin được dừng trong giây lát để chạy quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng và chúng ta sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Mai Phương kính mời các anh chị chúng ta cùng tiếp tục gọi vào hoặc là comment trên Facebook. Dạ, xin.

Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay được sự bảo trợ của Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã giữa đêm, ghé ngay Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu, Nam Vang, đúng điệu Chợ Lớn, Carrie đậm đà thơm lừng. Mở cửa đến 12 giờ khuya, 11800 Bel Air Boulevard, Houston. Gọi ngay 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston. All Day Friday, All Noodle, 9 đồng 99.
11: Good morning Sunshine. Kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình Cà phê sáng quay trở lại với phần 2, và chủ đề của ngày hôm nay là tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có vui không? Một câu hỏi đặt ra cho anh Kiểm, Tuyết Nhi cũng như là tất cả mọi người trong chúng ta. Tình yêu như thế nào là hạnh phúc, hoặc là tình và tiền có phải là cái điều kiện bắt buộc, có tiền thì tình yêu mới có thăng hoa được hay không? Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3376. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
12: Dạ, Quốc, chào Cà Phê Sáng.
11: Dạ, chào anh Quốc.
12: Dạ, thì trong cái cuộc sống á, mình nếu mà mình biết sử dụng á, đồng tiền là cái phương tiện, tình yêu và sức khỏe là cái sự chủ yếu nhất, là quan trọng nhất, và cái gắn bó là cái sự tồn tại lâu dài nhất. Nếu mà mình nhập hai cái đó lại á, mình thấy sống bằng cái thực tế và cái giá trị là mình sẽ cảm thấy nó đúng cách. Còn nếu mà đồng tiền mà để xài sai cái chỗ á, thì không bao giờ tìm được. Dạ, vậy thôi Quốc, để người khác vô.
11: Dạ, không, nhưng mà như vậy thì theo anh là tình yêu vẫn là cái điều quan trọng nhất phải không anh?
12: Đúng, tại vì dạ, có tiền chưa chắc mình sống được hạnh phúc nếu mà mình không hiểu.
11: Dạ.
13: Đối với lại anh Quốc thì sao, anh tình đầy tim anh thấy hơn hay là tiền đầy túi?
12: Thì mình dùng cái đồng tiền là phương tiện thôi, nhưng quan trọng
13: không,
12: là...
13: Không, nếu vậy thì anh chẳng hạn rồi, anh đi hai, coi như là cả hai rồi. Anh đu dây rồi. Muốn cả hai và còn có điều kiện nữa, tôi thích tình đầy tim à. Tiền là cái vật ngoài cơ thể.
12: Không phải là mình nó phải người nhiều tiền, nhưng mà mình làm sao làm chủ được cái cuộc sống, không có bị như là...
13: Không, ba phải rồi anh Quốc ơi. Chỉ một trong rồi, hai thôi, tôi dứt khoát hỏi thẳng như vậy. Một trong hai. Anh chọn cái nào, tình đầy tim hay là tiền đầy túi? Không có câu trả lời đúng không?
12: Chọn cả hai đó, tại vì mình phải dùng cả hai nó mới work. Rồi,
13: là ok thôi.
11: Như vậy là anh Quốc là phải có cả đủ hai. Mới
13: khó
11: cảm thấy
13: lắm, nếu mà đã...
14: câu đó rất dễ trả lời mà.
13: Nếu mà ai cũng có được cả hai đó, người ta đặt ra cái câu hỏi tình đầy tim hay là tiền đầy túi thì có vui không, để làm gì?
11: Dạ vâng.
13: Phải chọn một trong hai chứ.
11: Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3536. Xin chào, xin mời lên tiếng.
15: Buổi sáng hôm nay chị Mai Phương với anh Kiểm với cô Tuyết Nhi.
11: Dạ.
15: Mai Phương mới ra mở hàng giúp chị Từ Minh, thấy khách hàng cũng đông nha.
11: Dạ.
15: Cũng hào hứng nha.
13: Bắt buộc là như vậy.
15: Ok, thì nói vấn đề á, thì tiền đầy túi, tình đầy tim. Thì nói là mình trẻ, nếu mình trẻ mình có tiền, thì ra như mình đi kiếm cô nào cũng dễ hết. Thì người ta nói người ta là có tiền thì nó mua tiền cũng được, thì cũng đúng, cái gì cũng đúng hết đó. Nhưng mà nói chung á, thì mấy đàn ông nó tính không bằng đàn bà. Thằng ông tính nó cũng tham, có tiền là có vợ đẹp và còn muốn thêm nữa.
13: Tôi thì vẫn lại câu hỏi đó, hỏi thẳng anh. Anh chọn tình hay chọn tiền?
15: Thì đương nhiên là chọn tình đó.
13: Ok, good.
15: Tình, chọn tình. Nhưng mà tiền là phương tiện giúp mình thôi. Mình có tình, có tiền thì nó giúp, nhưng mà mình tham quá. Mà khổ, còn đàn bà họ tính hơn mình. Họ vừa có cần tiền trước, họ tiền trước rồi họ kiếm công việc làm cho thật giỏi.
13: Cái nhận xét của anh nó gần trùng hợp với lại cái nhận xét của anh Trạm Phong ở trên Facebook đó.
11: Yeah.
13: Tôi phụ chị Mai Phương để đọc cái nhận xét của anh Trạm Phong.
11: Yeah.
13: Phụ nữ ngày nay dù lãng mạn hay thực dụng đều không yêu đàn ông vì bản chất của họ, mà vì đàn ông có thể làm gì để thỏa mãn sự lãng mạn hay thực dụng của phụ nữ. Hóc búa đây.
11: Dạ.
13: Còn phần phản đối của cô Thanh Thanh đó, đối với là anh Trạm Phong đó, Thanh Thanh nói như sau: Trạm Phong nói sao chắc nịch vậy, có người này người khác chứ anh Phong. Tức là cô Thanh Thanh cũng thuộc trường phái là nặng vì tình.
11: Dạ.
13: Còn ông Lương Võ thì góp ý như sau: tình và tiền là sống theo cảm xúc hưởng lạc không biết đủ những lạc thú trong đời mà ông. Còn sống vì hôn nhân, vì lý trí sống, vì trách nhiệm và bổn phận, biết đủ là hạnh phúc. Như dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Cái này khác với quan điểm của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là người thực dụng thì, và rất thực tế. Tôi đồng ý với cái nhận xét đó.
14: Tại vì đối với em là
13: rất thẳng.
14: Em rất là thẳng.
13: Đúng.
14: Trong mọi thứ, vấn đề của em. Nếu mà anh Kiểm hỏi là giữa tình tiền đầy tim hay là tiền đầy túi, một trong hai cái phải chọn, thì tất nhiên là em, khi mà em chọn thì tức là em nghĩ là chắc em bị
13: tiền đi trước.
14: Trường đi trước. Tại vì đối với em là cái gì cũng không mua được bằng tiền thì mình sẽ mua được bằng rất là nhiều tiền.
13: Tôi đồng ý.
14: Nên khi mà mình có tiền thì mình không mua được cái tình yêu mà người ta yêu mình thật sự, nhưng mà at least mình cũng mua được cái thanh xuân của người ta.
13: Chính xác là
14: nên
13: như
14: em
13: vậy.
14: Nghĩ là có tiền thì sẽ có được tình yêu thôi. Mặc dù người ta trước mặt mình, người ta như anh nói là nói yêu đương này nọ mà sau lưng thì không có, nhưng mà cũng không sao. Tại vì mình có mình chỉ cần ngay lúc đó là đủ rồi.
13: Những trường hợp đó không có thực tế. Cô là người thực tế và thực dụng và rất can đảm.
14: Tại vì
13: tôi
14: không
13: đồng ý
14: có
13: hoàn
14: tiền
13: toàn.
14: Thì, tại vì nếu mà hai thứ mà chọn thì em nghĩ là chọn tiền thì mình sẽ có tất cả. Còn chọn tình thì chứ không có tiền.
13: Đồng ý. Một người rất can đảm và dám nói thẳng, nói thật cái thực tế của đời sống. Tiền
15: đó đàn bà
13: là trên hết. Đúng, mời anh.
15: Họ thực dụng, đàn bà họ thực dụng, họ có công danh sự nghiệp hết, họ làm ra tiền. Rồi họ chẳng trải mà khi có tình.
13: Công danh sự nghiệp chưa nói tới, chỉ nói là tiền cái đã. Ok.
15: Thì có công danh sự nghiệp thì mới có tiền.
13: Chưa chắc.
15: Thì có tiền đó, thì
13: cái người làm buôn bán hay họ cũng có tiền, họ cũng trở thành trưởng phú. Chưa chắc là có công danh sự nghiệp. Đúng không?
15: Đó là đó. Ok. Đó chung vì thành bà họ tính nhiều hơn mình. Mình đàn ông mình ham vui. Thành ra mình bao giờ cũng phải khổ. Mua vui là phải khổ.
13: Đối với anh là bao giờ cũng chịu thiệt thòi phải không?
15: Đúng, chính xác.
13: Rồi, cảm ơn ông. Sau đây là cái góp ý của ông Thom Vũ.
15: Vâng, góp ý cho vui vậy thôi.
14: Dạ.
13: Rồi, chào ông.
15: Rất là thành công. Cái đưa vấn đề này nhiều người tranh luận nhiều lắm.
14: Dạ.
13: Vui vẻ, chào ông. Sau đây là góp ý của Thom Vũ. Tùy theo quan niệm sống, hoàn cảnh của từng người thôi. Chẳng ai có đúng hay sai, nhưng nhân quả là do mình lựa chọn. Còn tìm người giàu có để mà lợi dụng và bị lệ thuộc vào người ta, những người giàu có thì thường phụ nữ đẹp vòng lẩn quẩn. Ông Thom Võ nói cái câu tối nghĩa. Có gì ở đây mà gọi là coi như là nhân quả ở đây? Bye ông Thom. Rồi trở lại
11: Mai
13: Phương.
11: Cái câu là những người giàu có thì coi thường phụ nữ đẹp. Cái này không hiểu. Ý là có lẽ anh nói là cái người đàn ông có nhiều tiền, có quyền lực, họ bỏ tiền ra, họ có thể mua được những cái cô người mẫu rất là đẹp.
13: Chuyện
11: nhưng
13: dài,
11: mà nhưng mà trong thâm tâm của trong. Họ thì lại không có tôn trọng phụ nữ.
14: Thì
11: giống như người ta nghĩ
14: những người đó mà đã bước chân vào đó thì cần gì ai tôn trọng nữa chị?
11: Ồ, như vậy có nghĩa
13: thì
11: là
13: dĩ nhiên. Ok,
14: nhưng mà chị
13: tôi
14: đã
13: hiểu
14: một
13: chị phần.
14: Đã bước chân vào, chị biết người ta lớn tuổi, người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra. Cái mấy thường là em thấy những người đó họ rất là thẳng trade up với nhau lúc đầu luôn, nên cần họ cũng không cần mấy người đàn ông có tôn trọng.
11: Tức là họ chỉ cần tiền thôi.
14: Thì em nghĩ như vậy. Chứ mà tôi cần người ta tôn trọng mà đi bước chân vào cái đó mà còn cái bệnh sĩ nữa thì em nghĩ chắc không đâu.
13: Bây giờ tôi hiểu một phần của cái câu mà ông Thom Vũ dùng là nhân quả đúng. Nếu như vậy thì sẽ bị những người phụ nữ đẹp chạm liền, xử liền. Ok, đồng ý.
11: Dạ, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Đường dây đang trống trở lại rồi. Mình nói về, như vậy thì một người đàn ông có nhiều tiền và có cái người phụ nữ đẹp, nhưng mà nếu như mà ông ta biết được rằng là đằng sau lưng mình thì cô đó có những người đàn ông trẻ đẹp khác giống như mà cô ta yêu say đắm, thì không biết cái người đó nghĩ sao?
14: Tùy theo cái em nghĩ là tùy theo cái khi mà hai người đó gặp nhau họ điêu như thế nào.
11: À, họ điêu như thế nào? Anh Kiểm nghĩ sao anh?
13: câu đặt lại câu hỏi tại vì tôi vừa đọc cái comment của khán giả.
11: À, tức là một cái người cho là tỷ phú đi và có được một cái cô vợ rất là xinh đẹp. Nhưng mà ông ta biết rằng đằng sau lưng mình thì cô này lại có ngoại tình với một cái người đàn ông khác trẻ đẹp hơn và phù hợp với cô đó hơn, và hai người đó là yêu nhau. Tại vì cái anh kia không có tiền. Như vậy thì cái người tỷ phú đó có còn cảm thấy hãnh diện hay không về cái số tiền của mình bỏ ra để mà có được cái người con gái đó?
13: Tôi nghĩ là còn, tại vì cái đó là cái trò chơi của ông tỷ phú đó. Ông dùng tiền để ông mua, ông thu phục nhân tâm. Ông muốn bất cứ ai ông quăng tiền vô mặt là được người đó. Cho nên đối với ông đó không có cái chuyện yêu đương ở đây.
14: Đúng.
13: Tiền tôi có thể đốt được cô, tôi có thể mua chuộc xác thịt được cô.
11: Còn tôi cô có thể, yêu ai là không cần.
13: Tôi không care.
11: Dạ.
13: Tại vì tôi thực sự cũng hết xí quách rồi. Nói một cách đùa nghịch như vậy. Tức là tôi muốn nói thêm về một cái comment nữa góp ý của ông Lương Võ. Đưa cái yếu tố sinh lý vào trong cái chuyện tình và tiền. Ông Lương Võ nhận xét như sau. Nếu sống vì tiền và tình thì khó hạnh phúc. Vì thiếu tiền hay là yếu sinh lý, đều bị đàn bà bỏ mà đi. Tức là đối với lại ông Lương Võ ở đây, đàn bà tiền không chưa chắc cũng là đủ, mà cần phải khỏe về mặt sinh lý nữa thì mới phục vụ được. Tôi nói không có cái mang tính dục tính ở đây, không có tục tiễu. Sự thật là cái comment của ông Lương Võ là như vậy. Tôi đồng ý. Tức là nếu mà chỉ sống ở trên nhung lụa tiền không thôi, không hưởng được những cái lạc thú ở trong cuộc đời. Lạc thú ở trong cuộc đời có bốn cái, trên đời có bốn cái khoái. Ăn ngủ rồi cái gì nữa? Hạng 3, hạng 4 thì quý vị tự suy nghĩ biết rồi. Tôi không cần phải nhắc lại.
11: Dạ vâng. Như vậy thì có vẻ như là để mà mình nuôi dưỡng một cái tình yêu nó cũng khó phải anh? Anh Kiểm ha? Vừa tiền, rồi vừa tình dục. Nó phải đáp ứng đầy đủ hết thì cái tình yêu của mình nó...
13: Đó là cái bình thường. Còn đây là trong cái trường hợp đặc biệt mình đang để là cái đề tài mình thảo luận.
11: Dạ.
13: Tức là thật nhiều tiền. Đúng không?
11: Dạ.
13: Và thật nhiều tình.
11: Chọn cái nào hả?
13: Đúng rồi.
11: Dạ.
13: Có một cái đời sống hôn nhân vợ chồng mà bình thường ordinary family thì bắt buộc nó phải ắt có và đủ những cái căn bản nhất.
11: Dạ.
13: Đúng không?
11: Dạ.
13: Cơm áo gạo tiền và tình yêu. Đó.
11: Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cà phê sáng hôm nay thì có anh Vũ Kiểm. Anh Vũ Kiểm lúc nào cũng chọn tình yêu.
13: Chọn tiền, đúng.
11: Còn Tuyết Nhi thì nếu một trong hai thì Tuyết Nhi sẽ chọn tiền trước.
14: Đúng.
11: Bởi vì không có tiền là không có sống được. Không
14: no
11: có...
14: No money. Có tiền thì sẽ có tình thôi.
11: Dạ.
13: Bài cha cha cha đó. Besame mucho.
11: Tuyết Nhi khẳng định luôn một câu là có tiền thì sẽ có tình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị xin mời hãy gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560, góp vui với chương trình và để cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nghĩ như thế nào. Tiền tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có vui không? Cũng như là nếu như phải chọn rất nhiều tiền hoặc là rất nhiều tình thì quý vị chọn cái nào? 713-931-1560.
14: Em thấy là nói chung là cuộc sống mỗi người nó sẽ có mỗi cái hương vị cuộc sống khác nhau. Đối với em thì như nãy em có nói là cái gì không mua được bằng tiền thì mình sẽ mua được rất là nhiều tiền. Nó đơn giản là tại vì có khi hai người gặp nhau, cái cô đó không có tình cảm gì với anh đó. Nhưng mà vì anh đó có rất là nhiều tiền, có thể cung phụng được cho cô ta rất là nhiều thứ. Mà phụ nữ mà, cái gì mà được cưng chiều nè ha, làm cho mình hài lòng nè, rồi cung phụng mọi thứ thì từ từ cũng sẽ có tình cảm thôi chị. Em thấy cái đồng tiền nó mãnh lực ghê lắm. Thật sự với đời sống này em thì em chắc là thấy nó thẳng như vậy. Cái đồng tiền, cái mãnh lực đồng tiền ghê gớm lắm. Còn mà giờ thí dụ một anh sinh viên nghèo đây mình yêu đắm đuối, lấy cưới nhau về, rốt cuộc cũng chia tay vì đồng tiền thôi.
11: Nhưng mà lúc đầu á, khi mà hai người quen với nhau chưa có tiền á, Tuyết Nhi nghĩ rằng là họ có vui không?
14: Khi mà quen nhau thì em chị Dung, khi quen nhau thì quen nhau lúc nào cũng vui hết.
16: À.
14: Tại vì quen nhau mà, mới quen thôi, chị đâu mới tìm hiểu là người đó tính làm sao, như thế nào thôi. Ừ. Thì em thấy là có tiền hay không tiền thì cái lúc cái khoảng đó lúc nào cũng đó. Vui, thời gian nó đẹp
16: đó.
14: Nhất.
16: Đúng chính
14: không?
16: Là mình muốn nói cái điều đó. Khi mà thật sự tình yêu thăng hoa đó thì không có tiền nhiều cũng thấy vui, phải không anh Kiểm? tại vì cô từng mình nói là tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi có vui không? Hai người đang yêu nhau rất là say đắm mà thường ta nói yêu nhau nhiều khi trời trời đánh cũng không can được. Như vậy thì có phải là hạnh phúc không anh?
14: Tại cái đó cũng không yêu luôn. Thôi chị. Mới yêu là gì? Mới yêu là chỉ là anh chở em đi chơi đúng không? Đi ra biển không gió đâu có xài gì đâu. Nên chưa, từ từ yêu lâu là sẽ có những cái chuyến du lịch này nọ. Ừ. Lúc đó là coi như là tan vỡ.
13: Tôi cũng đồng ý với lại Tuyết Nhi, ở cái thời đại này thế kỷ 21, 25 năm rồi. Không có cái chuyện một túp liều chanh, hai trái tim vàng mà không có cái chuyện trời sinh voi sinh cỏ.
16: Yeah.
13: Voi nó ăn cỏ thiệt. Ngàn đời là như vậy. Nhưng mà con người, người ta không ăn cỏ.
16: Ăn nhiều thứ quá.
14: Thời đúng này xăng cũng lên lắm. Không có tiền, không chở bạn gái đi chơi được đâu chị.
13: Đúng rồi.
16: Thời này là, có nhiều thứ.
14: Là nhiều thứ là mình phải thực tế.
13: Phải thực tế và thực dụng. Đúng.
14: Phải thực tế nhiều.
16: Dạ vâng. Mai Phương xin được phép đọc tiếp tục những cái comment ở trên Facebook.
14: Thấy cũng nhiều người comment ha.
16: Có Thanh Nguyễn thì nói, cô Thanh Thanh nói là mình thiên về tình đầy tim, tiền đủ xài là được. Đó, cô Thanh Thanh thì...
13: Tham lam, Thanh Thanh, được 102 thôi
16: lỡ
13: Thanh Thanh.
16: Lỡ không đủ xài thì sao Thanh Thanh? Anh Kiểm hỏi là lỡ mà không có đủ xài thì Thanh Thanh còn thấy vui không? Rồi anh Tâm Vũ nói là tìm người giàu có dễ lắm à, họ có yêu mình không? Rồi anh Trảm Phong thì trả lời cô Thanh Thanh là đa số, không phải tất cả. Phụ nữ rất ít hoặc không đọc sách, nên nhân sinh quan không thoát khỏi cơm áo gạo tiền. Anh Trảm Phong nói là phụ nữ rất ít hoặc không đọc sách. Cái câu này Mai Phương thấy nó hơi lấn cấn một chút xíu nha.
14: Ý là đọc sách, không đọc sách nên lúc nào cũng lẳng quẳng cơm áo gạo tiền.
16: Nhưng mà Mai Phương thấy là... không có biết dựa trên đâu mà anh nói rằng phụ nữ lại rất ít đọc sách.
14: Ý ảnh là phải đọc. Em hiểu câu anh này nói, anh này là giống như em nghĩ nha. Nếu mà nói mà chắc là anh nghe anh cũng không vừa ý đâu. Tại vì cái comment của anh nói là phụ nữ không đọc sách nên nhân sinh quan không thoát khỏi cơm áo gạo tiền. Còn phụ nữ mà đọc sách là mơ mộng lắm, nên lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng, không bao giờ mà thực tế để thấy được cái cơm áo gạo tiền. Nên ý anh khuyên mọi phụ nữ là nên đọc sách nhiều để đừng có suy nghĩ những cái cơm áo gạo tiền. Nhưng mà em thấy cái thời buổi này thì nói như ảnh như vậy là chắc ngồi không hít không khí mà sống.
16: Thanh Thanh Nguyễn nói tiếp là ai nói mình thực tế, mình chịu, mình sẽ chọn tình bởi vì tình làm ra không được, còn tiền thì mình tự tin là mình làm ra được. thì Thanh Thanh có cùng ý kiến với một anh trong phần đầu, và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3527. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
17: Hello, chào Cà Phê Sáng. Chào Vũ Kiểm, chị Mai Phương với lại Tuyết Di.
13: Dạ trời.
17: Mình Thành đây. Mình gọi vô nói chuyện cho nó vui chút xíu thôi.
16: Dạ.
17: Mình nói về phần 1 trong 2 tình và tiền, phải không? Thì tình á thì nó cũng có hai cái khía cạnh, là giống như là anh Vũ Kiểm vừa nói xong á, thì mình nghĩ ra được là tình á thì nó có hai ý trong này: tình cảm vợ chồng, tình cảm lứa đôi, hay là tình dục. Đó, mình phải cho rõ. Tình cảm thì tình cảm của vợ chồng này nọ thì phải là nó là lâu bền rồi, mình không còn phải bàn tới. Mà tình dục thì nó có giai đoạn thôi. Đó, thì hiện tại bây giờ nhá, mình nghĩ đó, mình cần tiền nhiều hơn. Mình ngược với anh Vũ Kiểm bữa nay một chút là mình cần tiền. Tiền càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Mình lấy tiền xong rồi mình đi chia sẻ cho những người nghèo, những người mà không có, nói tới đó hiểu rồi đó, nên chia sẻ cho những người không có áo quần bệnh đó, vậy thôi. Rồi ví dụ nha, mình hồi nãy chị Mai Phương có nói là những người mà giàu, hay là khán giả nói đó, người giàu thì hay mà khi dễ người đàn bà. Mình nghĩ mình ngược lại đó, cái gì hồi nãy nói ra hình như mình bắt cái kỹ không biết đúng hay không, là những người mà con gái đó, những người giàu đó không phải là họ khi dễ những người phụ nữ, mà chính những người phụ nữ đó là họ không có tôn trọng bản thân họ. Nói giống như là tất nhiên để nói là họ không có chữ sĩ trong này.
11: Dạ.
17: Cho nên họ bám người đàn ông, họ bám cái người đàn ông vì đồng tiền. Cho nên họ cũng không coi trọng người đàn ông đó. Thì đừng cứ nghĩ ngược lại là người đàn ông đó người ta có tiền, người ta tôn trọng mình. Đó, thì mình chỉ phân tích cái phần đó thôi.
11: Dạ.
17: Còn mà người nào thích tiền, chọn một trong hai, thì cái câu nói này nó nói nhưng mà nó khó, nó chọn được một trong hai lắm.
11: Dạ.
17: À, thì mình nói những cái khía cạnh mà nó khúc mắc trong này thôi. Thì mình rất là ưng ý cái câu mà Tuyết Nhi nói là những người đàn bà đó, họ cái bản thân họ đâu có tôn trọng đâu, họ bám đàn ông vì tiền thôi, chứ không phải là người đàn ông đó họ có tiền thì họ dĩ nhiên là họ mua tất cả mọi thứ rồi. Tất cả những gì mua không được bằng tiền thì phải nhiều tiền họ mua được.
11: Dạ.
17: À, họ cũng bỏ công sức ra. Còn người kia, người đàn bà ngược lại, phải ngược lại cái khía cạnh khác, là họ không có tôn trọng bản thân họ.
11: Dạ. À,
17: còn mà đó thì mình phân tích chút xíu đó, là mình sẽ lấy tiền nhiều, mình đi chia sẻ cho những người không có tiền, người nghèo thiệt nghèo đó.
11: Dạ. Dạ, cảm ơn ý kiến của anh đã chia sẻ nha, rất là dạ. Vui. À, Mai Phương cũng hiểu cái ý của anh và cũng đồng ý với cái quan điểm của anh cũng như là Tuyết Nhi. Đúng, có những người phụ nữ họ đã gọi là bán cái danh dự của mình để mà đổi lấy cái số tiền rất là nhiều tiền, đúng không? Cho dù họ biết là cái người kia không tôn trọng nhưng họ vẫn đồng ý, bởi vì họ biết rằng là đổi lại họ có rất là nhiều tiền.
13: Đối với lại những thành phần phụ nữ đó thì
11: dạ.
13: Họ đâu có coi trọng cái danh dự là cái gì.
11: Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh Kiểm và cũng cảm ơn anh đã tham gia chương trình nha. Dạ, và đến đây thì chương trình xin được phép dừng trong giây lát để tiếp tục chờ những quảng cáo bảo trợ cho Đài Việt Radio. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và xin mời vị thính giả đang gọi vào giữ đường dây. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần 3.
18: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
19: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
20: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
19: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
21: Make Korean food great again.
19: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
22: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
23: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
22: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
22: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
22: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
24: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay được sự bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Ashmont Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, giờ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 5, 9 giờ sáng đến 12 giờ sáng, thứ 6 và chủ nhật 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
11: Good morning, Sunshine. Một lần nữa quay trở lại với phần 3 của chương trình. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta lại tiếp tục gọi vào số điện thoại 713-931-1560 cùng uống cà phê sáng với chúng tôi với chủ đề ngày hôm nay. Tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có thấy vui không? Như cô Tuyết Nhi là cô nói nếu mà chọn rất nhiều tiền với rất nhiều tình trước bắt buộc phải một trong hai thì cô sẽ chọn rất nhiều tiền. Còn anh Kiểm thì nói là anh Kiểm
13: rất nhiều tình.
11: Rất nhiều tình.
13: Trái tim tôi lúc nào cũng rộng mở.
11: Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe ý kiến của vị thính giả đang gọi vào. Dạ 3435 xin chào và xin mời lên tiếng ạ. À. Dạ xin chào.
25: Dạ chào Cà phê sáng.
11: Dạ chào anh.
25: Chào Mai Phương, chào Tiết Nhi, chào anh Kiểm.
13: Dạ.
25: Cái chủ đề này thật sự tôi khi tôi nghe thì thật sự theo cái chủ đề này thì theo như là Tường Minh nói thì tôi hiểu theo cái ý của tôi là tình đầy tim mà tiền đầy túi thì có là cái nào hạnh phúc á, thì tôi nghĩ là cái câu nói của Tường Minh nói cái nhã ý là nói về tình đầy tim, tức là nói về sinh lý. còn tiền đầy túi, thì giữa hai cái đó thì ví dụ như nếu mình được tình như vậy á thì mình thích, hay là mình thích tiền hơn, thì giữa hai cái đó nên chọn một.
13: Tình yêu ở đây là tình yêu thôi chứ, tình đầy tim chứ không phải là sinh lý. Nếu mà nói sinh lý đầy tim chỗ đầu cất.
25: Tại vì cái đó là tôi thấy cái ý ẩn dụ á, thì tôi nghĩ là
13: không,
25: như vậy
13: anh
25: đó.
13: Nhìn tình
25: thì,
13: yêu nó thì... trần tục quá. Tình yêu đối với anh, đối với anh đâu lẽ chỉ có tình dục không đâu. Nó là một cái món ăn
25: thì,
13: tinh
25: thì
13: thần.
25: Theo như tôi á, thì tôi thấy như thế này. Nếu như hồi lúc mình trẻ thì thời sinh viên á, thì cái chuyện mà tình yêu á, thì mình chỉ nhìn về cái vấn đề là đẹp trai với đẹp gái, là mình thích với nhau, mình yêu nhau. Không bao giờ ai nghĩ đến cái chuyện tiền bạc. Thì cái đó là cái tình yêu đầu đời, là cái tình yêu là rất là đẹp. Còn khi mà nếu như bây giờ mình lớn tuổi đi, thì bao giờ tôi nghĩ lúc nào cũng vậy. Trong cái tình yêu luôn luôn là mình phải suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Tại vì cái nếu mình có tiền á, thì mình mới thích hơn. Chứ còn nếu mà nói về gọi là yêu nhau mà chỉ có hai quả tim vàng thì tôi nghĩ là không bao giờ có trong cái thời đại hiện nay nữa. Thì theo tôi á, thì tôi thấy là có tiền là có tất cả. Còn cái vấn đề mà yêu á, thì thật sự ra mình khi mình có tiền thì mua tiền cũng được. Thì cái đó là chuyện là luôn luôn ai cũng biết cái điều đó rồi. Thì tôi nghĩ là nếu mà hai quả tim vàng là chỉ cái lúc mà thời mà mình còn mà gọi là mới yêu nhau, rồi lúc đó mình gặp nhau mình xét đánh ngang tay là mình yêu, đó là cái hai quả tim vàng đó là đúng. Còn nếu mà đã lớn và xồm xồm rồi á, là khi mà lấy nhau là luôn luôn bao giờ ai cũng trong đầu cũng phải nghĩ là phải có tiền cái đã. Cái tiền nếu mà không có tiền thì cái tình yêu sẽ tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có được. Tại vì nó rất là khó. Nếu mà yêu nhau mà mình nhìn cái cuộc sống mà mình thấy mà nó thiếu thốn dữ quá thì có ai mà nghĩ đến cái chuyện mà yêu mà để mà thiếu thốn như vậy đâu. Thì thường á là tôi nghĩ là nó như vậy đó. Thì hiện đại thì hiện giờ là người ta là luôn luôn nghĩ cái tiền là đầu tiên trước, rồi lúc đó mới là tình sau.
13: Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng. Lời của Chisa Pascal của Pháp nói.
11: Dạ.
13: Nhưng mà nhìn về hướng nào? Hướng mặt trời, hướng tiền hay là hướng tình yêu, hướng đông hay hướng tây? Anh theo hướng nào?
25: Thì đương nhiên là luôn luôn là bao giờ cũng vậy. Trong tình yêu phải có tiền thì...
13: Ok, tức là anh cũng phải cần phải có đủ cả hai yếu tố. Vừa tiền vừa tình yêu. Dạ,
11: dạ anh là anh Quốc hả?
13: Không.
11: Dạ không phải. Dạ.
13: Anh chưa cho biết quý danh.
11: Dạ anh Dũng. Anh Dũng, cho Mai Phương hỏi như thế này thôi. Mình nói chuyện. Tức là vậy, nếu như mà có hai người theo anh nói là đúng, chỉ có tuổi trẻ thôi, là xét đánh gọi là xét đánh ngang tay, thì lúc đó là bất chấp không cần tiền bạc gì hết, cũng vẫn có thể có tình rất là vui. Nhưng mà bây giờ ví dụ như hai người ở cái tuổi xế chiều đi, giống như là chỉ có lương hưu thôi. Giống như là cái lương hưu trí nó chỉ vừa vặn như vậy thôi mà họ thích đến với nhau, và ông bà mình có cái câu gọi là góp gạo nấu cơm chung á, thì theo anh có thấy vui không? Tại vì sao, một người sống á, thì cũng nhiêu đó tiền, rồi người kia cũng nhiêu đó tiền thôi, thì anh nghĩ rằng cái cuộc tình già đó có vui không?
25: Không, thật sự nếu mà như Mai Phương nói vậy á, thì cái tình già đó là người ta cần cái tình yêu hơn chứ không cần tiền nữa. Tại vì lúc đó mình già rồi thì cái tiền bạc nó không còn vấn đề nữa. Mình chỉ cần cái gọi là cái tình yêu cuối cùng, cuối đời của mình thôi. Chứ còn nếu mà nói về tiền bạc thì không bao giờ ai nghĩ nữa. Chỉ có là cái thời điểm mà trung niên thôi thì cái đó là rất là cần thôi. Chứ nếu mà về già, về hưu rồi á, thì nói xin lỗi luôn, người ta chỉ cần tình cảm thôi. Cái đó là thật sự là đúng.
11: Anh Kiểm,
25: theo như tôi là như vậy là đúng.
13: Tôi ghi nhận đó là đa số ý kiến của khán thính giả đều cho rằng nếu chọn một thì họ chọn tiền. Như là cái góp ý của chị Loan Huỳnh, thời xưa toàn là người nghèo nên mới nghĩ tới hai quả tim vàng trong túp lều tranh. Chứ còn tại lúc đó phụ nữ chưa gặp được đại gia nên chấp nhận nghèo, sống nghèo.
11: Yeah.
13: Bây giờ phụ nữ thực tế như Tuyết Nhi mà gặp đại gia rồi ngu gì không chọn tiền. đồng ý với lại Loan Huỳnh, một cái góp ý rất là thực tiễn. Và Trảm Phong trở lại góp ý như sau: thực dụng, người coi trọng vật chất, tiền tài lên trên hết, đặt lợi ích cá nhân lên trên các giá trị đạo đức, tình cảm. Thì phải hỏi lại. Ok, đồng ý với Trảm Phong.
16: Dạ anh ơi, anh còn có ý kiến gì nữa
13: không
16: anh?
13: Anh đang nói đó.
16: Dạ Mai Phương.
25: Thì tôi chỉ thấy là thật sự là cái luôn luôn là con người mình luôn luôn là phải suy nghĩ có tiền thì mới có thể hạnh phúc được.
16: Dạ. Như vậy thì anh vẫn thấy rằng là cái vấn đề tiền là vẫn
13: thực tế
16: là cần phải có.
13: Đúng rồi.
16: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ.
25: Cảm ơn.
16: Dạ chào anh. Dạ. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Alo. Dạ. Xin chào Cà Phê Sáng.
16: Dạ.
4: Dạ. Ơi.
16: Dạ chào cô.
4: Với cái đề tài tình tiền hôm nay thì tôi có cái ý kiến của riêng tôi như thế này. Tôi thì tình với tiền gì tôi cũng thích hết. Nhưng mà nếu mà nói cái chuyện mà tiền đầy túi thì mới là hơn là cái tình. Thì tôi xin chia sẻ cái cuộc đời của tôi nó như thế này. Tôi thì tôi kết luận lại đó là tôi cần cái tình. Tôi cần tiền mà tôi thấy cuối đời rồi cái tình nó mới là quý á. Tại vì tiền á mình có thể làm ra được, nhưng mà tới là lúc mình già, mình yếu rồi, mình không còn sức khỏe hay là mình gặp tai nạn gì đó thì cái tình đó nó mới quý. Tôi chia sẻ cái chuyện của tôi là như thế này. Tôi hồi nhỏ thì lớn lên thì lúc mà 18, 19 tuổi thì cũng có nhiều người đeo đuổi là muốn cưới này kia. Nhưng mà tôi chọn một cái anh chồng á là một người trong số những người đó thì đương nhiên cũng phải là người đàng hoàng, có công ăn việc làm, đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà cái anh đó nhà anh rất là giàu. Thành ra tôi sinh trong một cái gia đình nghèo, mà nghèo, cha đông con, nuôi một bầy con mà nghèo, mà cha mẹ cứ hụt hạt tiền bạc hoài. Thành ra tôi rất sợ sống trong một cái cảnh nghèo. Thành ra lúc mà tôi lấy chồng thì những cái người đeo đuổi tôi thì tôi chọn cái anh mà giàu có đó.
16: Yeah.
4: Nhà anh Việt Nam mà giàu lắm. Hồi xưa mà có xe hơi đi á, nhà lầu rồi này kia đó. Thì may phước, thật tình ra thì cũng thích thôi chứ không có yêu gì mấy. Thì sau này tôi nói với mấy đứa con tôi đó, khi lớn lên đó thì chọn cái người đó phải đàng hoàng này kia, mà mình yêu, họ yêu mình và mình cũng phải yêu họ, chứ đừng có như mẹ bà thấy giàu cái là nhào vô, không có hiểu người ta mấy gì đó. Nhưng mà may phước là tôi gặp cái ông chồng này á, ông rất là thương tôi, và tôi sống với ông tới nay là 53 năm rồi đó. Ông tử tế gì, hồi trước khi mà lấy ảnh đó, gia đình ảnh rất là giàu, thì sau 75 thì nó mất tất cả, thì nghèo tụt xuống rất là nghèo. Chỉ cuộc đời tôi sống với ảnh 53 năm á, thì có lúc đầu thì nó quá giàu đi, còn sau đó nó quá nghèo, nó quá khổ. Rồi sau đó rồi đi qua ngoại quốc thì làm lại cuộc đời, thì cái cuộc sống bình thường. Thì tôi thấy trải qua cái cuộc đời của tôi á, thì nếu mà tôi chỉ vì tiền thôi, tôi lấy một cái người đó mà cái người đó không có tình, thì lúc mà tôi ấy thì người đó có thể bỏ tôi hay là tan rã. Còn cái anh chồng này á, lúc giàu, lúc nghèo, lúc ốm đau, bệnh hoạn, có lần tôi đau thập tử nhất sinh, mà ảnh vẫn luôn luôn là thương yêu tôi và giúp đỡ tôi.
5: Thành ra tôi kết luận lại là tôi thấy cái tình nó rất là quý. Dù đối với gia đình tôi đó, tôi không biết những cái gia đình khác là sao. Hai vợ chồng đó, lúc mà giàu thì thương yêu, mà lúc nghèo vẫn là thương yêu nhau. Thì tôi thấy, tôi cảm thấy là dù cho mình nghèo mà có cái tình đó, mà lúc mình đau khổ á, nó quý hơn là nếu mà mình có nhiều tiền mà mình không có cái tình. Đó dạ, là vâng, những cái suy nghĩ của tôi là như vậy.
11: Dạ, dạ cảm ơn cô đã tham gia chương trình nha. Như vậy thì cô thấy rằng là mặc dù lúc đầu tiên cô chọn một người chồng là giàu có, nhưng rồi sau đó thì gia cảnh bị sa sút, nhưng mà rồi cái tình yêu của hai người vẫn đã giữ được. Và theo cô thì cái cuộc hôn nhân của cô được trọn vẹn là bởi vì có cái tình yêu ở trong đó, phải không cô? Cái quan trọng, bởi vì anh Kiểm với Tiết Nhi, người ta hay nói cái câu như thế này nè: muốn biết cái người phụ nữ tốt hay không á, là xem cái lúc người đàn ông xa cơ. Mà muốn biết cái người đàn ông đó tốt hay không á, thì phải nhìn cái lúc người đàn ông đó thành công. Trong cái lúc mà gia đình của chú sa sút á, thì cô vẫn ở bên cạnh của chú. Rồi bù lại thì chú thương yêu cô và chăm sóc cô lúc cô bệnh. Có phải là ý của cô muốn nói như vậy không thưa cô?
5: Đúng rồi đó.
11: Dạ.
5: Đúng rồi.
13: Đúng rồi, sao kỳ vậy? Hoặc là thử đàn ông không thôi, tại sao ông thử đàn bà?
6: Thì đó. Chị nói đó.
11: Thử đàn
6: nói
11: bà là
6: khi
11: là...
6: mà người đàn ông xa cơ, xa cơ thì thử lòng đàn
11: mới
6: bà.
11: Biết người phụ nữ đó như thế nào.
5: Khi mà ông xa cơ, tôi vẫn tôi thấy thương ảnh, tại vì ảnh là một người đàn ông có trách nhiệm.
13: Còn nếu mà thử lòng đàn bà thì sao?
5: Dạ.
13: Có giống như là đem vàng thử lửa không? Đem lửa thử vàng không? Nhá nhá chồng tiền một thùng vàng như vậy coi có xa vào lòng không?
11: Thì đó anh, tức là thử đàn bà, tức là khi cái người phối ngẫu của mình, người chồng của mình đó bị xa cơ, bị hết tiền, bị fire hay là gì đó, thì cái người phụ nữ đó có vẫn còn yêu thương tiếp tục bên cạnh cái người đó hay không? Hay là nói thôi bây giờ anh như vậy rồi, bây giờ cần tiền, cuộc sống bế tắc cần tiền quá cho nên chúng ta phải ly hôn với nhau. Thì cái đó là người ta nói là thử người phụ nữ là như vậy, thử cái tình yêu của người phụ nữ.
13: Chuyện đó thì rất là đáng quý và rất là nhiều.
11: Dạ.
13: Đâu có nghĩa là hết tiền là cần phải ly hôn.
11: Nhưng mà có những người phụ nữ chọn, bởi vì nó bây giờ cuộc sống nó như vậy rồi mà bây giờ anh không làm ra được ra tiền thì phải ly hôn. Đó thì người ta nói như vậy.
13: Thì đó là những người phụ nữ material girl đó, vật chất, vì tiền, thiếu tiền thì là thiếu tất cả. Anh không có tiền thì cút Alehub đi chỗ khác chơi.
11: Dạ. Đó thì
13: cho nên những cái người phụ nữ đó, và đặc biệt là những cái người hành nghề đó ở Việt Nam đó, có rất nhiều người về kể là đi về Việt Nam đó, một túi bên này là đầy ắp tiền Việt Nam, túi bên phải là tiền đô la Mỹ. Tùy theo cái gọi là, tôi dùng cái chữ trong nước hay dùng là đối tượng trong một kép để mà quăng ra.
11: Yeah.
13: Em nào ok hoặc là em nào dùng tiền đô la để mua.
11: Dạ.
13: Thì quăng đô la, em nào dùng tiền Việt Nam thì quăng tiền Việt Nam để mua.
6: Nói chung là mấy em bây giờ ai cũng thích Benjamin
13: hết. Chưa hẳn ạ. Nhiều em, ok, nhìn bên ngoài gạo trắng nước trong, đồng bằng sông Cửu Long cò bay thẳng cánh đó.
11: Dạ.
13: Nhưng mà nhiều lý do lắm.
6: Anh Kiểm biết Benjamin là gì không?
13: Biết chứ, không biết. Ông Tổng thống Yên ở trong đồng tiền đó.
6: Đúng
13: cái
6: rồi.
13: Chuyện đó, cái chuyện
6: Benjamin. Chứ Bài Hương không biết hả?
13: Đồng 100. Đồng 100. Còn ông Washington là đồng 1 đô la. Chưa hẳn ạ. Nhiều em.

0: nói đúng cái ý của tôi đó. Tôi nói ăn nói không có hay, nhưng mà Mai Phương nói rất là đúng ý, là tôi là tôi thích tiền, với ban đầu thích tiền, nhưng mà khi sống với lại ông xã này thì thấy cái tình cảm của ổng đối với mình rất là tốt. Thì khi mà ảnh xa cơ thì tôi tốt với ảnh, tôi vẫn cùng đi về một hướng với ảnh để đi tới một cái tương lai của mình. Và khi mà được cái sau này thì được khá giả lên, thì sau đó thì lớn tuổi thì bệnh hoạn này kia, lúc tôi bệnh hoạn trời ơi tôi bệnh dữ lắm, thì ảnh vẫn thương yêu và lúc nào cũng như thế hết. Thành ra tôi thấy tiền mình có thể làm được, mà tình thì rất là khó kiếm, thành ra tôi quý tình hơn là tiền đó. Dù tiền là mình rất là cần, ai cũng cần tiền hết, nhưng mà khi mình nghèo á mà có cái tình đó thì cái sức mạnh tinh thần mình nó rất là cao, thì bao nhiêu cái gì nó cũng vượt qua, và cái bệnh hoạn nó cũng vượt qua. Cái tinh thần mình nó rất là quan trọng, theo tôi nghĩ là như thế
1: Dạ, cảm ơn cô đã
0: đó.
1: tham gia chương trình và đã chia sẻ cái câu chuyện của cô. Dạ vâng, nó đã nói rõ một điều rằng giữa tình và tiền thì với rất là nhiều người thì tình là quan trọng, bởi vì tiền có thể làm ra được, còn tình thì không có thể mà dễ gì mà mình gặp được cái người ý trung nhân mà hợp ý của mình, phải không cô? Dạ cảm ơn cô đã tham gia chương trình nha cô, và chúc cô có một ngày thật là vui vẻ. Dạ cảm ơn cô, chào cô. Sao anh Kiểm, hồi nãy anh Kiểm hỏi em á là thử đàn bà thì đó, đàn ông mà bây giờ đang giàu có tự nhiên bị một cơn bệnh xuống, hoặc là stock xuống đi rồi phá sản đi, thì cái người đàn bà ở bên cạnh anh ta, lúc đầu anh thấy có tiền, rồi bây giờ thực tế thôi, anh không còn gì nữa, không còn gì nữa để mà có thể cung phụng cho em nữa thì xe bay, đúng không? Thì cái đó người ta nói là thử đàn bà, thử cái người đó có thương mình hay không.
2: Cái người mà vong ơn phụ nghĩa mà bạc tình bạc nghĩa như vậy thôi cút đi cho
1: Dạ,
2: rồi.
1: rồi còn thì cái câu mà gọi thử đàn ông đó anh, tức là đàn ông á, Mai Phương thấy là có những người lúc cơ hàn đó, lúc hai người còn còn nghèo, yêu nhau chưa có cái gì gầy dựng á thì rất là yêu, nhưng mà tự nhiên khi mà phất lên thì cái người đàn ông nó thay đổi. Như vậy thì có phải là cái bản chất của người đàn ông nó vậy, hay là đồng tiền làm người ta thay đổi?
2: Bản chất người đàn ông là vậy. Một trong những cái cách thử đàn ông mà dễ nhất mà hiệu quả nhất đó, mang tới cho ông một cô đẹp hơn, trẻ hơn, ngon lành hơn, coi coi ông có bị sa ngã không.
3: Cái đó
2: Tôi
3: không cần,
2: bảo đảm.
3: em nghĩ cái đó không cần thử, tại bản chất đàn ông là vậy rồi,
2: À, thì
3: thử gì
2: đó
3: nữa.
2: thì đó tôi nói lúc đầu là vậy, bản chất đàn ông là vậy.
1: Anh Kiểm nghĩ rằng là 100% người đàn ông đều như vậy hết,
2: Tôi không dám nói quả quyết 100%, có
3: 99 nói chung là
2: rất nhiều
3: theo
2: người
3: em thấy là
2: đàng hoàng chứ không có
3: chưa
2: như tôi.
3: chưa chưa có cơ hội thôi, chứ nếu có cơ hội thì hầu như là sẽ như vậy.
2: Thì cô này nhận xét cũng đúng, cái bản chất của đàn
1: Tức
2: ông
1: là
2: là như
1: chưa
2: vậy.
1: có cơ hội để
2: Cái thói
3: mà
2: trăng hoa
3: cái
2: mà.
3: thói trong hoa đó đã vậy rồi chị, nên phải học mình nói ra là nếu mà nói là người đó không có thói trong hoa này nọ thì em nghĩ không đúng, tại vì trong cái hormone của người đàn ông nó có cái đó rồi, nên chỉ có cái là
2: Có
3: chưa
2: những
3: có cơ
2: người
3: hội thôi, chứ có cơ hội là sẽ
2: không
3: có.
2: có bị sa ngã là những vị chân tu, còn ngay cả những người tu mà chưa phải chân tu vẫn sa ngã vì đàn bà. Tôi dám nói điều đó mà không sợ sai.
1: Cái đó là nó thuộc gọi là cái gì, giống như Tuyết Nhi nói đó. Nói về khoa học thì là hormone hả, nói về
3: Nói chung là tại vì như
1: thì
3: thế thì mới là đàn ông mới khác với phụ nữ chị, chứ nếu mà
2: dĩ
3: nói mà
2: nhiên
3: người đàn
2: rồi
3: ông
2: thì
3: mà
2: đó.
3: không có cái tính lăng nhăng này nọ thì chắc em nghĩ không có,
2: Bây giờ quý
3: ai
2: bà
3: cũng
2: không
3: có,
2: tin.
3: chỉ có là chưa
2: Lăng
3: có
2: nhăng thì không
3: đây.
2: nói nha, tức là đàn ông là rất là tình cảm. Bây giờ nếu quý bà không tin,
3: Thì đúng,
2: bà nào có gan thử tôi với lại anh Huỳnh Phong coi. Coi chúng tôi phản ứng làm sao. Biết liền.
1: và Mai Phương xin được đọc cái comment cuối cùng của cô Thanh Thanh là: em là chọn tình tại vì anh Kiểm túi không có tiền.

0: chỉ có túi cỏ thôi mà em vẫn khoái đó.
1: Ơi,
0: Như vậy
1: thử
0: thì
1: thử tôi đi thanh thanh. My
0: right. Và kính thưa quý vị, thời gian của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương rất là chân thành cảm ơn anh Kiểm, anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi, cũng như quý thính giả đã theo dõi chương trình Cà Phê Sáng hôm nay. Nếu như Mai Phương có gì sai sót thì xin quý vị vui lòng bỏ
1: Em
0: qua.
1: chỉ
0: Dạ.
1: 10 vạn.
0: Và một lần nữa, Mai Phương xin được nhắc lại, hôm nay chúng ta có hai team, Tuyết Nhi và anh Kiểm. Một người thì rất nhiều tiền thì sẽ chọn rất nhiều tiền, và anh Kiểm thì sẽ chọn là rất nhiều tình. Dạ, còn Mai Phương thì đang suy nghĩ.
1: Chúc mừng cô, chúc mừng cô.
0: Dạ, kính chúc quý vị một ngày thứ hai đầu tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình này được bảo trợ bởi
3: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
6: Ốc bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
17: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: nhà khoa học vĩnh cửu của đất Nghĩa Trang Forsport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
17: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
15: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
19: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
20: Bò
21: riêu,
20: bò
21: riêu.
22: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
21: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
22: Chị hai thì
21: trả tiền.
22: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
23: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Và Mai Phương rất vui được chào đón anh Tiến Dũng trên làn sóng. Mai Phương xin chào anh.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Mai Phương. Hình như đây là lần đầu tiên hôm nay mình làm việc với nhau phải không Mai Phương?
0: À dạ, hình như có một lần lâu lắm rồi, Mai Phương không nhớ nữa. Không biết là lần đó là đã cùng làm việc với anh chưa, hay là hôm đó. Hình như có một lần đó anh Dũng.
1: Có một lần rồi hả?
0: Dạ,
1: dạ
0: chắc là cách đây cũng năm mấy, lâu lắm rồi. Dạ, anh Dũng ơi, hôm nay tình hình kinh tế tài chánh của Hoa Kỳ có gì thay đổi không? Có cái gì vui không? Mai Phương xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa vị, Dow Jones thì đã đạt con số kỷ lục mới. Cái tuổi riêng về Dow Jones sáng nay lên đến 227 điểm, 52.103 điểm. Nasdaq thì lên 209 điểm, 25.506 điểm. S&P 500 thì lên 41 điểm, hiện tại là 7.395 điểm. Vàng thì giảm 74 đồng 20 xu, 4.022 đồng 10 xu cho một ao vàng. Trong khi đó thì dầu thô lên 1 đồng, hiện tại là 7 triệu đồng 22 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.94, 30 năm là 6.54. Vàng ở Việt Nam mua vào 145 triệu rưỡi, bán ra 148 triệu rưỡi cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, giá dầu tăng lên buổi sáng ngày hôm nay một chút xíu bởi vì cái cuộc tấn công giữa Hoa Kỳ cũng như là Iran. Mặc dù cái tấn công này nó nhỏ thôi, giống như là anh đánh tôi đánh lại, thì hai bên một lần nữa nó cũng là gây cho một cái sự hoang mang với lại những chiếc tàu mà chuẩn bị trên 1.001 chiếc là quý vị, nó chuẩn bị đi qua cái eo biển Hormuz này. Giống như là Iran, mình cứ thấy đơn giản, anh đi bên trái là của tôi, anh đi bên phải là Hoa Kỳ bảo vệ anh. Nó giống như vậy đấy vị, tức là cái eo biển Hormuz nó nhỏ xíu thôi đó, nhưng mà hai bên đều muốn control hết. Hoa Kỳ nói anh muốn đi thì tôi đưa anh qua, còn bên đây Iran nói ai đi bên trái là của tôi nha. Nó giống như vậy. Cái bữa hôm thứ bảy đó thì quý vị cũng nhớ là chiếc tàu Singapore vô tình đi, tưởng là tất cả mọi thứ dễ dàng rồi, ở nhà đi qua bị bắn, bị cái drone máy bay không người lái tấn công. Giá dầu thô buổi sáng nay thì riêng về Brent thì lên khoảng 52 cent, thì trong khi đó thì cái thị trường ở Texas thì lên khoảng 71 cent cho một thùng dầu thô, cái thưa quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay một lần nữa thì US officials, tức là những cái nhân viên về bộ chiến tranh đó, họ cũng cho biết rằng khuya hôm qua đó, thì sau khi nói chuyện thì cái cuộc chiến này bắt đầu nó cũng đã dịu trở lại. Tức là Hoa Kỳ nói là anh mà đụng tôi đập anh, cái đập khi nào mà giống như lúa lên là tôi cắt liền, thì nó dự trường hợp giống như vậy. Thì bên Hoa Kỳ nói rằng Iran đã gọi và yêu cầu đàm phán tiếp, giống như cái giọng như là năn nỉ, như Iran ơi, chúng tôi hoàn toàn không có một cái cuộc gọi điện thoại nào hết. Thực sự ra cái cuộc chiến này đó, mình cũng biết rồi, hai bên cũng nói qua nói lại, mình biết anh bên nói đúng, nhưng mà trước mắt thì thấy rõ ràng là cuộc chiến nó đã tạm thời lắng động lại. Trong khi đó thì ngày hôm qua, cái vị ông Newsom, ông chưa lưu ý ông Gavin Newsom, thì Gavin Newsom là một cái ông mà cụ thôi nha, ông là thống đốc của tiểu bang California. Thì ông, ngày hôm qua ông có một cái cuộc kêu gọi trên toàn quốc, tức là đánh thuế người tỷ phú, tức là billionaire tax. Cái vấn đề vì chúng ta cũng biết rằng cái đảng Dân Chủ hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ đó, cái tiểu bang nào, cái thành phố nào hoặc là cái city nào đó, thì nó đang thiếu tiền rất trầm trọng. Nếu mà không đánh thuế đó thì cũng rất là khó. Biết rằng hiện tại chính phủ Hoa Kỳ siết rất chặt về cái sự chi tiêu của các đảng Dân Chủ, đặc biệt những cái thành phố như ở chúng ta, ở tiểu bang Texas, có những thành phố như là Houston, thành phố Dallas, thành phố nào mà có lãnh đạo bởi Dân Chủ, chẳng hạn như ta biết ở New York thì Miami, thì họ cần tiền để mà xoay sở. Nhưng mà khi mà đưa tiền ra, anh cho tôi biết là anh cần tiền để làm cái gì, thì tất cả những cái thành phố, những tiểu bang thuộc Dân Chủ thì họ đang rất là thiếu tiền, tại vì đưa tiền ra thì họ giúp cho những cái người di dân bất hợp pháp, đa số là như vậy. Thì ông Newsom này cho biết rằng họ cần đánh thuế. Bạn có biết rằng ngay giờ phút này cái lượng mà người gọi là exodus, tức là bị tản cư đó khỏi cái tiểu bang California, tiểu bang New York rất là nhiều. Và trong những cái tiểu bang mà đang gánh chịu những cái nhà tỷ phú đó là tiểu bang Texas và Florida. Thật sự ra thì biết là cái chỉ đánh một lần thuế của những nhà tỷ phú, one time only, 5% tax on những cái asset billionaire. Thí dụ chúng ta có 1 tỷ, nó lấy 5 triệu, ví dụ như lấy 10 tỷ, lấy 50 triệu, chúng ta tưởng tượng một cái người tỷ phú, tôi làm cực khổ có tiền để đó, nhưng tiền của tôi làm cực khổ, tôi đã từng đóng thuế như là income tax, những cái tiền lời của tôi hay là business tax tôi đóng hết rồi. Bây giờ muốn lấy 5% tiền thuế tôi làm sao? Quý vị đồng ý không? Cái vấn đề này rất là khó chịu. Cái phương thức là hình thức chuyển đổi tất cả từ tư bản sang xã hội chủ nghĩa. Cái xã hội chủ nghĩa là như thế nào? Vì một cái người mà kiến thức gọi là IQ thiệt là thấp, mà mình không dám dùng chữ tử ngu đi, mình nói là IQ thấp, dựa trên chính trị để lãnh đạo người dân. Chứ mình biết cái kiểu đó, tức là bây giờ Tiến Dũng dốt đi là một cái người nông dân, bần cổ nông, bây giờ cho Tiến Dũng là một cái chức làm phường trưởng. Tiến Dũng đã nói, tôi có quyền, tôi nói phải nghe. Thì đó là cái cách mà những cái thành phần hay là những cái mô hình xã hội chủ nghĩa họ sử dụng những cái người mà kiến thức càng thấp để lãnh đạo người dân. Và đa số có hai trường hợp mà người dân đi theo cái gọi là cái mô hình xã hội chủ nghĩa. Cái thứ nhất là dốt, thứ hai là lười biếng, quý vị. Và kết quả là tiến lên, xã hội chủ nghĩa là gì vậy? Một cái người dân. Chứ nhìn lại Cuba, nếu vị nào mà có cơ hội đi đến Cuba rồi, hoặc là chúng ta đã từng coi những cái YouTube về Cuba hoặc là Bắc Hàn, nói chung nó nghèo mà nó lạc hậu vô cùng, quý vị. Và họ thuyết phục đám đông bởi những lời hứa hẹn. Thứ nhất là free food, thứ hai là free housing, thứ ba là healthcare. Đây là cái trường hợp của ông Madami ở bên người mà thị trưởng ở New York. Đến ngày hôm nay, tiền không có để mở ra những cái cửa tiệm, nó gọi là grocery, mà chúng ta bảo lấy free, nhưng ta không cần trả tiền. Tất cả đều free, nhà cửa free, bây giờ thì không có tiền. Mà đã hứa hẹn rồi quý vị, thì bây giờ cái vấn đề duy nhất là gì? Tịch thu hoặc là cái nhà không được lên giá. Quý vị nào ở New York hiện tại giờ sướng lắm, tức là ở cái nhà, thí dụ vì cái nhà đó 3.000 một tháng, chúng ta mướn nói là tôi trả 3.000 đầu tiên, cái tháng thứ hai không có tiền, họ không đuổi vì ra việc ở luôn, thậm chí quý vị có thể mất căn nhà nếu vị mà gọi là violation. Đó là trường hợp hiện tại bây giờ. Nhưng mà sáng hôm nay cái vấn đề chỗ này, quý vị, vấn đề là ông Gavin Newsom yêu cầu tất cả những cái người lãnh đạo đảng Dân Chủ là đứng lên đấu tranh để nắm lại tất cả cổ phần của các công ty trí tuệ nhân tạo, mà gọi là AI đó, là cái Artificial Intelligence. Họ muốn giữ lại cái đó. Rất may vì cái lưỡng đảng chúng ta ở cái quốc gia Hoa Kỳ, có lưỡng đảng là Hoa Kỳ có cái Dân Chủ và Cộng Hòa. Và hiện tại người ta bỏ ra cái đảng Cộng Hòa, bỏ đi rất là nhiều để mà qua cái, xin lỗi, bỏ cái bên cái đảng Dân Chủ qua Cộng Hòa rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì ông cho biết rằng lý do tại sao, thì có biết rằng, ví dụ xin kể câu chuyện để hiểu cái trường hợp mà đảng Dân Chủ muốn nắm trọn quyền về cái AI hay là những cái công ty technology, cái thứ việc. Cách đây khoảng 20 mấy năm thì cũng làm một cái công ty, nó gọi là công ty của Hoa Kỳ, nó gọi là Education Tax Service. Thì Tí Dũng làm việc ở đó, thì một ngày đẹp trời có một ông này, ông tên là Tom Tote. Ông đi vào, thì ông lớn tuổi rồi mà cái cơ quan này là của chính phủ, quý vị. Thì ông này lớn tuổi, Tí Dũng nhớ đó, ông khoảng 60 mấy tuổi, đúng là tuổi về hưu đó, ông không về hưu. Thì ông vào đó, thì mình dùng tất cả những cái system lúc đó là mình dùng những cái viết thơ, email, tất cả về email. Nhưng mà đối với ông á, là viết bằng cái notes, quý vị, ông không xài email được luôn. Tức là ông xài lúc đó như là Lotus, email Lotus, rồi nhưng có xài Microsoft email nữa. Thì nhưng mà ông không viết email, ông nói là whatever you need to do, you want me to do, put a note on my desk. Tức là ông là lãnh đạo thì. Thì ông lại nói cái chuyện này, nó làm cho mình tại sao thì Dũng phải bỏ cái công ty đi đi khác, bởi vì cái người mà họ không có sử dụng technology, họ chỉ sử dụng những cái gì gọi là manually. Ví dụ tưởng tượng email, mình chỉ gửi vào email đánh một khoảng chừng 15-20 second, đánh vào send qua cho ổng là ổng đọc được rồi. Ổng nói không có, tao không dùng email, mày làm ơn mà dưới cái nốt để lên bàn là tao cần cái gì gì để gán cái bàn của tao. Đó là cái hiện tượng mà ngày hôm nay mình thấy rằng tất cả Dân Chủ họ không muốn technology, tại vì cái IQ họ rất là thấp, cái gì. Và trường hợp như vậy, cái từ từ cho thấy rằng rất là dễ chuyển thành cái người dân, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bản tin cuối cùng. Sau này hơn nửa triệu nhân viên liên bang, bao gồm những người làm việc, đang làm việc và đang nghỉ hưu, nợ chính phủ Hoa Kỳ tiền thuế lên đến 6 tỷ 3, kính thưa quý vị. 6 tỷ 3. Ông Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer đây là đảng Cộng Hòa ở Kentucky á, thì ông yêu cầu cái người chủ của sở thuế phụ, hiện tại giờ là ông Frank Bassinano, này yêu cầu điều tra tại sao những cái người làm việc cho chính phủ, đa số là liên bang, như liên bang về federal employee, là nợ 6 tỷ ba mà không trả. Mà con nợ này, cái số tiền nợ này nó nằm từ năm 2024, kính thưa quý vị. Và ngay lúc này, khoảng tổng số mà họ đưa ra đó, những người mà nhân viên của liên bang thiếu nợ đó, là 571.000 nhân viên, mà số nợ này gom lại là 6 tỷ ba, kính thưa quý vị. Cho tưởng tượng họ làm với chính phủ, mà họ không có nói rõ là những người này là những người làm cho họ bên đảng nào, họ không có nói rõ, nhưng mà nói rằng hiện tại bây giờ thì những người này đang bắt đầu phải trả lại, ngay cả return. Là ông theo lời của ông James Comer thì ông nói là nếu trường hợp họ không khả năng trả một lần thì khấu trừ từ cái tiền tiền về hưu trí, thì SSA của họ đã phải trừ ra tiền đó ra, cái tiền về về tiền khi mà họ hưu trí, là tiền về an sinh xã hội, quý vị. Và hy vọng rằng trong tương lai cái 6 tỷ ba này sẽ để lại. Chưa thấy rõ ràng cái số tiền này nó rất là lớn, quý vị. Tại sao mà họ thiếu nợ? Vì thiếu nợ thuế. Đã nói trong ở nước Mỹ đó có hai cái chỉ có cái chết mới chia liệu đôi. Thứ nhất là nợ thuế, thứ hai là nợ học sinh, như là student loan, quý vị. Mà những người này nợ và thiếu, không tưởng tượng được nợ từ năm hai tức là 2 năm trước, 2024 đến nay vẫn chưa trả, quý vị. Xin trả lời Mai Phương.
0: Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Với những cái thông tin vừa qua và rồi thì anh còn có điều gì nữa không thưa anh?
1: Vâng, đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Mai Phương rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không mình chúc Mai Phương vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
0: Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay và Mai Phương cũng chúc anh có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Kính thưa quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào ngày mai.

0: Sắc Hăng Hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Qua và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
1: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất

0: sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng đã cuối tuần rồi ha chị Bích Vân. Dạ.
1: Nhanh quá hả Thơ?
0: Dạ đúng ạ, rất là nhanh.
1: Xoay đi xoay lại rất là nhanh luôn. Dạ. Nhưng mà vẫn cứ live show diễn ra vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Dạ. Từ 3 tới 4 giờ chiều giờ Central Time đó quý vị. Nhưng mà Thơ biết không, nếu như gọi sai số phone là mình sẽ không có được cái promotion như trên live show. Và có những ngày trên live show gọi vào sẽ có những chương trình quà tặng. Đặc biệt như hôm nay Hoàng Thơ biết là rất là hấp dẫn khi mà khách gọi vào live show luôn. Đó. Và lần đầu tiên gọi vào live show mua hàng, mua từ bao nhiêu được tặng xăm lát 20 gram đó quý vị. Thì ngày hôm nay Hoàng Thơ giới thiệu đến quý vị nha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show đúng số phone hotline của Vinashop, đó chính là 1855 5588000. Mình sẽ gọi vào live show cho khung giờ từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và khi quý vị mua là mua sản phẩm trên 50 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng một bịch bánh chip ạ. Ví dụ như rất là nhiều loại, hiện tại Vinashop rất là nhiều loại về bánh chip. Ngoài ra quý vị bỏ thêm, mua thêm khoảng 100 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một hộp hồng xăm lát ạ, 20 gram như thế này đây ạ.
1: Dạ đúng rồi, và những cái bịch bánh ăn vặt á, Vinashop về từ những loại hởm giờ quý vị biết như là gà lá chanh nè, rồi bánh tráng rong biển nè, mình cũng đã nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà nhiều cái loại bánh ăn vặt mà Vinashop về nhiều lắm quý vị ơi. Nó rất nhiều và chi tiết nhỏ nhỏ cho nên là mình không có tiện lên live show chi tiết được, tại vì nó sẽ rất mất thời gian cho quảng cáo những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như vậy. Tại vì sẽ Bích Vân và Hoàng Thơ không có muốn bỏ lỡ qua những cái promotion đặc biệt của như xăm yến chẳng hạn. Thì nếu như quý vị mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch bánh ăn vặt. Có nhiều loại lắm. Khi mà mình chốt đơn, nhân viên của mình sẽ tư vấn từng loại và mình sẽ lựa chọn. Ví dụ trên tay Hoàng Thơ cầm một cái loại màu đen đen hồng hồng, trên tay Bích Vân một cái bịch hồng rất là dễ thương. Đây là một trong hai sản phẩm bánh ăn vặt mới về rất là ngon. Ví dụ như là khoai lang, các loại khoai luôn. Cái bịch trên tay Bích Vân là khoai lang tím nè, khoai môn nè, rồi khoai từ này chẳng hạn, rất là ngon. Bích Vân có mua 3 tặng 1 ngày hôm kia rồi. Cái gì ngon là Bích Vân không có bỏ lỡ được quý vị.
0: Dạ vâng, và cái bịch trên tay Hoàng Thơ đây thì là về cái khoai này là khoai tím hả chị?
1: Dạ, khoai tím rất là ngon.
0: Dạ vâng,
1: nó gọi là taro đó.
0: Dạ vâng, thì, dạ khoai rất ngon.
1: Thơ biết không, chị Vân hay mua cái taro về sắc ra để làm cái gọi là cái gì, làm cái thạch đó, uống trà sữa.
0: À,
1: ngon lắm nha. Và dạo này Bích Vân có hay nấu chè khoai môn nữa quý vị, ngon lắm. Hôm nào mà Hoàng Thơ thích ăn chè khoai môn á, mua về nấu thử rất là ngon, quý vị cũng có thể nấu thử. Và đó là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Còn nếu mua từ 100 trở lên, chúng ta sẽ chuyển đổi món quà tặng qua là một hộp xăm lát 20 gram. Đó là cái việc mà gọi và live show mua. Còn ngày hôm nay sản phẩm coi như là good deal lắm quý vị ơi, tranh thủ nha. 1855 5588000 thưa quý vị. Và sản phẩm đầu tiên mình nói đến,
0: dạ dạ, sản phẩm đầu tiên mình sẽ được nói đến đó chính là Yuki Collagen ạ. Đây, một sản phẩm của Yuki Collagen Vinashop hiện tại đang bán sẽ là 145 Mỹ Kim cho một hộp 4, một hộp 30 gói, chỉ có giá 145 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay mình mua là mua 1 tặng 1 sẽ có giá 145 Mỹ Kim. Ngoài ra mua 3 sẽ có giá là 200 Mỹ Kim. Và mua 4 sẽ là 250 Mỹ Kim ạ. Và rất là nhiều promotion hấp dẫn về Yuki hoặc là những sản phẩm khác thì đang chào đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1855 5588000 để mình chốt rất là nhiều đơn order và được tặng cái hộp xăm lát 20 gram. Thì Yuki Collagen này mình sẽ có tới là 30 gói, một hộp mình sẽ dùng được trong vòng 1 tháng. Thì trong đây mình sẽ có Fukudan, cá hồi, ngoài ra còn có là collagen yến và những cái vitamin khác nữa ạ, tổng hợp khác. Dạ, trong đây một hộp này mình uống rất là tốt vì
1: rất
0: nó chăm sóc cho
1: luôn
0: như da, căng bóng da, rồi làm cho da căng, da đẹp và khỏe nữa ạ. Xương khớp.
1: Đúng rồi. Khi mà mình phụ nữ của mình tâm lý chung luôn Hoàng Thơ. Khi mà mua ví dụ mua xăm, mua yến đi thì mình cần chất lượng là đầu tiên. Còn nói đến mua collagen thì 100 trên 100 tâm lý của mọi người luôn, ngay cả Bích Vân và quý vị đều xem live show. Bích Vân tin là khi mà mua collagen thì cái việc đầu tiên bổ hay không, khỏe hay không thì mình xếp cái vế sau. Còn cái mà xếp cái vế đầu tiên là uống ngon hay không, đúng không?
0: Đúng
1: à. Khi đi mua lạ ngộ lắm, tự nhiên mình đi mua một cái gì đó uống mỗi ngày mà đẹp da là cái đầu tiên suy nghĩ tới là
0: có dễ uống hay không,
1: có dễ uống hay không. Sau cái dễ uống hay không là có hiệu quả hay không đó quý vị. Và bây giờ có dễ uống hay không thì Bích Vân với Hoàng Thơ có chia sẻ chút xíu là vừa rồi Vinashop cũng có tìm hiểu nhiều loại trên thị trường mới để muốn cập nhật thêm những cái sản phẩm mới cho quý vị để có thêm nhiều sự lựa chọn, nhưng mà vẫn chưa tìm được một cái vị nào ngon qua Yuki Collagen quý vị đó. Cho nên là sắp tới Vinashop cũng sẽ vẫn chọn phát triển mạnh cái collagen của Yuki, Yuki Collagen nha quý vị nha. Và hy vọng là trong tương lai một cái công thức này sẽ đặc biệt hơn nữa để giúp cho da quý vị trắng sáng hơn đó. Và còn bây giờ thì sáng nay Bích Vân chia sẻ một vị khách có tới Vinashop luôn nha, da của cô là có xuất hiện vết nám. Cô chia sẻ ngày xưa cô da cô rất là đẹp luôn, nhưng mà dạo này gần đây thì do cái độ tuổi thì cũng thiếu hụt collagen mỗi ngày và độ tuổi lão hóa nữa quý vị, cho nên là xuất hiện vết nám được nhanh hơn. Và khi mình đã đến cái độ tuổi rồi quý vị, mình không bổ trợ collagen thì mỗi ngày cái lượng collagen thiếu hụt trong cơ thể của mình thì cái vết nám của mình nó sẽ lan rộng ra, đúng không Thơ ha?
0: Dạ,
1: nó sẽ lan rộng ra và lỗ chân lông của mình càng ngày càng to hơn. Và chưa dừng lại ở đó, nếu như mình bảo vệ da không được tốt, không dùng mỹ phẩm phù hợp với da của mình thì tất nhiên những cái vết tàn nhang sẽ xuất hiện nhanh hơn. Dạ, có một vị khách đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ, 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ, em chào chị.
2: Hello.
1: Dạ, em chào chị ạ.
2: Em ơi, cho chị lấy mấy hộp collagen đi em.
0: Dạ vâng, dạ, dạ. Chị lấy mấy hộp ạ. Tại vì một hộp á, mua 1 tặng 1 sẽ có giảm 145 Mỹ Kim. Mua 3 sẽ là 200 và mua 4 sẽ là 250 ạ.
2: Dạ. À, lấy 4 đi, em lấy 4.
1: Rồi, dạ, chị lấy 4 luôn ha. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Dạ,
1: cảm ơn
0: chị.
1: Dạ.
2: Rồi, ok.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Coi như là Hoàng Thơ biết là đó, cảm ơn chị, bên sale team tụi em sẽ chốt order của chị nha. Chị nhớ bắt phone giúp em, cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ
0: chị.
1: Rồi, thì hôm nay quý vị nào gọi live show mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch bánh ăn vặt. Còn nếu chúng ta mua từ 100 trở lên là sẽ được tặng luôn một cái hộp một cái hũ xăm lát 20g đó quý vị.
0: Dạ.
1: Đó, đối với cái công thức Yuki Collagen Bích Vân nó, chị khách đó là tới mua này nè, sáng nay nha, vừa tới Vinashop mua kem nám. Kem nám Vinashop có nhiều loại cho quý vị lựa chọn theo cái da của mình. Chỉ cần nói cái da của mình hiện tại như thế nào, hoặc là nám lâu chưa, hoặc là có thể chụp hình cái vết nám qua cho tụi em xem là nám như thế nào để tư vấn đúng cái sản phẩm của mình. Và đây là một cái loại mà hỗ trợ nám là vì sao? Nó ức chế, nó giúp cho mình ức chế lại cái sự chống lão hóa trong cơ thể của mình đó quý vị. Đồng thời bồi bổ thêm cái lượng collagen thiếu hụt mỗi ngày thì làm da chúng ta săn chắc hơn, sớ thịt của chúng ta nó đàn hồi lại, nó săn chắc hơn, chống chảy xệ và giúp cho da được căng, được mịn. Và khi da căng được mịn rồi thì da chúng ta sẽ bắt sáng và vết nám của chúng ta có thời gian để phục hồi, đúng không Hoàng Thơ ha?
0: Dạ,
1: tại vì
0: đúng.
1: Trong thời gian mà da quá hư tổn đi, mình bị thiếu hụt với cái sự lão hóa rồi, mình không uống collagen vô mà mình đi tìm loại kem trị nám, tất nhiên trị nám nó phải từ từ nó hồi phục. Và khi mà cái da của mình nó chưa phục hồi, cộng thêm cái việc mà bên trong mỗi ngày thiếu hụt nữa, nó xuất hiện những cái vết nám tàn nhang nữa, thì cái thời gian chúng ta cho thấy kết quả trên da của chúng ta được lâu hơn, bị lâu hơn. Cho nên là nên bổ sung collagen từ 35 tuổi trở lên nha quý vị nha. Ngày hôm nay good deal lắm vì rất là ngon, không tanh cá hồi, và có yến xào, có fucodan mát gan, có chất bổ tim, có vitamin tổng hợp dẫn dắt collagen thẩm thấu nhanh hơn, đặc biệt giúp cho xương khớp chúng ta được dẻo dai hơn, sụn cơ gân chúng ta có độ đàn hồi, tránh việc hỗ trợ việc bị chuột rút và đi đứng đối với mấy cô lớn tuổi được thoải mái, dễ chịu hơn trong cơ thể của mình quý vị. Một hộp 30 gói mỗi ngày uống chỉ một gói thôi, hàm lượng đủ rồi tối đa luôn, thì 145 Mỹ Kim cho một hộp. Ngày hôm nay gọi vào live show Vinashop, mua 2 hộp thì vẫn là 145 Mỹ Kim, nhưng chúng ta mua 3 hộp thì sẽ còn 200 Mỹ Kim mà thôi. Mua 4 hộp chỉ còn 250 Mỹ Kim mà thôi quý vị. Mua càng nhiều càng good deal hơn, chúng ta đừng bỏ lỡ nha. 1855 558 8000 thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ ngoài Yuki Collagen ra thì quý vị cũng sẽ có rất nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là Yuki Collagen. Nếu mà quý vị muốn uống Yuki Collagen thì mình sẽ có vừa có Fudan vừa có yến. Ngoài ra nếu mà quý vị muốn nghiêng về một phần luôn là yến á, thì mình cũng sẽ có chương trình về yến luôn ạ. Ngày hôm nay yến thì sẽ có là về yến hả chị? Vâng. Đây, một hộp yến như thế này trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Dạ, yến này là yến loại 3. Đây, yến loại 3 này thì bình thường Vinashop sẽ bán là 310. Nhưng ngày hôm nay, lên live show, Vinashop sẽ tiết cao xuống còn 199 Mỹ Kim mà thôi.
1: 299.
0: 299 Mỹ Kim. Dạ, 299 Mỹ Kim. Yeah. Mình sẽ đi cao xuống còn khoảng 20 Mỹ Kim thì mình sẽ còn 299 Mỹ Kim. Và được tặng ngay một hộp bánh cốm chuối nữa à. Dạ, mua một, được một. Dạ. Yeah.
1: Good deal quý vị, vị ơi, hôm nay đây là chương trình cho những ai ăn yến nha. Yến được ngâm ra làm sạch qua tiệt trùng và kéo thành sợi rất là ngon. Về chỉ việc mình ngâm xong mình bỏ vô cái chân cấp thủy thôi quý vị. Và trên đường live đang có 1238 quý vị đang gọi về live show ạ.
2: Dạ. Hello, Bích Băng.
1: Cô Phương, cô Phương.
0: Dạ, dạ con chào cô Phương.
2: Dạ, hồi nãy cô Phương thấy cô lo trình á.
1: Yeah.
2: Là mình mua 4 tặng mấy ta?
1: Dạ mua 4 còn 250.
2: Hả?
1: Mua 4 hộp là 250 đó cô Phương.
2: Ok, là được tặng 2 hộp hồng xâm lát đó. Tại dạ. Mua trên 100.
1: Cô Phương ơi, trên live show mình sẽ áp dụng cho một số phone. Dạ.
0: Yeah.
1: Dạ một số phone là
2: một số phone một... thôi. Là
1: dạ.
2: Một hộp thôi.
1: Đúng rồi, một dạ, order rồi. Thôi, một hộp 20 gram.
0: Dạ vâng, hộp như dạ. Cô trên tay con. Ví dụ như cô Phương hiện tại đang gọi vào live show, cô dạ. Mua trên 100 là được một hộp, mua trên 200 cũng là một hộp dạ. Tại vì tính chỉ một số order thôi
1: à. Đúng rồi, dạ.
2: Ồ ok. Để thôi order cái đó cho cô Phương đi.
1: Trời
2: dạ,
1: đó.
2: Vâng, đẹp ghê vậy ai cũng khen. Cũng sắp hết hàng ở nhà.
1: Cô Phương.
2: Tới giờ kiếm.
1: Dạ. Cô Phương ơi, con nhớ là cái đợt vừa rồi cô Phương nói là ở nhà còn Yuki mấy hộp luôn mà bây giờ cô Phương muốn mua nữa. Thì bây giờ cô Phương mua rất nhiều và mua đi mua lại rất là nhiều rồi. Thì bây giờ có thể cho tụi con xin một cái phản hồi trên live show về cái sản phẩm này được không?
2: Hả?
1: Cô cho con xin cái phản hồi giống như cô uống, cô thấy như thế nào trên live show tụi con được không? Dạ.
2: Trời ơi, uống vô mà cô Phương trên 60 tuổi ai cũng kêu cái da sao vậy này. Đẹp, tôi nói tôi uống collagen,
1: đó.
2: Làm mình ngủ được.
0: Yeah.
2: Tại rồi. Vì đi làm về cái cô Phương bỏ đá vô, bỏ một bịch vô, bỏ đá vô, tắm ra uống trời nó ngon.
1: Trời ơi.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cô Phương ơi, ngày trước là cô chưa có biết uống cái kiểu này đúng không?
2: Đúng rồi, tại bữa thấy ai giới thiệu trong mấy con hay là gì tên gì quên.
1: Dạ.
2: Kêu bỏ đá vô uống mới ngon.
1: Ngon thì lắm cô Phương ơi. Cô Phương muốn ngon nữa nha. Sắc thêm vài lát dâu vô nha cô Phương.
2: Dâu là gì?
1: Trái dâu
0: trái
1: đó
0: dâu
1: cô.
0: Đó cô.
1: Strawberry đó cô. Mình cắt làm mỏng mỏng rồi mình ăn ngon lắm. Bỏ
0: mình vừa uống vừa ăn hả chị?
1: Vừa uống vừa ăn trái cây luôn ngon lắm cô Phương ơi. Yeah. Dạ mê luôn á.
2: Mình rất giờ đi làm về để đeo uống mình tắm ăn xong đi ngủ.
0: Dạ. Dạ rồi, mình muốn đẹp. Lẹ nhất là mình lấy này đổ vô ly bỏ đá vô. Dạ.
2: Để cuối tuần nhớ nghỉ ngày chủ nhật thử coi. Dạ. Cắt cái mỏng mỏng strawberry phải không?
1: Dạ. Ngon lắm.
2: Trái dâu là strawberry phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi cô Phương. Rồi con cảm ơn cô Phương nhiều nha. Dạ.
2: Ok vậy order cho cô Phương cái đó nha.
1: Rồi,
0: cảm ơn cô Phương.
2: 250.
1: Rồi. Con dạ. Cảm ơn cô Phương nhiều
2: tặng
1: lắm.
2: Gì nữa không?
1: Dạ.
0: Cô gọi vào live show thì cô tặng được một hộp xâm lát thôi cô.
1: Và con ta có thể tặng được cho cô là mấy cái bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc đó cô. Dạ.
2: Cái dạ. Đó dở quá.
1: Để dạ rồi.
2: Bịch chưa ăn nữa nè.
1: Dạ rồi.
2: Ok vậy thôi có gì dạ. Tới shop là tính.
1: Dạ, tới dạ, shop tính. Con cảm ơn cô okay. Phương. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ ngoài yến ra thì Yuki Collagen mình ra cũng có yến, nhiều sản phẩm yến. Ví dụ yến rồi. Trên tay em đang cầm thì sẽ là 310, hôm nay đít cao xuống còn 299, được tặng ngay một hộp cốm chuối như thế này đây à.
1: Yeah.
0: Ngoài ra thì ví dụ như mình đã thấy yến như thế này mà mình không có thời gian mình làm thì mình sẽ mua yến hũ ha chị Vân. Yến hũ thì mình cũng sẽ có cái deal cho quý vị cũng rất là hấp dẫn à. Dạ. Một hộp yến hũ là 8 món ha chị.
1: Đúng rồi,
0: 8
1: một hộp
0: lọ.
1: Yến hũ là 8 lọ. Mà 8 lọ dạ. Yến hũ như vậy quý vị biết không? nên nếu mà không gọi vào live show mình mua với cái chương trình quà tặng là bốn một hộp 8 hũ tặng thêm một hũ, đúng không Thơ ha?
0: Dạ đúng rồi.
1: Nếu như quý vị sai số phone, sai thời điểm mình mất một hũ đó quý vị, rất là uổng luôn. Mà hôm nay trên live show chương trình là mua từ 50 trở lên được tặng quà, mua từ 100 trở lên được tặng quà nữa. Cho nên mình tranh thủ 1-855-1-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-
0: này mình sẽ gói 49 Mỹ Kim. À, hiện tại cũng đang có một số phone 1699. Mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Alo.
0: Dạ, con chào cô.
2: Con ơi, chào cô ở bên Bắc Cali á.
1: Dạ.
2: Cô muốn order cái collagen mà cái trong cái hộp đó đó.
1: Dạ, cô hộp muốn đó. Cô muốn mua mấy hộp cô?
2: Bữa nay bán sao con?
1: Dạ 145 đồng cho 30 gói. Hôm nay mua 2 hộp vẫn là 145 đồng. Mua 3 hộp là 200, mua 4 hộp là 250.
2: Bây giờ cô muốn mua 4 hộp như vậy thì cô ở đây gì? Con gửi là free shipping phải không?
1: Dạ, con sẽ free shipping cho cô luôn thưa cô.
2: Dạ, rồi cô rồi. Dạ. 4 cái hộp đó có cho cô xâm gì đâu không?
1: Dạ có.
0: Dạ có à. Cô chỉ cần gọi vào live show order ngày hôm rồi. Nay trên 100 sẽ được tặng hộp xâm lát 20 gram như thế này đây ạ.
2: Thì bây giờ cô gọi đây này thì
1: dạ.
2: Trả lời cô đây này.
1: Có.
0: Dạ vâng, dạ đây, đây.
1: Cô có quà tặng
2: thì
1: nha.
2: Bây giờ con cho cô, bây giờ cô trả tiền bằng visa hả?
1: Dạ.
0: Dạ vâng có ạ. À. Dạ nhưng mà một hồi mấy bạn sale team sẽ gọi lại chốt đơn với cô ha cô.
1: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Ok
0: con. Dạ rồi.
1: Con cảm ơn cô
0: dạ,
1: rất là nhiều đã gọi vào live show. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Rồi dạ 0423 gọi trên đường live ạ. À. Tụi con chúc cô Quỳnh nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ chúc cô Quỳnh nhiều sức khỏe.
1: Dạ.
3: Dạ. Cái xâm nát nát ấy bao nhiêu tiền một hộp mà có to này con?
1: Cái xâm lát này á, nếu như cô muốn mua là sẽ là 69 Mỹ Kim, ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 đó thưa cô.
3: 69 thì được ở trong có bao nhiêu hộp?
1: Bên trong này có 5 hộp, 5 hộp mỗi hộp là 20 gram. Thì hôm nay mua 1 tặng 1 đó cô. Dạ.
3: Ok.
1: Dạ.
3: Ok cô, để tao ấy, dạ. Bích Vân nói cho tao nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, dạ có gì chị Bích Vân sẽ gọi cho cô.
1: Dạ rồi.
3: Hay là gì là mua tính tiền xong rồi lấy luôn cái.
1: Dạ đúng rồi. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều ạ.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh. Dạ chúc cô sức khỏe.
3: Cái chip ấy, cái chip của khoai lang đấy bao nhiêu tiền mà gói?
1: À dạ 5 đồng thưa cô, đang có 3 tặng 1 luôn. Dạ.
3: Ờ, xong mua 3 gói tặng
1: một. Rồi chốt đơn hôm nay cô chốt Quỳnh chốt cũng nhiều lắm á.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Cô Quỳnh có chốt yến không ạ? À? Yến hũ ạ, à? Một hộp 8 hũ yến ạ. À.
3: Ôi nặng lắm, tao mua cái kia rồi tao thích mua lắm nhưng bây giờ biết bên này nặng quá.
1: Dạ.
0: À, dạ.
3: Nhưng mà tao muốn mua nhưng mà để sau đã bảo cho anh.
1: Dạ. Dạ, dạ được, không sao hết cô ạ. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô Quỳnh, có gì con gọi cho Quỳnh.
3: Sao dạ. Sao mua nhiêu khi mới này nha. Với Yến và với anh Thư okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, rồi, dạ rồi, cảm ơn cô.
3: Mày tính cái này biết bên cho nó xong đi hả, rồi tính sau.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Quỳnh rất là nhiều nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe.
3: Dạ. Rồi, ok, có gì gặp nhau sau nha. Dạ. Biết bên thứ hai okay.
1: Rồi, con cảm
0: dạ
1: ơn
0: vâng,
1: cô.
0: Cảm ơn cô. Thứ hai tuần sau là qua dạ. Tháng mới hay cô dạ, sẽ gặp chị anh Thư rồi. Dạ rồi.
1: Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ,
0: dạ rồi cảm ơn dạ. Cô. Dạ vâng và em xin nhắc lại về promotion của Yến hũ như thế này à. Một hộp mình sẽ có 8 hũ. Ví dụ như mình sẽ có loại là ít đường và có đường thì đường này là sẽ là đường từ mật ong mà chứ không phải là đường như là những cái đường khác. Dạ. Thì dạ. Một hộp này mình sẽ có 8 hũ cho 49 Mỹ Kim. Một hộp này cũng rất là nặng ha. Nhưng mà mình mua một hộp sẽ được tặng một hũ. Wow.
1: Dạ rồi.
0: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 1176 ạ.
2: Cho cô mua cái hộp xâm lát đó con.
1: Rồi dạ, xâm lát mua 1 tặng 1. Con chốt cho cô Nhung luôn mua 1 tặng 1 nha.
2: Ok cô Nhung.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Nhung.
1: Dạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung nhiều.
0: Dạ vâng. Dạ, rồi. Cô mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh chip ạ. Cô mua dạ. Trên 100 sẽ được tặng một hộp xâm lát 20 gram.
1: Dạ. Rồi, dạ con cảm ơn cô Nhung, con chúc cô nhiều okay. Sức khỏe. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn bên
1: dạ. Dạ, cảm ơn cô. Coi như là em biết cô Nhung là mua hàng liên tục ở shop luôn á. Dạ. Rồi con cảm ơn cô Nhung nhiều lắm. Hoàng Thơ biết không, hôm nay là có chương trình live show, hôm nay là coi như là quý vị nào bỏ lỡ rất là uổng luôn. Tại vì mua một tặng một rồi tặng thêm quà khi gọi về live show kinh khủng, không còn lắp bốc thăm nữa. Ví dụ như trên tay Hoàng Thơ một hộp yến hũ 49 đồng 8 hũ, bình thường đã lợi tiền rồi, hôm nay trong live show tặng thêm một hũ nhỏ nữa. Nếu chúng ta mua cái gì trên 50, thêm chút xíu trên 50 nữa thì chúng ta được tặng một bịch bánh ăn vặt 5 đồng. Và hôm nay nha, là cái chương trình mà cho ai mà đang muốn mua xăm lát, hồng xăm lát 100g luôn á. Hoàng Thơ chị nói nè, ví dụ Hoàng Thơ biết không, mua một hộp như vậy á, là mua một sẽ được tặng một lợi rồi.
0: Dạ.
1: Nếu chúng ta mua hai tặng hai đi, chúng ta sẽ được tặng thêm một cái hộp 20g nữa.
0: Dạ.
1: Mà cái hộp 20g này quý vị biết bán lẻ bao nhiêu, bán lẻ là 15 đồng. Đó. Dạ. Hôm nay là coi như là quý vị hãy tranh thủ nha quý vị. Đối với xăm lát quý vị nghĩ là ô, tặng thêm có một hộp nhỏ chút xíu có mấy lát à, đâu có nhầm nhò gì đâu. Nhưng mà quý vị đừng nha, mình so sánh kỹ nè. Yến là một cái thực phẩm cao cấp, xăm là một thực phẩm cao cấp. Dù một lát xăm, hai lát xăm nó cũng vẫn đắt hơn là một cái bịch bánh mình ăn vặt.
0: Dạ.
1: Tại sao một bịch bánh ăn vặt như vậy nè, có bao nhiêu miếng luôn, cũng phải cả trăm miếng ở trong này. Nhỏ nhỏ vụn vụn á, mình tính là cũng cỡ 100 miếng luôn á. Nhưng mà tại sao hồng xăm lát một hộp chút xíu có 7, 8, 10 miếng, mười mấy miếng mà tới mười mấy đồng, cho nên rất là cao cấp á quý vị. Cho nên là tặng một cái hộp nhỏ như vậy vẫn rất là đắt tiền, 20g mình tranh thủ ngày hôm nay quý vị.
0: Đó. Dạ vâng, tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-5588-8000 để mình chốt được đơn. Dạ, và gọi trong live show ngày hôm nay trừ khung giờ 3 giờ đến 4 giờ mình mới được tặng ngay một hộp xăm lát 20g ạ.
1: Và Hoàng Thơ biết không, hôm giờ là ở Houston nó trời rất là nóng. Nóng xong bắt đầu là nhiệt độ á, quý vị biết cái đầu của mình nó rất là bết, mà khi mà cái da đầu nó bết nó rất là khó chịu. Thứ nhất gây mất thẩm mỹ cho cái ngoại hình của mình. Thứ hai là nó dễ xanh gầu, hôm giờ Bích Vân bị gầu nhiều là do tóc nó hay bết bết bết đó quý vị. Nhiều khi mới gội đầu xong rồi mà nhìn lên cái đầu của mình nó vẫn muốn có gầu luôn á. Cho nên là Bích Vân ưu tiên cho những cái dòng dầu gội là siêu mượt và có thành phần tự nhiên. Tại vì có thành phần tự nhiên thì nó giống như có thêm vitamin mà nuôi dưỡng cái da đầu của mình. Mình uống thuốc bổ mình nuôi dưỡng cơ thể của mình ha, mình dùng serum mình nuôi dưỡng da mặt của mình thì trên da đầu của mình cũng còn nuôi dưỡng tóc nha quý vị. Một chai như vậy 45 Mỹ Kim giảm còn 35 Mỹ Kim. Dạ. Thì live show cũng không còn thời gian nữa, cho phép Hoàng Thơ và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston. Địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston và cũng như trên hệ thống internet toàn cầu Facebook, YouTube. Và đây là chương trình Đề Phòng Tội Ác. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui một lần nữa được chào đón Trung úy Phan Thanh đến với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là Trung sĩ Kristen Simsor. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào hai officer.
1: Chào chị, tôi là Trung úy Phan Thanh. Xin chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Can you tell a little bit about yourself?
2: Sure. My name is Christian Zimzoris. I am a HPD sergeant over the DRT unit. Not many people are aware of what DRT stands for. It stands for a differential response team. My unit has specialty training dealing with quality of life issues such as homelessness, loud noise. We also conduct inspections in the area of businesses and hold crime prevention meetings throughout our district.
1: Cô là một trung sĩ, là một sếp coi một cái đơn vị về phản ứng tất cả những vấn đề khác nhau, giống như là cái đơn vị của cô là lo về những người vô gia cư, giúp đỡ những người vô gia cư và đi khám xét là những cái tòa nhà và những cái kinh doanh, cơ quan kinh doanh, về những cái tòa nhà coi có những cái gì bị hư hại hay không, và nhiều vấn đề khác nhau, không phải mà về riêng về chấp pháp hay là về hình sự thôi, mà tất cả những vấn đề liên quan tới dân sự và trong đời sống của mọi người nè.
0: Chị Vân, và số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trong khu vực của chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần báo cáo, cần chia sẻ hay là tham khảo ý kiến, thì đây là chương trình mà có những cảnh sát đương nhiệm họ đang phục vụ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi trực tiếp rất là dễ dàng hơn là chúng ta, nhiều khi chúng ta không biết gọi ở đâu. Đây là chương trình để quý vị gọi nhé. Khu vực nào thuộc phạm vi tuần tra của đơn vị Midwest?
1: What areas under the Midwest?
2: So Midwest covers about 19 square miles within the city of Houston. If you think of it kind of like a box, our borders are I-10, 610, South Gessner, and 59. And some important landmarks that are in our area include the Galleria, Hillcroft, Plaza Americas, and also the Westheimer and Richmond Strips.
0: Vậy thì khi mà có những cái vấn đề về tội ác thì người dân có thể tới đâu trong cái khu vực này để làm báo cáo?
1: Thì trong cái đơn vị này, cô nói của cô là cái khu này là khoảng 19 bề vuông, cái mà điểm chính là thuộc xa lộ I-10, là xa lộ 10, xa lộ 610, khu đường Gessner, khu 59, và đặc biệt là khu Galleria và khu Hillcop, Hawk Wing. Những cái nơi đó là thuộc về đơn vị của trung tâm của Midwest, tức là trung tâm hướng Tây của cái cơ quan đó. Và cơ quan đó, trạm cảnh sát đó là ở ngay tại địa điểm là ngay tại đường Savoy Rider Location at the Midwest Station.
2: It's
1: 7277 Regency Square Boulevard. 7277 Regency Square, là gần đường Savoy với lại 59.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực này hiện nay có những cái tội ác, những cái tội phạm nào nổi bật mà chúng ta đang điều tra hay là đang diễn ra không?
1: So what type of problem in this area? Any common crime that occur? Or any problem, any issue in the area?
2: So I pulled our statistics just a few days ago, and thankfully everything is trending downward. So we have seen a decrease in both nonviolent crimes and violent crimes across the Midwest area. However, there are some criminal activity that I think everyone should be aware of, which includes BMVs, that stands for burglary of a motor vehicle, auto thefts, and shoplifting, just due to the numerous amount of stores that we have in the area. There are several different ways that you can report a crime should you need to do so. We mentioned earlier the address for Midwest Police Station is 7277 Regency Square Boulevard. You can always go in person 24 hours a day, 7 days a week to file a report. You can call the non-emergency number at 713-884-3131. But of course, if it's a crime that you need law enforcement right away, where someone's life is in danger or something is in progress, you need to call 911. And the last thing that I would mention, that there are some crimes that you can report online just by going through the City of Houston website. Those crimes include illegal dumping, thefts of service, and criminal mischief.
1: Cô nói là sao cũ coi lại số thống kê thì từ đầu năm đến nay thì những cái tội ác xảy ra trong cái khu vực Midwest này đã xuống rất là nhiều, kể cả những tội ác liên quan tới bạo lực hoặc là không có bạo lực, giống như là ăn cắp xe và ăn trộm đồ trong xe, và nhiều nữa là ăn cắp trong những các tiệm, tại vì những cái khu này có rất là nhiều tiệm, giống như là ở khu Galleria, rồi khu Shoptown, và khu trên đường Hillcrop, cho nên tất cả những khu này có rất là nhiều cơ sở kinh doanh, cho nên là những cái tội về ăn cắp rất là nhiều. Và cô cũng nói là quý thính giả khi mà nạn nhân của tội ác thì có thể kêu vô số 713-884-3134 trong những trường hợp không khẩn cấp, và khi nào mà quý vị bị giống như là những chuyện khẩn cấp phải đối đầu với những cần cảnh sát khẩn cấp thì lúc nào là cũng là kêu 911. Những tội ác này giống như là hành hung đương xảy ra hoặc là ăn trộm mà đang vô nhà, những cái diễn tuyến những cái tội ác mà đang xảy ra thì cần cảnh sát tới liền, thì quý vị có thể kêu 911. Và cô nói là cái đơn vị của cô cũng có điều tra những tội dân sự, không phải là hình sự, giống như là bỏ rác, đổ rác bất hợp pháp, những cái khu mà cấm đổ rác thì cũng là liên quan tới trong cái khu vực này.
0: Dạ vâng, vậy thì có những cái tội phạm nào mà nó thường tái đi tái lại, hay là một cái tội phạm có tổ chức đặc biệt mà người dân cần lưu ý ở khu vực này không?
1: There's any organized crime activity that occur, or any repetitive crime that that occur most commonly in the area?
2: So, although we haven't had an increase in these crimes, we do predict and have been prepared for, as with any other major event, that we would have an uptick in burglary of a motor vehicles, shoplifting, and potentially auto thefts. And that's why, under the direction of Captain Salinas, the Midwest Division has put together not only a proactive plan of action, but also a reactive plan of action.
1: Thì để mà phản ứng lại với những cái tội giống tội ác thường thường xảy ra, giống như là ăn cắp xe, ăn trộm đồ trong các tiệm kinh doanh và ăn trộm đồ trong xe, thì đại quý của cái trung tâm Midwest này đã đưa ra những cái nhiều kế hoạch, giống như là phản ứng hoặc là những kế hoạch mà trước để mà ngăn chặn những cái tội ác này xảy ra, đặc biệt là trong trước khi những cái lớn, những cái event, những cái mà lớn giống như là bóng đá sắp tới hoặc là những ngày lễ, thì là cái ban này là chuyên môn về không phải là chỉ là phản ứng tới những cái tội phạm xảy ra mà cũng có những biện pháp để mà ngăn ngừa.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay cái sự hiện diện của cảnh sát ở trong khu vực này như thế nào? Chúng tôi được biết thì thành phố Houston lúc nào cũng thiếu cảnh sát hết, khi mà chúng ta có những cái report về đụng xe đó, cảnh sát lâu tới lắm. Vậy thì trong cái khu vực này, tình hình tuần tra của cảnh sát sự hiện diện của cảnh sát như thế nào?
1: To ask how's the staffing for this area, you know, sometimes we had gotten the accident and it take a while for the police to come. So how is the manpower in this area?
2: So what I mentioned before as far as the proactive and reactive plans of action, the both proactive and reactive, we've increased police presence in all of the areas. So on one hand, a portion of our personnel have, they've been directed to patrol the area in 12-hour shifts and 16-hour shifts. So we've increased the time that they spend on duty. The other half of the other portion of Midwest has increased police presence in the area throughout our area of responsibility by utilizing different units, specialty units that we have at our police station, such as my unit, the DRT unit, and another unit that we call CST, which is Crime Suppression Team. So we've used those specialty units to also provide police presence throughout Midwest.
1: Thì cái, những cái lực lượng, những cái số nhân viên chỗ trong cái trạm cảnh sát này là có một số nhân viên là được chỉ định là làm ca 12 tiếng hoặc 16 tiếng. Như vậy để đặng có sự hiện diện của các cảnh sát đồng phục nhiều hơn trong cái khu vực. Và ngoài ra những cảnh sát đi tuần để mà trả lời những cái cú gọi của người dân thì có những đơn vị giống như đơn vị của cô này và một đơn vị nữa kêu là chống tội phạm. Và đơn vị của cô này thì là ngoài ra không phải là về chống tội phạm không nhưng mà những cái vấn đề dân sự nữa. Cho nên sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát ở khu này cũng khá đông.
0: Như hồi nãy chúng ta biết thì trong cái khu vực này là một cái khu vực có nhiều những cái shopping rất là đông đúc dân cư ở trong khu vực này và có những cái tình trạng như là trộm xe đột nhập vô và người vô gia cư cũng đông ảnh hưởng đến khu vực. Vậy thì cảnh sát có những cái chương trình gì hay là những cái biện pháp gì không ạ?
1: Is there any plan to combat those problems like the BMV and the homelessness and other?
2: Yes, so the proactive plan of action that I mentioned earlier actually began last year. So my unit, the DRT unit, we started talking to businesses in the area. We gave them all the information they needed regarding what we call target hardening. We walked the area of their businesses and spoke to their staff and provided details about how they can make their business less of an area that's prone to criminal activity. An example of that would be to increase lighting, to make sure they have surveillance cameras. We surveyed the whole area of Midwest and contacted all the businesses and provided this tool for them. And we call it the CEPTEDS, Crime Prevention Through Environmental Design. Then we also visited all of the apartment complexes that were interested in crime prevention meetings as well. So not only did we talk to staff members about how they can target harden their apartment complexes, but we talked to members of the community about what they can do to make sure that they are not a victim of crime. Some of the most simplest suggestions we have would be to pay attention to your surroundings, you know, to make sure that you are aware of what's going on around you. Another thing that we did were we identified all of the short-term rental properties in the area to make sure that not only were they registered, but we set up to where several of our units would patrol the areas throughout the next 2 months during FIFA. Another thing that we did was we held crime prevention meetings for anyone interested in the community. We hosted them during our PIP meetings at the Midwest Police Station regarding what to look for regarding human trafficking, how to make sure not to become a victim themselves. Another thing that we did was we identified all the clubs, bars, and sexually oriented businesses in the area and contacted the managers and the property owners and made sure they were aware of what was needed to to legally run a business, such as loud noise ordinances, things of that nature. So we have been very involved in proactively preparing Midwest and all of the community members and those that are visiting our area to ensure that Midwest is safe and so everyone can enjoy themselves during the activities and during FIFA.
1: Dạ, giống như đã trình bày hồi nãy tới giờ thì là trong cái đơn vị này của trạm Midwest thì có là một đơn vị kêu là phòng ngừa tội phạm, thì là kể cả cái đơn vị của cô này. Và năm ngoái, đầu năm ngoái cho tới năm nay, những nhân viên và cô trung sĩ đã đi tới những cái cơ quan hoặc là những cái ngôi nhà, những cái chung cư để mà trình bày với các dân cư về đề phòng tội phạm, là thứ nhất là làm cho những mục tiêu khó hơn, giống như là nếu mà quý vị đi ra ngoài thì phải nghe nhìn chung quanh, và khi mà vô trong nhà thì là phải dặn đèn, nhất là những người mà ở những cái chung cư thì nên mở đèn sáng lên, làm cho những tội phạm này khó tấn công những cái mục tiêu đó. Và thứ hai nữa là kêu là cái môi trường, tạo cho cái môi trường để mà tội phạm có thể khó tấn công hơn, giống như là có nhiều đèn và gắn những cái máy truyền hình, mấy cái máy quay hình, những hệ thống quay hình để theo dõi. Cho nên là những người mà tội phạm họ nhìn cái máy quay hình đó, họ có thể là ít có cơ hội để mà gây tội ác hơn. Và ngoài ra nữa là họ nhắm vào những cái ngôi nhà hoặc là những cái khu chung cư mà cho mướn ngắn hạn. Họ kiểm tra những cái hợp đồng coi phải có hợp pháp hay không, chứ những người mà họ mướn nhà hoặc là họ mua nhà xong rồi họ cho người khác mướn trong thời gian ngắn hạn, giống như một vài ngày. Và nhất là cái đội này cũng kết hợp với những đội khác để giáo dục những người dân về hiện tình trạng của buôn người và những dấu hiệu nào mà cho thấy là buôn người. Và những người cảnh sát này cũng đã đi kiểm tra những giấy phép của những cái vũ trường mà cho người lớn, và cũng giáo dục với những người này về những dấu hiệu của những người là nạn nhân của những vụ buôn người. Và những ồn ào họ cũng nhắm vào những cái quy định mà không có vi phạm quy định về những cái tiếng ồn ào lớn, giống như là quá 11 giờ. Và cái mục đích đó là muốn để tạo ra những cái môi trường an toàn cho tất cả những người dân ở trong cái khu này.
0: Dạ vâng. Vậy thì mới cái tình hình như vậy, người dân cũng như là các doanh nghiệp có thể giúp được gì cho cảnh sát trong cái vấn đề để nâng cao cái an ninh trật tự không?
1: So what the citizen can do to help the police in order to create a safe environment?
2: So I like to say both law enforcement, businesses, and the community can all work together to make sure that everyone enjoys their time, you know, during the FIFA activities. For business owners, I would say make sure that your properties have adequate lighting. Make sure you have functioning surveillance cameras. And be aware of what's going on your property and report something if something doesn't. So I like to say both law enforcement, business,

0: pay attention to your surroundings. You'd be surprised how many people walk with their phone just directly in their face. Pay attention to your surroundings. Travel in groups if you can. Make sure if you're going to have a good time that you drink responsibly. Just like any other major city, we have Uber, taxis, things like that for you to be able to get home safely. And then, of course, if they see anything suspicious or witness any criminal activity, please make sure to call either the non-emergency line or 911.
1: Và những cái mục đích mà người dân có thể làm việc với hợp tác với cảnh sát để mà đề phòng những tội ác á, là nên hợp tác với cảnh sát là khi mà quý vị đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng để ý những cái môi trường, những cái gì xảy ra xung quanh. Nhiều người đi mà vừa đi vừa nhìn điện thoại cho nên không để ý những cái môi trường xung quanh. Là khi ở nhà và có các cơ sở kinh doanh, những căn nhà mướn thì nên bỏ mở đèn sáng trong đêm và để những máy quay phim có thể quay được những cái hình. Và một vấn đề nữa là hãy kêu cảnh sát và báo cáo những cái tình hình nghi ngờ, những cái gì mà quý vị thấy là nghi ngờ có thể tội ác có thể xảy ra, những cái gì mà không bình thường, và hãy để ý những cái vấn đề đó, những cái gì không bình thường thì nên gọi cái cảnh sát vào nhờ số điện thoại không khẩn cấp. Và khi mà đi ra ngoài hoặc khi mà uống rượu thì không nên lái xe. Ở đây có rất là nhiều phục vụ giống như là Uber và những cho nên là nên dùng những cái phục vụ đó để mà không có uống rượu lái xe để gây tai nạn cho những người khác.
2: Vậy thì hiện giờ thì tình hình ra làm sao? Người dân với lại những cái doanh nghiệp đã làm tốt những cái điều đó chưa? Và có những cái điểm nào cần cải thiện không?
1: So is there anything that need to be improved as far as the cooperation between the citizen and the business with the police? Is the goal accomplished or anything that need to be improved?
0: So beginning last year, I mentioned this briefly, we did talk with a lot of the business owners and members of the community to prepare them for a large event such as FIFA. I would say that we're really trying to get the message out about preventing burglary of a motor vehicles. So one thing that I really would like the community to pay attention to is although they may be here and shopping in the Galleria area and Plaza Americas and Uptown, you know, to make sure that they don't leave anything of value in their vehicles. So previously we asked that you don't leave anything in sight, but if possible, we ask community members to please not leave anything of value in their vehicles to make sure that they're not a victim of a burglary of a motor vehicle, and also to ensure when they're getting large sums of cash out of the bank to make sure that they go directly to wherever they need to be, because during large events like this, statistically we know that people pay attention. They pay attention if you've just been shopping or if you've just gotten money out of your bank, and most of the crimes that we've encountered during large events like this are what we call crimes of opportunity. So if someone is watching that you've just went shopping and you put all of your shopping materials in your trunk, they're watching you. That is an easy crime of opportunity, especially if you leave you make yourself vulnerable at that point. So I think just maintaining communication with the community and making sure that they have the tools they need to not only protect themselves, but also report if they see something suspicious or if they happen to be a victim of a crime. Like I mentioned before, going to the police station in person, calling our non-emergency number. If their life is in danger or crimes are in progress, call 911, of course. And also utilize our online website. So another thing I would like to mention is that the City of Houston website has a lot of good information on there. If you're ever curious about statistics or what criminal activity is going on in your location, you can always access that information from the City of Houston website.
1: Và trong suốt năm qua thì những người cảnh sát trong bang này đã đi nói chuyện với nhiều những người chủ của những cái kinh doanh và những người

0: dân trong những cái khu chung cư, và nói hay là cảnh nếu mà đi ra ngoài đường thì nên cảnh giác khi mà đi mua sắm đồ, thì là nên cảnh giác không có bỏ những cái đồ đó trên xe. Và thứ nhất là nhiều người rất là bỏ những đồ trên ghế xe để người khác có thể nhìn vô thấy. Nếu mà cần thì nên bỏ vô cốp và đóng cốp lại. Còn nhưng mà tốt hơn hết đó là được khi nào mua đồ nhiều thì đi thẳng về nhà để cất, đừng có để những đồ gì trên xe. Và nếu mà đi đến ngân hàng để mà rút tiền mặt ra, một số tiền mặt lớn, thì sau đó nên đi thẳng tới những chỗ nào mà quý vị cần, chứ đừng có cầm một số tiền lớn mà đi vòng vòng. Và cái mà vấn đề quan trọng là kêu là tội ác, tại vì có cơ hội, tại vì khi mà kẻ gian thấy có cơ hội thì mục tiêu cho họ cơ hội thì họ sẽ tấn công những mục tiêu đó. Nên mà nếu mà quý vị mà làm không tạo ra cơ hội cho kẻ gian thì họ sẽ không có phạm pháp được, họ không có thể tấn công, mặc dù đó là hành hung hoặc là ăn cắp, ăn trộm những đồ gì. Nếu mà quý vị không tạo cơ hội thì kẻ gian không có cơ hội để mà phạm tội. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên là đội của cô là hay đi nói chuyện và giáo dục những người trong cái khu này. Và một cái nữa cũng muốn nhấn mạnh là thành phố Houston và cơ quan cảnh sát Houston có một cái website, có một cái trang mạng, quý vị có thể lên đó và có thể xem những thống kê về tội phạm xảy ra bao nhiêu trong tuần hay trong tháng ở các khu nào, thì tất cả đều đăng tải trên cái trang mạng đó hết. Và một lần nữa lặp lại là khi mà thấy có những gì mà không có ổn, thấy cái gì lạ thì có thể kêu để báo cáo cảnh sát, và báo cáo cảnh sát có thể là đi tới trạm cảnh sát, gọi điện thoại hoặc là lên mạng online để mà làm báo cáo.
1: Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục đặt những câu hỏi đối với hai vị cảnh sát của chúng ta, đó là Trung úy Phan Thanh cũng như là Trung sĩ Christian Simzor. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. Chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin. Quay lại với chương trình Đề Phòng Tội Ác ngày hôm nay cùng với hai cảnh sát, đó là Trung sĩ Sim Jo và Trung úy Phan Thanh. Câu hỏi của chúng ta về cái khu vực Midwest, và tiếp theo thì tụi mình cũng thấy là tuần này đã tới World Cup rồi, chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Houston và tới cái khu vực của chúng ta. Vậy thì trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup, cảnh sát có những cái biện pháp gì để bảo vệ an ninh không?
1: She mentioned that now, as you know, World Cup is approaching. Is there any technique or any plan to combat the crime during the World Cup to keep it safe for the area?
2: Any kind of...
1: Yeah, any kind of plan or any kind
2: of... Oh, plan.
1: Plans or anything. Yeah.
2: So, I mentioned this a little bit before. So, there is two different parts to the plan, right? So, the first is making sure that we have enough officers to combat any type of criminal activity that should occur in the Midwest area. And so we've done that by not only having patrol work more hours from a typical 8-hour shift to 12 hours and possibly 16. Then we've utilized specialized units such as my unit DRT, the Crime Suppression Team, CST, to also increase the number of patrol officers that we have to completely saturate the area. The second thing that we've done reactively or in a proactive sense is to make sure that the community and business owners are prepared for FIFA. And part of that is knowing how to protect themselves. So although we are saturating the area with law enforcement, our goal is to prevent criminal activity from happening. And that's why we, prior to FIFA being here, we've held several crime prevention meetings throughout the area of Midwest for business owners and for members of the community to know how to protect themselves, and for business owners to know how to protect their customers. So both programs, we believe, will not only make ensure that Midwest is safe during FIFA, but also it helps us, you know, strengthen the community, because we've been working together a lot just to ensure that everyone is knowledgeable. They know what to do just in case something occurs, such as when to call law enforcement and what to expect from law enforcement, and also by sharing information. So my unit, we have an email address. It's midwest.drt@houstontx.gov. And the community knows that they can send emails to that address and give us information that they would like us to look into. And so I think, coupled with our proactive and reactive programs, that we are ready for FIFA.
1: Thì cô nói là khi mà chuẩn bị cho bóng đá thế giới thì trước tiên là trạm cảnh sát này đã dùng những cái ban cả đơn vị chủ động và những đơn vị phản ứng. Và thứ nhất là muốn là có đủ muốn là có đủ nhân viên để mà hiện diện, nên những cái khu vực quan trọng trong cái trong những ngày của trận bóng đá này. Và cả năm qua thì cô và các nhân viên đã gặp những chủ nhân của các cơ quan thương mại, cơ sở thương mại, và trao đổi những cái phương thức để đề phòng tội ác giống như đã trình bày lúc nãy. Và thứ nhất là đừng có để quý vị trở thành mục tiêu của cho kẻ gian. Và thứ hai nữa là làm mạnh hơn cái sự quan hệ giữa cảnh sát và dân trong cái khu vực này. Và những cái đơn vị trong bang Midwest này cũng đã trình bày với những người dân trong khu này lúc nào cần kêu cảnh sát. Và cũng có cái trang mạng là midwest.dot.org.sk ở houstontx.gov. Nếu mà quý vị có những cái yêu cầu và những cái thắc mắc và những cái gì có thể gửi email. Những email này là đến cái đội, cái đơn vị đặc biệt của cô này. Và ngoài ra thì trong cơ quan Midwest cũng có mở một vài đơn vị mà chủ động để mà làm những cái, lập ra những cái kế hoạch để mà đề phòng tội ác xảy ra.
0: Dạ vâng. Thường thường đó thì khi mà những cái sự kiện thể thao lớn, nhất là cái sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như World Cup, thì chúng ta thấy thường thường có những cái vấn đề như là trong những cái fan tới tham dự nó có băng đảng, hay là nó có những người fan gọi là fan cuồng quá khích, ăn mừng quá cỡ, hay là vì fan cuồng thì xảy ra những cái đánh lộn, đánh lão. Vậy thì những cái gì người dân hoặc là du khách có thể để ý để bảo đảm an toàn cho bản thân không?
1: Yeah, usually in these big events, especially in the World Cup, anything that usually have the extreme fan, there's usually riot occur afterwards. So is there anything that people can do to help themselves in the victim or anything that can protect themselves?
2: So we do have specialty units that are not only monitoring social media, but they work on the sidelines to make sure that events like this does not occur. Should they occur, these specialty units are trained to respond to the problem. As far as Midwest is concerned, and if we're just looking particularly at the Midwest division and the staff in that area, what we have done to prevent events like that are, of course, like I said, increased patrols. But then those locations that typically house things like that, such as short-term rental properties, we've comprised a list of all of the ones that are in our area and have already assigned special units to monitor them during the day, evening, and night to prevent events like that from occurring. Also, we've comprised a list of all the bars, clubs in our area, and have already spoken to the majority of the owners, managers, and property owners regarding our expectations during these events, such as loud noise ordinances and the appropriate permits that they need to be open during this time. So I believe the year that we've done planning just at Midwest will help proactively deter those types of events from occurring. For whatever reason, if they do occur, we have specialty units that are throughout HPD that are trained to respond to those.
1: Và trong sở cảnh sát Houston thì có rất là nhiều nhân viên trong cái đội đặc biệt để mà phản ứng tới những cái vụ xảy ra giống như những bạo loạn nếu mà xảy ra. Thì trong năm vừa qua thì các đơn vị này đã cũng nói chuyện với những người chủ kinh doanh, những các cơ sở giống như là những tiệm rượu, những vũ trường, và kiểm tra giấy phép của họ và thông báo nói cho những người này biết về cái luật của thành phố về tiếng động, tiếng lớn hoặc là tụ tập, đông người tụ tập, và cho họ biết là họ những nên làm cái gì. Thì những cái này có thể là ngăn chặn được những cái sự bạo loạn có thể xảy ra. Và nếu mà có xảy ra thì có những cái đội đặc biệt có thể phản ứng tới những cái vụ kiện này. Và những cái nhà mà cho mướn trong thời gian ngắn, trong thời tạm thời, thì là có những đơn vị cảnh sát tuần tra và theo dõi những cái khu nhà này. Tại vì những cái khu nhà mà cho mướn tạm thời thì thường thường là những du khách có thể tới mướn tạm thời trong vòng những ngày thi đấu. Thì đó là một số mà kế hoạch của khu Midwest.
0: Khi mà người ta phát giác ra những cái sự kiện khả nghi như lời kêu gọi của cảnh sát là hãy báo cáo, nhưng mà đa số, nhất là người Á Châu, họ rất là sợ trả thù, hay là vì một lý do nào đó mà họ không có muốn lộ danh tính, thì có được hay không và làm theo cách nào?
1: Can anyone call and remain anonymous, like not to identify themselves? Or some people, there's a fear of retaliation or like that. So
2: if you call 911 or the emergency line, you can remain anonymous. But if you just want to give us a tip of maybe something that's occurring in the area, but I just want the community to be mindful that a lot of times when there is crime that is occurring where it's potentially an arrestable offense, we do need a complainant that's willing to press charges. However, I would encourage anyone, whether they want to remain anonymous or not, if they do see something, some form of criminal activity occurring, even if you want to remain anonymous, please report it, because at least we can address it and then prevent anyone from obtaining any injuries or protect someone from harm.
1: Thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị thấy có những cái trường hợp nghi vấn hoặc là những cái nghi ngờ khả nghi thì nên kêu gọi cảnh sát, và khi mà kêu gọi cảnh sát thì có thể ẩn danh. Nhưng mà nếu mà đối với những trường hợp mà nạn nhân của tội ác thì mà có thủ phạm, cho mà khi cảnh sát tới bắt được thủ phạm thì phải có cần người đứng ra để mà khởi tố, tại vì có phải có sự đồng ý của cái người nạn nhân khởi tố thì cảnh sát mới có thể liên lạc văn phòng công tố viện và mới có thể bắt và mới có thể khởi tố được. Cho nên chúng tôi cũng khuyên là nếu mà nạn nhân của những vụ tội ác thì nên gọi cảnh sát, và phải quý vị phải không có thể ẩn danh được. Nếu mà có thủ phạm mà bị bắt là quý vị phải đứng ra, phải có đồng ý khởi tố hay không thì cảnh sát mới bắt được. Còn những trong trường hợp khác thì quý vị có thể kêu, và nó giống như là có tiếng động lớn hay là những một số người tụ tập ở một khu nào đó khả nghi thì quý vị có thể ẩn danh được.
0: Chúng ta thấy thì trong cái đất nước trong Mỹ nói chung và riêng thành phố Houston thì tội phạm mà thanh thiếu niên nó càng ngày càng gia tăng. Không biết là phía bên cảnh sát có những cái chương trình gì hoạt động kết nối với thanh thiếu niên để ngăn ngừa, gọi là ngăn ngừa từ sớm từ trước đối với thanh thiếu niên phạm tội không?
1: You mentioned about regarding juvenile crimes that have been increased, so it then needs plan to any preventive technique to help the juvenile or to prevent juvenile crime.
2: So there, for those that are school age and are attending school, like summer school in the area, we do have law enforcement officers that are already patrolling the areas of the schools. For those that are not attending summer school, there are several things that we are doing. One is monitoring social media, and this helps prevent any pop-up parties from happening, any events that could get out of control. We monitor for car meetups to make sure that we're not having anything occurring on our city streets that could potentially be dangerous. And then another part of it is also just having a great relationship with the community. So in all of our meetings that we've done in preparation for FIFA, we've always stressed the importance of community and working with us. And so it's not only law enforcement addressing, you know, juvenile and potential juvenile criminal activity, but the community is involved as well. So we've talked to parents, aunts, big sisters, big brothers, to make sure that everybody is involved in making sure that the community within Midwest is safe. If I could just give some suggestions a little bit outside of law enforcement, it's just to make sure that juveniles have a constructive you know, way to spend their summer. So one thing that we've offered and that we've put out towards the community is we have an Explorers program at Midwest where we take in anyone who's at least 13 years of age up to 19, 20 years old, and we provide a safe environment for them to go at our Midwest station to participate in learning about law enforcement. We have competitions that we go to. We have events that we're all involved in together. And so we always stress, you know, the community working along with law enforcement, and that is part of the programs that we offer for all of the juveniles in our area.
1: Vậy thì là về tội phạm vị thành niên, thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học được có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ để sự an toàn, và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần, và có một số nhân viên cũng đã theo dõi mạng xã hội, theo dõi coi những vị thành niên này coi lúc nào có thể tổ chức gặp nhau trong những cái đám đông lớn, và gặp nhau giống như là để đua xe, và những gặp nhau để làm những cái chuyện gì phạm pháp và quấy rối như vậy, thì cũng để chuẩn bị cho bóng đá thế giới này, thì cũng có các nhân viên theo dõi những cái trang mạng xã hội của một số tất cả các nhóm khác nhau, người lớn hoặc là vị thành niên, để cho tại vì những cái mạng này, xã hội này họ có thể đưa lên những cái tin tức giống như là gặp nhau ở đâu để làm những cái gì, và công an cảnh sát cũng có những buổi hội thảo với những phụ huynh của các em, và để tạo sự hiểu thông cảm với nhau để phòng ngừa tội ác. Và sở cảnh sát Houston cũng có chương trình kêu là Explore, giống như là chương trình hướng đạo vậy đó, cho những em từ 13 tuổi cho tới 20-21 tuổi. Và chương trình này là các em thường thường là họp ở cái khu trạm Midwest, và có những chương trình thi đua, và các em có thể đi những cái tham quan cái sở cảnh sát và trường huấn luyện cảnh sát. Chương trình này giống như là hướng đạo nhưng mà dành riêng cho những em mà có hứng thú về cảnh sát và những cơ quan chấp pháp, cho nên là chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên cho các em gia nhập cái chương trình này, nhất là mùa hè, để các em có những chuyện gì về để làm là quan trọng, là mùa hè có thể tạo ra những các em có những cái cơ hội tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng, cho nên là các em phải để rằng các em không có nhiều quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt trong cộng đồng.
0: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim Zo cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất nhiều trên đường phố, đặc biệt là trong cái khu vực Midwest, những khu trung tâm vân vân, thì không biết là cảnh sát có phối hợp với các cơ quan xã hội như thế nào để hỗ trợ cho họ và giúp cho họ giảm ảnh hưởng số lượng người vô gia cư ở ngoài đường không?
1: Regarding the homelessness, does the DOT have any program, any plan to combat the homelessness or work with any other organization?
2: Absolutely. So the Midwest DRT, we work hand in hand with our homeless outreach team. What we've been doing within the last few weeks is that a new facility opened located at 419 Emancipation, which is a major hub for unhoused individuals to go to, a shelter that housed over 300 beds. So before, although DRT, we are responsible for addressing homelessness in our area, prior to this shelter being built, we ran into some obstacles regarding not having enough beds, you know, for those that we encounter in our neighborhoods. also shelters not being open after 3-4 p.m. However, this new facility just opened a few weeks ago, and so what we've been doing since its opening have been proactively just surveying the streets in our area and asking any of our unhoused neighbors if they're willing to go to this facility. And I am proud to say that every single one that we've encountered has said yes. So everyone that we've encountered, homeless individuals on the street, they were transported by my officers to this major hub that they have off of Emancipation. And the great thing about this facility is unhoused individuals can go to the shelter any time of day. As I mentioned before, we were having obstacles with some shelters not taking anybody after 4 p.m. So the good thing is, not only can they take people, the unhoused individuals, throughout the day, but they are able to receive their pets. They're able to receive a lot of items that they weren't able to store in these shelters before, such as their bicycles, things that are very important to them. So given the new parameters of this hub off of Emancipation, we're able to put a lot more unhoused people into temporary housing because of this facility off of Emancipation. So I've actually, in the last few weeks, observed a significant increase in being able to get these unhoused individuals off the streets in our area and actually provide them with a safe shelter that offers 3 meals a day and prepares them for temporary housing and even permanent housing. So I have seen just a significant change in the number of homelessness in our area. And I really strongly implore anybody that observes a homeless individual within the Midwest area to contact Midwest DRT with that email that we gave you guys earlier, so that we can follow up and make sure that the unhoused individuals are given a safe place to stay.
1: Right. Cô Quang và đội DRT này cũng đã có làm việc với cái ban tổ chức về những người vô gia cư, những cái ban tư nhân để mà giúp. Và gần đây thì có đã trao dồi được cái khu cho cái tòa nhà cho những người vô gia cư ở số 409 đường Emancipation ở ngay tại phố bên đông của phố. Và khu này là có khoảng 300 giường để cho những người vô gia cư. Và trước khi mà cái khu này được trao dồi là những cái khu này khác mà để mà thu nhận tạm trú tạm thời cho những người vô gia cư thường thường là không có nhận người sau 4 giờ chiều, nhưng mà bây giờ đổi lại là có thể nhận bất cứ lúc nào và mở cửa cho tất cả những người vô gia cư. Cho nên cái đội này đã đưa rất là nhiều người lái xe vòng vòng mà hãy gặp những người vô gia cư, thì họ những nhân viên cảnh sát hỏi hơn những người vô gia cư này họ có muốn đi tới những cái nơi tạm trú này hay không, thì phần nhiều á cũng rất là cũng rất là tự hào, tại vì tất cả những người vô gia cư họ đều đồng ý cho những nhân viên cảnh sát chở tới những cái trung tâm tạm trú này. Và một điều nữa cần đáng lưu ý là trước khi khu này được mở ra thì là những trung tâm tạm trú cho những người vô gia cư không có nhận những con súc vật giống như là chó và không có chứa xe đạp. Những cái này có rất là quan trọng cho những người vô gia cư, nhưng mà bây giờ những trung tâm này có thể nhận thú vật và xe đạp nữa. Cho nên đã những người này lâu dài họ có thể lên danh sách và đợi để có thể xin những cho những nơi tạm trú lâu dài hơn. Và nhưng mà tạm thời thì họ vào những cái khu tạm trú trong ngắn hạn trước, và sau đó thì họ đợi để đặng có thể lãnh nhận những nơi ở lâu dài. Và nếu quý vị nào mà có thấy những khu nào mà có đông những người vô gia cư thì hãy gửi email đến cái địa chỉ giống như hồi nãy đã nói là Midwest DRT cái dấu at Houston TX chấm gov.
0: Yeah. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi thấy thời lượng chương trình hết rồi. Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ở đây. Cảm ơn các officer đã tới để trao đổi những thông tin quan trọng và hữu ích cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM, 1480 AM cũng như là trên hệ thống Internet toàn cầu. Cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Dạ, xin chào quý khán giả.
0: The ending word.
1: The end of the program.
2: Thank you. Thank you for having me.
0: Thank you.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bà
4: Riêu,
3: bà
4: Riêu,
5: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức buổi trưa hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, thị trưởng ở Pháp Quốc cho biết thị trấn bàng hoàng sau vụ tai nạn máy bay chết người. Thị trưởng một thị trấn ở Đông Bắc Pháp Quốc cho biết chính quyền địa phương này đang chìm trong đau thương vào thứ Hai ngày 29 tháng 6, sau khi 11 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay một ngày trước đó. Theo các giới chức, 11 người, bao gồm phi công và 10 người nhảy dù, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ phi trường Nancy AC. Có một cặp vợ chồng đã tặng con gái mình trải nghiệm này nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô bé. Cô bé cũng nằm trong số các nạn nhân. Bộ Nội vụ Pháp Quốc cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Quốc gia đang trên đường đến hiện trường vụ việc nêu trên.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết nổ súng ở miền Bắc Đức Quốc. 5 người đã bị thiệt mạng tại một cơ sở phúc lợi dành cho thanh thiếu niên ở một thị trấn thuộc miền Bắc Đức Quốc vào ngày thứ Hai 29 tháng 6. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 2 người, trong đó có nghi phạm nổ súng. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết động cơ của vụ việc xảy ra tại thị trấn Steck, thị trấn nằm gần thành phố cảng Hamburg, hiện chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này. Sau vụ việc nêu trên, cảnh sát ban đầu cảnh báo người dân tránh xa khu vực này, nhưng sau đó thông báo rằng không còn mối đe dọa nào đối với công chúng. Các vụ xả súng hàng loạt tương đối hiếm gặp ở Đức Quốc, đặc biệt là khi so sánh với Hoa Kỳ. Vào năm 2023, một tay súng tại thành phố Hamburg đã bắn chết 6 người trước khi tự sát. Trước đó, vào năm 2016, một thanh niên 18 tuổi đã sát hại ít nhất 9 người tại thành phố Munich.
1: Vụ tấn công của Nga bằng phi cơ điều khiển từ xa nhằm vào một chiếc xe bus khiến 3 người thiệt mạng. 3 người đã thiệt mạng và 6 người khác, trong đó có một trẻ em, bị trọng thương trong một vụ tấn công khốc liệt của Nga nhắm vào một chiếc xe bus tại thành phố Zaporizhia vào ngày 29 tháng 6. Một tiếng đồng hồ sau đó, chính quyền địa phương cho biết số người thiệt mạng và bị thương đã tăng lên. Một phụ nữ bị thương nặng đã thiệt mạng trên xe cứu thương. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong khi đó, 5 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong một vụ tấn công khác của Nga vào thành phố Dnipro cũng trong ngày 29 tháng 6.
0: Venezuela tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau trận động đất. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, các nhân viên cứu nạn đã tìm kiếm người sống sót và nạn nhân tại thành phố La Guaira sau khi hai trận động đất lớn tấn công Venezuela vào thứ Tư ngày 24 tháng 4. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng tại Venezuela đã vượt mốc 1.450 người tính đến thứ Bảy ngày 27 tháng 6 và các đội cứu nạn ngoại quốc đã đến để cùng chính quyền tiếp tục tìm kiếm người sống sót tại những khu vực ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Số liệu thương vong mới nhất được đưa ra khi lực lượng cứu nạn tỏa đi khắp thành phố La Guaira và một số khu vực của thủ đô Caracas, nơi các gia đình và tình nguyện viên đã dành nhiều ngày để đưa người sống sót cũng như thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, trong tình trạng thiếu hụt máy móc hạng nặng. Giới chức cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu nạn đã có mặt và nhiều đội khác đang trên đường đi tới, góp phần gia tăng sự hỗ trợ của quốc tế đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.
1: Một phi cơ thuộc công ty dầu khí Aramco của Saudi Arabia đã gặp nạn. Hãng thông tấn quốc gia đưa tin, một chiếc trực thăng thuộc công ty dầu khí Aramco của Saudi Arabia đã gặp nạn vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 tại thành phố Ras Tanura, khu vực nằm trên bờ biển phía đông của nước này và ở phía tây eo biển Hormuz, khiến 14 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó vào thứ Sáu, công ty Aramco đã nối lại hoạt động chuyển dầu thô tại cảng Ras Tanura sau khi hoạt động này bị đình trệ trong gần 4 tháng. Hãng thông tấn quốc gia cho biết hoạt động điều tra đang được tiến hành với sự tham gia của các ngành liên quan nhằm xác định nguyên nhân vụ rơi trực thăng. Saudi Arabia là quốc gia sản xuất cảng dầu lớn nhất thế giới, đã tham gia vào làn sóng đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa sau khi các nhà sản xuất tại Trung Đông gia tăng sản lượng và xuất cảng dầu khí trong bối cảnh chuẩn bị có một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết Nhật Bản và Hoa Kỳ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Oita. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, quân đội Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại đảo Kyushu ở miền nam Nhật Bản, mang tên là Resolute Dragon, là một cuộc tập trận song phương thường niên của hai quốc gia. Theo thông tin từ phía Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tổng cộng 90 binh sĩ thuộc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và 300 thành viên quân sự Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận này. Hoạt động diễn tập bao gồm việc sử dụng xe tăng, phi cơ điều khiển từ xa trinh sát, các loại xe thiết giáp khác cùng với các bài tập hỏa lực bộ binh. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ chủ tọa. Hoạt động diễn ra chủ yếu tại các đảo Kyushu và Kyuruki của Nhật Bản với sự tham gia của tổng cộng khoảng 9.400 quân nhân từ cả hai phía Hoa Kỳ và Nhật Bản.
1: Bên cạnh đó, một con sông lớn tại Kyoto tràn bờ khi Nhật Bản chuẩn bị ứng phó với hai cơn bão cùng lúc. Dòng sông Kamo, biểu tượng của thành phố Kyoto, đã tràn bờ vào cuối tuần qua, trong bối cảnh mưa lớn trút xuống khi Nhật Bản đang chuẩn bị ứng phó với hai cơn bão nhiệt đới đang tiến gần. Các chuyên gia khí tượng cho biết hai cơn bão nhiệt đới Mekala và Hyogos đã gây ra mưa lớn tại miền Tây Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt và khiến mực nước các con sông dâng cao. Nhà khí tượng Nhật Bản dự báo bão Mekala sẽ tăng tốc và tiến về phía Tây cũng như phía Đông Nhật Bản. Cùng lúc đó, bão Hyogos cũng được dự báo sẽ áp sát khu vực phía Đông đất nước và có khả năng đổ bộ vào đất liền.
0: Cựu thủ tướng Bangladesh đang sống lưu vong tuyên bố sẽ trở về nước trong năm nay. Theo một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, cựu thủ tướng Bangladesh là Sheikh Hasina đang sống lưu vong tuyên bố sẽ trở về nước trong năm nay. Bà Sheikh Hasina, 78 tuổi, bị kết án tử hình vắng mặt vì các tội ác chống lại loài người. Bà đã chạy sang nước láng giềng Ấn Độ vào tháng 8 năm 2024 sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu, chấm dứt sự cai trị kéo dài 15 năm của bà. Kể từ đó, bà không còn xuất hiện trước công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NDTV của Ấn Độ, bà Hasina khẳng định mình không sợ cái chết và cho rằng bản án nhắm vào bà là bất hợp pháp, vi hiến và mang động cơ chính trị. Vào tháng 11 năm ngoái, một tòa án ở thành phố Dhaka đã tuyên bà Hasina phạm các tội danh kích động, ra lệnh giết người và không ngăn chặn các hành động tàn bạo, đồng thời tuyên án treo cổ bà. Các hoạt động của đảng Awami League, đảng cầm quyền cũ của bà, và từng là một trong những đảng được ủng hộ nhiều nhất tại quốc gia này đã bị cấm. Quan hệ giữa Ấn Độ và Bangladesh đã được cải thiện kể từ khi Thủ tướng Tariq Rahman giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tại quốc gia Nam Á có 170 triệu dân này vào tháng 2. Tuy nhiên, những bất đồng vẫn còn tồn tại khi Bangladesh liên tục yêu cầu dẫn độ bà Hasina.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Viettv Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công Viettv và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@viettv.com, resume@viettv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Viettv Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump tiết lộ nguyên nhân nối lại đàm phán với Iran ở Doha. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tại Doha, thủ đô của Qatar. Việc thay đổi này diễn ra sau khi giao tranh bùng phát trở lại do hai bên có cách diễn giải khác nhau về bản ghi nhớ gần đây, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược này. Sáng 28 tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ, CENTCOM, đã oanh kích nhiều mục tiêu tại Iran sau khi Iran tấn công một tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Đáp trả, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công bằng hỏa tiễn và drone nhằm vào 8 căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với trang tin Axios rằng Washington đã quyết định chấm dứt các cuộc không kích và các hoạt động tấn công khác nhằm tạo điều kiện để các cuộc đàm phán được tiếp tục. Trước đó, trong ngày 28 tháng 6, báo The Wall Street Journal đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị tạm dừng sau khi giao tranh bùng phát trở lại.
0: Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo trong tuần lễ độc lập sẽ rất nóng. Cơ quan thời tiết quốc gia hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 đã cảnh báo một đợt nắng nóng kéo dài và nguy hiểm dự báo sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ trong tuần này. Đồng thời, hàng triệu người dân sẽ phải đối mặt với hiện tượng vòm nhiệt và độ ẩm đột ngột tăng ngay trước kỳ lễ độc lập. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết một vùng áp cao rộng lớn, thường được gọi là vòm nhiệt, đẩy nhiệt độ lên từ trên 90 độ F cho đến trên 100 độ F. Khi kết hợp với độ ẩm cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể đạt từ 105 cho đến 115 độ F, tạo ra tình trạng nguy hiểm ngay cả đối với nhiều tiểu bang. Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Trung Tây cho đến vùng Đông Bắc. Thời điểm xảy ra đợt nắng nóng càng đáng lo ngại vì trùng với kỳ nghỉ lễ độc lập, khi hàng triệu người Hoa Kỳ dự trù tham gia các lễ hội diễn hành bắn pháo bông và nhiều hoạt động ngoài trời. Một mối lo khác là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu nhà đồng loạt sử dụng máy lạnh. Các công ty điện lực đang chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này.
1: Utah ban bố tình trạng khẩn cấp, hạn chế bắn pháo bông vì cháy rừng lan rộng. Tiểu bang Utah đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hạn chế bắn pháo bông trong dịp ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, July 4, vì những đám cháy rừng lớn vẫn tiếp tục lan rộng. Theo giới chức địa phương, quyết định được đưa ra hôm thứ Sáu nhằm giảm nguy cơ bùng phát thêm các đám cháy mới, khi nhiều khu vực ở miền Tây nước Mỹ đang đối mặt với thời tiết nóng, khô và gió mạnh. Đám cháy Cottonwood tại miền Nam Utah bắt đầu từ đầu tuần đã nhanh chóng lan rộng lên hơn 112 km vuông tính đến cuối tuần. Lực lượng cứu hỏa cho biết gió mạnh đã khiến hoạt động cứu hỏa từ trên không bị hạn chế, làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Một số khu vực như khu trượt tuyết Eagle Pond đã bị thiệt hại nặng và nhiều cư dân buộc phải di tản. Theo cơ quan quản lý cháy rừng bang Utah, toàn tiểu bang hiện có 10 đám cháy đang hoạt động, thiêu rụi hơn 144.700 mẫu rừng. Riêng đám cháy Cottonwood đã thiêu rụi gần 72.000 mẫu và vẫn chưa được kiểm soát. Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết lệnh hạn chế bắn pháo bông sẽ có hiệu lực đến ngày 5 tháng 7.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Trump đề cử cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma làm giám đốc ICE. Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 thông báo sẽ đề cử cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma là Lance Scheuer giữ chức giám đốc cơ quan thực thi di trú ICE. Tổng thống Trump ca ngợi ông Scheuer là một người yêu nước giàu kinh nghiệm và là một nhà lãnh đạo với hàng chục năm kinh nghiệm, đưa những tên tội phạm nguy hiểm nhất ra trước công lý. Tổng thống Trump cho biết ông Scheuer có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật tại tiểu bang Oklahoma và hoàn toàn đủ năng lực để làm giám đốc ICE. Tổng thống Trump cũng kêu gọi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Lance Scheuer sẽ lãnh đạo ICE trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai kế hoạch mở rộng lực lượng thực thi luật di trú, bổ sung khoảng 10.000 nhân sự mới và tăng cường các chiến dịch truy quét, bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi toàn nước Mỹ.
1: Mẫu passport Hoa Kỳ với hình của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump đã công bố hình ảnh mới nhất về mẫu passport nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ với chân dung của chính mình. Theo hình ảnh được chia sẻ, một mặt của passport nổi bật với chân dung cỡ lớn của Tổng thống Trump Đây được coi là phiên bản dựng lại từ bức chân dung của ông, đang được trưng bày tại phòng triển lãm chân dung quốc gia The National Portrait Gallery ở Washington DC. Trước đó, một phiên bản khác của passport cũng được công nhận, trong đó hình ảnh tổng thống có kích thước nhỏ hơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu thiết kế mới nhất này có phải là phiên bản cuối cùng hay không. Theo CNN, passport sẽ được phát hành ngay sau khi hoàn tất.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, người nhập cư được bảo vệ theo diện tạm thời nên tìm quyền cư trú vĩnh viễn hoặc rời khỏi Hoa Kỳ. Bộ trưởng Nội an Mark Waymolin nói với những người nhập cư đang ở Hoa Kỳ theo diện được bảo vệ tạm thời, viết tắt là TPS, nên tìm cách có được quyền cư trú vĩnh viễn hoặc rời khỏi đất nước. Tuyên bố này đưa ra sau phán quyết của tối cao Pháp viện vào tuần trước, tước bỏ các biện pháp bảo vệ nhân đạo đối với hàng trăm ngàn người nhập cư. Phát biểu của ông Mullin dựa theo một phán quyết để có thể cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump trục xuất những người nhập cư từ Haiti và Syria về lại quê hương. Theo CNN, luật liên bang cho phép chính quyền cấp quy chế cư trú hợp pháp tạm thời tại Hoa Kỳ cho những người phải rời bỏ đất nước do chiến tranh, thiên tai hoặc các điều kiện bất lợi khác. Quy chế này trước đây đã được gia hạn nhiều lần. Hoa Kỳ áp dụng quy chế TPS lần đầu tiên cho người Haiti sau trận động đất kinh hoàng năm 2010 và cho người dân Syria sau khi đất nước họ rơi vào nội chiến năm 2012.
1: Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ chạm mức cao nhất trong hơn một năm qua. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể trong tháng 5 2026 và chạm mức cao nhất trong hơn một năm qua. Nguyên nhân chính do xuất khẩu sụt giảm kỷ lục trong khi nhập khẩu vẫn tiếp tục duy trì đà tăng ổn định. Theo dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố, mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã tăng 27,4% so với tháng trước và lên tới 108,8 tỷ Mỹ Kim. Con số này vượt xa mức dự báo của các chuyên gia kinh tế. Xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ đã giảm 5,4%, dẫn đầu là nhóm hàng cung ứng công nghiệp, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Trước đó, xuất khẩu dầu của Hoa Kỳ từng vọt lên mức kỷ lục vào tháng 4 năm 2026 do cuộc chiến tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng thương mại tại khu vực. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tăng 3,6% lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2025. Đáng chú ý là vật liệu xây dựng và các thiết bị cho các trung tâm dữ liệu nhập vào Hoa Kỳ vẫn rất mạnh. Dự kiến, các số liệu thương mại đầy đủ hơn cho tháng 5 sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 7.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin cho biết, người Úc nghi ngờ việc tăng cường hình phạt sẽ giúp thực thi lệnh cấm mạng xã hội. Chính phủ Úc tăng gấp đôi mức phạt tối đa lên tới 99 triệu đô la Úc đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, đồng thời mở rộng quyền của Ủy ban An toàn Điện tử trong việc yêu cầu các nền tảng cung cấp bằng chứng về biện pháp kiểm soát độ tuổi. Người dân như bà Benny Lilly ở Sydney bày tỏ nghi ngờ rằng việc tăng phạt có thực sự khiến các công ty thay đổi hành vi vì họ vẫn thu lợi lớn từ lượng người tiêu dùng khổng lồ. Một số người có ý kiến cho rằng các hình phạt trước đây vốn đã tồn tại nhưng không đủ sức răn đe. Trong khi đó, chính phủ khẳng định eSafety đang điều tra khả năng không tuân thủ quy định của 5 nền tảng lớn, bao gồm Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat và TikTok.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
4: Chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa.
1: Của bản tin trưa nay, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
4: Chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ

0: Nhà khoa học vinh cũ Rick Gijang for Sports Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin về địa phương. Xin mời Kim Thảo với bản tin từ Dallas.
4: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết Dallas phát hành 25.000 thẻ Teen on Access Pass miễn phí cho giới trẻ. Thành phố Dallas chính thức mở cổng đăng ký chương trình thẻ mùa hè miễn phí dành riêng cho thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cư trú tại địa phương từ hôm nay 29 tháng 6, 2026. Năm nay, ban tổ chức phát hành giới hạn 25.000 chiếc thẻ On Access độc quyền. Sở hữu tấm thẻ này, các em cùng tối đa 3 khách đi kèm sẽ được vào cửa tự do tại nhiều địa điểm văn hóa giải trí lớn. Đặc biệt, danh sách năm nay bổ sung thêm 3 điểm đến mới rất là hấp dẫn là Dave & Buster's, Dallas Lowfield và State Fair of Texas. Bên cạnh những điểm hẹn quen thuộc như Dallas Zoo hay Dallas Arboretum, các bậc phụ huynh có thể nhanh chóng đăng ký trực tiếp cho con em mình tại bất kỳ trung tâm giải trí nào thuộc hệ thống của thành phố để nhận ưu đãi.
3: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston cho biết, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp vừa đề xuất mức phạt tổng cộng 3,5 triệu đô la đối với 3 công ty liên quan đến một vụ tràn 1 triệu gallon axit sulfuric tại tổng kho BMWC Terminals vào cuối năm ngoái. Theo điều tra công bố sáng ngày 29 tháng 6 năm 2026, sự cố xảy ra do BWC Terminals trộn lẫn axit mới và cũ gây vỡ đường ống, làm nhiều công nhân nhiễm độc khí. Đáng chú ý, nhà thầu phụ One Way Environment Service bị phạt nặng nhất với hơn 3 triệu đô la do cố tình đưa công nhân vào bãi hóa chất dọn dẹp khi chưa qua đào tạo và thiếu đồ bảo hộ. Nhà thầu chính là Coastal Environment cũng bị phạt gần 400.000 đô la vì lỏng lẻo giám sát. Phía cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhấn mạnh đây là sự coi nhẹ mạng sống của người lao động một cách cố ý nhằm cắt giảm chi phí, chứ không đơn thuần là tai nạn rủi ro, thưa quý vị. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Kim Thảo.
4: Bản tin Việt Nam đầu tiên với thông tin rộ tin tác giả cuốn sách bị cáo buộc hạ bệ Hồ Chí Minh bị bắt. 10 ngày sau vụ thu hồi và tiêu hủy cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, có tin đồn cho rằng tác giả Nguyễn Thành Nam đã bị bắt với cáo buộc lan truyền thông tin chống nhà nước. Ông Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện đang làm giảng viên bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường đại học Vince Uni thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước đó, hôm 19 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng và buộc tạm dừng hoạt động 2 tháng, tiêu hủy toàn bộ sách Chuyện với Thanh với cáo buộc viết sai sự thật nghiêm trọng về Hồ Chí Minh. Điều éo le là ông Nguyễn Thành Nam từng nhận bằng khen từ ông Nguyễn Xuân Phúc, thời điểm còn làm Thủ tướng Việt Nam vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 đến 2019.
3: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Tây Ninh buộc tháo dỡ tượng nữ thần khai phóng, đứng trên bệ giống như là lăng ông Hồ. Không lâu sau khi bức tượng nữ thần khai phóng gây bàn tán vì có cái bệ giống lăng ông Hồ, tại tỉnh Tây Ninh lập biên bản và buộc phải tháo dỡ tượng. Bức tượng được dựng bởi tập đoàn Tân Tạo thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 28 tháng 6, giới chức tỉnh Tây Ninh đưa ra lý do là vì xây dựng trên đất quy hoạch giao thông, không đề cập đến chuyện bệ tượng nhìn giống lăng ông Hồ Chí Minh

0: Nhiều ý kiến cho rằng người tạc tượng này có ngầm ý nữ thần dẫm chân trên lăng ông Hồ. Một số dư luận viên đặt câu hỏi rằng liệu có phải bức tượng này là để tôn vinh bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Việt Nam, trong khi bà này đã định cư ở Hoa Kỳ. Theo thông tin từ trong nước, bà Yến, 67 tuổi, được cho là doanh nhân làm giàu nhờ thuộc phe ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước Việt Nam, từng gây tranh cãi với vụ bãi nhiệm tư cách dân biểu hồi năm 2012 do khai màn lý lịch.
1: Tiếp nối với bản tin nữ tài tử Kiều Trinh xuất hiện cạnh chị vợ Tô Lâm tại Đà Nẵng. Nữ tài tử Kiều Trinh vừa xuất hiện bên cạnh bà Ngô Phương Lan, chủ tịch Hiệp hội Phát triển Điện ảnh Việt Nam và là chị vợ ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Việt Nam tại một sự kiện điện ảnh ở Đà Nẵng hôm 28 tháng 6. Bà Ngô Phương Lan là chị ruột bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm. Cả hai bà đều là con gái của đạo diễn phim hoạt hình Ngô Mạnh Lân. Nữ tài tử Kiều Trinh bay về Việt Nam tham dự liên hoan phim Á Châu Đà Nẵng 2026 và bộ phim Chiếc Kén do bà đóng vai chính, tham gia tranh giải ở hạng mục phim Á Châu tại sự kiện này. Tôi kỳ vọng sự kiện thành công mang đến nhiều điều lớn lao về ngành điện ảnh để tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Nữ tài tử gạo cội của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975 được dẫn lời. Điều oái oăm là nhà sản xuất bộ phim này, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đã bị bắt với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hồi cuối tháng 10 năm ngoái.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin giải trí, một bản tin hôm nay cho biết về việc 10 phim bóng đá hay nhất thế kỷ 21. Diego Maradona là một trong 10 phim bóng đá hay nhất thế kỷ nhờ khai thác mặt trái của vinh quang qua cuộc đời huyền thoại của người Argentina, theo Viện Phim Anh. Dịp World Cup 2026 diễn ra, Viện Phim Anh đã bình chọn phim truyện lẫn phim tài liệu phản ánh nhiều góc nhìn về môn thể thao vua. Bên cạnh tác phẩm về huyền thoại sân cỏ, danh sách có các phim khai thác văn hóa cổ động viên, bóng đá nữ và tác động của bóng đá đến đời sống cộng đồng. Theo BFI, các bộ phim cho thấy bóng đá không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ mà phản chiếu lịch sử, bản sắc và vấn đề xã hội. Trong đó có bộ phim tài liệu của đạo diễn Asif Kapadia tái hiện sự nghiệp và cuộc đời nhiều biến động của huyền thoại bóng đá người Argentina, tập trung vào giai đoạn ông khoác áo Napoli và đội tuyển Argentina. Qua các đoạn tư liệu, phỏng vấn những người thân cận và lời kể của Maradona, tác phẩm cho thấy hành trình từ cậu bé nghèo vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử, đồng thời nhắc đến tranh cãi xoay quanh bàn thắng bàn tay của Chúa tại World Cup 1986. Đạo diễn Asif Kapadia đã phát họa chân dung một người đầy mâu thuẫn giữa danh vọng và bi kịch. Phim khai thác mặt tối của sự nổi tiếng cho thấy Maradona được tôn sùng vì tài năng nhưng suy sụp trước áp lực và sụp đổ bởi vòng xoáy ma túy. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng.

0: thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 92 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 81 độ. Ở một vài nơi có mây rải rác, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 9 cho đến 14 dặm một giờ về hướng chính bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ ba, thứ tư và thứ năm, dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 93 cho đến 94 độ vào ban ngày và thấp nhất về đêm là 78 cho đến 79 độ và cũng không có mưa vào những ngày này thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas hôm nay, nhiệt độ ngoài trời hiện tại bây giờ đang là khoảng 90 độ. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 99 độ, do độ ẩm cao, cảm giác thực tế ngoài trời chạm ngưỡng rất gắt vào buổi chiều. Nhiệt độ thấp nhất là khoảng 76 độ vào ban đêm, trời mát hơn nhưng vẫn khá oi bức. Khả năng mưa là gần như bằng không trong suốt cả ngày. Qua ngày mai và ngày thứ tư thì thời tiết không có nhiều thay đổi so với hôm nay, xu hướng nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn. Nhiệt độ cao nhất là khoảng 97 độ và thấp nhất là khoảng 77 độ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi trưa ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.
2: Xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
9: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

Kính thưa quý vị, người Mỹ có câu một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, nhưng lần thứ ba trở đi thì đó là một phong trào. Và xét theo tiêu chí đó thì phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ rõ ràng đang tạo ra một làn sóng thực sự. Nhóm cánh tả này có tổ chức tốt hơn, tiếng nói mạnh mẽ hơn và đang ngày càng tranh giành quyền kiểm soát đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, phe cấp tiến vẫn chưa có hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đảng. Thay vào đó, phe ôn hòa đang bị thu hẹp lại, buộc phải tìm cách chung sống với lại phe cánh tả đang lên ngôi này, chứ không phải ngược lại. Các cuộc bầu cử gần đây tại thành phố New York đã làm nổi bật nguồn năng lượng và sức mạnh tổ chức của phe cấp tiến ở tại những thành trì xanh đậm, tức là ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân Chủ. Mặc dù vẫn còn những câu hỏi liệu sức mạnh đó có thể lan rộng sang các tiểu bang khác như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia hay là không. Dù vậy thì không thể phủ nhận rằng sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến thường gắn liền với tư tưởng xã hội chủ nghĩa có thể mang lại những tác động đáng kể đối với nền chính trị của Hoa Kỳ. Hãy xem xét trường hợp của Zohran Mamdani. Chiến thắng của ông là một bất ngờ lớn, và xét đến tuổi đời còn trẻ và sự thiếu kinh nghiệm, cũng như là việc ông đánh bại một đối thủ được giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn và có nguồn lực tài chính rất dồi dào. Một trường hợp khác diễn ra tại Maine, nơi chiến dịch tranh cử của thượng viện của Graham Platner với sự ủng hộ của phe cấp tiến đã cho thấy xu hướng tương tự. Phe cánh tả không còn hài lòng với việc chỉ biểu tình từ bên ngoài mà đang tích cực giành lấy quyền lực từ ở bên trong đảng. Hơn nữa thì việc Platner vẫn duy trì được sự ủng hộ của phe cấp tiến bất chấp nhiều bê bối và thậm chí còn dẫn trước thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng Hòa, đó là Susan Collins, tới 5 điểm trong mức trung bình của các cuộc thăm dò của Real Clear Politics, càng làm nổi bật thêm một sự trỗi dậy này. Sau đó thì phe cấp tiến đã chính thức khẳng định vị thế phong trào của mình sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại thành phố New York. Bản thân của Mamdani cũng có khẳng định rằng tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì ông tuyên bố một năm trước không phải là một sự kết thúc của một phong trào chính trị mà là sự khởi đầu. Bà ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa được Mamdani hậu thuẫn đã giành được chiến thắng và đánh bại hai người đương nhiệm được giới lãnh đạo đảng ủng hộ, đó là Adriano Esplanade, đảng Dân Chủ của New York, và Dan Goldman, cũng đảng Dân Chủ tại New York. Như tờ The New York Times đã nhận định, kết quả này buộc đảng Dân Chủ vốn đang chật vật định hình bản sắc của mình là phải đối mặt với một phe cánh tả đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Phong trào đó do Mamdani mô tả đã bộc lộ rõ ý định dẫn dắt đảng Dân Chủ đi theo hướng đi của họ. Tại một sự kiện vận động tranh cử cho một ứng cử viên thuộc phe Mamdani thì những người ủng hộ đã la ó và hô vang khẩu hiệu người tiếp theo sẽ là ông, để nhắm vào lãnh đạo thiểu số hạ viện, đó là ông Haki Safin, đảng viên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York. Ông Jeffy và các lãnh đạo khác của đảng Dân Chủ có lý do để mà lo ngại. Và trong nội bộ của đảng Dân Chủ thì 49% cử tri có cái nhìn thiện cảm với lại chủ nghĩa xã hội, trong khi chỉ có 26% có thiện cảm với lãnh đạo thiểu số thượng viện Chuck Schumer, thuộc đảng viên của đảng Dân Chủ tại đại diện cho tiểu bang New York, một nhân vật được xem là hiện thân cho giới lãnh đạo lâu năm của đảng. Và tất nhiên thì thành phố New York không đại diện cho toàn bộ nước Mỹ. Việc giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp ở tại một trong những thành phố có tư tưởng cấp tiến nhất nước Mỹ không thể mặc nhiên được coi là sự ủy thác từ cử tri của cả nước. Tương tự, thật khó tin rằng một ứng cử viên theo khuynh hướng cấp tiến hoặc xã hội chủ nghĩa có thể thu hút đủ cử tri độc lập để mà giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường, một bước đi then chốt trên con đường tiến vào tòa bạch cung. Hãy xem xét trường hợp của ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa có tên là Daria Lisa Chalavalia, người đã giành chiến thắng ở tại khu vực bầu cử quốc hội số 13 của New York khi mà đánh bại dân biểu đương nhiệm, đó là Adriano Esplanade. Trước hết thì bà chỉ giành được có 7% số phiếu từ các cử tri tích cực trong khu vực, một con số khó có thể coi là dấu hiệu của sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa thì những phát ngôn trước đây của bà, bao gồm việc ủng hộ chủ nghĩa xã hội, kêu gọi xóa bỏ lực lượng cảnh sát và nhà tù, cũng như là đặt nghi vấn về quyền tồn tại của Israel, khó có khả năng thu hút được những cử tri chưa quyết định tại các tiểu bang như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia. Và cũng theo chiều hướng đó, thì bất chấp những thành công gần đây và việc tận dụng khéo léo mạng xã hội để mà lan tỏa thông điệp,
phe cánh tả cực đoan vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cử tri. Và theo dữ liệu từ Pew Research, thì nhóm cánh tả cấp tiến chỉ có chiếm 7% cử tri trên toàn quốc. Và ngay cả khi tính cả những đảng viên dân chủ ủng hộ các chính sách dân túy, con số này cũng chỉ tăng lên mức là 19% mà thôi. Tuy nhiên, con số này được dự báo là sẽ còn tăng thêm. Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy là gần 6 trong số 10 cử tri của đảng Dân Chủ, tức là khoảng 59%, hiện thì tự nhận mình là người rất cấp tiến hoặc là cấp tiến, tăng mạnh so với lại mức 1/3 của năm 2005 và 1/4 của năm 1994. Trong bối cảnh đó, thì tiểu bang Michigan sẽ là nơi diễn ra một phép thử quan trọng. Theo dữ liệu tổng hợp từ Real Clear Politics, thì cuộc đua vào thượng viện hiện đang diễn ra rất là sít sao giữa ứng cử viên cánh tả, đó là Abdul El-Sayed đạt 29% và Hailey Stevens đạt 29%, người được giới lãnh đạo của đảng hậu thuẫn. Và nếu El-Sayed giành chiến thắng, thì đó sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn cho thấy tầm ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến đang lan rộng sang những khu vực có sự cạnh tranh chính trị gay gắt hơn. Dẫu vậy, sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất lòng không chỉ các cử tri độc lập mà cả những nhóm cử tri vốn là nền tảng ủng hộ truyền thống của đảng Dân Chủ. Tại khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang New York, lợi thế của ứng cử viên Chevalier đến chủ yếu là từ các khu vực có cử tri trẻ tuổi hơn, trình độ học vấn đại học cao hơn và thu nhập khá giả hơn. Trong khi đó, thì ứng cử viên Espalat là giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở tại các khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha, người da đen và người có thu nhập thấp. Dữ liệu của Gallup cũng cho thấy xu hướng tương tự trên phạm vi toàn quốc, với sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất sang cánh tả diễn ra ở nhóm cử tri da trắng thuộc đảng Dân Chủ có trình độ đại học. Điều này có thể báo hiệu một vấn đề nan giải trong tương lai, là nếu cử tri da đen ở tại Atlanta hay là cử tri gốc Tây Ban Nha ở tại Arizona bắt đầu tin tưởng rằng đảng Dân Chủ đã bị thâu tóm bởi một nhóm chủ yếu là những người có trình độ đại học.

0: Rồi ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ai bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
8: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
9: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
2: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ?
9: Dạ, thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Chun Hun sâm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
2: Cái Cho Chun Hun này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là tiện cái sản phẩm nó tiện lợi như thế nào, đúng không ạ?
9: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần như là những quá trình mà tạo lên hạt sâm. Thì hạt sâm Cho Chun Hun với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hạt sâm.
2: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm, người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau làm sạch củ sâm, và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm, tức là cái màu trắng trắng, mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Cho Chun Hun này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
8: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm trên chuyên hua này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi. Độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó, thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả. Có trong từng gói rồi, quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
9: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước cho chuyên huynh này như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường, và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kích dính tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
10: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường, thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ như những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác, thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ?
8: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm sâm để bồi dưỡng sức khỏe, thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè, nếu như quý vị ở Houston. Còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm trên chuyên hôn sâm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó Mai Anh. Em làm ở dưới em cũng nhận thấy điều đó, đúng không?
9: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
10: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi, thì ví dụ giống như những cô bác nam mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn, nhưng với cái loại sâm cao sâm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày, thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ để mà, nhiều lúc mình thật sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml. Với cái tinh chất của hắc sâm thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người người ta kiểu hơi trẻ trẻ một xíu là người ta rất là thích.
9: Đúng rồi,
10: tức là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong vỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được. Rất là tiện.
8: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó. Không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
10: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều, quý đồng hương của mình đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn. Mệt thấy mồ.
8: Mệt. Rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hay ghé mua, và mấy chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn để bỏ túi được. Thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề. Đàn ông đâu xách giỏ đâu, đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dạng nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha.
10: Không hề.
8: Cái này nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng thì bỏ vô cái bịch thôi.
9: Đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nó
8: đỡ tiện như là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi. Mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Uy nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để chú quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp này, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
10: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm nếu như mà ai hợp á, thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử. Còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen. Nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị sử dụng xăm nếu mà mình thấy là rất là hợp. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt, nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị. Cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triclosan. Thì với cái hàm lượng triclosan này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
8: Và xin nhấn mạnh 7mg đó là triclosan nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái xăm thôi, xăm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa. Chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
9: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
8: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
10: Xin chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

Người nghiện thuốc phiện. Trong thầy Chánh Còm, ai cũng biết là người nghiện. Trước thầy là người béo tốt phương phi, tính nhanh, khôn khéo. Mà bây giờ thì mặt bủng da chì, so vai rút cổ, giọng nói khàn khàn, cái môi thâm xịt, nom người, lẻo khẻo như cỏ hương. Thầy mới hút thuốc phiện mấy năm nay mà đã khác hẳn đi như vậy. Thầy Chánh Còm từ khi đa mang thuốc sái đến giờ, thành ra lười biếng, chậm trễ. Sáng dậy ít ra cũng phải 15 điếu mới mở mắt ra được. Và cả ngày quanh quẩn cạnh bàn đèn, chỉ cái xe, cái lọ, ngoài ra không thiết đến việc gì nữa. Xem thế mới biết thuốc phiện là thứ thuốc độc rất hại. Nó hại sức khỏe, hại tinh thần. Nó làm mất thị giờ, mất tiền của, có khi mất cả phẩm giá con người nữa. Vậy ta cho nên hút thuốc phiện.

0: bổn phận đối với xã hội. Ta đã cần phải có xã hội, và xã hội đã giúp ta được nhiều công việc, thì ta cũng phải tìm cách mà trả nợ cho xã hội. Ta phải lưu tâm mà làm những việc ích lợi. Bất cứ làm nghề gì, đi cày hay đi buôn, làm quan hay dạy học, ta cũng phải dốc lòng làm cho hết cái trách nhiệm của ta. Ta không nên thờ ơ, chểnh mảng mà mang tiếng là lười nhác. Không nên điên đảo, giả dối mà mang tiếng là bất lương. Ta nên cố tìm cách canh cải mọi nghề nghiệp cho mỗi ngày một lương hảo hơn lên. Nghề của ta được tinh xảo thì có ích riêng cho ta mà lại lợi chung cho cả xã hội nữa. Câu chuyện tận tâm với xã hội. Xưa có một người làm quan tận tâm với chức vụ, cả năm không nghỉ ngày nào. Có người bảo: "Bẩm quan, sao quan lớn không nghỉ một đôi ngày, tội gì mà nhọc thân như vậy?" Ông đáp lại rằng: "Tôi cũng muốn nghỉ chứ, nhưng chỉ sợ nghỉ ngày nào thì thiệt cho dân ngày ấy, vì công việc không thể nào động lại được." Một ông quan tận tâm với việc nước như vậy, thật là hiểu cái nghĩa vụ của mình đối với xã hội.
1: Anh nói khoác. Tý và Sửu đi qua một đám ruộng bí. Tý chợt trông thấy quả bí to, nói rằng: "Chà, có quả bí đâu mà to như thế kìa." Sửu có tính hay nói khoác, cười mà bảo rằng: "Thế lấy gì làm to, tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một bận nè, thật là mắt tôi trông thấy một quả bí to bằng một cái nhà ở trước mặt ta kia kìa." Tý nói: "Thế đã lấy gì làm to, tôi còn nhớ có một bận tôi trông thấy một cái xanh đồng đó to bằng cả cái đình làng anh ấy." Sửu hỏi: "Cái xanh ấy dùng để làm gì mà to vậy?" "À, thế bác không biết à, cái xanh ấy là dùng để luộc quả bí của bác mới vừa nói đó." Sau biết Tý chế nhạo mình, mới nói lảng qua chuyện khác. Nói điều gì phải cho đúng với sự thật, chứ nên bịa đặt ra mà người ta chê cười. Làm lành. Xưa có một người học trò rất hay chữ, nhưng đi thi luôn mấy khoa không đỗ. Sau thành quẩn trí, anh ta không đi thi nữa. Một đêm nằm mơ thấy có vị thần đến hỏi rằng: "Người học hành khá, thi thì tất đỗ, sao lại không đi nữa?" Người kia nói: "Dạ thưa, tôi còn bé đó, có thầy đồ đoán là nhật nguyệt lạc hãm, số tôi không làm nên công danh. Lại có thầy tướng đoán rằng hình hài đoản tiểu, tướng tôi thì không thể sống lâu được. Tôi đi thi mấy khoa chật vật mãi à, nên tôi nghĩ rằng tướng số đã đành như vậy rồi, thì dù có cửa quậy bao nhiêu cũng chỉ nhọc thân mà vô ích, nên tôi không đi thi nữa." Vị thần bảo: "Số tướng mình thì vốn cũng có, nhưng mà người nào có tâm thì trời cũng xoay dần lại cho, không phải cứ nhất định như thế đâu. Nếu bây giờ ngươi mà chịu chăm làm điều lành thì sao trời cũng chứng giám cho ngươi được sống lâu, giàu sang không có kém ai đâu." Người kia hỏi: "Dạ thưa, biết làm những gì là điều lành thưa ông?" Vị thần giảng: "Việc gì làm phải đạo tức là điều lành, còn có việc gì mà làm trái đạo tức là điều không lành. Như một hòn đá nằm giữa đường, người ta đi hay dấp phải mà mình trừ đi được thì thế là làm được một điều lành. Cứ như thế thì tự ý suy ra là tự khắc biết điều nào là điều lành nên làm và điều nào là điều không lành không nên làm." Người học trò tỉnh ra cứ theo như lời thần mách bảo, đặt lễ cầu nguyện dâng sớ trâu lên trời đất xin làm 300 điều lành. 3 năm sau, người ấy tính lại thì còn được 300 điều lành. Năm đó, nhưng có khoa thi, người ấy đi thi quả nhiên đỗ, mà đỗ cao nữa. Người ấy nghĩ bụng: "Đạo trời thật là không có phụ ai mà. Có cầu thì có ứng, có làm điều lành thì có hay." Rồi người ấy lại cầu nguyện làm 300 điều lành nữa. Một vài năm sau, cho vừa 300 điều lành, thì vừa gặp ngay được bổ làm quan. Từ đó người ấy làm ăn mỗi ngày một giàu sang hơn và mạnh khỏe sống lâu, con cháu trong nhà đông đúc thịnh vượng. Lúc trở về già, người ấy chỉ chuyên làm điều lành và khuyên cả nhà, cả họ, cả nhân dân cũng làm điều lành. Bởi trường này mới có câu tục ngữ rằng: lòng trời chẳng phụ ai ngay, họa giao phúc thiện xưa nay nào lầm. Mà trong sách Tướng có câu ca về tướng thuật rằng: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tầm tâm diệt. Nghĩa là có lòng không có tướng thì tướng tự lòng sinh ra, có tướng không có lòng thì tướng theo lòng mà đi mất.

0: Người đời thường nhắc nhở con cháu, không thầy đố mày làm nên, có ý khuyên con cháu nên nghe lời thầy giảng dạy, chỉ cho con cháu thấy rằng thầy giáo đóng vai tuồng quyết định trong việc học vấn của mình để xây dựng cho mình nên người. Nhưng tục ngữ Việt Nam cũng có câu học thầy không tày học bạn, nhận xét rằng học với bạn có lợi nhiều hơn học với thầy. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu câu tục ngữ này và thử xem nội dung câu này có hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của câu trên không.
1: Theo tông lệ từ xưa tới nay, ai cũng thấy rằng hễ đi học thì phải có thầy. Các bậc hiền nhân ngày xưa nhờ có sự dạy bảo của Đức Khổng Tử mà lưu danh hậu thế. Cùng Nguyễn Bính Khiêm nhờ có thầy học là Cụ Lương Đắc Bằng mà trở nên người lỗi lạc. Vì vậy mà có câu không thầy đố mày làm nên. Cho nên trước khi xét qua ích lợi của việc học bạn, chúng ta cần phải thấy rõ lợi ích của việc học thầy. Học thầy có lợi vì thầy là người lớn có nhiều kinh nghiệm ở đời. Thầy phân biệt được điều phải trái, thấu hiểu thế thái nhân tình, nhận rõ cạm bẫy trên đường đời để chỉ dẫn cho ta khỏi xa chân lạc bước. Thầy là người hiểu biết rộng, đọc nhiều sách, du lịch nhiều nơi, có một cái nhìn bao quát mọi vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị hay văn hóa. Những điều hiểu biết của thầy, học trò có thể thu thập dễ dàng, mau chóng hơn là tự học. Thầy lại có phương pháp giáo khoa, biết cách chỉ dạy sao cho học sinh hiểu biết được mau chóng, giúp cho học sinh học tập có lề lối để mau tiến bộ. Thầy còn hiểu biết tâm lý học sinh, biết trò nào thông minh, sáng trí, trò nào tối dạ, chậm chạp, biết trò nào phải dùng lời lẽ ngọt ngào, trò nào cần phải quở phạt, rầy la mới dạy bảo được.
0: Học thầy có lợi như vậy, còn học bạn thì lợi như thế nào? Ngày xưa thường nói, tam ngu thành hiền. Ý nói, dù là kẻ tầm thường, nhưng hợp nhiều người lại cũng có nhiều cái hay, vì tuy họ có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn có thể có một vài ưu điểm. Hay tam nhân đồng hành, tất hữu, ngã sư. Ý nói, trong số đông người, ắt có người giỏi hơn ta. Bạn là số đông người, mà thầy chỉ là một người. Dù thầy có thấy xa hiểu rộng, nhưng cái thấy của cả trăm người vẫn có phần rộng rãi hơn. Với bạn, ta được gần gũi thường xuyên. Trong buổi học, khi chơi đùa, giải trí, lúc dắt nhau du ngoạn, muốn gặp bạn thì cứ chạy tìm đến nhau. Việc trao đổi ý kiến thật dễ dàng, còn thầy thì ít khi được gặp. Thầy bận nhiều việc, học trò không thể nào lúc nào cũng làm bận rộn thầy. Hơn nữa, nhiều khi ta sợ thầy thấy cái dở của mình, sợ thầy chê mình là kém cỏi mà không dám hỏi thầy. Còn với bạn thì mặc tình mà hỏi, ta không thấy chút mặc cảm nào. Thí dụ, ta vừa xem một tuồng hát, đọc một quyển sách, ta có thể đem ra hỏi ý kiến bạn, trao đổi quan điểm, cùng chung mở mang óc phê bình, nhận xét. Bạn lại thấu hiểu tâm tình của ta hơn thầy. Những việc tâm tình riêng tư, ít khi ta dám thổ lộ với thầy. Nhà ta nghèo, ta phải làm việc giúp đỡ gia đình mà chểnh mảng việc học. Trong gia đình ta có chuyện buồn làm ta chán nản không màng đến học. Những điều đó, thầy làm sao hiểu được rõ bằng bạn. Bạn là người trang lứa với ta, cho nên có nhiều ước vọng giống nhau. Những bạn cùng mơ ước ngày mai sẽ theo học về y khoa để có thể cùng chung lo giúp đỡ người nghèo. Những bạn cùng có ý nguyện xây dựng tương lai trên thương trường sẽ là những người ý hợp tâm đầu để hoạch định một chương trình tương lai tốt đẹp. Thầy thuộc về thế hệ trước, làm sao có thể thấu hiểu những ước vọng sâu xa ấy được? Xét chung, chúng ta thấy học bạn lợi ích có phần rộng rãi hơn học thầy. Như vậy, câu tục ngữ học thầy không tày học bạn là đúng. Nhưng việc học bạn cũng tùy thuộc nhiều điều kiện mới thu được kết quả tốt đẹp.
1: Về phương diện, người học tập thì phải có tinh thần cần học chịu khó, đến hỏi các bạn những điều mình chưa hiểu rõ, gặp bạn khó tính phải kiên nhẫn hỏi han, khi thảo luận với bạn phải tránh sự tự ái mà biết phục thiện nhận lỗi của mình, nghe lời đứng đắn của bạn. Đó là cách học trực tiếp. Còn gián tiếp, ta có thể nhìn vào tính tình, cử chỉ, thái độ, thì phải có tinh thần cần học chịu khó.

0: tự phụ làm cho bạn không dám gần mình. Chỉ dẫn cho bạn thì phải tận tình, biết tới đâu thì chỉ tới đó, tránh sự cẩu thả làm bạn mất tín nhiệm đối với mình. Càng thương bạn thì càng giúp bạn được nhiều hơn. Chúng ta phải thấy rằng bạn ta có cái kém nhưng cũng có cái hay. Chính chúng ta phải nhận thấy cái hay của bạn mà học tập lấy. Tuy nhiên, trong sự chỉ dẫn bạn, ta cần tránh sự nuông chiều bạn. Thí dụ, cho bạn coi bài, trao bài cho bạn chép, nhắc bạn trong lúc trả bài, vân vân. Sự nuông chiều sẽ đưa đến hậu quả tai hại là gây cho bạn mình tính ý lại. Hôm nay, bạn ấy vì lười biếng mà hoan nghênh ta, nhưng sau này, vì sự ý lại ấy mà vấp ngã, trước vấp ngã đau thương, họ sẽ đâm ra hối hận và oán ghét ta.
1: Tóm lại, muốn cho việc học bạn của ta có lợi, trước tiên chúng ta cần tự bỏ tự ti mặc cảm, đồng thời loại trừ thói ỷ lại. Có như thế, việc học bạn của ta mới có kết quả tốt đẹp. Ta thấy rằng, việc học bạn tuy có lợi rộng rãi, nhưng chúng ta vẫn cần phải học thầy để thu thập những kinh nghiệm ở đời. Hơn nữa, học đường là nơi chuẩn bị cho chúng ta ra đời. Vì thế, ta cần sự dìu dắt của thầy nhiều hơn. Nếu ta bỏ thầy mà chỉ lo học bạn, chúng ta sẽ thiếu kinh nghiệm và khi vào đời, chúng ta sẽ phải chật vật hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng quá lệ thuộc vào thầy. Như thế, ta sẽ thiếu sự tìm tòi học hỏi, do đó mà ta sẽ tiến chậm. Hơn nữa, quá lệ thuộc vào thầy, đến lúc ra đời, chúng ta sẽ thấy bỡ ngỡ, thiếu chí tháo giác, mặc dù ta đã hấp thụ được những kinh nghiệm của thầy. Giả lại, sự quá lệ thuộc vào thầy của ta sẽ gây cho các bạn học chung quanh mình sự khó chịu, chán ghét bởi tính hẹp hòi của ta. Vì ganh tị sai lầm, có khi các bạn lại tránh xa ta nữa.
0: Vì thế mà ta phải dung hòa hai lối học để vừa có sự hiểu biết rộng rãi, vừa có nhiều kinh nghiệm ở đời. Do đó mà câu học thầy công thầy học bạn không trái ngược với câu nói của người đời không thầy đố mày làm nên, mà trái lại bổ túc ý nghĩa cho nhau.
1: Là học sinh của một thế hệ hiện đại, đến trường chúng ta nguyện hết sức cố gắng học nơi thầy những kinh nghiệm sống quý báu và tìm tòi học hỏi ở sách vở, ở bạn bè, để tạo cho ta một sự hiểu biết rộng rãi. Có như thế, chúng ta mới có điều kiện phấn đấu với đời và đem cái sở học của ta ra giúp ích cho đời vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, It's a mad, mad, mad, mad world, hay còn gọi là Một Thế Giới Điên Rồ, là một trong những bộ phim hài kinh điển và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Hollywood, ra mắt năm 1963. Bộ phim dưới bàn tay đạo diễn Stanley Kramer đã tạo nên một bức tranh hài kịch vĩ đại, nơi khán giả bị cuốn vào chuyến hành trình truy tìm kho báu vô cùng hỗn loạn và đầy ắp tiếng cười. Câu chuyện mở đầu bằng một vụ tai nạn xe hơi ly kỳ của Smiler Rogan. Người sắp mất đã bất ngờ bật mí về một kho báu $350,000 được chôn dưới dấu hiệu Big W. Chỉ trong tích tắc, những con người xa lạ đủ mọi tầng lớp xã hội lập tức lao vào một cuộc săn lùng kho báu không khoan nhượng. Những cảnh rượt đuổi nghẹt thở khắp đường lớn, công viên, thậm chí cả trên không trung liên tục diễn ra, tạo nên chuỗi tiếng cười không dứt. Bộ phim nổi bật nhờ dàn diễn viên hài All-Star đình đám lúc bấy giờ, đó là Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Mickey Rooney và Buddy Hackett, cùng hàng loạt danh hài lừng danh góp mặt, tạo nên một bữa tiệc điện ảnh sôi động hiếm có.
1: Bên cạnh câu chuyện đầy sắc thái hài hước, ca khúc chủ đề It's a Mad, Mad, Mad, Mad World do Ernest Gold và Mark David sáng tác đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo không thể thiếu. Giai điệu ca khúc mang phong cách nhạc kịch lớn, vui tươi và đầy hỗn loạn, sử dụng kèn đồng mạnh mẽ và tiết tấu nhanh, gần như lột tả trọn vẹn nhịp đập điên rồ của cuộc săn lùng kho báu trên màn ảnh. Lời ca lặp lại bốn chữ Mad như một tiếng cười vang xa, tự như nhắn nhủ, thế giới này quả thật có lúc quá điên rồ, nhưng say mê và đáng yêu không kém. Chính nhờ sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hình ảnh cuồng nhiệt và âm nhạc sôi động, bộ phim đã ghi dấu ấn đậm nét không chỉ qua doanh thu phòng vé mà còn trong lòng nhiều thế hệ khán giả. It's a Mad, Mad, Mad, Mad World đã giành giải Oscar cho biên tập hiệu ứng âm thanh xuất sắc và được đề cử nhạc phim chủ đề xuất sắc nhất, góp phần đưa cụm từ này trở thành phổ biến, biểu tượng cho những khoảnh khắc hỗn loạn, náo nhiệt của cuộc đời. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức giai điệu It's a Mad, Mad, Mad, Mad World để bước vào thế giới vừa điên rồ, vừa đầy màu sắc của những tiếng cười bất tận. It's a Mad.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng nhau trở về một niềm ký ức ấm áp, nơi những giai điệu kinh điển của thập niên 70 vẫn còn ngân vang với ca khúc L'été Indien, bất hủ, có thể dịch sát nghĩa là mùa hè Ấn Độ. Đây là bản hit lẫy lừng của danh ca người Mỹ gốc Pháp Joe Dassin, được phát hành vào năm 1975. Ca khúc này là lời Pháp được chuyển thể từ bài hát tiếng Ý Africa, được sáng tác bởi một đội ngũ nhạc sĩ người Ý và Anh bao gồm Toto Cotugno và Pasquale Losito viết nhạc, và có Victor Pallavicini và Sam Wah viết lời. Nhưng chính qua giọng hát trầm ấm đầy tự sự của Joe Dassin, nó đã trở thành biểu tượng cho sự lãng mạn, hoài niệm và những mối tình đẹp đẽ trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu muộn. Với sức sống vượt thời gian, giai điệu này đã được lựa chọn để xuất hiện trong bộ phim Le Skylab, tên tiếng Việt có thể tạm dịch là Trạm Không Gian Skylab, ra mắt vào năm 2011 tại Pháp, do nữ diễn viên kim đạo diễn tài năng Julie Delpy thực hiện, với dàn diễn viên chính gồm có Julie Delpy, Lou Alvarez, Eric Elmosnino. Bộ phim là một bức tranh hài hước chiều mến về một gia đình lớn người Pháp tụ họp tại Brittany vào mùa hè năm 1979 để mừng sinh nhật lần thứ 10 của cô bé Albertine. Giữa những cuộc cãi vã thường ngày, những câu chuyện phím về tình yêu và chính trị, một mối lo lớn đang treo lơ lửng tin đồn về việc chạm không gian Skylab sắp rơi xuống trái đất, phim truyền tải cảm giác hỗn loạn đáng yêu của một đại gia đình và sự ngây thơ, tò mò của tuổi thơ.
1: Việc lựa chọn L'été Indien trong bối cảnh năm 1979 là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bài hát không chỉ là một ca khúc quen thuộc của thời đại đó, gợi lên không khí hoài cổ của những năm 70, mà bài hát còn mang tinh thần đồng điệu với nội dung của bộ phim. Giống như Le Skylab là chuyến hành trình ấm áp trở về tuổi thơ và ký ức gia đình, L'été Indien là chuyến du hành hoài niệm về một tình yêu đã qua. Cả hai đều chất chứa cảm xúc nhẹ nhàng, tiếc nuối nhưng vô cùng đẹp đẽ và đáng trân trọng. Giai điệu của Joe Dassin đã giúp người nghe cảm nhận sâu sắc hơn sự trôi chảy của thời gian và vẻ đẹp của những khoảnh khắc đã trở thành ký ức. Xin mời quý vị cùng đắm chìm vào ánh nắng vàng cuối thu cùng Joe Dassin và L'été Indien để tìm lại một chút lãng mạn, một chút hoài niệm của những ngày xa xưa ấy.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Kính thưa quý vị, Hồi thủ, nghĩa là quay đầu lại, là một ca khúc cantop hop kinh điển được thể hiện bởi danh ca Lý Khắc Cần, là một trong những bản tình ca đại diện cho thập niên 90. Bài hát được phát hành lần đầu vào tháng Giêng năm 1993. Và mặc dù không phải là một ca khúc được viết riêng cho phim, nhưng nhờ chất nhạc buồn và sâu lắng, ca khúc này đã được chọn làm nhạc nền và nhạc kết thúc cho một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm đó, chính là bộ phim Nguyên Chấn Hiệp, hay còn có tên gọi khác là Nhà Giả Kim, do TVB phát sóng tháng 3 năm 1993. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nghê Khuông, bộ phim xoay quanh Nguyên Chấn Hiệp do Lê Minh thủ vai, một bác sĩ tài năng nhưng bị cuốn vào những âm mưu và những bí ẩn liên quan đến các phát minh khoa học viễn tưởng nhằm khống chế con người, thay đổi tế bào não, và những chuyện tình lãng mạn nhưng đau khổ với các mỹ nhân. Đây là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của TVB, nổi bật nhờ kịch bản mới lạ, đề tài khoa học viễn tưởng trong bối cảnh phim Hồng Kông thập niên 90 đang thịnh hành phim cổ trang và đề tài về sự nghiệp. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhan sắc đỉnh cao của TVB là Lê Minh, Lý Gia Hân, Chu Ân, Vương Phi và Hồng Hân. Sự bi kịch và lãng mạn trong các mối tình của bác sĩ Nguyên Chấn Hiệp được lồng ghép hoàn hảo với giai điệu da diết của Quay Đầu Lại, giúp bài hát khắc sâu vào tâm trí khán giả yêu phim truyền hình Hồng Kông. Tại Việt Nam và hải ngoại, giai điệu của Quay Đầu Lại đã được nhạc sĩ Lữ Liên đặt lời Việt với tựa đề Dĩ Vãng Nhạc Nhòa. Phiên bản này đã nhanh chóng trở thành một bản tình ca bất hủ qua sự thể hiện của các giọng ca Tô Chấn Phong, Lưu Bích và Khánh Hà. Ca khúc đã in đậm vào ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt yêu nhạc Hoa. Một lần nữa, kính mời quý thính giả cùng lắng lòng nghe lại ca khúc Hồi Thủ, là phiên bản gốc của bộ phim Nguyên Chấn Hiệp, để cảm nhận trọn vẹn nỗi buồn lãng mạn của bản nhạc đã làm nên huyền thoại.

0: Kính thưa quý vị, có những bộ phim khi khép lại, dư âm của nó vẫn còn dây dứt mãi như một phần ký ức không thể tách rời của cả một thế hệ. Hôm nay mời quý vị trở về năm 1997 để gặp lại Giả Từ Dĩ Vãng, một tác phẩm truyền hình của Việt Nam. Dưới bàn tay của đạo diễn Đinh Đức Liêm, bộ phim đã khắc họa chân thực bức tranh xã hội Việt Nam trong những năm tháng chuyển mình đầy biến động, với sự tham gia của dàn diễn viên Thanh Nga, Trương Ngọc Ánh, Minh Hoàng, Nguyễn Huỳnh. Giả Từ Dĩ Vãng là hành trình đầy nước mắt của bà Hạnh, người phụ nữ ngoá chồng lam lũ, dắt díu mẹ già và những đứa con thơ rời bỏ quê nghèo miền Trung nắng gió để vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Từ những đêm ngủ chưa rút nơi nghĩa trang lạnh lẽo, đến những giọt mồ hôi mặn chát đổ xuống giữa dòng đời xô bồ, bộ phim là ca khúc bi tráng về nghị lực sống và khát vọng vươn lên đổi đời, dẫu cái giá phải trả đôi khi là sự đánh đổi cả tuổi thanh xuân và tình yêu.
1: Thành công của Giả Từ Dĩ Vãng nằm ở chỗ bộ phim đã chạm thật sâu vào trái tim của bao con người xa xứ, những người cũng đang chật vật mưu sinh giữa chốn phồn hoa. Và nhắc đến sự thành công của bộ phim, chúng ta không thể nào quên được linh hồn của bộ phim, đó chính là ca khúc chủ đề cùng tên do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung sáng tác. Có thể nói giai điệu và ca từ của bài hát đã hòa quyện trọn vẹn với số phận của các nhân vật. Giọng hát khàn dây dứt, đầy lửa và cũng đầy nỗi niềm của ca sĩ Phương Thanh như xé lòng người nghe. Từng câu hát cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình, vang lên nghe sao mà thấm thía cái lạnh lẽo của lòng người và sự khắc nghiệt của số phận. Bài hát nghe như tiếng lòng của nhân vật muốn gạt đi những đau thương cũ kỹ để bước tiếp về phía trước. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng lòng để cảm nhận lại những cảm xúc mãnh liệt qua ca khúc Giả Từ Dĩ Vãng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh.

Kính thưa quý vị, ca khúc Giả Từ Dĩ Vãng đã kết thúc chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt này
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
15: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
17: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
18: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
17: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
18: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm. tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và Ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dema Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Pastoral ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quà.

0: cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
2: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
6: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo mới của Tủ thuốc Đông y, là một công thức sáng tạo độc đáo của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường mang tên Ice Better với những tác dụng chính như sau. Thứ nhất đó là chống lão hóa và tăng cường thị lực. Thứ hai là giúp chống khô mắt và chảy nước mắt. Thứ ba nữa đó là chống các triệu chứng ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt. Thứ tư đó là giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp hay là chúng ta còn gọi là cườm nước. Và cuối cùng đó là giúp giảm thiểu cái nguy cơ thoái hóa võng mạc. Và ngày hôm nay nhân có sự hiện diện của bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường trong phim trường thì trước hết xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mến chào Ngọc Châu và xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị khán giả của Vinashop.
0: Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là những cái nguyên nhân nào nó đưa đến cái tình trạng lão hóa mắt ạ?
1: Vâng, chúng ta có rất nhiều nguyên nhân và thưa quý vị thì chúng ta ai cũng biết là đôi mắt thường được xem là cửa sổ của tâm hồn, là cái nơi mà biểu thị cảm xúc này và những cái phản ứng tâm lý. Nhưng mà không chỉ thế, còn là nơi mà con người có thể nhìn ra thế giới muôn màu và giao tiếp với tha nhân, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Như là mọi tất cả mọi cơ quan khác của cơ thể thì đôi mắt, dù có mạnh khỏe tinh anh đến như thế nào, thì theo thời gian cũng sẽ không tránh được những tiến trình lão hóa, thường là bắt đầu một cách rõ rệt vào lứa tuổi 50. Thưa quý vị, ngoài lý do tuổi tác thì các tác nhân môi trường như là ánh nắng mặt trời, bụi bặm rồi điều khiển ánh sáng nơi làm việc hoặc là tư gia, vân vân, và điều kiện dinh dưỡng hoặc là một cái vấn đề bệnh lý như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương đến thị giác. Và đặc biệt từ khi mà Ngọc Châu biết là từ khi có những cái phát minh khoa học kỹ thuật hiện đại ra đời như là các loại máy truyền hình, yeah, gọi là Smart TV, rồi máy vi tính, rồi máy chơi game và nhất là cái điện thoại cầm tay, phải không ạ? Thì vốn là những cái phương tiện giao tiếp hàng ngày và không thể thiếu trong đời sống của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, tiến trình lão hóa của đôi mắt lại càng bắt đầu sớm hơn và ngay từ lứa tuổi 30 và thậm chí sớm hơn rất nhiều, có khi ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Bởi vì các phương tiện trên cũng là nơi phát ra những cái tia bức xạ màu và một cái loại tia sáng khác rất là độc hại được gọi là blue light, chúng ta tạm dịch là tia sáng xanh, và nó kích thích liên tục thị giác. Hệ quả là thì lực chúng ta ngày càng suy giảm và đi đến cái tình trạng gọi là lão hóa.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì cụ thể là cái tình trạng mà lão hóa mắt đó nó sẽ đem đến những cái hệ quả gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất nhiều vấn đề bệnh lý xảy ra từ cái tình trạng lão hóa của mắt. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra một những cái hậu quả thông thường như sau. Thứ nhất là viễn thị, thứ hai là khô mắt, rồi chảy nước mắt sống, rồi cườm, mình gọi là cataract, cũng như là tăng nhãn áp, còn được gọi là cườm nước, hay còn gọi là glaucoma. Thì thưa quý vị, rồi đến thoái hóa võng mạc này. Và ngày nay nhờ sự tiến bộ của y học thì những vấn đề trên có thể được giải quyết rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu như người bệnh có những căn bệnh khác đi kèm như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì sự điều trị sẽ có phần khó khăn. Và trong một số trường hợp nghiêm trọng, Ngọc chưa biết là có thể đi tới mù loà.
0: Dạ. Vâng. Như vậy thì trong những cái hệ quả mà bác sĩ vừa mới trình bày đó, thì cái trường hợp nào là nó nghiêm trọng?
1: À vâng, được gọi là nghiêm trọng khi mà một cái căn bệnh nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát, đến độ cái sự can thiệp của y học cũng đã quá muộn màng, hoặc là trở nên bất lực. Bởi vì rất nhiều lý do, ví dụ như là bệnh tiểu đường quá nặng, hoặc là chúng ta sử dụng cell phone trong bóng tối quá nhiều, hoặc là chơi video game trong phòng tối, thiếu ánh sáng quá lâu. Và chúng ta hãy nhớ là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục dùng cell phone hay là chơi video game trong mấy căn phòng tối, khiến cho cái độ tương phản ánh sáng trở nên quá mạnh, thì sẽ khiến cho các cái tế bào thị giác nó bị hư hỏng một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và đến một lúc nào đó thì y học dù có tiến bộ đến đâu cũng khó lòng mà cứu chữa.
0: Với rất nhiều những cái nguyên nhân rồi những cái hệ quả nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị lão hóa mắt đó, thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được hoặc tối thiểu là chúng ta phải giảm thiểu đi được những cái tác hại của cái vấn đề về lão hóa mắt đó, thì bác sĩ có thể chia sẻ cái cách nào ạ?
1: Vâng, những cái nguy cơ trên có thể được giảm thiểu rất nhiều, Ngọc Châu. Nếu chúng ta có những biện pháp bảo vệ đôi mắt, kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả, rồi hạn chế sử dụng cell phone, cũng như là mình không nên chơi video game trong bóng tối quá nhiều. Và ngay cả cái việc chơi video game trong cái điều kiện ánh sáng tốt, chúng ta cũng nên hạn chế. Nói chung là chúng ta bớt tiếp xúc liên tục với những cái nguồn sáng kích thích bất lợi như chúng ta vừa nêu trên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta hãy thường xuyên dùng những dưỡng chất có khả năng bảo vệ và duy trì thị lực một cách hữu hiệu.
0: Vâng. Yeah. Thì thưa bác sĩ, là được biết rằng là cái sản phẩm dược thảo mà Ice Better mà ngày hôm nay chúng ta giới thiệu đến quý vị đó, thì nó có những cái công năng ví dụ như là chống lão hóa cho mắt nè, tăng cường thị lực, rồi chống khô mắt, chống ngứa hoặc là chống sưng đỏ mắt do cái nội nhiệt gây ra.
1: Vâng.
0: Rồi đồng thời còn có thể giảm được cái nguy cơ mà mắt chúng ta bị cườm hoặc là bệnh tăng nhãn áp.
1: Vâng.
0: Như vậy thì cụ thể là cái Ice Better này nó có những cái chất dinh dưỡng bên trong như thế nào hoặc là công năng ra sao mà nó có thể có được những cái khả năng tốt như vậy ạ?
1: Vâng, cảm ơn Ngọc Châu. Thưa quý vị, bởi vì Ice Better nó bao gồm 5 cái dược vị cần thiết cho một đôi mắt bình thường và mạnh khỏe như là chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu kỳ tử, còn gọi là Goji Berry, rồi nổi tiếng với cái công năng là chống lão hóa này, rồi làm sáng mắt này, bảo vệ thần kinh thị giác này, giảm thiểu nguy cơ tổn thương mắt cho rất nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường. Câu kỳ tử hàm chứa rất nhiều vitamins, kim loại cũng như là khoáng chất quan trọng như là vitamin C, rồi B2, rồi calcium, potassium, iron, rồi selenium, zinc và rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể kể ra như là beta carotene, lutein, rồi lycopene, rồi zeaxanthin, polysaccharides, vân vân. Ngoài ra, thưa quý vị, dược thảo này còn có cái khả năng là điều hòa lượng đường trong máu này, bảo vệ gan này, giảm thiểu nguy cơ các bệnh tim mạch và nhiều vấn đề bệnh lý khác. Cái dược vị thứ hai mà chúng tôi phải kể ra là gọi là quyết minh tử, hàm chứa rất nhiều dưỡng chất như là vitamin A, rồi các hóa chất thiên nhiên như là imodin, rồi chrysophanol, retinoid acid, vân vân, có tác dụng tăng cường thị lực, rồi thanh nhiệt, đặc biệt hữu hiệu trong cái trường hợp mà chúng ta bị đau sưng mắt, ngứa mắt, chảy nhiều nước mắt hoặc là bị mắt bị đỏ ngầu do nổi nhiệt. Và quyết minh tử cũng là một cái dược vị có khả năng hạ huyết áp và góp phần làm giảm nguy cơ tăng nhãn áp, tức là chúng ta thường gọi là glaucoma. Thì thứ ba tức là cúc hoa. Quý vị uống trà hoa cúc thì quý vị cũng biết đó là một cái loài hoa hàm chứa rất nhiều amino acids và nhiều dưỡng chất quan trọng như là camphor, adenine và vitamin B1. Theo đông y thì cúc hoa ngoài khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu những triệu chứng cảm cúm thì còn có cái đặc tính là chống sưng đỏ mắt do nội nhiệt và gia tăng sự tinh tường của đôi mắt.
0: Vâng. Yeah. Như vậy là vừa rồi bác sĩ vừa mới chia sẻ về ba cái dược vị nổi tiếng của đông y, đó là câu kỳ tử, quyết minh tử và cúc hoa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà Ngọc Châu có nghe là bác sĩ nhắc đến hai cái thành phần dưỡng chất có trong Ice Powder nữa, có tên gọi đó là lutein và zeaxanthin.
1: Vâng.
0: Tức là chắc là hai cái này là hai dược vị của Tây y đúng không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy, đúng như Ngọc Châu vừa nói. Thì thức vì dược phẩm Ice Powder còn có một cái hai dưỡng chất là lutein và zeaxanthin. Đó là hai cái dưỡng chất rất cần thiết cho đôi mắt và có công năng giảm thiểu nguy cơ bệnh cường này, bệnh tăng nhãn áp này, tức là bệnh glaucoma, rồi chống khô mắt, hạn chế tác hại của tia blue light, tức là như chúng tôi vừa nói là tia sáng màu xanh đấy, nó phát sinh từ cái bóng đèn của smart TV, các loại tablet như là iPad, rồi cell phone và cả các loại bóng đèn LED mình gọi là bóng đèn LED, có thể dẫn tới cái nguy cơ là thoái hóa võng mạc một cách rất là nhanh chóng.
0: Yeah.
1: Do đó, Ice Powder là một cái công thức mà chúng tôi tổng hợp 5 cái dưỡng chất rất là quan trọng trong việc làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và giảm nguy cơ các vấn đề bệnh lý của mắt như là chúng ta vừa mới nêu lên.
0: Yeah. Nhân cái việc là chúng ta đang nhắc đến hai cái dưỡng chất đó là lutein và zeaxanthin, thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái nghiên cứu cụ thể nào về hai cái dưỡng chất này chưa ạ?
1: Có Ngọc Châu. Có rất nhiều công trình khảo sát y học đã khẳng định vai trò quan trọng của lutein và zeaxanthin. Một cái kết quả được nghiên cứu và được công bố trong tạp chí Nutrition and Metabolism, tức là dưỡng chất và sự chuyển hóa, thì cho biết như sau. Những cái dược phẩm nào hàm chứa lutein cũng như là zeaxanthin đều đem lại cho đôi mắt những ích lợi nêu trên. Vâng, trong khi đó thì một nghiên cứu khác cũng ghi nhận và công bố trên một cái tạp chí gọi là tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, nhãn khoa, và những cái thành tựu của nhãn khoa như sau. Những ai mà hấp thụ lutein và zeaxanthin với hàm lượng cao mỗi ngày sẽ giảm thiểu cơ hội mắc bệnh thoái hóa võng mạc do nhiều nguyên nhân, kể cả do bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn một cái ích lợi khác nữa mà chúng ta cần nhắc đến là cái dưỡng chất lutein có thể giúp ngăn ngừa cái bệnh xơ vữa động mạch, vốn là một cái nguyên nhân chính gây tới trụy tim. Có rất nhiều ích lợi Ngọc Châu.
0: Dạ, một lần nữa thì Ngọc Châu rất là cảm ơn những lời giải thích cặn kẽ chi tiết của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là với dòng sản phẩm Ice Powder là một công thức đã do chính bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường nghiên cứu và cũng như là tuyển chọn những cái thành phần dược liệu và bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm những cái tính năng để giúp cho quý vị có một đôi mắt thật là khỏe mạnh, để đôi mắt của chúng ta luôn luôn sẽ là một cửa sổ tâm hồn thật đẹp quý vị nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Vinashop qua số điện thoại đó là 1855-855-5888, 1855-855-5888. Ngọc Châu cùng với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường xin được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Chị, em Thi.
1: Ôi, Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ, trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ, trời ơi, không biết bao lâu rồi, giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi, hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi, không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp, bây giờ chị tính
1: giờ
0: đi ăn
1: ở đâu ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Vịt Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng
1: bún
0: bò Vịt Thanh
1: Đa lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò Vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi, fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắc bún măng vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt á, nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó, trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi.
1: Trời ơi, mà chị thích đó là tại vì mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi hay rồi gấp chấm vô một miếng
0: đúng
1: nước
0: rồi,
1: mắm.
0: Đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: đúng
1: ở
0: rồi.
1: Chỗ khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún măng vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình gắp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt. Mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gắp này gắp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng
0: hợp.
1: Nó mới ngon tại vì em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi, cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì
0: đúng
1: ăn riêng
0: rồi.
1: Vậy nó mới ngon.
0: Giờ
1: đậm vị luôn á,
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái
1: sao?
0: Chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái vỏ của nó đó là vỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước mắm.
0: Nước
1: cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè, thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Mà tại biết sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng măng vịt à. Đó chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: một
1: món
0: gỏi ăn chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm
0: đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc ở bún
0: vịt
1: Thanh Đa ngon.
0: Cái gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm, rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây, đậu phộng,
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao cái đĩa gỏi đó không luôn. Phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm vậy
1: đúng rồi dạ. Đó cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không
0: thì món này em đáng đúng không,
1: cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc à? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc, trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ luôn.
1: Bộ đi ăn là chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện. Trời nhưng mà ơi, em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho đúng, nên em rất đúng. Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên
1: tức là order
0: đâu.
1: Là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt ha, đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ em, sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó. Trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi thích ơi.
0: Cho nên là nhiều
1: thích.
0: Lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng
0: cho nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Thế mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Ôi mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là miếng gì đó là cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: nói chung là
1: lắm,
0: ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ thương là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám ra ngoài ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị ạ.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát, ngon, mà không có nhiều đường.
1: Thôi... nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon
0: thôi chị
1: lắm.
0: Uống nước lọc, nước lọc đó, được mà
1: đó,
0: làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi. Vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi, cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng thử chi đi. Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại vì
1: cô đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ, đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy mình đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Măng và Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn sao khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Măng và Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kirkwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng là ăn ngon này nha, ăn thử Bún Măng Vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
8: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Giáo dục học đường cùng với thầy Danh Đỗ và cô Thủy Tiên, đại diện cho Trung tâm Music Family Institute. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón cô Thủy Tiên trên làn sóng, cũng như là xin chào thầy Danh đã có mặt tại phòng thu ngày hôm nay. Xin chào.
1: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của Đài, cô Mai Phương và cô Thủy Tiên ạ.
2: Dạ, Thủy Tiên cũng xin kính chào chị Mai Phương, thầy Thành Danh cùng quý vị khán giả đang nghe Đài.
0: Mai Phương xin chào thầy Danh và chào cô Thủy Tiên một lần nữa. Và mùa hè đã thực sự bắt đầu hơn... cũng hơn 2
1: dạ,
0: tháng
1: được,
0: rồi.
1: Bốn tuần rồi.
0: Được 4 tuần rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Và hình như là các em cũng đang ở giữa mùa hè phải không thầy?
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ.
0: Dạ.
1: Thì thường là mùa hè có cả chừng 8 tới 10 tuần.
0: Dạ, 8
1: dạ.
0: tới 10 tuần.
1: Đó thì như năm nay đó là các em sẽ trở lại học rất là sớm, đặc biệt là các em trong ban nhạc. Các em ở trong marching band đó.
0: Yeah.
1: Thì các em cả ngày 20 là các em bắt đầu các em trở lại trường học rồi đấy ạ.
0: Dạ rồi.
1: Dạ. Đó yeah. Rồi như cái chương trình mà học lớp hè Đỗ Thành Nhân tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đó chị cùng quý vị thính giả là đã được 4 tuần rồi.
0: Yeah.
1: Từ đầu tháng 7 cho đến hết tuần này là 4 tuần. Thì hiện giờ đó là các em đang ghi danh lại cho cái hè 2 đó chị, cái đợt 2 đó.
0: Dạ,
1: là từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 8.
0: Dạ, và Mai Phương nghe nói là ở những cái lớp nhạc của thầy á rất là rộn ràng và các em đã có những cái giờ phút học nhạc cũng như là sinh hoạt âm nhạc rất là vui vẻ phải không thưa thầy?
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Thì thường là khi mà vào hè là chúng em có các cái lớp nhạc rồi từ vì nó là mùa hè nên là các em có thể ghi danh đến lớp học các lớp học nhạc của Thành Danh cho các nhạc cụ khác nhau.
0: Yeah.
1: Đó, rồi cái thời gian là nguyên ngày luôn đó chị. Có nghĩa rồi có các giờ khác nhau nếu như mà mấy em lấy cái private lesson đó thì có cái giờ riêng cho các em. Và từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, xin mời Thủy Tiên. Thủy Tiên đâu mất rồi?
2: Dạ, Thủy Tiên đang lắng nghe thầy Thành Danh và chị Mai Phương đây ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, thì cái mùa hè đó chị là đối với Thành Danh là cái mùa rất là tốt cho các em có thời gian để học thêm những cái môn mà mình yêu thích. Không chỉ những là nhạc thôi, nhưng mà có nhiều cái môn mình yêu thích, ví như có nhiều em thích học vẽ, nhiều em thích học học nhảy, rồi nhiều em muốn học thêm một cái môn thể thao nào đó. Thì cái mùa hè là cái mùa mà Thành Danh thấy nó rất là phù hợp cho các em, và đặc biệt là những em mà làm mới, ví như mình muốn thử một cái môn nào đó thì mình nên trong cái mùa hè mình nên thử, có thời gian để mình thử và mình tập những cái môn chơi mới. Dạ, tự vì là học tốt, rất là tốt, ai cũng cần việc học hết. Nhưng mà đối với Thành Danh, nếu mà mình chỉ chú tâm mình học không mà mình không có thời gian mình học những cái môn mà mình để mình khuây khỏa, giải trí.
0: Giải trí,
1: dạ vâng. Bởi vì thực sự khi mà các em dù có học cái gì đi nữa, cầm cái bằng ra, đa số các em đi làm. Khi mà đi làm thì nó có nhiều cái stress. Rồi nhiều cái điều mà nhiều khi không vui hay này kia. Nhưng mà có những cái môn mà các em chơi, các em giải trí thì nó sẽ giúp các em khuây khỏa rất là nhiều. Rồi cái qua những cái môn giải trí đó mình sẽ tìm được cái nhóm bạn cùng cái sở thích với mình thì cái cuộc sống nó sẽ vui hơn. Dạ vâng.
0: Dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ xin mời Thủy Tiên.
2: Dạ em thấy thầy Thành Danh nói một cái điều rất là quan trọng, đó là phát triển toàn diện cho các em thì cái tinh thần của các em sẽ tốt hơn rất là nhiều, và khi vào năm học đó, các em sẽ có một cái năng lượng nó nhiều hơn và cũng giống như là có một cái bạn nhóm bạn support system á, thì các em sẽ được chia sẻ cũng như là cùng nhau cố gắng. Thì em nghĩ cái điều này rất là quan trọng luôn. Mùa hè phụ huynh cũng lưu ý để cho các con có thể tham gia được vào những cái môi trường mà giúp rèn luyện những cái kỹ năng gọi là soft skills để các em được phát triển toàn diện ạ.
0: Cảm ơn Thủy Tiên. Và cho Mai Phương hỏi, hồi nãy thầy Danh có nhắc đến là ngoài cái việc học nhạc ra thì các em còn có thể học thêm các môn thể thao. Như vậy thì không biết là cái trung tâm của thầy có hết các môn đó hay là mình chỉ tập trung vào phần âm nhạc không?
1: Dạ. Thưa thầy. Các trung tâm của thầy Danh thì là tập trung vào âm nhạc,
0: dạ,
1: nhưng mà tại giáo xứ Lộ Đức.
0: À, dạ.
1: Dạ vâng. Tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thì cái chương trình học hè Đỗ Thành Nhân,
0: dạ,
1: là nó bao gồm nhiều cái sinh hoạt khác nhau.
0: Oh, dạ.
1: Các môn học các em,
0: dạ,
1: các em sẽ ở đó nguyên một ngày,
0: dạ,
1: từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều,
0: dạ,
1: thì trong đó có các môn học, rồi có học,
0: dạ,
1: vẽ,
0: học vẽ,
1: rồi học chơi nhạc,
0: dạ,
1: rồi học thể thao.
0: Dạ,
1: dạ vâng.
0: Về các môn thể thao đó thì mình có những môn gì thưa thầy?
1: Dạ, tùy theo lứa tuổi của các em, rồi,
0: dạ,
1: là cái sở thích của các em đấy ạ. À, ví,
0: dạ,
1: như là có vũ cầu, rồi,
0: dạ,
1: đá banh, rồi,
0: dạ,
1: volleyball, chơi,
0: dạ,
1: bóng chuyền. Dạ,
0: dạ
1: vâng, nhiều cái môn khác nhau cho các em trong cái chương trình ạ. À.
0: Dạ vâng, còn về âm nhạc thì lớp của thầy dạy những nhạc cụ nào?
1: Dạ vâng, có nghĩa là khi mà dạy nhạc đó là nó có hai nhóm, một cái,
0: dạ,
1: là orchestra, một cái là band.
0: Dạ.
1: Là orchestra là nó có tất cả các dụng cụ và dây,
0: dạ,
1: với bộ gõ. Dây là các đàn violin,
0: guitar,
1: viola, guitar,
0: yeah,
1: piano,
0: yeah,
1: cello, tất cả,
0: yeah,
1: các môn đó. Rồi còn bên band đó, thì các em có các nhạc cụ hơi,
0: yeah,
1: và là thổi các loại kèn khác
0: kèn,
1: nhau.
0: Yeah.
1: Dạ vâng.
0: À, rồi chắc chắn là sẽ có một cái band nhạc là rất là dễ thương phải không thầy?
1: À, dạ vâng, đúng như vậy ạ. À. Rồi là trong năm đó thì các, yeah, em có ban nhạc chơi chung với nhau. Rồi đặc biệt là tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức là cứ sáng chủ nhật là từ 8:30 cho tới 10:30 là, dạ, các em tập mỗi sáng chủ nhật tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Rồi các em khi các em tập trong đó thì khi mà giáo xứ hoặc là những nơi của cộng đồng mà có những cái công việc gì mà cần các em thì,
0: dạ,
1: các em cũng tới perform. Dạ,
0: dạ
1: vâng. Rồi là đặc biệt là cái mùa Giáng sinh đó chị,
0: dạ,
1: là các em sẽ perform những cái ngày chủ nhật sau,
0: dạ,
1: những cái thánh lễ hoặc trước những cái thánh lễ ở ngoài trời cho mọi người. Dạ vâng.
0: Dạ cảm ơn thầy Danh. Quay trở lại với Thủy Tiên, thì Thủy Tiên có thể cho Mai Phương cũng như quý thính giả biết rằng là Thủy Tiên phụ trách về bộ môn nào ở trong cái trung tâm của thầy, hoặc là phụ trách về cái vấn đề gì?
2: Dạ, dạ em phụ trách về vấn đề là advisor đó chị. Dạ, academic advisor, dạ, em giúp cho các em chọn đúng cái ngành, đúng cái nghề mà theo như cái tính cách của các em. Dạ, thì cái này em cũng đồng hành cùng chung với quý vị phụ huynh và thầy Đỗ Thành Danh để mà giúp cho các em nhận ra được sớm.
0: Ồ, theo Mai Phương được biết á, thì cái người mà gọi là tư vấn á, advisor đó, là một cái nhân tố rất là quan trọng,
2: yeah,
0: bởi vì có nhiều phụ huynh á là cứ ép con mình học cái môn này môn kia, nhưng mà rồi không,
2: yeah,
0: có biết là cái đứa con mình là nó thích cái môn gì, và cũng không,
2: yeah,
0: có biết cách nào để mà hỏi đứa trẻ để cho nó thổ lộ là nó thích môn gì. Cho nên là những người làm công việc như là Thủy Tiên đây rất là quan trọng, phải không thưa thầy?
1: Dạ vâng, đúng như vậy chị. Thì một hồi nữa Thành Danh sẽ nói về cái chương trình trại hè.
0: Yeah.
1: Thì bởi vì các em rất rất là nhiều em học giỏi, nhưng mà các em thường các em hơi bị thụ động một tí.
0: Yeah.
1: Là cứ chú trọng học nhưng, yeah, mà quên đi mình sẽ học cái gì.
0: Yeah.
1: Tương lai mình làm sao.
0: Yeah.
1: Bởi vì các em lớn lên đôi khi cái xã hội nó cứ bận bịu quá.
0: Yeah.
1: Rồi ngay cả phụ huynh mình cũng vậy.
0: Yeah.
1: Bận bịu quá nên không có thời gian nói chuyện với các em nhiều.
0: Yeah.
1: Để định hướng cho các em, hướng dẫn các em. Nên là trong cái trại hè đó sẽ tổ chức là Thành Danh với cô Thủy Tiên cùng nhiều cái người đã thành công trong những cái lĩnh vực mà các em sẽ học.
0: Yeah.
1: Nói chuyện với các em, hướng dẫn các em, rồi cho các em gặp gỡ các em thực tế.
0: Yeah.
1: Để sau cái trại hè thì các em sẽ biết được là mình muốn gì.
0: Yeah.
1: Mình cần làm gì.
0: Yeah.
1: Và làm sao để mình học thành công trong cái ngành nghề của mình.
0: Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy Danh rất nhiều. Và cho Mai Phương hỏi thầy Danh với cô Thủy Tiên là trong cái quá trình mà cái tổ chức của thầy hoạt động đó, thì thầy đã có những cái kinh nghiệm hoặc là có những cái trường hợp mà khi có vài trẻ bước vào trung tâm của mình đó, thì với một cái tính cách rất là rụt rè và thậm chí là các em rất là thụ động, nhưng mà sau một khóa học quá thì tâm lý các em nó được thay đổi, giống như là bước vào một cái trại hè, và sau một cái khoảng thời gian dài sinh hoạt vui vẻ như vậy thì cái tâm lý của các em nó có sự thay đổi rõ ràng, phải không thầy?
1: Cái đó là cái điều chắc chắn.
0: Dạ.
1: Bởi vì như các em khi mà tổ chức một cái chương trình như vậy,
0: dạ,
1: là cái hướng của mình là truyền lửa cho các em.
0: Dạ.
1: Đó, tại sao Thành Danh mới nói là gặp những người thực tế thành công trong cái ngành nghề của các em. Bởi
0: dạ,
1: vì khi một cái người mà người ta đã thành công, không phải chỉ là cái học vấn không.
0: Dạ.
1: Có nghĩa là cầm cái tấm bằng rồi,
0: dạ,
1: người ta phải trải qua biết bao nhiêu điều khác nhau,
0: dạ vâng,
1: để mà người ta thành công trong cái ngành nghề đó.
0: Dạ.
1: Ví như tấm bằng đại học và rồi, nhưng mà nếu như mà một người mà không có đủ lửa,
0: dạ,
1: thì là không có thể truyền được cho các em.
0: Dạ.
1: Đó nên mình sẽ có những người thành công trong cái lĩnh vực đó.
0: Dạ.
1: Thì sẽ gặp gỡ các em, nói chuyện với các em về những cái ngành nghề mà các em đang mong muốn. Và
0: dạ,
1: người ta là đã cái người thành công. Rồi,
0: dạ,
1: các em có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì. Và cái người mà người ta đã thành công thì người ta sẽ biết được cái câu trả lời. Và câu
0: dạ,
1: trả lời đó là câu trả lời đích thực chứ không phải trên sách vở, không phải
0: dạ,
1: là trường lớp.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Và khi các em được nghe từ những người mà người ta thành công, thì giúp các em, cái con đường đi của các em nó dễ dàng hơn nhiều.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là già mình cũng vào trường đại học đi, cũng
0: yeah,
1: ghi lớp học đó. Nhưng mà nếu như mà một cái người ta đã trải qua, người ta đã yeah, thành công rồi, thì người ta nói, ồ, nên lấy lớp kia, chứ đừng yeah, lấy lớp này.
0: Yeah.
1: Để có thể, lớp kia có thể là giúp công việc khi mình ra ngoài
0: yeah,
1: tốt hơn. Hoặc một cái lớp nào đó, nó có thể dùng cho nhiều cái ngành khác nhau.
0: Yeah.
1: Đó nên là cái khi mà gặp một cái người mà người ta đã thành công trong ngành nghề thì nó giúp cho cái truyền lửa cho cái em mà đang muốn đi cùng con đường.
0: Dạ.
1: Người ta con đường người ta đã đi qua và người ta đã thành công thì người ta sẽ biết ở đâu là khúc mắc.
0: Dạ.
1: Thì sẽ tâm sự với các em, chia sẻ với các em, hướng dẫn các em, và đặc biệt là khi đó các em lại có thêm một cái liên lạc nữa.
0: Dạ.
1: Liên lạc làm sao? Ví dụ như khi các em gặp những trở ngại, hoặc những khi mà các em có những cái điều mà khó khăn, các em muốn give up,
2: yeah,
1: thì có người ngay đó để mà liên lạc,
0: yeah,
1: để mà hỏi. Rồi, ngay cả giờ ví dụ như các em thích học ngành đó đi, biết
0: yeah,
1: cho là biết học ngành đó rồi, nhưng mà cái người người ta đã qua ngành đó thì người ta sẽ biết được cân nhắc nên đi trường nào.
0: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
1: Yeah.
0: Như vậy thì thầy Danh cho rằng là những người thành công và cũng như những người advisor như Thủy Tiên đây rất là quan trọng đối với các em. Và trong lĩnh vực này chắc chắn là Mai Phương không có hiểu biết nhiều bằng Thủy Tiên, cho nên bây giờ xin mời Thủy Tiên tiếp lời với thầy Danh.
2: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương ạ. Dạ, thì Thành Danh nói rất là đúng ở cái điểm là một cái connection đó, nó sẽ đưa cho các em đến cái sự thành công nó nhanh hơn. Bởi vì nó không chỉ là kiến thức mà nó còn có những cái inside news nữa, chị Mai Phương.
0: Ừ.
2: Thì giống như là có những cái thay đổi. Bây giờ giống như mình nhìn xã hội bây giờ đi, AI nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Nên là những có những cái thay đổi ở trong ngành mà chỉ có những người mà đã đi sâu vào cái ngành đó và họ biết những cái gì trong tương lai sẽ xảy đến, thì họ sẽ nói với các em để các em chuẩn bị những cái kỹ năng gì đó ngoài cái việc là học vấn ra, thì các em sẽ được backup và sẽ được gọi là chuẩn bị kỹ hơn. Dạ. Rồi khi mà giống như vào những cái chương trình, một số chương trình cần recommend letter, thì các những cái connection này sẽ giúp cho các em rất là nhiều đó, chị Mai Phương.
0: Cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều và
2: dạ,
0: cũng cảm ơn thầy Danh. Và cho Mai Phương hỏi là ở trung tâm của thầy đó thì cái độ tuổi mà các em có thể tham gia là nhỏ nhất là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu thưa thầy?
1: Dạ, cho cái chương trình học hè đó chị,
0: dạ,
1: là tụi em nhận các em từ 3 tuổi cho tới 14 tuổi. Rồi cái chương trình trại hè đó là tụi em nhận các em xong lớp 8
0: yeah,
1: cho tới lớp 12 đó chị.
0: Dạ. Yeah. tức là xong lớp 8.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cho đến lớp 12 là
1: dạ vâng.
0: là thầy nhận vô để mà học hè.
1: Là từ đó là mình đã hướng dẫn các em
0: dạ.
1: và cái, những cái ngành nghề các em chọn
0: dạ.
1: rồi những cái sở thích của các em.
0: Dạ.
1: Ví như các em chọn một cái ngành nghề nào đó đi, ví như các
0: dạ.
1: em thích cái ngành đó. Nhưng mà mình ngồi xuống cùng với các em
0: dạ.
1: để tìm hiểu ra ô nếu con thích ngành đó
0: dạ.
1: thì trường đại học nào là trường đại học tốt cho các em về ngành đó
0: dạ.
1: rồi những người thành công về ngành đó
0: dạ.
1: rồi khi các em biết được như vậy thì các dạ. em sẽ build up cái resume của các em tốt
0: dạ.
1: hơn
0: dạ. cái định hướng cái ước mơ của
1: dạ
0: mình
1: vâng.
0: tốt hơn
1: và là khi mà mình đã biết được cái con đường mình đi đó
0: dạ.
1: và biết được những cái trường mà mình mong muốn tới
0: dạ.
1: thì mình sẽ chuẩn bị
0: dạ.
1: những cái gì mà các trường học đó cần
0: dạ, vâng.
1: để đến
2: dạ.
1: đến lúc mình nộp đơn vô, cái đầu tiên là mình được nhận
0: dạ.
1: cái thứ nhì là mình tìm được học bổng
0: dạ.
1: để khỏi tốn dạ. tiền phụ huynh
0: dạ.
1: rồi cái thứ ba là mình ít bị thay đổi
0: dạ.
1: bởi vì mình đã được hướng dẫn từ sớm
0: dạ.
1: rồi có nhiều em sẽ rất vô tư
0: dạ.
1: có nghĩa là thích cái đó học cái đó thôi nhưng
0: dạ.
1: mà không nghĩ là nếu như mà mình học nhiêu đó năm mình cầm cái bằng mình ra mình không có kiếm được tiền
0: dạ.
1: hoặc không kiếm được việc đó, thì ví dụ như các em thích một cái ngành nào đó đi thì những người mà thành công
0: dạ.
1: những người mà ở ngoài như cô Thùy Tiên nói đó
0: dạ.
1: biết được những thay đổi của cái ngành đó
0: dạ.
1: thì cùng một cái sở thích của các em nhưng mà mình hướng dẫn các em đổi đi một tí xíu
0: dạ, vâng.
1: qua một cái ngành nào đó cùng là cái sở thích đó
0: dạ.
1: nhưng mà khi mình bước ra mình làm có công việc làm
0: dạ.
1: và cái sự thành công nó sẽ dễ hơn.
0: Dạ cảm ơn thầy Danh. Xin mời Thủy Tiên.
2: Dạ đúng rồi thầy Thành Danh. Em có một cái ví dụ em đang suy nghĩ trong đầu là giống như là cái supply chain. Bây giờ cái supply chain là một cái ngành rất là phổ biến và được rất là nhiều em chọn để đi theo cái hướng đi business. Nhưng mà trong trường U of H á, có hai cái hướng để đi cho supply chain. Thứ nhất á, là đi về business, thứ hai là đi về technology. Thì cái chương trình mà về technology á, của technology school á, thì supply chain là một cái ngành rất là phổ biến và

0: như em nói, đơn giản là giảm cái thời gian vận chuyển cho một công ty rượu đi, thì hay là các em muốn là các em trở thành những cái người deal, lấy những cái good deal từ các cái vendor cho công ty đó, thì hai hướng đi đều là hai hướng khác nhau, nên khi các em gặp những người chuyên gia có chuyên môn á thì người ta sẽ phân tích và chỉ hướng cho các em rõ ràng hơn, để mà không bị giống như là đến năm thứ hai, thường á em thấy là thường năm thứ hai các em mới thật sự tỉnh ra đó, ồ tôi phải học gì đây. Nhưng mà đến năm thứ hai rồi á thì có những cái môn cũng là basic, cũng là general classes, nhưng mà nó lại không có apply cho cái ngành mà các em cần học ra, thì như vậy các em sẽ bị mất thời gian hơn. Nên là khi mà ngồi xuống với lại em hoặc là thầy Thành Danh á, thì bên chương trình của tụi em có cái những cái assessment để cho các em biết được là cái tính cách của các em là như thế nào, và kỹ năng mà các em muốn phát triển là theo cái hướng nào, thì mình phải có những cái phương pháp, chứ không phải là mình ngồi mình nói chuyện bình thường như vậy. Thì nhờ những cái phương pháp mà đã có sẵn như vậy thì các em sẽ dễ dàng được định hướng và đi đúng hướng hơn.
1: Mình hiểu nôm na là với cái kinh nghiệm cũng như là cái kỹ năng, gọi là cái kỹ năng để mà có thể nắm vững cái tâm lý, và cũng như có những cái phương cách để mà các vị có thể đọc được những cái thiên hướng của đứa trẻ, đôi khi phụ huynh cũng không có biết được luôn. Đó là một cái điều rất là tốt, và Mai Phương cũng xin được phép tóm gọn lại trên làn sóng. Có nghĩa là khi mà các em tham gia vào cái khóa học mùa hè của trường Lộ Đức mà do thầy thầy Danh làm chủ nhiệm á, tức là thầy, thì các em ngoài cái việc là sẽ được học, được chơi, thì rồi các em sẽ được các chuyên gia tư vấn để mà có thể hiểu được cái con đường hướng nghiệp của mình một cách đúng đắn nhất, phải không thầy?
2: Dạ đúng như vậy chị. Rồi khi mà các em qua cái chương trình đó, là các em ví dụ như giờ các em thích đi học cái ngành đó đi, thì mình sẽ đưa các em tới những cái trường như mùa này thì Thành Danh sẽ đưa tới tất cả các trường trong Houston mình tốt vào cái ngành của các em, để các em thăm trường làm sao, rồi coi cái môi trường coi có hợp với cái tính cách của mình không. Bởi vì là giờ có thể là một cái trường tốt đó, nhưng mà nó không hợp với cái tính cách, cái sở thích của các em, thì các em có cái sự lựa chọn và biết được trước, thay vì là khi mà mình tới nơi rồi mình nộp đơn vô mọi thứ rồi, cái đến lúc mình đi học mùa đầu cái mình không thích, và nó mất thời gian của các em. Và cái sợ nhất của Thanh Nhã là gì? Mất cái tự tin. Bởi vì nhiều em khi mà cái mùa khi mà bước vào năm đại học năm đầu đó, nhiều em học rất giỏi bên dưới phổ thông, nhưng khi bước vào đại học năm đầu các em chưa có định hướng rõ, thì các em không biết mình nên hay không, mình tiếp tục hay mình bỏ. Nên cái việc mà để các em biết rõ, và không chỉ là mình thích điều gì, nhưng mà các em biết được mình sẽ lấy những lớp gì, rồi cái môi trường nó có hợp với mình hay không. Rồi ví như có nhiều nhiều em ví như là thích tham gia những cái hoạt động của một tôn giáo nào đi, thì trong trường đại học nó cũng có những cái môi trường cho các em sinh hoạt như vậy, thì mình cũng hướng dẫn cho các em biết. Rồi ví dụ như nhiều em thích chơi thể thao hay tập thể dục đi, thì khi tới những cái trường đó mình cũng cho các em biết là ô ở đây nó có gym như vậy, rồi giờ giấc người ta sinh hoạt như vậy, để các em biết được cái môi trường khi mình bước vào đại học mình cần làm những cái gì. Dạ vâng.
1: Dạ Mai Phương cảm ơn thầy Danh và cô Thủy Tiên. Bởi vì đến bây giờ thì thời gian của phần 1 cũng xin được tạm dừng ở đây. Xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi một vài quảng cáo thương mại của Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương, thầy Danh và cô Thủy Tiên sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình Học Đường cùng với thầy Danh Đỗ.
3: Vy ơi,
4: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không?

0: Tặng anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
1: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air, góc Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457.

0: Một lần nữa Mai Phương xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi tiếp phần 2 của chương trình Học đường cùng với thầy Danh Đỗ. Và bây giờ quay trở lại chương trình cùng với thầy Danh và cô Thủy Tiên. Thưa thầy, sắp tới năm học của chúng ta cũng còn khoảng chừng một tháng nữa là sẽ quay trở lại với năm học mới rồi. Thì Mai Phương được biết là ở bên này đó là các em sẽ được học nhạc. Như vậy thì xin thầy cho Mai Phương cũng như quý thính giả biết rằng các em cần phải chuẩn bị những gì để bước vào một cái bộ môn âm nhạc như vậy khi mà bước vào lớp học.
1: Dạ vâng, thì em nói sơ qua cái âm nhạc ở bên trong trường public school.
0: Dạ.
1: Bên này nó làm sao? Thì các em từ nhỏ, từ pre-K cho tới lớp 5 là các em được học nhạc rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái đó là các em nào cũng phải vô lớp nhạc, tới giờ nhạc là đi vào lớp nhạc học.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, khi các em từ lớp 5 lên lớp 6 là cấp 2.
0: Dạ.
1: Cấp 2 là lớp 6, bắt đầu lớp 6. Thì các em cuối năm lớp 5 đó là các em sẽ được chọn một cái nhạc cụ.
0: Dạ.
1: Rồi mình gọi là cái screening night, là mình tới trường middle school.
0: Dạ.
1: Là tới trường cấp 2 đó. Để các em chọn cái nhạc cụ, nó có một cái ngày để chọn cái nhạc cụ, coi mình học nhạc cụ nào. Rồi, khi chọn cái nhạc cụ đó rồi, thì là mình có thể là thuê nhạc cụ hoặc mua nhạc cụ để các em vào năm đầu năm lớp 6 có nhạc cụ để bắt đầu tập. Rồi, các em không cần phải biết nhạc. Có nghĩa là các em đã học cái gì ở từ mẫu giáo cho tới lớp 5 đó. Là đủ rồi, không cần phải biết chơi nhạc cụ. Các em vẫn thích, mình sẽ chọn một cái nhạc cụ để mà mình học từ năm lớp 6. Rồi, thường là đến giờ là các em đã biết là các em học nhạc cụ gì trong năm lớp 6 rồi. Rồi, nếu như mà em nào mà chưa biết hoặc mình quên cái ngày mà người ta chọn nhạc cụ đó, thì giờ vẫn kịp. Nếu như mà mình liên lạc với cái trường cấp 2, mình sẽ đến, thì mình liên lạc thì cái người band director người ta sẽ cho mình một cái ngày để mà mình tới mình chọn cái nhạc cụ. Dạ vâng. Rồi thì lớp 6 là mình có quyền chọn, có thể mình chọn học nhạc, học vẽ hoặc là kịch nghệ. Dạ vâng. Đó, nhưng mà thành danh suggest đó là nên chọn, nếu mà mình chưa biết mình thích cái gì thì mình nên chọn là cái học nhạc. Lý do đó là khi mình chọn học nhạc lớp 6, năm lớp 6 thì đến lớp 7 mình không thích nữa. Thì mình vẫn có thể nhảy qua học vẽ hoặc nhảy qua học kịch nghệ. Chứ còn năm lớp 6 mà mình chọn học kịch nghệ hoặc học vẽ mà đến lớp 7 mình nói muốn vô học nhạc thì rất là khó xếp cái khóa biểu
0: mà, cái level nữa phải không?
1: Dạ vâng, cái level. Và có nghĩa nếu như mà lớp 7 mình mới bắt đầu mà mình học nhạc thì mình phải xuống học chung với mấy em lớp 6. Nên nếu xếp được thời khóa biểu thì xuống học chung với các em lớp 6 thì thường các em sẽ ngại.
0: Sẽ không thích ha.
1: Không thích, vâng. Rồi, đến cấp 3. Đến cấp 3 thì các em đã học ở năm cấp 2 rồi đó. Thì sẽ được chuyển lên cấp 3 và được chơi những cái nhạc cụ mà mình đã học từ middle school. Thì lúc đó cái ban nhạc thường nó sẽ lớn hơn và nó có nhiều cái dạng nhạc để mình chơi hơn. Là trong high school, trong cấp 3 đó thì các em mùa đầu là mùa hè nè. Mùa hè bắt đầu cỡ chừng 2 tuần hoặc 3 tuần trước khi những em khác vào học. Ví dụ như các em high school năm nay là ngày 20, là các em 20 tháng 7 là các em đã vào rồi. Để tập trước cả 3-4 tuần trước khi những em khác vào lại. Là cái ban nhạc đó sẽ chơi cho tới tháng 12. Là ban nhạc diễn hành. Là khi đội football đi đâu là ban nhạc đó đi theo chơi. Rồi đến sau khi tháng 12 đó, nếu mà đội football của trường đó không được advance lên thì là xong. Dạ vâng. Rồi xong cái phần marching band. Và từ tháng 12 trở đi cho tới mùa hè thì các em có những ban nhạc khác nhau, là ban nhạc chơi concert band, là chơi những cái nhạc ví dụ như là giao hưởng. Rồi, và ban nhạc đó thường cỡ chừng 120 em cho tới 180 em. Dạ. Rồi. Thì chia ra, người ta sẽ chia ra thành hai band.
0: Yeah.
1: Để hợp với cái level của các em.
0: Yeah.
1: Rồi, ngoài cái concert band đó ra thì các em sẽ còn cái jazz band hoặc là popular band nữa. Yeah. Thì jazz band là các em chơi nhạc jazz.
0: Oh.
1: Yeah. Rồi có một cái band tùy theo trường, có trường sẽ có thêm cái popular band nữa.
0: Yeah.
1: Để các em chơi chơi nhạc, những cái nhạc hiện đại bây giờ.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah, vâng. Đó thì khi lên cấp 3 rất là vui. Rồi cấp 2 cũng vậy. Cấp 2 thì các em cũng từ lớp 7, lớp 8 là các em có ban nhạc để chơi rồi ạ.
0: Dạ. Như vậy thì rất là quan trọng cho cái việc mà phụ huynh khuyến khích cũng các em học nhạc từ cấp 2. Tại vì nhiều khi cấp 2 mà các em không học, cái nên lên cấp 3 mà thấy mọi người chơi như vậy sẽ lại thấy rất là tiếc. Phải không thưa thầy?
1: Dạ vâng. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, những em mà muốn lấy học bổng trong trường đại học thì đây học nhạc và chơi nhạc cụ trong trường là một cái điều chứng minh cái sự commitment của các em, cái sự kiên trì của các em, kiên nhẫn của các em. Từ vì các em chơi từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, 7 năm trời. Nếu như mà một người có một cái thói quen làm một việc gì trong 7 năm thì làm một việc khác 4 năm, ví dụ như khi vào đại học học 4 năm thì người ta chứng minh được cái người đó sẽ có cái sự kiên trì để xong cái chương trình. Dạ vâng. Rồi cái một cái điều quan trọng nữa, khi mà Thành Danh dạy ban nhạc trong trường, Thành Danh cảm thấy vậy, khi các em trong band trong một cái thời gian lâu vậy, các em học được rất nhiều những cái kỹ năng cần thiết để khi các em bước vào đời. Có nghĩa cái đầu tiên mình nhìn thấy là các em sẽ có được cái làm việc chung với những người khác.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì khi trong ban nhạc các em phải chơi cùng với các bạn khác, rồi sắp xếp cùng với những bạn khác để mà làm việc chung như là một cái công ty.
0: Dạ, một cái đội ngũ.
1: Dạ,
0: một
1: cái đội ngũ của các em.
0: Dạ.
1: Rồi các em có một cái trách nhiệm rất là cao.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì những cái phần của các em phải hoàn thành tốt để cho mọi người được hoàn thành tốt trong cái ban nhạc đó chị. Rồi một cái điều nữa là các em quản lý cái thời gian của các em rất là tốt. Các em phải mất mỗi một ngày ít nhất là 2 tiếng để tập. Mà ngược lại, khi mà cộng điểm các em trong ban nhạc lại chia trung bình ra so với các em trong toàn tiểu bang thì điểm các em lúc nào cũng cao hơn hết.
0: Dạ, như vậy theo thầy Danh là những người, các em học sinh mà có chơi nhạc thì cái điểm học của các em cao hơn.
1: Và
0: cũng có thể là cái có phải là cái âm nhạc nó làm cho đầu óc của các em trở nên thông minh hơn không thầy?
1: Thành Danh thấy rõ như vậy là cái sự lắng nghe của các em. Bởi vì mỗi một ngày các em học học nhạc, khi mà chơi một nhạc cụ là các em phải biết lắng nghe. Lắng nghe coi mình chơi cái gì, những người xung quanh mình chơi cái gì, để mà mình hòa những cái âm thanh vào với nhau. Thì cái kỹ năng nghe, cái kỹ năng nghe rất là quan trọng. Đặc biệt là khi các em bước vào đại học, thì một người giáo sư đứng trên bục giảng dạy, khi lên đại học người ta không có cần cái khả năng sư phạm như là ở trong high school hay những lớp nhỏ. Thì cái người mà giáo sư đứng trên bục giảng giảng bây giờ đó, có thể người ta không phải là một người chuyên về sư phạm,
0: tức là không có nhiều về sư phạm,
1: không có nhiều, không cần phải có sư phạm,
0: không cần có phương pháp sư phạm,
1: chỉ cần là có kiến thức,
0: có kiến thức là người ta nói thôi.
1: Nên là cái sự truyền đạt và cái phương pháp sư phạm đôi khi người ta không có. Nên cái người học cái sinh viên đó, cái khả năng nghe rất là cần, rất là cao. Đó thì cái sự giúp qua cái việc học nhạc rất là giúp các em về cái khả năng nghe.
0: Mai Phương cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Và bây giờ thì quay trở lại với lại Thủy Tiên Thì hồi nãy Thủy Tiên có nói rằng Thủy Tiên là cái người advice cho các em để chọn ngành nghề. Như vậy thì không biết là Thủy Tiên có advice cho các em trong cái cách mà chọn nhạc cụ không, hay là có lắng nghe các em và hướng dẫn các em trong cái vấn đề này không hả Thủy Tiên?
2: Dạ, cái này là chuyên môn của thầy Danh chị ơi. Nhưng mà em muốn add thêm một cái điều như vậy nữa nè chị. Là khi mà các em chơi nhạc cụ á, cái âm nhạc á giúp cho các em lắng nghe, cũng giống như là giúp cho các em giải tỏa được những cái stress ở trong lòng á chị.
0: Dạ vâng.
2: Và kết nối với mọi người cũng dễ dàng hơn. Nên là cái khi các em chơi nhạc cụ, cái mental health của các em sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và khi những cái stress, những cái gì được giải quyết á, thì kiến thức nó được tiếp thu dễ dàng hơn. Nên là quý phụ huynh nên lưu ý đến cái phần mà mental health của các em. Đó là cái chương trình mà đó là cái mục đích mà chương trình của em với thầy Danh muốn truyền tải đến cho quý phụ huynh, cũng như là giúp cho các em học vui hơn. Tại vì khi mà tinh thần thoải mái rồi á, mình làm cái gì nó cũng thành công hết á chị. Dạ chị Mai Phương.
0: Cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều và xin mời thầy.
1: Dạ vâng, như Thủy, cô Thủy Tiên vừa nói đó, là khi mà cái tinh thần của mình thoải mái thì mình làm việc gì nó cũng dễ dàng hơn, dễ dàng thành công hơn, rồi là vui hơn. Thì cái mà thành Danh thấy ở các em bây giờ thiếu cái sự liên kết, liên lạc và sinh hoạt với những đội nhóm. Thì rất các em, nhiều em học rất là giỏi, điểm rất là cao, nhưng mà mình nhìn thấy các em không vui. Hoặc khi các em không muốn bước ra để làm việc chung với một người nào đó, chơi chung với một người nào đó, mình cứ thấy là các em đi học về, vô phòng, đóng cửa lại. Mà cái điều đó là về cái mental health thì nó rất là quan trọng cho các em. Bởi vì khi mà các em bị stress hoặc có những cái điều trong lòng mà không nói ra được, rồi không định hướng được mình muốn cái gì, mình thích cái gì, mình cần làm cái gì, đó nên là rất là tội các em. Nên khi mà Thành Danh với cô Thủy Tiên muốn làm cái chương trình, cái trại hè này nè, là để muốn giúp các em nhận định ra mình là ai. Đôi khi các em không biết mình là ai nữa chị. Cứ là cái thói quen rồi mình rồi các em cứ thế mà làm hàng ngày, không biết là mình cần làm gì, mình nên làm gì, và mình thích cái gì, rồi tương lai của mình ngày một năm tới, hai năm tới làm sao. Đó nên là cái việc mà qua cái trại hè này, Thành Danh với cô Thủy Tiên và cùng những cái người cộng tác đó muốn giúp cho các em biết được các em là ai, các em muốn cái gì, thích cái gì, và làm những cái gì sẽ giúp cái tương lai của các em dễ dàng hơn. Đặc biệt là định hướng cho cái việc đại học và chọn cái ngành cho mình nó đúng đó chị. Chứ không thôi rất là tội. Có nhiều em học ra cái ngành của mình nhưng mà không đi làm. Nhiều em thì là vào đại học rồi cái là học một mùa cái lại thôi đổi qua cái ngành khác. Rồi có nhiều em học gần xong rồi, 2 năm 3 năm trời rồi, cái lại bỏ ngang. Nhiều em qua thì lại bỏ ngang xong cái lại đi tìm một cái ngành nào khác. Đó nên là nó rất là tốn thời gian của các em. Em mà là bỏ mà dám quyết định làm cái việc kế tiếp thì cái chuyện đó vẫn còn đỡ hơn. Nhiều em khi
0: không
1: mà
0: dám bỏ, ha?
1: Một là không dám bỏ, hai là khi mà nhận ra mình đang làm cái chuyện mình không thích, cái trí của các em bị lụt đi,
0: mất sự tự tin,
1: mất sự tự tin đó. Rồi cái là nhiều em là ra đi làm luôn chứ không dám đi học nữa. Đó nên là khi mà cái trại hè là tụi em muốn build cái lửa cho các em và các em biết được mình đi con đường nào và các em biết được cái sự đồng hành. Rồi sau cái trại hè không phải là chúng em ngưng liên lạc với các em đó. Nhưng mà sau trại hè tụi em vẫn liên lạc với phụ huynh và các em đó trong năm. Hàng tháng tụi em sẽ liên lạc. Đó, để mình biết được coi các em cái nhu cầu cần cái gì và cái bước kế tiếp và cái tình trạng hiện tại của các em tháng đó các em làm sao. Để mà các em biết được cái sự các em đang có một cái người đồng hành. Rồi khi mà các em đôi khi có nghĩa là đi chạy rồi thì thích cái này nhưng mà mấy tháng sau các em thay đổi. Chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà khi các em thay đổi, các em có người để cùng các em nhìn ra cái con đường mới mình cần đi là cái gì. Rồi có nên hay không. Và là có người để lắng nghe các em và hướng dẫn các em. Rồi các em có những cái người mà đã thành công rồi, để khi các em có những cái trắc trở, các em có cái liên lạc để các em quyết định và cùng nêu ra cái con đường để các em định hướng và các em làm cái quyết định đó chị. Bởi vì chúng em là cái người mà đồng hành và ở đó để tập cho các em trưởng thành trong cái con đường mà mình chọn cái ngành học của mình.
0: Dạ, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Với những gì thầy Danh mới trải lòng vừa qua thì Mai Phương thấy rất rõ rằng là cái ngôi trường của thầy đó thực sự mà nói là một cái có thể gọi là một cái gì đó rất là mới mẻ, bước tiến mới luôn á. Tại vì hồi nào giờ hình như là ở trong cộng đồng của người Việt Nam mình Mai Phương chưa có nghe thấy và như vậy thì xin thầy vài phút thầy nói về cái ngôi trường của mình cũng như về cô Thủy Tiên. Mai Phương chắc chắn rằng cô Thủy Tiên là một cái người có một cái gọi là cái phương pháp, tức là một cái người về chuyên về tư vấn tâm lý trong cái tổ chức của thầy, thì xin thầy giới thiệu qua về những người giống như thầy nói, các thầy các cô đó đã là người thầy và người bạn đồng hành với các em để cho các phụ huynh có thể biết được rõ hơn.
1: Dạ vâng, thì Thành Danh nói nó hơi lòng vòng tí xíu nhưng mà thực sự là như vậy. Khi Thành Danh bước chân qua Hoa Kỳ này, đúng ra là cái mơ ước của gia đình cho Thành Danh là học bác sĩ. Chứ không phải là đi về bên giáo dục âm nhạc. Nhưng mà sau 3 tháng học tiếng Anh thì mình mới nhìn nhận ra ở Hoa Kỳ nếu mà mình chỉ làm việc để kiếm tiền thì đôi khi chắc mình rất rất là nặng về cái đầu óc, rồi là sẽ rất là khó tìm cái niềm vui. Ví dụ như ở môi trường như bên Việt Nam đi thì cái công việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như trong giờ làm có thể đi chạy ra ngoài uống cà phê hay này kia tí xíu. Còn khi mà ở trong ở nước Hoa Kỳ này, như quý vị phụ huynh cùng quý thính giả và chị biết đó, là công việc của mình khi mình vào làm là nó đúng nhiêu đó giờ. Chứ cái chuyện mà mình mệt hay này kia, mình muốn ra ngoài để khuây khoa tí xíu nó rất là khó. Rồi khi mình học một cái bằng, mình sẽ cầm cái bằng đó ra, mình đi làm. Rồi thì qua 3 tháng đó Thành Danh mới nhận ra được là mình phải làm cái chuyện gì mình thích. Và ở Hoa Kỳ này, khi mà mình giỏi về một cái gì thì ngành nghề nào cũng có cách để mình sinh sống. Đó nên cuối cùng là từ nhỏ là mình học nhạc, mình thích nhạc. Mà cái câu hỏi của mình giờ tại sao mình lại đi học bác sĩ? Rồi ngành nghề nào cũng tốt hết. Nếu mà thật sự Thành Danh thích thành một người bác sĩ thì cái đó là cái điều quá tốt. Nhưng mà mình hỏi chính mình thâm sâu trong đáy lòng mình coi mình thích cái gì. Và may mắn là Thành Danh tìm được một người thầy và cũng là cái người mentor cho Thành Danh đến bây giờ. Là cái người đó chuyên về nhạc mà là mình thích nhạc, gặp cái người chuyên về một người giáo sư nhạc. Rồi người ta trở thành cái người mentor cho mình. Rồi đến giờ hỏi Thành Danh là có hạnh phúc với cái công việc mình làm hay không. Thì Thành Danh trả lời hạnh phúc, Và hỏi mình, nếu như mình vòng lại đại học, mình có học nhạc và bên giáo dục như bây giờ hay không? Thanh Danh nói Thanh Danh sẽ vòng lại và làm như vậy. Đó, nên từ đó Thanh Danh cảm thấy là khi mình làm, mình thành công rồi, và ơn trên, rồi những người mà mình biết được, những người mình gặp gỡ, những người khách hàng của mình, những phụ huynh có con cho đi học với mình là những người giúp đỡ mình để mình có được ngày hôm nay. Rồi, thì tạ ơn trên là cho mình có một cái cuộc sống nó tương đối nó ổn định. Thì giờ nghĩ ngược lại là mình phải làm gì? Thì mình đã được những người khác giúp rồi. Thì giờ mình nên là cái người mà give back cho cái society và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam mình. Thì ví dụ cái chương trình chạy hè này đi, thì có rất là nhiều anh chị thành công lớn, người ta cùng đồng hành với mình để mà mình giúp về tinh thần, giúp về vật chất, giúp về cái chuyên môn. Đó, để mà mong làm sao có được những em, và đặc biệt là cái chương trình này làm cho các em Việt Nam mình trong cộng đồng mình, để các em có một cái tương lai tốt hơn. Tốt hơn không phải là về kinh tế hay này kia, nhưng mà chắc chắn là các em sẽ thành công và các em có một cái tương lai hạnh phúc. Đó là cái mục đích mà chúng em làm. Đó, bởi thế nên là cô Thủy Tiên rồi cùng rất là nhiều các người khác sẽ cùng cộng tác và giúp cho các em trong cái việc cái trại hè này, để các em định hướng cái việc đại học của các em đó chị.
0: Dạ, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Những lời tâm sự của thầy đã nói hết lên được tất cả những tâm huyết của thầy đối với các em. Và chắc chắn là trong cái thời buổi mà bận rộn như thế này, thì nếu mà phụ huynh không có thời gian để mà tìm hiểu các em nhiều, thì có thể tin tưởng gửi đến cho trại hè của thầy Danh. Và bây giờ thì chương trình cũng không còn nhiều nữa, Mai Phương xin mời cô Thủy Tiên.
2: Dạ, em cảm ơn chị Mai Phương. Em chỉ muốn tóm lại một như thế này thôi quý vị phụ huynh, là nếu mà mình đến với những cái người có chuyên môn và có phương pháp, thì phụ huynh sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc cho con cái của mình, cũng như là nâng cao cái niềm tin ở trong các em. Thì chuyên môn và phương pháp là cái con đường mà thầy Danh với lại Thủy Tiên cùng như những cái anh chị em về counselor á, sẽ giúp cho các em trong cái trại hè này, chứ không phải là mình chỉ có ngồi mình nói chuyện hoặc là mình tâm sự lắng nghe các em, nhưng mình làm việc với những người có kinh nghiệm, chuyên môn và đúng phương pháp.
0: Cảm ơn Thủy Tiên. Cảm ơn thầy Danh. Và bây giờ trước khi chương trình kết thúc thì Mai Phương xin nhờ thầy Danh chia sẻ cái thông tin của mình đến chương trình, để cho các vị phụ huynh, những ai đang nghe chương trình mà muốn liên lạc với thầy Danh thì có thể liên lạc được, thưa thầy.
1: Dạ, số phone của thầy Danh là 832-277-0197, 832-277-0197. Quý vị phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì về việc học của các em, về việc học nhạc hoặc là những cái ngành nghề, thì cứ liên lạc với Thành Danh ở số 832-277-0197. Và có những câu hỏi nếu nó không thuộc về chuyên môn của Thành Danh, thì Thành Danh sẽ có những người, có những cái liên lạc để mà Thành Danh sẽ chuyển những câu hỏi đó để giúp cho quý vị phụ huynh. Và đặc biệt là cái mong ước của Thành Danh là làm sao các em trong thế hệ trẻ, trong cộng đồng Việt Nam của mình sẽ có một cái cuộc sống vui hơn, thành công hơn,
0: hạnh phúc hơn. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời Thủy Tiên có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
2: Dạ, Thủy Tiên cảm ơn chị Mai Phương, thầy Thành Danh cùng như quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình. Chúc cho quý vị có một mùa hè cũng như các em học sinh sinh viên một mùa hè thật là ý nghĩa và vui vẻ.
0: Mai Phương xin cảm ơn thầy Danh, cô Thủy Tiên cũng như là quý vị thính giả đã cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần tới.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
6: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Nhà quay Vinh Cũ với đất Chí Trang for Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
13: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
12: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
14: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Gofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và ngay bây giờ, Mai Phương xin mời quý vị cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi thứ hai hàng tuần cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh đến với phòng thu ngày hôm nay. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio 1560 em tại Houston và 1480 em tại Dallas.
0: Thấy không được vui rồi đó nha.
1: Không được vui, yes. ngày hôm qua, ngày hôm nay là cái chính thức là cái vòng loại loại trực tiếp đã bắt đầu. Ngày hôm qua thì đội một trong những đội chủ nhà của mùa World Cup năm nay, đội Canada, đã thắng đội Nam Phi với tỷ số 1-0 và cái trái banh trong những cái giây phút cuối cùng của 92. Cả thắng vào ngày hôm nay, một cái đội mà mình rất là thích và mình cũng rất là ủng hộ đó, đội tuyển Nhật. Đội tuyển Nhật không những như vậy, nếu mà nói về cá cược thì chỉ còn khoảng chừng một phút nữa thôi là có thể là tiền bỏ trong túi rồi, nhưng mà phải nói là ói tiền ra khi mà Brazil đã chấp một trái, ok,
0: mà lại
1: chấp nửa trái thôi, nhưng mà Nhật mở tỷ số ở ngay từ phút thứ 29, rồi phút thứ 56 thì mà Casemiro gỡ hòa, rồi tới phút thứ 95, phút 90 có tới 6 phút bù giờ, và thứ 95 thì Martinelli, một tuyển thủ Brazil, khoác áo cho Arsenal, ấn định chiến thắng cho Brazil 2-1 và đi tiếp tới vòng thứ 16 và again đội tuyển Nhật về nước.
0: Như vậy là mình phải ngậm ngùi tạm biệt các anh Samurai rồi phải không?
1: Yes, nhưng mà thật sự thì Brazil thắng là cái...
0: là đúng rồi phải không?
1: Xứng đáng, yes.
0: Xứng đáng đúng không?
1: Đội tuyển Nhật...
0: cho dù mình yêu thích nhưng mà nếu mà đá không đẹp, không hay bằng thì...
1: Phải nói là Nhật đá rất là dở. Cái game đá với Hà Lan đó rất là hay. Cái game đá với Tunisia cũng rất là hay. Đá với Thụy Điển cũng rất là hay. Có lẽ là mình cảm thấy là... trong những cái người huấn luyện viên, họ không có học được những cái bài học của những cái đội mà khi mà thắng rồi cái thủ á.
0: Dạ.
1: Họ
0: đúng
1: không
0: rồi. Thủ nhiều quá phải không?
1: Họ không có học được cái bài học đó. Thì khi mình coi Nhật đá thì cái tâm lý mình quên cái chữ mentality, tiếng Việt gọi là gì mình quên rồi. Tự nhiên blank, mình không nhớ. Cái mentality của Nhật đá là một cái đội cửa dưới, một cái đội underdog. Anh làm bàn một trái ở từ phút thứ 20 mấy, rồi anh giao nguyên cái midfield cho Brazil đá. Và thật sự Brazil có một ngày gọi là rất là thiếu may mắn, có rất nhiều trái banh cứ tưởng là vô nhưng mà không vô. Ok, nhưng mà mình thấy một cái mentality nó rất là mình không thích như vậy. Khi mà thắng một trái rồi anh thuống thủ xuống, thủ anh cái ngay cái vạch nửa sân không có một bóng dáng cầu thủ Nhật nào trên đó hết.
0: Tức là không dám tấn công nữa.
1: Không dám tấn công nữa.
0: Sợ bị bỏ lại cái khung thành của mình.
1: Và mình không phải cái chiến thuật nó thay đổi. Cái chiến thuật nó thay đổi khi mà họ gác. Thì mình thấy đó là một điều mình thấy cái đó là cái mentality của một cái underdog như vậy, mình không thích. Anh cứ thủ như vậy thì sooner or later thì họ cũng sẽ gỡ hòa. Và cả trận đấu mình coi thì Nhật chẳng có trái banh nào ra hồn hết. Trái banh họ làm bàn thì cũng là cái mistake từ midfield của Brazil, khi mà để cho có lẽ là hơi chậm để cho cầu thủ số 24 thì phải intercept trái banh đó rồi dẫn xuống đi một mạch xuống mà không có người kèm, rồi sút từ ngoài vòng 16-50 mà vô. Ngoài ra họ không có cái trái nào ra hồn hết, không có kiến tạo được cái gì hết. Mình thấy cái đó là một cái điều mà có lẽ là bóng đá châu Á gọi sao ta, bóng đá châu Á tự nhiên quên cái chữ mất tiêu. Bóng đá châu Á cái trình độ có lẽ chỉ có tới đó thôi.
0: Tức là họ chỉ mới được tới đó thôi, họ chưa có thể tiến
1: thôi.
0: Xa hơn nữa phải không?
1: Không có thể tiến xa, có lẽ tới đó thôi. Và mình một cái game mà mình nghĩ là mình là thích Brazil từ nhỏ, nhưng mà cái mình lại thích trong vòng mấy năm nay mình lại thích được tuyển Nhật. Không những cái lối đá của họ, fan của họ mình rất là có cảm tình. Nhưng mà cái trình độ thì có lẽ là vẫn còn thua sút rất là nhiều so với những ông lớn của Nam Mỹ hoặc là của châu Âu. Và hiện giờ có một game đang diễn ra, đó là đội tuyển Đức và gặp Paraguay, và bây giờ ở phút thứ 34-35 và tỷ số vẫn là 0-0. Và tối nay 8 giờ sẽ là có một cái match up giữa Hà Lan và Maroc, và cái đó mình sẽ nói nhiều hơn. Và để cho update quý vị, cái ngày thứ update cho quý vị Ngày hôm qua thì Nguyễn Khôi có một cái game nho nhỏ để đoán tỷ số game Nhật với lại Brazil. Thì tỷ số 2-1 thì có người đã trúng một cái voucher $20 ở Phở Duy ngay Bel Air ở đường Wilcrest. Đó là anh Tâm đoán đúng tỷ số 2-1. Và nếu mà anh Tâm có thể tới đài vào trong những week day từ 9 giờ mấy giờ?
0: À, đúng
1: Quỳnh
0: rồi.
1: Quỳnh
0: à, từ 10 giờ đi.
1: Từ 10 giờ
0: từ
1: cho
0: 10
1: tới
0: giờ
1: 5 giờ chiều.
0: 5 giờ chiều.
1: Từ
0: trong
1: 10
0: giờ làm việc á.
1: Trong giờ làm việc từ 10 giờ đến 5 giờ chiều, anh Tâm có 4 số cuối là 9630. 9630. Anh Tâm có thể tới đài lấy cái voucher đó dẫn người yêu, hay là nếu mà không có có thể là đi ăn tô phở ở Phở Duy ngay đường Wilcrest. Thì cũng như đài thì có 3 cái voucher. Và hiện giờ là anh Tâm đã trúng một cái rồi.
0: Dạ, chỉ có một mình anh Tâm trúng.
1: Chỉ có mình Tâm trúng thôi. Chỉ có mình Tâm trúng thôi. Vợ chồng anh Quốc và là chị Thảo, một người đoán 50 người 10, mình cũng nghĩ là chị Thảo xém chút nữa trúng, nhưng mà
0: chị
1: không.
0: Thảo xém chút nữa
1: anh
0: chúng.
1: Tấn cũng xém chút nữa trúng, nhưng mà chỉ còn một phút nữa thôi mà không trúng thì có lẽ là không được may mắn. Thì hy vọng là cái số may mắn sẽ tới cái lần tới. Đó là Nguyễn Khôi muốn announce là còn hai cái voucher $20 cho Phở Duy. Thì Nguyễn Khôi cũng sẽ cho quý vị chơi cái game đoán tỷ số ở cái trận đấu ngày hôm nay giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Maroc vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay. Thì cũng như game kia, quý vị đoán tỷ số trong vòng 90 phút. Chỉ còn hai cái. Và quý vị có thể gọi vào đài thì bây giờ tới khoảng chừng 4 giờ 25 với số điện thoại là 7139311560, 7139311560. Quý vị có thể gọi vào đài.
0: Dạ vâng. À, và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 9630 ạ.
1: À. Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Hello, anh Tâm đây.
1: Anh Tâm, dạ.
0: Anh Tâm.
1: Vừa mới nhắc tới anh Tâm, hay quá anh Tâm.
0: Rồi, bây giờ anh Tâm đoán tiếp anh Tâm, mình lấy luôn hai cái voucher, mình dẫn người yêu mình đi ăn cho nó dư giả.
2: nếu mà ấy, thằng Hà Lan tối nay nó sẽ ăn là thằng kia nó đến là...
0: Dạ anh Tâm ơi, anh Tâm nói lớn lớn nhưng phải
1: Hà Lan ăn Maroc 3-1.
0: Rồi. Yeah. Anh đoán là Hà Lan 3, Maroc 1 ha. Dạ rồi anh Tâm. Dạ rồi.
1: Anh có coi game Nhật không anh?
0: Anh đợi chút xíu. À, Mai Phương ghi lại.
1: Anh có coi game Nhật hồi nãy không?
2: Không có coi, tại đi bắt làm đâu coi được, nhưng mà coi trên ấy thôi, không coi được.
1: Dạ ok. Mình
2: đầu thì hiệp đầu thằng Nhật nó dớt không là biết rồi đấy.
1: Không mà đó, thật sự Nhật dớt không mà thì Nhật đá dở anh ơi. Coi Nhật đá Nhật dở. Không có kiến tạo, không có cái gì đặc biệt hết.
2: Đúng rồi, cái trình độ châu Á không.
1: Dạ như đó. Dạ trình độ cho tới đó thôi à, không muốn ủng hộ thực sự nó không có hơn được nữa, tới đó thôi à.
0: Dạ.
1: Dạ, và cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Nếu mà anh Tâm có thời gian thì cứ
2: cuối tuần mới có thời gian xuống Bel Air mới được.
1: cuối tuần nếu mà
2: cháu được không?
1: Thứ sáu
0: được anh.
1: Thứ sáu được anh thì từ
0: thứ sáu này okay. Hả? Thứ sáu này có trúng ngày lễ không?
1: No, thứ sáu này lễ gì đâu? Thứ sáu này 3 tây tháng 7 đâu phải lễ.
0: Ba tây tháng 7 nhưng mà đài nghỉ bù.
1: Ồ, đài nghỉ bù hả?
0: Đài nghỉ bù anh.
1: Mà không có người nào
0: không anh, đài nghỉ bù rồi chắc không được rồi. Như vậy thì qua thứ bảy được không anh? Thứ bảy thì cũng có một người làm.
1: Mà anh Tâm ở gần đây không?
2: Ở vùng nọt lận.
1: Anh Tâm ở vùng nọt lận thì
2: xuống Bel Air thì cuối tuần đi xuống thôi chứ đâu ấy đâu.
1: Dạ thí dụ thì anh xuống thứ bảy hoặc là chủ nô thứ bảy đóng cửa chứ đâu có mở. Thứ bảy đài đâu có làm ngày July 4.
0: Chủ nhật đóng cửa luôn.
1: Có thể là nếu mà chủ nhật thì anh có thể tới đây. Anh có thể
0: khoảng 10 giờ cho tới 11 giờ.
1: Khoảng 10 giờ tới 11 giờ thì anh có thể tới đây, anh gọi vào đài thì có người đem xuống cho anh.
2: Ok, thì cuối tuần hay xuống Bel Air chơi vậy thôi.
1: Dạ dạ chủ nhật nha anh ha.
0: Dạ. Dạ rồi Mai Phương xin được nhắc lại là anh Tâm đoán tỷ số Hà Lan với Maroc là Hà Lan ăn 3 Maroc 1. Dạ 3-1. Dạ.
1: Bữa nay cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Chúc anh may mắn nha. Dạ. Dạ cảm ơn anh Tâm. Dạ, Mai Phương chào anh Tâm và xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
3: Hello, dạ chào quý vị. Tên mình là Thanh đó.
1: Dạ hello anh Thanh.
3: Cho đoán cho đoán tối nay là 32.
1: Anh Thanh có phải là số 4 số cuối số mấy vậy? Phương.
0: 1258.
1: Anh Thanh hôm qua là đoán Brazil 3-1 đó đúng không anh Thanh?
3: đúng rồi đúng rồi.
1: Bữa nay là 32.
0: Dạ 32.
1: Dạ cảm ơn anh Thành.
3: Dạ cho nói vậy luôn ha. Nếu mà thắng á, không biết cái phở duy nó có đổi ra tiền mặt không, nếu đổi tiền mặt mình cho đài để đài mua donut ăn ha.
1: Cảm ơn anh Thành
0: ơi.
1: Dạ không anh Thành, đài phở duy không có đổi tiền mặt, mình phải xài cái voucher đó ngay tại phở duy đó anh Thành.
3: Để mình tặng luôn cho đài đó nha.
1: Dạ nếu mà trúng giờ cảm ơn anh. Vậy thì Nguyên Cô sẽ tặng cho cô Mai Phương.
0: Dạ Mai Phương chúc anh Thành may mắn nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh Thành. Tạm biệt với anh Thành, thì Mai Phương xin phép mời vĩnh giả tiếp theo trên làn sóng. Mai Phương nhìn thấy ở đây là 4875. Dạ xin chào.
4: Hello, tôi tính định cô hôm qua tôi đoán là 2-1 của
1: dạ đúng rồi.
4: Yêu thắng 2-1 mà sao?
1: Dạ đúng rồi, tính định đúng rồi. Dạ mình có nhớ anh Định. Dạ.
0: Có không anh?
1: Có.
0: Mấy không có ghi 2-1 không?
1: Không có, nhưng mà mình có nhớ là có hai người đoán tới 2-1 lận.
0: Xin lỗi
1: anh Định nha.
0: Dạ xin lỗi anh Định nha, tại vì hôm qua ghi á rồi chắc còn sót đó anh Định. Dạ.
1: Dạ tại vì Nguyên Khôi nhớ đó là có hai vị thính giả đoán tỷ số 2-1. Khôi mới tới cho cô Mai Phương. Nhưng mà khi mà mình vô mình có cái list đó thì chỉ có một người, nhưng mà cô Mai Phương có nói là hy
0: dạ,
1: vọng.
0: Dạ đúng rồi, Mai Phương xin lỗi anh Định. Mai Phương thấy rồi, số điện thoại của anh là 4875 anh Định và đoán 2-1.
3: Đúng rồi.
1: Dạ, xin lỗi anh nha anh. Tại vì cái Khôi vô có thấy cái list đó chỉ
3: gì?
1: Dạ Khôi vô có thấy cái list chỉ có một người thì nói chung là thật sự cũng như người gọi Khôi không có nhớ. Thì cô Mai Phương cũng nói là hy vọng là cái anh hôm qua. Anh hôm qua mà gọi á,
0: có nghe
1: thì anh gọi vô. Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ như vậy thì Mai Phương mời anh là trong cái giờ làm việc của đài đó, anh từ
1: 10 giờ sáng
0: cho tới 5 giờ chiều anh lên đài Việt Radio được không anh? Ở ngay số 9999 Bèo Le.
3: Tôi tới cái chỗ phở Huy đó, tôi
1: phở Duy.
0: Phở Duy ha anh.
3: Ăn luôn ạ.
0: Dạ em dạ, cũng không. Mai Phương không biết cái chuyện
1: không, không,
0: sao
1: không
0: anh.
1: Anh phải cầm cái vào phải cầm cái gift card đó tới anh.
0: Dạ.
1: Anh không thể tới được.
3: Oh ok, tưởng là đâu tới mình nói tên là
1: dạ không rồi. Dạ không, anh phải cầm cái gift anh phải cầm cái gift card tới anh. Dạ. Phải tới cái số mà có điện số của địa chỉ của đây là 9999 số 9 Bel Air Boulevard đối diện Xinh Xinh đó anh.
0: Dạ rồi anh lên lầu 11 nha anh.
3: Tôi biết.
1: Dạ
3: tôi biết cái chỗ đó.
1: Dạ lầu 11 nha. Lầu 11. Dạ.
3: Ok.
0: Dạ, dạ rồi
1: anh Định. Anh Định ơi. Ngày hôm nay anh đoán ơi, anh vậy là chỉ còn một cái gift card thì hy vọng anh lấy luôn đi.
3: Thôi để gửi cho anh người khác đi, mình không có chắc.
0: Thôi bây giờ anh cứ đoán đi.
1: Anh cứ đoán đi anh. Anh cứ đoán tỷ số nào nó điên rồ chút, chẳng hạn như là Hòa Lan thắng 8-1 hay là vậy đi.
3: Hòa Lan thì năm này cũng là không có khá lắm, tôi nghĩ chắc cũng khoảng chừng tôi khoảng phường 32 vậy thôi à.
1: Có người đoán 32 chưa Mai Phương?
0: Dạ có anh Thanh đoán
1: okay,
0: đoán 32.
1: Ok, nếu mà anh Thanh đoán 32, nếu mà ra tới số 32 là anh Thanh sẽ trúng, tại vì anh Thanh là người đoán trước.
0: Dạ.
1: Chứ còn
0: mà,
1: một cái
0: mà anh Thanh nói anh Thanh mà có trúng anh Thanh cũng cho đại.
3: Đoán cho vui vậy thôi.
1: Dạ, dạ ok, dạ, cảm ơn anh Định nha.
3: Còn mình đã có rồi, mình dành cho người khác chứ.
1: Dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: anh.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Định.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn anh Định nha. Dạ, dạ.
3: Ok rồi, bye. Tôi đoán cho vui á, 32 vậy được.
1: Dạ,
0: dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh.
3: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Dạ, chào anh.
1: Ủa mà đa số Maroc không, người ta chỉ có Nguyên Khôi là thích, đa số Hòa Lan chỉ có Nguyên Khôi thích Maroc nha.
0: Dạ, và bây giờ Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7786, dạ xin chào ạ.
1: Hello.
5: Dạ, hello Mai Phương cùng anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, Tôn. Chào anh.
5: Em đang đứng.
0: Dạ.
5: Em dự đoán cho cái game tối nay Maroc và Hà Lan sẽ là 1-1.
1: Ok, đúng ý mình, 1-1.
0: Đúng ý ha. Mà Mai Phương nói nhỏ anh Tuấn nghe nha. Trời anh Nguyên Khôi, anh xui lắm. Không có hên đâu nha.
1: Bữa nay mình bắt có Nhật đó nha anh. Mình bắt Nhật, mình bắt lô nữa. Ai biết phút 95 đá phô đâu anh.
5: Không, thì hôm qua em không có nghe cái đó cho nên em không biết là cái chương trình này có để mình tham gia.
1: Dạ dạ
0: dạ
1: dạ cảm ơn anh Tuấn. Tỷ số 1-1.
5: Okay, em đoán tỷ số là 1-1 và
0: vô
5: penalty. Dạ vô penalty thì Maroc
1: thắng. Ok.
0: Dạ. Nhưng mà bây giờ là mình chỉ đoán ở trong vòng 90 phút
1: thôi.
0: Thôi.
1: Dạ, 90 phút thôi.
0: Dạ, 90 phút thôi.
1: Chỉ có 90 phút thôi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
5: Dạ, thì em đoán là 1-1.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã tham gia chương trình. Dạ, chào anh.
1: Nhưng mình cũng đoán 1-1 đó chứ.
0: Vậy ha.
1: Ừ, hoặc là 2-1 Maroc thắng.
0: Vậy là anh Khôi đoán là Maroc thắng.
1: Ừ. ý là 90 phút
0: là
1: mình cũng
0: 90 phút sẽ là 1-1 nhưng mình, mà có mình, thể là
1: mình có một anh bạn là người ở qua Mỹ này, anh ở Hà Lan cũng mấy chục năm đó, anh bắt Hà Lan bắt đội chầu ăn rồi, mình rất mình thích, mình cách Maroc đá mình rất là thích, mình rất là thích Maroc, nhưng mà nó là một con ngựa ô của giải này và cùng chung với lại Na Uy và cùng chung với đội Nhật Bản, nhưng mà vật Nhật Bản vòng loại vòng ngoài đá rất là hay mà vô tới đây như bị cống hay sao huấn luyện viên mình. Một cái game mà mình thấy là họ đá với cái tâm lý gọi là của cái người mà tâm lý một cái đội mà ở cửa dưới đó, cho nên là không thể thắng được. Và có một người bạn mình là tên là Henry muốn đoán Hà Lan gạt đá 1-0, xin mời anh Henry gọi vào số 713931 1560, cái đó anh mới có thể trúng được thôi.
0: Đúng chứ rồi.
1: Mà anh
0: chứ nhắn tin là không được,
1: anh nhắn tin là không có hợp lệ.
0: Đúng
1: nha
0: rồi, không có hợp lệ,
1: anh nhắn tin là anh không có hợp lệ.
0: Okay. Đây là trên làn sóng của đài mà đây là phải ghi sponsor cho đài Việt Radio, cho nên là anh vui lòng gọi vào số 713931 1560 đi anh Henry.
1: Nếu mà anh Henry mắc cỡ thì anh có thể gọi vào giả giọng hoặc là lấy tên Kiệt hay là lấy tên Na gì
0: đó. Dạ, và kính thưa quý vị thì chương trình của chúng ta cũng còn gần 8 phút nữa, vẫn còn kịp thời gian để mà quý vị có thể gọi vào và đoán tỷ số cho vui, bởi vì chương trình vẫn còn một cái gift card $20 tại quán Phở Duy. Mai Phương xin nhắc lại 713931 1560. Hôm nay vào lúc
1: 8 giờ tối
0: trận đấu giữa Hà Lan và Maroc sẽ diễn ra.
1: Và một cái điều bất ngờ, thật là bất ngờ, đội tuyển Paraguay đã vượt lên dẫn trước đội tuyển Đức với tỷ số là 1-0.
0: Wow. Tin này thật là nóng hổi luôn á.
1: Wow.
0: Có ai mà ngờ đúng không?
1: Và Bắc Đức ta chỉ có chôn rồi, Bắc Đức ta chỉ có chết.
0: Bởi vậy có nhiều người nói năm nay như mấy người kèo trên sao giống như bị lật
1: kèo
0: trên.
1: Nếu mà tính vào cái xác suất mà từ đầu mùa tới giờ
0: thì kèo trên vẫn
1: thắng.
0: Giống vẫn như thắng hơn phải không?
1: Giống như hai cái game vừa rồi. Kèo trên vẫn thắng, nhưng mà có yếu tim là tại vì họ thắng vào những phút cuối, mà thắng vào những phút cuối. Nói chung thì đáp anh Henry gọi số mấy hả? 713 931 1560, 713 931 1560, anh có thể gọi vào liền bây giờ nha.
0: Dạ vâng, còn có 5 phút nữa thôi, anh Henry gọi vô đây nha. Và kính thưa quý vị thì với số điện thoại là 713-931-1560, chương trình còn 5 phút nữa để quý vị có thể gọi vào và chúng ta dự đoán tỷ số cho vui. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối, 8760. Dạ xin chào.
1: Hello.
6: Dạ mình là Henry nè.
0: Dạ, chào anh
1: hello,
0: Henry.
1: Hello, anh đó Henry.
6: Tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Lan.
1: Tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Lan, vậy là anh đánh favor mà anh bắt xỉu luôn, không?
0: Dạ, dạ anh ơi, cái số điện thoại 4 số cuối của anh là 8760 phải không anh?
6: Dạ đúng rồi vậy.
0: Dạ,
1: vậy thí dụ như lỡ anh trúng là anh có dẫn người bạn thân của anh Kiệt đi đâu không anh? Đi Nam Phinh hay đi đâu không?
6: Trời ơi, kêu ổng ủng hộ đi.
0: Anh ơi.
6: Kêu ổng ủng hộ đi rồi đi.
0: Rồi,
1: cảm ơn anh
0: Henry
1: rất là nhiều.
0: Nha, vẫn còn thính giả gọi vào.
6: Rồi, cảm ơn
0: cuối cùng là anh đoán 1-0 phải không?
1: 1-0.
0: Nhưng về phía đội Hà Lan phải
1: đúng
0: không?
1: Rồi.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Henry nha, chúc anh may mắn. Và bây giờ tạm biệt với anh Henry, Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ. Xin chào ạ.
7: Hello.
1: Dạ.
7: Hello.
1: Dạ hello anh.
7: Phải tôi không?
1: Dạ đúng,
0: dạ, đúng
1: rồi,
0: rồi ạ. Xin anh cho Mai Phương xin 4 số cuối đi, tại vì hai cái số điện thoại nó hiện cùng một lúc.
7: 2-0 tỷ số. Tỷ số Hà Lan thắng 2-0.
1: Tỷ số Hà Lan, anh xin cho tên và bốn cho cái số cuối của số điện
7: thoại.
1: Anh Thành.
7: 1998
1: anh Thành.
0: Dạ, 1998.
1: Dạ, dạ em Nguyễn Khôi và Mai Phương cảm ơn anh Thành đã gọi vào nha. Dạ. Tỷ số là 2-0. Hà Lan thắng 2-0.
0: Dạ, Hà Lan dẫn 2-0.
1: Chỉ có Nguyễn Khôi với anh Tuấn là thích Maroc thôi à.
0: Dạ. Dạ Mai Phương cảm ơn anh Thành nha và chúc anh may mắn. Bây giờ thì còn một vị thính giả nữa. Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo. Mai Phương, tại vì cái số điện thoại nó hiện lên cùng với cái số điện thoại hồi nãy cho nên xin nhờ quý thính giả đọc số điện thoại.
1: Hello.
8: Dạ, em không ạ?
1: Dạ, dạ đúng rồi anh.
0: Dạ đúng anh.
8: Dạ, em Jimmy, chào chị Mai Phương, chào anh.
1: Oh, hello anh Jimmy.
0: Dạ,
8: anh. Em đáp anh nhiều lắm nhé. Trình thôi, thì em ý kiến góp chút cho
0: anh Jimmy ơi.
1: Cái phone nó bị breaking up, anh có thể nói lại, Nguyễn Khôi không nghe anh.
8: Em bắt
0: nhờ quý

0: Thôi cho Phương xin lại cái số bốn
1: bốn
0: số
1: số
0: điện thoại
1: cuối
0: cuối đi anh.
1: à, 4618 ạ.
0: 4
1: 4618.
0: 6 1 8. Dạ, tại vì nó trùng với cái số của cái anh hồi nãy.
1: Dạ cảm ơn anh
0: Dạ
1: Jimmy.
0: rồi, cảm ơn anh Jimmy
1: Dạ
0: nhiều
1: cảm ơn
0: nha.
1: anh nhiều. Dạ.
0: Dạ, chúc anh may mắn. Dạ, chào anh. Rồi, và bây giờ thì chúng ta có nè. 1, 2, 3, 4. 7 người dự đoán tỷ số vào tối hôm
1: Mà đặc
0: nay.
1: biệt không có người nào dự đoán Maroc ngoài anh Tuấn 1-1. Có thể Maroc upset 1-0 hoặc là ở Maroc upset 2-1.
0: Biết đâu người
1: Mà
0: ta
1: tại vì Maroc là, cái này mình không phải là nói đại. À, thường thường nói, mình nói thật là mình không có thích nói đại, đoán đại một những cái upset giống như đội tuyển Nhật. Mình không nghĩ là Nhật sẽ thắng trong 90 phút đâu. I don't think so. Nhưng mà mình nghĩ Nhật có thể cầm hòa được Brazil ở 90 phút
0: Rồi sau
1: và
0: đó.
1: xém một chút nữa hòa. Ok, và tới vô tới hiệp phụ nếu mà họ có thể cầm cự được và vô tới phạt đền thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy đó là còn khoảng chừng 25 phút sau Nhật hết sức, Nhật đuối y chang cái game hình như là 4 hay 8 năm trước mình quên mất tiêu, đá đá với đội Bỉ khi mà Nhật thắng 2-0 rồi để bị gỡ lại 3-2.
0: Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ,
1: Hello.
0: 5004. Dạ, dạ, xin mời anh chị tắt dùm cái radio đằng sau rồi mình nói chuyện trên điện thoại.
2: Dạ, tắt
0: Dạ, chào
2: rồi
0: anh.
2: dân tính
0: Dạ.
2: chị Mai Phương
0: Dạ.
2: em đón Maroc thắng thắng 1-0
1: Maroc thắng một không
0: Anh ơi,
2: Maroc
0: dạ số điện thoại của anh là phải, có phải là 5004 không anh?
2: dạ đúng rồi chị Mai Phương
0: Dạ.
1: dạ anh
0: Anh
1: tên gì vậy
0: tên
1: anh
0: gì anh?
2: dạ
1: anh cho xin tên đi anh
2: nói đi chị Mai Phương
1: anh cho xin tên
2: đúng
1: anh Tuấn
0: anh Tuấn
2: đúng
0: dạ
1: anh Tuấn
2: dạ
1: Maroc thắng 1-0
0: rồi anh đoán
2: đúng
0: là
2: rồi
0: Maroc.
2: Maroc và ngược
1: Dạ
2: giống
1: đúng
2: vậy
1: rồi anh.
2: đó
1: Dạ một
2: một
1: cái đội mình rất là thích.
2: phải nói cùng như nó là phải cùng với phe của anh gì đó
1: Khôi
2: anh Khôi Nguyên à anh Khôi
1: Nguyên, Nguyên Khôi dạ.
2: rồi Nguyên Khôi ồ,
1: Dạ cơ bản
2: đón rất
0: anh
2: hay
0: Tuấn
2: còn
0: luôn
2: nếu mà Khôi
0: có
2: nghiêm
0: hai anh
2: túc
0: Tuấn
2: thì nhưng mà tính tính lên vậy thôi
1: Dạ dạ cảm ơn anh.
2: đó
1: Dạ và chúc anh may mắn nha.
2: cảm ơn anh nhiều nha
0: Dạ
2: nếu là thắng dẫn dẫn Khôi Nguyên ăn phở
1: dạ dạ cảm ơn anh dạ cảm ơn
0: dạ
1: anh
0: cảm ơn anh
1: dạ
0: dạ
1: dạ
0: dạ cảm ơn anh và
1: dạ
0: cũng chúc anh may
1: anh
0: mắn
1: Tuấn
0: nha
1: cũng là
0: dạ chào
1: người
0: anh
1: vị thính giả cuối cùng để gọi vào để mình nói vào một chút vào vào đội Nhật nhưng mà nói 25 phút sau có lẽ họ bị đuối sức giống như đội tuyển cái trận vòng 16 gặp đội tuyển Bỉ họ gác 2-0 để thua 3-2 nói chung là tới tới phút sau thì họ họ không còn sức nữa và cái trái thua phút 95 thì thấy rõ ràng đó là cái anh chàng số 7 để bị mất banh ngay vòng 16 mấy năm 10 rồi chuyền ngược vô ở giữa rồi ở giữa chuyền vô trong anh chàng Martinelli thì mình thấy là hai hậu vệ đứng đó mà giống như là khi đó có lẽ là họ quá mệt rồi
0: quá mệt ha
1: họ
0: tức là
1: không có
0: nó
1: kèm được cái anh đó nữa mà thật sự thì mình cái đó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc nhưng mà cho dù nếu mà có hòa 90 phút thì mình nghĩ là Nhật cũng sẽ thua ở hai cái hiệp
0: hai cái
1: phụ
0: hiệp phụ
1: à,
0: thôi
1: hai cái phụ hai phụ tới 30 phút thì như mình nói là mình không nghĩ là Nhật sẽ thắng đâu nhưng mà
0: hy vọng
1: mình nghĩ là Nhật vẫn có
0: vẫn có cơ hội
1: cái cơ
0: hả
1: hội thủ hòa 90 phút nhưng mà khi mà mình coi thì ông huấn luyện viên khi mà gác 1-0 thì ông lại đổi cái chiến thuật mà như again giống như Real Arsenal ở cái chung kết Champions League vừa rồi quá tiêu cực đi nói chung đó là giữa sân không có ai hết chứ dùng thủ hết thì như mà nói là một cái mentality của một cái đội underdog cái một cửa dưới thì mình có lẽ mình cái đó nó không có mình vẫn không có ủng hộ cái cách chơi đó lắm thì nói chung là những đại diện châu Á mà chính thức châu Á thì đã bị loại hết chỉ còn nước Úc thôi nước Úc cũng là đội loại châu Á nếu mà nước Úc consider là châu Á thì chỉ còn nước Úc thôi còn những ông lớn thì Brazil cũng đã lách qua một cánh cửa hẹp và hiện bây giờ không biết cũng là một ông lớn của châu Âu có lách được qua cái cửa hẹp ngày hôm nay và hiện đang thua Panama Paraguay 1-0 và còn tối nay thì đội Maroc là một mình nghĩ là một đội ngựa ô một đội rất là hay 4 năm trước họ đã vào tới bán kết và họ chỉ thua đội Pháp với tỷ số 2-0 nói chung là một đội Maroc là một cái đội mà hiện bây giờ là trên thế giới là một cái đội khá hay.
0: khá hay và được và cũng có nhiều người kỳ vọng phải không anh? Và kính thưa quý vị, chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Và chúc
0: trong
1: quý
0: chương
1: vị
0: trình.
1: may mắn.
0: Và chúc mọi người may mắn.

0: trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng Sơn Ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với Mata Hari, một huyền thoại.
1: Nếu thế kỷ thứ 19 có Castiglione, người tình của Napoleon thứ 3, thì sang đầu thế kỷ thứ 20 có Mata Hari, cả hai đều là nữ gián điệp ảnh hưởng đến lịch sử. Nhưng Mata Hari vượt Castiglione rất xa vì nàng mới thật là người mở đầu kỷ nguyên cho ngành nữ gián điệp. Castiglione cũng như Judith, cũng như Tây Thi, họ chỉ là những người tình lịch sử. Tây Thi mê hoặc Ngô Vương, Judith giám đầu Holofernes, Castiglione xúi dục Napoleon đệ tam. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phải là một gián điệp theo định nghĩa của nó. Mata Hari ra đời vào ngày 7 tháng 8 năm 1876, con một cặp vợ chồng người Hà Lan, Henri Zelle và Adam Zelle. Nàng được đặt tên là Margarida Gertrude. Năm lên 16 tuổi, Gertrude theo học tại một trường sở ở Hà Lan. Đến năm 18 tuổi, cuộc đời của Gertrude cũng như các cô gái khác cùng lứa tuổi, cùng giai cấp trôi qua êm đềm và thơ mộng. Có thể nói nàng sẽ trở thành một người vợ hiền bên cạnh ông chồng giàu sang nếu những ngày nghỉ hè năm ấy nàng không gặp Marc Léot ở thủ đô La Haye. Marc Léot là đại quý trong quân đội thuộc địa của Hà Lan, như kiểu đoàn quân Lê Dương của Pháp. Gái, rượu, đánh bạc và phiêu lưu là sở trường của chàng. Ở La Haye, với các cuộc sống lang thang, Marc Léot đã 40 tuổi gặp Gertrude, cô bé ngây thơ trong trắng mới có 18 tuổi. Hai người yêu nhau rồi bí mật làm lễ thành hôn. Gertrude bỏ gia đình đi theo Marc Léot sang Java Nam Dương lập nghiệp. Ở đây chàng là thiếu tá chỉ huy một tiểu đoàn trừ bị thuộc địa. Khi họ sinh ra một đứa con trai, một gái thì cuộc sống yên ấm cũng chấm dứt. Chồng nàng be bét rượu, suốt ngày đánh đập chửi rủa vợ. Không chịu nổi thêm nữa, Gertrude bỏ về Hà Lan. 6 năm ở đảo với cách sống sôi nổi, ăn trên ngồi chốc ở địa vị thực dân cai trị, nay về quê nàng cảm thấy chán ngấy sự buồn bã của đời tính nhỏ. Gertrude gửi con gái nhờ cha mẹ nuôi, đứa con trai đã chết ở Bale, để lên La Haye tìm cách qua Paris. Nàng Margarida Gertrude, cô gái Hà Lan, bước chân vào thủ đô ánh sáng, nay không còn là một cô gái nai tơ si tình của 7-8 năm về trước khi mến đến những hòn đảo ở Biển Đông. Nàng hoàn toàn đổi khác. Trong thời gian lưu ngụ ở Bale, Gertrude đã học được nghệ thuật vũ trong các thiếu nữ trên đảo. Nàng cũng thấu hiểu khá nhiều về văn học Phật giáo đối với các vũ điệu đó, và nàng nghĩ vũ Bali sẽ là những gì mới lạ quyến rũ. Nàng thay đổi tên họ, xóa hết lịch sử cũ. Nàng không còn phải là Margarida Gertrude nữa, con của một thương gia giàu có ở Hà Lan. Bây giờ nàng là Mata Hari. Cái tên Ấn Độ nghĩa là đôi mắt bình minh, quê quán miền Trung Ấn. Thuộc đẳng cấp Brahmin, mẹ nàng là một vũ công đã chết lúc sinh ra nàng. Các thầy tử tế ở đền Kanda Swandi đem nàng về nuôi và dạy nàng nghệ thuật vũ trong các đền tế lễ thần. Mata Hari, cô vũ nữ thiêng liêng của Ấn Độ đầy quyền bí mà Tây Phương chưa hề biết đến. Nàng vũ nữ ấy đã đến Paris, tiếng đồn truyền đi rất mau và khá ồn ào. Mata Hari, đôi mắt bình minh, có đẹp không? Phải nói ngang rằng nàng không đẹp, có nước da ngăm đen, da nhờn, bóng nhảy, ngực không no tròn như các nhà văn nhà báo thêu dịch. Tất cả da đẹp của nàng là đôi mắt huyền ảo và đôi tai nuột nà, đều đặn. Và sau này, những người say đắm Mata Hari đều đồng ý về điểm mê hoặc của nàng là chất đàn bà tràn ngập trong nàng. Trên cả hai mặt vật chất và tinh thần, đúng với huyền thoại Ấn Độ mô tả rằng: ta lấy chiếc lá vàng mùa thu để tạo thành tính nhẹ dạ, lấy mắt con hươu non tạo khóe nhìn, lấy xương đồng trên hoa làm nước mắt, lấy gió làm nét lắng lơ, lấy tin thơ làm dáng e lệ, lấy kim cương làm vẻ táo bạo, lấy hổ cái tạo lòng tàn nhẫn, lấy mật ong làm tính dịu hiền, lấy lửa tạo chất say mê, lấy băng tuyết tạo nét lạnh lùng. Ta trộn tất cả những thứ đó với nhau mà dựng nên người đàn bà. Mata Hari quả là một người đàn bà khuôn đúc của thần thoại Ấn. Chỉ sớm chiều, ngay từ bước đầu, Mata Hari gặt hái sự thành công điên cuồng ở khắp các hộp đêm Parisian. Chỉ sớm chiều, nàng đã nghiễm nhiên trở nên một người tình của nhiều nhân vật chính trị cao cấp, đồng thời của những ông chúa ngành tình báo. Mata Hari cũng là người phát minh ra lối vũ khiêu dâm Striptease. Từ từ, nàng tháo từng mảnh vải trên người nàng, theo điệu nhịp nhàng rên rỉ ma quái. Cuối cùng, nàng trần truồng, chỉ còn hai mảnh giò đắp đôi vú. Cả Paris choáng váng do điệu nhảy hấp dẫn này. Cả Paris bàn tán tên của Mata Hari. Muốn đến gần nàng, phải biết ném tiền qua cửa sổ, phải biết đốt bạc như đốt rác. Chưa đầy nửa năm, Mata Hari đã có nhà ở đường Saint-Élysée với vàng ngọc kim cương và quần áo đắt tiền. Chung quanh nàng toàn là những nhà tỷ phú danh tiếng. Hai năm sau, nàng tới Berlin và chinh phục hoàng tử nước Đức. Chàng dẫn Mata Hari đi theo các cuộc hành quân ở Silesia, rồi lần lượt đến quận công de Brunswick, tổng trưởng ngoại giao von Jago đến quỳ mọp dưới chân nàng. Những cuộc trình diễn ở Madrid, Rome, Vienna, Londres tiếp theo đó cũng gây nhiều sóng gió tình ái cho các nhân vật cao cấp. Một phê bình gia viết trên tờ báo L'Echo de Paris như sau: tôi đã sửng sốt và đê mê khi nhìn thấy những đường nét của người đàn bà khả ái đó nhảy múa dưới hào quang vàng bạc, nhẹ nhàng uyển chuyển của hơi gió, từng tiếng von mỏng rơi trên thân thể của nàng mà bay lên như chim rồi rơi rụng xuống như cánh hoa rung cho đến khi trên mình nàng không còn gì che đậy nữa. Nếu nàng cứ trẻ mãi không bao giờ già, để cho cuộc sống cứ tưng bừng với nhạc, hoa và rượu, chắc Mata Hari sẽ cương quyết từ chối bất cứ công việc gì ngoài vật vũ. Nhưng không, mỗi sáng nàng nhìn ngắm bóng mình trong gương, xoa nắng mình mẩy trong lúc vào phòng tắm. Một nỗi đắng cay thường tràn ngập dâng lên trong tim óc nàng. Tuổi già đáng sợ đe dọa nàng càng lúc càng ghê gớm. Phải làm một cái gì khác nữa để giữ mãi sự huy hoàng, để cho người đời khỏi lãng quên Mata Hari, nàng công chúa yêu kiều của các thủ đô Âu Châu. Tình hình chính trị căng thẳng đang chuyển thành cơn lốc chiến tranh, lôi cuốn Mata Hari vào trong đó với những sứ mạng gián điệp. Thiếu tá William Canaris, sau này là người lãnh đạo toàn bộ của sứ sở gián điệp Đức Quốc xã, tung lưới quơ về cho tình báo Đức một nữ gián điệp kiều diễm. Năm 1910, nàng được bí mật đưa đi huấn luyện tại trường Lorach thuộc tỉnh Bavaria bên Đức Quốc mỗi lần nàng tới Berlin. Nàng cũng được đeo thêm một tên nữa, tên thứ nhà nghề là H-21. Ở đây Mata Hari học bắn đủ loại súng nhẹ, chụp hình bằng microfilm, dùng mật mã phân tích tài liệu, tự chế tạo bom cháy, mở các loại tủ két vân vân. Công tác đầu tiên của Mata Hari là lợi dụng sự quen biết trong chính giới cao cấp tứ xứ để dò hỏi tình hình. Năm 1914, năm đầu của đệ nhất thế chiến, Mata Hari là một giao liên đắc lực nhất của Do Thám Đức. Bề ngoài, nàng tỏ ra thân Đức. Nếu có ai hỏi điều đó thì nàng trả lời ngay: tôi đâu phải là người Pháp và tôi có quyền có những bạn bè thuộc nhiều quốc tịch khác nhau chứ, kể cả do quốc gia thù địch với Pháp. Thật là hết sức hợp lý, không thể chối cãi được. Vì vậy, nàng vẫn ung dung làm việc cho mật vụ Đức. Tuy nhiên, dù cứng cỏi và trả lời thẳng thắn như thế, Mata Hari cũng không thể ngăn nổi sự ngờ vực xung quanh nàng. Nhiều người yêu của Mata Hari vì ghen cũng có, vì sợ cũng có. Đến các phòng điều tra mật của nước họ để thú nhận rằng họ trong khi giao du với nàng đã nói quá nhiều. Năm 1915, Mata Hari đi trên một chuyến tàu Nhật từ Naples về đến Paris. Phòng mật của Ý đánh điện báo động qua nhiều dấu hiệu cho thấy Mata Hari, nữ vũ công Ấn Độ, làm việc tình báo cho nước Đức. Bức điện này được gửi đi khắp các cơ sở tình báo đồng minh. Do bức điện văn đó, từ nay Mata Hari bị xem như gián điệp của Đức. Tại Pháp, nhân viên mật vụ được lệnh ngày đêm theo dõi mọi hành động của nàng. Mất bao nhiêu công phu mà hoàn toàn vô ích, chẳng có gì đáng gọi là khả nghi hết. Mãi sau, họ mới khám phá ra Mata Hari thường gửi nhiều thư tín qua các valise ngoại giao của các người bạn trong các tòa đại sứ hay phái đoàn của nhiều quốc gia. Nước Pháp vận động nhiều cách để khám xét những valise ngoại giao nào nghi ngờ qua thư tín của Matahari gửi. Phụng vị của Pháp tịch thu được khá nhiều thư, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm ra bằng cớ để có thể kết tội nàng là gián điệp. Có lần phụng vị Pháp theo dõi Matahari đến Vittel, nàng đi thăm một đại quý người Nga tên là Marov, vừa bị mù vì bom đạn. Rình rập kỹ càng như thất vọng, Matahari cả ngày chỉ quay quẩn hết pha sữa cho Marov là đẩy xe cho bạn dạo mát trong giường. Để đề phòng, Phùng Nhi chỉ còn biện pháp là ra lệnh trục xuất nàng khỏi lãnh thổ của nước Pháp. Lệnh trục xuất tới tay của Matahari, nàng khóc lóc thảm thiết và đến các cơ quan phản đối thề thốt không hề làm cho mật vụ Đức. Tâm hồn nàng dành cho nước Pháp tất cả vì nước Pháp đã đem vinh quang cho nàng. Với những quen biết các nhân vật cao cấp Đức, nàng có thể làm nhiều việc cho Phùng Nhi. Đề nghị của Matahari được Phùng Nhi Pháp chấp nhận. Họ gửi nàng sang Brussels, thủ đô của Bỉ, để lấy tin tức bên cạnh người yêu cũ, một tướng Đức tên là Moritz von Bissing. Tin tức nàng gửi về khá quan trọng. Cùng lúc ấy, các nhân viên phản gián Anh và Bỉ cũng làm báo cáo tố giác nhiều hoạt động phản bội của Matahari đối với họ. Bởi vậy, một lần nàng qua London liền bị sở do thám của Anh bắt cóc. Chính sơ Basil Thompson đích thân thẩm vấn Matahari. Nàng thú nhận là gián điệp nhưng làm cho Pháp đồng minh của Anh. Basil Thompson khuyên nàng nên bỏ nghề rồi ra lệnh thả nàng đi. Từ London, Matahari qua Tây Ban Nha bí mật gặp William Canaris để đặt kế hoạch nước đôi. Nàng đòi rất nhiều tiền, Canaris cung cấp đủ. Không hiểu vì lý do nào công việc làm với Canaris không đem đến kết quả nào dù là rất ít, khiến cho mật vụ Đức tức giận cướp hết tiền nông và khiển trách Canaris nặng nề. Để trả thù, Canaris thiết kế phản gián để loại bỏ gián điệp mang bí số H21. Canaris đánh điện cho H21 về Paris lãnh số tiền khá lớn qua trung gian của một đại diện quốc gia trung lập để cho nàng chi phí vào những công việc đang tiến hành tại Tây Ban Nha. Matahari rơi vào bẫy, nàng bị phòng nhì của Pháp bắt, trong sách tay của nàng còn tấm chi phiếu chưa kịp lãnh tiền. Người ta giam nàng tại nhà tù Saint-Lazare, phòng số 12. Phòng này xưa kia là để giam giữ bà Keio, nữ điệp viên Francilla Marguerite và người đàn bà giết Gaston Calmette. Tòa án quân sự xử tử Matahari vào ngày 27 tháng 7 năm 1917. Phiên tòa có rất nhiều nhân vật quan trọng tới dự. Bên ngoài tụ tập tất cả mấy chục ngàn người chờ nghe kết quả. Luật sư Clunet cực lực binh vực cho Matahari. Trước tòa, nàng nói có dự những cuộc hành quân tại Pháp, tại Ý, tại Đức, có nhận 30.000 đồng mark từ tay von Rago và nhiều món tiền khác ở nhiều trường hợp, nhưng tất cả là chuyện tình ái. Nàng cũng nhận có thư liên lạc với người Đức, nhưng thư từ hoàn toàn chứa đựng những chuyện riêng tư. Còn thư từ Wawalis ngoại giao đều là thư từ gửi cho con gái của nàng ở Hòa Lan. Nàng nhận có hoạt động gián điệp, nhưng hoạt động gián điệp cho phòng nhì Pháp. Nàng đưa ra nhiều nhân chứng, trong đó có Jules Cambron, cố vấn ngoại giao, Messimi, cựu tổng trưởng quốc phòng. Tòa nghị sự mật rồi công bố bản án tử hình, xử bắn vì Matahari có tội làm gián điệp gây nguy hại cho Pháp quốc với các trọng tội phá hoại 14 chuyến tàu chở quân đội của Pháp, làm nhiều binh sĩ chết, các tên tàu không hề được nêu ra. Nghe tòa tuyên án xong, nàng chỉ mỉm cười, nụ cười gan dạ và khó hiểu. Nếu lúc lên xe trở lại nhà tù, nàng không cắn chặt răng vào môi thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng nàng không một mảy may xúc động. Về đến phòng giam, hai vị Phước đi kèm cho Matahari với bao lời an ủi cầu nguyện. Nàng cảm ơn lòng tốt của hai vị Phước rất bình thản. Những ngày còn lại trong lao thất, nàng tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương, không một lời oán trách. Bên ngoài, dư luận chung đều muốn nàng được hưởng sự khoan hồng. Pierre de Morissac, con trai của một gia đình quyền quý ở Paris, là người cảm thương thân thế của Matahari nhiều nhất. Nghĩ đến vở kịch La Tosca của Ý, Morissac đề nghị một kế hoạch từng chi tiết để xử bắn nàng bằng đạn mã tử. Morissac hy vọng đến ngày nàng thọ hình, dân chúng Paris sẽ có dịp xem vở kịch La Tosca thành sự thật. Ngày đó là ngày 15 tháng 10 năm 1917. ước vọng của Morissette không được thể hiện. Tối hôm trước, lần đầu tiên từ ngày bị giam, nàng chọn món ăn cho bữa cơm cuối cùng. Nàng yêu cầu một miếng thịt phi lê nấu với nấm và một ly rượu champagne có hạt ngọc thả vào trong. Nàng đều được toại nguyện tất cả ngoại trừ viên ngọc. Ăn xong, Mata Hari xin người đặt trên mộ của mẹ nàng những bông hồng màu đỏ và viết mấy lá thư. Suốt đêm, đường dây điện thoại của nhà tù có người túc trực chờ xem Tổng thống Pháp bất chợt ra lệnh khoan hồng. Cho đến sáng, điện thoại vẫn im lặng. Sớm tinh sương, người ta đến đánh thức nàng dậy. Mặc quần áo xong, Mata Hari đến quỳ dưới chân cha Ebu để cha làm phép lần cuối. Luật sư Clooney vẻ mặt thiểu não. Nàng đến hôn nhẹ vào má Clooney, nói mấy lời cảm ơn, rồi trao mấy bức thư cho sơ Leonie dặn dò. Xin mẹ chớ làm địa chỉ, vì lầm lẫn có thể gây tai hại cho nhiều gia đình. Sơ Leonie mắt đỏ que, Mata Hari nắm tay sơ nói dịu dàng. Non, je vous dis mère, il ne faut pas pleurer. Tất cả xong xuôi, nàng quay sang viên đại quý, bình thản bảo, thưa đại quý, tôi đã sẵn sàng. Viên luật sự giám sát tiến lên hỏi, bà còn muốn nói điều gì nữa không? Nàng gật đầu đáp, phải, tôi còn một điều cần phải nói. Xin ông hãy ghi chép rành mạch rằng tôi vô tội. Tôi chỉ là nạn nhân của một âm mưu, và cái chết của tôi không hơn không kém một vụ giết người có định trước. Sau khi nghe thêm một lần nữa bản án của mình, nàng bị trói vào cái cọc gỗ. Nàng từ chối, không chịu cho họ bịt mắt. Viên thiếu tá Massa ra lệnh, En jouer! 12 khẩu súng tăm tắp đặt lên vai, tiếng lên đạn, lít kích, phơ! Tiếng nổ đều ròn rã. Mata Hari khuỵu chân xuống, người nàng mềm nhũn. 12 viên đạn xuyên qua ngực và bụng. Người ta cởi dây trói, nàng ngã vật trên bùn. 3 viên hiến binh khiêng nàng bỏ vào chiếc áo quan rẻ tiền, đặt trên xe tang thí, đưa ra nghĩa địa lạnh lẽo buồn thiêu.

quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về Mata Hari, một huyền thoại. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangor Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
8: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Slovakia sẽ không tham gia vào viện trợ quân sự của Liên minh NATO dành cho Ukraine. Theo tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng nước này sẽ không tham gia vào cam kết mới của Liên minh NATO về khoản tài trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng các nước thành viên NATO dự trù sẽ cam kết viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của khối. Dự trù diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7. Đáp lại thông tin này, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông đã ra lệnh phái đoàn Slovakia không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
0: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết, Isaac nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz.
9: Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ đối với Iran. Ngoại trưởng Iraq là Fuad Hussein đang có chuyến thăm thủ đô Baghdad, nói với ông Araghchi rằng Iraq không ủng hộ việc mở rộng quy mô xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, cũng như không tán thành các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Iran và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục các hành động tấn công tại vùng vịnh Ba Tư, trong khi cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận tạm thời vốn đã trở nên ngày càng bấp bênh, được ký kết chưa đầy 2 tuần trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể hoàn tất công việc bằng biện pháp quân sự, thì vào sáng sớm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, Iran đã phóng hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait và Bahrain, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công ngày càng leo thang.
8: Bên cạnh đó, người dân Iran hoài nghi về thỏa thuận hòa bình trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ tiếp tục leo thang các cuộc tấn công. Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, người dân Iran tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận hòa bình giữa hai chính phủ Tehran và Washington trong bối cảnh hai bên tiếp tục cuộc tấn công tại vùng vịnh Ba Tư. Mỗi bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Trong khi đó, Israel cho biết họ đã tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon, và giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực mà Iran coi là yếu tố then chốt trong thỏa thuận hòa bình với chính phủ Washington. Trước đó, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã tiếp tục tấn công Iran chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một tàu chở dầu bị đánh trúng tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới mà Iran đã phong tỏa phần lớn trong suốt thời gian xảy ra xung đột.
9: Người dân Úc Châu hoài nghi rằng các hình phạt nghiêm khắc hơn có giúp thực thi lệnh cấm mạng xã hội hay không. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, người dân Úc Châu bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của việc chính phủ tăng mức phạt đối với các công ty công nghệ vi phạm quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, một biện pháp mang tính tiên phong. Hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 6, chính phủ thông báo sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa từ 49,5 triệu Úc Kim lên tới 99 triệu Úc Kim đối với các trường hợp vi phạm mang tính hệ thống trong việc thực thi lệnh cấm này. Chính phủ cũng sẽ tăng cường quyền hạn thu thập thông tin cho cơ quan quản lý Internet, cho phép cơ quan này buộc các công ty mạng xã hội phải cung cấp bằng chứng về những biện pháp họ đã thực hiện để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản.
8: Đức chao đảo vì nắng nóng gay gắt khi các vận động viên bền bỉ tranh tài tại giải Ironman. Đợt nắng nóng kéo dài bao trùm nước Đức suốt 2 tuần qua đã không làm nản lòng các vận động viên chạy bộ đường dài Ironman European Championship tại thành phố Frankfurt vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Một vận động viên thậm chí bất chấp cái nóng còn nhận xét rằng điều kiện thi đấu khá tốt. Marcel Bier chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng lộ trình chạy bộ đã được chuyển sang khu vực có bóng râm, trong khi ban tổ chức cho biết các chặng đạp xe và chạy bộ đã được rút ngắn do nhiệt độ lên tới 36 độ C. Một nhân viên hỗ trợ giải đua bày tỏ mong muốn thời tiết mát mẻ hơn, trong khi một người dân đứng đó xem lại cho rằng mức nhiệt này vẫn trong tầm chịu đựng được. Tại thủ đô Berlin, nơi nhiệt độ được dự báo sẽ chạm mốc 41 độ C vào Chủ nhật, mức nhiệt thực tế không vượt quá 38 độ C. Du khách tại các khu vực cổng thành Brandenburg, một địa danh nổi tiếng của thành phố, được nhìn thấy đang che dù tránh nắng và uống nước từ các chai mang theo. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ trên khắp nước Đức dự kiến sẽ giảm đáng kể trong những ngày tới.
9: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết, cựu thủ tướng Bangladesh đang sống lưu vong, tuyên bố sẽ trở về nước trong năm nay. Theo một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, cựu thủ tướng Bangladesh là bà Sheikh Hasina đang sống lưu vong, tuyên bố sẽ trở về nước trong năm nay. Bà Hasina, 78 tuổi, bị kết án tử hình vắng mặt vì các tội ác chống lại loài người. Bà đã chạy sang nước láng giềng Ấn Độ vào tháng 8 năm 2024 sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu, chấm dứt sự cai trị kéo dài 15 năm của bà. Kể từ đó, bà không còn xuất hiện trước công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NDTV của Ấn Độ, bà Hasina khẳng định mình không sợ cái chết và cho rằng bản án nhắm vào bà là bất hợp pháp, là vi hiến và mang động cơ chính trị. Vào tháng 11 năm ngoái, một tòa án ở thành phố Dhaka đã tuyên bà Hasina phạm các tội danh kích động, ra lệnh giết người và không ngăn chặn các hành động tàn bạo, đồng thời tuyên án treo cổ bà. Các hoạt động của đảng Awami League, đảng cầm quyền cũ của bà và từng là một trong những đảng được ủng hộ nhiều nhất tại quốc gia này đã bị cấm. Quan hệ giữa Ấn Độ và Bangladesh đã được cải thiện kể từ khi Thủ tướng Tariq Rahman giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tại quốc gia Nam Á có 170 triệu dân này vào tháng 2. Tuy nhiên, những bất đồng vẫn tồn tại khi Bangladesh liên tục yêu cầu dẫn độ bà Hasina.
8: Lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản tiến hành tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Noita. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại đảo Kyushu ở miền nam Nhật Bản, mang tên Resolute Dragon, là cuộc tập trận song phương thường niên của hai nước. Theo thông tin từ phía Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tổng cộng 90 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và 300 thành viên quân sự Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận này. Hoạt động diễn tập bao gồm việc sử dụng xe tăng, phi cơ điều khiển từ xa trinh sát, các loại xe thiết giáp khác cùng các bài tập hỏa lực bộ binh. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ chủ tọa. Hoạt động diễn ra chủ yếu tại các đảo Kyushu và Ryukyu của Nhật Bản với sự tham gia của tổng cộng khoảng 9.400 quân nhân từ cả hai phía Hoa Kỳ và Nhật Bản.
9: Một con sông lớn tại Kyoto tràn bờ khi Nhật Bản chuẩn bị ứng phó với hai cơn bão cùng một lúc. Dòng sông Kamo, biểu tượng của thành phố Kyoto, đã tràn bờ vào cuối tuần qua trong bối cảnh mưa lớn rút xuống khi Nhật Bản đang chuẩn bị ứng phó với hai cơn bão nhiệt đới đang tiến gần. Các chuyên gia khí tượng cho biết hai cơn bão nhiệt đới Mekala và Hyogos đã gây ra mưa lớn tại miền Tây Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt và khiến mực nước các con sông dâng cao. Nhà khí tượng Nhật Bản dự báo bão Mekala sẽ tăng tốc và tiến về phía Tây cũng như phía Đông Nhật Bản. Cùng lúc đó, bão Hyogos cũng được dự báo sẽ áp sát khu vực phía Đông đất nước và có khả năng đổ bộ vào đất liền.
8: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Ngân hàng Dự trữ Hoa Kỳ cảnh báo lạm phát Hoa Kỳ ở mức cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Hoa Kỳ, gọi tắt là Fed, công bố mới đây cho thấy trong tháng 5 năm 2026, chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Tuy cuộc chiến tại Iran làm giá dầu và nhiều mặt hàng khác tăng lên, nhưng áp lực giá gia tăng hiện đã xuất hiện trên phạm vi rộng hơn trong nền kinh tế. Fed cho rằng thật khó để tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% nếu không có thêm tác động từ lãi suất, thị trường lao động hoặc một vài yếu tố khác. Theo ông Parkin, các yếu tố khác đang góp phần gây ra lạm phát, bao gồm việc xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI. Do đó, cần theo dõi diễn biến kinh tế trong những tháng tới để xác định lộ trình chính sách phù hợp. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều quan chức hoạch định chính sách cho rằng Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất trong năm nay để đảo ngược đà tăng của lạm phát. Fed cho rằng áp lực từ giá thuế quan và cú sốc dầu mỏ hiện có khả năng đang suy yếu dần, qua đó hỗ trợ lạm phát hạ nhiệt. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này dường như không làm giảm mức chi tiêu của người Mỹ vốn vẫn duy trì mạnh mẽ trong năm qua. Trong một nền kinh tế được thúc đẩy nhờ tiêu dùng như Hoa Kỳ, điều này có thể tạo ra trở lực cho mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc cựu Tổng thống Biden nói Tổng thống Trump là bất tài. Trong chương trình gây quỹ của Đảng Dân Chủ ở Maryland hôm thứ Bảy 27 tháng 6, cựu Tổng thống Joe Biden đã nói Tổng thống Donald Trump là bất tài, cáo buộc Tổng thống Trump bị ám ảnh với những dự án tự đánh bóng tên tuổi bản thân, như dự án Trump Triumph và ghép tên Trump vào trung tâm nghệ thuật Kennedy. Cựu Tổng thống Biden nói những lời này sau đúng 2 năm ông tranh luận một cách tệ hại với ông Trump trong cuộc tranh luận Tổng thống, khiến nội bộ Đảng Dân Chủ kêu gọi ông rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Sau khi rút lui, ông Biden đề cử bà Kamala Harris, phó tổng thống lúc đó, thay thế ông, nhưng cuối cùng bà Harris đã thất bại trước ông Trump. Tổng thống Trump lập luận rằng ông đang cố gắng làm đẹp thủ đô Washington DC, từ dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc tới dự án sửa sang hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln. Tuy nhiên, giới phê bình thắc mắc về nhu cầu cũng như cách thực hiện những dự án đó, đặc biệt vì chính quyền Tổng thống Trump liên tục tuyên bố họ đang cố gắng dẹp bỏ nạn lãng phí, gian lận và lạm quyền. Tòa Bạch Ốc chưa trả lời thư của nhật báo USA Today yêu cầu cho biết ý kiến về lời nói của ông Biden.
1: Một bản tin cho biết cựu cố vấn John Bolton nhận tội trong vụ án rò rỉ thông tin mật. Ông John Bolton, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump và sau này trở thành một trong những người chỉ trích ông gay gắt nhất, đã chính thức nhận tội vào thứ Sáu vừa qua về hành vi quản lý sai quy định các thông tin mật. Vụ án này có thể khiến ông phải đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù giam, xuất hiện tại tòa án quận liên bang ở Greenville, tiểu bang Maryland. Ông Bolton đã thừa nhận một tội danh duy nhất là lưu trữ bất hợp pháp thông tin mật liên quan đến các ghi chép cá nhân mà ông biên soạn để viết về một cuốn sách chỉ trích Tổng thống Trump. Thẩm phán Terrell Trump đã ấn định ngày tuyên án là ngày 28 tháng 10. Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, ông Bolton phải nộp khoản tiền phạt 2,25 triệu Mỹ Kim và sẽ bị tước lương hưu liên bang. Các tài liệu của tòa án cho thấy ông có khả năng sẽ phải nhận mức án gần như tối đa là 5 năm tù. Nếu ông Bolton chấp nhận hầu tòa và thua kiện, ông từng phải đối mặt với hàng chục năm tù.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Tổng thống Trump tiết lộ nguyên nhân nối lại đàm phán với Iran ở Doha. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tại Doha, thủ đô Qatar. Việc thay đổi này diễn ra sau khi giao tranh bùng phát trở lại do hai bên có cách diễn giải khác nhau về bản ghi nhớ gần đây, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược này. Sáng 28 tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội của Hoa Kỳ là CENTCOM đã oanh kích nhiều mục tiêu tại Iran sau khi Iran tấn công một tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Đáp trả, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công bằng hỏa tiễn và drone nhằm vào 8 căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói với trang tin ISIS rằng Washington đã quyết định chấm dứt các cuộc không kích và các hoạt động tấn công nhằm tạo điều kiện các cuộc đàm phán được tiếp tục. Trước đó, trong ngày 28 tháng 6, tờ The Wall Street Journal đưa tin các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đã bị tạm dừng sau khi giao tranh bùng phát trở lại.
1: Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo trong tuần lễ độc lập sẽ rất nóng. Cơ quan thời tiết quốc gia hôm thứ Hai 29 tháng 6 cảnh báo một đợt nắng nóng kéo dài và nguy hiểm, dự báo sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông nước Mỹ trong tuần này. Đồng thời, hàng triệu người dân sẽ phải đối mặt với hiện tượng vòm nhiệt và độ ẩm ngột ngạt ngay trước kỳ nghỉ lễ độc lập. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết một vùng áp cao rộng lớn, thường được gọi là vòm nhiệt, đẩy nhiệt độ lên từ trên 90 độ lên đến 100 độ. Khi kết hợp với độ ẩm cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể đạt từ 105 đến 115 độ F, tạo ra tình trạng nguy hiểm ngay cả đối với nhiều tiểu bang. Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Trung Tây cho đến vùng Đông Bắc. Thời điểm xảy ra đợt nắng nóng càng đáng lo ngại vì trùng với kỳ nghỉ lễ độc lập, khi hàng triệu người Mỹ dự trù tham gia các lễ hội, diễu hành, bắn pháo bông và nhiều hoạt động ngoài trời khác. Một mối lo ngại khác là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu nhà đồng loạt sử dụng máy lạnh. Các công ty điện lực đang chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết về quy tắc luộc rau không phải ai cũng biết. Việc chọn sai nhiệt độ nước luộc ban đầu là nguyên nhân chính khiến rau xanh nhanh úa vàng hoặc các loại củ bị sượng bên trong. Theo trung tâm Eric Vũ Cooking Class, luộc rau đúng cách phụ thuộc vào việc cho thực phẩm vào nước sôi hay nước lạnh vì nhiệt độ ban đầu ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc và độ chín. Rau xanh như rau muống, đậu que, bông cải phải luộc bằng nước sôi để vô hiệu hóa enzyme Chlorophyllase, chất khiến rau úa vàng khi hoạt động mạnh ở 60 cho đến 75 độ C. Sau khi chín, cần cho rau vào nước đá để giữ màu và độ giòn. Ngược lại, các loại củ chứa nhiều tinh bột như là khoai tây, cà rốt, củ cải phải luộc từ nước lạnh để nhiệt thấm đều, giúp củ chín từ bên trong ra ngoài và tránh tình trạng ngoài mềm trong sượng. Việc tăng nhiệt từ từ cũng giúp cà rốt giữ độ chắc nhờ enzyme pectin methylesterase. Ngô ngọt là ngoại lệ, cần luộc bằng nước sôi để hạn chế quá trình đường chuyển hóa thành tinh bột, giữ độ ngọt tự nhiên. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay cùng với Kim Thảo.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 52.182.08, tăng 0.59%. Chỉ số Nasdaq là 25.820.14, tăng 2.07%. Chỉ số S&P 500 là 7.440.36, tăng 1.17%. Phân loại công cố phiếu 10 năm 4.3740, tăng 0.05%. Giá dầu thô hôm nay là 70.45 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.028 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 145 triệu đồng một lượng và bán ra 148 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.461 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Bò
3: Riêu
2: Bò Riêu
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Ispeter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Ispeter. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết, thành phố Houston kêu gọi tình nguyện viên cho lễ hội 4 tháng 7. Thành phố Houston vừa phát động.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết, thành phố Houston kêu gọi tình nguyện viên cho lễ hội 4 tháng 7. Thành phố Houston vừa phát động chiến dịch tuyển tình nguyện viên cho lễ hội Freedom Over Texas. Chào mừng ngày.

0: quy mô sự kiện được mở rộng đáng kể với sự góp mặt của các ngôi sao như là K-Urban, Collective Show và khu vực trải nghiệm bóng đá Park mới lạ. Sự kiện diễn ra từ 3 giờ PM cho đến 10 giờ PM. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ đón khách, soát vé hoặc điều phối các khu trò chơi theo ca trực khoảng 5 tiếng. Đổi lại, người tham gia sẽ nhận được trang phục sự kiện, suất ăn tối, nước uống và vị trí đậu xe miễn phí ngay trung tâm. Đặc biệt, bạn sẽ được miễn vé vào cổng để thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao cùng màn bắn pháo hoa bên bờ sông Buffalo Bayou. Đăng ký trực tuyến ngay tại trang web của thành phố Houston.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, thành phố Dallas vừa công bố dự án mở rộng công viên trên lưng đầu Clyde Warren với tổng kinh phí 200 triệu Mỹ Kim nhằm kết nối mạnh mẽ hơn nữa khu vực Uptown và Downtown. Dự án sẽ xây thêm 1,7 mẫu anh không gian xanh ngay trên tuyến đường cao tốc Woodland-Crozier. Các hạng mục nâng cấp nổi bật bao gồm một nhà triển lãm sự kiện mới, không gian đón khách và một bãi cỏ lớn ngoài trời phục vụ hòa nhạc, có thể chuyển thành sân trượt băng vào mùa đông. Kể từ khi mở cửa năm 2012, Warren Park đã thúc đẩy 6 tỷ Mỹ Kim tăng trưởng kinh tế xung quanh. Thị trưởng Eric Johnson khẳng định đây là khoản đầu tư chiến lược giúp nâng cao chất lượng sống và diện mạo đô thị. Công trình dự kiến khởi công vào mùa thu năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2028.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết, hỏa hoạn thiêu rụi cả chục chiếc tàu đánh cá ở Gia Lai. Ngọn lửa bùng lên từ một tàu đánh cá neo ven đầm Thị Nại ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, rồi lan sang các tàu liền kề khiến hàng chục tàu bị cháy rụi. Vụ cháy xảy ra khoảng 12h30 trưa hôm 29 tháng 6. Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực nên mọi nỗ lực dập tắt ngọn lửa của ngư dân đều bất thành. Sau 3 tiếng cứu hỏa, đám cháy cơ bản đã được khống chế, song hàng loạt tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai bị cháy rụi. Anh Nguyễn Văn Tuấn cho hay con tàu của gia đình chị ruột của mình bị cháy khá nặng. Con tàu là tài sản lớn của dân biển chúng tôi, vừa trở về neo đậu sau chuyến câu cá ngừ tháng trước. Định là nghỉ ngơi thêm ít ngày rồi chuẩn bị đồ đạc ra khơi trở lại, nên lúc thấy con tàu cháy trơ trụi trong ngọn lửa, vợ chồng dì tôi chỉ biết đứng khóc trong bất lực, không thể nào cứu nổi vì lửa cháy quá lớn, anh Tuấn kể lại với báo Tuổi Trẻ.
1: Bắt 94 người trong đường dây buôn lậu ma túy. Ngày 29 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh. Công an đã bắt được 94 người, thu giữ số lượng lớn ma túy và nhiều tăng vật có liên quan. Theo Công an, Vũ Văn Bốn, tức Bún, 40 tuổi cầm đầu, còn Đặng Văn Dương, 32 tuổi, chuyên vận chuyển ma túy cho Bốn. Bốn nhiều lần ra lệnh cho Dương trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy, vận chuyển về tiêu thụ tại địa bàn Ninh Bình và các địa phương lân cận. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Bùi Văn Thuần điều khiển xe hơi chở Dương vận chuyển 1 kg ketamin và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Cũng tại thời điểm này, công an bắt giữ những người mua bán ma túy từ Dương để bán lẻ trên địa bàn Ninh Bình. Qua khám xét, công an thu giữ hàng trăm gram ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng các loại và nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động phạm tội.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc camera AI phát giác hơn 33.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 6 tháng. Hơn 33.000 trường hợp vi phạm giao thông được hệ thống camera AI tại 195 giao lộ trọng điểm ở Hà Nội phát giác trong 6 tháng đầu năm 2026. Hệ thống gồm 1.840 camera AI không chỉ tự động phát giác và gửi thông báo vi phạm, mà còn hỗ trợ báo cáo xử phạt 1.280 trường hợp vi phạm giao thông, phục vụ công tác, điều hành và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã giải quyết hơn 171.000 trường hợp vi phạm. Toàn thành phố đã xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, giảm 111 vụ so với cùng kỳ năm trước và không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Được biết, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu lắp hơn 40.000 camera, trong đó hơn 16.000 camera phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng.

0: thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là 92 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 81 độ. Trời hiện nay đang có nhiều mây ở một số khu vực, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 13 cho đến 19 dặm một giờ về phía tây bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ ba, thứ tư, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 93 cho đến 94 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ và cũng không có mưa vào những ngày này thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas hôm nay, nhiệt độ hiện tại đang khoảng là 96 độ. Do độ ẩm cao, cảm giác thực tế ngoài trời có thể lên đến 99 độ. Nhiệt độ thấp nhất là 76 độ vào ban đêm và trời mát hơn nhưng vẫn khá là oi bức. Khả năng mưa là gần như bằng không trong suốt cả ngày. Dự báo thời tiết Dallas cho ngày mai thứ ba và thứ tư thì thời tiết không có nhiều thay đổi so với hôm nay. Xu hướng nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn. Nhiệt độ cao nhất là 97 độ và thấp nhất là 77 độ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bèo Lè. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bèo Lè hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi đó quý vị, thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ, đúng rồi. Và số hotline để chúng ta gọi vào live show thì quý vị có thể ghi lại giùm em đó là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà có xem live show trên chương trình Việt TV Radio 1560 AM thì mình cũng tranh thủ gọi liền số phone là 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ, và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, chúng ta order hàng thì chắc chắn chúng ta sẽ có quà, và đồng thời có một số promotion khác cũng sẽ có cho quý vị. Và lưu ý là tuần này là chúng ta đã, cuối tuần nay sẽ là July 4 rồi đó quý vị, nên những quý vị nào mà chưa kịp săn sale thì ngày hôm nay cũng tranh thủ săn sale luôn nha quý vị nha. Tại vì sau July 4 thì tụi em chưa chắc chắn được là mình còn rồi những cái promotion đó hay không cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Để động lực cho quý vị gọi vào live show thì hôm nay dành cho 10 khách hàng đầu tiên, những khách hàng nào mà gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ tặng ngay cho 10 khách hàng đó, mỗi một vị khách sẽ làm một cái hộp hồng xăm lát 20g như thế này nha quý vị. Một hộp như thế này 20g là đủ cho chúng ta dùng cũng lai rai cả tuần, gần cả tuần rồi đó quý vị. Tại vì mỗi ngày chúng ta chỉ cần nhai ngậm hoặc là uống một lát thôi là được rồi. Nếu quý vị thích quá thì có thể 2 lát là tối đa nha, đừng có quá nhiều. Thì một hộp như thế này 20g cho quý vị, sẽ có số lượng cũng tùy theo gói, mỗi gói tùy theo là hãng nó cắt nhỏ hay lớn cho quý vị thì sẽ có số lượng khác nhau. Nên những quý vị nào hôm nay đang muốn dùng thử hồng xăm lát như thế này tẩm mật ong thì nhanh tay tranh thủ gọi liền vào live show order, chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay free một cái hộp này luôn, không cần phải bốc thăm trúng thưởng gì hết nha quý vị. Đó là chương trình dành cho July 4 của mình, nên những quý vị nào thấy tủ thuốc của mình hay những sản phẩm nào ở nhà mình mà sắp hết rồi thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra ví dụ như quý vị gọi vào live show nếu mà chưa mua tới 100 Mỹ Kim thì mình mua 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ được tặng ngay một cái tính chip cho mình ăn nè. Dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show, thì quý vị nhanh chóng gọi vào live show 1-855-558-8000 ạ. Và ngày hôm nay cái deal về hot deal nhất cái ngày hôm nay em thấy đó chính là về xăm nước ạ. Đây, một hộp xăm nước như thế này đây ạ quý vị. Một hộp xăm nước như thế này mình sẽ có tới 100 gói, bình thường sẽ có giá là 100 gói này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show sẽ có giá là 85 Mỹ Kim cho một hộp như thế này ạ. Ngày hôm nay rất là deal, rất là hời, tại vì mình mua gọi vào chỉ cần bắt một cuộc phone gọi vào live show sẽ được ngay một hộp hồng xăm lát mà hổ hồng xăm nước mà chỉ có giá 85, bình thường mình sẽ mua 99, ngày hôm nay rất là deal, rất tốt ạ.
1: Cái xăm này nó khác những cái xăm nào không Thơ hả?
0: Dạ vâng, xăm này thì nó sẽ khác những loại xăm khác. Ví dụ như là xăm bình thường mình mua là một hộp sẽ là 9. Em ví dụ như cái hộp này đi, nó cũng sẽ giống nhau. Cái này là xăm đen táo đỏ, cái này cũng là xăm đen mà xăm đỏ. Xăm đỏ táo đỏ luôn á.
1: Xăm đỏ táo đỏ kết hợp với linh chi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì bình thường thì chúng ta mới thấy là một hộp chỉ có 30 gói thôi. Nhưng riêng một cái sản phẩm này tới 100 gói luôn đó quý vị.
0: 100 gói thì mình rất là tiện lợi, tại vì một ngày chỉ cần uống một gói thì cái này mình uống tới khoảng 3 tháng lận ạ. 3 tháng hơn thì mình mới hết hộp này.
1: Mà giá thì rất là hời trong ngày hôm nay ha. Và chắc quý vị cũng hay coi live show của Vinashop thì quý vị cũng sẽ thấy là hầu như cái sản phẩm này mình chưa có promotion gì đặc biệt hết. Và chỉ only trong cái dịp July 4 này thì một hộp thay vì bình thường chúng ta sẽ trả 99 Mỹ Kim, ngày hôm nay discount cho quý vị còn 85 Mỹ Kim thôi. Và hỗn hợp của hồng xăm đỏ, linh chi với táo đỏ như thế này có rất là nhiều khách uống và quay trở lại mua rất là nhiều. Và sản phẩm này thông thường nó giúp gì cho sức khỏe Thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như là nó sẽ tăng hệ giống như là tăng hệ miễn dịch cho quý vị nè, nó làm cho quý vị khỏe hơn. Tại vì ví dụ như là ví dụ như chị Thư hay đi làm mệt mỏi đồ này kia, không sức khỏe mình cũng được đấy, nhưng mà mình muốn khỏe hơn thì mình sẽ uống xăm để cho nó bồi bổ sức khỏe, hoặc là nó sẽ giúp cho mình xương khớp đồ này kia và nó khỏe cho người, rồi mình vận động nó dễ dàng hơn nữa hả?
1: Đúng rồi. những cái cô chú nào mà thông thường mà chúng ta sợ là uống vào bị cao huyết áp á, thì quý vị có thể try thử loại này thử xem, tại vì loại này nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ luôn, nên là có thể là mình uống thử một gói xem là coi nó có work hay không. Ở Vinashop cũng bán lẻ cho quý vị để quý vị dùng thử luôn nha. Còn nếu quý vị muốn mua nguyên một hộp để được cái giá ưu đãi hơn á, thì chúng ta nên mua hẳn một hộp luôn. Và hôm nay giá sale của chúng ta chỉ còn 85 Mỹ Kim cho 100 gói, thì vị chi mình cũng chưa tới 1 đồng nữa.
0: Dạ đúng rồi, bình thường mình mua hộp này sẽ là mỗi gói 1 đồng, nhưng ngày hôm nay có mấy chục sen mà thôi. Và cái điều rất là hời, ví dụ như mình mua hộp này đã 85, mình mua thêm món sản phẩm nào khoảng thêm 20 mấy đồng, 15 đồng, mình sẽ được tặng ngay thêm một hộp nhỏ 20g của sâm lát nữa à.
1: Đúng rồi, và chỉ có 10 khách thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giúp em 1-855-5588-000. Và hình như chúng ta có một vị khách ở trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ vâng, con chào cô ạ.
2: Phải Vinashop không vậy?
0: Dạ phải hả, dạ Vinashop đang live show.
2: Tại vì tôi lần đầu tiên tôi nghe được cái tôi gọi, nó không biết phải không.
1: Dạ phải đó cô.
2: Cô muốn hỏi bữa nay có cái gì sale đây?
0: Dạ hôm nay bên con rất là nhiều sản phẩm sale. Trước mắt á, thì coi đây là cái hộp sâm nước, sâm nước đỏ, táo đỏ ha cô. Thì cái hộp này bình thường con bán sẽ giá là 99 đồng cho một hộp này 100 gói. Nhưng ngày hôm nay cô đã gọi vào live show thì nó cũng đang có cái deal là 85 đồng cho một hộp như thế này ạ.
2: Nhưng mà tôi nghe nói cái gì, cái collagen gì đó.
1: Dạ có, hôm nay
2: dạ,
1: con có Yuki collagen luôn.
2: Collagen không?
1: Dạ có cô. Một hộp Yuki collagen 145 Mỹ Kim ngày hôm nay sale cho cô, còn mua một tặng một đó cô. Dạ. Đây. Còn nếu mà cô mua nhiều
2: có cái gì không, có cái deal gì không?
1: Dạ 145 như vậy á, là cô có thể mua có nhiều sự lựa chọn nha. Nếu mà cô chỉ mua một hộp không thôi á thì cô sẽ là mua 145 đồng, con tặng thêm một hộp nữa, coi như cô rinh về hai hộp với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu cô mua nhiều hơn, ví dụ như cô mua 3 hộp đi là giá 200, còn nếu mua 4 hộp là giá 250 ạ. Dạ.
2: Nhưng mà ví dụ mua 4 hộp mà có cái gì đặc biệt nữa không?
1: Dạ tùy theo là cô mua nhiều hay ít, nhưng mà bây giờ đặc biệt trước mắt đi là cô gọi live show như thế này, cô mua một hộp rồi đó chẳng hạn, hoặc là mua 4 hộp chẳng hạn.
2: Giờ cô nói cái 4 hộp đó, giờ tôi mua 4 hộp đó.
1: Rồi.
2: Có cái gì cho tôi nữa không?
1: Dạ có, cô gọi live là con tặng cho cô thêm một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g nè cô. Dạ.
2: Có 20g, tại cái tôi nghe cái hồng sâm lát đó, thì muốn thử hồng sâm
1: thì
2: lát
1: đó.
2: Rồi giờ làm sao?
1: Dạ, thì thử là con lấy cho cô nguyên hộp nhỏ 20g này luôn rồi nè cô.
2: Có 20g thôi hả?
1: 20g ăn cũng được mà cả tuần đó cô ạ.
2: Giờ cái hồng cái sâm lát có on sale không?
1: Dạ có, nếu mà cô muốn mua cái sâm lát này cũng có chương trình sale cho cô luôn.
0: Dạ đây, hộp sâm này là hộp sâm lát lớn, có sẽ tới là 100g, còn mới nãy là chị Thư cầm là sẽ chỉ có 20g mà thôi. Dạ
2: cái đó là bao nhiêu tiền vậy?
0: Cái này sẽ là 69 đồng cho một hộp ạ. Cô đang có cái deal là mua một tặng một ạ, 69 đồng.
2: Cái đó một tặng một hả?
0: Dạ.
2: Bây giờ cô nói cái collagen là mua 3 hộp thì 200 đồng phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Rồi, vậy là cho tôi lấy cái collagen đó 3 hộp đi ha.
1: Dạ rồi cô.
0: Dạ vâng. Dạ, cô lấy collagen 3 hộp ạ.
2: Rồi, với lại cái sâm lát đó, nói cái gì mua một tặng một gì đó.
1: Dạ rồi, con lấy sâm lát đỏ tẩm mật ong luôn, 100g cô ha.
2: Dạ. Tại vì lần đầu tiên tôi gọi đó, cô có gì cho tôi đọc.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ.
2: Tôi ăn được, tôi thấy sướt á. Dạ. Tôi sẽ gọi nữa, tôi đặt nữa.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô. Có gì mấy bạn xem tổng hóa đơn của mình, mấy bạn offer thêm quà cho cô ạ.
0: Dạ vâng.
2: Ok, rồi.
1: Dạ, con cảm ơn cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ, chào cô.
0: Yeah.
1: Hôm nay quá là good deal nha quý vị. Nên là những quý vị nào có đem xem live show tranh thủ gọi liền. Chỉ có 10 khách hàng đầu tiên gọi live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp hồng xanh lát 20g như thế này cho quý vị nha.
0: Dạ,
1: còn nếu quý vị mua thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion cho quý vị luôn. Cứ việc gọi vào live show, quý vị muốn hỏi sản phẩm nào tụi em cũng sẽ báo lại promotion và báo giá cho mình luôn ạ.
0: Dạ vâng ạ. Dạ. Và ngày hôm nay thì cái deal và sâm nước mình sẽ có là một hộp hồng sâm nước này mình sẽ có giá là 85 đồng. Còn quý vị mà muốn ăn sâm lát thì mình sẽ có là hồng sâm lát mua một tặng một sẽ có giá là 69 đồng ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Và hiện tại thì cũng đang có một số phone trên đường line, mời quý vị lên tiếng ạ. 0423 ạ.
1: Dạ, chào cô Quỳnh ạ. Dạ,
0: hello chào cô.
3: Chào.
1: Dạ, chúc có sức khỏe.
3: Chúc hai con sức khỏe. Okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Còn mấy cái sâm sâm nước đấy con.
1: Dạ,
0: dạ đây một hộp sâm nước, hộp sâm nước như táo đỏ này thì sẽ là 85 đồng á cô.
3: 85 đồng đó.
1: Dạ, dạ đúng vâng. rồi. Dạ, con ghi cho cô. Dạ rồi, có gì chút nữa mấy bạn Vân gọi lại cô ha.
3: Ừ, bên xong rồi, 80 bên chính xong rồi. Lấy
1: dạ rồi, ok, dạ cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi.
3: Bây giờ tao ơn. Gọi vào để con chốt của anh Thư.
1: Dạ.
3: Cái gì nhỉ?
0: Nhị qua nghệ tay
3: 200 riêu khi collection phải lấy tiền ngay hay là không lấy tiền ngay anh như nào?
1: Dạ
3: để
1: cái đó thì
3: mấy ngày có được không?
1: Dạ cái đó thì cô cứ thư thả đi, để chút nữa con về con gọi cô sao rồi con báo cô.
3: Ừ, đây, dạ. Ta lấy một cái suất bao 200 mấy này cái suất nước. Okay.
1: Dạ, dạ, dạ rồi con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng cảm ơn
3: thư gọi cô nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng cảm ơn cô Quỳnh ạ. Dạ vâng.
1: Dạ con cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho những quý vị nào nãy giờ mình chưa kịp coi live show thì chúng ta sẽ có deal ngày hôm nay rất là good deal và hầu như quý vị chưa bao giờ thấy cái deal này ở trên live của mình. Thì chỉ trọn vỏn vẹn trong ngày hôm nay, trong buổi live này thôi thì chúng ta cũng chỉ có khoảng chừng 40 hoặc 45 phút thôi đó quý vị. Nên quý vị có xem live show tranh thủ gọi liền. Chúng ta sẽ order ngay một hộp sâm, hồng sâm, táo đỏ, linh chi mà dạng nước 100 gói nha quý vị.
0: Dạ.
1: Cái loại này thì cũng rất là dễ uống, có nhiều khách đó là tới shop không cần thử gì hết, chỉ cần là mua xong rồi những ngày sau quay lại mua tiếp bởi vì thấy các sức khỏe rất là tốt ạ. À.
0: Dạ, dạ vâng, và cũng đang có một số phone trên đường line là 5121 ạ.
1: Dạ
0: alo.
1: Dạ.
0: Dạ con chào cô.
4: Cô ở sáng cô ở bên North Carolina mà cô thấy cô đang còn coi trên đài á.
1: Dạ.
4: Cô thấy là cái hồ thông sấm á.
1: Dạ.
4: Mà nói hôm nay sale mà nếu mà cô mua thì làm sao?
1: Nếu mà cô mua thì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô rồi sẽ hỏi địa chỉ cô. Nếu cô có thẻ credit card thì cô đọc cho mấy bạn luôn để các mình chốt đơn rồi mình sẽ trả tiền và gửi về cho cô ạ.
4: À,
1: dạ.
4: Cô cũng còn ok, để có gì tí thôi cô gọi lại ha.
1: Dạ, cô dạ rồi.
4: Địa chỉ này hả?
1: Dạ, à, chúc nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Dạ.
4: À,
1: con cảm ơn cô ạ. Okay.
0: Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ và mình sẽ có về sâm nước, sâm lát và cũng có sâm cô cốt quý vị. Mà nếu mà có quan tâm về sâm thì mình có thể gặp live show thì mình có thể nói với em hoặc là chị Thư sẽ tư vấn cho mọi người trong live show và được tặng thêm một hộp sâm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay nữa đó ạ.
1: Ừ, chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi chúng ta sẽ có quà ngay lập tức rồi và quà nó rất là giá trị. Để cho quý vị dùng, thí dụ như quý vị đi ra đường á, bây giờ mùa hè thế này là nắng nóng á, thì đôi lúc chúng ta nhiệt độ làm cho mình bị dễ bị đột quỵ nè, thứ hai là dễ bị mệt mỏi, khó chịu trong người, rồi thở cũng khó chịu, cũng gặp ảnh hưởng trong đường thở nữa tại vì nóng quá mà quý vị. Cho dù quý vị có mở điều hòa trong nhà hay là trong xe á, thì cũng phải take time thì từ từ cái cơn nóng nó mới hạ xuống đó. Thì lúc đó chúng ta lại thấy quá thì khó đi. Rồi chúng ta có thể là để bổ sung thêm sức khỏe của mình thì cứ ngậm những cái sâm lát này trong lưỡi của mình á, để giúp cho cơ thể mình nó tỉnh táo hơn một chút. Rồi trong sâm nó sẽ hỗ trợ cho quý vị thêm về boost thêm về cái năng lượng sức khỏe cho mình, để cho mình đỡ cảm thấy bị mệt mỏi nha quý vị nha. Nên là dịp ngày hôm nay cho True Life 4 thì rất là good cho quý vị. Chỉ quý vị chỉ cần gọi live show, chúng ta order khoảng 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này để cho quý vị dùng rồi. Nói chứ 20 gram thì mình thấy con số lượng đó thì nó ít đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà thực chất ra thì trong đây nó có cũng khoảng là 5-8 lát rồi, là quý vị có thể mỗi ngày một lát là dùng được một tuần rồi đó quý vị. Nên là yên tâm cứ dùng thử, được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha quý vị.
0: Dạ vâng, và số đang có trên hotline
1: như cô khách chính... gọi lại. À, dạ dạ rồi. Xin chào cô.
4: À con hả?
1: Dạ.
4: Con cố muốn mua cái hộp cái gì collagen á.
1: Dạ, Yuki collagen.
4: Cái nước hay là cái bột mà.
1: Dạ nước cô.
4: Đó cô biết.
1: Dạ dạng nước.
4: Ba hộp thì con có cho gì thêm không, mà cô ở xa thì nó như thế nào? Ok bye con.
1: Dạ. Dạ rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ.
1: Một hộp Yuki collagen thì cô mua 3 hộp là giá 200, đó là dạng nước, nó đóng theo từng bịch cho cô để cô dễ uống. Rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo lại cho cô cách thanh toán như thế nào và đồng thời cách uống là làm sao luôn nha cô nha. Rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Và giống như lúc nãy cô có thắc mắc thì con cũng xin giải đáp luôn. Thì một hộp collagen, Yuki Collagen như thế này, nó sẽ có tới là 30 gói, mỗi gói sẽ là 25ml. Trong đây, con ví dụ như trong đây mình sẽ có tới 8400ml của collagen. Ngoài ra sẽ có fucodan, yến và những cái vitamin cho cô nữa đó ạ. Dạ, một hộp này mình sẽ có là 30 gói, mỗi gói một ngày mình sẽ uống một gói, thì một hộp mình uống tới một tháng lần ạ. Thời gian cũng rất là nhanh và cũng rất là dài lâu. Tại vì mình đang có cái deal là mua một tặng một sẽ có giá 145 đồng, còn cô mua 3 sẽ có giá là 200, còn mua 4 sẽ có giá là 250 ạ.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. Vinashop thì chúng ta có thể cancel để chúng ta coi, ví dụ như thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Và quý vị lưu ý giờ của Central Time nha quý vị. Yeah. Thì những quý vị, tại vì mình có rất là nhiều tiểu bang thì mình sẽ coi cái nhiều giờ nó bị khác nhau. Nếu quý vị canh theo giờ của mình thì nó sẽ không có trùng. Mà không trùng như vậy thì gọi vào live show không được thì lại không có quà, rất là tiếc. Nên những vị khách ví dụ như coi trên Uno nè, coi trên Direct TV nè, hoặc là coi trên những cái đài local nè, hoặc là kể cả coi trên YouTube hay Facebook, hay là trên radio cũng có thể gọi liền và live show nếu chúng ta thấy ngay những cái chương trình như thế này. Và lưu ý phải canh đúng giờ giùm em, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time ạ.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì em cũng có một số vị khách ví dụ như sau live show hoặc qua ngày hôm sau thì nó có sự chương trình return lại, nhưng mà gọi vào thì gọi gặp ngay chúng như em đi thì là cô muốn đang coi show, cô gọi vô mà lại là hết show rồi vì hôm qua, hoặc là mình đã trễ 1-2 tiếng tại vì show đã return lại, cho nên là mình sẽ không có được áp dụng những cái chương trình. Ví dụ như hôm nay là mua 100 sẽ được tặng ngay một hộp xâm lát 20g, chỉ có 10 vị khách đầu tiên khi gọi vào live show.
1: Dạ đúng rồi. Dạ rồi, và em cũng nhắc luôn là hiện tại không biết làm sao, nhưng mà thời điểm bây giờ đó quý vị, có một số cái mặt hàng cũng hơi khó vào trong nước Mỹ, gọi là kiểm định hơi bị gắt gao đó quý vị. Nên là cái lượng hàng mà đi vào nước Mỹ của mình đang bị tồn động và bị ứ động lại ở ngay hải quan rất là nhiều. Nên là sẽ nhiều shop sẽ gặp cái tình trạng là bị thiếu hụt hàng. Đó, do đó là những quý vị nào mà cảm thấy rằng mình còn một hộp hoặc là nửa hộp mà mình cần có nhu cầu mua, mà muốn biết được là sản phẩm đó Vinashop còn hay là đang sắp hết, thì cũng tranh thủ gọi live show để mình hỏi luôn nha. Em ví dụ như là bữa giờ mình đang hết Sleep Better của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nè, hoặc là đang hết hai Lusamine nè, bây giờ kể cả bột Acetaba đó cũng đang hết luôn, và phải chờ cũng phải 3 tới 6 tháng hơn mới có hàng. Và một sản phẩm nữa có rất là nhiều quý vị đang uống và cũng đang sắp sửa hết, đó là cao cốt sâm đen.
0: Dạ đúng ạ, một hộp cao cốt sâm đen mình sẽ có tới 2 size, một size là 240g và size là 250g. Thì ví dụ như Hoàng Thơ, em xin giới thiệu đây là một hộp 250g, trong đây mình sẽ có 5 hũ nhỏ, là một hũ vậy là 50g, trong đây sẽ có 5 hũ tới 250g. Cái này là sâm cao cốt đen hoàn toàn ạ. Số lượng thì còn có hạn, cho nên là quý vị khi mà đang còn một số ít hoặc là một hai hũ nhỏ hoặc là hũ lớn thì quý vị gọi vào live show hoặc là gọi qua tụi em để tụi chúng quý vị chốt đơn. Tại vì sợ khi lúc mà mình uống hết đó chị, rồi gọi vào thì nói chú ơi hết hàng, hoặc là cô ơi con hết hàng rồi, thì lúc đó rất là tiếc ạ, mình đang cần dùng mà lại hết hàng.
1: Đúng rồi, và đặc biệt là ship từ Hàn Quốc trực tiếp sang thì nó sẽ hơi bị lâu đó quý vị. Và bữa giờ Vinashop cũng đang ráng order với hãng trước rồi, nhưng mà cũng nghe một câu trả lời rất là buồn là chưa có hàng. Đó, thì số lượng còn lại ở Vinashop sẽ không có nhiều, nên những quý vị nào đang cần gấp mà cần uống thì tranh thủ mình order luôn nha. Chứ vài bữa nữa là chúng ta hết rồi, chúng ta phải chờ rất là thời gian rất là lâu đó quý vị. Dạ. Rồi, nên là hiện tại ngày hôm nay khi quý vị có đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Đặc biệt cho cái deal ngày hôm nay, chỉ only ngày hôm nay cho quý vị thôi. Đây là một hộp sâm đỏ kết hợp với linh chi với táo đỏ để hỗ trợ cho quý vị về bổ máu nè, hỗ trợ về giảm stress nè, rồi giúp cho quý vị về tăng cường thêm về trí nhớ hoặc là xương khớp cho quý vị luôn nè. Và rất là vui ở chỗ là sâm nó sẽ giúp cho quý vị là tăng cường cái hệ miễn dịch và giúp cho quý vị có thêm được năng lượng để quý vị làm việc. Nên những cô chú nào mà lớn tuổi thì cần lắm là sâm, thông thường là sẽ khuyến khích ngay quý vị dùng sâm. Để thứ nhất là gì, vừa đang mệt chúng ta uống vào nó sẽ giúp cho quý vị cảm thấy đỡ mệt ngay lập tức. Còn nếu chúng ta dùng thuốc cũng được, nhưng mà sẽ khởi thách tham thời gian thì nó mới ngấm vào cơ thể, thì mới từ từ nó mới work được nha quý vị. Nên ngày hôm nay có một chương trình giá sale rất là tốt cho cái hộp như thế này, 100 gói chỉ có 85 đô trong ngày hôm nay thôi. Hết ngày hôm nay rồi sẽ quay trở lại 99 đô và không có promotion gì tặng kèm. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi luôn. Rồi nãy Hoàng Thơ cũng nhắc về Yuki Collagen đó quý vị, cũng báo cho quý vị biết luôn, cũng có số lượng ít thôi, có số lượng nha, chứ không có nhiều cho quý vị. Nên những quý vị có đang thấy thích Yuki Collagen muốn dùng thử cũng tranh thủ order luôn giùm em.
0: Dạ vâng, một hộp này mình uống khoảng có một tháng, cho nên là quý vị hãy coi trong tủ nhà mình còn bao nhiêu hộp. Mình tính tại vì bên Vinashop phải còn có không bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như là có cô khách thì uống còn khoảng 1-2 hộp á, thì tính tới, tại vì khi mà nhập hàng này sẽ khoảng hơi lâu, khoảng 3-6 tháng, mà sợ là quý vị đang còn ít mà không mua, mà tới lúc đó mua thì bên em lại hết hàng đó.
1: Lưu ý là hàng ở Nhật thì lâu hơn so với hàng nhập từ Hàn Quốc nữa nha quý vị. Nên là những quý vị có đang muốn mua thử Yuki Collagen thì cứ tranh thủ mua. Còn những quý vị nào mà chưa có bao giờ dùng thử Yuki Collagen mà thấy Vinashop hay giới thiệu nhiều quá mà muốn trải nghiệm thử thì chúng ta cứ mua hàng Vinashop đi, rồi sau đó quý vị có thể nói với bạn chăm sóc khách hàng là cho quý vị 1-2 gói để quý vị dùng thử cũng được. Còn nếu quý vị mà có đang đi trên đường gần Bel Air mà có ghé Vinashop, có muốn mua sản phẩm gì hay muốn coi gì đó và muốn dùng thử Yuki Collagen thì cứ ghé đi, bên em tư vấn và cho quý vị dùng thử luôn. Nếu thích thì mua ngay tại chỗ luôn nha quý vị. Và ngày hôm nay deal rất là tốt, mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, kết hợp với bạn bè đi ạ, thì chúng ta có thể mua 3 hộp với giá 200, rồi mua 4 hộp với giá 250. Đây là chương trình rất là hời cho quý vị, là hết Too Late For, chúng ta cũng có thể là ngừng sớm cái chương trình này nếu như hết hàng đó quý vị.
0: Dạ, và cũng không còn nhiều thời gian để mình nói nữa, thì quý vị nhanh chóng hãy nhớ và đợi. Ví dụ như là mình đang cần mua sản phẩm nào, hãy gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order với tụi em ạ. Và
1: dạ,
0: có
1: rồi.
0: Thêm một hộp xâm lát khi mua trên 100 mấy khi mà.
1: Đúng rồi. Và bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time. Thì trong thời gian break time này, quý vị hãy suy nghĩ và xem lại trong túi đồ của mình, trong cái tủ đồ của mình xem là những sản phẩm nào hết. Thì sau 5 phút nữa hãy gọi lại cho tụi em nha.
0: Dạ,
1: xin chào và hẹn gặp lại.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Việt TV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, online hoặc là radio hoặc là những cái app, quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Đây là chương trình 689 và đây là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa hoặc là chiều ngày thứ Sáu, ngày 26 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 29 tây tháng 6 của năm 2026. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tin tức liên quan về những cái quyết định của Tòa tối cao Pháp Viện. Và mình sẽ bỏ nhiều thì nói về một số quyết định này, tại vì nó rất là nhiều cái quyết định, mà còn một cái quyết định rất là lớn thì mình dự trù là tuần tới sẽ có. Rồi trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sử dụng cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Thưa quý vị, trước khi mình nói về những cái quyết định của tư pháp thì mình cần đi vào những cái quyết định của tư pháp, những cái quyết định của tòa án, thì mình cần nói về cái vấn đề những chánh án trong cái tòa tối cao Pháp Viện. Mình cần đề cập cái này tại vì nó rất là quan trọng để cho quý vị hiểu là tại sao mà cái ban điều hành người ta thúc đẩy những cái chính sách, cho dù có thể cái chính sách đó nó không đúng theo cái hiến pháp, hoặc là có thể nó không đúng theo cái tư chuẩn mà trên cái mặt luật trước đây, nhưng người ta vẫn thúc đẩy. Tại sao? Tại vì nhiều khi cho dù những cái tòa ở dưới hoặc là tòa khu vực appellate court thì cho dù người ta quyết định như thế nào không có thuận lợi cho cái ban điều hành, nhưng mà cuối cùng cũng có thể kháng cáo lên tới tòa tối cao Pháp Viện là cái US Supreme Court. Nhưng mà quý vị cần hiểu là cái US Supreme Court có 9 chánh án. Thì hiện tại bây giờ trong 9 chánh án đó, 6 chánh án là thường thường người ta gọi cái tư tưởng của những cái người 6 chánh án này là bảo thủ hoặc là conservative đó. Còn 3 chánh án là nếu mà quý vị coi trong cái màn truyền hình đó là 3 người phụ nữ chánh án, đó là chánh án Sotomayor, chánh án Kagan và chánh án Jackson. Cả 3 chánh án này đều được cái sự của chỉ định hoặc là bầu nhiệm qua tổng thống giống như Joseph Biden hoặc là Barack Obama là đảng Dân Chủ. Nhưng mà thường thường 3 cái chánh án này người ta thường thường gọi là cái tư tưởng là tư tưởng rộng rãi hoặc là liberal hoặc là tự do. Cho nên trong cái vấn đề mà Tòa Tối cao Pháp Viện mình có 9 chánh án để quyết định những cái hồ sơ mà liên quan về vấn đề chính sách hoặc là những cái luật xem nó có giá trị dưới cái hiến pháp hay không, thì 6 chánh án trong cái tình trạng hoặc cái tư tưởng gọi là conservative, còn 3 chánh án là liberal. Cho nên nếu mà kháng cáo lên tới Tòa Tối cao Pháp Viện thì cái ban điều hành biết rằng là rất là có thể là cái cơ hội người ta thắng có thể là cao. Cho nên chúng ta mới thấy là những cái chính sách mà ban điều hành đưa ra, cho dù có thể nó không có thông qua cái tòa liên bang hoặc là tòa khu vực, nhưng mà khi kháng cáo lên cái tòa tối cao Pháp Viện thì vẫn còn cái cơ hội để cho cái tòa tối cao Pháp Viện thay đổi hoặc là ủng hộ cái chính sách của ban điều hành đó. Lý do tại sao? Tại vì 6 trong 9 chánh án là đều là những cái chánh án mà trước đây đảng Cộng hòa đã appoint lên và đưa qua giống như Tổng thống Donald Trump hoặc là George W. Bush. Cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ nói ba cái quyết định của cái tòa tối cao pháp viện mà nó xảy ra chưa tới trong vòng một tuần vừa qua. Mà ba cái quyết định của tòa tối cao pháp viện là những cái quyết định mà hoàn toàn liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch hết. Nhưng mà nó còn một cái quyết định sẽ có mà rất là lớn mà chưa có xuất hiện thì phần trăm cao là tuần tới sẽ có. Nó liên quan vấn đề quốc tịch cho trẻ em khi ba má cháu sanh đẻ ở đây. Khi cháu nó sanh đẻ ở đây mà ba má cháu không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ thì bé có quốc tịch hay không. Thì cái đó là một cái quyết định mà ai cũng đang mong chờ hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói ba cái quyết định nó tương đương, nó cũng có cái sự quan trọng về vấn đề mặt luật di trú. Và tôi nghĩ một cái quyết định đó nó rất là ảnh hưởng cái cộng đồng của chúng ta. Đó thì đều ba cái quyết định này, cái con số phiếu mà chánh án ủng hộ hoặc là đi theo cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì nó đều là cái kết quả gì? 6 chánh án ủng hộ, 6 chánh án bảo thủ ủng hộ cái chính sách, 3 chánh án rộng rãi hoặc liberal không có ủng hộ cái chính sách. Cho nên cái quyết định của cái phiếu mà đưa ra nó là 6-3. Đó. Thì đều ba cái quyết định này được cho phép sự ủng hộ, và cái quyết định gì mà ban điều hành đã đưa ra thì cái tòa tối cao pháp viện đồng ý với cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump. Cho nên cái bước đầu tiên thì mình cần nói cái quyết định của Blanche versus Mook trôi lâu. Cách đây khoảng 7-8 chương trình rồi thì mình có nói về cái hồ sơ của Mook trôi lâu. Đây là một người Trung Hoa đó. Một người Trung Hoa thường trú nhân có thẻ xanh chưa có quốc tịch bị cáo tội về hình sự nhưng mà chưa có kết án đó. Rồi người này đi ra khỏi nước về thăm gia đình, ok, rồi khi trở lại thì cơ quan của Bộ Nội an tại phi trường nói rằng là người này đang bị cáo tội thì khi trở lại không phải là thường trú nhân. Nghĩa là người ta giữ cái thẻ xanh rồi cho vào với phương cách là tình trạng gọi là parole. Parole là một cái nhập cảnh theo cái vấn đề gọi là nhân đạo để cho cơ quan Bộ Nội an làm việc thôi. Đó. Cho nên khi người ta là thường trú nhân bị cáo tội nhưng mà chưa có cái án tích, người ta đi ra khỏi nước Mỹ, người ta trở lại thì Bộ Nội an nhân viên ở sân bay kiểm tra lấy giữ lại thẻ xanh cho người ta nhập vào nhưng mà không phải là thường trú nhân mà là tình trạng gọi là parole, là một người tạm thời được nhập vào để coi xem xét cái tòa hình sự như thế nào. Cuối cùng thì tòa hình sự xem xét là ông ta thú nhận có tội. Thì lúc đó đưa thẳng vào thủ tục trục xuất rồi ra lệnh trục xuất. Đó. Cho nên cái câu hỏi là như thế này. Là nếu mà người ta chưa có kết án cho dù người ta bị cáo tội thôi. Mà người ta ra khỏi nước Mỹ. Rồi khi quay lại người ta còn tiếp tục là thường trú nhân hay không? Thì cái tòa tối cao pháp viện đồng ý với Bộ Nội an là người ta không còn là thường trú nhân nữa, ngoại khi người ta chứng minh người ta không có cái tội đó. Đó. Cho nên nó đưa tới một cái vấn đề rất là quan trọng cho người Việt của chúng ta. Tại vì đa số người Việt của chúng ta bị trục xuất là về vấn đề tội phạm khi chưa có quốc tịch. Còn cái con số người vào đây bất luật pháp đi chui vào rồi sau này bị trục xuất về thì con số nó vẫn là ít so sánh với những cái quốc gia khác. Mà bây giờ mình không thấy con số đó luôn. Nhưng mà cái cuối cùng là những cái người Việt Nam mà bị trục xuất đa số là những người vào đây đúng theo luật pháp, cho dù là diện tị nạn, diện HO, diện bảo lãnh, sau đó vi phạm tội. Rồi có lệnh trục xuất, rồi bây giờ Việt Nam nhận thì đưa người ta về. Đó là phần trăm khoảng 80 cho tới 90% của người Việt của chúng ta. Thì cái quyết định của tòa tối cao pháp viện của ông Múc Trôi Lâu nó đưa ra cái sự quan tâm cho quý vị. Đó. Nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng này là quý vị chưa có quốc tịch nha, chỉ có thẻ xanh thôi, cho dù là thẻ xanh 2 năm hoặc là 10 năm, và quý vị bị cáo tội, nghĩa là tòa hình sự chưa có xử, bị cáo tội, mà quý vị đi ra khỏi nước Mỹ, mà cái tội đó có quyền trục xuất hoặc là cấm quý vị trở lại, thì khi quý vị nhập cảnh lại, thì quý vị sẽ bị giữ thẻ xanh, bắt đưa ra trình diện mỗi tháng hoặc 90 ngày với cơ quan của Bộ Nội an gần sân bay, để chứng minh cái tình trạng hình sự mình đã giải quyết như thế nào. Dĩ nhiên khi mà chứng minh là mình bị kết tội rồi thì nó là vấn đề giữ tiến hành thủ tục trục xuất. Trục xuất nếu mà thua thì đưa ra về Việt Nam luôn. Đó. Cho nên bây giờ mình đưa ra một cái thí dụ cho quý vị thấy mà quý vị không bao giờ nghĩ tới mà nó có thể nó xảy ra. Đó. Rất là nhiều người Việt của chúng ta đi đoàn tụ gia đình qua đây. Đó. Rồi khi mới qua cái đời sống nó hơi khó khăn một tí. Đó. Cho dù là mới quen, chưa biết quen thuộc mà cũng đang khó khăn về kinh tế hoặc là ngôn ngữ hoặc là công ăn việc làm, thì nhiều khi trong cái chuyện gia đình thì người ta sức mức với nhau. Đó. Và nếu mà khi giả sử người chồng bị cáo tội là bạo lực trong gia đình đi, đó, người ta chỉ có bị cáo tội thôi. Đó. Rồi đang mướn luật sư hình sự để lo cái vấn đề ra tòa để giúp cho người ta tránh cái tội đó, hoặc là như thế nào để giảm cái cáo tội đó xuống. Nhưng mà trong cái thời gian đợi chờ tòa của tiểu bang xử, thì người ta có thân nhân bệnh hoạn ở bên Việt Nam cần đi về cấp để thăm. Khi quay lại thì người ta có quyền bị thu hồi thẻ xanh, rồi đi vào cái tình trạng parole, chưa có vào tòa di trú nha. Rồi nếu mà người ta bị kết tội về bạo lực thì sở di trú có quyền trục xuất, tại nó liên quan tới về vấn đề bạo lực trong gia đình. Cho nên cái ramification, cái vấn đề mà cái hậu quả của cái quyết định này nó rất là lớn. Cho nên bất cứ người nào mà chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi, mà đã bị cáo tội và căn cứ vào cái quyết định mới đây thì không nên rời khỏi nước Mỹ. Chờ cái quyết định của tòa hình sự nó xử như thế nào, rồi sau đó xem cái quyết định đó nó có thể đưa về vấn đề thủ tục trục xuất hoặc có an toàn cho mình đi và trở lại hay không. Cho nên trước đây thường thường người ta hỏi Tuấn là nếu người ta phạm tội này, có án tích này, người ta đi về Việt Nam, người ta trở lại có gì trở ngại hay không? Đó. Thì bây giờ cái câu hỏi mình cần hỏi người ta là người ta trước đây có bị cáo tội gì không? Mà đã xử chưa xong hay là xong? Mà người ta, cái cáo tội đó có thể đưa người ta vào thủ tục trục xuất hay không? Thì bây giờ người ta có nên đi hay không nên đi? Chờ cái giải quyết cho nó xong. Cho nên nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn hết. Thường thường khi mình nghĩ về cái vấn đề luật pháp trong nước Hoa Kỳ, chừng nào có bị kết tội, nhất là tội hình sự, kết tội hình sự rồi, thì nó mới đưa tới cái vấn đề thủ tục trục xuất hoặc cấm người ta trở lại. Nhưng mà đây, nếu mà chưa có tịch cáo tội, mà cái cáo tội đó nó có thể trục xuất hoặc cấm mình vào tương lai, thì sở di trú lại có quyền giữ cái thẻ xanh, bắt mình đi trình diện cho tới khi nào cái hình sự đó giải quyết cho xong. Nếu mà được hủy bỏ thì tránh được cái vấn đề thủ tục trục xuất. Còn nếu mà bị kết tội thì đưa thẳng vào vấn đề thủ tục trục xuất luôn. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn liên quan về cho những người nào thường trú nhân đi vào cái tình trạng gọi là tội phạm, cho dù là chưa có kết án. Cái thứ nhì mà tòa tối cao pháp viện đã đưa ra cũng tuần này luôn, là ngày 25 tháng 6, là Mullen versus Al Otolado. Ok. Nếu mà quý vị theo dõi chương trình thì quý vị cũng biết rằng là vào cái thời điểm năm 2016, bắt đầu năm 2017, là Tổng thống Donald Trump thời nhiệm kỳ đầu tiên đưa ra cái chính sách gọi là Remain in Mexico, Nghĩa là những người nào đi chui vào vây vào nước Hoa Kỳ và muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải ra khỏi nước Mỹ rồi chờ con số rồi mới được vào đây để xin tị nạn chính trị. Đó. Thì cái chính sách đó đã có cái sự tranh chấp trên tòa liên bang, tòa khu vực. Rồi bây giờ, cho dù là nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, thì bây giờ tòa tối cao pháp viện quyết định rằng cũng là con số 63 luôn, là khi người ta đi chui vào đây, người ta không có quyền gì hết, tại người ta chưa có được nhập vào nước Hoa Kỳ, cho nên người ta không có quyền gì dưới cái hiến pháp. Cho nên không được quyền xin tị nạn chính trị luôn. Cho nên nếu mà muốn xin gì thì bắt buộc ở ngoài nước Mỹ. Cho nên nó validate, nó làm cho một cái chính sách gọi là Remain in Mexico có giá trị. Cho nên quý vị cứ nghĩ coi, một số người bên Việt Nam đi chui vào đây xin tị nạn chính trị, bây giờ đâu còn nữa, tại nó shut down cái border và bị giữ luôn. Và nếu muốn xin tị nạn chính trị thì cái cơ hội chỉ 95-96% bị từ chối. Nhưng mà giờ thêm một cái chính sách nữa, không có quyền xin luôn. Muốn xin thì phải xin ngoài nước Mỹ với cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, chứ không có được vào đây bất hợp pháp. Còn nếu mà vào đây du lịch hoặc là du học rồi có cái gì thay đổi của quốc gia người ta có quyền xin tị nạn chính trị thì cái đó vẫn còn. Cho nên khi mà mình bắt đầu mình thấy cái quyết định thứ nhì đưa ra vào ngày 25 tây tháng 6 của năm 2026, cũng là 6 người chánh án ủng hộ cái chính sách đó, 3 người chống lại đó, thì mình thấy rõ ràng là cái chính sách trước đây trong nhiệm kỳ đầu tiên mà sau này nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden cũng ủng hộ cái chính sách này luôn. Và bây giờ mình không còn thấy chính sách, nhưng mà tòa quyết định vẫn quyết định rằng là cái chính sách đó có giá trị trên cái hiến pháp. Cho nên người nào mà đi vào đây bất hợp pháp muốn xin tị nạn chính trị là không được nữa với cái quyết định của tòa tối cao pháp viện trong Mullen versus Otolado. Đó. Và cái quyết định thứ ba là lớn nữa, là cái chương trình TPS. TPS là Temporary Protected Status. Nó là một cái chương trình của ban điều hành tổng thống hoặc là executive power cho phép dưới cái luật để cho người ta tạm thời được bảo vệ, không bị đưa vào thủ tục trục xuất và cùng một lúc có quyền được xin giấy đi làm. Đó. Thì cái chương trình TPS này nó dưới cái quyền lợi của ban điều hành của cái executive power. Đó. Thì khi mà ban điều hành khác lên, giống như Tổng thống Donald Trump, thì người ta muốn chấm dứt cái chương trình này. Thì bây giờ tòa tối cao pháp viện nói rằng có quyền. Tại vì cái quyền lập lên cái chương trình đó cho quốc gia tham dự đó là cái quyền độc quyền của ban điều hành hoặc là quyền của cái executive branch. Thì nó cũng là cái độc quyền để cho người ta chấm dứt cho dù cái ban điều hành khác đã lên. Đó. Cho nên đây là một cái sự tranh chấp của những người quốc gia Haiti, của những người quốc gia bên Trung Đông Syria để xin ngưng chấm dứt cái chương trình TPS mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Đó. Thì tòa liên bang không cho chấm dứt, tòa khu vực cũng vậy, nhưng mà khi tới tòa tối cao pháp viện thì với con số 63 thì tòa liên bang, tòa tối cao pháp viện cho phép rằng cái đây là cái độc quyền của cái executive power là của ban điều hành, cho nên ban điều hành có quyền chấm dứt. Và nói về cái vấn đề TPS thì bây giờ để cho quý vị thấy nó ảnh hưởng bao nhiêu người. Hiện tại bây giờ nó có khoảng 1.3 triệu người đang ở trong nước Mỹ theo cái chương trình gọi là chương trình TPS. Đó. 1.3 triệu người. Rất là nhiều quốc gia được tham dự vào cái chương trình này. Nhưng mà một số quốc gia lớn nhất mà có con số người nhiều nhất ở trong quốc gia mà đang trong cái chương trình TPS thì lớn nhất là ai? Là quốc gia Venezuela. Đó. Và Venezuela bây giờ đã bị chấm dứt TPS rồi. Thứ nhì tới Haiti thì cái quyết định của Mullen versus Doe chấm dứt cái đó luôn. El Salvador thì chưa thông báo chấm dứt nha. El Salvador ở bên Trung Mỹ chưa thông báo chấm dứt nha. Ukraine, tại vì chiến tranh với Liên Xô, chưa có chấm dứt cái chương trình này. Honduras ở bên Trung Mỹ cũng bị chấm dứt luôn. Cho nên với cái quyết định của tòa tối cao pháp viện cho Mullen versus Doe vào ngày 25 tháng 6, thì bây giờ ban điều hành có thể chấm dứt hết tất cả cái chương trình TPS mà coi giống như là 1.3 triệu người đang ở đây không có giấy tờ, bắt buộc người ta phải rời khỏi nước Mỹ. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn, ảnh hưởng tới 1.3 triệu người lận. Tuấn chỉ còn vài phút nữa thôi, thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1. Tháng 1 năm 2019, diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối nay. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay.
0: 5 năm, 5888, PG Health, theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay.

0: neo gấp, cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Bà Riêu, bà Riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 600.

0: 39. Nó là một cái chương trình mà Tuấn Thâu vào chiều ngày thứ sáu, và khoảng 4 giờ chiều ngày thứ sáu của ngày 26 tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị chiều tối ngày thứ hai, ngày 29 tháng 6 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn đã cập nhật cho quý vị ba cái quyết định rất là quan trọng liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú. Mà ba cái quyết định này từ cái tòa tối cao pháp viện nha, từ cái tòa tối cao pháp viện, mà nó là cái quyết định từ tòa tối cao pháp viện trở thành cái precedent là cái giá trị mà tất cả những cái tòa ở dưới cái tòa tối cao pháp viện, từ tòa khu vực cho tới tòa liên bang bắt buộc phải tuân theo. Thì cái quyết định đầu tiên liên quan tới ông Múc Trôi Lao. Cái đó là vấn đề thường trú nhân chưa kết tội, chỉ có bị cáo tội khi ra khỏi nước Mỹ trở lại, coi giống như là không phải là người thường trú nhân nữa, bị giữ thẻ xanh, bắt đi trình diện để xem cái kết quả của tòa hình sự xử như thế nào. Cái thứ nhì là Mullen versus Otrolado. Nó liên quan về cái chính sách của ban điều hành Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên về cái vấn đề chính sách gọi là Remain Mexico. Người ta muốn xin tị nạn chính trị. Khi người ta đi chui vào đây thì người ta không có quyền, muốn thì phải ra khỏi nước Mỹ, làm trực tiếp với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán hoặc là cơ quan với sở di trú. Cho nên với cái quyết định của tòa tối cao pháp viện vào ngày 25 tháng 6 thì những người nào đi chui vào đây không có quyền xin tị nạn chính trị. Đó. Cho nên nó rất là lớn cho một số người mà trước đây đã đi vào đây bất hợp pháp để xin tị nạn chính trị. Cuối cùng là cái chương trình TPS Mullen versus Doe, thì tòa tối cao pháp viện cho phép ban điều hành độc quyền chấm dứt, tại vì cái chương trình này cũng là độc quyền được thành dựng của ban điều hành hoặc là của cái executive branch, thì có quyền độc quyền chấm dứt, cho nên nó ảnh hưởng tới 1.3 triệu người. Chỉ còn một số quốc gia mà có quyền ở đây theo cái chương trình TPS, còn đa số một số quốc gia đã thông báo đã bị chấm dứt rồi. Một số quốc gia mà Tuấn có thể nhớ là Ukraine, El Salvador và một số quốc gia nhỏ thôi. Đa số những cái chương trình TPS cho một số quốc gia khác, từ Venezuela cho tới Haiti cho tới Syria đã bị thông báo chấm dứt rồi. Bây giờ Tuấn thông báo cho quý vị một cái quyết định nữa. Đây không phải là cái quyết định của tòa tối cao pháp viện, mà nó là một cái quyết định của tòa liên bang district court ở địa phương. Mà cái tòa liên bang này ở địa phương ở Texas, và nó quan trọng để cho quý vị hiểu là cái sự hợp tác của liên bang, của ban điều hành liên bang, và cái sự hợp tác của tiểu bang khi cái tiểu bang đó không ủng hộ cái chính sách trước đây của cơ quan của sở di trú hoặc là những cái ban điều hành khác trước đây. Đó. Thì để cho quý vị hiểu thêm một số chi tiết, để khi mình nói về cái quyết định của tòa liên bang này, là khi người ta rơi vào thủ tục trục xuất, và nếu người ta có quyền giống như là xin thẻ xanh qua chồng của người ta mà đang chờ sở di trú giải quyết hồ sơ, hoặc là người ta đang có cái hồ sơ mà có thể xin thẻ xanh qua những cái phương tiện khác mà tòa di trú bây giờ đang chờ sở di trú giải quyết, thì thường thường cái tòa di trú có quyền tạm thời đóng cái phiên tòa trục xuất cho người ta. Đó. Thì cái chính sách đó có cái sự ủng hộ và emphasize nhiều nữa trong cái nhiệm kỳ của cựu tổng thống Joseph Biden. Đó. Thì bây giờ người ta muốn bỏ cái chính sách đó thì người ta làm sao? Thì đây là cái sự hợp tác nha. Và tất cả cái này nó có cái sự gọi là có cái sự lãnh đạo của những cái người giống như Stephen Miller, hoặc là những cái người, những cái foundation mà chống lại cái vấn đề mà di trú hoặc là duy dân khi người ta cảm thấy là cái hình thức nó không đúng theo luật pháp. Đó. Thì để chống lại, không có muốn cái chính sách này trong cái nhiệm kỳ của cựu tổng thống Joseph Biden, thì tiểu bang Texas và cơ quan Việt thiện gọi là America First Legal đó, kiện chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, đã thành lập cái chương trình này không đúng theo luật pháp. Kiện nói là cái chương trình này không đúng theo luật pháp. Đó. Cho nên tiểu bang Texas dưới Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Paxton, Ken Paxton, với đại diện cho luật sư cho một cơ quan về thiện nói cái chính sách này chỉ có khuyến khích người ta ở đây bất luật pháp thôi, thì kiện Bộ Tư pháp. Đó. Thì kiện ở tiểu bang Texas, tòa liên bang. Thì trong vòng một ngày thôi là Bộ Tư pháp cho biết rằng người ta đồng ý cái kiện tụng này và không có tranh chấp cái kiện này. Nghĩa là basically Bộ Tư pháp nói rằng cái kiện này đúng, tôi không có tranh chấp, hủy bỏ đi. Thì ông chánh án liên bang nộp một ngày, kiện một ngày, có cái quyết định của tòa liên bang trong một ngày nói là chính sách này bây giờ không còn giá trị. Cho nên quý vị thấy cái sự hợp tác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với tiểu bang, với cơ quan về thiện chống lại cái chính sách mà người ta không có ủng hộ trước đây, mà kiện nó nói là không có giá trị, hai bên bằng lòng là cái này không có giá trị, thì tòa liên bang bắt buộc phải làm gì? Hủy bỏ cái chính sách đó. Và chúng ta đã thấy cái này rồi, một lần rồi, là năm ngoái. Năm ngoái, Bộ Tư pháp kiện lại tiểu bang Texas, nói là cho học sinh ở đây bất hợp pháp, cái in-state tuition là khuyến khích người ta ở đây bất hợp pháp. Thì Bộ Tư pháp đại diện, Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas đại diện ông nào? Ông Ken Paxton nói, tôi đồng ý cái đó. Thì trong vòng chỉ có vài tuần thôi là tòa liên bang nói cái chương trình in-state tuition cho những em ở đây bất hợp pháp không có giá trị. Cho dù đây là một cái chương trình đầu tiên của tiểu bang Texas đã thành lập dưới thống đốc ông Perry cách đây mấy chục năm. Đó. Cho nên nó không phải là cái chờ kiện tụng cho lên tới tòa tối cao phán viện, mà nhiều khi nó là cái sự hợp tác giữa tiểu bang mà không có ủng hộ cái chính sách về cái vấn đề ở đây bất hợp pháp, hoặc là không có hợp với cái chính sách và di trú, thì người ta hợp tác với Bộ Tư pháp để kiện, để xem cái cho cái quyết định là nó không có giá trị. Và bây giờ Tuấn còn hai cái tin tức nữa trước khi mình đi vào cái visa bulletin và cái câu hỏi quý vị. Cái cuối cùng là cái quyết định của ban kháng cáo di trú nha. Nó không phải là tòa liên bang, nó cũng không phải là tòa tối cao pháp viện, mà nó là ban kháng cáo di trú. Quý vị biết là thủ tục trục xuất là nó có tòa di trú, ban kháng cáo di trú, rồi đi tới tòa địa phương liên bang, rồi tòa khu vực liên bang, rồi tới tòa tối cao pháp viện. Thì đây là cái quyết định của tòa, của ban kháng cáo di trú, là khi mà quý vị đã có cái quyết định trục xuất rồi mà quý vị muốn kháng cáo, okay, mà quý vị sợ là có thể trong cái thời gian kháng cáo hoặc là xin mở lại hồ sơ, cơ quan thi hành mặt luật di trú có thể đưa người quý vị về quốc gia quý vị, nghĩa là trục xuất quý vị, thi hành cái lệnh trục xuất trong cái thời gian kháng cáo đó. Thì nếu mà quý vị muốn chống hoặc là cản cái vấn đề mà cơ quan thi hành mặt luật di trú không đưa quý vị về trong cái thời gian quý vị còn làm việc với tòa liên bang hoặc là tòa kháng cáo, thì quý vị phải xin cái ban kháng cáo di trú stay cái deportation, là tạm không có được thi hành cái lệnh trục xuất đó nữa. Thì bây giờ ban kháng cáo di trú nói rằng trong cái quyết định của Herrera Nunes vào ngày 22 tháng 6 của năm 2026 là khi mình muốn xin cái đó, bắt buộc mình phải xin trước với cơ quan thi hành cái mặt luật di trú. Nếu người ta từ chối rồi thì mới có quyền xin cái stay với cái ban kháng cáo di trú. Dĩ nhiên khi mà thi hành cái mặt luật, người ta muốn đưa người ta về thì thường thường người ta sẽ từ chối. Mà khi mà xin như vậy, nếu mà không có cẩn thận là mình đã bị đưa về rồi, mình không có thời gian để kháng cáo nữa. Cho nên nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho quý vị khi quý vị đang kháng cáo trong cái vấn đề thủ tục trục xuất, mà coi chừng trong cái kháng cáo đó mà không được có quyền stay cái deportation, là tạm giờ cản trở cái quyết định trục xuất đó, là quý vị có thể bị đuổi rồi, mà cho dù cái kháng cáo chưa có quyết định xong. Và cuối cùng là nó liên quan tới cái vấn đề chính sách, là cái vấn đề cơ quan của sở di trú và nhập tịch thông báo là người ta đã đưa ra cái đề xuất vào ngày 23 tháng 6 của năm 2026 liên quan về vấn đề hồ sơ xin nhập vào quốc tịch. Đây là người ta cho biết rằng là người ta sẽ tăng cường cái lệ phí vào quốc tịch. Hiện tại bây giờ nó là 760 đồng, nếu mà quý vị nộp hồ sơ qua bưu điện thì nó sẽ lên tới 1.330 đồng cho cái hồ sơ quốc tịch. Nghĩa là nó lên khoảng tới 85 cho tới 75 hoặc là 80%. Và trong cái đề xuất này, người ta tuyên bố người ta hủy bỏ xin miễn tiền lệ phí luôn, là hoặc là xin giảm tiền lệ phí. Cho nên hiện tại nếu mà quý vị thu nhập ít thì quý vị có thể xin giảm cái tiền lệ phí của sở di trú 760 hoặc là xin miễn cái tiền luôn. Nhưng mà với cái đề xuất này không phải là tăng cường cái giá cả cho vấn đề nhập tịch không, mà bỏ cái vấn đề mà quý vị xin miễn tiền luôn hoặc là giảm tiền luôn, nghĩa là không còn nữa. Muốn vào quốc tịch bắt buộc phải trả tiền cho cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Và cái tiền đó thì nó sẽ lên cho tới 1.330 đồng. Thì đây người ta đã thông báo rồi, cho nên thường thường chờ khoảng 60 ngày cho tới 90 ngày. Rồi lúc đó có cái final rule là cái đề xuất chính thức. Rồi thường thường sau đó khoảng 30 ngày thì cái đề xuất mới nó sẽ bắt đầu nó có hiệu lực. Cho nên rất là nhiều tin tức trong vòng chỉ có 5-6 ngày thôi. Trong đó cái tin tức lớn nhất liên quan về cái sự quyết định của Tòa tối cao Pháp Việt. Mình sẽ còn thêm một số tin tức nữa. Thì trong cái chương trình tuần tới Tuấn sẽ cập nhật cho quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Xin mời.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bản ảnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Việc F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Việc F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, nếu quý vị có câu hỏi liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Bây giờ Tuấn sẽ mời nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Mời Kim giúp cho Tuấn.
2: Kính thưa luật sư, tôi có người bạn thân nhờ giúp đỡ bảo trợ tài chính cho hồ sơ họ bảo lãnh cho gia đình em ruột, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ dưới 18 tuổi. Tôi nghĩ tôi có đủ điều kiện vì đã là công dân Mỹ và thu nhập trên 100.000 một năm. Câu hỏi của tôi là, thứ nhất, người bảo trợ tài chính sẽ phải chịu những trách nhiệm gì đối với gia đình đó? Có bị liên đới bồi thường nếu một trong những thành viên gia đình đó phạm tội hình sự khi ở Mỹ, như là đụng xe, quấy rối trật tự, làm hư hỏng tài sản nhà nước hoặc tư nhân? Thứ hai là thời gian chịu trách nhiệm bảo trợ tài chính cho gia đình đó đến khi nào mới hết hiệu lực? Và thứ ba là tôi có thể rút lại quyền bảo trợ tài chính khi họ đến Mỹ rồi không? Xin chân thành cảm ơn.
0: Ok, cho Tuấn trả lời cái câu thứ ba trước nhất thì nha. Khi quý vị ký cái bảo trợ tài chính, nó là cái hợp đồng. Và nếu người ta đã định cư rồi, quý vị không có quyền thu hồi lại, lấy lại cái hợp đồng đó. Đó. Cho nên đó là cái vấn đề câu trả lời thứ ba mà quý vị đã email cho Tuấn. Câu trả lời thứ hai là thời gian chịu trách nhiệm này. Thời gian chịu trách nhiệm nó chỉ có chấm dứt khi người ta vào quốc tịch hoặc là khi người ta làm đủ 40 điểm dưới an sinh xã hội, nghĩa là 10 năm full time, hoặc là khi người ta mất. Đó. Cho nên cái bảo trợ tài chính mà khi quý vị ký cho thân nhân của quý vị thì nó là một cái hợp đồng, nó có giá trị và nó tiếp tục nó có giá trị cho tới khi nào người ta vào quốc tịch, người ta chết, hoặc là người ta làm đủ 40 điểm dưới mặt luật an sinh xã hội, nghĩa là 10 năm full time. Đó. Và cái vấn đề trách nhiệm, ok, Đây là cái sự hiểu lầm lớn này. Đó, giống như trong cái câu hỏi về cái vấn đề phạm tội hình sự hoặc là tai nạn xe cộ, cái đó hoàn toàn không có trách nhiệm. Cái đó là vấn đề cái đó là cái vấn đề cá nhân của người đó. Đây, cái bảo trợ tài chính là cái hợp đồng nói, cái hợp đồng của mình với của chính quyền Hoa Kỳ, cho dù chính quyền đó là liên bang, tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, nói rằng là nếu người ta phải trợ cấp lâu dài thì có quyền hỏi lại cái tiền đó, bồi thường lại cái tiền đó cho cơ quan thôi. Cho nên còn nếu người ta qua đây không xui, người ta gây tai nạn gì thì mình không có vấn đề trách nhiệm, hoàn toàn không có vấn đề trách nhiệm đó. Cho nên cái trách nhiệm đó, cái bảo trợ tài chính là bắt buộc rồi. Nhưng mà đừng có quên rằng là ở Việt Nam, cho dù có cái bảo trợ tài chính mà nếu mà mình bị bệnh hoạn, coi chừng lãnh sự quán nó cũng không cấp cái visa, tại nó có thể nói là tương lai có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội, nó cũng không cho cấp visa. Cho nên cái bảo trợ tài chính nó chỉ là một bước thôi. Cái bước thứ nhì phải căn cứ vào khám sức khỏe nữa. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi thứ nhì đi ạ.
2: Chào luật sư Tuấn, tôi có người em gái du học qua Mỹ ra trường và có việc làm ổn định, lấy chồng và có thẻ xanh 10 năm. Xin luật sư cho tôi hỏi hai câu. Thứ nhất, tháng 8 năm nay thẻ xanh được 2 năm 9 tháng, có nên nộp hồ sơ thi quốc tịch hay không? Thứ hai, hai vợ chồng nhận nhau không ở chung nhưng không có ly dị thì có ảnh hưởng khi nộp hồ sơ quốc tịch hay không? Xin cảm ơn luật sư.
0: Ok, có thẻ xanh 10 năm rồi. Cho nên cũng tốt. Đây, cái câu hỏi là nói là có thẻ xanh 10 năm rồi chứ chưa phải, không phải là thẻ xanh 2 năm nha. Đầu tiên, á, quốc tịch theo diện vợ chồng 3 năm thì nó đòi hỏi một số chi tiết nữa, mà 333, nghĩa là 3 năm thường trú nhân, mình có quyền nộp 2 năm 9 tháng, 3 tháng trước 3 năm, 3 năm hôn nhân và 3 năm quốc tịch Mỹ, là người chồng phải có quốc Mỹ trên 3 năm. Đó là những cái tư chuẩn ít nhất thôi. Còn thêm nữa là phải là hôn nhân thật và còn tiếp tục ăn ở sống chung cho dù chưa ly dị. Cho nên nếu người ta chia tay rồi, người ta không có quyền nộp đơn xin quốc tịch. Cái vấn đề 3 năm nó đòi hỏi là vẫn còn sống chung, vẫn còn sống chung. Nếu mà gia riêng, ly thân thì không được điều kiện để vào quốc tịch. Và khi mà mình thấy cái câu hỏi này mà muốn nhắc nhở thêm nữa là nếu mà cái hôn nhân này nó tan vỡ đi, ly dị đi, đừng có quên rằng là phải lưu lại hết tất cả chứng từ anh ở sống chung trước đây nha. Tại vì sau này cho dù 5 năm mình nộp đơn xin quốc tịch, sở di trú thời điểm này sẽ tái cứu xét cái hôn nhân của đợt trước. Cho nên make sure lưu lại tất cả những cái chứng từ vợ chồng mình, cho dù nó là thẻ xanh 10 năm, cho dù sau này mình nộp hồ sơ quốc tịch theo diện 5 năm. Ok. Mình còn thì giờ cho một hoặc là hai câu hỏi. Mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi ha.
2: Kính thưa luật sư Tuấn, tôi bảo lãnh con trai diện F3 vào năm 2017. Đến năm 2018 thì chuyển F1 vì vợ nó mất. Nó đã có lịch phỏng vấn vào ngày 4 tháng 6 năm 2026 cùng với ba đứa con là 26 tuổi, 14 tuổi, 10 tháng và 11 tuổi. Nhưng không may, con trai tôi đột tử vào ngày 28 tháng 5 năm 2026. Ba đứa nhỏ vẫn được chú nó đưa đi dự phỏng vấn và kết quả là hồ sơ bị trả về USCIS. Tôi đã vội vàng nộp đơn cho USCIS xin cứu xét khôi phục hồ sơ diện nhân đạo. Tất cả bốn ông chú đều đã định cư tại Mỹ và ba ông có quốc tịch Mỹ. Ông còn lại đã lăn tay xin quốc tịch. Các cháu đang ở cùng hai bà cô đang đợi hồ sơ đáo hạn. Xin luật sư giải đáp các câu hỏi. Thứ nhất, luật sư cho tôi biết đơn xin cứu xét của tôi có hy vọng hay không? Nếu có thì họ sẽ kéo dài bao lâu hoặc bao lâu thì tôi sẽ được trả lời kết quả? Thứ hai, chú ruột của cháu là công dân Mỹ và vợ muốn nhận cháu làm con nuôi diện chỉ định danh theo công ước quốc tế Haley. Có khả thi hay không? Và cháu lớn đã 14 tuổi 10 tháng, tôi sợ chờ hồ sơ nhân đạo sẽ lỡ thời gian tuổi dưới 16 tuổi của cháu. Thứ ba, nếu chú ruột xin con nuôi ngoài công ước thì thế nào? Và cuối cùng, nếu bà cô hiện còn ở Việt Nam xin nuôi rồi khi đi định cư bảo lãnh con nuôi thì thế nào? Mong luật sư giải đáp.
0: Ok, that's a handful. Trước nhất là luật nó rất là rõ ràng thôi. Khi người chủ hộ hồ sơ mất thì hồ sơ nó mất theo. Mà khi người được bảo lãnh là chủ hộ hồ sơ mất theo, không được xin nhân đạo nha. Không được xin nhân đạo ngoại khi là gia đình người ta trong nước Mỹ, giả sử trong nước Mỹ theo diện du học hay như thế nào đó. Cho nên khi người ta là chủ hộ sơ đang được bảo lãnh ở Việt Nam mà người ta có ba đứa con, người ta đã quá vợ rồi, có ba đứa con, người ta mất là hồ sơ mất luôn, không được xin nhân đạo, không được xin nhân đạo. Xin nhân đạo thường thường nó là cái tình trạng người ta sống ở trong nước Mỹ hoặc là người đứng ra bảo lãnh bị mất, chứ không phải là người được bảo lãnh bị mất. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì là cái Hague Convention, Adoption Convention, là Việt Nam đã tham dự và đã đi vào cái hội nghị đó rồi. Cho nên tất cả những cái vấn đề thủ tục nhìn nhận con nuôi hoặc là con mồ côi nó phải đi theo cái tư chuẩn luật quốc tế, mà nó rất là khó khăn cho người công dân ở đây. Mà đa số nó phải trực tiếp với trại mồ côi. Đây không phải. Cái thứ ba là bây giờ giả sử cháu lớn thì cháu nó có việc riêng, cháu nó không lo được cho hai đứa em. Mà hai đứa em bây giờ hoàn toàn nhờ vào và sống qua người cô. Người cô có quyền nhìn nhận con nuôi theo luật Việt Nam. Tại vì người ta đang ở Việt Nam, người ta là người công dân Việt Nam, hai đứa con là người Việt Nam, thì người cô có quyền nhìn nhận hai bé đó theo luật Việt Nam. Nó không có dính vào cái luật quốc tế nha. Nó không có dính vào cái Hague Adoption Convention. Thì người cô có thể nhận được hai đứa bé là con nuôi của người cô, rồi phải nuôi hai cháu giống như con ruột của mình, và hai cháu phải sống như sống chung với bà cô. Rồi sau này nếu bà cô có cái hồ sơ định cư thì cháu nó có quyền được ăn theo, nếu mà cháu nó dưới 21 tuổi độc thân, mà 21 tuổi luật bảo vệ trẻ em có quyền áp dụng nha, có quyền được ăn theo bà cô. Còn nếu mà không được ăn theo thì khi bà cô qua Mỹ thì có quyền bảo lãnh cho hai đứa bé bình thường. Đó. Cho nên rất là chia buồn với gia đình. Nhưng mà trong cái tình trạng này, Tuấn nghĩ cái tốt nhất là nếu mà hai cháu không ai nuôi, bà cô nuôi, mà làm thủ tục nhìn nhận con trước khi hai cháu nó 16 tuổi, nuôi cháu giống như con ruột của mình, nhập hộ khẩu, học bạ đầy đủ hết, hình ảnh đầy đủ hết. Nếu mà sau này bà cô có hồ sơ được định cư thì hy vọng hai cháu được định cư. Nếu mà không được định cư kịp thì hai bà cô qua này có thể bảo lãnh cho đứa con. Rất là cảm ơn quý vị đã gửi email cho Tuấn, và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối nay. Và đây là một cái chương trình Tuấn thâu vào chiều ngày thứ sáu khoảng 5 giờ chiều hoặc là 4 giờ chiều ngày thứ sáu, gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 29 tây tháng 6 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị, và Huy Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân.
2: Nguyên Khôi cũng chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Cho tới giờ này thì mình đã biết chắc là ba đội đó vào vòng 16, đó là đội Brazil, Paraguay,
2: Canada
0: và Canada.
2: Soccer Paraguay mới nổi tiếng.
0: Yeah. Không biết quý vị nào có theo kèo Đức thì chắc.
2: thật sự cái này theo mình nghĩ là cũng nhiều người bắt ra quay tại vì Đức chấp quá nhiều.
0: Đức trong chơi
2: rưỡi luôn.
0: Đó là lý do mà tại sao người ta bắt Đức đó thôi.
2: Vậy
0: người ta thấy Paraguay thua Mỹ 4-1.
2: Ok. Nhưng mà chỉ có Mỹ thắng được Paraguay thôi.
0: Không hiểu lý do tại sao mà nhưng mà đầu mùa người ta nói với có một người bạn nói với Kinh Luân là năm nay Đức dở lắm, anh đừng có theo Đức làm gì.
2: Nó nói đúng, anh ta nói rất là đúng.
0: Yeah,
2: anh
0: theo dõi nó đúng. Mình không tin nhưng mà bây giờ phải tin.
2: Nhưng mà đợt tin là thì nhưng mà vô cái vòng tới cái vòng mà nó cao á mà chấp hơn một trái rất là nhiều.
0: Nhiều.
2: Một trái rất là nhiều tại những cái đội dở đó thường họ hay thủ. Họ hay thủ trước. Mà khi mà Paraguay họ thắng trước một trái là thấy 90% hay thua rồi.
0: Dạ. Yeah. Một cái đội cái lên rất là thích năm nay đó là đội Nhật Bản. Tưởng là có hy vọng cao lắm nhưng mà cũng xui hả?
2: Nó xui họ đã dở. Nguyên nghĩ mình coi họ đã dở.
0: Không phải đã dở đâu, luôn nghĩ họ không có sức.
2: No, nhưng mà cả nguyên game đó có cho bên nào rõ hồn đâu. Con trái thì intercept được trái banh ngay giữa sân rồi.
0: Nhưng mà tại vì đụng với đội Brazil nó quá mạnh đi.
2: Nó phải quá mạnh mà Brazil theo mình thấy trình độ thì chắc là hơn rồi. Nhưng mà Nhật Bản, cái như mình nói là cái mentality của một cái đội mà cửa dưới, một cái đội underdog, khi mà họ trái banh nó vô cũng hên thôi, anh số 4 anh lùi rồi, Casemiro rờ không nổi rồi, rờ không kịp rồi, đá trái banh nó ngoài vòng cấm địa cũng hên, thắng trái thủ hết.
0: Yeah.
2: Ngay giữa sân không